92.1 FM. התוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

0: זה ממש מעומק ליבי. באווירה שקיימת היום, אז יש כבר דיבורים, גם הם לומדים, וגם הם יראי שמיים. לא חייב שיהיה דווקא אדם שיהיה בבחינת תורתו אומנותו, שיעסוק בתורה ממש. אפשר גם כן עוד לשלב. מורי ורבותיי, זה בדיוק מה שאמר אותו קורח. ככל העדה כולם קדושים. באמת כל העדה כולם קדושים? כולם יכולים להיות בבחינת משה רבנו? איך אפשר? אתה חושב שגם כן אפשר לערב חול בקודש ועדיין להגיד? אתם יודעים, ברוך השם, אני חושב שיש פה כמה שמכירים אותי, בתקופת הכולל שלמדנו, לא היה מצב שבעצם אברכים היו צריכים להיות ממוצעים, או קרובים ל, או דומה. הדרישה הייתה להיות מצטיינים. ואני אומר את זה ממש ללא כחל וסרק. אני אביא לכם כדוגמה למה אני מתכוון. אני זוכר עוד כשמרן, הוא בעצמו היה בוחן אותנו, את האברכים, אברך שהיה מקבל פחות מ-90, הרב היה ניגש אליו ואומר לו, אתה יודע שנכשלת. נכשלת. וזה באמת הייתה אווירה. הייתה אווירה שפשוט כולם היו צריכים להיות שקועים ממש בלימוד, עם התמדה, עם להוסיף שעות. אין דבר כזה שעות הכולל. או... תמיד זה היה מעל, מעל ומעל, כי היה לנו באמת גם כן למה לשאוף. תמיד ראינו ממול עינינו. אני רוצה גם כן להודות למורנו ורבנו, הדברים שאנחנו הזכרנו פה עכשיו, ובזה אני מסיים. מה שאומרים חכמים, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. ואנחנו רואים את מורנו ורבנו, את מרן, שממש עושה את זה בטוב טעם ודעת, ממש לאחד את כל הקהילות, את כל העדות. כולם פשוט נעשו כגוף אחד, כמקשה אחת, בבחינת ויחן שם ישראל נגד ההר. כי באמת, אין לך דבר יותר גדול מזה, שרק מורנו ורבנו שיש לו את הכוחות הללו, ברוך השם, לאחד את כולם, לקרב את כולם, כי זה מתוך אהבת ישראל הגדולה שנמצאת בו. שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לו עוד כוח ונחת, ויזכה בעזר השם עוד להרחיב גבולו בתלמידים, להגדיל תורה ולהדירה, אמן, כן יהיה רצון.
1: תודה רבה. תודה רבה. קודם כל, רבותיי, אני רוצה להקדיש היום את השיעור לרפואתו של הגאון הצדיק רבי רחמים עתיה, רבי רחמים בן ג'מילה. זה יהודי, תלמיד חכם גדול, שקדן עצום, ממש כל כולו טהרה וקדושה, שכל החיים שלו ישב ועסק בתורה. הוא כבר זקן מופלג, ועכשיו הוא במצב קשה, ואני קורא לכולם בכל אתר ואתר להתפלל על הצדיק הזה, רבי רחמים בן ג'מילה, רבי רחמים עתיה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, אמן כן יהיה רצון. אני רוצה להודות לכבוד ידידי הגאון הרב שלמה סוויסה שליטה, שהוא מהעשרה הראשונים של יחווה דעת, ממש מהעשרה הראשונים. ברוך השם, היום הוא למעשה רב שממלא את כל תפקידי הרבנות בעיר הקודש בית שמש. ברוך השם, אשריו ואשרי חלקו, פועל גדולות ונצורות להגדיל תורה ולהדירה. בעזרת השם ימשיך מעלה מעלה להגדיל תורה ולהדירה. ייתן לו הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבו לטובה ולברכה, אמן כן יהי רצון. כן, שבוע שעבר דיברנו על הריגת בעלי חיים מזיקים. אז אמרנו שאם מדובר בבעלי חיים מסוכנים אז מותר להרוג אותם. אפילו אם הם בורחים מפניו, נגיד, רואה נחש ארסי, והנחש בורח ממנו, אז צריך ללכת ולהרוג אותו. למה? כי הוא אמנם הוא בורח ממנו, אבל אחר כך הוא יפגוש אנשים אחרים, ויש סכנת נפשות. וכן הלאה, עקרב, כל היצורים הללו שהם מסוכנים, אז מותר, אפילו שהם לא עוטפים אחריו, אפילו הם בורחים מפניו, מותר להרוג אותם. אין בזה שום בעיה של מלאכת הריגה בשבת, אלא אדרבה, צריך להרוג אותם. אם יש ספק, אז זה ספק פיקוח נפש, גם כן. אבל אם הם לא הורגים, אלא רק מזיקים, כמו הדוגמאות שנתתי שבוע שעבר, דבורים, צרעות וכיוצא בזה, אז אם הם באים אליו להזיק אותו בפרעוש, כתוב שלא יתירו רק שהוא נמצא על בשרו ועוקץ אותו, רק אז יתירו לצוד אותו ולא להרוג אותו. אבל שאר יצורים שהנזק שלהם הוא קשה מאוד, כמו בימינו יש צרעות שהעקיצה שלהם גורמת לאיסורים קשים, או כל מיני יצורים שנושכים, הנה היום שמענו שהיו ליד הכנרת תנים שנושכים, הנשיכה שלהם היא כואבת והיא קשה מאוד, יש להם שיניים חדות וזה כואב. יש לנו פה בירושלים גם כן הרבה, באזור של ארנוף יש הרבה תנים. עכשיו כשהם באים ביחד הם ממש הם באים לנשוך. אני לא חושב שיש כל כך אולי סכנה, אבל ודאי שיש נזק גדול. אז במקרה כזה מותר להרוג אותם. בתנים יש פעמים שיש בהם חשש של כלבת, וזה אז יותר גרוע, פה כבר יש גם פיקוח נפש. אבל אפילו אם ודאי אין חשש של כלבת, בכל זאת כשהם רצים אחרי האדם, באים אלינו, אז מותר להרוג אותם. כן? כשהנזק שלהם הוא קשה, וזה לא איזה עקיצה קטנה כמו של פרעוש, אלא נזק כואב וקשה ממש, אז מותר להרוג אותם, אפילו אם עוד לא התחילו להזיק אותי, אלא הם רק רצים אליי. אבל אם הם לא רצים אל האדם להזיק אותו, אז אסור להרוג אותם בשבת. אבל הגמרא מוסיפה דבר מאוד מעניין. אומרת הגמרא, שאם יש איזה שרצים שמזיקים, אין שום חשש פיקוח נפש, הם לא רצים אחריי, הולכים על האדמה שרצים כאלו, מותר לי לדרוך עליהם ולהרוג אותם בדרך הילוכו. האדם יכול להרוג אותם בדרך כשהוא הולך. בהליכה רגילה הוא פוסע, הולך לתומו והורג אותם. כאן יש מחלוקת ראשונים, מה פירוש שיתירו להרוג אותם בדרך הילוכו. רש"י מסביר, הוא לא מתכוון להרוג אותם. הוא לא מתכוון להרוג אותם, אז זה נקרא דבר שאינו מתכוון, ולכן אפילו שהם ודאי ימותו, יתירו כיוון שהם מזיקים. כן? זה דבר שאינו מתכוון, ולכן מותר. אבל, עכשיו לא רק זה, זה גם דבר שאינו מתכוון, שהוא לא פסיק רשי לפי רשי, ולכן מותר. הרמב"ן חולק על רשי. הרמב"ן סובר שאפילו בכוונה, זאת אומרת, נגיד, הוא רואה אותם מרחוק, והוא מחליט שהוא הולך בדרך הילוכו, והוא הורג אותם. והמטרה שלו זה להרוג. הוא דורך עליהם כדי להרוג אותם, אומר הרמב"ן שזה מותר. שיתירו חכמים, מכיוון שהם מזיקים. כשיטת הרמב"ן, כל זה סוגיה במסכת שבת קכ"א. כשיטת הרמב"ן לומד גם הרשב"א, גם הר"ן, גם המאירי, עוד ראשונים לומדים כך להלכה. יש מחלוקת גדולה בדעת הרמב"ם בנושא הזה. אבל מרן השולחן ערוך פסק כדעת הרמב"ן, שאפילו בכוונה גמורה להרוג אותם, אם מדובר במזיקים, שרצים כאלו שמזיקים, מותר להרוג אותם אפילו כשהם לא רודפים אחרי האדם, כשהוא הולך בדרך הילוכו. אם זה בדרך הליכה, זה מותר. עכשיו, השאלה המצויה היום, זה נמלים. ההבדל בין נמלים למה שהזכרנו קודם, קודם דיברנו על שרצים שמזיקים, שנושכים, עוקצים, אפילו לא מסוכנים, אבל הם מזיקים. הנמלים, הם לא עושות כלום, שום דבר. אדם הולך בדרכו, והוא רואה נמלים, והוא רוצה, הוא הולך דרך הילוכו. אז כאן, כותב בספר איסור ויתר. איסור ויתר, כתב אותו רבנו יונה, לא רבנו יונה שאנחנו יודעים שכתב את שערי תשובה, הקדמון, שהיה חברו של הרמב"ן. מדובר ברבנו יונה שהיה אולי 200 שנה אחרי זה, שהוא כתב ספר על, בעיקרו בהלכות איסור ויתר. אז בסוף הספר שמה כותב האיסור ויתר שאסור להרוג נמלים בדרך הילוכו. זאת אומרת, אפילו כשאני פוסע בהליכה רגילה, אם יש נמלים, אז אני צריך לעשות סיבוב, ואסור לי להרוג אותם. האחרונים, כמעט כל האחרונים, מביאים את דברי האיסור ויתר להלכה, שאסור להרוג נמלים בדרך הילוכו. אבל אבי מורי בחזון עובדיה תמה מאוד על זה. למה? קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שלהרוג נמלים בשבת זה איסור דרבנן. למה? כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אני הסברתי כבר בשיעורים קודמים שכל דבר שאני עושה לא על מנת להשתמש בפעולה הזאת, למשל, אם אני שוחט פרה, למה אני שוחט פרה? כי אני רוצה לאכול את הבשר שלה. אני שוחט תרנגול כדי לאכול אותו. אז זה מלאכה הצריכה לגופה. זה איסור דאורייתא של הריגה. או אני למשל רוצה להרוג את הנחש כדי להשתמש בעור שלו, לעשות מזה חגורה או משהו כזה. אז זה מלאכה הצריכה לגופה. אבל אם דבר שאני לא רוצה להשתמש בו, ראיתם מישהו שהורג נמלים כדי להשתמש בנמלים? לא, אין לי שום עניין בנמלים הללו. אז אני הורג אותם, אפילו שאני מתכוון להרוג אותם, אפילו אם אני עושה את זה בכוונה תחילה להרוג אותם, זה אסור רק מדרבנן, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו, אני נתתי את הדוגמה, הדוגמה הכי טובה שאנחנו יכולים להשתמש בה למלאכה שאינה צריכה לגופה, זה כיבוי עצים בוערים. אם יש עצים בוערים, אם אני מחבק כדי שלא תהיה שריפה, כן, אני לא רוצה שזה יהיה בוער, סתם, אני רוצה, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. כיבוי שהתורה אסרה, מלאכת מחבא, זה כשאני מחבא את הגחלים, את העצים, על מנת שלהשתמש בגחלים לאחר מכן, או להסקה, או לצליית בשר וכיוצא בזה. זאת אומרת, כיבוי כדי לעשות גחלים, זו המלאכה הצריכה לגופה. אבל כיבוי כדי שיהיה סתם כיבוי, כדי שלא תהיה אש, אז זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו, ממילא גם פה, כשאני דורך על הנמלים, אני אין לי שום כוונה להשתמש בהם. אז קודם כל, ההריגה הזאת של הנמלים היא רק מדרבנן. עכשיו, מצד שני, אני לא מתכוון להרוג אותם. יש לי איזה מריבה איתם, יש לי שנאה אליהם, לא, אין לי שום עסק איתם. מה לי ולנמלים? אז אני לא מתכוון להרוג אותם, אני לא מתכוון, אלא מה? זה פסיק רשה. זה פסיק רשה. אז אם ככה יוצא שזה פסיק רשה, דלא ניחלי, לא ניחלי, מכיוון שאני אין לי שום, לא אכפת לי מזה, ואני הסברתי כבר בשיעורים קודמים, לפי דברי המשנה ברורה, וכמה ראשונים סוברים, שלא ניחלי, זה אפילו כשלא אכפת לי. לא צריך שיהיה מצב שאני לא מעוניין ממש, אלא עצם הדבר שלא אכפת לי, זה נקרא לא ניחלה. כן? אז ממילא זה פסיק רשע, זה לא ניחלה בדרבנן. ובדרך כלל אנחנו סוברים להקל בפסיק רשע, זה לא ניחלה בדרבנן. זו הטענה שטוען אבי מורי כנגד כל האחרונים שאסרו לדרוך על הנמלים ולהרוג אותם בדרך הילוכו. ולכן הוא כותב שאם אדם נמצא באיזה מקום שאין לו דרך חיים, אפשר כמובן סתם, ודאי שלא לא מותר לנו לעשות פסיק רשת אלא ניחלה בדרבנן סתם, אבל אם למשל הוא בא, הוא רוצה לעבור באיזה מקום ואי אפשר לעבור, הכל מלא נמלים, הוא לא יכול, מה הוא ילך, יעשה סיבוב ברחוב אחר, יעשה סיבוב גדול? לא. אז אם במצב כזה שזה חוסם לו את הדרך, אז הוא מתיר בזה. והוא מביא בשם הגאון רבי משה לוי בספר מנוחת אהבה, שכותב לאסור, למרות שזה פסיק רשת לא ניחלה בדרבנן, הסיבה שהוא רוצה לאסור זה בגלל שמלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא טוען שזה יותר חמור משאר דרבנן. כן? מלאכה שאינה צריכה לגופה זה יותר חמור משאר דרבנן. עכשיו באמת הנושא הזה הוא שאלה מאוד קשה. יש גם כן הגהות איש מצליח על המשנה ברורה, הם הביאו כמה ראיות מדברי השולחן ערוך עצמו שמלאכה שאינה צריכה לגופה לגבי פסיק רשע זה יותר חמור מאשר שאר דרבנן. באמת אני רוצה, אולי כדאי שנסביר את הנושא הזה. מלאכה שאינה צריכה לגופה זה באמת ההבדל בין הדאורייתא לדרבנן הוא דק. תארו לכם שני אנשים רואים עץ בוער, שניהם באים ומחבים את העץ הזה, אחד מהם, שניהם עשו את אותה פעולה ממש, אחד מהם חייב מהתורה, השני רק מדרבנן. הכל תלוי בחשיבה שלהם, במה הם חשבו כשהם עשו את זה. זה שקיבה על מנת לעשות גחלים חייב מהתורה, זה שקיבה כדי שלא תהיה שריפה עשה איסור רק מדרבנן. כן? אז זאת אומרת יש צד כזה שמלאכה שאינה צריכה לגופה שונה משאר דרבנן, כיוון שזה קרוב מאוד לדאורייתא. באמת זה מפורש ככה בכמה ראשונים. יש, אתם יודעים, מחלוקת עצומה בראשונים בעניין פסיק רשא דניחלה, פסיק רשא דניחלה, אבל בדרבנן, פסיק רשא בדרבנן, האם מותר או אסור? זו מחלוקת שמובאת באחרונים, גדולי האחרונים, המגן אברהם התז בסימן שינטת זין, מדברים במחלוקת הזאת. ויש מי שרוצה יראה את כל הסוגיות השס שקשורות לנושא הזה של פסיק רשא בדרבנן, זה נושא מצוי מאוד מאוד בהלכות שבת. מי שרוצה לראות הרבה מקורות מדברי הפוסקים, ימצא את זה בשו"ת יביע עומר חלק ד' סימן למד ד', יש לו שם תשובה על דוד שמש, ויש שם אולי 20 עמודים רק על הנושא הזה. מי שרוצה תקציר של שיטות הראשונים וסוגיות השס בנושאים הללו, יכול למצוא את זה בספר שלי על סימן שין י' ח', יש בסוף הספר תשובות, סימן ה', שם הבאתי את כל השיטות בנושא הזה. עכשיו, הנושא הזה הוא מחלוקת למעשה גם בראשונים. מחלוקת ראשונים, יש ראשונים שכותבים בפירוש לאסור, ויש ראשונים שמתירים. המאירי דעתו להתיר בפסיק רשא בדרבנן. וגם בעל ההשלמה, רבנו משולם מבדריש, מהראשונים הקדמונים, וגם דעתו להתיר, בפירוש שניהם כותבים, להתיר בפסיק רשא בדרבנן. אבל הם מקשים על עצמם. יש סוגיה מפורשת בשבת קוף חף עמוד ב' בעניין לחבות נר שמאחורי הדלת, כתוב שם בפירוש בגמרא שזה פסיק רשא וזה אסור, ושם מדובר בדרבנן, במלאכה שאינה צריכה לגופה. ואז גם המאירי וגם ההשלמה אומרים שיש הבדל בין מלאכה שאינה צריכה לגופה לבין כל שאר איסורי דרבנן. מלאכה שאינה צריכה לגופה חמור יותר, ככה הם כותבים. מצד שני, יש לנו הרי הלכה שמותר לומר לגוי לעשות דבר שעשו מדרבנן כשזה לצורך מצווה. זה נקרא שבות דשבות במקום מצווה. אתה אומר לגוי, זה דרבנן, שבות, אמירה לגוי, שבות, זאת אומרת, המילה שבות, איסור דרבנן, והגוי עושה דרבנן, זה שבות דשבות, אז אם הוא עושה לצורך מצווה, מותר. מה יהיה הדין לומר לגוי לעשות מלאכה שאינה צריכה לגופה? האם אנחנו נחלק בין זה לבין שאר דרבנן? נגיד שמלאכה שאינה צריכה לגופה יותר חמור? אז אני כתבתי בנושא הזה באריכות בסימן שין זין. שמה על דברי השולחן ערוך סעיף ה' בדין הזה של שבות דשבות במקום מצווה, יש כל מיני פרטים. אחד הפרטים זה שבות דשבות כשהדרבנן הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. והבאתי הרבה ראיות מדברי רבותינו האחרונים, אבל גם מהראשונים. למשל הריב"ש, רואים בדבריו בפירוש שהוא סובר, הריב"ש, דעתו בשבות דשבות במקום מצווה שאסור. והוא מביא ראיה ממה שלא יתירו לומר לגוי לחבות שריפה בשבת. אסור לומר לגוי לחבות שריפה בשבת. עכשיו, לכאורה, מה אתה מביא ראיה משם? שם מדובר במלאכה שנצחה לגופה. יכול להיות שבשבות אחרת יהיה מותר. הוא מחמיר במקום הפסד, זאת אומרת. הוא לא מדבר על מקום מצווה, הוא מדבר על מקום הפסד. הוא מחמיר גם במקום מצווה, אבל גם במקום הפסד. והראיה שלו מדין כיבוי. אז רואים מדברי הריב"ש שהוא סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה לגבי האמירה לגוי, זה כמו כל שאר דרבנן. מפורש כך בדברי הריב"ש. כך כותב הגאון הר צבי, הרב פרנק בשו"ת הר צבי, הוא מביא את הראיה הזאת מהריב"ש. יש ראיה מהש"ך ביורה דעה בעניין גזיזת ציפורניים, ויש עוד הרבה ראיות של ההלכה, מי שרוצה יראה שם, הבאתי את הכל של ההלכה. אמירה לגוי במלאכה שאינה צריכה לגופה לא שונה משאר איסורי דרבנן. אז זאת אומרת, אנחנו רואים פה שלפעמים אנחנו מתייחסים למלאכה שאינה צריכה לגופה כמו כל דרבנן, אבל לפעמים, כמו לגבי פסיק רישא בדרבנן, אנחנו רואים שכן מתייחסים לזה יותר חמור מאשר שאר איסורי דרבנן. כן? אז ממילא, במיוחד לגבי הנושא של פסיק רישא דלא ניחלה בדרבנן, אז לכאורה בדרבנן פה זה יהיה יותר חמור. זאת אומרת, יש כאן צדדים לכאן ולכאן. אבל האמת, יש סברה נוספת להוסיף על מה שאבא שלי כתב להתיר פה. יש עוד ראיה להיתר הזה, תשמעו. יש ככה, במלאכת צידה, בשונה מרוב המלאכות, המלאכה הזאת אסורה גם באופן שאתה לא תופס בידיים שלך את הבעל חיים. למשל, יש לך כלוב שיש בו חיות, והכלוב, הדלת פתוחה, ואתה סוגר את הדלת, אז זה צדה שאסורה מהתורה. זאת אומרת, בצדה יש שתי אפשרויות איך לצוד. או על ידי תפיסה, או לתפוס את הבעל חיים, או על ידי סגירת דלת. זאת אומרת, שמלאכת צדה, גם סגירת דלת, היא פעולה. אתה שולל את חירותו של אותו בעל חיים. אתה שולל את חירותו. יש אומרים שהעיקר הוא שאתה שולל את חירותו, יש אומרים שהעיקר הוא שאתה מכניס אותו לרשותך, אתה צד אותו, אתה הופך אותו להיות ברשותך. איך שלא יהיה, צדה יכולה להיות גם לא בתפיסה ממש של הבעל חיים. כותב הרשב"א שאם אדם למשל, הוא נמצא מחוץ לבית שלו, או בתוך הבית, והוא רואה שנכנס צבי לתוך הבית, ואז הוא אומר, איזה יופי, אני אסגור את הדלת ואני אסוד את הצבי, זה ודאי שזה אסור, נכון? זה צידה גמורה. אתה סוגר עליו את הדלת, אז עכשיו הוא לא יכול לברוח, צדת אותו. אבל, אומר הרשב"א, אם האדם רואה שיש לו צבי בתוך הבית, והוא אומר מצד אחד, הוא לא רוצה שאחרי הצבי יבוא עוד חיה, שהוא לא רוצה לצוד אותה, או שיבואו גנבים לבית, הבית פתוח, הוא מפחד, אז הוא רוצה לנעול את הבית. הנעילה הזאת, יש לה שתי מטרות. מטרה אחת, זה שמירת הבית, כן? שלא ייכנסו לתחום מי שלא צריך להיכנס, רוצה לשמור על ביתו. ודרך אגב, הוא אומר גם, אולי אפילו לא דרך אגב, הוא אומר, אני רוצה גם לצוד את הצבי. סובר הרשב"א שזה מותר. הר"ן חולק על הרשב"א. הר"ן, המגיד משנה, ולמעשה כמעט כל הראשונים, חולקים על הרשב"א, וסוברים שגם שאתה עושה גם וגם, זאת אומרת, בפעולה שלך, אתה עושה מלאכת צידה, שהיא גם סגירת דלת, אז גם וגם, הרשב"א סובר שזה מותר, והראשונים סוברים שזה אסור. עכשיו צריך להבין באמת, לפי הרשב"א, למה הרשב"א סובר שאם אני חושב גם וגם, גם צידה וגם שמירת הבית, למה הרשב"א סובר שזה מותר? יש גדולי רבותינו האחרונים, דנו בזה, בעזרת השם, בספר שלי, על סימן שינטת זין, אני מביא את, אני עושה שם הקדמה למלאכת צידה, ושם אני מסביר בהרחבה את כל השיטות בנושא הזה. אבל אני רוצה להגיד לכם רעיון שאני חשבתי להסביר את הנושא הזה. פעולה של סגירת דלת, בדרך כלל, זו פעולה מותרת. אני פותח דלת, סוגר דלת, בשבת, זה פעולה מותרת. הבעיה שנוצרת זה רק כשיש צבי בתוך הבית. אז כשמדובר בפעולה שהיא באופן רגיל היא מותרת, ורק כשיש צבי בתוך הבית היא אסורה, אם המחשבה שלי בסגירת הדלת היא גם לפעולה מותרת, כיוון שזו פעולה רגילה, שבאופן רגיל מותר לעשות אותה, אז לכן כשאני עושה פעולה רגילה כזאת, כשהכוונה שלי היא גם לדבר המותר, סובר הרשב"א שזה יהיה מותר. עכשיו, לפי זה, לפי הרשב"א, אנחנו יכולים ללמוד עוד דבר. אם אדם הולך ברחוב, היום יש מקומות שאנשים הולכים ונדלקת מנורה בדרך. ככה, יש אנשים עושים לביטחון מנורות, ואז אתה, ברגע שהאדם הולך ברחוב, הולך סמוך לבית שלהם, המנורה נדלקת. עכשיו, אם לא ידעתי שיש מנורה כזאת והיא נדלקה, מה אני יכול לעשות? זה לא נורא. זה נקרא מתעסק. אם לא ידעתי, אז אין בזה שום איסור. אבל אם אני יודע שיש מנורה שנדלקת, האם מותר לי לעבור שמה? אני, אין לי שום עניין במנורה הזאת. לא אכפת לי ממנה. אז אני רוצה לומר שלפי הרשב"א זה יהיה מותר. למה? כי מה שאני עושה זה פעולת הליכה. אני הולך, מה אני עושה? יש איסור ללכת ברגליים בשבת? אני הולך. אני הולך. למרות שתדלק המנורה, אז זה פעולה של גם וגם, פעולה מותרת של הליכה, כי אני צריך לעבור שמה, מצד אחד, ודרך אגב, נדלקת המנורה. עכשיו, במנורה זה יותר קל מהנושא של הרשב"א. אצל הרשב"א, אני יש לי מטרה לצוד. מה שאין כן, כשאני הולך ברחוב ונדלקת מנורה, אני אין לי שום עניין במנורה הזאת. זה פסיק רישה, זה לא ניחלה גם כן. כן? אני לא אכפת לי, זה לא מועיל לי, לא אכפת לי, זה לא נוגע אליי, זה שהמנורה נדלקה. אז כאן, לכאורה, גם אליבא דהר"ן, יש צד להקל. היה פעם, בירושלים, ברחוב יפו, יש בניין שנקרא מרכז כלל. עכשיו, אני זוכר, לפני הרבה שנים, הייתה בעיה, אנשים הולכים ברחוב, והבניין הזה יש לו דלתות אוטומטיות. ועכשיו, אנשים הולכים על המדרכה ברחוב, אבל זה קצת קרוב לבניין, הם הולכים, והדלת נפתחת, ויש אנשים עוברים. אז היו כמה שצעקו על זה. אמרו בשם הגאון הרב אלישיב, שזה אסור, והם נלחמו שידאגו שהדלתות הללו או יהיו פתוחות כל הזמן או יהיו סגורות כל הזמן. אבל מה? למעשה, לפי מה שאמרתי, אין בזה שום בעיה. זה צריך להיות מותר. למה? כי אני לא אכפת לי, אני לא רוצה להיכנס לבניין שם. אם אני רוצה להיכנס, אז הפעולה שלי היא כדי לפתוח. אבל פה זה פסיק ראי שדלון ניחלי, כן? ובדבר שאני עושה הליכה, שההליכה היא פעולה מותרת, אז לפי זה צריך להיות מותר. במיוחד בדלתות נפתחות, זה גם כן דרבנן. למה זה דרבנן? כי שם אין חוט המתלהט, אין מנורה בוערת. אז לכן ודאי שבזה אפשר להקל. אבל צריך לשים לב, כל מה שאמרתי לגבי מנורה שנדלקת, זה ברחוב למשל. ברחוב שיש אור, ואני רואה את דרכי, וזה לא משנה, כמעט לא מעלה ולא מוריד המנורה הזאת שנדלקה. אבל בחדרי מדרגות, אם אדם הולך, ובשעה שהוא נכנס, הוא הולך במדרגות, נדלקת מנורה, כאן הוא לא יכול להגיד שזה לא ניחלה. כאן הוא נהנה מזה. אז באמת לשיטתו של הר"ן וכל הראשונים שחולקים על הרשב"א, באמת זה יהיה אסור. וכאן באמת אין דרך להתיר. במצב כזה שנדלק אור בחדר המדרגות. כן? למה? כי שם יש באמת חושך אפלה. גם אם האדם יעצום את העיניים, זה לא יעזור. למה הדבר דומה? בן אדם שנדלק מנורה בתוך המקרר. ונגיד שזה מנורת לד. אז הוא אומר, אני אעצום את העיניים ואני אפתח את המקרר, ואני אשאר עם עיניים עצומות עד שאני אמשש ואני אוציא את מה שאני רוצה מהמקרר. הוא לא יכול להגדיר, בגלל שהוא עצם את העיניים, שזה נקרא לא ניחלה. מכיוון שבאופן רגיל, זה דבר שנוח לו לאדם. כך כותב הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, שזה נקרא ניחלה במצב כזה. אז מלא גם בחדר המדרגות, אם אדם יעצום את העיניים, זה לא יועיל שום דבר. הפתרון במקום כזה שנדלק מנורה בחדר מדרגות, זה לקחת גוי שילך לפניו. לקחת גוי שילך לפניו. הייתי פעם בפריז, היה אחד יהודי מסכן שגר בבית גבוה, והוא יורד במדרגות, הוא ביקש מהשכנים, מתחנן לפניהם, הוא אמר, אני אשים על חשבוני מנורה שתהיה דולקת כל הזמן. לא, הם התעקשו, הם רצו מנורה שנדלקת ונכבט, הם טענו שזה עוזר יותר מפני גנבים. לא מבין למה, אבל הם התעקשו, גויים התעקשו. ואז הוא אמר לי, אני רוצה לקחת גוי, אבל אני לא יכול לקחת גוי, כי זה עולה הרבה כסף, אין לי כסף לזכור גוי בשביל זה. אז מה עושים? אמרתי לו, תקנה כלב קטן, ותקנה אותו ככה, כלב של שבת מיוחד, ובשבת תוציא אותו לפניך. טוב, מסכן, הוא הלך קנה כלב, ואז הוא אמר לי, תשמע, זה היה נורא והיום. למה? הכלב כל כך שמח שפתחו את הדלת, אז הוא ירד מהר עד למטה. טוב, הוא עומד, עכשיו הוא ירד עד למטה, הוא מחכה לו. ואז הכלב מחכה לו למטה, ואז הכלב נובח לו, תבוא כבר. ועד שסוף סוף הכלב ראה שהוא לא יורד, אז הוא עלה בחזרה. עכשיו אמרתי לו, מותר למעשה, הרצועה של הכלב היא לא מוקצה בשבת, הבעיה היא שהיא אסורה בטלטול, ואם אסור לו לא נשמע עירוב, אז אפילו בחדר המדרגות הוא לא יכול לטלטל. זה יהיה בעיה. איך שלא יהיה, במצב כזה, שאל אותי יהודי, שגר בבניין כזה גבוה, ויש מנורה נדלקת, והשכנים לא הסכימו. לא הסכימו, ואין לו גוי. אז מה, אני לא אלך לבית הכנסת? אמרתי לו, נכון, אל תלך לבית הכנסת. במצב כזה, זה לא, אי אפשר לחלל שבת, אפילו באיסור דרבנן, מפני תפילה בציבור. חכמים לא יתירו לנו דבר כזה. אמרתי לו, או שתלך לשבת, תמצא לך בית אחר, או אני לא יודע מה, אבל להתיר בחדר מדרגות שנדלקת מנורה, אי אפשר. ברחוב, כפי שאמרתי, מותר. אני פעם הייתי עם אבא שלי בלונדון. התארחנו בשבת אצל הרב אברהם גבאי, זכר צדיק לברכה. ואז הלכנו להתפלל בבית הכנסת. כשחזרנו, הרב גבאי אמר לאבא, הרב, יש פה ברחוב הזה כמה וכמה בתים שכשעוברים לידם, נדלקת מנורה. אז הוא, עכשיו, אז הוא אמר מיד אבא שלי, שלא עצמו אין בעיה כי זה מתעסק, כי הוא לא יודע איפה. אבל לאחרים שיודעים, הוא אמר לו, עדיף, עדיף שלא. אז הוא אמר, כל פעם שמתקרבים לבית כזה, תגיד לי, היינו עוברים כביש, כמה פעמים, עוברים שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, כדי שלא ידלקו מנורות. עכשיו, אבא שלי עשה כך, אחר כך דיברתי איתו, הרחוב היה מאוד מואר, זה כמעט לא משנה, מה זה כמעט? בכלל, זה לא משנה כלום שהמנורה הזאת נדלק, לנו זה לא משנה. אז שאלתי אותו אם הוא סבור שככה זה על פי הדין, שצריך להימנע מזה או לא, הוא אמר לי, זה לא על פי הדין. אבל אם בקלות אתה יכול להחמיר, גם פסיק רשת, זה לא נחלה בדרבנן ועוד צירופים, אם אתה יכול בלי שום היתרים, פשוט תעבור כביש כל פעם, עדיף לעשות כך. אבל אם אין דרך אחרת, למשל, אדם עובר ואין דרך אחרת, אז כפי שאמרתי, ברחוב זה מותר, בחדר מדרגות, אפילו כשאין דרך אחרת, אני חושב, אני ניסיתי למצוא היתר לזה, ולא מצאתי שום היתר. ולכן בזה, בחדר מדרגות, צריך להחמיר, אלא אם כן, כמו שאמרתי, שיהיה בעל חיים או גוי שהולך לפניו, ואז הוא יכול ללכת אחריו, וזה בסדר. עכשיו אני חוזר לנושא שלנו. דיברנו על הנושא של לדרוך על נמלים. אז אם יש דרך אחרת, אפשר לעקוף את הנמלים ולא להרוג אותם, אז אין שום בעיה, לכל הדעות תלך בדרך אחרת, זה אסור. אבל אם אין דרך אחרת, אז בחזון עובדיה, כפי שאמרתי לכם, הוא תמע על האחרונים שאוסרים בזה, כי זה פסיק רשת לא נחלה בדרבנן, והוא סובר שבעניין כזה, אפילו שהדרבנן הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה, מותר. אני חושב שהכי טוב זה לעשות ולצאת ידי חובת כל הדעות, זה פשוט מאוד. ללכת, לדרוך על הנמלים, אבל ללכת בשינוי על העקב או על קצות האצבעות, ללכת בשינוי. ברגע שהלכנו בשינוי, אז יוצא פסיק רשת, דלא ניחלה בתרי דרבנן. עצם הדבר שהלכתי בשינוי, אז יהיה מותר. עכשיו, מה יהיה הדין אם אדם הולך במקום שהוא רואה יש קצת נמלים, לא הרבה. עכשיו הוא עושה את החשבון. כל פסיעה שהוא דורך, יכול להיות שהוא ירוג נמלים, יכול להיות שלא. כל פסיעה זה ספק. אז בספק, בוודאי שאפשר להקל. אבל מה? מה יהיה הדין אם הוא עושה את החשבון, הוא גם למד מתמטיקה קצת, הוא למד ליבה, והוא יודע שאם הוא ילך כל פסיעה, יש ספק אם הוא יהרוג או לא. אבל אם הוא הולך עשרה צעדים, עשר פסיעות, בטוח שנמלה אחת תמות. כן? בטוח. האם אנחנו מסתכלים על כל פסיעה בפני עצמה שהיא ספק, או שאנחנו מסתכלים על המכלול. בסופו של דבר, הוא כן יהרוג. אז תדעו לכם שפה זה מחלוקת. אבא שלי דעתו לאסור, הוא כותב שהולכים אחרי המכלול, הוא מביא ראיות לזה מהגמרא, שבאמת הולכים אחרי המכלול. מצד שני, הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, וגם הגאון הרב ניסים קרליץ בספר חודשני, הם טוענים שלא הולכים אחרי המכלול, אלא אנחנו דנים כל פסיעה בפני עצמה. עכשיו, אז אני אומר, במקרה כזה שיש ספק אם יהרוג או לא, הרי לדעתו של אבא שלי, למרות שהוא אומר שהולכים אחרי המכלול, הוא לא מדבר על הנושא הזה, הוא מדבר באופן כללי, על דבר שכל פעם שיש ספק אם יעשה איזה דבר אסור מדרבנן. אבל במקרה שלנו, הרי בלאו הכי הוא מתיר בכל מצב. אז כאן, אם יש ספק בכל פסיעה, אם הוא יהרוג, מותר ללכת אפילו כדרכו. אז אני מסכם את הדברים. אם הוא הולך והוא דורך על הנמלים, במקום שהוא ודאי יהרוג נמלים, כל פסיעה הוא רואה, כל פסיעה יכול להרוג נמלים, יש מלא נמלים. אז מה יעשה? הטוב ביותר שילך על קצות האצבעות, או על העקבים בצורה כזאת שהוא הולך בשינוי, ואז במצב כזה זה פסיק רשע דלא ניחלה בטרדר רבנן ואפשר להקל, ואם אין הרבה נמלים ובכל פסיעה יש ספק אם הוא יהרוג נמלים או לא, יכול מותר גם ללכת כדרכו. טוב, עכשיו אני עובר לפרשת השבוע. אנחנו קראנו היום פרשת קורח, פרשת מחלוקת. מחלוקת שבאה בגלל רדיפת כבוד. אני רוצה, בשבוע שעבר דיברתי על המרגלים ודיברתי על הנושא של רדיפת הכבוד. וגם השבוע אני רוצה לדבר על רדיפת הכבוד. אני רוצה, מבקש מהאנשים, שכל מי ששומע אותי, שלא יגיד, התכוון לזה, התכוון לזה. אני לא מתכוון לאף אחד. אני מדבר לגופו של עניין. לעניין הזה של רדיפת הכבוד, לא לגופו של אדם, לגופו של עניין. בואו נשים לב. אנחנו רואים בדברי חז"ל שקורח היה איש חשוב באמת. הוא ראה ברוח הקודש, כך אומרים חז"ל, שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא, שהוא שקול כמשה ואהרון. זאת אומרת שהיה לו רוח הקודש. הוא היה מנושאי ארון הברית. נושאי ארון הברית היו אנשים צדיקים, חשובים מאוד מאוד. ובכל זאת, רדיפת הכבוד העבירה אותו על דעתו. הוא קם נגד משה רבנו בכל מיני טענות. הוא הגיע למצב של כפירה בעיקר, ממש. כפירה בעיקר, למה? בגלל כבוד, הוא נפגע. למה מינו את אליספן בן עוזיאל לנשיא נשיאי הלוי? למה הוא לא? למה הוא לא קיבל? הוא הרגיש כיפוח שהוא לא קיבל תפקיד כמו שהוא רצה. הוא רצה להיות תפקיד יותר בכיר, וברגע שהוא לא קיבל את מה שהוא רצה, אז הוא יצא נגד. כן, כפי שאנחנו רואים לאורך כל הדורות קורה דברים כאלו. עכשיו ממשיך הלאה. קורח לא היה לבד, היו איתו 250 איש שכל אחד מהם לקח מחתה להקטיר קטורת. למה? כל אחד מהם חשב שהוא רוצה להיות הכהן הגדול. עכשיו, מה חשבו ה-250 איש האלו? אחד יהיה כהן גדול. אחד. זאת אומרת, מסתמה, אם רק אחד יהיה כהן גדול, כל השאר, לא רק שהם לא יקבלו כלום, הקדוש ברוך הוא גם יעניש אותם. הם לא ראויים, והם מנסים, מתנסים למור אני אמלוך, אם הם לא ראויים, הם יקבלו עונש. מה הסיכוי של כל אחד להיות כהן גדול? כן? אחד חלקי 250, רבע אחוז, רבע אחוז. אז זאת אומרת, אנחנו רואים שכבוד כל כך חשוב לאנשים, שאפילו בשביל סיכוי קטן של כבוד, אנשים מוכנים ללכת, לסכן את החיים שלהם, אפילו בשביל כבוד. אבל בואו נסתכל, הדוגמה בולטת מאוד של רדיפת הכבוד שהוריד האדם לשאול תחתית הייתה של ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, לפי דברי הגמרא, הוא היה אחד מגדולי ישראל. חז"ל אומרים עליו שכל חכמי ישראל היו לפניו כקליפת השום. הוא היה גדול מאוד בתורה, וכי לחינם בחרו בו כולם להיות מלך על עשרת השבטים כשנחלקה הממלכה. הוא היה אדם גדול. כשהוא ישב על כיסא מלכותו, הוא מלך, הוא נכבד, מלך של 10 מתוך 12 שבטים. הרוב הגדול של עם ישראל הוא המלך. ואז הוא ישב ועשה את החשבון. בעוד כמה שנים יהיה מצוות הקהל. כתוב בתורה, מקץ 7 שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות, מה כתוב בפסוק? הקהל את העם, האנשים והנשים והטף. כל עם ישראל באים לבית המקדש. ושם מה עושים? המלך יושב וקורא בספר משנה תורה. עכשיו, מי זה המלך שיקרא בספר משנה תורה? רחבעם בן שלמה. הוא מזרע המלוכה, ולא ירובעם בן נבט שהוא משבט אפרים. אז זאת אומרת, יהיה מצב, יגיעו למצב, שישבו בשולחן הנשיאות. מי יושב? מי מקבל את המקום לשבת? רחבעם בן שלמה. וירבעם, הוא לא יקרא במשנה תורה, הוא יעמוד שמה. אז נכון שהוא יבוא עם בגדי מלכות, וכולם יסתכלו עליו, יראו, יש לו כתר, והוא מלך, הבגדים שלו, כסף וזהב, הוא נראה נכבד מאוד, אבל המלך השני הוא קצת יותר. למה? כי המלך השני יושב וקורא בספר משנה תורה. אז הוא כל כך היה חושב על זה כל הזמן. מה, אני לא יהיה מספר אחד, אני יהיה מספר שתיים. איך אני יכול להשלים עם דבר כזה? הוא היה מלא כבוד, האיש. כל עם ישראל מעריצים אותו, מתייחסים אליו באהבה, משתחווים לפניו. אבל הוא, המחשבה שלו הייתה, מה, אני מספר שתיים, למרות הכל, אני לא מספר אחד, אני לא בראש. אז מה הוא עשה? הוא הלך אל הנביא אחיה השילוני, והתחיל להגיד לו, אדוני הנביא, תראה, אני לא מזרע בית דוד, ואני חושש מאוד שעם ישראל ביום מן הימים לא ישמעו בקולי. אני רוצה, כשלחזק את הסמכות שלי, תן לי מכתב שבו אתה מחייב את כולם, מצווה על כולם, לשמוע בקולי. אמר לו אחיה השילוני, אתה צודק, בסדר, אני מסכים לתת לך מכתב שכולם חייבים לשמוע בקולך. ואז הוא מציג לו מכתב לחתום עליו. במכתב היה כתוב שאני אחיה השילוני מצווה על כל עם ישראל לשמוע בקול אדוננו המלך ירבעם בן נבט, ואפילו אם יאמר לעבוד עבודה זרה, מצווה לשמוע בקולו ולעשות כדבריו. אחיה השילוני הסתכל על המכתב, אמר לו, מה? אני אחתום לעבוד עבודה זרה? אז ירבעם בן נבט צחק ואמר לו, אתה מכיר אותי, אני גדול הדור, אני לא איש פשוט, אני אגיד לאנשים לעבוד עבודה זרה? אבל זה חשוב שזה יהיה כתוב בצורה חריפה כזאת, כדי שכולם יבינו שזה חובה גדולה, אפילו באופן קיצוני צריכים לשמוע בקולי. טוב, זה שכנע את אחיה השילוני, ואז הוא חתם. ברגע שהוא חתם, הפיצו את המכתב, ואז הלך ירבעם בן נבט, הביא את הצבא שלו, הביא חיילים, סגר את הגבול עם יהודה, עשה שני בתים של עבודה זרה, אחד בבית אל ואחד בדן, וציווה על כל עם ישראל לעבוד עבודה זרה. וכל מי שניסה לעבור את הגבול, לעלות לרגל להר הבית, לבית המקדש, היו הורגים אותו. לא, ומאז, לפי מה שאנחנו יודעים, כמה זה כואב, 10 השבטים התחילו לעבוד עבודה זרה, באופן רצוף, כל המלכים שהיו לעשרת השבטים, ללא יוצא מן הכלל, כולם היו רשעים, כולם היו עובדי עבודה זרה, וככה זה נמשך מאות שנים. מי שהתחיל ועשה את הכל, היה ירבעם בן נבט, שאין לו חלק לעולם הבא. וזה נמשך עד שהם גלו בסנחריב והגלה אותם, שעד היום אנחנו לא יודעים מה קרה להם. עכשיו אומרים חז"ל, אחרי כל מה שקרה, אחרי שהוא עבד עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, תראו איזה אדם גדול הוא היה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו אל ירבעם בן נבט, והתחנן לפניו, חזור בך ירבעם, חזור בך. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה תחזור בתשובה, נטייל אני ואתה ובן ישי בגן עדן. תארו לכם מה זה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא יטייל איתו בגן עדן, יחד עם דוד המלך. אם נשים לב למה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני, מי זה אני? הקדוש ברוך הוא. ואתה, אתה אחריי. ומי השלישי? בן ישי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מזכיר אותו לפני דוד המלך, רק אם הוא יחזור בתשובה. שירובעם בן נבט שומע את ההצעה הזאת, הצעה שאי אפשר לסרב לה. אבל אדם שרודף כבוד, יש כלל, הוא תמיד צמא לכבוד. אף פעם הוא לא יבוא על סיפוקו. תמיד הוא רוצה עוד, רוצה עוד. ואז הוא שומע, אז הוא, דוד המלך, שהקדוש ברוך הוא מזכיר אותו, לפני דוד המלך. אז הוא רוצה לשמוע את זה במילים ברורות. ריבונו של עולם, הוא שואל, מי בראש? מי בראש? מי יהיה הראש? מי יהיה הראש, הוא שואל, לא פחות ולא יותר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא אתה, דוד המלך. אתה תובע בפה, אתה רוצה להיות הראש, אתה מבקש בפה שלך להיות הראש, אתה מתעקש שאתה רוצה להיות הראש, אז לא, לא תקבל את זה. דוד המלך לפניך. ואז ירובעם בן נבט עונה, אם כך, אי אפשי, הוא לא רוצה. עכשיו בואו נסתכל בנביא, מה הנביא מספר, דבר נורא שקרה לאחר מכן. יום אחד הוא עומד ירובעם בן נבט, והוא מקטיר קטורת על המזבח לעבודה זרה. ואז מגיע עידו הנביא. עידו הנביא מכריז, מזבח, מזבח, כה אמר השם. הנביא מתנבא שיקום מלך יושיהו שמו, ויושיהו יהרוג את כל אלה שעובדים עבודה זרה. ואז הוא מוסיף הנביא, שעכשיו יקרה נס. אתם רוצים? אני אתן לכם עכשיו מופת שמה שאני אומר זה נכון. עכשיו המזבח ייבקע והדשן אשר עליו יישפך. ככה הוא אומר, ואז במקום קורה הנס. עכשיו ירובעם בן נבט עומד להקטיר את הקטורת, והוא רואה את המחזה הזה, הוא שומע את הנביא מתנבא על יושיהו המלך ועושה את המופת. ואז הוא מושיט את היד. הוא מושיט את היד, ומה הוא אומר? תפסו, תתפסו אותו, את הנביא. חוצפה, ככה הוא מדבר אל הנביא. תפסו. מיד באותה שנייה, הקדוש ברוך הוא עשה נס, ותיבש ידו. היד שלו התייבשה, הוא עומד ככה משותק, הוא לא יכול להזיז את היד, היד שלו מושטת, ככה תלויה באוויר, הוא לא יכול להזיז את היד, כאבים נוראים, כולם מסתכלים, איזה בושות, ככה הוא עומד. נו, עכשיו שהוא נמצא במצב כזה קשה, הוא עומד כל כך מסכן, הוא עשה מיד את החשבון. כמה שהוא היה רשע, ירובעם בן נבט, הוא האמין בקדוש ברוך הוא. הוא ידע שהדרך היחידה, חשבון, כמה שהוא היה רשע, ירובעם בן נבט, הוא האמין בקדוש ברוך הוא. הוא ידע ש...

אלוקיך. הוא לא אומר אלוקיי, הוא אפילו לא אומר אלוקינו, אלוקיך. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא יודע שרק הקדוש ברוך הוא יכול לרפות אותו, אבל הוא לא משתף אלוקינו. הוא לא שלי, הוא רק אלוקיך, רק שלך, לא שלי. עד כדי כך גדולה תאוות רדיפת הכבוד, שאדם מסוגל לראות ולהאמין ובעיניים פקוחות ללכת ולאבד את עולמו בצורה כזאת מבזה, בצורה נוראה. השם ירחם. ולכן אומרים חז"ל, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. לכן אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו נשתדל לעשות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וגם כשאנחנו מקבלים איזה תפקיד כלשהו, צריך לחשוב שזה לא על מנת להתגדל, אלא הכל לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. אני זוכר ממש כמו השבוע בשנת תפשין חפתת, כמה שנים כבר עבר מאז תפשין חפתת, כן? מה? 57 שנים, תפשין חפתת, כן, 57 שנים. הייתה הכתרה של אבי מורי לרב ראשי לתל אביב בבית הכנסת הגדול. היו אלפים ועשו לו כבוד גדול, והוא עמד שמה ודיבר ואמר, אני לא רואה את עצמי מעליכם, אני עבד של הציבור, זה לא שררה, זה עבדות, אני אעשה את הכל לשם שמיים כדי להגדיל תורה, אני אשתמש במה שנתן לי הקדוש ברוך הוא ללמוד וללמד וללמד תורה ולהשפיע על הציבור. ככה הוא הסתכל על המנהיגות שלו. אז בעזרת השם, לאורו נלך, אנחנו כולנו נמשיך את דרכו בדרך של ענווה אמיתית, שלא רדיפת כבוד, אלא כל כבוד שהיה לו הוא ישתמש בכבוד הזה כדי להגדיל תורה, כדי לקרב רחוקים. ונזכה בעזרת השם שמלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אני מתכבד לברך את כל הציבור הקדוש שנמצאים כאן ואת כל הציבור הקדוש שמאזינים לרדיו קול ברמה. ישר כוחם שהם מזכים את הרבים בשיעורים הללו. יהי רצון שכולם יתברכו בכל הברכות שבתורה, בריאות, בנים, בנות, פרנסה טובה, אריכות ימים ושנים, ושובע שמחות תמיד, אמן כן יהי רצון.

0: קול ברמה 104.3 FM. התוכנית הבאה, יביע עומר עם הרב יגאל כהן. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. יביע עומר עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
1: בוקר טוב מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת קורח. ראשית הדברים נודה לטכנאי יקר רבי שמעון ממו שתורח ועמל כדי שהשידור יצא לפועל על הצד הטוב ביותר. תהיה מזכורתו שלמה מעת השם יתברך, וגם כמובן לבעלים של הרדיו ולמנכ"ל של הרדיו שמתומכים ומסייעים כדי שבעזרת השם נוכל להגדיל תורה ולהדירה. קורח זה פרשה שמצמררת בכל פעם מחדש. אני משתדל לחיות את פרשת השבוע, אתה יודע, ככה להרגיש את פרשת השבוע, כי זה המוסר השכל, זה היראת שמיים שאנחנו שואבים מהתורה הקדושה. כשאני מגיע לפרשת קורח, אני נדעם, אני אומר, מה קורה פה? מה קרה לבן אדם הזה? מה ראה קורח לשטות? מה ראה קורח לעשות את הדבר הזה? מה אתה עושה, בן אדם? כאילו, תראו לכם שקורח היה פה לידכם, כן? תראו לכם שקורח היה פה, עומד פה לידכם. מה נשמע? מה שלומך? יש לך 5 דקות דבר איתי, דבר. שפוך מה שיש לך על הלב. מה היית עושה? מה היית מדבר איתו? לא, קורח, אל תעשה את זה, פליז, בבקשה, בבקשה, בבקשה, אני מתחנן אליך, קורח. אל תלך נגד משה רבנו, בבקשה, זה מסוכן. תראה, מרים דיברה עליו, קיבלה צרת, זה דיבר עליו, קיבל זה, זה קיבל, המרגלים, לשון, נהרגו במוות, מוות כל כך קשה. עזוב, עזוב, רד, לך, קח לך את הכסף שלך, תנוח לך, תתפאר לך, אתה בנושא אהרון, אתה עושה דברים טובים, אתה, יש לך אפילו רוח הקודש, רוח הקודש, רוח הקודש, רוח הקודש הוא רע לבן אדם הזה, הוא רע. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, רע שיצא מן השמואל. מה אתה עושה? מה אתה מציס? מה נהיית חבר לדתן ואווירה? מה לך ולהם? אוי לרשע ואוי לשכנו, בסדר, אני מבין. אבל דחילק, אתה בנושא אהרון, מה אתה, שני הרשעים הארורים האלה, מה יש לך לעשות איתם? מה שכן לחפש עם, עם, עם, עם כאלה, כאלה, כאלה שחיפשו את משה רבנו מלשינים, וכל מידה רעה הייתה בהם לצערנו הרב. מה אתה רואה לשטות זאת? מה אתה עושה? קורח. ולא רק זה, אתה הולך ומשכנע 250 ראשי סנהדראות. אני אומר לכם, אני מרגיש עכשיו שאין לי כוח בגוף שאני מדבר על זה. זה מכניס אותי לרמה, איזה, מה קורה שם? מה עובר על הבן אדם? מה עובר על 250 ראשי סנהדראות האלה? אתה יודע מה זה ראשי סנהדראות? אתם יודעים מה זה ראשי סנהדראות, רבותיי? זה תלמידי חכמים ששולטים בתורה שולטים בתורה הקדושה, כי יודעים את כל התורה ישר והפוך, בצורה מושלמת. זה לא היום שתגיד אפילו דיין, יודע כמה חלקים בחושן משפט, יודע כל מיני דברים שהוא לא בדיוק שולט בתורה הקדושה. שם זה ראשי סנהדראות, זה אנשים מאוד מאוד מאוד חזקים, מאוד גיבורים, מאוד מאוד... מה שמפחיד אותי, זה לא על מה שהיה. מה שהיה, מת, מה נעשה? הלך, קורח גמור, גמר את הסיפור שלו. אז מה נעשה? נפקע על חלב שנשפח? הלך, קורח, חבל. מה שנקרא, עשה טעות שלם עליה, ובסדר, זה דרכו של עולם. החשש הגדול שלי, מה שאני מסתכל על הפרשה הזאת, החשש הגדול שלי זה שלא ייפול בחלקנו להיות כמו קורח. מי נותן לנו, איזה חברת ביטוח בעולם מבטחת אותך שאתה לא תגמור כמו קורח, חס ושלום. אם אני לא יודע מה גרם לקורח ליפול, אז גם אני יכול ליפול שם. אתם מבינים מה שאני מתכוון? כלומר, נגיד ואיזה מידה מגונה שהייתה בקורח, תחפש אותה, גרמה לו לכך שהוא באמת יצא, זה, זה, זה טירוף, זה טירוף, זה, זה, אין לי הסבר אחר. מה אתה בא לפורח, אתה עושה פה דברי הבל ורות רוח, תלית שכולה תחלת חציצית, מה זה השטויות האלה בחייך? תינוק של בית רבן יודע את התשובה. ציצית, זה ציצית, מה אכפת לי מהצבע התלית? אתה יודע, זה סברות כאלה עקומות, בית מנה ספרי תורה צריך מזוזה, בטח צריך מזוזה, כי כתוב, כתוב מזוזות אותך, ושאריך, אמרנו, מה אכפת לי מה יש בזה? אני מכילה מכבודם של כל קורח ועדתו, אבל זה לא איזה הברקות גדולות שתגיד, וואו, איזה הברקה הם הביאו נגד משה רבנו. הם סך הכל היו נגועים במידות רעות, וכתוצאה מכך, הם הלכו ועשו את השטות הגדולה ביותר, שוכלה להיות לחלוק על תורת משה, על אמיתות התורה של משה, על עירת שמיים של משה, ולצערנו הרב על, על כל המסורת הקבלה של התורה של עם ישראל. מה שמפחיד אותי, מה שנוגע לגבינו, כל אחד ואחד מהמאזינים ששומע אותנו עכשיו באוטו, בבית, כל הנשים הצדקניות שמכינות עכשיו לקראת שבת קודש, ושומעות אותנו, מה הסיכוי שזה יקרה לנו? האם יכול להיות שזה יקרה לנו? אם זה כתוב בתורה, אז כן, ודאי. כל חלק בתורה, כל רשע בתורה, תומן בחובו, נפילה שאנחנו יכולים ליפול בה, וכל צדיק, עלייה שאנחנו יכולים לעלות בה. התורה מלמדת אותנו אורחות חיים לדורי דורות. זה לא תגיד, טוב, לפני 3,000 שנה היה כזה דבר, והשנה, ועכשיו אין את זה. יש את זה כל דור ודור. בכל דור ודור. יש כוח קטן, בכל אחד ואחד יש כוח קטן. השאלה היא, אתה מפתח אותו או לא מפתח אותו? בוא נלמד ביחד, רבותו היקרים, מה היה בקורח? כמה חכם הוא היה? זה הבעיה. לפעמים אדם חכם, אתה יודע, אם הוא היה טיפש, לא חכם, הוא לא היה משכנע אף אחד, יכול להיות שהוא היה חי, יכול להיות שהוא היה זוכה בכל בעולם הבא. ראינו חלק לעולם הבא. כך אומרת הגמרא בסנהדרין. אז הייתי אומר, שאם הוא היה טיפש, לא ידע לשכנע, לא היה לו יכול לשכנוע. הוא שכנע 250 ראשי סנהדראות, כן? ומשך אותם בדברים, קחו עם החיים דברים, וכו' וכו'. ובסופו של דבר הביא אותם למקום הכי שפל בעולם. על מה קרה שם? ומה ראה קורח? אומר רשי ככה. ומה ראה קורח לחלוק על משה? מפה אתה לומד דבר מאוד חשוב. דבר מאוד חשוב. ומה ראה קורח לחלוק על משה? למה חז"ל אומרים, ומה ראה קורח לחלוק על משה? אולי באמת הוא חלק על משה מצברה, בהיגיון. למה הוא צריך לראות משהו כדי לחלוק על משה? אלא, אני אקרא לכם את זה עוד פעם. ומה ראה קורח לחלוק על משה? נתקנה על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. שמינה הוא משה נשיא על בני קהת, על פי הדיבור. אמר קורח, אחי אבא, ארבעה היו וכו', עשה חשבון שמה, עמד וקרא, ובואו מינה נשיא את בן אחיו הקטן, הרי אני חולק עליו ומבטל את דבריו. נתקנה. פה חזל מלמדים אותך איפה הייתה הבעיה של קורח. וזו שאלה עצומה. מה עשה? עמד וכינס 250 ראשי סנהדראות. אם הייתי שם, סתם אני מדבר, כן, כאילו אני יכול לעשות משהו, אבל אם הייתי שם, הייתי הולך לראשי סנהדראות האלה. אחי האהובה, אל תלכו אחרי קורח. משה רבנו זה האיש המושלם ביותר בעולם. אל תיטו אחרי האבן. אבל הם הלכו אחריו, אחי. למה? רובן משבט ראובן. התחילו לצחוק על משה רבנו, תלית במין אחת, כולה תחלת, הצחחות של תחלת, תדעדים, תדעדים, התחילו כל מיני דברי הבל ורות רוח. כן? לצערנו הרב, אחים יקרים ואהובים שלי. בוא ננתח את הסוגיה. כדי להבין שאנחנו לא ניפול שם. אז קודם כל, כולם מבינים, כל בר דעת קטן מבין שהייתה שם קינה. וזה הפלא גדול. אתה השיר הגדול ביותר, אולי לא בהיסטוריה, כי חז"ל אומרים ששלוש אוצרות, שלושה אוצרות, הכביא יוסף הצדיק, מכל הכסף שהוא הרוויח במקרה של מצרים, בסיפור של מצרים. אחד מצא קורח, מזה הוא נהיה עשיר, כי כולם שואלים איך נהיה קורח עשיר איך קוראים לזה? במצרים, איפה היה לו כסף? אלא הוא מצא אוצר של יוסף, אחד שלמה מצא, והשלישי בעזרת השם מלך המשיח ימצא. זה האוצרות של... כולם, אז לא, קשה להגיד שקורח היה עשיר גדול בעולם, בהיסטוריה, כי יוסף היה כנראה יותר עשיר ממנו. אבל עשיר כקורח הוא היה. 300 חמורים לובים, כך אומרת הגמרא, היו נושאים את המפתחות של האוצרות שלו. זה עזוי, זה מטורף. מפתחות, רק כמה שוקל מפתח. 300 חמורים לובים שסוחבים את המפתחות שלו. זאת אומרת, הוא היה עשיר גדול, הוא היה בעל כבוד, בעל מעמד, אדם הולך ברחוב, הוא היה דמות, הוא היה בן אדם שאתה יודע, מקבל את הכבוד שלו בכל אתר ואתר. מנושא אהרון היה, שבט לוי, זאת אומרת, הוא היה בדרגה מאוד גבוהה. כולם העריכו, הוא היה גם בן אדם מאוד חכם. הבעיה שהחוכמה שלו הייתה להרע. יש אנשים, חוכמה זה מתנה, או חס ושלום, כללה. חוכמה יכולה להיות אצל אדם ברוך, וגם אצל אדם ארור. כי אדם חכם, כשהוא לוקח את זה, את החוכמה שלו, לעשות טוב לעם ישראל, להפיץ תורה בעם ישראל, לזכות את הרבים, לעשות קירוב רחוקים, לעשות הרבצת תורה בעם ישראל, החוכמה שלו עומדת לו לשבח וגבורה. ואילו אדם חכם, שהחוכמה שלו, חס ושלום, הוא לוקח אותה למקומות אפלים. הוא לוקח את החוכמה שלו להרע. איך להציק לבני אדם, איך לדבר לשון הרע על בני אדם, איך להפריע, כמו שעשה הקורח למשה רבנו. בסופו של דבר, הדבר הזה, החוכמה שלו, היא זו שגרמה לו לכל הכללות ולכל האסונות שבאו עליו, לצערנו הרב, גם על בני משפחתו, חוץ מבניו שלא מתו, המשפחה שלו, כולם, כולל הילדים, אתה רואה מה זה לראות את הנכדים שלו, נהרגים לו מול העיניים, זה אסון קטסטרופלי, אבל הוא הביא את זה בידיים שלו. הוא הביא את זה בידיים שלו. רבותיי היקרים, אתם חושבים שכוח היה מטומטם? לא. טיפש? לא. לא אכפת לו? לא. הוא רק לא היה, הוא לא החזיק מעמד. ואם יש בכם את המידע הזאת, כולנו, כל מי שיש בו את המידע הזאת של הקנאה, בסופו של דבר, ילכה, חס ושלום, ויכול להגיע למצב של כוח. אני חוזר. כל בן אדם בעולם שנגוע במידת הקנאה, כל בן אדם בעולם שנגוע במידת הקנאה, אם לא תטפל בה, והיא תתפתח אצלך למקומות גבוהים יותר, אתה יכול לסיים את דרכך חס ושלום כמו כוח. זה לא חס ושלום הפחדה שאני מפחיד. זו המציאות. למה התורה מספרת על פרשת קורח? למה צריך לספר את זה? מה היה, מת, הלך, נגמר. אלא בכל דור ודור, בכל אדם ואדם, יש קורח קטן. עכשיו, מי מקנה יותר? בואו נשאל אתכם שאלה מעניינת. לא יודע אם חשבתם על זה. בן אדם שיש לו 100,000 שקל, מקנה במי שיש לו 1,000,000 שקל. בטבע הנורמלי, כן? אדם שיש לו 100,000,000 דולר, הוא מקנה יותר מזה שיש לו 1,000,000 שקל או פחות? ככל שהכסף עולה במספרים, הקינה אצלו צומחת או יורדת, התשיבה היא צומחת. צומחת. זאת אומרת, ככל שיש לך יותר ואתה מקנה, אתה מקנה יותר. זו הייתה הבעיה של קורח. היה לו כל כך הרבה, וככל שהיה לו הרבה יותר, הוא קינה יותר. ליצפן בן עוזיאל, דחילק, אחי, בסדר, נשיא, אני לא מזלזל בתפקיד של נשיא, אבל מה יש לך? יש לך הכל, יש לך... אתה אחד מראשי ישראל. למה? למה אתה נכנס לשטות הזאת? אשאל אתכם עוד שאלה. קורח ידע שהוא מסכן את החיים שלו או לא? יש לי פה, סתם ככה כל המאזינים, יש לי פה כמה חבר'ה שמקשיבים לי בשיעור, אז אני ככה משתף אותם, גם אתכם, כשיהיה לי קצת חיות בשיעור. מה אתם אומרים? קורח ידע שהוא מסכן את החיים שלו? הוא ידע שהוא בסכנת חיים? בטח שהוא ידע. מה? ודאי. מה, אתה מתעסק עם משה רבנו, דחילק? עם מי זה עסקת? על מי הם קמו? על נשם ועל נביאו? על מלך, על המלך של ישראל, על משה רבנו, על הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הרי פרשייה קודם היה לך את פרשת מרים. ראית מה קרה למרים שאמרה כמה מילים? הרג במשה דיבר השם, בום, צרת, שבוע, שבוע, ימים, השתבח שמו לעד. וזה גם אחרי רחמים שביקש משה. באו המרגלים, גם כן, דיברו על ארץ ישראל נגד משה רבנו, במקום מוות קטלני ביותר, מוות נורא והיום, ואין להם חלק לעולם הבא. אז מה עכשיו? בא כוח עכשיו, הוא מתחיל מחלוקת עם עם ישראל. אתה יודע, אני יושב בלילות ומלכלך על משה רבנו. יושב בלילות ומלכלך על משה רבנו אצל ראשי סנהדראות. מה, אתה לא יודע שאתה לוקח סיכון, אחי? טיפש הוא לא. טיפש הוא לא. תמים הוא לא. הוא ידע שאם הוא טועה, הוא לוקח את החיים שלו והורס את החיים שלו בידיים. לא יישאר ממנו זכר. ובני כוח, לומדים תורה בבני ברק, כן, ברוך השם, כי בני כוח חזרו בתשובה רגע אחד לפני המוות. אבל הוא לא ידע את זה. הוא לא ידע שיחזרו בתשובה. הוא הכניס את עצמו לסכנה מטורפת של החיים, הוא ידע שהוא מסכן את החיים שלו. אני שואל אתכם, בן אדם שיש לו הכל, יש לו כסף, יש לו כבוד, יש לו חוכמה, יש לו בינה, יש לו תבונה, יש לו הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. יש לו סיבה בעולם לסכן את החיים שלו בשביל עוד להיות נשיא שבט הלוי, שבט הקהתי, כדי לקבל לו טיפת כבוד? את התשובה לזה ניתן מיד אחר ההפסקה. נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור. חזרנו, אחים יקרים. מה גרם לקורח לקחת סיכון על החיים שלו? רולטה. לא יודע אם אתם מכירים איזה משחק, טוב, אולי לא, זה לא המקום להזכיר משחק. קוראים לו רולטה רוסית, מי שיודע מה זה יודע, מי שלא יודע, עדיף שלא יודע. משחק על החיים שלך. משחק על החיים של בן אדם. בן אדם נורמלי ובריא בנפשו ישחק רולטה רוסית? לא. אף אדם בריא בנפשו, בריא בגופו, בריא בממונו, לא ייקח סיכון אפילו קל שבקלים על החיים שלו. החיים שלנו יקרים יותר מדי. וטובים יותר מדי, ואהובים יותר מדי אלינו ועל בורא עולם, מכדי שאני אסכן אותם. זה לא המקום שאני צריך לסכן את החיים שלי. וקורח פה לקח סיכון. זה לא אולי. זה שני צדדים למטבע. צד אחד, קורח שאתה צודק, בסדר? בוא ניקח שתיים. הוא האמין באמת באמונה שלמה שהוא צודק. אבל הצד השני של המטבע, שאתה טועה. ואם אתה טועה, חלי על הלאה, השתבח שמול הלאה, הקדוש ברוך, קציצות יעשה ממך. קציצות, יפרק אותך לגורמים. צועק עד עכשיו, הוא צועק בגיהנום. משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדעים. עונש מטורף, מטורף, 3,000 שנה כבר, השם ירחם ויציל.
2: וזה אנחנו אומרים,
1: שכוח באסטרטגיה שלו, כשהוא יצא לפעולה הזאת נגד משה רבנו, הוא חישב, הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה, הוא חישב, אם אני מצליח במהלך הזה, אני נהיה נשיא ישראל, אני נהיה מלך, בסדר? חזק וברוך. הפסדתי, שיש קבב יעשה ממנו, שיש קבב. יעשו ממנו קציצות, יעשו ממנו. השתבח שמו לעד. אז מה? לקח את הסיכון. מי לוקח סיכון על החיים שלו? בן אדם נורמלי היה לוקח סיכון על החיים שלו? התשובה היא, הוא חי בכזה סבל, שהוא מוכן לקחת סיכון על החיים שלו. הוא סבל. ככה אני רואה את פני הדברים. קורח יום יום סובל. מי שסובל מוכן לקחת תימורים ולסכן את החיים שלו. אני רואה את זה יום יום. מי שנופל לאימורים, מי שנופל לסמים, מי שנופל לעבריינות, מי שנופל למכור כל מיני חומרים אסורים. אתה שואל אותו, בני אהובי, למה אתה מסכן את עצמך בלמכור סמים? הרי יתפסו אותך, יכניס לך לבקלבוש, יכניס לך לבית סוהר. הוא מוכן לקחת סיכון כי לא טוב לו בחיים, הוא עני, הוא מרוד, הוא אומלל, הוא מסכן. הוא מוכן לקחת סיכונים על החיים שלו. ככה אתה תראה על בן אדם שמוכן לקחת ומאמר על החיים שלו, בזה שהוא לוקח סמים, בזה שהוא שותה אלכוהול בצורה מוגזמת, הוא מאמר על החיים שלו, כי החיים שלו מר לו בחיים. הוא מוכן לאמר על משהו שלא לא טעים לו. אם בן אדם סובל, הוא מוכן לסכן את החיים שלו. בן אדם בריא, בנפשו, שטוב לו, למה אני אקח סיכון? בואו נשחק רולטה רוסית. אני אגיד לך, תשמע, אתה מטבח רציני, אתה לא נורמלי, אחי. למה שאני, בן אדם בריא בנפשי, ושמח בחלקי, ייקח סיכון על החיים שלי. בוא תן לי סיבה. מה חסר לי בחיים? התשובה היא, קורח סבל סבל נורא והיום. וזה סבל של הקנאים. סבל שיש אותו רק לסוג אחד של אנשים. קנאים. מי הם הקנאים? שתדעו, כולנו קנאים. כל עוד לא תיקנו את זה. כולנו קנאים. כל עוד לא תיקנו את זה. זה טבע האדם. אני לא חזר שלא בא להכפיש אותם גם. כולל אותי, אני בפנים גם. כלומר, מי שנולד ולא עבד על מידת הקנאה, היא מפעפעת בו, אז מה תגיד, הרב, אני לא מקנה. נכון, אתה לא מקנה ברב עובדיה, אתה לא מקנה באיזה מולטי מיליונר, אלון מסק, אני יודע, שאומרים שיש לו 800 מיליארד דולר. אתה לא מקנה בראש ישיבה בירושלים, אתה לא מקנה בזה ואתה לא מקנה בראש הממשלה. בסדר, חזק וברוך, אבל אתה מקנה בחנות שפתחה לידך, ומרוויחה קצת יותר ממך? אתה מקנה בחברותה שתמיד יודע לענות תשובות יותר יפות מהתשובות שלך? אתה מקנה את אותו אברך שיושב לידך בכולל ומקבל יותר משכורת ממך בגלל שהוא תלמיד מצטיין? כן? אתה מקנה באותו אחד שעברת מבחן ברבנות ואתה לא עברת את המבחן ברבנות? האם יש בך קנאה בפנטאוז שאתה גר בקומה שנייה או מתחת במרתף, מתחת לאדמה? עם אכברים שמדי פעם ככה מבצבצים ומסתכלים עליך, ואתה... יש פנטאוז למעלה, אחי, פנטאוז עם גג, עם פרחייה ועצים כאלה. אתה מקנה בו? כן, כן, כן. כל אחד, אין לדע, אתה לא מקנה במישהו שרחוק ממך, אתה מקנה בחברותה שלך. אחי יקר שלי, אם לא עבדת על זה, תסתכלו על ילדים. צעצוע. תן את הצעצוע, אני יש לי נכד, יגאל, שלמה גם כן קוראים לו, הוא לא כל כך נותן לי נשיקות. סנוב כזה, עצה כזה, לא נותן לי נשיקות. איך אני, יש לו אחות אסתר, חמודה, מתוקה, קטנטנה ויפיפיה כזאת. איך אני משכנע אותו לתת לי נשיקה? אני אומר לו, יגאלי, אני הרבה סוכריות נותן לאסתר? וואי, פתאום הוא נעמד, ומתחיל לחשוב ולהתפלפל עם עצמו, וואו. מה, אסתר תקבל סוכריות ואני לא אקבל? כשאני מציע לו סוכריה, בוא נתך נשיקה, נתך סוכריה, הוא לא בא אליי, לא רואה אותי. אני אומר לו, אני נותן לאסתר את כל הסוכריות שיש לי. ויש לי גם בלונים, ויש לי גם ארטיקים, ויש לי גם זה. הוא לא יכול להחזיק מעמד, הוא משתגע. לא, לא, לא, לא, לא, לא לאסתר, לא לאסתר, לא לאסתר. הוא לא יכול. אתם חושבים שהיגלי הקטן שלי הוא מיוחד? כולם כאלה. כולם כאלה. בכולם יש מידת הקינה. מי יותר, מי פחות. ככל שמידת הקינה, בסלב, אתה לא מקנה בסלב עכשיו שעומד וכולם מעריצים אותו, נקדישך ונעריצך, מוכרים לו כפיים 40 אלף איש, ואתה כזה, כזה כלום, מה זה כלום? אתה מתוק, אתה קדוש, אבל אתה אחד מיני רבים. אתה מקנה בכבוד שהוא מקבל, אתה מקנה במכוניות שלו. אדם נוסע על קורקינט, לכל הישיבה, אצלנו שברכים מתוקים, באים עם אופניים חשמליים, מכניסים אותם לחניון פה, מוציאים את הבטריה, השתבח שמולה, נכנסים, יושבים ללמוד. ואתה מוציא את הבטריה, מחבר אותה למטען כדי זה, ואתה רואה את החבות השכבה, איזה אחד אתמול בא לי לשיעור עם איזה מכונית, לא יודע איך קוראים לה אפילו, משהו כזה גג נפתח, וכל הקבוצה של השיעור יצאו החוצה לראות את המכונית שלו. ומה זה, ומי אתה, ומה אתה, כמובן שהתרמתי אותו מיד מטר ליבי העומר, אבל בא עם מכונית כזאת משובחת וכו'. ובסופו של דבר, הקינה זה חלק, מהחיים שלנו. אם אתה שם לב לעצמך, אם אתה לא שם לב לעצמך, אתה לא מודע לעצמך, אבל אישה מקנה בערך חברתה, רואה את חברתה יפהפייה, רואה את חברתה קונה איזה בית, איזה מטבח אמריקאי או צרפתי כזה משובח, או פתאום היא באה עם איזה ג'יפ יפה לשיעור נשים, ואתה בא עם קורקינט, אחי, זה קינה מבצפצת ופורחת. אז מה תגידו, קינת סופרים? אל תטעו. קורח הייתה לו קינת סופרים. קורח הייתה לו חורה, קינת סופרים. הוא קינה בליצפן ונוזיאל. במי הוא קינה? הוא לא קינה באיזה רוחל בשוק. הוא לא קינה הוא קינה קינת סופרים. ואף על פי כן, דיראון עולם. ירד לשאול תחתית. הקינת סופרים מרבה חוכמה, כן, מרבה חוכמה. אבל מרבה שנאה, נוסף לחוכמה, מרבה שנאה, מרבה קינה, מרבה תחרות, מרבה הרבה דברים לא טובים. המסקנה היא, רבותי היקרים, שקורח סבל. אני עכשיו מדמיין את קורח הולך, מה נשמע קורח? מה היוני? מה נשמע? מה קורה איתך בובה? למה? לא יכול, אחי, לא מסוגל, אין לי טעם באוכל. אין לי טעם באוכל. אומר לו, למה אחי, יש לך, ברוך השם, את המן, יש לך פה שפע עולמי עד בלי די. הוא אומר, מה זה שווה לי כל הכסף? זה כמו המן. וכל זה איננו שובדים, יש את מרדכי שלא לא קורא ולא משתחווה. כל העולם משתחווה לו. כולם, כל העולם, בכל הארץ יצא קבע, מי שזה אחד, יהודי אחד שלא משתחווה לו, לא שווה כל זה איננו שווה לי. איננו שווה לי, לא שווה לי. אותו דבר כוח. להבדיל, כן, מהמן, אבל כל זה לא שווה לי. כל הכבוד, נושא הארון. אתה יודע מה זה נושא הארון? אם הייתי נותך לגוע בארון, וואו, היינו עפים על עצמנו, היינו כל היום מחייכים וצוחקים ומבסוטים ומספרים לכל החברה, היינו מוצאים מודעות רחוב וכל הרחוב, רבותיי, אני מנושא הארון, תדעו לכם, אני מנושא הארון. ראש בתי ישראל, ראש שבטי ישראל, ראש זה, רשב"ג, מעמוד הימני, הפטיש החזק, השתבח שמולד, נושא הארון. אני מחזיק את הארון הקודש, לוחות הברית. קורח, מה, לא מספיק שאתה נושא את הארון? לא מספיק לי. לא יכול לראות את משה רבנו עומד נותן דברי תורה. לא מסוגל לראות את משה רבנו עומד ונותן דברי תורה, ואני כאילו יושב ומקשיב לו, מה פתאום? אני צריך לתת את התורה. אני צריך להיות נשיא השבט. אני צריך להיות זה, ואני צריך להיות זה. והמסקנה היא שחייו אינם חיים. לכן הוא לקח רולטה רוסית על החיים שלו. רק בן אדם שאין אותם בחיים סכן את החיים שלו. אני לא אקח סיכון על החיים שלי. אני לא אכנס לעסקה אם אני לא יכול לעמוד בתוצאות של ההפסדים שם. כן? אתם מבינים את הכוונה? כשאני קונה עכשיו שטח ב-100 מיליון שקל, אני, בתור בן אדם, לא אני, כל אחד מאיתנו, איך אתה סוגר את העסקה? אתה אומר, נגיד, ואין לך את ה-100 מיליון עכשיו. אתה מתכנן להשיג את ה-100 מיליון בדרכים מסוימות, בתוך 3 שנים, 4 שנים, משלם לסיים את העסקה. עכשיו, אתה, יש פה סיכונים? ודאי שיש פה סיכונים. אתה לוקח את הסיכון, אתה אומר, אוקיי, 100 מיליון. בחוזה מה כתוב? הפרת חוזה כמה התשלום? 10%? זאת אומרת, במקרה ולא אצליח להשיג את הכסף חלילה וחס, אשלם 10 מיליון שקל למוכר. ואז אתה שואל את עצמך, זה סיכון שאני יכול לקחת או לא יכול לקחת? סוגל לקחת אותו? תעשה את העסקה. אתה לא מסוגל לקחת אותו? אל תעשה את העסקה. זה כך טבען של עסקאות. כשכוח בא לקחת עכשיו את העסקה שלו, ולהיכנס עכשיו ב, ב, ב, ב, בצורה כל כך חריפה במשה רבנו, יש פה משהו שאתה יכול לקחת סיכון, לאבד את העולם הזה והעולם הבא שלך. אתה לוקח את זה, לא לוקח את זה, הוא לקח את זה. הוא לקח את זה כנראה שהוא סבל מאוד. הסבל נובע ממידת הקנאה, ומידת הקנאה היא מידה שיכולה, חזל אומרים, בכמה מקומות, כך אומר גם בחיים ביטל, שלא תחמוד, זה הדיברה האחרונה, מי שעובר על לא תחמוד, שלכאורה זה עבירה הכי קלה. מה יותר כבד? לא תנאף, לא תגנוב, לא תרצח, או לא תחמוד? מה היינו אומרים? לא תחמוד, זה חמוד. לא. מה יש בזה? זה לא ביג דיל. אז הסתכלתי קצת לבית של השכן, לראות איזה סוכה יפה הוא בנה. והתקשרתי להראה להלשין עליו. זה משגע אותי. אז סיפר לי ראש העיר, יום אחד הוא מתקבל טלפון, אומר, שלום, אדוני ראש העיר, אתה יודע שיש פה איזה בניין בונה שבונה, בונה איזה מרפסת? אז הוא שאל אותי, ויש לו, יש לו אישורים מהעירייה, הוא שאל אותו, ראש העיר, מי אתה? מי כבודו? מה לך ולהביא? הוא אומר, אני סתם עובר רוח, אני סתם עובר פה, עובר ברחוב, רואה בן אדם בונה מרפסת, מתקשר לעירייה להלשין. הקינה, מטורפת, אוכלת אנשים את הראש, אוכלת אנשים את הראש, קנאים. מויסר, מה זה, מה אתה עושה? קיבלת יותר מרב להתקשר ככה להלשין? לא, הוא לא רואה ממטר, הקינה אוכלת לו את הלב, אוכלת לו את הלב. זה מכה עולמית, שצערנו הרב, צערנו הרב, אנשים לא יכולים לראות במרפסת. עכשיו, לא תגיד איזה פנטאוס מול הים. זה בבני ברק, אחי, כאילו, אלינו יכול להגיע, לא יכול להגיע רחוק מדי. וברוך השם, מקסימום יצא במרפסת, קצת אוויר, קצת חמצן, קצת מעבר לממוצע בני ברקי שלנו. אני מאוד אוהב את בני ברק, זה העיר שאני גר בה. מה כבר אפשר להתפתח, אתה מבין? זה לא, אנחנו עיר כזאת, ברוך השם, צפופה, ושמחים בחלקנו, ואוהבים את מה שיש לנו. לא מחפשים עכשיו דברים מעבר לסוכת קטנה לילדים וכו'. רבותיי היקרים ואהובים, איך מרפאים את הקינה? איך מרפאים את הקינה? איך אני יכול לחיות בעולם שבו לא אקנה באף אדם בעולם? כורח היה לו דברים, לכולנו יש דברים. איפה הכורח הקטן שלנו, רבותיי היקרים? שלצערנו הרב, לצערנו הרב, יכול פתאום להבהיר בנו אש שתעשה מחלוקת מיותרת, יכול להיות בבית הכנסת. עלייה לתורה, אחי. עלייה לתורה. זה, בוא נגיד, בינינו, בעם חבית ישראל, שם הנקודה הכי כואבת שלנו. אנחנו לא מסתכלים עכשיו על סלב ורבנים גדולים, זה לא מעניין אותנו. עלייה בבית הכנסת, זה מה שמעניין אותנו. אני כהן, פתאום תיתן את זה לכהן אחר. אתה ישראל, ולא קיבלת עליית שישי, לא קיבדו אותך בעליית שישי. לא קיבדו אותך לעלות חזן. לא כיבדו אותך ב, ב, ב, ב, ב, ב, בראש חודש להגיד את זה, לעשות את זה. זה הדברים הקטנים האלה שיש לנו בבית, שפתאום אתה אומר לאשתך, אשתי, האוכל של אמא שלי טעים כל כך יותר טוב מזה, והאישה עם הקינה, וואי וואי וואי, זה טעות, כן, זה טעות, טעות לעולם חוזרת, בוא נגיד לו על זה נאמר, טעות לעולם חוזרת, היא לא חוזרת לעולם. מקסימום אתה חוזר לאמא שלך, אבל אתה, אין טעות לעולם, מה אתה נורמלי? מה אתה עכשיו מכניס את הקינה ותחרות בתוך הבית? סתם דרך אגב, כל הגברים היקרים שומעים, אין אוכל כמו של אשתך בעולם, גם אם הוא יצא שרוף, מעוך, כתות וזה, שימו עליו זחוג מלמעלה, זחוג מלמטה, ותאכל תבלה אחי. תאכל ותגיד תודה רבה. לא לעורר מדנים, לא לעורר קינה, כל אחד יש לו את הנקודת חולשה שלו. זה כמו שאחד יבוא יגיד לי, הרב, אתה לא יודע לצבוע בית כמו שאני צובע. אני אגיד לו, שמע אחי, אתה צודק, בוא נתך חותמת, תביא את תעודת זהות, תביא את תעודת זהות, תביא, אני אחתום לך על זה שאתה צבעי יותר טוב ממני. ואז קטרת אל כולם, אני צבעי יותר טוב מיגאל כהן. זה לא מעניין אותי. אבל אם תבוא תגיד שאתה נותן שיעורים ברדיו יותר טוב ממני, פה אתה כבר נוגע לי בנקודות כואבות. ופה אני צריך לעבוד ולהגיד לך, אחי, אתה צודק, אתה הרבה יותר טוב ממני, אני לא שמח בחלקך, אני שמח שיש לך יותר ממני. טוב לי שיש לך יותר ממני. נצא להסקה קצרה, מיד נחזור. כן, אז חזרנו אחים יקרים. בוא עכשיו נתקס עצה ביחד. איך אנחנו לא ניפול בחטא הקינה? מה התרופה האמיתית לקינה? איך אני אגרום לעצמי שלא לקנות ברבנים אחרים? איך את, גברת שמבשלת עכשיו לכבוד שבת, או שומעת את השיעור הזה, תגרמי לעצמך שלא לקנות בבנות גילך, בנשים, נשות אברכים כמוך, או כל מיני דברים כאלה. לא תקני בה, אפילו שבעלה כבר סיים רב עיר, יש לו תעודה בבית של רב עיר, וסיים דיינות, ויש לו תעודה של דיין, ואת עדיין לא הגעת לשם, בעלך לא, לא, לא הוציא שום תעודה עדיין. כן, וזה קשה לך, את רוצה גם שבעלך יביא לך תעודות הבית המתנה. אני תמיד אומר לאברכים שלי, מגיע לאשתך שני כתרים על הראש, אחד כתר של רב עיר ואחד כתר של דיין. שני כתרים שמגיע לכל בת ישראל ששולחת את בעלה ללמוד בכולל. ככה אני חושב. אני, אמא שלי, עליה שלום, ראתה רק תעודה אחת שלי, רב שכונה. היא נפטרה לפני 20 שנה. התעודה היחידה שהצלחתי, זה היה בענייני האומה, חילקו את התעודות, וכמובן לקחתי את אמא שלי איתי, כי כל חיי התארכה ועמלה בשבילי, אשתי ואימי, שהיא להבדיל בין החיים, וישנה כל הלילה עם התעודה שלי. היא ביקשה את התעודה וישנה איתה בלילה. זה היה אישה פשוטה, לא יודעת כרוך טוב, עולה חדשה מאיראן, אבל אהבת תורה הייתה לה. זה המתנה הכי יפה שאני יכול לתת לאמא. מה אני יכול לתת לאמא? יש מתנה יותר יפה שאני יכול לתת לאמא? שהיא מתעתרת, שיש לה כתר על הראש, כתר תורה על ראשה. אז מה אנחנו נעשה כדי לרפות את הקינה? יש רק דבר אחד שירפא קינה מבן אדם. יש דבר אחד שמרפא קינה. זה משפט שאמרו חז"ל, המשפט הכי יפה בעולם, איזו העשיר, השמח בחלקו. תראו רבותי היקרים, תראו לכם, אברך משי, בן תורה, שבזכותו העולם קיים, כן, העולם קיים, הלב, לב פועם של, של כדור הארץ, זה לומדי התורה. לולא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ ושמתי. חמצן שיורד לכדור הארץ, יורד בזכות עמלי התורה. כל השאר זה בונוס. חיילים שאוסרים למען המדינה, וזה הכל טוב, הכל מוסים, הכל מתוק. אבל הלב הפועם של העולם זה ברברך. הבר מזל הגדול ביותר בעולם זה בן תורה, שיושב ועמל בתורה. יוצא משבע רואה מכונית למבורגיני, ומתפעל, ואומר, וואו, איזה מכונית, וכמה חבל שאין לי את המכונית הזאת, כמה חבל שאני נוסע לאופניים חשמליים, וכמה חבל, וכמה חבל, וכמה חבל. לדעתי זה הכיתוג הכי גדול שיכול להיות על בן תורה, עלי אדמות. למה? כי הוא כפוי טובה, הוא בועט בטובתו של השם יתברך, בזה שהוא זכה להיות בן תורה. הוא לא, פשוט לא מעריך את מה שיש לו. הוא מקנה במישהו אחר, הוא לא מעריך את מה שיש לו. שורש כל הקנאה בעולם נובעת כתוצאה מההפך מהעשיר השמח בחלקו, זה אני שאינו שמח בחלקו. כל אדם שהוא לא שמח בחלקו, סופו לקנות. סופו לקנות במישהו אחר, לרצות של מישהו אחר, ולהזיק לעצמו בנזק הבלתי, בלתי, בלתי רגיל, עד שיורד לשאול תחתית, כשהוא מקנה במה שיש למישהו אחר. למה הוא מקנה במה שיש למישהו אחר? כי מר לו בחיים. כשטוב לך, אני אשאל אתכם שאלה, יצא לכם פעם בחיים לראות מישהו אוכל לפה שווארמה עם תחינה ככה נשפכת לו לכל הצדדים ולהגיד וואו, מתי הגיעו מעשיי למעשי אבותיי? זה, אתה, אם אתה רעב, אתה מסתכל עליו ואתה אומר השתבח שמול עד, אני גם רוצה. אבל אם אתה שבע, הוא לא מעניין אותך. תוכל להדיס סטייק הכי טעים בעולם ואני שבע? מה? הפוך, זה יגיל אותי כבר. נכון? אתה מפוצץ, סעודת שבת, אכלת עכשיו, שבעת ודשנת פיצוחים, הכל. יבוא מישהו אוכל לצלך סטייק. אוף, עזוב אותי, אני לא מסוגל להסתכל על זה אפילו. אתה לא מקנה. אבל אם אתה רעב ומישהו יבוא לאוכל לצלך לפה שווארמה, אוף, שתבח שמול עד, מה אתה אוכל לידי? לך מפה, גם אתה באת לי עם השווארמה, עם זה שלך להוציא לי בעין, לעשות לך שחור בעיניים. כשאתה רעב אתה מקנה. כשאתה שבע אתה לא מקנה. נועה, קורח לא יכול היה לסבול את, את העוני שלו. הוא היה עני, הוא לא היה עשיר. הוא לא היה שמח בחלקו. אני מבקש מחילה מקורח, שמה, איפה שהוא נמצא, שלא יכעס עליי, אני צריך הכל בא ללמד את הפרשנות כדי שאנחנו לא נטעה, ואם אנחנו בעזרת השם נחזור בתשובה בזכותו, אז יעמוד לו לזכות. אז שלא תחשבו שכוח יכעס עליי, אני אומר לך איך שאני מבין את הסוגיה. כוח לא היה עשיר, כוח היה אני. כי עשיר זה שמח בחלקו. הוא לא היה שמח בחלקו, אחי. נתקנה בליצפן בן עוזיאל. הוא נתקנה, ואתה קנאי, אתה קנאי, קנאי, זה אדם רעב, זה לא אדם סביר. זה לא אדם אשר השמח בחלקו. אנחנו רבותי יקרים, לצערי הרב, זה מכה, אתה יודע, פעם היו אנשים, בני אדם, לקחת מבוגרים, אתה יודע, היו מגדלים משפחה, באמת היה שמח בחלקו. באמת שמח בחלקו. מגדל יש לו 8-9 ילדים, 10 ילדים, עובד למחייתו, מפרנס אותם בכבוד, מחתן את הילדים שלו בכבוד, נבט ביתו, השתבח שמולד, מבסוט על החיים, לא, לא, לא מחפש הרפתקאות מטורפות. אתה מבין? היו שמחים בחלקם. סבא שלי עליו השלום, לא היה לו אוטו, לא היה לו כלום, היה גר בדירת חדר וחצי, באמת חדר וחצי בשכונת התקווה. יהודים, צדיק, מתוק, ירא שמיים, מצחיק, ממש, הרבה דברים טובים אני יכול להגיד עליו. בזמן הקצר שזכיתי להכיר אותו, לא הרבה שנים, אבל... היה שמח בחלקו, כל הזמן שמח, כל הזמן רוקד, כל הזמן רק משבח ומעלל ומפאר את בורא עולם. אז הוא לא היה עשיר, הוא היה בן אדם פשוט, בזעת הפכה. תאכל לכם, כן? היה, מה שנקרא, הגיע כפך כי תאכל אשריך וטוב לך. היה שמח בחלקו. היה שמח בחלקו. אדם שלא שמח באשתו, מכילה מכבודכם, יש לו סיכוי גדול מאוד להסתכל על אנשים אחרות. כי הוא לא שמח ביופיה, בחוכמתה, בטובה של אשתו. אבל אם אתה מסתכל על אשתך כאישה יפהפיה, חכמה, טובה, צדיקה, מושלמת, איזה סיבה יש לי בעולם להסתכל על אישה אחרת? זה נשמע הזוי, אחי. אם אני עכשיו רואה את אשתי, והיא ממלא לי את החיים בכל הטוב שחסר לי בחיים, אשתי ממלא לי, מה אני צריך בכלל משהו אחר? אלא מה? כשבן אדם מר לו בחיים עם האישה שלו, אז הוא מתחיל לבזול למקומות אחרים. ואז זה אומרת התורה, דווקא לא תחמוד, שזה הדיברה הכי קלה בתורה, בסרט הדיברות, היא הכי מסוכנת מכולם. כי מי אמרתי לא תחמוד, נכון? כן. כי מי שעובר על לא תחמוד, סופו לעבור על כל... לא תגזול, לא תגנוב, לא תרצח, ולא תינף. כן, אין עבירה בלי קודם כל העיניים. כל העבירות מתחילות בעיניים. כשאדם רואה עכשיו חפץ של חברו, 5,000 שקל שמבצבצים מהסקית של חבר שלו, והוא מקנה ב-5,000 שקל האלה, והוא ישלח יד ויקח חס ושלום, חס ושלום, כן? ישלח יד ויקח את ה-5,000 שקל, זה בגלל שהוא קודם כל ראה אותם, נתקנה בהם, חמד אותם, אחרי זה הוא לקח אותם. אין לא תגנוב בלי לא תחמוד. זה ברור, כן? אין לא תגנוב בלי לא תחמוד. אין לא תנאף בלי לא תחמוד. איך תנאף עם אשת איש חס ושלום, אם אתה לא חומד אותה קודם לכן? אתה חייב לחמוד אותה קודם. אין, לא תרצח בלי לא תחמוד. כי חזל אומרים שאדם יראה אישה יפה, נשואה, וירצה אותה ויחמוד בה, אין לו אפשרות לקחת אותה אישה נשואה. הוא ילך וירצח חס ושלום את בעלה, כדי לחמוד את התאווה שלו של לא תחמוד. זאת אומרת שלא תחמוד בסופו של דבר, מביא לכל העבירות שבתורה. וזה משהו שאנחנו חייבים לתקן. יש לזה הרבה אפשרות. קודם כל, דבר, מי שיש לו אמונה לעולם לא מקנה. כי אינסטלטור, נגר, כל אחד שיש לו את העבודה שלו, אתה יודע, הוא מבסוט בעבודה שלו. אינסטלטור לא מסתכל על הנגר, כי הוא לא יודע לעשות נגרות. נגר לא מסתכל על חשמלאי, כי הוא לא יודע לעשות חשמלאות. כל אחד יש לו את העבודה שלו. האמונה בבורא עולם היא אמונה שהכל לטובתי, ומה שיש לי זה מה שמתאים לשיניים שלי, ומה שיש לך זה מתאים לשיניים שלך, ואם נתחלף, שנינו נשבור את השיניים. אז אני מסתכל על אשתו שלך, ואומר, לקח את המקרה הקיצון, כן, הוא חושב, וואו, כמה היה לי טוב אם היה לי את האישה הזאת, והקדוש ברוך הוא אומר, אין לך בכלל את הרגשות שלה, אין לך את ההבנות שלה, אין לך כלום, אתה כלום כלפיה. היא תעשה לך רע בחיים, אתה יודע, היא תעשה לך טוב, אשתך. האוכל שיש לך לשולחן, האוכל הכי טוב בשבילך בעולם. חליפה שאתה לובש, חליפה הכי יפה בעולם. הילדים שלך, כן, ההיפראקטיביים, יש לי שניים כאלה שיהיו בריאים, שתהיו בריאות. שתיים כאלה, ההיפראקטיביות, הן הכי טובות בעולם בשבילך. אל תחפש שום דבר אחר בעולם, כי בסופו של דבר, לא מתאים לך, זה לא שלך ממה. הצלחת שלך, זה הצלחת שהכין לך בורא עולם. הכי יפה בעולם. בשבילך, לתיקון הזה, לתיקון שלך בעולם הזה ובעולם הבא. ודבר שני, זה שמח, שמח, שמח חלקו. בקשה קטנה, אנחנו בונים קריה חדשה. קריית יגל ליבי. בעזרת השם, קנינו שטח של 3 דונם, 3.200 מטר, בבני ברק עיר הקודש, והולכת לבנות שם ישיבה של 1,200 בחורים, חלוקת מזון בחינם לאנשים לנזקקים, ארוחת צהריים חמה לנזקקים, טיפול בחיילים פוסט-טראומטיים. יש שם, בעזרת השם, חסד ותורה ברמה גבוהה ביותר, וכל זה יזקף לזכותכם אם יהיה לכם חלק בקרקע. מטר עולה 26,000 שקלים, או במזומן כמובן, או בתשלומים, 36 תשלומים של 720 שקלים, חצי מטר מי שרוצה, 180 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים, זה לא הרבה, זה כספי מעשר, זה בית השם, כפול 36 חודשים, 180 זה רבע מטר, אתה צודק, מכילה, 360 זה חצי מטר, למשך 36 חודשים, זה ב-18,000 שקלים, ואתם שותפים בחצי מטר בבית המדרש, בעזרת השם, וכל זה יזקף לזכותכם לנצח נצחים. אז תרימו טלפון עכשיו ב-03-8770, 03-8770, או באתר יביע עומר, באינטרנט, ובזאת תתרמו, וצאו, אני אתפלל לכם, בעזרת השם, 40 יום, תרשמו את השמות, 40 יום להצלחתכם, ברכה והצלחה, שבת שלום וברך.
0: FM.

0: 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, חג בשבת בעזרת השם, פרשת חוקת זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר בני ישראל וקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר לא עלה עליה עול. מהי חוקה? רש"י הראשון, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, מצרים את ישראל, מה המצווה הזאת? ומה הטעם יש בה? כי פרה אדומה היא מצווה מאוד משונה. אתם יודעים שמי שתמה אסור לו להיכנס למקדש. נגע באמת, אם הוא נכנס למקדש בתומתו, הוא חייב קראת, כאחד האוכל ביום הכיפורים, כאחד האוכל חמץ בפסח. נו, איך הוא ניתר? פרה אדומה, תמימה, שתי שערות שחורות פוסלות אותה. בעלת מום נפסלת. רחבו עליה, אפילו ציפור שכן עליה. ציפור עמד על הפרה, נפסלה. והפרה הזו, אם היא אדומה, תמימה, בלי מום, שוחטים אותה ושורפים אותה, ומהאפר שלה מערבבים במי מעיין, וזה מזים על תמאי המתים ביום השלישי וביום השביעי, ואז הם נתהרים להיכנס למקדש. והמעניין הוא שכל אלה שהיו תמאים נתהרים, ואלה שהיו תהורים והתעסקו בפרה, אסורף את הפרה, אוסף את האפר שלה, האנשים האלה שהיו תהורים נצמאים. וזו מצווה מאוד משונה, איך זה יכול להיות? מי שהיה תמה ניתר, ומי שהיה תהור נטמא. ואז צוחקים עלינו, מצערים אותנו, מה הטעם למצווה הזאת? אני לא יודע. זה חוק, אתם יודעים מה זה חוקה? ככה האלוקים ציווה. ואם האלוקים ציווה, אז אני מוריד את הראש לאלוקים. לא כמו היום קמים לחצופים נגד אלוקים, נגד שבת, נגד מצוות. לא, אפילו שלמה המלך, שהיה הכרחה מכל האדם, ידע בשיחת השדים, בשיחת החיות, בשיחת העופות. פרה אדומה לא הבין. אז זה אומר הפסוק בקהלת. אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. מי שאוהב חשבון, יעשה חשבון, והיא רחוקה, שמוע המלך אומר, אמרתי איך כמה, אמרתי, אני הכי חכם, אבל והיא רחוקה ממני, שימו לב, והיא רחוקה, זה בגימטריה פרה אדומה. אדם זה לדעת שהוא מוגבל. שואלים אותי, למה? למה המצווה הזאת? למה המצווה הזאת? והאם אתה יודע איך מייצרים לב ומוח? ואיך פה מדבר, איך עין רואה? ואיך הרגליים מוליכות אותך? ואיך גולל אור מפני חושב וחושב מפני אור, זה אתה כן יודע? בכל מקום שנאמר חוקה, גזירת מלך, ואנחנו עבדה ונקיים אותה. כדאי לדעת. מתחילת העולם עד ימינו, היו 9 פרות אדומות. הפרה העשירית, אני מקווה מאוד קרובה, הוא יכול להיות שכבר נולד. יכול להיות שנמצא באיזה מקום בעולם, הפרה העשירית תהיה לימות המשיח. הלוואי שנזכר עוד אנחנו, הלוואי שפרה אדומה ויבנה בית המקדש ויעזו עלינו, נוכל להיכנס לבית המקדש, להקריב קורבנות. הלוואי, אמן כן יהי רצון.

0: על כל פנים, חייבים לדעת, 9 פרות כבר היו, לאחת מ9 הפרות, זאת הייתה פרה שנולדה בעדרו של גוי, באשקלון, ודמה בנתינה שמו, ומעשה שהיה כך היה, כך אומרת הגמרא במסכת קידושין, לאביו היו אבנים יקרות, לאבני שוהם, שהיו על כתפי הכהן הגדול, הון כסף, 600,000 דינרים, 60 ריבו, 600,000 דינרים, ובאו לקנות את האבנים הללו. אמר הגוי הזה, אני אשמח מאוד למכור לכם, אבל כרגע אני לא יכול, למה? כי האבנים היקרות האלה מתוך קופסה, והיא סגורה במנעול, והמפתח למנעול תחת הכרית של אבא, ואבא שלי עכשיו ישן, ואני את אבא שלי לא מאיר. אמרו לו, הלו, שמע דברים ברורים. אם עכשיו אתה מביא לנו את הסחורה המבוקשת, את אבני השואם, אנחנו קונים ונשלם לך מזומנים 600,000. אם לא תביא, אנחנו הולכים למקום אחר. אמר להם, בבקשה תלכו, את אבא שלי אני לא מאיר. שמעתם מה זה מסירות נפש? 600,000. יש בגמרא דעה 800,000. הוא לא מאיר את אבא. היום דבר כזה אצל החבר'ה, הוא היה הופך את אבא שלו עם המיטה. ואתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא שלם לו לכיבוד אב הזה? להפסיד 600,000? לשנה הבאה, הקדוש ברוך הוא שראה אותו במסירות נפש. אתם זוכרים את הפסוק בתהילים למד ג'? משמיים הביט השם. משמיים הביט השם, ראה את כל בני האדם, ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ. איך הקדוש ברוך הוא ישלם לו? ממצווה לא מפסידים. לשנה הבאה נולדה לו פרה אדומה, כשירה, מעודרת, נכנסו חכמי ישראל, בדקו אותה, הכל בסדר, שאלו אותו כמה אתה מבקש, הוא אומר, אני יודע, אפילו אני אבקש 2 מיליון, תתנו לי, כי אתם צריכים את הפרה, אבל אין אני מבקש, אלא את אותו סכום שבשנה שעברה הפסדתי, כי אבא שלי ישן ולא יארתי אותו, ואני יודע שבגלל זה אלוקים שילם לי, את הסכום הזה אני מבקש, וזה הוא קיבל. ללמוד מכאן ממצווה לא מפסידים, ואולי מי שעוד זוכה שיהיו לו אבא ואמא עד 120 שנה, כדאי לדעת שרב חיים קניבסקי, שהוציא ספר אורחות יושר, ספר נפלא שמתאים גם לנשים וגם לבנות בשפה קלה, דברי מוסר, דברים נפלאים. ויש לו פרקים על כל, לפי האלף-בית. דוגמה, ביוד יראת שמיים, בחף, כיבוד אב ואם, בתף, תפילה, גם על כל עוד פרק. בכיבוד אב ואם הוא כותב שזוהי מצווה חמורה שבחמורות. תורה מבטיחה על זה הצלחה בעולם הזה ובעולם הבא. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. חז ושלום לא לזלזל באב ואמא, לא לבזות אותם. כי תורה נדרשת ישר והפוך. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, ואם לא תכבד חלילה התקצרון ימיך. מביא שם רב חיים, היה אחד מגדולי האמוראים, קראו לו רבי יהושע בן אלם. היה מגדולי הדור בזמן האמוראים, כל היום עם תפילין, לומד תורה יום ולילה. פעם אחת בחלום, הראו לו, לצדיק הזה, לאחד מגדולי האמוראים, שהוא בגן עדן יהיה שכן של ננס הקצב. קצב שקראו לו ננס. הוא היה בהלם. מה? אני אהיה בגנן מקומי על יד, על יד, כאשר אני חושבת, אני אהיה על יד רבי שמעון בר יוחאי, אני אהיה על יד קצב, קרא לכל הבחורים הישיבה מהרבותיי, אני היום סוגר את הישיבה, ואתם מתפזרים בכל הערים ובכל הכפרים, לחפש מי זה ננס הקצב, אני חייב לפגוש אותו. אני רוצה לבדוק מה קורה כאן. איך אמרו לי שאני בגן עדן, אני לומד תורה יום ולילה, עם תפילין כל היום, ואני אהיה על יד קצב, נא, תחפשו. סגר את הישיבה, התפזרו, וחיפשו וחיפשו ומצאו. הגיעו אל ננס הקצב, אמרו לו, רבי יהושע בן אלם, קורא לך. הוא אמר, מה אני? מי אני? אני כלום, אני קצב. אני אבוא לגדול הדור? אבל רבי יהושע בן אלם, לא בא. חזרו אליו, אמרו לו, רבי יהושע מצאנו את הקצב, הוא לא רוצה לבוא, הוא אומר, לא ראוי לי לפשוט כמוני לבוא אל גדול אדום. אמר, אני הולך אליו. בא, הגיע לחנות שלו. מיד הקצב ראה אותו, נפל לו לרגליים, נשק לו את הרגליים. אמר לו, תגיד לי, רבי יהושע בן אלם אמר לקצב, תגיד לי, מה מעשיך? אומר, אני מוכר בשר, הנה, כאן החנות, אני מוכר בשר. חוץ מזה, אמרת, עוד מתעסק? אמר לו, יש לי אבא ואמא חולים וזקנים, ואני מטפל בהם, אני מלביש אותם, מאכיל אותם, מוציא אותם, מכניס אותם, הולך איתם, נשק אותו על ראשו, ואמר, אשראי, אשראי חלקי, שאני על ידך בגן עדן. אתם יודעים, מקבלים אורחים, בא דוד מאמריקה, ומכבדים אותו, עוגה וקפה ואבטיח קר. זה עוד לא, זה שם החשבון שמקווים שההכנסות של הדוד יהיו יותר מההוצאות כאן. אתם יודעים מה זה כיבוד אב ואם, אבא ואמא חולים? יום יום, זה יום ולילה, יום ולילה להתעסק. אחרי שבוע בני אדם מתפוצצים מזה, לא יכולים להסיק ממן. והוא יום ולילה שאני מתעסק. אשראי, אני מאושר להיות על ידך בגן עדן. ואני מכאן מציע, קבלו עיצה, להרים, יש כאלה שאפילו לא מרימים טלפון להורים. כך ישתדל גם לבקר אותם מדי פעם. אבל לשבת לא להרים טלפון? ואני מציע, אתם יודעים, שסבא וסבתא עליהם נאמר, בני בנים הרים כבנים. וסבא וסבתא היום הסכנים זרוקים. לא באים לבקר ולא מרימים טלפונים. ואפילו אם הסבא והסבתא שניהם חיים יחד, גם אז אף אחד לא נכנס, זקנים, לא מתעניינים, אבל קל וחומר, סבא לבד, אלמן, או סבתא לבד, אלמנה, איזה מצווה, תרימו טלפון לכבוד שבת, שתי דקות, סבא מה שלומך, תהיה בריא, עוד מעט יבוא משיח, וכן סבתא, סבתא תהיה בריאה. שתי דקות. אבל תאר שאתה מתעניין, אין לתאר את גודל השכר. נבנים הרי כבנים, גם עליכם יאמר. כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך. זה מהמצוות שאדם העושה אותם. הקרן שמורה לעולם הבא, ואת הפירות אוכל בעולם הזה. מזינים יקרים. יש לנו היום בפרשה פרק, אני בכוונה אומר את שם הפרק והפסוק, תעיינו, והלוואי שתמכרו את זה גם לאחרים, אני מחפש זכויות, תגיד את זה לאחרים, והלוואי שגם הם יגידו את זה בשולחן שבת, הרווחנו בגדול. פרק חף, פסוק א', ויבואו בני ישראל, כל העידה, מדבר צין בחודש הראשון, חודש ניסן, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים, ותיקבר שם. מרים הנביאה נפטרה. ואתם יודעים מה קרה כשמרים נפטרה? ולא היה, פסוק ב', ולא היה מים לידה. אין מים. רשי, מכאן שכל 40 שנה היה להם הבאר בזכות מרים. במדבר אין עץ, לא פירות העץ ולא פירות האדמה, אין ברז ואין נהר ואין נחל ואין מים. לעם שלם 2.5 מיליון הולכים במדבר 40 שנה ויש להם מים בעירה של מרים. בזכות מרים היה להם מים. איך זכתה מרים שבזכותה יהיה מים? אומר הספתי חכמים, בשכר זה שהמתינה למשה על המים, אתם זוכרים בפרשת שמות, כשאמא שלו עשתה תיבה והשאירה אותו ביאור בסכנת מוות, מרים הייתה בת 5 והיא לא הלכה אז לשחק בחבל עם החברות, ותתסב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. אתם יודעים כמה זמן היא עמדה שם? אומר התוספות במסכת סוטה, היא עמדה או 15 דקות, 15 דקות או 20 דקות. זה מה שחיכתה. ועל זה הקדוש ברוך הוא שילם לה, בזכות שמתינה למשה על המים לראות מה יעשה לו כשהוא שלח בתיבה, לכך נעשה לזכות זה של באר שנתן הקדוש ברוך הוא מים לעדה בזכות מרים. אתם שומעים מה הקדוש ברוך הוא משלם על כזה דבר קטן? אני אומר לכם, הייתם שואלים אותי, הייתם אומר, אני לא חושב שזה כזה דבר מעשה גדול. אחות מחכה לאח, הוא בסכנת מוות בטבעה, כל רגע יכול להיות שיבוא מצרי יהרוג אותו, אז אחותו עומדת מרוגל לראות מה יקרה לו. נו מה, מה, כזה דבר כזה. ובכל זאת על זה הקדוש ברוך הוא שילם לה 40 שנה שתו מים בזכות מרים. והיות שאנחנו מדברים על דברים קטנים, אני רוצה להראות לכם עוד שני דברים קטנים. זה גמרא במסכת שבת, דף קוף נונבב עמוד ב', כדאי לשמוע. אתם יודעים שיש חוזים בכוכבים, גויים חוזים בכוכבים ורואים עתידות, וזה לא משחקים, זה דברים רציניים. ומכאן הגמרא מוכיחה אין מזל לישראל, למרות שהגויים רואים לפי המזלות, הם רואים מה יקרה, אבל ישראל הם מעל המזל. מספר את הגמרא, שמואל שהיה אחד מגדולי המוראים, ישב על ספסל עם אבלת. אבלת היה מפורסם חוזה בכוכבים ורואה עתידות. ראו, עבר הידם יהודי, שלח ליער לקצוץ עצים. אמר אבלת, זה החוזה בכוכבים, אמר שמואל, אתה רואה את היהודי הזה? הוא הלך ליער, שם הוא ימות ולא יחזור. טוב, אחרי שעתיים היהודי הזה פתאום חוזר. ערימת עצים על הכתף שלו, ערימת עצים על כתפו, אומר שמואל לאבלת, נו, אתה אומר שאתה רואה עתידות, אמרת שהוא לא יחזור, אמרת שהוא ימות, הנה הוא. ואבלת היה בהלם, כי אבלת ראה דברים רציניים והוא ראה שהוא ימות. קם אליו, זרק מעליו את החבילת עצים, זרק את החבילה, והחבל שהוא קשר נפתח, והעצים נפתחו, התפזרו, והוא ראה ראש של נחש. כלומר, כשהיהודי הזה היה ביער וחטב עצים, הוא אפילו לא הרגיש שבגרזן, כשהוא בא לכרות את העץ, עמד של נחש להרוג אותו, והוא לא הרגיש שהוא הרג את הנחש מן הראש שלו. שאל שמואל את היהודי הזה, תראה, אבלת חוזה בכוכבים, והוא ראה, הוא אמר לי, אתה לא תחזור, אתה תמות. שנחש ירום אותך, והנה נחש. ואתה בלי שידעת, הרקת אותו וניצלת ממוות לחיים. תגיד לי, איזה מצווה עשית שהקדוש ברוך הוא עשה לך כזה נס שהרקת את הנחש שבא לאוריך ואפילו לא הרגשת? אז הוא אמר לו, אצלנו, אנחנו החברים כולם אוכלים בקומונה, כבר ביחד. אחד הולך עם קערה, וכל אחד מהחברים מכניס אוכל, זה עגבניות וזה פלפל וזה לחם וזה גבינה, ואחרי זה אוכלים כולם ביחד. יום אחד, בוקר אחד, החבר שלי לא היה לו מה להביא, לא היה לו אוכל. ואתם מבינים שמי שלא מביא לא יכול להתחלק באוכל. כל מי שמביא יש לו זכות לאכול. הוא אין לו, אז הוא לא יכול לאכול. אז הוא ריחם עליו, אז הוא אומר, היום אני אוסף, היום אני הולך עם הקערה לאסוף. הלך מכל אחד לאסוף, כשהוא עבר על יד החבר הזה שלא הביא, בזריזות, הוא הוציא עוד לחם שהיה לו אצלו בכיס, ככה צמוד לחבר שלא ירגישו, יחשבו שזה החבר, והוא זרק עוד אוכל עבור החבר, שיחשבו שגם הוא נתן, ויוכל לאכול. אמר לו, זאת המצווה שהצילה אותך, וצדקת הציל ממוות. ושם בגמרא כדאי לדעת, הלוואי תספרו את זה משולחן שבת, ומספר את הגמרא, שרבי עקיבא, אתם יודעים מי זה רבי עקיבא? רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי עקיבא, אחוזים בכוכבים אמרו לו, בליל החתונה של ביתך היא תמות. בליל החתונה, ליל הנישואין, היא תמות. נו, רצה להגיד לכם מה היה בצבורה של רבי עקיבא. כל הלילה, תהילים, תפילות, בחיות, ולמה הבוקר היא קמה בריאה ושלמה. מה היה? היא היה לה על הראש, על השיער, כובע. וכדי שהכובע לא ייפול, הייתה לה סיכה ארוכה, המחברת את הכובע עם השיער. בלילה הולכים לישון, וכדי שהמחת לא תלך לאימוד, המחת ארוכה לא תלך לאימוד, היא דחפה אותה בתוך הקיר, לא יצא, לא שייש, משייש אם שאנחנו נסיקה, אבל קיר כמו דיקט, כמו גבס, אז היא דחפה את הסיכה הארוכה בתוך הקיר, שהסיכה לא תלך לאימוד. כשהיא קמה בבוקר ומושכת את הסיכה, את המחת, את המחת הארוכה היא מושכת, מושכת, והנה נמשך נחש מת. כלומר, היא לא הרגישה כשבלילה היא דחפה את הסיכה בקיר, מעבר לקיר היה נחש, שחיכה להרוג אותה, כמו שהחוזה בכוכבים אמר, ובלי שהיא הרגישה ובלי שהיא ידעה, כשהיא דחפה את הסיכה, היא דחפה את זה בתוך העין של הנחש, והנחש מת. וכשהיא קמה בבוקר והוציאה את המחת, נמשך עם הסיכה, הנחש, נחש ארוך, מת, ונצלה ממוות. שאל אותה רבי עקיבא, ביתי היקרה, החוזה בכוכבים אמר שתמותי, והנה את חיה והנה הנחש, תגידי לי, איזה מצווה עשית עד שהקדוש ברוך הוא הציל אותך ממוות בטוח? אמר לו, אבא, בחתונה נכנס אדם עני, רעב, תחמו עליי, אני רעב, לא אכלתי, אני רעב, תנו לי לאכול. אף אחד לא הסתכל עליו. כל אחד עשו באוכל, לא הסתכלו עליו. רצה הקלה ונתנה את המנה שלה. אתם צריכים לדעת, פעם לא היה השפע של היום. אני לא צריך להגיד לכם, היום בחתונות אין לכם מושג כמה אוכל זורקים. יותר ממה שאוכלים זורקים. מה? אין לתאר מה זורקים. הכל היה מצומצם, עניות, בקטן. הקלה ראתה שהעני הזה מבקש אוכל ואף אחד לא נותן לו, הקלה נתנה את המנה שלה. אמר לה רבי עקיבא, זה מה שהציל אותך, וצדקה תציל ממוות. לראות מאזינים ומאזינות, ללמוד מדברים קטנים, דברים קטנים. מרים עומדת רבע שעה ו-40 שנה שותים מים מזכותה. ללמוד מכאן, וכך ללמוד, הוא אסף אוכל, היא נתנה לעני, רק להיטיב עם השני, להיטיב, לעשות טוב לשני. עכשיו, מיד לאחר מכן, יש לנו בפרשה, אתם יודעים, מושב העם, בא בטענות, אין מים, אין מים, הרי אמרנו שמרים מתה, והעם צמא, ואיזה מילים, איזה מילים, וירב העם עם משה, ויאמרו למור, ולו גבנו מגבה אחרי לפני השם, הלוואי שהיינו מתים במדבר, ולמה הביתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם אנחנו ואירנו, ולמה אליתו ממצרים, למה עלינו במצרים, למה שמסלנו את זה, אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה, וידבר השם, אמנם צריכים ללמד זכות, את כל הבלגנים במדבר עשו הערב רב, הספסוף, שהקדוש ברוך הוא בעצם לא רצה אותם, ומשה רבינו קיבל אותם. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לו בסייקל, לך רד, כי שירת עמך, לא עמי, לך רד, כי שירת עמך, הם עשו את הבלגנים. טוב, וידבר השם משה לאמור, קח את המטה, והקל את העידה, אתה ואהרן אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, לך, דבר אל הסלע, תגיד לו, שהסלע יוציא מים, ותשקה את העידה ואת בעירם, את הצום. ואז מה משה רבינו עשה? ויקילו משה ואהרון את הקל לפני הסלע, וירא משה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים, פעם, פעם, ויצאו מים רבים, ותשת העידה ואירם. ואתם מבינים, ובטח למדתם, שמשה רבינו עבר על ציווי האלוקים. כי האלוקים ציווה אותו, ודיברתם אל הסלע. והוא עיקה את הסלע. והשם אומר לו, מי שרוצה פרק חף פסוק ב', ויאמר השם למשה ולאהרון, יען, לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל? לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. אוי, אוי, אוי, אוי. משה אהרון, בחיר היצורים, משה רבינו, בחיר היצורים. ולא קם עוד נביא בישראל כמשה. הוא חטא חטא אחד. הוא יצא לדבר לסלע. והוא היכה בסלע, הוא נענש, הוא ואהרון לא להיכנס לארץ. יען, לא האמנתם מי להקדישני? לא קדשתם אותי? לכן לא תכנסו לארץ. וכאן נשאלת שאלה אדירה. מה חסר בקידוש השם? מה? ואם הוא היכה בסלע, הוא לא דיבר על הסלע, הוא היכה בסלע, ויצאו מים, אני שואל אתכם, אני מוכן לתת 100,000 דולר, ואני נותן לכל גבר שרוצה, קח פטיש של 10 קילו, ותן מכות באיזה סלע שאתה רוצה. אם תוציא טיפת מים, אני נותן לך 100,000 דולר. אין דבר כזה. אז נורון, נורון, הוא יצר לדבר על הסלע, והוא עיקה את הסלע, אבל גם זה נעשה צום. הוא עיקה בסלע, בסלע אין מים, נקודה. הוא יצא לדבר, והוא עיקה, ויצאו מים. גם זה טוב, גם זה קדוש השם. אז למה שמר, יען, לא האמנתם בי להקדישני, לכן לא תיכנסו לארץ? בלי נדר מיד נסביר. מאזינים יקרים, שאלנו שאלה. נכון, משה רבינו צווה לדבר, והוא עיקה. אבל גם זה היה בזה קדוש השם. אלא, רש"י מביא, יען, לא האמנתם בי להקדישני. למה היחס בי קידוש השם? שאילו דיברתם אל הסלע והוציא? היום אומרים,
1: סלע, תשים מים, סלע, תשים מים.
0: אם הייתם מדברים אל הסלע והיה מוציא מים, הייתי מקודש לעיני העדה ואומרים, מה הסלע זה? שאינו מדבר, ואינו שומע, ואינו צריך לפרנסה, הוא לא צריך פרנסה, והוא לא צריך שידוחים, והוא לא צריך ילדים, ובכל זאת, מקיים דיבורו של הקדוש ברוך הוא. קל וחומר אנו, זה היה לימוד לכל הדורות, סלע הוא דומם, סלע תשים מים, והסלע אין לו שכר ואין לו עונש, וסלע לא מבין, והוא שומע מה האלוקים מצווה. אז אנחנו, בני אדם, שזקוקים רגע רגע לרחמים, חיים ובריאות, שידוחים וילדים, וילדים טובים ופרנסה, אנחנו על אחת כמה וכמה, זה היה חסר בקדוש השם. ודאו לכם שקידוש השם המצווה הכי גדולה וחילול השם אווירה הכי גדולה. ואני לפני שנים רבות דיברתי את זה אתם יודעים בבתי כנסת מדברים בליל שבת אחרי שיר השירים וקבלת שבת 20 דקות מדברים ודיברתי על זה את הפרשה הזאת על קידוש השם, יאן לא האמנתם מי להקדישני, איזה מצווה זה קידוש השם, ואיזה עבירה זה חילול השם. סיימתי, היה יהודי אחד, ליווה אותי בדרכי הביתה. סיפר שהוא ואשתו היו השבוע, באותו זמן שהוא סיפר לי, היו בקניון, ומצאו ארנק כסף, עם 4 כרטיסי ויזה, 8,000 שקל מזומן, ומצאו ארנק, ופתחו וחיפשו טלפון, כתובת, ומצאו. זה של עורכת דין בתל אביב. טלפנו אליה, אמרו שמצאו את הארנק, אנחנו גרים בבני ברק, חוב זה וזה, תוך חצי שעה היא הגיעה. הייתה בטוחה שתמצא ארנק ריק, ספרה את הכסף, לא חסר שטר אחד. מה לתת לכם? מה לתת ליום? מה לתת לכם? אל תתני כלום. עשינו מצווה. מצווה של השבת אבידה, שווה קולון. למוחת היום, היא הביאה קערה מלאה, ממתקים, מכל מיני דברים טובים לילדים. אמרה, בשביל זה לבד כדאי לחזור בתשובה. איפה יש דבר כזה? למצוא 8,000 שקל, עם 8,000 שקל וארבעה קצי ויזה, אפשר לעשות פנייה יפה לשבת. לא נגעו. היום, בלי חינוך של תורה, זקנה בת 80, מוציאה ביטוח לאומי, גונבים לה את הארנק. אם אין תורה, אין כלום. איזה קידוש השם, היא עורכת דין, היא הרי יודעת מה שנעשה במדינה, איזה אלימות, איזה גניבות, איזה... היא תספר את זה במשפחה שלה, ולקליינטים שלה, ולחברים שלה. רציתי לשאול אותו, זה שסיפר לי את זה, תגיד לי, איזה מצווה עשית לפני זה, עד שהקדוש ברוך הוא זימן לך כזאת מצווה אדירה של קידוש השם? כי מצווה גוררת מצווה, ואווירה גוררת אווירה. אל תזלזלו בשום מצווה אפילו קטנה, כי המצווה הזאת תביא אותך לעוד מצווה, ומצווה לעוד מצווה. תברחו אפילו מעבירה קלה. קלה, עבירה קטנה. תברחו. כי העבירה גוררת עבירה, עבירה הזאת, ועוד עבירה, אתה לא יודע איפה תעצר. ודבר נוסף. אתם יודעים שהעם דיבר בחוצפה נוראה נגד אלוקים, ונגד משה, באו ואמרו, וידבר העם באלוקים ובמשה, באו בטענות. נמאס כבר, למה אלו תון ממצרים, למוד במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. אתם יודעים שהמדבר מלא נחשים, אבל הם הלכו כל הזמן, 40 שנה במדבר, לא היה נחש אחד. למה? היו שבעה עננים. ענן אחד מקבל את החיצים של האויב, ענן אחד מסתיר מהשמש, ענן אחד מיישר את הדרכים, ענן אחד רוחץ את הבגדים, ענן הורג את הנחשים. הם דיברו נגד אלוקים ונגד משה, פתאום המדבר נחה, המדבר מלא, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. למה דווקא באו נחשים? כי הנחש היה, הנחש הראשון, דיבר נגד אלוקים. הוא אמר לחווה, את יודעת למה אלוקים ציווה לא לאכול מעץ הדעת? כי אלוקים אכל מהעץ הזה והוא נהיה אלוקים. אז הוא מפחד שגם אתם תאכלו, אז תהיו כאלוקים. הוא הראשון שהוציא דיבה, יבוא עכשיו הנחש, ויפרע ממוצאי דיבה, שבהם נמאס והמן, מן, מן, מן, מן, מן, נמאס. ויש כאן עוד סיבה? כי הנחש, למה דווקא הנחש? הם כפויי טובה. הנחש, מה שהוא אוכל, מטעמי עולם, הכל ממנו טעם אפר. הוא אוכל בשר ודגים וגלידות ובטיח, הכל בפיו אפר, טעם אפר. והוא ייפרע מאלה שנמאס מן, מן, מן, נמאס. המן זה דבר אחד, וטעמו בו איזה טעם שרצו. עכשיו הוא רוצה בורקס, עכשיו הוא רוצה שניצל, עכשיו הוא רוצה גלידה תות וניל. מה שהוא רוצה הוא טועם. אז יבוא הנחש, שאוכל מטעמי עולם והכל כאפר, ייפרע מהרשעים האלה. ואז העם מבין שהוא חטא, מיד רצו אל משה רבינו, ויבוא העם אל משה, ויאמרו, חטאנו, כי דיברנו והשם בבך, התפלל אל השם, אוי, אוי, הם לא תלו את זה במקרה, אוי, זה נחשים, אוי, לא, לא, למה יש נחשים? התפלל אל השם, ויסר מעלינו את הנחש, חטאנו, חטאנו, חטאנו, סרטן לא בסתם לא עליכם, ותונת ברכים לא בסתם, ושריפה לא בעם, ומחבל לא בסתם. חטאנו, כי דיברנו בשם ובח. התפלל השם, יעשר מעלו את הנחש. ואם השם ממשה, עשה לך שרה, ושים אותו על נס, כאן נחש מנחושת, שים אותו על מקום גבוה, והוויה, כל הנשוך, וראה אותו, הסתכל לנחש, וחי. וכאן משה רבינו עשה. אני כמעט רציתי לטלפן למגין דוד אדום, לומר להם עיצה, שחלילה כל מי שקיבל נשיכה מנחש, להיכנס למגין דוד לבקש עזרה, שימו נחש מנחושת גבוה על הקיר, להיכנס לנשוך שקיבל נשיכה, תסתכל למעלה, תסתכל למעלה, ותהיה בריא. לא, ככה זה לא עובד. זה שואל את המשנה במסרת ראש השנה, מה זה להסתכל, עשה לך נחש מנחושת, עשה לך שרב, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך, וראה אותו וחי. שואלת המשנה, מה? וכי נחש מימית? וכי נחש מחייה? דעו לכם, נחש לא מימית. וגם נחש לא, אם מסתכלים, הוא לא מחייה. אלא בזמן, אתם מכירים את השיר היפה, וכי נחש מימית? וכי נחש מימית, וכי נחש מחיה, וכי נחש מימית, וכי נחש מחיה, אלא בזמן, שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשבדים את ליבם לאביהם שבשמיים היו מתרפים. לא מסתכלים. מסתכלים למעלה ועושים תשובה, ומבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא, כך זה עובד. לא, סתגל למעלה. נחש לא ממית, ונחש לא מחיה. אלא כשישראל משבדים את ליבם לביהם שבשמיים, אז היו מתרפים. אותה משנה מדברת, אתם זוכרים? במלחמת המלאק, והיה כאשר ירים משה את ידיו, וגבר ישראל, משה רבינו במלחמת המלאק, מרים את הידיים, מנצחים. מוריד את הידיים, מנוצחים, מפסידים. מה? וכי ידיו של משה נוצחות מלחמה, וכי ידיו של משה שוברות מלחמה? מה, הוא מרים ידיים? מרים ידיים? לא. שוב, ידיים למעלה? אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, לחזור אל השם, לקיים מצוותיו, לתקן שבת, לתקן ברכות, לתקן לימוד תורה, לתקן צניעות, בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשבדים את ליבם להם שבשמיים, אז היו מנצחים. אוי, אנחנו צריכים רחמים מרובים, אחים וחיות צריכים רחמים. מסתכסכים כבר עם טראמפ. מה, אנשים דואגים, מה יהיה, מה יהיה? לא צריכים את טראמפ, יש לנו את אלוקים. יש לנו את אלוקים. אני מברך את כל ציבור המאזינים ואת עצמי. נסתכל כלפי מעלה ונשבד את ליבנו להבין שבשמיים והקדוש ברוך הוא יראנו נפלאות ונזכה לגאולה קרובה ברחמים. אמן. כן יהי רצון. חודש טוב ומבורך.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב. אנחנו נמצאים בתוך עומק דיני בישול בשבת. אני יודע שיש סעיפים שהם יותר מורכבים, אבל חייבים לדעת את הנושאים האלו. זה דברים שאנחנו נפגשים בהם כל שבת, ואיסור בישול זה איסור לא קל, וצריך לדעת את הדברים האלו. אין אדם שלא יש לו מגע עם מים רותחים, אם זה לעשות שתייה, אם זה להוסיף, אם זה להעביר, אם זה להחזיר. כל הדברים האלו צריך לדעת אותם. אנחנו בשיעור הקודם נגענו בכמה וכמה פרטים, נגענו בעיקר להוסיף מים רותחים מהמחם לתוך החמין. יש לנו סיר חמין, תפוח אדמה וכו', ואנחנו רואים שכבר זה נקרא יבש. למה? זה בלי מרק. אם יש מרק ניכר, כמות ניכרת, זה נקרא לח. הנוזל הזה, הרוטב, הולך ונגמר. רוצים שלנו בחמין רוטב. ככה רוצים. רוצים להוסיף מים רותחים מהמחם, ישר לסיר, לוקח את הסיר, שם אותו מתחת למחם, ושופך. לאשכנזים אמרנו שמותר. הסיר הזה לא על האש, הוצאת אותו, שפכת מהמחם עליו, החזרת אותו לפלטה, מים רותחים, עברת, אין שום בעיה. אבל הספרדים, הבאנו דעות שיש מקילים, אבל דעתו של מרן הרב עובדיה, זה איסור בישול בשבת. מדוע? כשאני שופך מים רותחים מהמחם, כשהם יצאו, כבר ירד הדרגה שלהם. ואז שמגיע לסיר, זה כלי ראשון, שוב זה מרתיח ומבשל את המים האלו. אז זה נקרא בישול. מה עושים? הבאנו כמה פתרונות. פתרון ראשון, לקחת את החמין, לשפוך אותו לקערה אחרת. זה נקרא כלי שני עכשיו. זה לא כלי ראשון שהוא שר מעל האש, זה נקרא כלי שני. כלי שני הזה עכשיו, זה מאכל יבש. אפשר להחזיר אותו לכלי ראשון. למה? אין בישול אחר בישול בדבר יבש. אני עכשיו שופך מהמחם עליו מים רותחים. כמה? קצת. אני רוצה קצת רוטב. זה רוטב בעלמה. לא מרק, לא כמות, לא ניכר כמות מרובה. עכשיו, המים האלה היו רותחים. אז יש פה מעט לח ורוב יבש, דינו כיבש. עכשיו תחזיר אותו, תעביר את הסיר הזה, תשים אותו על הפלטה. כמו שצאת ממקרר חמין קר, שהוא יבש, מותר להשים, אין בזה בעיה. זה פתרון ראשון. פתרון נוסף, לפני שבת לדאוג שיהיה לנו שקית מלאה מים בתוך החמין. בסיר יש מקום, קחו שקית, שימו שם שקית עם מים, כמה שאתם רוצים. שקית קוקי, היא לא מתנמסת, היא חזקה, היא לא נמסה. ואז פתאום נראה את החמין יבש, נפתח את השקית, אוזן מסובך לפתוח, נקרע אותה, דרך קלקול. המים יגלשו כשהם בתוך הסיר, לתוך המאכל היבש, ויש לך רוטב. למה? זה באותו סיר, הכל כלי ראשון. עוד פתרון, ניקח מצקת, נכניס לתוך המחם, לא דרך הברז, בתוך המחם. המחם מבעבע. מצקת, אני ממתין, רואה שהמצקת, המים שבא גם מבעבעים. זה נקרא כלי ראשון. לוקח אותו, מעביר אותו, לא שופך לסיר, מעביר, מכניס אותו לתוך הסיר. בתוך הסיר, הופך אותו בעדינות, כלי ראשון, עבר לכלי ראשון אחר, אין בזה בעיה. זה הפתרונות שיש לנו לעשות בשופי כדי לקבל את ילנו רוטב במאכל. כמובן, נגענו גם בעוד נקודה לגבי ניצוק כמחובר. האם מחם ששפכו ממנו מים רותחים לכלי בשרי, האם כל המחם נהפך להיות בשרי? הבאנו הלכה למעשה, אם המאכל רותח והמים רותחים, אז שתיהם בפעולת לא בליעה, פעולה להוציא החוצה, אז החיבור הזה לא מפריע לי דרך הברז, המים במחם לא יהיו בשרים. אבל אם האוכל למטה הוא רותח, והמים שאני שופך, הם לא רותחים, אז מה קורה? החום הזה משפיע, אז הוא נותן פה כיוון מעבר רציף לתוך המחם, כל המים שם יהיו בשרים. זה בקצרה. עכשיו אני רוצה לגוע בקלי הבישול. שולחן ערוך סעיף ד', לא נקרא אותו שוב, מפורש בשולחן ערוך, שתבשיל יבש, שהוא לא מבושל, אבל הוא בקלות מתבשל. בקלות מתבשל, אסור לשפוך עליו מים רותחים. אסור לשפוך עליו מים רותחים. מבואר בשולחן ערוך, שהאיסור לא רק מכלי ראשון, אלא גם מכלי שני. כלי שני מבשל בדבר שהוא קל בישול, זה נקרא קלי הבישול. מה הדוגמה שמרן מביא? קוליאס היספנין, זה דוגמה אחת שמרן מביא. דג מלוח ישן וקוליאס היספנין, זה נקרא קלי הבישול. שאתה מדיח אותם, שופך עליהם, גם מכלי שני, זה נקרא בישול. קלי הבישול, כלי שני, מבשל. האיסור הזה, האליה רבה, תוספת שבת ועוד, לומדים שזה מדין בישול. יש טוענים, זה מכה בפטיש. לדעת חמובדיה ועוד, גם הביאו הלכה, אין מכה בפטיש באוכלים. דיברנו בזה לגבי צנימים, להזכיר. אבל בישול יש. קלי הבישול מבשל גם בכלי שני. עכשיו, מה הגדר של קלי הבישול? מה זה קלי הבישול? איך אני ידע מה הוא קל הבישול, מה הוא לא קל הבישול? מה עושים? תתפלו לשמוע מחמת הספק הזה, וזה פה דין של בישול. אומר המגן אברהם ספקתן י"ח, משנה ברורה ספקתן מבית כשיטת היראים, רבי אליעזר ממיץ, אומר, כל דבר רך יש לחשוש שהוא קלי הבישול. אסור להניח אותו בכלי שני רותח, בשיעור שלה צולדת בו. חוץ ממים ושמן. זה הגמרא אומרת שהם לא מתבשלים בכלי שני, אז גמרנו. כך אומר שער הציון, ספקתן סמכת. וזה הלכה לאשכנזים. כל דבר רך, אני חושש שהוא נחשב קלי הבישול, ואם הוא מקלי הבישול, גם כלי שני מבשל אותו. מה זה כלי שני אמרנו? לא סיר שעל האש, אלא כשהוא עבר, נשפח לכלי אחר, הכלי האחר הזה נחשב כלי שני. זה לאשכנזים. לספרדים, הלכה למעשה, כל דבר גם רך, בין קשה, בין רך. אין בעיה. אפילו בכלי שני. כלי שני לא מבשל שום דבר. כך כותב השמש ומגן חלק ב' סימן עין ת' בדעת מרן יש אומרים בתרא בסעיפי, כך הוא מכריע. ככה משנה ברורה גם למד את השיטה הזאת, כלי שני לא מבשל שום דבר. גם חזון עובדיה, שבת ד' תמוד שין עין ו', האור לציון חלק ב' תמוד יש למד א', אבל ישאל השואל, אבל מרן כותב שחוץ מקוליאס היספנין, אז הוא כן מבשל. אז הכלל הוא כזה. לא אכפת לי קשה אורך. כל דבר שבימות החול מדיחים אותו, כדי שיהיה מוכן לאכילה, שופכים עליו, שוטפים אותו, כדי להכין אותו לאכילה, אפילו בכלי שני, גם בשבת זה אסור. אבל אם ביום חול מערים עליו דווקא מכלי ראשון, אז אם אתה עושה בשבת בכלי שני, אין בזה איסור. זו הגדרה של כלי הבישול. איך אתה נוהג ביום חול? אם אני יודע שרבים עכשיו שומעים את זה, אומרים חידוש, מאיפה הביא את ההגדרה הזאת? תכף אני אגיד לכם. שוב אני אחזור על ההגדרה. ביום חול, כשיהיה מוכן לאכילה, אתה מדיח אותו גם בכלי שני? אז זה דרך. זה גמר מלאכתו. זה אסור גם בשבת מכלי שני כשהוא מתבשל בקלות. אבל אם הרגילות בכלי ראשון, ביום חול, אז מותר לי בשבת לעשות את זה בכלי שני. אין בזה איסור. מאיפה הגדרה הזאת? מי שיראה שוט תבואות שמש, גם של הרב משש, אור החיים סימן סמכבב, הוא כותב את החילוק הזה ליישב מה ההבדל בין קוליאס היספנים, זה הדג הזה שיש בו בישול בכלי שני. גם משירי את החזון עובדיה, עמוד שין ע"ט, הוא רמז לחילוק הזה. אומר, האם תבואות שמש, מה שחילק בזה, הוא לא פירט, אבל זה הכוונה שלו, לחילוק הזה של ההגדרה. גם ראיתי, בשוט יביע עומר חלק זין, סימן ממות ג' מביא את הרב תבואות שמש, שחילק את זה בדעת מרן. אף שמי שירה תהליכות עולם חלק ד' עמוד ממתת, הוא אומר דבר פשוט, קלי הבישול לא מתבשלים בכלי שני. אבל בהערות שם מביא, בצה למשל, זה נקרא בישול בכלי שני. אמרת שאין בישול בקלי הבישול. לא, תלוי מה הגדר. כנראה בצה, מערים עליה ביום חול גם בכלי שני. גם מי שיראה, מנחת שלמה חלק א', סימן מדבט הרע 4, על שהוא מיישב את ההבדל בכלי ראשון לשני, על פי רשי שבת למתת, עמוד א', מביא שדרך בישול, רק בראשון, רק בכלי ראשון או לא. וזה משתבץ יפה עם דברי הרב משש ודתו של מרן עובדיה. לכן, זו ההגדרה. אם הרגילות רק בכלי ראשון, אז אתה עושה בכלי שני, זה לא דרך, אין לי בעיה. אבל אם הרגילות גם בכלי שני, יש בזה בישול גם בכלי שני. אדם רוצה לקחת עלי נענע, או מנטה, בכלי ראשון, ברור שעשו לתת. הוא מבשל אותם. אבל אני רוצה בכלי שני מה? הגאון הרב מודחי אליהו, שוט מאמר מודחי, חלק ד' סימן עין ה', גם שמעת שבת כלחתה, פרק א' סעיף נ' ת', זה נקרא קלי הבישול, עשו לשים את זה גם בכלי שני. שפכתי מים. רותחים. מהמחם לכוס מים. אני רוצה לשים בו עלי נענע. לדעתו זה בישול בשבת, כלי שני מבשל, זה נקרא קלי הבישול. אבל דעתו של היביע עומר, חלק ת' סימן קוף ח' עוד קוף סמך וו, גם בחווה דעת, חלק וו סימן חף ב', גם חזון עובדיה, בהליכות עולם ועוד מקומות, מותר ליתן עלי נענע או מנטה לתוך כוס עם מים רותחים, שהוא כלי שני, וזה לא נחשב לבישול, כלי שני לא מבשל, וזה לא נחשב כקלי הבישול. בצה חיה, כמו שאמרנו, זה קלי הבישול. ולכן, צריך לדעת, אסור לשים אותה בכלי שני. אתה נקרא מבשל. צריך לדעת את זה. כלי שני מבשל בקלי הבישול, ויש בזה בעיה של בישול בשבת, כי הוא נחשב לקלי הבישול. עוד דבר אחד, בזה נסיים להיום. דבר חריף. הוא עצמו, הוא לא קלי הבישול, אבל הוא חריף. מה זה חריף? לימון. יש לו חריפות. האם מותר לשים אותו בכלי שני או לא? שאלה. כלי שני לא מבשל. שאלה אם בצירוף החריפות, נהיה פה כבר צירוף, שילוב חומרים, יגיע לבישול. מה ההלכה בזה? יש איסור ויתר, כלל המדבר והלכה ג' וגם פוסק כמותו, גם מרן הרב עובדיה הביע אומר חלק ת' סימן קוף ח' עוד קוף סמך וו ועוד מקומות, חזון איש, האור לציון, נוקטים, כלי שני לא מבשל, גם חריף. אבל השח יורה דעה סמך ת' סיב קטן למתת, הרב אלישיב גם מחמיר שזה נראה כמבשל, האגרות משה, הרב אוירבך, הרב מודחי אליהו, כל אלו נוקטים, הם מחמירים שזה כלי שני מבשל בדבר חריף. הלכה למעשה, אפשר להקל בזה, המחמיר תבוא עליו ברכה. בין ספרדים, בין אשכנזים, כפי שהזכרתי גם את החזון איש ועוד. אנחנו מתקרבים כבר לסיומה של הפינה להיום. אני אזכיר למי שמעוניין בספרים, הלכות שבת, הלכות חגים. יש לנו הלכות של איחוד, ספר חדש שיצא, איחוד בהלכה, מקיף, הלכה למעשה, לספרדים ואשכנזים. שכבר להתקשר לשיר הודעה, יחזרו אליכם בהקדם במספר 0583-24-6810. אני חוזר שוב, 0583-24-6810. כמו כן, המעוניינים להצטרף לקבל הלכה יומית בוואטסאפ. רבים יש להם וואטסאפ, היום יש הרבה מישורים, קשרויות. יכול לקבל כל יום שתי דקות בלבד, לא יותר מזה. הלכה בהסרטה בסרטון, גם מחכימים בהלכה כל יום נושא אחר, וגם מעבירים הלאה לזכות את הרבים. אפשר לשלוח הודעה, מילה צרף, למספר שאני אגיד אותו כעת, תשלחו ותצטרפו, תקבלו כל יום הלכה, גם כן תזכו את הרבים. במספר 0542-333-576. אני חוזר שוב, 0542-333-576. יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו.

קרים, בוקר טוב, יום מבורך, יום לפני יום של לימוד התורה, יום של עמל ויגיעה בא לפתחנו, ועל זה אנחנו מודיעים על הזכות הזאת, על עצם האפשרות להיות מחוברים בעסק התורה ולהרגיש מתוך בריאות ומתוך שמחה ומתוך עבודת השם נאמנה בלימוד התורה, בשמחת התורה היקרה והחשובה לנו לכלל ישראל בכל מקום שהם, כי התורה היא זו שמחברת ולא תהיה מוחלפת ולא תשתנה לעולם, כי זה העיקר וזה היסוד של כל קיום העולם כולו. הדף היומי שלו מביא איתנו דף ממחת, ממחת קינאים לתורה, וזה קינן שאנחנו קונים מדי בוקר ובוקר על כל דף, על כל מילים, על כל אות ואות המקדשת ומתארת את עינינו, כי על זה אנחנו מבקשים שנעיר את עינינו בעסק התורה. ממחת עמוד א', ממחת עמוד ב', פרק שלישי מסכת חולין, פרק אלו טרפות, ממשיכים במסע כשמו כנו, להבין ולברר ולאמת את דברי הגמרא לגבי כל סוג וסוג המביא את הבמה לידי טרפה. בואו נצא לדרך עם התפילה של קודם לימוד. אתם איתנו כאן הבוקר הזה בכל אל הבוקר. יאי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא יעבודי שלו, יאי רד דבר תקלה על ידי ולא הקשה למדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, לא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, ראה שסמוכה, דהיינו ראה שהיא דבוקה לדופן, כי הסוגיה שבה אנחנו נעסוק הבוקר הזה, זה סוגיה שעוסקת בריאה שדבוקה לדופן הבהמה, דיינו בצלעות או בבשר, וצריך להזכיר שיש בזה שני אופנים, גם דין של ריאה שדבוקה לדופן הבהמה, האם חוששים שיש בה ריאה נקב והוא זה שגרם לה להידבק, וגם דין ריאה שיש בה נקב, אבל מאידך הסמיכות שלה לדופן היא זו שגורמת לכיסוי הנקב, האם זה מכשיר או לא מכשיר, בזה הגמרה הולכת לדון הבוקר הזה. אומרת הגמרא, ריאה סמוכה לדופן, אין חוששים לה, לא חוששים לריאה לבוא ולומר שיש בה נקב והקרום העלה, ובכך היא נדבקה על הצלעות, אלא אנחנו אומרים שהייתה מכה בדופן, וכאשר חייתה ועבריה, היא נדבקה לתוך הריאה. אבל אם העלתה הריאה צמחים, דהיינו הבעבועות, מסביב לאותו מקום שבו היא נסמכה לדופן, יש בעצם איזושהי ראותה, יש פה חשש, לומר שהריאה הזו אינה כתיקונה, ואכן חוששים לה, שמה היה בזה נקב, ומפני המכה, היא נדבקה לצלעות. מביאה הגמרא דעה שחולקת על כך, אומרת הגמרא, אמר יהודה משמד אבי מי אמר, אחד זה ואחד זה, בין אם היא העלתה צמחים הבעבועות, ובין אם היא לא העלתה צמחים, חוששים לה, שמה היה בזה נקב. מביאה הגמרא עוד אופן, איך באמת חוששים לנקב, ואיך ניתן לבדוק את הדבר. שואלת הגמרא, איך היא עבדינה? אז איך בעצם באים ובודקים אם אכן היה בריאה נקב ולכן נדבקה לדופן, או שרק מכה בדופן איזו שגרמה לכך? עונה הגמרא, אמר רבה, רבין בר שבה אסברה לי, הוא ביר ואמר, מייטינן סכינה דחלי שפומה, סכין שהוא מחודד, ומי שחותך בו חותך ממש ממש בצורה טובה ואיכותית, כי אין חשש שהוא יקרא את קרום הריאה בזמן שהוא מושך אותה מהדופן. אומר לנו רשי הקדוש, מייטין על הסכין הדחה לשפומה, הוא מפרקין עליו, מפרידים את הריאה מהדופן, ואז מתבוננים באותו מקום שיש בדופן, ואז היא עיקר ראותה, אם יש מכה בדופן, מה אנחנו עושים? תלינן בתר דופן, תולים את מה שהריאה נדבקה בדופן באותה ראותה שיש כעת בדופן, ואם לא נמצאה שמקה, אז אכן הוכח שמחמת ריאה היא נדבקה והיא טרפה, ואף על גב דלא קמפקא זיקא. זה בעצם הדחידות בדברי הגמרא, שלמרות שהריאה נבדקה ולא יצא ממנה אוויר באותו מקום, זה לא מועיל להיחשב כסתימה, כמו שאמרנו מקודם, כיוון שאם יש בה נקב, יעלו המים בועות מפני האוויר שיוצא, כי זה בעצם מה שהגמרא מביאה, עוד אפשרות לבוא ולהסביר את הדין הזה. אומרת הגמרא, רב נחמיה ברדי רב יוסף בדיקלה בפשורי, כמו שאמרנו, בודק את זה במים פושרים, מנפח, ואז בודק אם יש בזה נקב. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר למרזות רב רדי רבונה ברדי רב פאפי לרבינה, המעשה הזה דרב נחמיה ברדי רב יוסף, שהיה בודק את הריאה בפושרים, כי אנחנו רואים שרב נחמיה לא שמח על כך שיש ראותה בדופן, הוא היה בודק את הריאה עצמה. אז אומרת הגמרא, מה שרב נחמיה ברדי רב יוסף, אתון אה מתניתונה, אתם שונים את זה, שהוא היה עושה כך מחשש שיש טרפה על ריאה שסמוכה לדופן, אחרי שהיא נפרדה ונמצאה שמקה, אבל ענן, הדרבה מתנין עליו, אנחנו שנינו את הדין,

0: ישעיהו עושה לגבי חשש של טרפות על מה שרבה דיבר. דאמר רבה, הנאתרת ונדריה, מה שראינו בדף הקודם, דסריחן להדד, שהן דבוקות ויש ביניהם סריחה, לתלו בדיקותה להכשורי. אין פה איזו בדיקה שיכולה להוכיח אם יש פה נקב או אין פה נקב, אם זה יהיה כשר או טרף, אלא זה טרפה, כיוון שהסריחה מעידה על הנקב שיש באותו מקום, ועל זה אומרת הגמרא, רב נחמיה רבי דרב יוסף, בדיקלה בפשור, היה בודק את המקום של הסריחה במים פושרים, אם הוא לא מצא נקב, היה מכשיר את הבהמה. מה תקיף לרב אשי? איי, מאי, מה הפירוש של הדברים הללו? הרי בשלמה אחה לגבי ראה שסמוכה לדופן שרבה, ראינו שבודק את הרעה בפושרים, תלינן בדופן שאכן מחמת כך, הרעה נדבקה, ובראה עצמה אין נקב וקשרה הבהמה. אבל אתם, באופן שהיו שם שתי אונות סרוכות זו לזו, מה תועיל הבדיקה? הלא סריחה זו באה מחמת המכה. ולכן, אי נקיב טרפה, ואי נקיב טרפה. זאת אומרת, אם האונה הזו נקבע, היא נקראת טרפה, ואם האונה הזאת נקבע, היא נקראת טרפה. אז אם לא נמצא בנקב, כיוון שעלה בקרום, ולכן הוא זה שסתם אותה. ואז הגמרא שוב דנה בעניין הזה. ומי אמר רב נחמן אחי, שריאה שסמוכה לדופן ועלתה צמחים, היא נקראת טרפה, משום שהיא נטרפת בנקב, שנמצא במקום שבו היא דבוקה לדופן? ואמר רב יוסף ברמני, ומי אמר רב נחמן, ריאה שנקבה, ודופן הבהמה סותמתה במקום הנקב, הרי היא קשרה, ואם אין נקב במקום הזה, הרי זה יהיה טרף מפני סתימת הדופן. אז יש פה סתירה בדבריו של רב נחמן. על זה הגמרא מתרצת לו קשיא, כיוון שאתם, אתם זה אומר שם, במקום שבו רב נחמן הכשיר, כלפי נקב בריאה, באותו מקום שבו היא דבוקה בדופן, מדובר שהנקב היה במקום רביתה, איפה שהיא גדלה, הריאה ביחד עם הדופן, שבמקום שהריאה והדופן דבוקים, הנקב הוא לא מטריף, כיוון שסתימת הדופן מועילה. אבל אחר, איפה שרב נחמן כאן הטריף לגבי נקב בריאה, שהיא כן דבוקה לדופן, מדובר שהיה נקב שלא במקום רביתה, לא במקום גידול הריאה, ואז באופן כזה, הסתימה לא מועילה, כיוון שהחיבור מאחד לשני עשוי להתפרק. ואיכן שואלת הגמרא הוא מקום רביתה. זאת אומרת, איפה הריאה סמוכה לדופן שהנקב לא יטריף שם, כיוון שהדופן סותמת? עונה הגמרא, במקום חיתוך דאונה, דהיינו חיתוך אונות הריאה, זה איפה שנמצא, סמוך לצוואר, שם היא סמוכה תמיד לדופן. ממשיכה הגמרא, אבל זה עוסקת בעוד עניין בגוף הדבר. גופה, אמר רב יוסף ברמן יומי, אמר רב נחמן, ריאה שנקבע, ודופן הבהמה סותמתה, אם זה היה במקום הנקב, הרי היא קשרה. אמר רבינה, יש לזה הגבלה, והוא דסביך בביסרה. כל היתר הזה דווקא כאשר הריאה סבוכה והאחוזה בבשר הבהמה שבדופן, בין הצלעות, צריך להגיד שהסתימה היא סתימה טובה, היא סתימה שלא מתפרקת. אמר לרב יוסף לרבינה, והיא לא סביך, אבל אם הריאה לא סבוכה בבשר, אז מה הדין? טרפה? אלמה, מה אנחנו רואים מביא מכך? אמרינן, אנחנו אומרים כי נקובי, זאת אומרת הדבר נחשב כנקב. היא אחי, אם כך, אז כי כאשר סביך, כאשר זה גם מסובך, גם נאמר שמה, נמי צריך להטריף, אז תימה פה לא תועיל, הנה מביאה הגמרא ברייתא לכך. דעת עניא, לגבי קרות שפוכה הנמצאת באדם, כמו שנאמר בתורה לא יבוא פצוע דקה וקרות שפוכה בקהל השם, על זה הגמרא באה ואומרת, ניקב אגיד, פסול מלבוא בקהל, מפני שהוא שוטט, אינו יורה את זרעו כחץ, וגם אינו מוליד. ואם נסתם הנקב כשר לבוא בקהל, מפני שהוא מוליד, וזהו פסול, שחוזר להכשרו. מה זה וזהו? משמע שזה בא למעט משהו מסוים. אומרת על כך הגמרא, וזהו למעות, אמה אליו למעות, כי היי גוונה, לגבי פסול של נקב בבהמה, והנפקמינה, לגבי הקשרות שלה באכילה. כי רק אם ניקב אגיד, אז תועיל הסתימה לחזור ולהכשירו. אבל ראה שנקבע לא יועיל מה שחזרה ונסתמה. אמנם, דוחה הגמרא ואומרת לא, לא זו כוונת הברייתא. אלא זה בא למהות קרום שעלה מחמת מכה בריאה דאינו קרום, ולכן זה באופן כזה לא ייחשב. מה תקיף לרבו כבר בר חמה? אילו אין כבד אופן הבהמה, להדה, דיינו כנגד אותו מקום, מה הדין? האם נאמר שזאת טרפה, כיוון ששוב עד אופן לא סותמת את הנקב? אם כך, אז התנא צריך לשנות לגבי סוגי הטרפות שהוא הביא במשנה, לתנה נקובת עד אופן. ואז אנחנו מבינים שאם יש נקב בריאה כנקד הנקב הזה, היא כן תהיה טרפה. אז הגמרא עונה בטענה, ולתעמיך לפי שיטתך, עד אמר רב יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, מרה שנקבע, וכבד סותמתה, כשרה, נו אז גם שם, אילו אין כבד להדה, אם היה נקב כנגד אותו מקום שבו נקבע המרה, מה היה הדין? טרפה? אם כך, ליתנה, אז שעתן הישנה, נקובת הכבד. אלא מה? אלא צריך לומר כי נקבע נקב דלב מיני מטרפה, זאת אומרת שלא מחמת הנקב היא נטרפה, אלא מחמת דבר אחר. אז על זה אומרת הגמרא, לא קטני, את זה התנא לא שנה. ההכנה מגם פה כדי לשבת הקושיה, למה התנא לא שנה נקובת הדופן, ובאופן שיש נקב בריאה כנגד הנקב בדופן, כיוון דלב מיני מטרפה, לא קטני, היות ולא מהנקב הזה שבדופן היא נטרפה. כל מה שהיא נטרפה רבותי זה רק מהנקב בריאה, לכן התנא לא שנה במשנה סוג של טרפה כזו, כי זה לא מחמת הדופן עצמה. הזכרנו אבעבועות, הזכרנו צמחים, בואו נחזור ונעסוק בכך, דף ממחה עמוד א' פרק שלישי של מסכת חולין, כאן בכולל בוקר. באי מיני רבא בר חנה משמואל, העלתם הריאת צמחים, זה נקרא אבעבועות, מה הוא? אמר לי, כשרה? לא נבום ונפסול. אמר לי, אף אני, כך אומר לו רבא בר חנה לשמואל, אף אני אומר כן, שהיא קשרה. אלא שהתלמידים מזדגזין, דיינו מגמגמין בדבר, כי הם סוברים שצריך להטריפה. דאמר רב מתנה, מליה מוגלה טרפה, מלאה מים זקים קשרה, והרי הבא עבועות בריאה הם מלאות מוגלה, צריך להטריף. אמר לי שמואל רבא בר חנה, האי הדין הזה של רב מתנה בקוליה איתמר. זה דווקא נאמר לגבי מקרה של קוליה, ולכן בריאה, גם הבא עבועה שהיא מלאה מוגלה, היא לא מטריף, אלא דווקא לגבי קיליה. ויש על זה מעשים בדברי הגמרא. רבי יצחק בר יוסף, אבי כאזיל בטרי אחרי דרבי ירמיה, איפה? בשוקה דטבחי, בשוק הטבחים. חזינו לאנך דקיימין צמחי צמחי, הוא ראה את הריאות שנמכרות שם, ויש בהם הבעבועות. אמר לו רבי ירמיה, לא בהם הרומצה, אתה לא צריך לקנות חתיכה של בשר? למה הוא שאל אותו? הוא רצה לדעת האם הוא מכשיר את הריאות הללו. אמר ללט לי פרית, אין לי כסף לשלם. כך הוא דחה אותו, כי הוא לא רצה לגלות את דעתו. אמר לאקפן אנה, נו מה הבעיה, תקנה בהקפה. הם יאמינו לי שהכל בסדר, נביא להם את הכסף אחר כך. אמר לו רבי ירמיה לרב יצחק בר יוסף, מה יעביד לך? אני רואה שאני לא יכול להישמת ממך, כי אתה רוצה להבין מה דעתי בדבר? אז אני אומר לך, דחיית הוא לשאול על כזו ריאה לקמד רבי יוחנן, משדר לה הוא לקמד רבי יהודה ברבי שמעון, דמורה בה, היה מורה בזה הלכה משמד רבי לעזר, ברבי שמעון להתרה, אבל רבי יוחנן עצמו לא סבירה להתיר, רק מצד שני הוא גם לא אורה לאיסור, כיוון שהוא לא שמע זאת מרבו. לכן זו גם הסיבה שאני לא רוצה לקנות את הריאות הללו, כיוון שדעתו של רבי יוחנן שצריך להטריפן. ועוד מעשים נוספים מביאה הגמרא, אמר רב, כי אבי מסגינן, כשהיינו פוסעים בטרי, אחרי דרב נחמן בשוקה דגלדאי, שוק של רצענים, בוא נראה את המשך הדברים, בדף ממחה עמוד ב', ואמר אלה בשוק הדרבנן, יש אומרים שהמעשה הזה היה בשוק החכמים, שם היו מוכרים את חפציהם. חזה רב נחמן ראה שמוכרים שם אנך דקיימן, קנדה, קנדה, הוא ראה ריאות שיש בהם צמחים גדולים, כמו קדים, ולא אמר להו, ולא מידי. רבי עמי ורבי אסי אהבו חלפי היו עוברים בשוקה דעיר דבריה, ששם מקום משכנם, בסמוך ונרעם לציונו של רבי יוחנן בן זכאי, סמוך לציונו של הרמב״ם. מספר את הגמרא, רבי עמי ורבי אסי אהבו חלפי בשוקה דעיר דבריה. חזה ראו שם שמוכרים אנך דקאי מטיגרי טיגרי, ריאות שיש בהם צמחים גדולים, קשים כמו סלע, ולא אמר אלהו, ולא מידי. לא הביעו את דעתם, מכך אנחנו יודעים שאפילו גדולים לא הטריפו את הדבר. ממשיכה הגמרא ועוד מחלוקת, והפעם על המחת שנמצאת בריאה. איתמר נאמר בבית המדרש, מחת שנמצאת בבשר הריאה, אבל הריאה אינה נקובה, גם האוויר לא יוצא ממנה. בזה נחלקו בדבר רבי יוחנן ורבי לעזר ורבי חננה. הם מכשרים, הכשירו את הבהמה. רבי שמעון בן לקיש ורבי מני בר פטיש ורבי שמעון בן אליקים טרפים, הטריפו אותם. והגמרא באה ומעמידה מבארת את טעמי המחלוקת. למה? בהקה מפלגה, לגבי חיסרון בשר הריאם שנגרם מחמת המחת, כי הריאם אחת היא ברזל, כי היא שואה בריאם, יוצא שהיא אוכלת את הבשר של הריאם מסביבותיה. דמר סבר, אומרת הגמרא, אלו שסוברים שהבהמה יטרפה, דעתם היא שחיסרון מבפנים, שמי חיסרון ולכן יטרפה. ומר סבר, מה אלו שיקשרה, דעתם היא שחיסרון מבפנים, לא שמי חיסרון והיא לא נקראת טרפה. אבל הגמרא דוחה את זה. אומרת הגמרא לא. דכולי עלמא מודים שחיסרון מבפנים, לא שמי חיסרון. זה לא נקרא חיסרון לבוא ולהטריף, ואל תטריף אותה מחמת כך. ואך, אז מה מחלוקתם? באה כמי יפלגם, איך הגיע המחת לריאה. האם היה פה נקב בריאה או לא? מר סבר, אלו שסוברים שהיא קשרה, דעתם שסימפונה נקת ועתי. דהיינו, המחת נכנסה לריאה דרך קנה הנשימה, ולמרות שאין דרך קנה הנבלוע, על כוכך צריך לומר, שכיוון שאנחנו רואים את הנקב בוושת, ונמצא שהריאה לא נקבע, זה סיבה להכשיר. אבל מר סבר, כיוון שהיא התריפה, כיוון שאין דרך הקנה לבלוע, אז על כוכך מה צריך לומר? נקו ונקיב ועתי. אז המחת בעצם נקבע את המאיים, נקבע את הריאה, ונכנסה לתוכה, ודאי שהיא נקראת טרפה. ועל זה יש מעשה ופלפול נפלא בדף הזה. אי מחת די אשתכח בחיתוכה דריאה. מחת שנמצאה באחת מחתיכות הריאה. זאת אומרת, כבר חתכו את הריאה, ואז מצאו בה את המחת. היתוה לקמה, הביאו אותה לפני דרבי עמי. לשם הביאו אותה דרבי עמי וסבר להכשורי. למה הוא רצה להכשיר אותה? כי הוא סובר שהמחת הגיעה דרך קנה הנשימה. למרות שהבהמה אוכלת ומחלה מבשר הריאה זו המחת, אבל זה לא נטרף, כיוון שחיסרון מבפנים, כמו שאמרנו קודם, לא יהיה חיסרון. במשך הגמרא, אבל יש פה קושייה על כך. איתי ולא רבי ירמיה ואיתי מה שיקשה לו את זה רבי זרקה. במשנה ראינו שחלק מהדברים שנקראים טרפות, הריאה שנקבע או שחסרה. מה היא חסרה? היא למה שחסרה מבחוץ, היינו נקבע. אלא לאו, אלא בכך מה הכוונה? שהיא חסרה מבפנים. ושמע אמינה, חיסרון מבפנים, שמי חיסרון. יוצא אומרת הגמרא שבאופן כזה רבי עמי נמנע והוא לא הכשיר אותה. צריך להטריף את הריאה. ממשיכה הגמרא את המעשה, ועדר שדרוע לקמד רבי יצחק רבי יצחק נפחה לשאול אותו. סבר להכשורי. איתי ורבי ירמיה ואיתם רבי זרקה, הריאה שנקבע או שחסרה, מה היא חסרה? היא למה שחסרה מבחוץ, היינו נקבע. אלא לאו שחסרה מבפנים. ושמע אמינה, חיסרון מבפנים, שמי חיסרון. לכן מובן שרבי יצחק נפחה נמנע מלהכשיר אותם. עד הר המשך הדברים הוא, שדרו עלי כמדי רבי עמי וטרפה. אמרו לבאה רבנן, מכשרי, שזה רבי יוחנן, רבי לעזר ורבי חנינה. אמר להן, הן הכשירו? כיוון שהם יודעים מאיזה טעם הם הכשירו. הם ראו שהיא הייתה שלמה, אז הם תלו לומר שזה בדרך קנה הנשימה. אבל ענן שלא ראינו את הריאה, מאיזה טעם נכשיר אותה? דילמה, היא אבי ריאה, כמן, מין קבע. אולי אם הריאה הייתה בשלמותה לפנינו, היינו רואים שיש בה נקב, ואז היינו מטריפים. שואלת הגמרא, מה רבי עמי, כיוון שהריאה לא שלמה לפניו, לא יכול להכשיר אותה שמה היה בה נקב? אז מה נדייק בדבריו? טעם הדלת, כיוון שזה לא לפניו. איתה ולא מין קבע, אבל אם הריאה הייתה בה שלמה, והיינו רואים שאין בה נקב, היא קשרה? נו, זה מרים פה לקושי. ואמר רב נחמן, אי סימפונה דריאה די אינקיב, הסימפון הזה, המעבר, הצינורות של הריאה שנקבע, היא טרפה, כי הרי המחת נמצאה בריאה עצמה, סימן שהיא נקבע, והיא יצאה אל בשר הריאה. אז הנה תורה שכן יש סיבה להטריף. עונה הגמרא לא. ההוא, מה שרב נחמן אמר שאם ניקב בסימפון זה טרף, דווקא בנקב לחברו איתמר. אם ניקב באותו מקום שבו זה מתפצל, זה נקב, כי אין בשר שיגן עליו. אבל אם ניקב לבשר הריאה, זה לא נחשב נקב, כיוון שבשר הריאה הוא רך והוא מגן עליו. נו, והגמרא שוב שואלת, והאמר, רב נחמן, אי הדורה דחנתה מעיים שמסובבים את שומן המעיים, דאין קבלה דחבריהם, שניקב המעי, מגן עלה ומגן על חברו, וקשה, הרי כשם שכאן מגן על חברו, כך יגן גם בסימפון הריאה, עונה הגמרא אמר רב אשי, טרפות כמדמה להדד, אין אומרים טרפות, זו דומה לזו, שהרי מצינו שחותך לבהמה מכאן במקום צומת הגדין במקום שרחוק מביטנה ומתה למרות שלא נחתך העצם ואילו אם חותך מכאן למעלה מצומת המגדין והיא חיה כי לא נשברה העצם אז תורא שיש הבדל בין הדברים גם פה אל תבוא ותדייק מהמקום של סתימת נקב בני מאיים לסתימת נקב הסימפון, כי ייתכן שבאדרה דחנת במאיים מאי אחד סותם את חברו לגבי סימפונות הוא לא סותם את חברו. ממשיכים עלה לעוד מעשים בענייני המחת, אי מחתה, דאישתה כך בסימפונה רבה דריה. מחת שנמצאה בסימפונה גדול, את יועה לקמד רבנן תרופאי, הביאו אותה לפני חכמים שמטריפים, ריש לקיש, רבי מני בר פטיש, רבי שמעון בן אליקים, ולא אמרו בה לא איסור ולא היתר. למה? היתר לא אמרה בה כשמעתיו, כמו הלכה שהם פסקו, שמחזיקים רעותה מספק, כי יש חשש שמא זה נכנס דרך הוושת והיא נגבה את הקרס. ומצד שני, איסור נמי לא אמרה בה, כיוון דסימפונה רבה השתכח, אם זה נמצא בסימפון הגדול, אמא סימפונה נקד ואתי. כנראה שיש יסוד לומר שזה בא דרך קנה הנשימה, ולכן היא נמצאה שם, כי אם לא כך, איך הראה שיש פה נקב? עוד אומרת הגמרא, האם החטא דהשתכח בחתיכת דקבדה? המחט נמצא בחתיכת הכבד? חציה בתוך, חציה בחוץ. סבר מר ברדר רב יוסף למטרפה, אמר לרב אשי, אילו השתכח בבשרה, כי היי גבנה, אב ותעריף מה? אם כך היה קורה בבשר שנמצאה בו מחט, האם גם אז מר היה מטריף את הבהמה? כאילו מה בכך שיש פה מחט? למה וכי נקובד הכבד זאת רפה? אלא אמר רב אשי, חזינה, היא קופה לבה, עם ראש המחת, ובחללה בהמה מחוץ לכבד, נקו ונקי ועתי. הסימן שהיא הגיעה לכבד מבחוץ, היא נכנסה דרך הוושת, נקבה את המעיים, לכן היא טרפה. אבל אילו קופה לגב, אבל עם צד ראש המחת הוא בתוך הכבד, והצד של החוד הוא מחוץ הלום, סימפונה נקד ועתי. סימן שזה בא דרך הקנה, ויצא אל הכבד, ואז היא תהיה קשרה. וכל זה אומרת הגמרא... והנמילה, כל מה שאמרנו שמחלקים בין אם הראש פונה לחלל או שהראש פונה לכבד, דווקא באלימת, אם זו מחת אבה, אבל קטינת, אם זו מחת דקה שיכולה לנקוב את הבשר משני הצדדים, לא שנה, בין אם קופה לגב ולא שנה קופה לבר, בין אם ראשה פונים אל פנים הכבד ובין אם ראשה פונה לכיוון חלל הגוף, בכל אופן שהוא, הרי נקראת טרפה, למה? כיוון שאנחנו אומרים, נקובה, נקיב ואתי, היא נקבע את המעיים, ואז משם היא הגיעה לכבד. יפה, אנחנו סיימנו מעטינים יקרים את הדף היומי להיום, תודה רבה, ישר כוח גדול שהייתם ממנו, שאו ברכה מאת השם. המשך האזנה הרבה כאן, בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: מבריאת העולם וממתן תורה תחנה שנייה עד היום, איזה דור היה אדם אחד, אחד, אחד, לא שתיים, לא שלוש, אחד, שגלגל את כל כדור הארץ. 207, 209 מדינות, הכל, אבל הכל בשליטה. מי לא מכיר הרבי מלובביץ'? אני היום אמיר לארץ, נמצאים במעל 150 מדינות בעולם. כל שבוע בהפצת תורה יש לנו, למאיר אז מערך של הפצת תורה ביותר מ-150 מדינות. אין מדינה אחת שאין לי מגע עם חבד. אין דבר כזה, אין דבר, אי אפשר, כרטיס כניסה לכל מקום. רק איתם. ואיתם אתה עושה מה שאתה רוצה. ראש גדול, מבין עניין. תעלה שמולד. נראה לך בית חבד, מה נראה לך? זה בית כנסת? זה אוכל כשר? אמר סיפרתי לחבר כמו אח, שליח ראשי של כל יבשת אפריקה, 12 מדינות. אמרתי לו, רבנו, איך אתה עושים בשר כשר? אמר לי, מה אתה מדבר? רק בשר חלק למדינה X עולה לי 100 אלף דולר בחודש, לשם עולה לי 2 מיליון דולר. מי יודע לחשוב ככה? מי יודע לחשוב על הבשר החלק של היהודי המטייל שם בסוף העולם? מי יודע לחשוב על החינוך יהודי טהור בכל פינה בעולם? מי יודע לחשוב על מקווה טהרה בכל פינה בעולם? מי יודע לחשוב על סתם ספר תורת תפילין מזוזות? מי חושב ככה? מי יודע לסמוך לרבנות מגיל צעיר? תגיד לי איזה פינה בכדור הארץ אתה לא רואה חב"ד.
1: כולל בוקר בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ז' משנה א', מתקדמים כמעט לפרק האחרון, פרק שמונה פרקים במסכת שבועות, ונעשה סיום בעזרת השם. אומרת המשנה, כל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים. אז בפרק הקודם עסקנו בשבועת התורה, וכפי שהזכרנו שם בהקדמה לביאור משנה א', שלושה הם המחויבים שבועה מן התורה, המודם במקצת הטענה, השומר כגון שומר חינם שבא בטענת גניבה ועבדה, או שומר שכר שבא בטענת אונסים. מי שעד אחד מעיד כנגדו, הפרק שלנו עוסק בשבועת המשנה. היינו שבועה שתקנו החכמי המשנה. כל הנשבעים שבתורה, כל המחויבים שבועה מן התורה, כפי שמנינו, אותם לא נשבעים ולא משלמים. נשבעים הם כדי להיפטר על ידי השבועה מלשלם, כלומר שלא חייבה התורה שבועה לא תובע שאין נשבע ונוטל, אלא נתבע שישלם ולא, שישבע ולא ישלם. שנאמר בפרשת השומרים, שבועת השם תהיה בין שניהם. אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ולקח בעליו ולא ישלם, ודרשו מי שעליו לשלם לו שבועה, ואלו המינויים להלן נשבעים ונוטלים שתקנו חכמים להישבע וליטול מה שהם טובים. השכיר והנגזל והנכבל והשכנגדו חשוד על השבועה, והאחת נהי על פנקסו, והשכיר כיצד נשבע ונוטל אמר לו, תן לי שכרי שיש לי בידך. שכר המלאכה שעשיתי אצלך הוא אומר, בעל הבית טוען נתתי לך כבר את שכרך, אבל הוא אומר, השכיר טוען לא נטלת. הוא השכיר נשבע ונוטל, ובגמרא מבואר הטעם, אם בן אדם בא ואומר לעובד שלו, קיבלת משכורת החודש, והוא אומר, לא, לא קיבלתי, הוא נשבע ונוטל. בגמרא מבואר הטעם, לפי שבעל הבית טרוד בפועלה, וקשה לו לזכור למי נתן ולמי לא נתן. וזה השכיר נושא נפשו לצחרו, להחיות נפשו ונפש מנה בתו ממלאכתו. לכן תקנו חכמים שישבע השכיר ויטול שכרו מבעל הבית. במה דברים אמורים? כשתבואו בזמנו. אבל אם השכיר בא לאחר זמנו, בעל הבית נשבע שבועת הסת שפרעו ונפטר. וכן עם שכרו שלא בעדים, מתוך שיכול לומר, לא היו דברים מעולם ולא שכרתיך, נאמן לומר, שכרתיך ונתתי לך שכרך. רבי יהודה אומר, עד שתהיה שם מקצת הודעה, אין השכיר נשבע ונוטל, בזמן שבא לבית מודה מקצת כיצד, אמר לו השכיר, תן לי שכרי 50 דינר שיש לי בידך, והוא אומר, התקבלת דינר זהב, כבר קיבלת ממני דינר זהב, שהוא 25 דינרי כסף, ואינני חייב לך אלא עוד 25 דינר, בכגון זה הרי בא לבית חייב שבועה מן התורה, כדין המודה במקצת. עד כאן משנה א', פרק ז' במסכת שבועות, חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין, דף ממחת. להסתכל מעבר לדמיון השטחי. כאשר אנשים רואים משהו חדש שהם לא מכירים, רוצים להבין אותו, הנטייה הטבעית להשוות אותו למשהו מוכר. להגיד, זה אותו דבר כמו הדבר השני. וכך נדמה לנו שקלטנו את הרעיון. האמת היא שהשבועות כאלה עלולות גם להיות שגויות ולגרום לטעות. רבשי מספר שהמציאות הביולוגית וההלכתית אינה פועלת לפי דמיון שטחי. נקב בעבר מסוים של הבהמה יכול להיות קטלני, ואילו נזק זהה, במרחק מילימטר משם, יכול להיות כזה שהגוף יצליח להשתקם ממנו. הנטייה האנושית הטבעית היא לעשות קיצורי דרך, מחשבתיים. אם ראינו שפציעה בתוך הריאות זה טריפה, אנו עלולים להסיק שפציעה דומה בכבד היא גם טריפה. רבשי אומר לו, המציאות מורכבת יותר מהסברות. לכל עבר יש את המכניקה שלו, את הספקת הדם שלו, את התפקיד שלו במערכת. דמיון חיצוני הוא לעתים קרובות אחיזת עיניים, שמסתירה הבדלים תאומיים. איפה הדברים מגיעים לידי מציאות? לפעמים אנחנו משווים בין שני אנשים שעוברים משבר דומה. למשל פיטורין או אובדן. נוטים לומר, הוא יתגבר מהר. אז למה אתה לא? רבשי מזכיר לנו שזה לא כך. המבנה הנפשי של כל אדם הוא ייחודי. מה שאצל אחד הוא חתך קל, אצל השני היא פגיעה בנקודה הכי רגישה של הזהות שלו. גם בחינוך אפשר לשוות בין שני ילדים דומים. שיטת החינוך שעובדת על האחד, עלולה לדכא את השני, בידלי הבדלי אופי דקים שאינם נראים לעין שטחית. גם בעסקים, גם בפוליטיקה, מנסים להעתיק מודל שיצליח מקום אחד במקום אחר. אם לא תבדקו את התנאים המסוימים של המקום החדש, אפשר להיקשר. אין אומרים בטריפות זו דומה לזו. צריך לדעת כל דבר לגופו של עניין.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. עם ישראל, אחרי 40 שנה שהם מסתובבים במדבר, הם מגיעים ממש לפתח ארץ ישראל, נמצאים לפני ארץ אדום, ורוצים לעבור דרך הארץ שלהם להגיע לארץ ישראל. משה רבנו שולח מלאכים, שליחים לארץ אדום. כה אמר אחיך ישראל, הוא פונה אליהם במילים יפות, במילים מכובדות. אחיך ישראל, אנחנו אחים, אנחנו מחפשים שלום ולא מלחמה. ומשה גם מבטיח להם, אנחנו נעבור בדרך המלך, לא נשתה מי באר, אנחנו לא נשתה אפילו מהמים שיש לנו, אלא אנחנו נקנה ממכם מים בכסף, נקנה ממכם, ניתן לכם להרוויח, ניתן לכם ליהנות, אנחנו תיירים, נכניס לכם כסף למדינה, ניתן לכם להרוויח מהמעבר ומהדרך שאנחנו עוברים בארץ שלכם. ועל זה רש"י כותב, מהמדרש, מכאן לאחסנאי, שיהנה בעל הבית מנכסיו. אדם מגיע להתארח אצל מישהו, לאכול במסעדה, לבקר ולטייל בארץ זרה, אל תהיה קמצן. אל תבוא עם האוכל שלך, אל תבוא עם השתייה שלך, אל תבוא עם בקבוק קולה למסעדה כדי לא לקנות בקבוק בכמה שקלים, אלא תהנה בעל הבית מנכסיך. תיתן לו להרוויח, תיתן לו להנות, אתה אורח, נכנסת לאכול, הגעת לטייל במדינה, אל תתמקח על כל שקל, תיתן לו להרוויח ממך, כדי להנות את בעל הבית מנכסיך. זה דרך ארץ, זה התנהגות שמותירה טעם טוב, שמשאירה רושם טוב. אנשים ישמחו ויהנו שבאת לבקר אותם, שבאת להתארח אצלם, שבאת לטור ולטייל אצלהם בארץ, כי הנה גם הם מרוויחים, הם נהנים להנות בעל הבית מנכסיו. זה קידוש השם, זה דרך ארץ, זה מושיר טעם ושם טוב לעם ישראל. ובכל זאת זה לא עזר, ולא נתן אדום לעם ישראל לעבור בארץ שלו. הוא אומר, בשום פנים ואופן אל תבואו, אני אצא למלחמה. ועם ישראל, שאסור להם להילחם באדום בשלב הזה, הם צריכים לעשות סיבוב, להסתובב ולהאריך את הדרך להגיע לארץ ישראל, ותקצר נפש העם בדרך. עם ישראל, נפשם קצרה, זהו. אנחנו לא יכולים יותר סיבובים, לא יכולים יותר עוד להיות במדבר. מה קרה? אתם 40 שנה במדבר, אז עוד סיבוב קטן, אתם כבר רואים את הסוף. מה קרה עכשיו שעם ישראל נפשם קצרה ומתחילים להתלונן על המן ולדבר לשון הרע ולהיענש, כמו שבעזרת השם נרחיב בימים הבאים? אלא מבואר כאן יסוד גדול בנפש האדם, כמו שראינו כשעם ישראל יצאו ממצרים. הם יצאו ממצרים ואין להם מים לשתות, הרי אולי יש להם מה שהם לקחו, אבל הם יודעים שזה ייגמר מתישהו. הם הולכים 30 יום ולא מתלוננים ולא כועסים, אבל אז הם רואים מעיין, ובאים לשתות מהמעיין, והמים מרים, אי אפשר לשתות. וילונו על משה ועל אהרון. פתאום עכשיו הם מתחילים להתלונן. מה קרה? הלכתם 30 יום. למה עכשיו אתם מתלוננים? כיוון שכשבן אדם נמצא במצוקה, בקושי, באתגר, בחיסרון של משהו, הוא מתרגל אל המצב, הוא יכול לספוג אותו, הוא יכול להכיל אותו, הוא יכול להתמודד עם החיסרון ועם הצער. אבל פתאום כשרואים תקווה, פתאום כשרואים אור בקצה המנהרה, מקבלים תקווה, ועם ישראל רואים מעיין, רצים לשתות, אבל אז התקווה נכזבת. התקווה מתפוצצת להם בפנים, לא, זה מים מרים, אי אפשר לשתות. פה בן אדם נשבר, כשהוא קיבל תקווה, והתקווה התרסקה איתה ביחד, גם הבן אדם נכנס לקושי, לדיכאון, לצער, קשה להתמודד. זה מה שקורה לעם ישראל. עם ישראל אומנם 40 שנה במדבר, אבל עכשיו הם בפתח ארץ ישראל, הם באים להיכנס, הם רואים את התקווה, ולא נתן אדום להיכנס לארץ ישראל, והם צריכים לעשות עוד סיבוב. הם ראו את האור בקצה המנהרה, והתקווה הזאת נכזבה. פה, ותקצר נפש העם, הם מתחילים להתלונן. אם כן, למדנו כוח בנפש האדם, שעם קושי, אדם אין לו כסף, אדם לא זכה לילדים, אדם לא זכה לזיווג, אפשר להתמודד, אבל כשמגיעה התקווה, וכבר מתחילים להתרגש, להתלהב, להיאחז בתקווה הזאת, ואז אם היא נכזבת, ואז היא מתפוצצת, הרבה פעמים זה גורם לנו להישבר ולחוש הרבה יותר קושי להתמודד. אז מה נעשה? אז לא נקווה? אז לא נאחז בתקווה ובשביב של האור שאנחנו רואים בקצה המנהרה? אי אפשר לא לקוות, אי אפשר לא להאמין בטוב, אי אפשר לא להתלהב מטוב שמגיע, כי אולי נתאכזב. אם נהיה פסימים ונגיד, טוב, אני לא מאמין באפשרות לטוב, כי כבר התאכזבתי 20 פעמים, אז גם הפעם זה יהיה ככה, אנחנו באמת לעולם לא נצליח. אנחנו חייבים כן להאמין. אז מה נעשה כדי לא להתאכזב מחד, ומצד שני, כן להאחז ולהאמין בתקוות? שתי נקודות חשובות. דבר ראשון, לחדד בעצמנו שאם ניסינו ולא הצלחנו, תמצנו, נאחזנו בתקווה, השתדלנו והיא נכזבה, לדעת שקיבלנו תועלת מהמאמץ. קיבלנו תועלת גם פיזית, נפשית, השתדלנו והתאמצנו ובנינו ועשינו, גם אם זה בסוף לא הלך, יצאנו חזקים יותר, מחושלים יותר, בריאים יותר, בוגרים יותר לאפשרות הבאה שבה אנחנו כן נצליח. הידיעה הזאת שכל כישלון מבגר ומחשל ונותן לנו את האפשרות להגיע טובים יותר להזדמנות הבאה, יכול לעזור לנו במשהו להתאמץ, להאמין, להשתדל, גם אם בסוף נתאכזב. והנקודה השנייה והחשובה יותר היא האמונה. האמונה שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו בדרך הייחודית שלנו. שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו גם בקשיים, גם בנפילות, הוא איתנו ביחד ומוביל אותנו למקום הטוב ביותר שאנחנו יכולים וצריכים להיות. האמונה הזאת תיתן לנו גם לקפוץ על ההזדמנות כשהיא נקראת בדרכנו, לא להתייאש, אלא אם הקדוש ברוך הוא זימן להזדמנות, זה אומר שאני צריך לנסות. אבל אם חס וחלילה זה לא הלך, אז אני לא יפסיד בגלל זה, השידוך לא יצא לפועל, אז לכן אני אהיה בדיכאון ואני יפסיד גם את השמחת חיים שיש לי עם זוג שאין להם ילדים ולא זכו בינתיים להיפקד. אז מה? אז נפסיד בינתיים את החיים היפים המאושרים והזוגיים שלנו? אם אדם אין לו פרנסה אז הוא יפסיד גם את השמחת חיים בבית ובמשפחה? לא. נשמור על השמחה, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו. מוביל אותנו למקום שבו אנחנו צריכים להיות, שנהיה ראויים ונכונים לקבל את הישוע כשבעזרת השם תגיע. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
6: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית, והיום נשאל בנוגע לגלידה שנמסה בשבת, ואדם רוצה להחזיר אותה חזרה למקפיא, על מנת לשמור אותה כדי שהיא תהפוך בחזרה להיות גלידה כמו שצריכה גלידה להיראות, מוצקת וחזקה, האם הדבר מותר או אסור? האמת שהגאון רבי חיים פלאג'י בשו"ת לב חיים חלק ב' סימן קצ"ב ב', סובר שיש איסור להקפיא גלידה בשבת. והסיבה שהוא אוסר את זה, זה משום בונה. זה תולדה של בונה בשבת, וכשם שאסור לבנות בשבת, כך הדבר הזה אסור. זה נאמר על פי דברי הגמרא בשבת דף צדיק ה', שהגמרא אומרת שהאדם שמגבן גבינה, חייב משום בונה. הוא מקבץ חלב, ועושה ממנו חריץ של גבינה. והדבר הזה נחשב לבונה. כך פוסק גם כן הרמב״ם, בפרק י' מלכות שבת, הלכה י' ג'. ולכן אומר רבי חיים פלאג'י, גם כאן, שעל ידי פעולתו נהפך המשקה הצלול לקרוש, יש בזה משום בונה. ויש מקום לפי זה לדון גם כן בנוגע להקפאה של מים, כאשר אדם רוצה לשים אותם שיפכו לקרח בשבת, אולי יהיה בזה חשש של בונה. אבל שתי תשובות בדבר, למה ניתן להקל בזה. את התשובות האלה כתב בשו"ת יהוה דעת, חלק א' סימן למד. תשובה ראשונה, אדם שמגבן גבינה, הוא עושה את הפעולה בידיו. הוא עצמו מייצר את הדפוס גבינה הזה על ידי זה שהוא דוחס ועושה את כל הפעולות שצריכות לעשות כדי שהגבינה הזאת תהפוך להיות חריץ, קשה. זה היה ניתן גם כן לקיום לזמן רב, ולכן זה נחשב לבונה. כמו שגם מסביר ככה הרמב״ם בהלכות שבת פרק זין על חבב, שאדם שמקבץ חלק אל חלק ודיבק הכל עד שיעשו לגוף אחד, הרי זה דומה לבניין. מה שאין כן בנידון דידן, שהאדם הוא בסך הכל מכניס את זה למקרר, ופעולת ההקפאה היא נעשית מאליה על ידי המקרר, בלי שום קשר לאדם עצמו, הרי זה לא דומה לבונה בכלל. בונה זה דווקא כאשר האדם בונה בידיים, לא כאשר הדברים הם נעשים מעליהם, זה חילוק אחד למה אפשר להקל בהנחת גלידה במקפיא לצורך זה שהיא תחזור להיקפה. הילוק נוסף, והוא הילוק חזק מאוד, שיש הבדל בין הריץ גבינה לבין גלידה. הריץ גבינה, כאשר נשלמת המלאכה שלו, כאשר האדם מסיים לעשות אותו, זה דבר שיש לו קיום והוא מחזיק מעמד לזמן רב. כך פעם היו משמרים את הגבינות לאורך זמן. על ידי שהיו דוחסים אותם, הופכים אותם לבלוק של גבינה, וזה היה משתמר, ואפשר אפילו ליישן אותו ולעשות מזה מטעמים גדולים, אבל זה דבר שיש לו קיום, וזה נחשב באמת לבניין. כשם שבניין זה דבר שהוא עומד להרבה זמן, כך גם החריץ הזה זה דבר שהוא עומד להרבה זמן. מה שאין כן, בנידון הזה של עשיית גלידה, גם לאחר שהגלידה נקפית, הרי אין לה קיום מצד עצמה. אם יוציאו אותה מן המקפיא, הרי כמה דקות היא תחזור ותהפך למים, והמה שמש ונמס. מכיוון שכך זה נחשב בניין לשעה, ובניין לשעה לא נחשב לבניין, ולפיכך אין לאסור אותו. אמנם יש להתווכח על ההילוק השני הזה, הפוסקים דנים בזה אם בניין לשעה נחשב בניין או לא, אבל גם בצירוף מה שאמרנו קודם, שפה הפעולה היא נעשית מאליה, בשונה ממגבן שהפעולה היא נעשית בידיו, וגם ההילוק הזה של בניין לשעה לא נחשב לבניין, זה וזה גורם שהלכה למעשה מותר להקפיא גלידה שנמסה בשבת, וכמו כן לקחת מים ולהקפיא אותם במקפיא, על מנת שהפכו לקוביות קרח או לארטיק וכדומה, מותר לעשות את זה בשבת. היו שלום ויום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
7: שלום רב ובוקר טוב, האזנה נעימה ועריבה למאזינים העיקרים שלנו פה בכל ברמה. אנחנו היום נעסוק בדמותו של הגאון הגדול רבנו שלמה קלוגר, מהרש"ק, מהרש"ק השני יש לציין, וגם נעסוק בדמותו ככה מעט של רבנו המאירי. לא בדקתי מתי יום ההזכרה שלו, אבל את האחרונה ראיתי רמז יפה שכתב. אני אזכיר את הרמז וגם ככה אדבר על חיבורו. אבל בראשית הדברים אנחנו נדבר על המציאות שבה אנחנו נמצאים בחודשים האחרונים, אפילו בשנים האחרונות. באנו פה פעם אחר פעם את הכאב והמחאה על ביזוי כבוד התורה, מעצר בני ישיבות, רדיפת עולם התורה. מדי פעם, לא כל יום, אנחנו מדי פעם מזכירים את זה, נדמה לי שבימים האחרונים לא הזכרנו את זה, את העניין, אולי רק בסוף השידור באיזה מילה אחת או שתיים. אבל אין ספק שזו מציאות שאיננה מתקבלת על הדעת. אני שמעתי פה אצל רב יעקב גרודקה השבוע ביום שני את הדברים הכואבים של בני המשפחה של אסיר עולם התורה, אברך יקר, שנה ראשונה לחתונה, ונעצר שם באזור הדרום. הכאב העצום שנשמע מפי בני המשפחה, דברים שבאמת כואבים כל כך, גורמים לכאב חד המפלח את כל מחוזות הנפש, כאשר אתה יודע היטב שאף מגזר, אף ציבור, גם כן, לכל המגזרים, לכל הציבורים, לא רודפים, לא עוצרים, לא עוצרים בצורה כזאת, אבל עדיין לא רודפים, כמו כל הניסיונות לקעקע את העולם הכלכלי של הציבור האברכי בגזרות אשר ודאי לא חוקיות, לא חוקיות ודאי, אבל ודאי גם לא אנושיות, אינן יהודיות, רחוקות גם מהגדרה של דמוקרטיה, כאשר אתה עושה פה אפליה. אני לא אומר שאף פעם לא עוצרים מה שמכונה עריקים בציבורים אחרים, ושם זה לא מכונה, זה עריקים לפי ההגדרה החוקית. אבל במציאות הזאת של רדיפת ציבור שלם, והרדיפה הכלכלית היא רק נגד הציבור החרדי, אף משתמט חילוני או ערבי, כן, שם זה הרי פטור קולקטיבי שלפי מה שקבע בית המשפט זה לא חוקי, וזה ככה כבר עשרות שנים אחרי הוראת בית המשפט המשיך להתקיים. כל מי שאומר תמיד שכל אגי היוצא מפיו של שופט זה בשבילם כמו הלכה למשה מסיני, אז פה פתאום אף אחד לא טוען שהפטור הקולקטיבי לציבורים שלמים ערבים ועוד ועוד ציבורים בישראל, אף אחד לא טוען שזה ביזיון בית המשפט ויריקה בפרצופו של בגרץ וכל זה, וזה בעצם מלמד שהכל זה משחק וצחוק, יש פה רדיפה לשם רדיפה, אין פה שום עניין של משפט, אין פה שום עניין של חוק, ופשוט בשם החוק, בשם הצדק, בשם הדמוקרטיה עושים מההפך הגמור עם התאמרות ורדיפה. אף משתמט, כאמור, מציבורים אחרים, לא מטילים עליו סנקציה כלכלית, לא שלילת הנחות במס העירוני, הארנונה, ולא בתחבורה ציבורית, זה הרי דבר שפשוט יוצא מכל הבנה בסיסית. רק מוחות בעלי מציאות אכזרית יכולים לקשר בין הנחה, במוצר הנחה בסיסי של שימות תחבורה ציבורית, לקשר את זה לעניין של גיוס או משהו אחר, לא ראינו בשום עבירה על החוק שמטילים את הסנקציה הזאת או סנקציות אחרות, עיצומים אחרים, וכמובן זה עיצומים שמוטלים על אנשים ללא משפט, ללא אפשרות להתגונן. פשוט סדום ועמורה במסווה של התנהלות תקינה, והכל מגיע מתוך אכזריות, מתוך רשעות, מתוך שנאת תורה, וחובתנו לומר את הדברים פעם אחר פעם. אין ספק שעצם האמירה של הדברים זה גם חובת המחאה, וזה גם חיזוק לציבור האברכים, ציבור בני התורה, שכמו שאמרנו, עליהם גאוותנו, אנחנו מתמלאים בסיפוק ובשמחה ובגאווה חיובית על עולם הישיבות והכוללים, שיוסיף להתפתח ולפרוח חרף כל הניסיונות לקבץ ולגמד התנהלות, אם ניקח את ההתנהלות האופרטיבית של אותם, כן, גופי שלטון, מערכת המשפט, כל מיני פקידים למיניהם, ביחד עם אמירות חמורות בתקשורת, אתה מעתיק את זה מירושלים ותל אביב ולפריז וסידני באוסטרליה, אתה היית אומר שזה נקרא אנטישמיות. שם זה, אם זה לא פה, זה נקרא אנטישמיות. אבל אם זה פה בארץ, אז זה מקבל ככה את כל הלגיטימציה של אותם אנשים שזועקים נגד אנטישמיות בתפוצות, אבל בד בבד נוהגים כך בעצמם בצורה החריפה ביותר. אין לנו אלא לרחם עליהם, באמת, אחים טועים, ולהתפלל שישוב בתשובה, יכירו בערך התורה ועמליה. רבנו הגאון, רבי שלמה קלוגר, יום ההזכרה של עולמית בסיוון, אמרנו שנדבר גם על המאירי, אבל לפחות בתאריך זה קרוב ליום ההזכרה של הגאון רבי שלמה קלוגר, היה גאון אדיר, לא ציון, אני לא מציין ציונים, אני רק מספר. חיבר ספרים רבים בהלכה, ספרו חוכמת שלמה על שולחן ערוך, עמוק מאוד, עם כל מיני ביורים מחודשים, כל מיני חידושי דינים, ובאמת דברים עמוקים כל כך. הוא נקרא, מכונה מערשק, לפניו יש את הגאון רבי שמואל קיידנובר, גם הוא מכונה מערשק. רבי שלמה קלוגר, כאמור, חיבורו על שולחן ערוך ידוע, גם תשובותיו, יש לו כמה וכמה קבצי תשובות, האלף לך שלמה, ככה למשל, ספר נפלא כל כך, יש גם את תשובותיו, טוב טעם ודעת, יש סדרת ספרים, כרגע לא מונח לפניי, כדומני חוכמת התורה, זה לא מונח לפניי, אני אמרתי, אבל אני חושב שזה כולל את כל חידושיו על התורה, אני חושב גם בעריכה חדשה. מה שאני זוכר שזו סדרה גדולה מאוד של כל חידושיו, וככה פנינים יפים מאוד על התורה, בעומק וברוחב. ועוד ספרים, ועוד תורה, הוא נפטר לפני כ-160 שנה, שנת הפרש כפתת, ותורתו וספריו, פסיקותיו, הנגותיו, הם ככה מנכסי צאן ברזל של עולם ההלכה. אני בשבת ראיתי רמז יפה של רבנו המאירי, אני אומר אותו עכשיו, וגם בדרך אגב אזכיר כמה דברים על דמותו ועל ספריו. רבנו המאירי כתב הקדמה מיוחדת לפירושו למסכת אבות, קצת מזכיר את הקדמת הרמב״ם, שם הוא כותב על השתלשלות מסורת העברת התורה, מרב לתלמיד, על הראשונים והקדמונים, וגם כאשר הוא כותב על הרמב״ם, רבנו משה בן מימון, הנשר הגדול, עטרת תפארת ישראל, אז הוא כותב שם רמז, הוא אומר, הרי הרמב״ם נפטר בשנת 4,000 תף קופס תמחה. זה יוצא 4,965. תף תף זה 800, שני תו, ועוד קוף. כן, 400 ו-400 ו-100 זה 900. בעברית אין לנו את האותיות יותר מתף בגימטריה, 400. אז מעבר לתף מוסיפים תף קוף, זה 500, תף רש, זה 600. וכן, אז הדרך התף תף קוף זה 900. 4,000 תף תף קוף, סמך אה, זה 4,965 לבריאת העולם. הרמב"ם היה בגיל 70, פידיה אחת, פידיה אחת מעט פחות. והוא נפטר 100 שנה בדיוק אחרי פטירת רשי. רשי נפטר בתף תף סמך ה, בלי עקוף, 865 באלף הקודם, 100 שנה בדיוק לפני כן. אז המאיר כותב שם, שהוא כותב על הרמב״ם, הוא אומר, יש סימן ברמז בפסוק, ימי בכי אבל משה. המשה זה רומז לרמב״ם. בכי אבל זה בגימטריה 65. אז זה בעצם המספרים הקטנים, הפרט בתוך כל המספר הגדול, 65, 4,965, אז רומז ל-65 זה בכי אבל משה. משה זה רומז הרמב״ם, בכי אבל זה גימטריה 65, זה סימן יפה שכותב רבנו המאירי. מי שככה לומד את הגמרא בעיון, מעין בראשונים, רואה את דבר מיוחד, נפלא, בספרו בית הבחירה. ספרו על השס, שהוא מבאר את דברי הגמרא, בלשון בהירה כל כך. אחד הספרים הבהירים ביותר, זה ספרו של המאירי. את כל הסוגיה, מביאה את דברי הגמרא, את מסקנותיה, גם את דברי הראשונים, הוא מדרכו, שהוא לא מזכיר אותם בשמם, אבל הוא מזכיר אותם בכינויים שלהם. רש"י, הרמב״ם, הראב"ד, כן, זה, יש גדולי המחברים, גדולי הרבנים, וכן זה הדרך. הוא מזכיר אותם ככה בתואר הזה. הוא כן מזכיר את הרמב״ם, כאשר המאירי מביא את המשנה, בתחילת הסוגיה מביא את המשנה, הוא אומר אמר הרם, כלומר אמר הרמב״ם, מביא את פירוש המשניות לרמב״ם, ואז אמר המאירי, ככה גם את הדברים שהוא אומר, לא שהוא חולק בהכרח, או לא חולק, אבל את הפירוש בלשון שלו. וככה ביאור בעיר כל כך, יש עוד ספרים נוספים שכתב המאירי, כמו למשל מגן אבות למאירי, שם הוא, יש שם מערכות הלכתיות בנושאים שהתלמידים שהגיעו מחוץ למדינה, והם נהגו מנהגים אחרים, והם ככה שאלו על המנהגים ש נהגו שם אצל עירו של המאירי, אז הוא ישב ככה וכתב והעריך ליישב את המנהגים, כמו אבינו מלכנו ככה בשבת, ועוד נושאים רבים, ככה הוא מעריך, הוא מסביר, יש עוד ספרים של רבנו המאירי, אני חושב שחוץ מבית הבחירה, יש בידינו, יש בית הבחירה גם על ביצה, ויש גם חידושי המאירי על ביצה, כי בדומני שזה חיבור נוסף, יש את קריאת ספר למאירי, את תורתו וספריו, חידושים רבים שרואים בתוך הדברים שלו. בבהירות מיוחדת, רבנו מנחם המאירי, שהוא מגדולי רבותינו הראשונים, ותורתו ידועה, ספריו, כל עומק הדברים, כאמור בלשון בהירה כל כך. זכותם של הגדולים שהזכרנו, תעמוד לעם ישראל, נראה את הרמת קרן התורה. אני חוזר פעם נוספת ואומר שאין לענות אמן על הדברים שלי פה בשידור הזה, כי השידור הזה אינו בשידור חי. כל איבנו יפלו לפנינו, כל ארגוני הטרור וכל כן, מחבלים למיניהם, כולם יקבלו את המכה שלהם, חרבם תבוא בליבם, ועם היושב בציון יישב שקט ושענן. זכות התורה, תעמוד לעם ישראל, בשורות טובות, המשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.

קול ברמה, החדשות. בוקר טוב, השעה 7. היום יום רביעי, ב' בתמוז תשפ"ו, 17 ביוני 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. גורמים אמריקניים המעורבים במסע ומתן עם איראן טוענים כי הנוסח הרשמי של ההסכם בין וושינגטון לטהרן אינו משקף שורה של התחייבויות לא רשמיות שהושגו בערוצי תקשורת חשאיים. כך על פי דיווח ב-CNN, שם מוסיפים כי המסמך נועד בעיקרו לאפשר לאיראן להציג לציבור את ההבנות באופן חיובי. רשת אל ערבייה בשפה האנגלית טענה כי השיגה עותק מההסכם, 14 הנקודות שם, בו נכתב בין היתר כי ארצות הברית מתחייבת ליצור תוכנית מקיפה לשיקום איראן, בעלות של לפחות 300 מיליארד דולרים, בתמורה להתחייבות לא לייצר נשק גרעיני. על פי אותו דיווח, ההסכם עתיד לסיים את המלחמה בכל החזיתות, לרבות בלבנון. בתוך כך דווח כי ישראל ביקשה לראות את נוסח ההסכם, אך ארצות הברית סרבה בשל החשש כי המסמך יודלף. סגן נשיא ארצות הברית לשעבר מייק פנס תוקף את מזכר ההבנות ומגדיר אותו פייסני מדי. פנס הוסיף בריאיון ל-CNN כי מפרטים שהודלפו עולה כי ארצות הברית תעניק כתבות כספיות מרחיקות לכת לאיראן, בעוד שזו לא תתחייב להפסיק את תמיכתה בטרור או להיענות לתנאים בנושא הגרעין. רשת NBC מדווחת כי איראן המשיכה לשגר כתבאמים למצר אורמוז בכל לילה מאז נחתם מזכר ההבנות. על פי הדיווח, ארצות הברית הספיקה לירט אותם לפני שאיימו על כלי השייט באזור. כוחות צהל ביצעו במהלך הלילה ירי בדרום לבנון אל עבר מקומיים שניסו לחצות את הקו הצהוב. על פי הדיווח, הם ניסו לחזור לכפרים באזור בניגוד למדיניות הישראלית. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמה לפי המגן אברהם ב-8:30 ולפי הגרה ב-9:06, סוף זמן תפילה לשיטת קריאת שמה לפי המגן אברהם ב-8:30 ולפי הגרה ב-9:06, סוף

0: ממחסני חשמל.
1: היום תהיה התחממות קלה בעיקר בצפון, מחר וביום שישי מידות החום ירדו מעט בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 32 ובאילת 39 מעלות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום רביעי בשבוע. הנה הזמן טס, והנה אנחנו כבר ביום רביעי. אנחנו שמחים להגיע ליום רביעי ולפתוח בוקר חדש עם שירים טובים, ואיתנו בצוות, הורי בני ישראל הטכנאי שלנו בכל ברמה, דודי זינגר הטכנאי בכל פליי, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז אנחנו רוצים לצאת לדרך ולא לבזבז את הזמן על דיבורים, ומי שיפתח לנו את התוכנית הבוקר הוא שי וינר. תן לעצמך לחלום, אבל תתעוררו, כן? לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע יוצאים לדרך, חברים, תהנו.

תפילת השחרית שלנו להגיע לבית הכנסת ולזכות לדבר עם אבאלה שלנו, מלך מלכי המלכים. אנחנו ממשיכים ועוברים לאופיר אלחייני, שדה של שושנים.

זה היה אופיר אלחייני, שדה שושנים, כך נקרא השיר הזה, וממנו ממשיכים ועוברים לשיר מקסים, מוכרח לומר, שירו של אבישי אשל, בת מלך גיבורה.

0: משה קליין, כל הטוב. אנחנו מזכירים לנהגים, כמובן, אתם יודעים, למי אני אזכיר אם לא לכם, כשאתם נוסעים, סעו בביטחה, בבקשה, תהיו ערניים על הכביש. אתם יודעים, הצרה הצרורה שלנו זה הפלאפונים שמסיחים את הדעת, וזה כל כך, כל כך ממכר, אז בבקשה. אמר לי מישהו שהחזיק פעם טלפון, ולצערנו עשה איזושהי תאונה, אמנם לא משהו רציני, אבל בכל זאת, אמר, אם רק הייתי צופה את מה שאני עתיד לעשות, לא הייתי מחזיק את הטלפון ביד, אבל זה כבר מאוחר. לכן אנחנו כל הזמן מזכירים, אל תיתנו לדברים הללו להשיח את דעתכם, מדובר בחיי האדם, ולכן אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לשמור עליהם, וגם על עצמכם. כולנו רוצים לחזור בריאים ושלמים לביתנו, אז בבקשה, קחו אחריות, אתם על הכביש, יש לכם כלי טוב מאוד, כן? רק צריך לנהוג בה בזהירות.
1: פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב לקפטן, עוד יום חדש.
0: דוד, אני שמח לדבר איתך גם הבוקר ולקבל איזשהו מבצע מיוחד. תן לנו את המבצע הכי טוב שיש לך.
2: אני חושב שנעשה איזה מבצע כמו שאתה אוהב, מבצע חד פעמי. מקרר של שרב, 4 דלתות, דגם 8420, נעשה אותו ב-3,790 וניתן איתו שואב אבק של טינקו.
0: וואי, מדהים. תשמע, אתה מפתיע אותי מיום ליום, ואני שמח שגם את המאזינים שלנו שנמצאים עכשיו ככה בהכנות, בכבישים, יש להם את הזמן הזה של הפקקים, לנצל אותו, להרים טלפון, להתקשר, לשאול ולברר. תן לנו מספר טלפון כדי שנוכל לברר את הפרטים.
2: המקרר זה דגם 8420, ומקבלים שואב שוטף, לא שואב לבד, שואב שוטף של טינקו, עם שנתיים אחריות, כוכבית 2757, כוכבית 2757, קפטן, אני לפני שאני נותן מבצע, אני חושב 1,000 פעמים זה עובר את קפטן, או קפטן לא יהיה מרוצה, למה אתה בודק כל דבר, זה אמת, לא אמת, ואני צריך להיות צמוד אליך, זה מפחיד.
0: וואי, מדהים. תשמע, כוכבית 2757 זה המספר, תתקשרו, תבררו, ובמידה ותחליטו שאתם רוכשים, שיהיה במזל טוב, ותתחדשו.
2: כוכבית 2757, כוכבית 2757.
0: דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה, להתראות.
2: תודה.

0: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם. האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
2: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
8: מייפל, מייפל, גן אירועים.
9: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגין דה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
10: מי ש...

0: קושי פודאתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים ל... לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

פיני איינהורן, תאמין בהשם, תאמין בעצמך, כן? למרות שאנחנו אומרים, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, כן? אבל פה הכוונה למשהו אחר, אז אנחנו זורמים עם השיר. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, נמואל הרוש, יום בא.

עכשיו אנחנו רוצים לקיים את מצוות הצדקה. שימו את הפרוטות שלכם בקופת הצדקה, וגם נאמר את פרק התהילים היומי שלנו, להצלחת עם ישראל, למפלתם של כל שונאי ישראל, וגם מי שנראה כאוהב, איך אומרים, שמור אותי מאוהביי ומשונאי ישמר בעצמי. אני חושב שהשבוע זכינו לגלות יופי יופי מי הם החברים האמיתיים שלנו, אבל אתם יודעים, חייב לומר רגע לפני שאנחנו ממשיכים לשיר הבא, אני שמח שזה קרה. ולמה אני שמח שזה קרה? כי משהו שהיינו כל כך בטוחים בו התפוצץ לנו פתאום בפנים. היינו כל כך בטוחים שנשיא ארצות הברית, אוהב ישראל, כבר קראנו גבעה על שמו ורמת טראמפ ועוד ועוד ועוד כהנה וכהנה פעולות שעשינו, והקדוש ברוך הוא נתן לנו להבין יופי שאסור לנו לבטוח בבשר ודם. אסור לנו לבטוח בבשר ודם, כי הוא בשר ודם. ואנחנו שמחים שהקדוש ברוך הוא עורר תשומת ליבנו ככה ממש באיזה רמז כזה. וכמו שאמרתי אתמול, אני אומר גם היום, גם במגילת אסתר ראינו כי נמכרנו אני ועמי. אבל הפרק שאחרי היה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון בעיקר. והיום, כאשר אנחנו מבינים שאין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים, אבל רק על אבינו שבשמיים, ואני אומר שוב, רק על אבינו שבשמיים, אנחנו בעזרת השם נראה ניסים ונפלאות, ישועות גדולות, והכל יתפוצץ להם בפנים לכל שונאינו ולכל מבקשי רעתנו. עכשיו הפרק תהילים שלנו, שיר למעלות, תסייני להרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אנחנו עם הקינדרלך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. התחנה האחרונה של תפילת 18 היא ברכת שים שלום. אחרי מסע ארוך שבו עמדנו מול בורא עולם, הודינו על הטוב הקיים וביקשנו על צרכינו החסרים, אנחנו חותמים עם הבקשה היקרה, שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. כשמתבוננים, אפשר להבין את הקשר של כל אחת מהברכות כאן. שים טובה, ברכה, חיים, חן, חסד, רחמים, הכל מובן. אבל מה פשר הבקשה שים שלום? הרי בתפילה אנחנו מבקשים על מילוי הצרכים שלנו, ובאיזה שלב של הברכה הזכרנו שחסר לנו שלום? כשנתבונן נמצא שהשלום שמוזכר כאן הוא לא רק מילוי צורך, אלא סוד גדול לקבלת כל השפע שביקשנו. חז"ל אומרים, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אתם מבינים? השלום הוא לא עוד בקשה בתוך הרשימה. השלום הוא הכלי שמחזיק את כל שאר הבקשות. תארו לעצמכם אדם שמוזג יין משובח ויקר, לתוך כוס שזדוקה בתחתית. הלו בתוך כמה שניות הכל יישפך ולא יישאר לו כלום. וככה בדיוק עובד השפע בחיים שלנו. אדם יכול להיות בריא, עשיר וחכם מעין כמותו, אבל אם אין לו שלום בתוך הבית, אם הוא מסוכסך עם האחים שלו, או אם אין לו שלום פנימי ושקט נפשי בתוך הראש של עצמו, כל השפע הזה נשפך החוצה. הוא יחיה בחרדה, בכעס, בחוסר סיפוק, כי השלום הוא הכלי היחיד שמאפשר לנו ליהנות מכל מה שיש לנו. זאת הסיבה שאנחנו פותחים את הבקשה עם השלום. שים שלום, ורק אז ממשיכים לבקש טובה וברכה, חיים, חן וחסד ורחמים, כי בלי השלום לא נקבל את כל אלה, ואם נקבל, זה חלילה יאבד ולא יישאר מזה כלום. וזה הסוד של הבקשה הבאה. וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. מתי זכינו לראות את אור פני השם? במתן תורה. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו תורה וחיים. במתן תורה נאמר פנים בפנים דיבר השם עמכם. זכינו להארת פני השם. ומה הסוד שבעבורו זכינו להארת פני השם במתן תורה? האחדות. כמו שדרשו רבותינו על הפסוק, ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. אמר הקדוש ברוך הוא, התורה כולה שלום, ולמי אתננה? לאומה שאוהבת שלום. תחשבו על אבא שמסתכל על הילדים שלו. מתי הפנים שלו קורנות מאושר? לא כשהילד הגדול מקבל 100 במבחן, ולא כאשר הילד הקטן מנצח בתחרות. אז הוא שמח. אבל מתי יש לו אור על הפנים? כשהוא רואה את הילדים שלו משחקים יחד, יושבים באותו שולחן באהבה, שומרים אחד על השני ודואגים אחד לשני. רק כאשר אנחנו כולנו כאחד, מאוחדים ורוצים האחד בברכתו של השני, אז אנחנו זוכים לברכה באור פני השם, וברכנו אבינו באור פניך. מאזינים יקרים, בתוך מרוץ החיים שלנו, אנחנו משקיעים אנרגיה רבה בניסיון להשיג עוד כסף, עוד מעמד, עוד הישגים חומריים או תארים, אבל תוך כדי המרוץ הזה, אנחנו עלולים לרמוס אחרים בדרך, להיכנס לוויכוחים מיותרים, ולנפץ את הכלי של השלום, רק כדי להוכיח שאנחנו הצודקים. ברכת שים שלום מבקשת לאפס אותנו בסוף התפילה. היא קוראת לנו, תפסיקו לרדוף רק אחרי השפע, ותתחילו להשקיע בכלי שמחזיק אותו. תבדקו בחיים שלכם, האם יש לכם חור בכלי? איפה יש קשר מתוח, מריבה שמתגלגלת, או ויכוח שרק שואב מכם כוחות? תחליטו באופן מודע לוותר על הצורך המתיש להיות צודקים כל הזמן, ותבחרו בשלום, גם כשזה דורש לפנצ'ר את האגו. תעשו הכל כדי לאטום את הסדקים ולבנות מחדש את האחדות, בתוך הבית, בעבודה, בחברה, ובתוך הנפש שלכם פנימה. תזכרו שכשאנחנו יוצרים כלי של שלום ואחדות, אנחנו הופכים את החיים שלנו למקום שראוי ויכול להכיל בתוכו את כל שאר הברכות כולן.

0: אבי לרנר, השמחה תחייך. שיר מקסים, ההפקה המוסיקלית אגב של אברהם ישחקוב. אנחנו שוב מזכירים לנהגים, נסיעה בטוחה, ילדו יסלחו לשלום, תחזרו לשלום, תלמדו טוב, יש ברוך השם תקופה של קיץ כזה חם, זה תדאגו שבמזג האוויר בכיתה יהיה נעים, מזגן טוב, תלמדו טוב, תפעילו את השכל ואת המוח, ככה כמה שיותר, ותכוונו שכל מה שאתם לומדים יהיה להצלחת עם ישראל. יאללה, בהצלחה, צאו לדרך.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
4: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: מבצעי השבוע בבר קולטור. משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב-7 שקלים ו-90. טפו צ'יפס אליט, 50 גרם, 6 יחידות, רק ב-20 שקלים. שלישיית שוקולד מריר מעולה, רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: בר כל טוב, כמה פשוט, ככה משתלם. אתם מאזינים ל מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב ומבורך רבי ניר קפטן היקר והאהוב. בוקר טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. אנחנו ממשיכים היום בכלל דלת בסעיף שמבאר לנו חפץ חיים בעניינים של קו זכות. מה זה קו זכות? שאם אדם הוא עבר עבירה שהיא ידועה בעם ישראל, או אפילו עבירה שהיא ידועה בעם ישראל אבל הוא לא מחזיק אותה בתור איסור, ואתה ראית אותו עובר את העבירה הזאת, צריך חייב לדון אותו לקו זכות. הוא היה חפץ חיים היום, ואפילו לספר בענפי המצוות. אדם שהוא חסכן, חפץ חיים קורא לו עצרן בממון, עצרן, אחד שעוצר את היד, לא פותח את היד. כמו שאמרו ברזלן, למה ברזלן? יש לו אחד שמחזיק את הברזל, אז יש לו כוח ביד, והוא לא יודע לפתוח את ידו. הוא מקמץ את ידו, לא פותח את ידיך. אז זה עצרן בממון, ולא מכבד שבת כראוי, חוסך על השבת קודש. יש לו כסף. כל דבר כזה, אפילו דבר שאיסור דרבנן, אם אתה אומר על האדם שהוא עבר את העבירה הזאת, מספר עליו, אפילו שלא בפניו, ואפילו שזה אמת, אומר חפץ חיים שזה איסור תורה. מובא בשם החזון איש, שבא אחד ואמר בפניו, שמי שעובר על איסור דרבנן, מותר לדבר עליו לשון הרע. כמו שמותר לדבר מישהו מומר, מומר, מה זה מומר? שאדם חוזר על העבירה באיסור, על האיסור כמה פעמים, מותר לדבר עליו. אמר לו החפץ חיים, תגיד לי, אתה מחפש היתרים לדבר לשון הרע לאנשים? וכי זה שאתה רוצה לדבר לשון הרע עליו, אתה בטוח בעצמך שאתה לא עובר על איסור דרבנן? באיזה זכות אתה רוצה לדבר ליהודי? ועל פי ההלכה צריך שאדם יהיה נקי מהאיסור דרבנן, כדי שמותר לו לדבר על חברו שעובר על איסור דרבנן. אז כמובן ככה חפץ חיים גם הוא כותב את זה מפורש. חפץ חיים מביא את זה בכלל יוד, שאם מספר האדם, רוצה לספר על חטא שאדם חטא, ועבר אפילו את כל שבעת התנאים, הוא צריך לבדוק את עצמו, שהוא עצמו לא עובר על אותם איסורים. אם הוא עובר על אותם איסורים, אז בוודאי זה לא לתועלת. כי אתה שמח לעד, ואתה רוצה שאיך אומרים, גם חבר יתפרסם שעובר על האיסור הזה, כדי שאנשים יקל בעיניהם האיסור שאדם עצמו עובר. וחפץ חיים יתרה מזאת כתב, שמי שמספר לשון הרע לחברו, אפילו אם היה מותר לו לגן אותו, מפני שנגיד אותו חבר הזה היה רשע, הוא צריך להיזהר, אפילו שבדק בעצמו שאין בו את אותו אבון, כי מעטה ואילך, כותב החפץ חיים, אם הוא יעבור על אותו איסור כמו שהוא גינה את חברו, מיד יהיה לו מפריע אבון עבור מה שהוא דיבר וביזה את חברו. כמה אדם צריך לדקדק, כמה אנחנו צריכים להשתדל לחפש את הטוב אצל האחר. ואם יש משהו לא טוב, תדבר עם האדם, אל תדבר על האדם. צריך להיות קשה מאוד לאדם שפותח את פיו על חברו, במיוחד דברים שלא קשורים אליו, במיוחד דברים שלא מבוססים, במיוחד דברים שאין בהם תועלת, וזה רק סקרנות באלמה. אדם צריך להתרחק, ובעזרת השם יתברך השם ישמור עליו וירחיק אותו מדברים רעים, זכות שהוא שומר את פיו מערע על חברו ומדבר רק טוב. ויתרה מזאת, כמו שאמרנו, תמיד מחדד לעצמו את הראייה הטובה, את הקו זכות במוח שלו, בשכלו, ללמוד ולשמוע ולשנן סיפורים ומעשים שהיה נראה שחור, ובסוף האדם הוא היה טהור וקדוש וזך. שהם מזכיר אותנו לשפע וברכה, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לאורי בני ישראל, תודה לדודי זינגר, תודה ליאיר כהן, ותודה לכם המאזינים. אני רוצה לאחל לכולכם בוקר מקסים, יום נפלא, ומזכיר לכם, הורים יקרים, הנה אנחנו לקראת השעה 8, תבדקו ותסרקו את הרכבים וודאו שהילדים הגיעו ליעדם. בבקשה, זאת תזכורת חשובה, ואיתה אנחנו חותמים את התוכנית, אז תעשו סריקה, טלפון, מה שצריך, שנהיה שקטים ורגועים, שהכל קשוע. יאללה, שיהיה יום נפלא לכולכם, להתראות.

0: הפרק הבא, 800, בהגשת יקי הדנקר וישראל כהן. בשבילך ובשבילי, כל
1: ברמה. שלום, כאן פרופסור יעקב הולך, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, מרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת 20 מאים לקרוהן וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלה את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. הרבה פעמים הטיפול המיטבי למחלות אלה הוא באמצעות תרופה ביולוגית. נשמע מפחיד, נכון? אז זהו שזה ממש לא נכון. תרופה ביולוגית מורכבת מחלבונים שפועלים כנוגדן. נוגדן הוא חלבון שיודע להיקשר לחלבון אחר ולנטרל אותו. גופנו מייצר כל העת נוגדנים על מנת להגן על הגוף מזיהומים. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, הומלץ לכם להתחיל טיפול ביולוגי, אל תהססו. זה בהחלט יכול לשפר את איכות חייכם.
0: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים. פור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו, עליו השלום.
4: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
5: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
7: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
8: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
9: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. מנהיג איראן מוג'דבא חמינאי אישר במרומז את מזכר ההבנות המתגבש עם ארצות הברית. על פי הדיווח ב-CNN, בטהרן דנים בשאלה האם להוציא הצהרה רשמית מטעמו של חמינאי עוד לפני טקס החתימה הפורמלי שצפוי להתקיים ביום שישי הקרוב בשוויץ. רשת אל ערבייה בשפה האנגלית טענה כי בהסכם שהגיע לידיה נכתב כי ארצות הברית מתחייבת ליצור תוכנית לשיקום איראן בעלות של לפחות 300 מיליארד דולרים, זאת בתמורה להתחייבות לא לייצר נשק גרעיני. על פי אותו דיווח, ההסכם עתיד לסיים את המלחמה בכל החזיתות, לרבות בלבנון. בתוך כך דווח כי ישראל ביקשה לראות את נוסח ההסכם, אך ארצות הברית סרבה בשל החשש כי המסמך יודלף. סגן נשיא ארצות הברית לשעבר מייק פנס מתח ביקורת חריפה על מזכר ההבנות המתגבש. בריאיון לרשת CNN אמר כי ההסכם פייסני ומעניק לטהרן ויתורים נרחבים מבלי לדרוש תמורה ממשית. מנגד, גורמים אמריקניים המעורבים במסע ומתן אומרים כי הנוסח הרשמי של ההסכם אינו משקף שורה של התחייבויות לא רשמיות שהושגו בערוצי תקשורת חשאיים. רשת NBC מדווחת כי איראן המשיכה לשגר כתבאמים למצר אורמוז בכל לילה מאז נחתם מזכר ההבנות. על פי הדיווח, ארצות הברית הספיקה ליירט אותם לפני שאיימו על כלי השייט באזור. כוחות צהל ביצעו במהלך הלילה ירי בדרום לבנון אל עבר מקומיים שניסו לחצות את הקו הצהוב. על פי הדיווח, הם ניסו לחזור לכפרים באזור בניגוד למדיניות הישראלית. ועכשיו התחזית.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: היום תהיה התחממות קלה בעיקר בצפון, מחר וביום שישי מידות החום ירדו מעט, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

8:00, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדם קר ואיז... 8:00, תוכנית הבוקר בהגשת יקי...

0: בוא אני נשמע. יודע שאנחנו בישורת האחרונה, רגע לפני פיזור הכנסת, אני יודע שאפשר לעשות ואפשר להספיק לחוקק, אבל לא הרבה. אבל מה שלי בעיקר מפריע, זה שבנושא שהוא באמת מאחד בבעייתיות שלו את כל היהדות החרדית, חרדים, ספרדים, ליטאים, חסידים, אתה רואה את חוסר האחדות אצל נציגי הציבור שלנו, ואתה יודע, הם חוטפים ביקורת, ולרוב מוצדקת, על הניתוק שלהם מהעם. ואני אומר, למה דווקא בעיתוי כזה, אתה כל הזמן רואה תדרוכים בין דגל התורה נגד ש"ס, ובין ש"ס נגד אגודת ישראל. כאילו רבים פה עכשיו על איזשהו מנדט שאפשר להביא מבחוץ, ועכשיו זה קמפיין בחירות. ואני אומר, מדובר פה בנושא שהוא נושא אקוטי, הוא נושא כל כך בוער, נושא כל כך קריטי. למה אי אפשר לאחד שורות ולהגיד, אוקיי, נותרה תקופה של חודש עד פיזור הכנסת, בואו ננסה להעביר כמה שיותר. רבים פה על קרדיטים, מי יעביר את החוק הזה, והאם זה יהיה החוק הזה. באה הקואליציה אתמול, ואמרה לחרדים תמונת מצב מאוד ברורה. לנו יש קושי בגלל סמוטריץ' ובגלל שאר החברים שם, לקדם את חוק המעונות. מה גם שאם נקדם את חוק המעונות, שנייה אחרי זה זה ייפסל בבגץ, אבל עזוב רגע את הטיעון הזה, אני לא מסכים איתו. כי המחוקק זה לא צריך להיות השיקול שלו. אבל אמרו, אין רוב במליאה. למה לא עכשיו ללכת לאחד כוחות ביחד, גם ש"ס, גם יהדות התורה, ואני בעיקר מדבר על יהדות התורה, כי הם ישר התחילו לאיים, לא יהיה חוק מעונות, אנחנו רוצים פיזור הכנסת באופן מיידי, בחירות, דפקתם את אמריקה, עשיתם בחירות שבועיים קודם. למה לא לאחד כוחות, לנסות לעשות ולעצור את המעצרים, אפשר לעשות את זה בהוראת שעה, כמו שרוצה לעשות אריה דרי, ודיבר על זה פה אתמול מקלב גם בשידור, ואפשר לחוקק את חוק יסוד לימוד תורה. למה כל הזמן לריב? אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה?
1: תשמע,
0: מה זה
1: תשמע,
0: עוזר?
1: לי
0: מה
1: זה כואב, נותן? לי זה כואב הרבה מאוד זמן, יקי, אני חושב מאוד שחייבים אחדות, וחייבים כאן גם בכלל, כמו שאתה אמרת, עשייה. תראה, זה לא סוד שארבע שנים לא קרה מה שהיה צריך לקרות. הגענו לממשלת החלומות של היהדות החרדית. כמה זה היה כשהתחלנו? אחר כך גדעון שר הצטרף, אבל בהתחלה
0: 64 ואז 68.
1: כן, 64 מנדטים, אחרי כמה סבבים, ו חוק הגיוס היה צריך להיות הראשון על ראש שמחתנו, וזה לא קרה, ואחר כך כשזה כבר עמד לקרות, פתאום קרה הטווח של השבעה באוקטובר, ובאמת כן, אסון אוקיי. נורא. אבל עכשיו, כמו שאתה אומר, אם יש מה לעשות, ויש עוד מה לעשות, כי בתקופה הקצרה הזאת, זה, בין אם זה החוק הזה של מניעת מעצרים, אתה יודע, 80 אלף בחורי ישיבות ואברכים בסכנת מעצרים, תחשוב על זה שעכשיו נכנסים אחרי הפגרה לבין הזמנים, ובבין הזמנים שוטרים, בחורים מסתובבים יותר ברחובות, פחות בהיכלי התורה, מה לעשות, זה המצב, ושוטרים נמצאים.
0: זה לא רק האירוע של בין הזמנים, זה כל תקופת הבחירות, ומי אומר לך מה יהיה אחרי הבחירות, האם השמאל יעלה לשלטון וכמה זמן זה יימשך.
1: בדיוק.
0: עכשיו אני אומר דבר מאוד פשוט. יש עכשיו אפשרות להעביר את חוק יסוד לימוד תורה, זה לא ישנה שום דבר במציאות, אבל זה הצהרה חשובה, זה תשתית חשובה לחוק הגיוס, תעשו את זה. אבל מעבר לזה, אני לא ידעתי שיש אפשרות חוקית, בסדר? לקדם את חשבתי שמדובר בספין, והלכתי ובדקתי ושאלתי וסיפרו גם מה זה הסיפור הזה של לעצור את להפסיק את המעצרים. יש דבר כזה, ולא כולם מתאחדים סביב זה? לא כולם באים לנתניהו כגוש אחד, כמקשה אחת, ואומרים לו, הלו, לא מתקדמים שום דבר עכשיו, יומיים, שלושה, עושים רק את זה בכנסת, פיליבסטר, לילות לבנים. הרי יש על זה הסכמה, אפילו גם של סמוטריץ'. דיברתי אתמול עם סמוטריץ'. הוא אמר לי אתמול בלילה, אני מוכן, עכשיו, כאן ומיד, עם כל הכעס שיש עליו עם החרדים וכולי, ובצדק, הוא מוכן לתמוך בחקיקה הזאת. אז תעשו את זה, כאן ועכשיו.
1: מילה על סמוטריץ', צריך לשים לב גם בכל הארבע שנים הללו, כשאנחנו מגיעים עכשיו לסיכום, לישורת האחרונה, וכמו שאומרים, את הכסף סופרים במדרגות, ולספור זה עכשיו, אז סמוטריץ', עם כל הכבוד, ובאמת בסופו של דבר, קיבל לפחות, לא יודע, אולי את כל מה שהוא רצה, אולי רק רוב מה שהוא רצה, ואיננו אין לצערה במה שהוא קיבל, כי אנחנו היינו שותפים שלו, ונתנו לו יד, המפלגות החרדיות, הציבור החרדי, לתמיכה בהתיישבות, לתמיכה בכל מיני פרויקטים מסוימים, וכל מה שהוא עשה. אבל כשמגיע החלק השני, הצד מה שנקרא, הלתת, לא רק הלקבל, ופה להיות לצד הלומדי תורה, ואגב, אתה יודע מה, אפילו בדיבור, לא שמענו מסמוטריץ' מילה.

0: גם לא שמענו מנתניהו מילה על מעצרי אברכים, על כך שהציבור החרדי נמצא
1: מול... אתמול הוא אמר דווקא בשידור. אני מסכים איתך.
0: אוקיי.
1: אבל אתמול הוא אמר בשידור.
0: אוקיי, אז יכול להיות שהוא תיקן באיזושהי צורה אתמול, אבל בגדול הם קיבלו, וזה בסדר, זה בסדר, כי זו הממשלה, אנחנו צריכים לעזור להם לקבל את מה שהם צריכים, והם צריכים לעזור לנו. אבל כשאנחנו הגענו לקבל את מה שמגיע לנו, פתאום כולם נעלמו, פתאום כולם שותקים, פתאום כולם יש להם טענות, והחבר כנסת ראו סלומון סורר, והחבר כנסת ראו...
1: אין לך מה לעשות נגד זה. אין לך מה לעשות נגד זה. האלטרנטיבה בצד השני לא באמת קיימת. מי שאומר שהיא קיימת, הוא באמת עושה דווקא. כדי לתקוע אצבע בעין ליהדות החרדית עצמה בטווח הארוך. כן, יכול מאוד להיות שהוא ירוויח תקציבים לישיבות וכדומה, למשך שנה או שנתיים, כמה זמן שתחזיק הממשלה הזאת, אם תהיה בראשות בנט, בראשות אייזנקוט. אבל הפגיעה בזהותה היהודית של מדינת ישראל, בוויכוח הזה שהאם תהיה פה מדינה יהודית באמת, או מדינת כל אזרחיה, הוא ילך עם הצד הזה שרוצה מדינת כל אזרחיה. אתמול שמעתי את נעמה לזימי אומרת שהיא רוצה להיות שרת החינוך של מדינת ישראל, כי זה מה שיקבע את העתיד שלנו כן, פה במדינת וראית, ישראל. אני שואל את נעמה לזימי, כן. אני שואל את נעמה לזימי, מה זה אומר? הרי היום רוב ילדי ישראל רוצים וכמהים לחיבור לזהות היהודית של מדינת ישראל. מי יותר, מי פחות, שמה ישראל, מודה אני, ספר הספרים, התנך, כל הדברים האלה. מה את הולכת? את הולכת להעלים, את הולכת לחנך מחדש את ילדי ישראל? איך זה בדיוק יעבוד?
0: וראיתי שיאיר גולן, וראיתי את שיאיר גולן בכלל, אתה יודע מה עושה בדבר הזה. יאיר גולן אתמול מה טען? שהוא רוצה להקים את, לשים את יאיה פינק, שהוא יהיה אחראי על העניין הזה של מה שקורה בהתנחלויות. הווה אומר שאחרי השנה, אחרי הקדנציה הזאת...
1: לא, נגד טרור יהודי.
0: כן, יהיה הרבה יותר...
1: טרור יהודי הם קוראים לזה.
0: כן, יהיה הרבה יותר גרוע ויהיה הרבה יותר... זה גם להתיישבות, גם לסמוטריץ', ולכן גם הוא צריך לשים יד, לתת יד. מה שיהיה אחרי הבחירות יכול להיות הרבה יותר קשה, גם מבחינתו, זה שעכשיו באמת זה נס, זה נס שלפחות הוא מקבל משהו...
1: אגב, צריך לבדוק האם בפריימריז של הדמוקרטים, כשיהיו תושבים בחווארה שיצביעו ליאיה פינק, האם זה מתנה אסורה? כי אתה יודע, הוא גם חילק להם כסף לפני תקופה. זה יכול להיות בעיה שהיא... אני צוחק כמובן. כן. אבל בסדר, טוב. העורך שלנו הבוקר הוא משה ארלנגר, בהפקה רוני גינדי, הטכנאי הוא אורי בני ישראל. יחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו. אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר מתחילים. חבר הכנסת ארז מלול משעס, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, חודש טוב, אפשר עדיין לומר.
1: כן, חודש מבורך ושיהיו בשורות טובות.
0: אמן.
1: תגיד,
0: אמן.
1: אתה יודע משהו? אנחנו כולנו מדברים פה בימים האחרונים על התוכניות שהחרדים רוצים להביא, מי בדגל התורה ובאגודת ישראל ומי בשעס. ויש עכשיו על הפרק שני חוקים מאוד מאוד רלוונטיים, גם חוק יסוד לימוד תורה וגם היוזמה של אריה דרי לעכשיו להפסיק את המעצרים שבחורי הישיבות. הלוואי וזה יצליח, אבל אני שואל שאלה ששאלתי פה קודם את ישראל, אולי לך תהיה תשובה. למה כל הזמן אנחנו במקום לראות חזית מאוחדת, אנחנו רואים כל הזמן תדרוכים אחד נגד השני, שס נגדם, הם נגד שס, למה בדבר כל כך אקוטי וקריטי לא מציגים באמת אחדות אמיתית?
2: אני לא רוצה להתייחס לתדרוכים. אני לא יודע מי מתדרך ולמה. אנחנו מאוחדים בדבר אחד.
1: זה שייך בין היתר גם לכם. יכול להיות שאתם רק מקיבים, אבל זה גם לכם.
2: אין תדרוכים, הכל ברור.
1: יש. חבר הכנסת מלול, יש תדרוכים.
2: אני לא מכיר את זה. יש דובר לתנועה, הכל סדור, להציל את עולם התורה. אם יש כאלה, כל מיני, זה לא על דעת מועצת החכמים, יושב ראש התנועה, אנחנו הכל שקוף וברור ומסודר להציל את עולם התורה.
1: אז מה אתה אומר, שרק האשכנזים, רק יהדות התורה הם אלה שהם מתדריכים כל הזמן?
2: לא יודע, אני לא דובר של יהדות התורה. אני לא דובר של יהדות התורה.
1: שואל אותך, אתה אומר זה לא שעס, אז מי זה כן?
2: לא יודע, אין לי מושג. אולי מכל מיני עיתונאים שנגדנו, נגד גם יהדות התורה וגם, הרי אנחנו רואים...
0: מה, עיתונאים חרדים אתה חושב? עיתונאים חרדים שהם נגד
2: כולם? אתה רואה את החשיפה של ערוץ 14, שקפלניסטים הודו שנכנסו לתוך הפלג ולעשות תכסוכים בין העשיות, בין הציבורים, ולצערי הם קצת הצליחו והשקיעו בזה הרבה כסף. אז בוא, למה זה?
0: אז אתה אומר, בסוף זה אנשים מבחוץ, לא מיהדות התורה ולא משס שמנסים לסכסך?
2: אני אומר, מה שאני יודע, אני יודע. הם חשפו, בערוץ 14 חשפו את זה, וזה יזע את כל מי ששמע את זה. איך אנשים... אתה רואה שכל לא אידיאולוגיה, הכל פופוליזם.
1: חבר הכנסת מלול, שים שנייה נקודה. אני מקריא לך תגובה שלשום שמפרסם חבר במפלגתך, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שהוא תוקף לצורך העניין את חבר הכנסת גולדקנופ מיהדות התורה, והוא אומר לו בין היתר כך, עזוב צודק לא צודק, אבל אתה אומר אני לא מכיר תדרוכים. אתם מוכנים לסכן 80 אלף בחורי ישיבות שנתונים כעת לסכנת מעצרים רק בשביל שיקולי אגו וקרדיט? עד להיכן הקינה תוביל אתכם? זה לא קפלן, זה מלכיאלי.
2: בוא, זה כבר לא עניין של תדרוכים. זה גולדקנופ אמר מפורש, וזכות חבר כנסת השר לשעבר מלכיאלי להגיב, ובאמת, בוא, אני לא רוצה...
1: לא, אבל על זה בדיוק דיברתי, תעשו אחדות, עזבו, תפסיקו את המריבות, זה גדול, זה קטן עליכם.
2: אנחנו מאוחדים בדבר אחד, להציל את עולם התורה. אז בוא לא נתייחס לכל ה... זה אמר ואמר. יש מטרה, וזה מה שלנגד עינינו, ואני הייתי ביום ראשון בכלא 10, וביקרתי עצורים לא חוקיים, לא חוקיים בעליל, עצורים סתם על לא עוול בכפם, על זה שהם לומדים תורה, ואין תכלית למעצר. גם לשיטת המשפט הישראלי, הדמוקרטיה, מעצר זה פעולה האחרונה ששוללים את זכותו של אדם לחירות.
1: אולי תספר כדי שהמאזינים גם יבינו, מה ראית שם? קודם כל, אלה היו חבר'ה בחורי ישיבות אמיתיים, או שעצרו אותם באמצע עבודה ודברים כאלה?
2: לא, בחורי ישיבות אמיתיים. אני לא רוצה את זה. יש צינת הפרט, וזה כל אחד שלא יזהר מי ומה, לא כולם רוצים להזדהות.
1: ומה הם חווים שם?
2: אבל תדע, אני מדבר על עצם המעצר. מעצר זה פעולה אחרונה שעושים, כדי רק חשש לפשע, חשש לשיבוש הליכים, לשלול זכות של אדם לחירותו, ופה הרי זה לא תורם לו לגיוס. אין פה איזה אנשים עבריינים או משבשים ראיות, זה אנשים שלומדים תורה, וזה סתם, זה פוגע במשפחות, פוגע באנשים עצמם. זה הכל להפיל את הממשלת הימין, לפרק את עולם התורה כמו שהוקלט אחד העותרים. אתה זוכר את זה? אנחנו לא שוכחים. אולי יש כאלה ששכחו בכל מיני מפלגות. אנחנו לא שוכחים אתכם, אמרו, אנחנו נפרק את עולם התורה, ואנחנו לא ניתן יד לזה.
1: תגיד, חבר הכנסת מלול, יש את היוזמה, דיברנו עליה קודם, של יושב ראש השר ידרי, למנוע יותר, לפחות לתקופה של שנה עכשיו, את המעצרים של תלמידי הישיבות, אותם בחורים שהלכת וביקרת אותם בכלא 10. אתה חושב שזה ישים? אתה חושב שזה יעבור בשלוש קריאות?
2: זה לא צריך לעבור בשלוש קריאות. למה צריך לעבור בשלוש? זה חלק מהלפצל את ה... לפצל, אולי הפיצול, כן, אני לא יודע בדיוק, אבל...
1: כן, זה יושב על הצעת חוק, בוא לא ניכנס לפרטים. זה צריך קריאה פעם אחת במליאה, כן.
2: עברה כבר קריאה ראשונה, וזה רק מחכה לשנייה שלישית, לקחת את החלק הזה של הוראת המעבר, ששנה...
1: וזה יקרה?
0: זה בעצם לרוקן את חוק הגיוס מדברים...
2: לא, למה לרוקן? להקפיא... עוד פעם, עכשיו יש חוק גיוס, אין חוק גיוס. להקפיא את רוב החוק, שמה שלא יכול לעבור, אבל את זה, בעזרת השם, כן נעביר את זה, כדי, עוד פעם, להוריד את המעצרים הלא חוקיים, המעצרים הפוליטיים האלה, שמי שדוחפת אותה זה היועצת המשפטית המודחת, אין חמלה, בלי רחמים, כמו שהיא פוגעת בילדים של האברכים, בנשים של האברכים, אז זה חלק מהפגיעות.
0: תגיד, אבל חבר כנסת מלול, למה להרים ידיים וכל כך מהר לוותר על חוק המעונות? חוק שנתניהו בעצמו הבטיח לנו, הוא לא, ואתה אומר...
2: מי ויתר? ביום שני בדרך כלל אני מסיים את המליאה בשבוע שעבר, לא זוכר, 4:30, 5:30, ואתמול לא היו חוקים, לא ויתרנו. ועוד פעם, חוק המעונות, מה זה חוק המעונות?
0: יש לנו רגע, נראה לי את הקטע, יש לנו נראה לי את הקטע רגע שאתה מתעמת עם גיל לימון, שהוא המוח מאחורי גלי בערב מיארה, בסינה ובסתה נגד לומדי התורה.
1: אתמול בוועדה בכנסת, תשמעו את זה, הנה.
3: אתה מונע
4: אתה ויועצת המודח, אתה יודע שאתה רוצה להיות יועץ המשפטי הבא, והבטיחו לך את זה אם תפרק את הממשלה, אבל זה לא יהיה, אני מבטיח לך, כי מי שפוגע באזרחים, בנשים במדינה, לא מגיע לו כלום. אתה פשוט רוצה מלחמת אחים פה, אבל לא יהיה. אנחנו נצליח ויהיה פה עוד מעט בחירות, והציבור יגיד דברו, נמאס לציבור מהדיקטטורה שלו.
1: תודה רבה. שמעת את קרין אלהרר אומרת שם, זה נכון? לא יודע למה התכוונה, אבל בסדר. תגיד, הוא הגיב? הוא אמר משהו או ששוב פעם, כאילו עבר לו ליד האוזן, כי בסוף הוא עם כל הכוח בידיים?
2: מישהו אמר שם, הנה, שהוא הגיב משהו, איזה בדיחה, הנה, העוזר שלו מצלם, זה לא העוזר שלי, היה שם אחד מהמחלקת הדוברות שישב במקרה, והוא צילם, העוזרים שלי לא היו באולם, והוא פשוט אמר את המשפט.
0: לא, באמת, כן.
2: אני לא סתם אמרתי את זה, לא, אני רוצה...
0: לא, באמת כל הכבוד לך, חבר כנסת מלול, לא, שנכנסת בהם ועמדת אותם...
2: גיל לימון, גיל לימון פשוט, היה בכלל דיון על חוק פיצול היועץ בעניין האזנות סתר, מי יחליט, ואתה יודע, והעליתי את פרשת הרוגלות, ראינו שהם לא בדיוק התנהגו...
0: לא, באמת עשית...
2: רגע, ואז גיל לימון אמר, תן לי לסיים, גיל לימון אמר, אם זה היועץ, כאילו, אחרי הפיצול, לא תעשו כלום, כמו שהגיוס, הממשלה לא עשתה כלום, ולפי הוראות עוד בגץ, ואז אתה יודע מה, זה כבר העלה לי את הסעיף. אנחנו לא עשינו כלום, החוק שהכי הרבה דיונים היו בכנסת ב-30 שנה האחרונות. הפכנו אבן על אבן, דיונים, היועץ מי ש... לא עשינו כלום, מי שתקע מחלות בגלגלים זה היועץ, וזה לא בשביל לטובת הצבא ולא לפרק את זה.
0: חבר הכנסת מלול, ואתה צודק, אתה צודק, ובאמת כל הכבוד שהרמת שם כל זעקה ועמדת אותם במקום, אבל השאלה אם בסוף נתניהו, שאני יודע שלפחות בשבוע האחרון הוא הבטיח שהוא יעביר את זה, לא יודע, אולי הוא חשב שיש לו רוב, בסוף גילה שאין לו רוב, האם הוא פטור מכל אשמה?
2: בוא, אני לא מחפש אשמים. מה זה יעזור? זה יעזור לבחורי ישיבות, זה יעזור לאברכים, זה יעזור לעולם. אשמים, אנחנו צריכים לעשות השתדלות, גם כלפי שמיה, גם כלפי הציבור שלנו, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן סייעתא דשמיא לחפש אשמים.
1: לא, אבל אתה לא הולך עם... אתה לא תלך לעולם ועד עם שותף שפעם אחר פעם לא רוצה לעזור לעולם התורה, תסכים איתי.
2: רגע, מה...
1: זאת הסיבה שאני מחפש אשמים.
2: מה האלטרנטיבה שלך? בנט שמסית כל הזמן נגד בחורי...
1: אין לי אלטרנטיבה. הנה אני אומר לך הכי חד וחלק, אין לי אלטרנטיבה.
2: מי, אייזנקוט שפרש באמצע המלחמה? לא, אין אלטרנטיבה, ובעזרת השם נקווה שהמיעוט...
1: כלומר, מבחינתכם ש"ס, המועמד הבא לראשות הממשלה בבחירות הקרובות הוא נתניהו, הא ותו לא.
2: בעזרת השם, אנחנו מקווים שהגוש ינצח, ודבר ראשון, יחזיר את השפיות.
1: לא, לא, אבל לא הבנתי. המועמד היחיד שלכם לראשות הממשלה הוא בנימין נתניהו?
2: בוא, יש לך אלטרנטיבה?
1: אתה שואל אותי את השאלות, אני שואל אותך, חבר הכנסת.
2: כן, אני שואל, לא
0: יודע, יש כאלה שאומרים, אולי אייזנקוט, אולי דווקא לשמאל יהיה יותר קל להביא הישגים לחרדים, כי בג"ץ יוותר להם.
2: בוא, השמאל, יש לו מדינה סדורה בנושא יהדות, בנושאים נישואים אזרחיים, תחבורה ציבורית בשבת, איך אפשר לחשוב על זה? ומעל הכל, בנושא פירוק עולם התורה. כל ההסתה...
1: אז לכן אני שואל שוב, האם המועמד היחיד של ש"ס לראשות הממשלה הוא בנימין נתניהו?
2: ככה זה נראה, אבל מי שמחליט בזה מועצת חכמי התורה. אני לא רוצה, זה לא מתפקידי, אבל על פניו, לפי המצב שנראה, ככה זה נראה.
1: תוך כמה זמן מעבירים את הסיפור הזה של הפסקת המעצרים? להערכתך, שבוע, שבועיים, שלושה?
2: בוא, יש לנו דדליין. 20 ל... נראה לי 17, 20 ליולי.
1: 17 ביולי, כן.
2: רגע, 17 ביולי, אז זהו, אז אתה קיבלת את התשובה.
1: חודש. חבר הכנסת ארז מלול משס.
2: רק בוא אני אומר, יש הרבה בימין שנגררים לפופוליזם, משתפים פעולה עם היועצת המשפטית המודחת. אנחנו כולה רוצים לבטל גזרות, לא רוצים דברים, תקציבי יתר או משהו, לבטל את הגזרות שלה, והם במקום לחזק אותנו ולעזור לנו אחרי כל מה שהיועצת המשפטית עשתה לביבי גם ולרומן גופמן, הם רואים את כל הרוע, ובמקום זה הם מחזקים אותה וחבל.
1: אז אתה רוצה אולי להגיד משהו ישירות לבצלאל סמוטריץ' הבוקר הזה, רגע אחרי כפי שאנחנו נפרדים?
2: כן, בצלאל, בצלאל סמוטריץ', אני פונה לך, פנישי, איך אומרים, תפסיק לשחק עם זה ועם זה, להיות כמו מהאום, הנה, ביטול סעיף 46. אתה יודע שזה גזירה, זה לא חוקתי. תתייעץ עם שמחת רוטמן מהמפלגה שלך, שעושה עבודת קודש בעניין הפיצול היומשית וחוק המחת, האם זה חוקתי, האם זה מידתי, האם שעמותות שנגד עם ישראל, שוללות את קיומה של מדינת ישראל, מקבלות ובחורי, מי שתורם לבחורי...
0: יזוי. וצריך לשמוע את כל...
2: והוא העביר את זה חלק. למה? בגלל שמאשרים תקציבים ליוש, בגלל שזה, מה זה קשור? אנחנו גם בעד תקציבים של יוש, ואפשר גם לעשות דיון, לקחת חוות דעת לפחות, לעשות דיון מקצועי לפני שאתה מבטל...
1: יכול להיות שהוא פועל מתוך המצוקה של אחוז החסימה, אתה יודע.
2: נו, אבל זה עוזר לו? טוב, אז אתה רואה שזה לא עוזר. הציבור רוצה שיתפוס בו. רוב הציבור גם, אני הייתי באירוע השבוע ביום ראשון בלילה, והיו שם הרבה, גם כיפות סרוגות, והם לא איתו. הם אומרים, חשוב להם לשמור על הגוש, חשוב להם לשמור על עולם התורה. הוא חייב להחליט על הצידנו אתה או לצרנו.
0: מסכים איתך לגמרי בדברים האלה.
1: חבר הכנסת ארז מלול, אנחנו רוצים מאוד להודות לך, שיהיה בהצלחה. בוקר טוב.
2: תודה רבה.
1: פרסומת זהב. עכשיו פרסומות, לא, אני מבולבל פה כל האירוע הזה.
0: כן, מתי פרסומת זהב, מתי פרסומות, טוב.
1: ארלנגר פה עושה לנו ונהפוך הוא מחדש כל בוקר. פרסומות, מיד חוזרים.
3: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: שלום, כאן דוקטור אייל הירש, מנהל המרפאה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי סורסקי בתל אביב, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מעיים לקרון וקוליטיס. רציתי לדבר איתכם על אנמיה. אנמיה היא תופעה שכיחה בקרב חולי קרון וקוליטיס קיבית, ועלולה לגרום לעייפות, חולשה, סחרחורות ופגיעה משמעותית באיכות החיים. היום קיימים טיפולים יעילים ובטוחים, כולל תוספי ברזל מותאמים וטיפול תוך ורידי, המאפשרים שיפור מהיר יותר בהרגשה היומיומית. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכולים להביא שינוי משמעותי. עייפות מתמשכת אינה דבר שצריך להשלים איתו. חשוב לפנות לרופא, לבצע בירור מתאים ולקבל את הטיפול הנכון בזמן.
7: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת טבע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
8: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
9: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
10: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2 שהם מזכים את הרבים. המציאו מחם ביהודר שהאופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
12: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
13: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
14: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
13: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
15: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו ש"ס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה עטיאס עליו השלום.
16: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
17: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
18: פור, חד וחלק. פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
19: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
20: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
21: חד וחלק.
22: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
23: פרור, חד וחלק.
22: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
24: מייבל, מייבל, גן אירועים.
25: חייגו עכשיו 03-677-7772.
24: מייבל, מייבל, גן אירועים.
26: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
27: פותחים בכבוד אכסניה. השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייס דור ושבירו שמחות לבשר כי החלה מחירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 323.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
3: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
4: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: בשבילך ובשבילי.
6: בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233, כוכבית 3233.
7: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
8: טוב, רק נאמר שכביש גאה באזור גבעת שמואל, צמוד כן. לבני ברק, נחסם עכשיו לתנועה.
9: הפלג
8: של הפלג שבתוך הפלג,
9: כן, של הרצפניקים. צריך לומר, יד אחת אנחנו מדברים כל הזמן על הניסיונות החקיקה, וביד השנייה הפלג הירושלמי, או כמו שאתה אומר, הפלג אפילו היותר קיצוני בתוך הפלג, ממשיכים בהפגנות. אגב, זה לא רק הם, זה גם עכשיו חסידות גור, שפתאום אחד הבחורים שם נעצר וגם יוצאת להפגנות. מעניין לראות איזו דרך תשפיע בסוף יותר, החקיקה שתעצור את המעצרים, כמו שדיברנו, של יושב ראש השרי דרעי, או ההפגנות.
8: ואולי גם וגם.
9: כן, בדיוק,
8: למה זה
9: נכון,
8: סתר אחד את השני?
9: נכון, נכון, נכון, מסכים איתך.
8: הזכרת את גור ואת המעצר שם, אז אנחנו מדברים עכשיו עם יצחק גורדון, חבר מועצת ערד, שלום.
10: שלום, בוקר טוב.
8: בוקר אור. קודם כל, לפני שנדבר באמת על המחאה המתוכננת היום מחוץ לכלא 10, ספר לנו רגע על המעצר הזה, מי, מה, כמה, למה, מתי?
10: המעצר הזה מצטרף לתפוגה של מעצרים שלא נגמרים, לא חושבים מהיהדות החרדית, כן, כפי שאנחנו נמצאים בתקופה הכי חשוכה של היהדות החרדית, מיקום מדינת ישראל, דבר שלא היה ולא...
9: תשפר רגע,
8: לא שומעים אותך, לא שומעים אותך טוב, אתה מדבר איתנו מדיבורית או משהו, כן.
10: כעת, שומעים כעת?
8: או יותר טוב, כן.
10: כעת שומעים? בוא נראה.
8: כן, כן, דבר, בבקשה.
10: אני אומר, אנחנו נמצאים בזמן הכי חשוך ליהדות החרדית במדינת ישראל, מיקום המדינה לא היה כזה דבר שבן תורה חושש לפתוח את הדלת, חושש לרדת, חושש להתלונן על מישהו שמצוקה ברחוב, לא יכול לעשות כלום, וחשש להיעצר. זה דבר לא הגיוני, ופשוט התקופה הכי חשוכה מהציבור החרדי.
8: ומה קרה פה במעצר הזה? יש בחורצ'יק של חסידות גור שנעצר? איפה זה קרה? מתי זה קרה?
10: המעצר הזה קרה לבחור שבא ללשכת גיוס לצורך סידור, לא ברור לי כרגע בלשד הזה.
8: לא, האיכות של הקו שלך היא בלתי נסבלת, אנחנו לא מצליחים להבין מילה אחת.
10: אין לי כל כך איך לשפר, אני פה במיקום.
8: אז הוא הגיע ללשכת גיוס, מה זה לצורך סידור? איזה סידור, מה זאת אומרת?
10: אני לא יודע, אולי
8: היה
10: צריך
8: לתור
10: מסמכים, אני לא יודע בדיוק מה, אני רק יודע שהוא נעצר, לא נותן לגן אדם לדבר, הדבר הזה שאנחנו עשינו מעצר. גם אם אנחנו זוכרים כמה מעצרים קודמים, החסיד בן שהיה בקרמיית, הוא היה בעלי חיול, מתכוון להתגייס, ועצרו אותו, כולם יצאו אחרות, אז אם אנחנו זוכרים, חסידי גור הזה יצאו בהמוני, אפשר לראות אותו בקרמיית.
9: גורדון, צריך לומר שפה קצת הסיפור הוא אחר, זאת אומרת, זה לא חסיד גור שנעצר במקרה ככה, באיזשהו מחסום, או שהוא עבר עבירת תנועה.
8: כן, הוא הגיע ללשכת גיוס.
9: כן, הוא הגיע ללשכת גיוס, בדרך כלל, לפחות בציבור הליטאי, אפילו בפלג לא מפגינים על כאלה דברים.
10: רגע, אין בעיה, אז רגע, עכשיו יותר. זה מדינה נורמלית, שעושים את מה שמגיע ללשכת גיוס, להסדיר את מעמדו, הליך כלשהו, דבר ראשון כלי, דבר ראשון מעצר, בוא נשאר מדבר, נראה מה אפשר להסדיר אותו. וזה לא יגיד, זה רק מרתיע אנשים לבוא להסדיר את המעמד שלהם.
8: אבל לא הבנתי, איזה מעמד הוא בא להסדיר? הוא רוצה להתגייס?
10: אני לא יודע, עוד פעם אני אומר, אני לא יודע, איך הוא בא להתגייס, הוא בא לצפתור, אני לא יודע. הוא בא, כן, אבל הוא בא לצורך תהליך תקין.
8: אוקיי, אז בואו נדבר, מכיוון שהקו שלך קצת משובש, אז בואו ננסה לתמצת את זה. מה היא המחאה המתוכננת היום?
10: המחאה המתוכננת כמובן היא לא אלימה, כמו שאנחנו בגור אף פעם לא עשינו מחאות אלימות. מגיעים, עושים עצרת תפילה בראשות בני האדמו, רבנים של ציבור עסקנים, ירדו ברחובה של עיר, קרוב לצים ולפיש ככל הנראה,
9: מול שערי כלא 10. תגיד, היה גם דיווח שהאדמו"ר עצמו אולי יגיע, אולי אפילו יבקר את האסיר?
10: אני לא שמעתי מזה, אני לא חושב, אני לא שמעתי מזה.
9: אוקיי, מעניין.
10: האדמו"ר עצמו יצא ברחוב רמיהו.
8: באיזה שעה זה קורה?
10: היום ב-4:00.
9: כן, אז הייתה הפגנת המיליון, הפגנה מסוג אחר.
10: וגם
9: גור
10: עצמו
9: יצא
10: לכלא 10 במשמורות לפני חצי שנה
9: כזכור.
10: גם
9: בני הדמור יצאו. צריך לומר, ראיתי טענות שבאמת, הנה, גור יוצאים רק כשחסיד גור נעצר. נכון שהם לא יצאו באותו סדר גודל, אבל כן לפני שנה, רגע, גורדון. לפני שנה אני זוכר שהפגינו גם על מעצר של בחורים מעדות המזרח, ודווקא גור היו פה איזושהי חוד חנית. מה אתה אומר?
10: גור מהיום הראשון היו בחוד החנית בנושא חוק הגיוס. אנחנו לא שוכבים בכבישים, אנחנו לא צריכים לחיים בדרך כלל, זה לא דרך שלנו, זה נכון, אז לכן חושבים שגור לא יוצאים. גור מאז ותמיד היו הקצה של בחוד החנית של חוק הגיוס.
8: יצחק גורדון, חבר מועצת ערד, תודה רבה לך. חייב לקנות טלפון חדש, אגב, במאמר מוסגר.
9: כן, כן, לא, זה טלפון כשר כנראה.
8: אכן, טוב.
10: אכן.
8: בשורות טובות, להתראות. היום ב-4, גור, מחוץ לכלא 10. זה האירוע, למי שלא הצליח להבין מתוך השיחה עצמה.
9: כן, וזה מלמד אותנו יקי על הסיפור הזה, שהמיינסטרים החרדי מאמץ לאט לאט גם גישות יותר רדיקליות, נקרא לזה.
11: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
12: 1-2, ניסיון, AA, ניסיון,
13: BQ Laser Pro, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון, עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
8: טוב, תשמע, קודם כל מה שקורה ביממה האחרונה בארצות הברית זה דבר מטורף. כל תומכי טראמפ.
9: מה קורה שם?
8: שקולים גם את מרק לוין
9: ואת
8: ניקי איילי וכל האנשים האלה שבאמת אוהדים גדולים של ישראל יוצאים במתקפה חריפה נגדו על ההסכם הזה שמסתמן ביום שישי בין ארצות הברית לבין איראן. זה בינתיים לא מזיז את טראמפ, זה בינתיים...
9: רגע, יקי, שאלה. הרי יש גם, דיברנו אתמול, שיש הרי את האגף הזה של קושנר, וויטקוף וג'יי די ואנס, שהוא האגף כביכול היותר מתון, הוא הוביל להסכם, ויש את האגף של מרק רוביו וזה. לאלו אין תומכים לצד השני, לצד שכן מוביל את ההסכם?
8: אני מתאר לעצמי שכן, אבל זה, אתה יודע, זה תומכים שלא יתמכו בהם בכל, כי בסוף הם מהמפלגה הדמוקרטית במובן מסוים. זה כאילו, זה כמו שתגיד שיער גולן מסכים עם איזשהו צד שנתניהו עושה, אבל הוא יתמוך בו, הוא יתמוך בו פומבית. לא, לא, לא יקרה.
9: מעניין, מעניין.
8: אבל טראמפ בינתיים נחוש, הוא לא זז מעמדתו, ייקש לחתום על ההסכם הזה. לא ברור האירוע הזה, אבל בכל מקרה, כדי להבין את המשמעויות הביטחוניות, אנחנו עם אלוף משנה במילואים רונן כהן, לשעבר סגן ראש חטיבת המחקר וראש זירת טרור באמן. שלום רונן, בוקר טוב.
14: שלום, בוקר טוב לכולם.
8: תראה, אני חושב שקודם כל צריכים להסביר בצורה פשוטה, גם ברמה הביטחונית ובכלל המדינית, למה ההסכם הזה הוא רע לישראל?
14: ההסכם באופן עקרוני זה דבר שהוא רע, ואני חושב שמנהיגי מדינות העולם, בראשם טראמפ, עוד לא השכילו להבין שאנחנו לא נמצאים בעידן הישן. העידן הישן הוא עידן לאומני, שהיה לך עם מי לדבר, גם אפילו שזו הייתה גרמניה הנאצית. בעידן של אסלאם רדיקלי, פנאטי, דתי, אין טעם להסכם. הוא ממילא לא יקוים, וממילא האויב ישתמש בו על מנת להתעצם ולהתכונן.
9: רונן, אתה אומר משהו מעניין, כי יש כל הזמן טענה, הרי גם בסיפור מלחמת העולם השנייה, הסתיימה בסוף בהסכם עם מדינות, אפילו עם גרמניה. אז מה זה שונה? אתה אומר זה שונה לגמרי.
14: זה שונה לגמרי, כי אם אני הייתי רוצה ממש ממש לקחת עכשיו ערימה של שנים ומגמות ותהליכים ולתמצת אותם ולשאול מה השתנה בטרור, הטרור היה לאומני, מי שזוכר פתח, חזית דמוקרטית, חבש, צייקה, ג'יבריל, מלא כאלה שהם היו לאומניים, ושהטרור היה והוא עבר להיות אסלאמי, זה חמאס, זה חיזבאללה, זה מי שיושב לנו על הגדר ברמת הגולן, סוריה, דאש, כל אלה. והדבר השני שהטרור היה קיצות בורה והפך להיות עם יכולות כיבוש ונוחבות, רעי רדואן וכל מה שעשו גם ג'יהאד עולמי במדינות ערב. מי שמבין את השינוי הזה צריך לצאת מהקונספציה של ההסכמים. אנחנו כנראה כבר מאחורי זה, הם לא מבינים.
8: וטראמפ לא מבין?
14: לא. סגן נשיא ארצות הברית, ובטח הצוות שיושב מתחת לטראמפ ורקם את התוכנית בעיניי נוראית בעזה, ועכשיו הצליח גם לרקום את התוכנית הזו, הם מנסים להסביר לו שחייבים לסיים כל מערכה עם הסכם.
9: עולן, אבל טראמפ היה איתנו, טראמפ הנשיא הכי טוב, ובאמת, אני אומר את זה ממקום האמיתי, יצא איתנו למבצע משותף אז לפני שנה עם כל אביב, ואחר כך למבצע הזה, למבצע שהגת הרי. מה קרה? משהו התהפך? או כמו שאתה אומר, גורמים מתוך הממשל?
14: לא, לא התהפך. אני חושב שגם הוא מאוד מאוד רצה הסכם לפני. הוא לא רצה להיכנס למערכה הזו. אם הוא היה מצליח להשיג הסכם, כמובן שזה לא היה אפשרי, זה היה דמיוני, כי האיראנים לא היו מבטרים לעולם, וגם היום הם לא יבטרו לא על הגרעין ולא על הטילים הבליסטיים, אבל הוא רצה לסיים את זה כך, והיו סבבים, הגענו לסבב בין השלישי לרביעי, וזה התפרק והלכו למלחמה. אז הוא נלחם, הוא עשה את הלא יאמן, באמת, כתף לכתף, אף אחד לא האמין, ולכן אנחנו גם צריכים, אמרתי את מה שאמרתי על קונספציית ההסכמים, זה בסדר, זה מה שנקרא לסעיף ידיעה, מאחורינו, המציאות מדברת אחרת. אני חושב שגם נתניהו נמצא בקונספציה הזאת של הסכמים. אבל עכשיו צריך להסתכל על המציאות, ואני חושב שמה שצריך לעשות נתניהו, זה פשוט לשלוף את התוכנית, את התוכניות שהיו בעשרות השנים, כל התקופה שהתכוננו לאיראן, ולהראות לכולם מה הייתה הציפייה הכי טובה, ומה השגנו, שזה שמיים וארץ, לטובה כמובן. אף אחד לא חלם, אמנם התוכניות האלה היו לשוטפי סוד מעטים מאוד לאורך השנים, אבל היום אנחנו כבר מאחורה, תקפו, היעדים התגלו, הכל זה, כבר אין סודות בעניין הזה, פשוט שיוציא, כי תמיד ההסתכלות זה למול מה אתה מצפה, אתה הולך למלחמה, יש לך ציפייה.
8: לא, ואז יגידו רונן שהוא משתמש שימוש אסור וביטחוני חשאי לצורך תעמולת בחירות. אתה יודע, נתניהו עמד השבוע במסיבת עיתונאים, זה בעיניי היה אירוע מדהים במרכאות כפולות, והוא אמר, אנחנו היינו רגע מאיום קיומי על מדינת ישראל, כולנו הלכנו, יכולנו למות חלילה.
9: ואם לא היינו מתערבים, אז היינו שם.
8: כן, ועשינו את מה שעשינו, ואז יושבים כל מיני פרשנים. ראיתי למשל את אמנון אברמוביץ' בערוץ 12, והם מלגלגים על זה, הם צוחקים על זה. עכשיו, אני שואל אותך, נתניהו מגזים פה או שהוא מדייק בדברים?
14: הוא לא מגזים, אני לא יודע אם זה בטווחי הזמן שהוא דיבר, אני לא חושב שהוא מגזים, אבל אני חושב שדווקא בעניין הזה הוא שגה, כי אז היו שואלים אותו, אוקיי, אז מה הסיפור של השביעי באוקטובר? אם סינואר לא היה עושה את מה שהוא עושה, אז היינו עם איראן גרעינית, התשובה היא כן. הוא לא היה צריך ללכת לכיוון הזה, הוא היה צריך ללכת לכיוון הזה של חבר'ה, מה הייתה הציפייה? תראו מה השגתי למול הציפייה, באף תרחיש, ואני אומר את זה כאן, יכולים לקחת ולצטט אותי בכל מקום את אותם תוכניות שהיו חשאיות באיראן. באף תרחיש, ארצות הברית לא הייתה צריכה להיות, לא רק לצידנו כתף כתף כמו שהיא הייתה, אלא בספק אם היא הייתה נותנת לנו איזה חלון קטן. באף תרחיש זה לא הייתה מלחמה כזאת שאנחנו משמידים כמעט את כל התשתיות. התקיפות היו מאוד מוגבלות. ואני חושב שזה בסדר גמור שהוא יוציא ויגיד להם, חבר'ה, תראו מה ציפינו כל השנים ותראו מה השגתי.
9: אז איך אבל הפער הזה, הפער הזה על טראמפ, אתה מדבר עכשיו על נתניהו, אבל הפער הזה שמצד אחד נתן לנו יד חופשית, מה זה יד חופשית? עשה את זה איתנו ביחד, וחלק מהפעילויות אולי אפילו לא היינו יכולים לעשות בלעדיו, ופתאום עכשיו מה, הוא סומך על המוצ'טבה הזה שם, מה הוא...
14: לא, אני חושב שהוא פשוט, יש לו את העניינים האמריקאים, הפנימיים, עם בחירות האמצע, נובמבר, וכל העניינים הזה, והוא פשוט רוצה לצאת מזה בצורה הכי טובה, צוותי המסע ומתן שלו לוחצים חזק, ובסוף הביאו לו את האירוע הזה. אני גם לא יודע לאיפה הוא התפתח, יכול להיות שהוא התרסק אחרי חודשיים או לא יודע, אבל יכול להיות שעמוק בפנים הוא מבין, הוא יודע שהאיראנים לא יעמדו בזה בשום צורה, ורק מחכים שהכהונה שלו תסתיים. אבל זה הדרך שלו להיחלץ מזה, ואני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות, זה לא עכשיו לבכות על יכולנו להוציא יותר. אני בתפיסת עולם שבמזרח התיכון לנצח נאכל חרב. השאלה רק באיזה מצב אתה נמצא שידך על העליונה כל הזמן, שלא תהיה שהמחבלים יושבים לך על הגבולות. וזה מה שאנחנו צריכים לדאוג, אנחנו צריכים לדאוג בלבנון ובעזה שההגנה תהיה מלפנים, לא חייב להיות עמוק, אבל זה צריך להגן על היישובים, ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו כל הזמן פועלים נגד הגרעין האיראני. יש ראש מוסד חדש, יש יכולות, עשינו בעבר המון דברים, זה לעולם לא ייגמר.
9: רונן, הבאת פה משהו מעניין, אתה טוען שזה אותם אנשים שהשפיעו בעזה לקבל שם את ההסכם, אתה יודע, ההסכם ששוב, אנחנו שולטים ב-70% מהשטח, אבל ההסכם בסוף לפחות עדיין השאיר את חמאס בשלטון, הם אותם אנשים שעכשיו באיראן דחפו לדבר הזה.
14: ההסכם, נכון, נכון, זה אנשים שאני יוצא מנקודת הנחה שמאמינים בדרך הזו, הם לא עושים את זה מאיזה חליל הרוע או משהו, זו תפיסתם המדינית, אבל זה חוסר הבנה בסיסי במה זה איסלאם, מה זה ארגוני טרור, וכל מה שטוב כרגע, וזה זמני, שהתוכנית הזאת לא יצאה לפועל, כי אם התוכנית הזאת יוצאת לפועל, אנחנו נסוגים בעזה, מקימים שם את מה שאני מכנה סינגפור החמאסית.
8: לא יודע, אני שמעתי אתמול את... כן, אני שמעתי אתמול את בצלאל סמוטריץ', שהוא חבר הקבינט המצומצם, יוצא מדיון אצל נתניהו ומספר בשידור שאנחנו לא נצא מעזה ואנחנו לא ניסוג מדרום לבנון, גם במחירים עם טראמפ.
14: אני מאמין שזה לא יקרה עד הבחירות, כי כבר הזמן במילה קצר, והתוכנית הזאת תוכנית ארוכת טווח, ויכול להיות שזה חלק ממאבק הבחירות. איך ייראה עתיד...
8: מה לא יקרה? שלא ניסוג? שלא ניסוג עד הבחירות.
14: זה יהיה איזה סטטוס קוו, כי בסוף הבחירות הן כבר מעבר לדלת, והתוכנית הזו היא תוכנית של בנייה ותשתיות, אז זה לא יקרה, כי נתניהו חייב להחזיק את הקלף הזה, אבל אנחנו יודעים שאם חלילה, חלילה, חלילה לא תהיה ממשלת ימין, אנחנו נגיע, וזה לא משנה אם זה אייזנקוט או בנט, זה תפיסת דור המדבר מלא, אנחנו נחזור לקווי הגבול, נחזור להגנה.
9: אגב, רונן, לא אמרנו מילה, שכמה שאנחנו רואים את ההסכם הזה כאילו כבר קיים, יש עדיין עוד 60 יום, אולי אתה יודע, שהשתנו דברים, ויש גם את הסיפור הזה שזה יכול להתפוצץ כל שנייה שם לבנון, תאר לך חלילה איזשהו, לא יודע מה, יריעה מצידם, ואנחנו מגיבים בדחיה, והם מגיבים, לא, זה יציב.
14: כמו שאני רואה כרגע, למרבה הצער, אנחנו לא בדיוק מגיבים. ראיתי את ההנחיות שממש יצאו הבוקר, אולי אתמול בלילה, של מפקד פיקוד הצפון, על הגבלות האש. מי מדבר בכלל על הדחיה? ואני חושב שזה ילך ויחמיר ככל שההסכם יחתם, ואיראן לא תוותר על לבנון. ומבחינת טראמפ, לבנון זה מתנה קטנה בשביל לתת לאיראנים. זה לא איזה משהו שהוא חושב שזה כזה חשוב. אצלנו זה בדמנו, אבל בראייתו הוא לא יפרק את ההסכם של איראן בגלל איזה עניין, ומבחינת איראן חיזבאללה זה השלוחה באי הידיעה, זו שיושבת על הגבול וזו שהיא הכי חזקה, יותר מחותים, יותר מכולם, והם לא יוותרו על זה, ואנחנו נאלץ לסגת וגם לא לתקוף. יהיה פה אירוע מאוד לא פשוט, אני מאוד מקווה שלא נחזור ל-1701 הנוראי הזה שפנה לנו את רדואן על הגבר.
8: אנחנו מקווים איתך ביחד, בגלל שזה בסוף זה עניין ביטחוני למדינת ישראל באופן חד משמעי. אלוף משנה במילואים רונן כהן, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב.
14: תודה רבה, תודה.
8: וזה מוביל בסוף למסקנה, אולי המתבקשת, לאורך כל הדרך, תפילות, תפילות לקדוש ברוך הוא שהוא באמת מנהל את העולם, לא טראמפ, לא נתניהו, לא אף אחד. צריכים תמיד לדאוג לביטחון שלנו, אנחנו בעצמנו. כך מסתבר פעם אחר פעם, אתה רואה את זה בצורה מוחשית, לאורך ההיסטוריה היהודית. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, חברים.
8: תראה, אני מבקש ממך שתסביר רגע את הרציונל, כי בסוף באה הקואליציה לדגל התורה ואומרת דבר אחד, אין רוב להעביר את חוק המעונות. ואז בתגובה אתה מתחיל לשמוע איומי ובלגן ונצביע על פיזור הכנסת וכל מיני דברים כאלה. אני שואל שאלה מאוד פשוטה. אין רוב, קבלו את זה שאין רוב. למה לא עכשיו, במקום לריב ולהתקוטט האחד בין השני, לעשות כל מה שנדרש כדי להעביר את מה שיש לו רוב, למנוע את המעצרים של תלמידי הישיבות?
15: א' כל, כי במפלגות החרדיות לפחות עד היממה האחרונה, חשבו שזה סתם תירוצים של נתניהו שאין רוב, ואם הוא באמת רוצה להפעיל את כל כובד משקלו, בעניין הזה הוא יוכל וישיג רוב.
9: מי היה זה שהפריע? סמוטריץ'?
15: סמוטריץ', ברור שזה סמוטריץ', הציונות הדתית חרתה על דגלה לשבש ולסכל כל חקיקה חרדית, לא משנה מה. הם הפכו ממש לאויב הפוליטי הכי חזק נגד המגזר החרדי. יש, בליכוד יש לנו את הדן אילוזים, אבל בסוף סמוטריץ' זה האירוע. כשאני אומר סמוטריץ', אני מתכוון בעיקר לאנשי מפלגתו, אם זה אופיר סופר ואם זה משה סולומון, אבל... כנראה שלא תהיה ברירה, ובפלגות החרדיות נפלה הבנה שחוק המעונות כנראה 99% לא יעבור, ולכן התקדמו באמת עם החוק שימנע מעצרים. דרך אגב, גם בחוק הזה בכלל לא בטוח שלא רוב, אמנם זה חוק שיש עליו כן קצת יותר הסכמה, כי אנחנו יודעים שבעניין בניגוד לחוק הגיוס וסנקציות וכל היעדים וכל הדברים הללו שבציונות הדתית וגם חלקים מסוימים בליכוד מאוד מתנגדים ל- ל- ל- ל- לכך שלא יהיו סנקציות, רוצים סנקציות, רוצים יעדים וכולי, ספציפית בנושא המעצרים יש איזשהו קונצנזוס, דרך אגב, גם בחברה הישראלית ניתן לשמוע גם פעילי שמאל ואנשי שמאל ועיתונאים.
9: שאומרים עד שהמעצרים לא רק שהם לא עוזרים, המעצרים להפך, גורמים ל...
15: נכון.
8: לא שאנחנו צריכים הכשר ממישהו מהם, אבל אני חושב שגם בגזרת בנט ואפילו יועז הנדל וכל האנשים האלה מבינים שזה לא אפקטיבי ולא נותן שום דבר.
15: נכון, בדיוק, ולכן על החוק הזה ספציפית של מניעת המעצרים, לא סנקציות ולא דברים כאלה, אלא ספציפית על זה יש אופטימיות שיצליחו להעביר את זה, אבל אי אפשר לדעת ב-100%. תמיד יכול לקום לך דן אילוז כזה, או אדלשטיין, או משה, יש תופעה חדשה שנקראת משה סולומונים.
9: משהו
15: חדש.
9: השאלה היא, אבי, אם זה נהיה גם מאבקי אגו, כמו שיקי נגע פה מקודם, זאת אומרת, יהדות התורה התאבדה, כן, במרכאות, על הסיפור הזה של חוק המעונות, ועכשיו פתאום דרי בא עם חוק אחר, השאלה אם מפרגנים לו את זה, ראינו על החוק יסוד לימוד תורה, שזה היה אותו חוק, כמה רב הוא בין יהדות התורה וש"ס, על שם מי זה יקרא.
15: תראה, אנחנו רואים שדרי לוקח פה, גורף פה את כל הקרדיט, אולי בצדק, דרך אגב, יכול להיות שבצדק, בסיפור פה, זה לא יוזמה של יהדות התורה, זה לא יוזמה של אגודת ישראל, זה כן, אני לא יודע אם זה יוזמה של דרי, או שהוא דוחף טכנית למהלך הזה, אני יודע שגם מזכיר הממשלה יוסי פוקס מאוד מעורב בדבר הזה, אבל בסדר, אני, אתה יודע, בסוף אני חושב שהקרדיט כשהוא מגיע, מגיע ובסדר גמור, אין שום בעיה לפרגן. אבל לא כשזה בא על חשבון הציבור החרדי, אנחנו רואים לפעמים שהקרבות והקטטות בתוך המפלגות החרדיות בין הנציגים...
8: אבל אני אגיד לך מה אני מודאג אם אתה מדבר על הקטטות בתוך המפלגות החרדיות, שכל המאבקים האלה שבסוף יושבים על אגו וקרדיט, יובילו לזה שהיהדות החרדית תצא לבחירות הקרובות, אפילו בלי ההישג המינימלי הזה של הקפאת המעצרים. אני אומר הישג, כן? אבל זה כאילו, אתה יודע, הדבר המינימלי שהיה אפשר להשיג עכשיו.
15: אני רוצה לתת לכם פה תיאוריה שחשבתי עליה הבוקר, בעניין החוק הזה של מניעת המעצרים.
9: נו, תן אותה במהירות ככה.
15: תקשיב, יכול להיות שזה לא טוב, כי החוק הזה, ונסביר גם למה, אולי זה דלה פרציני, כי הסיטואציה שישראל, שחרדים נמצאים, יכול להיות שעדיף שהיא תהיה קשה מאוד, על מנת שיחוקקו חוק גיוס רגיל בכל שלב. כי ברגע שימנעו את המעצרים, החרב לא תהיה מונעת...
9: אתה אומר זה פלסטר שרק...
8: כן, אבל גם ככה יש לך עכשיו...
15: והלחץ יחוקקו חוק גיוס...
8: אבל אבי, יש לך גם ככה עכשיו... תקופת בחירות, עוד חודש אחד עד שהכנסת תפוזר, עוד שלושה וחצי חודשים עד שיתקיימו בחירות, עוד חודשיים של מסע ומתן קואליציוני. זה כמעט שבעה חודשים, חצי שנה, שאם אתה לא מעביר את ההוראת שעה הזאת, ממשיכים לעצור פה תלמידי ישיבות. זה יותר מדי זמן כדי לעשות את החישוב הזה.
15: אני מעלה פה אותו, אני לא יודע. זה אחד השיקולים שצריך לדעת, כי לפעמים העובדה שאתה נמצא בלחץ היסטרי ובאיזשהו סבל מסוים, יכולה להועיל לטווח הארוך, כי אתה תעשה כל אשר ביכולתך כדי לצאת מהסבל הזה. ברגע שפתאום אתה מתחיל קצת להיות איזשהו קצת נינוחות,
8: הסנקציות הכלכליות שהטילו על היהדות החרדית, אם זה תקציב הישיבות, מעונות, מחיר למשתכן, כל הדירות בהנחה וכדומה וכן הלאה, הן כואבות די ויותר כדי שהפוליטיקאים החרדים, אם הם ינצחו בבחירות הקרובות או יהיו חלק מממשלה הבאה, יעשו הכל כדי לקדם את החוק. המעצרים זה לא רק הסיפור, אבל בסדר.
15: אבל הדבר הכי שמוציא את החרדים לרחוב, יקי, זה רק המעצרים. אתה רואה, זה הדבר הכי
9: כואב. זה נכון.
8: לצערנו הרב. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה, שיהיה בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
8: להתראות. תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, תודה לרוני גינדי בהפקה, לאורי בני ישראל הטכנאי, יחיאל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, תודה לרף יוחנה על הפיקוח הטכני. תודה לך ישראל כהן.
9: תודה לך יקי.
8: תודה למאזינים, נשתמע, בשורות טובות.
16: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. בשבילך ובשבילי כל ברמה בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
17: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
18: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
19: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה. מאושרים. כוכבית 2930.
20: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
21: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
22: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
23: חד וחלק.
24: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
25: פורור, חד וחלק.
24: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
26: נטו מהפכה.
27: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
28: עם ישראל עושה חשבון.
29: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות הרב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. הרב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד. חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? פרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם מחיר.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
5: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
6: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
7: בשבילך ובשבילי.
8: בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233. כוכבית 3233.
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
10: כל ברמה, החדשות.
11: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. עשרות מפגינים חוסמים בשעה זו את כביש 4 במחלף גאה לשני הכיוונים, זאת במחאה על מעצר בני הישיבות. במקום ישנם עומסי תנועה כבדים. בתוך כך, בחסידות גור נערכים לקיים הערב עצרת תפילה וזעקה מול כלא 10 בבית ליד. חבר הכנסת ארז מלול משאס מתייחס בתוכניתנו 800 למשבר חוק הגיוס ואומר, כולנו מאוחדים סביב התוכנית שמוביל יושב ראש שאס, הרב אריה דרי, לחקיקת הוראת שעה שתביא לעצירת המעצרים.
12: עכשיו יש חוק גיוס, אין חוק גיוס. להקפיא את רוב החוק, שמה שלא יכול לעבור, אבל את זה, בעזרת השם, כן נעביר את זה, כדי עוד פעם להוריד את המעצרים הלא חוקיים, המעצרים הפוליטיים האלה, שמי שדוחפת אותה זה היועצת המשפטית המודחת, אין חמלה, בלי רחמים.
11: מנהיג איראן מוג'דבה חמינאי אישר במרומז את מזכר ההבנות המתגבש עם ארצות הברית. על פי הדיווח ב-CNN, בטהרן דנים בשאלה האם להוציא הצהרה רשמית מטעמו של חמינאי עוד לפני טקס החתימה הפורמלי שצפוי להתקיים ביום שישי הקרוב בשוויץ. רשת אל ערבייה טוענת כי בהסכם שהגיע לידיה נכתב כי ארצות הברית מתחייבת ליצור תוכנית לשיקום איראן בעלות של לפחות 300 מיליארד דולרים, זאת בתמורה להתחייבות לא לייצר נשק גרעיני. על פי אותו דיווח, ההסכם עתיד לסיים את המלחמה בכל החזיתות, לרבות בלבנון. בתוך כך דווח כי ישראל ביקשה לראות את נוסח ההסכם, אך ארצות הברית סרבה בשל החשש כי המסמך יודלף. בפוליטיקו מדווחים כי יומה הראשון של פסגת ה-G7 בצרפת הסתיים באווירה אופטימית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע נכונות להגביר את הלחץ על נשיא רוסיה פוטין כדי לסיים את המלחמה באוקראינה. במקביל מסתמן כי בעלות הברית האירופאיות יעניקו לארצות הברית סיוע בעיצוב הסכם הפסקת האש המתגבש מול איראן. עכשיו התחזית.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
11: היום תהיה התחממות קלה, בעיקר בצפון. מחר וביום שישי מידות החום ירדו מעט, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
11: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

טוב ריבונו של עולם, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר טוב עם ישראל, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים, היום יום רביעי, וזה כבר מזכיר לנו שזו תוכנית אחרונה לשבוע זה, ב' בתמוז תשפ"ו, 17 ביוני 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לאורך התוכנית שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל. תודה רבה לך יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. אז כן, אנחנו עומדים כיום בנקודת זמן היסטורית. האמת, סוג של איזה צומת שבו שני תהליכים מקבילים ודרמטיים מתרחשים לנגד עינינו. ואולי סליחה שאני משווה ביניהם, אבל כן, יש כאן איזשהו קו דמיון ברור. מצד אחד, מדינת ישראל כולה נמצאת בעיצומה של מלחמת תקומה משלה. כן? מאבק קיומי ומהותי על הבית. לבד, ללא אמריקה, סוג של תחושה כזו של אם אין אני למי לי. החלטות שלנו כאן, עכשיו, אף אחד לא איתנו. הידידה משכבר הימים הפנתה לכאורה עורף. אם הבנתי נכון, אז אפילו את פרטי ההסכם המתגבש ועומד להיחתם לא מוכנים להעביר לנו, אפילו לתת בהסכם הזה הצצה. כן. ובמקביל, בלא שום השוואה, כמו שאמרתי, מלבד הדמיון, גם הציבור החרדי מוצא עצמו כיום בתקופת מאבק על עצמאותו וזהותו בתוך המדינה. אפשר לומר שאנחנו חווים כעת מעין מלחמת עצמאות אזרחית. כן, פשוטו כמשמעו, מאבק על הזכות לשמר את דרכנו, את הערכים שלנו, את האמונה שלנו, אל מול כל רוחות התקופה. אך דווקא מתוך הסערה, בשני המקרים הללו, מתגלה לעינינו תופעה פלאית, יש לומר. ראינו בחוש כיצד הקושי והאתגר גורמים לאחדות עמוקה בתוכנו. פתאום, המחיצות שהפרידו בין הפלגים והקהילות השונות ירדו לכאורה. נכון, הם לא ירדו עד הסוף, וזה בסדר גמור, אנחנו בסופו של דבר אנשים שונים שחושבים אחרת, וכל אחד עובד בדרך ובצורה שלו. גם אין ציפייה, אני חושב, לטשטש את ההבדלים או למחוק את המסורות הייחודיות של כל קהילה. אבל גילינו שברגעי האמת אנחנו יודעים להתלכד. פשוטו כמשמעו. אני אומר את זה בשמחה מצד אחד, אבל גם בצער מן הצד השני. משום שכשקשה, כולם מתאחדים. כשישנו אתגר, אז פתאום כולם נמצאים כתף אל כתף. כשמרגישים שנמצאים באיזושהי בעיה, משהו הסתבך, משהו לא הולך כשורה, משהו לא תקין, אז לפתע מתגלה איזושהי אחדות, איזושהי דרך, ואולי משותפת. ועם כל הכאב שבעניין, ועם כל הקושי שבדבר, שלעיתים אנחנו נאלצים, איך אומרים, בעקבות אתגרים קשים להיות יחד, גם על זה אני חושב שחייבים להודות ולברך. כן. חובה עלינו אפילו לברך על הטובה, וזו אכן טובה גדולה. הרי אם נתבונן באמת, אין דבר יותר גדול שגורם נחת רוח לאבא בשמיים, מאשר לראות את בניו עומדים זה לצד זה, מכבדים, תומכים, אוהבים, למרות השוני. עכשיו אני אומר את זה, ואני ככה קצת, אם אתם שמים לב, נזהר בדבריי. משום שהדבר שאני הייתי רוצה להודות עליו באופן מושלם, זה לראות את כל העם שלנו מאוחד ללא שום אתגרים, קשיים או כל מיני בעיות. הלוואי והייתי עומד כאן בשידור ואומר, עם ישראל, כמה כיף לראות

את כולם יחד, כמה כיף לראות את האהבה הדדית, כמה כיף לראות את האחדות המקסימלית למרות השוני. אבל אני עדיין לא יכול לומר זאת, ואני בתפילה ממעמקי הלב שכך אוכל לומר. אבל אין ספק שכאשר חווים אתגר לפתע, יש משהו משותף שמוריד מחיצות. רואים את זה בכל תחום. לצערנו הרב, ראינו את זה באופן מוחץ כאשר המדינה שלנו קיבלה מכה קשה מאוד. ראינו את זה באופן מאוד מאוד חזק כאשר היינו תחת אש, תחת מלחמה קשה, תחת התפרצות אויב. וואו, ראינו חיבוקים, ראינו אהבה, ראינו תמיכה, ראינו באמת אהבת חינם. אני לא יכול לשכוח בכל פעם שישנו איזשהו חלק במדינה שמותקף, אם זה בצפון, אז והם מנסים לעזוב את בתיהם, אז לפתע הדרום מחבק את הצפון, ואם זה להפך, אז הצפון מחבק את הדרום, ואם זה המרכז, אז אלו מחבקים את אלו, ואלו דואגים לאלו. אני כבר לא רוצה לגלוש לעומק של הכאב לצד הזכות של מה שקרה פה בשבעה באוקטובר, שלאחר המכה הקשה והאיומה שחטפנו, כמה אהבת חינם ראינו וכמה חיבורים, אבל עכשיו זה בזעיר אנפין, ככה בקטנה. רואים גורל שווה, עם אחדות שמסתמנת, עם הסכמה לכאורה בין צדדים. ואני רוצה לברך על זה, אבל בעיקר להתפלל ולבקש. הלוואי ונשכיל לשמור על האור הזה. הלוואי שנדע להמשיך ולחיות יחד, מתוך כבוד הדדי ואהבת חינם, גם כאשר הכל חוזר למסלול. כן, ישנה איזושהי תחושה, ואני אומר את זה באמת עם ציפייה וכאב גם יחד, ישנה איזושהי תחושה שכשהכל בסדר יש לנו בדיוק את הזמן של כל אחד להביע במה הוא שונה. כשהכל תקין יש לנו את הזמן להתכתש ולריב בינינו. וכשחס ושלום ישנה צרה, ישנו כאב, ישנו אתגר, ישנו קושי, אז פתאום כולם יחד. ואני אומר, מאזינים יקרים, עם ישראל היקר והאהוב, לשמה אנחנו זקוקים לאתגרים בשביל לחיות ביחד. לשמה אנו זקוקים לצרות, תסבוכות ובעיות, בשביל שתהיה בינינו אהבת חינם, גם אם נראית לכאורה. בואו נחסוך את זה. בואו נקדים רפואה למכה. כן, בואו נקדים תרופה למכה. כן, בואו נקדים, זה בידיים שלנו. בואו נהיה באמת מאוחדים. בואו באמת נאהב זה את זה, נכבד זה את זה, נייקר זה את זה. למרות השוני, כן. בטוחני כי ביום שעם ישראל יהיה באחדות מקסימלית, עוד לפני שיגיעו כל מיני אתגרים, האתגרים לא יגיעו. בטוחני כי אם עם ישראל יהיה במצב של אהבת חינם, תרם הגיעו כל מיני בעיות, לא תגענה הבעיות. משום שהכל נמצא בידיים שלנו. בסופו של דבר, אבא בשמיים רוצה לראות את כולנו עם אחד. כולנו בני איש אחד אנחנו, כמו שאומרים השבטים. וזו האמת. העם שלנו יש לו גורל אחד, בורא אחד, ואנחנו משפחה אחת. ואם העם שלנו ישכיל להבין כי הכוח החזק ביותר שלנו זו האחדות, והכוח החזק ביותר שלנו זו אהבת החינם, לא יהיה פה שום ניסיון, שום אתגר, שום קושי, שום בעיה, כי בסופו של דבר אנחנו עם אחד עם גורל אחד.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930. מאושרים. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
8: חשמל הקרן עושים לכם.
7: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
13: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
14: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376, או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכם, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
15: מבצעי השבוע בבר קולטו, משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב-7 שקלים ו-90, טפו צ'יפס אליט, 50 גרם 6 יחידות רק ב-20 שקלים, שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב-17 שקלים ו-90, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
16: בר קולטו, כמה פשוט, ככה משתלם.
17: בשבילך ובשבילי.
18: בחסות, פותחים בכבוד אכסניה, החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
19: שבנו עליכם לאחר הפרסומות. השקפת חיים, יום רביעי בשבוע ב' בתמוז תשפ"ו, 17 ביוני 2026 למניינם. שוב כמובן עוד אלה אבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים אינסופיים. תודה רבה אבא, מודים על העבר וזועקים על העתי. תודה לאורי צייטלין העורך, לרוני גינדי המפיק, לאורי בני ישראל לביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון, בדיגיטל יוני פדידה. ישנו רגע אחד בחיים של כל הורה, מחנך או מנהל, או סתם אדם שנמצא במערכת של יחסים כלשהי, שהטריק הכי ישן שלו שובר השוויון שתמיד עבד. פשוט עוצר רגע, הוא מפסיק לעבוד. קורה. יש לך טריק שאתה משתמש בו שנים, ופתאום זה לא עובד. מכירים את זה? המבט המאיים הזה שפעם היה מקפיא את הילדים בסלון, שאבא רק היה מביט בהם, ופתאום הם רק מגלגלים עיניים. הטון התקיף הזה בעבודה שתמיד חתך עניינים, ופתאום גורם לאנשים פשוט לקום, ללכת. שימו לב דבר מעניין, בפרשת השבוע, פרשת חוקת, שמקדמת את פנינו בשבת, שאוטוטו, אוטוטו אצלנו בבית, משה רבינו חווה רגע כזה על הבמה הגדולה ביותר בהיסטוריה. קוראים לפרשייה הזו מי מריבה. העם במדבר צמא, אין מים, בוכים, מתלוננים כרגיל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, קח את המטה, קח את אהרון אחיך, לך, לך אל הסלע, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו. אבל משה נקלע שם מסיטואציה קשה. עומדת שם קבוצה לא פשוטה, שצועקת וזועקת ומתלוננת, ובעברית פשוטה משגעת אותו. ואינסטינקטיבית הוא חוזר למה שהוא מכיר, השריר הכי חזק של מנהיג. הוא מרים את המקל, הוא זועק בייאוש, שמעו נא המורים, המין הסלע הזה נוציא לכם מים? הוא מכה בסלע פעמיים. מים יוצאים, העם שותה, העם נרגע, על פניו מה שנראה כהצלחה כבירה. המשבר מאחורינו, והכל נרגע. אבל אז מגיעה אמירה קשה מאוד. יען לא האמנתם בי להקדישני, שימו לב. לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. משה רבינו, תפקידך הסתיים. למה? מה קרה פה ששווה כזה עונש דרמטי? סך הכל, היה פה לחץ, היה פה מעט בלגן, הרמתי את הטון, השלטתי סדר. התשובה היא שהקהל השתנה. העם זקוק ליחס אחר. ומשה רבינו בנקודה הזו כנראה לא החליף את השפה של התקשורת המדויקת. כשאתה מוציא עם של עבדים ממצרים, כאשר אתה מוציא עם שהוא רדוף ומבוהל עם מנטליות של הישרדות, אין זמן לדיבורים, אי אפשר לעשות מעגלי שיח מול פרו. אתה לוקח מקל, מכה ביור, מכה בסלע, קורא את הים. עבדים מבינים כוח, עבדים צריכים שמישהו סמכותי יקה עבורם במציאות כדי לעשות בסדר. אבל העם שעומד שם במי מריבה, 40 שנה לאחר כל העבדות הזו, הוא כבר דור חדש. אלו אנשים שנולדו במדבר, אלו בני חורין שעמדו למרגלות הר סיני. אלו אנשים שעומדים רגע לפני הכניסה לארץ ישראל כדי להקים בחברה מתוקנת. ועם בן חורין, עם אדם עצמאי, אי אפשר לדבר עם מקל ובטון קשה. עם בן חורין צריך לדבר. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הוא בעצם מעביר מסר לכל אחד ואחד מאיתנו. אם אתה חושב, אם אני חושב, אם אנחנו חושבים, אם אתם חושבים, שהדרך להוציא שפע, מים, רגש, או כל תוצאה אחרת מהמציאות הקשה והאטומה, היא לזעוק או להקות, הכלים שניצחו לך את המלחמה של אתמול, של הדור הקודם, הם בדיוק אלו שיפסידו לך את המחר. כדי להכניס אנשים חופשיים לארץ, כדי באמת לגדל מישהו, לבנות משהו בעל ערך, אתה חייב להסכים להיות פגיע, להניח את המקל, לוותר על הזעקה, וללמוד לדבר. כן, אני עכשיו מדבר עליכם, מאזינים יקרים. כל אחד ואחד מאיתנו, לא משנה איך אנו נמצא עכשיו במכונית, בבית או בכל מקום שהוא, איפה בחיים שלנו אנחנו מבינים כי צריכים לשנות את הסגנון והשפה? האם עדיין אנחנו מכים בסלע? דופקים על השולחן? מרימים את הטון? מסתכלים עם העיניים המפחידות הללו?
3: או שפשוט הגיע הזמן להבין שאנחנו חיים בדור שבו פשוט צריך לדבר. אותו פשוט צריך לאהוב. אני לא נגד שיטות של פעם, אבל לא בהכרח שיטות שעבדו פעם יעבדו היום. לא בהכרח ילדים שהבינו אז מה זה עונש, מה זו גערה, מה זה מבט קשוח, יבינו אותו היום. אל כל דור, אל כל תקופה, צריך לדעת להתאים את השפה. לכל ציבור צריך לדעת להתאים את הנוסחה הנכונה. כי אנחנו בדור של דיבור, חום ואהבה.

0: לכם מדי יום רביעי, יש לי הכבוד, העונג והזכות לפנות ולומר שלום ובוקר טוב לידידי ורגי הרב בן ציון נורדמן שליטה, רבינו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב הרב, בוקר טוב לכל המאזינים, נקבל בשורות טובות.
0: אמן.
1: להגיד את זה עוד פעם ועוד פעם עם בחורי הישיבות שלנו, נזר הבריאה. אין ספק שרואים גם שהקדוש ברוך הוא מנהל את זה בצורה שכולם יבינו שמשהו קורה. פתאום טראמפ מתהפך ופתאום, זה לא פתאום, כן, זה הכל דבר קשור לדבר, ולא אני זה שידרוש על זה או זה שיטיף על זה, אבל רק לפתוח את העיניים, כל אחד לפי ראות עיניו וקצת מחשבתו. זה דבר ראשון, וחייבים לומר את זה, פשוט אי אפשר לשבת בשקט. עכשיו, לא על זה אני רוצה לדבר, כמובן פרשת השבוע שלנו, אבל אני כמדי פעם בפינה המיוחדת הזאת, מנסה כאילו לראות רגע מה אני רואה מול העיניים, ומשם לדבר. כמו שהבעל שם טוב אומר, היום זה גם בערב זה ההילולה של הרבי מחבד, שגם היה בדרכו של הבעל שם טוב. מה שקורה לך, תבין רגע מה רוצים לך לרמוז לך.
0: יש כאן מסר, כרגע, כן, בדיוק.
1: מסר ברור, כן. אז אני נמצא כרגע ממש, אתה תופס אותי באקו פארק. אתה היית פעם באקו פארק בחדרה, זה פארק מאוד גדול, עם אגם מאוד
0: יפה. כל מה שקשור לחדרה, עד שלא תזמין אותי, אני לא מגיע.
1: אז הנה, כבודו מוזמן ביחד עם המאזינים שלנו, פארק נפלא, עם אגם יפה באמצע. ואני ממש לקחתי קצת אחורה בשביל שלא יהיה רעש, אז חונכים פה מועדון אופניים. מועדון אופניים זה דרך האופניים למטרה, ככה זה נקרא, זה עמותה שבעצם מטפלת בני נוער, ילדים, קצת נוער במה שנקרא בסיכון מסוים, ועמותה
0: אנחנו אוהבים לקרוא להם נוער בסיכוי.
1: בסיכוי, נכון, נכון. אז הנוער הזה בסיכוי ככה מוצא מה שנקרא דרך של מחויבות, של אמביציה, דרך האופניים.
0: יפה.
1: אז ביקשו ממני פה לקבוע את המזוזה על המועדון הזה, על החדר הזה, שהוא גם מחסן של אופניים. דברתי, טוב, צריך איזה דבר תורה, מה אנחנו לומדים? דברתי, קודם כל, אין דבר יותר יהודי מאופניים.
0: נכון.
1: למה?
0: אם אתה קשה לך, סימן שאתה בעלייה.
1: אבל הבסיס עוד היותר ראשונה, החוק הראשון בפיזיקה, פשוט, אם אתה לא בתנועה, אתה נופל. הגאון מבינה אומר, מדהים, מדהים, מדהים, הרב, מדהים. היום זה עובד טוב, הרב. הרב בדיוק מכוון למה שאמרתי להם. אומר הגאון מבינה, אור החיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה, שאדם צריך ללכת מדרגה לדרגה, ואם הוא לא עולה, אז זה לא נשאר באותו מקום, אלא הוא יורד מטה-מטה. וזה אני חושב לומדים בפרשת השבוע. מה זה התאומה הכי... אבי אבות התאומה, כמו שחזל אומרים, זה תאומת המת. חשבתי לומר, מה זה, מה, מה, מה, מה, מה כזה תאומה? מה, מה, מה, מה הלחץ? מה זה המוות? זה בדיוק ההיעדר תנועה. זה ההיעדר תנועה, אבל מוחלט, כן? הגוף סטטי, כפור.
0: למעשה היסוד... חדל
1: מלנוע.
0: היסוד בתאומה וטהרה... סתם, גם בעומק של הדברים, זה ככל שיש יותר פספוס והיעדר, התאומה יותר גדולה.
1: כן.
0: כשהולך בן אדם, שזה הפספוס הכי גדול, אז התאומה הכי גדולה. כשהולך שרת, שזה פחות, אז התאומה היא פחות, ככה זה הולך.
1: בדיוק. ומה זה הולך? הולך זה מפסיק לפעול, להתקדם. זה ההולך, לא נמצא פה. בעצם כל הבריאה, כן, כל הבריאה הרי זה תנועה שהיא מחזיקה את כל העולם, הגלקסיות, הכוכבים, כדור הארץ שמסתובב סביב הציר, ואפילו האטום, גם הכיסא שכבודו יושב עכשיו, הוא הרי זה מאטום שרצים, והכל בתנועה מתמדת, רגע אחד שזה מפסיק ללכת, כן, הוא עומד, כל היקום קורס, כן, זה כמו לוליאן שהולך על חבל, אז זה בדיוק הרוכב באופניים, אמרתי, אתם קודם כל צריכים לדעת, כל הזמן להיות באיזה עלייה, כל הזמן תהיו גרסה של עצמכם, אבל יותר משופרת. קמים בבוקר, איך אנחנו היום מתקדמים לאיזה מקום? אגב, גם מנוחה זה תנועה. עכשיו אני במנוחה, זה בסדר גמור, עכשיו אני במנוחה, בגלל שאני רוצה, מחשבן את זה, שזה התנועה שלי עכשיו, להיות במנוחה, כן? לא צריך כל הזמן להיות היפר-אקטיבי, זה ודאי לא מה שהמסר. המסר הוא זה התנועה שכל הזמן צריך אדם להיות ולחיות, בעצם פה התורת חיים, כל הזמן במסלול בלתי פוסק, של התקדמות. בתפילה, בעזרת השם, שנצליח, כן, כל הזמן, זה לא פשוט להיות כל הזמן בתנועה.
0: דברים כפשוטם.
1: אז אלו הדברים שקשורים גם לפרשת השבוע, ומקווה שיהיו לתועלת על עצמי, על המאזינים, על כל מי שרואה בזה עניין.
0: אותי זה כבר חיזק, הרווחת משהו.
1: יישר כוח, הרב, יישר כוח.
0: הרב בן ציון נורדמן, שתית הרב, זה קצת גדול בחדרה,
1: בשורות טובות,
0: זה יום מבורך. גם לך, כל הישועות.
1: כל טוב.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותי. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
0: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
12: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
17: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
18: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
19: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
20: חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
21: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
22: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
21: שלשום חגג הנשיא טראמפ את יום הולדתו ה-80. סיבה חגיגית, רבתנית מאוד, מתשעות הבית הלבן בהשתתפות 4,300 צופים. לפי המידעים שהגיעו אלינו, האירוע עלה כ-60 מיליון דולר. אנחנו לא רוצים לדבר על זה כבוד הרב, אנחנו מדברים על אחר רק. אשמח שנדבר על הנושא של יום הולדת בראי התורה וההלכה. נכון לחגוג או שיש בזה חוקות הגויים ורק טראמפ וכאלה עושים את זה?
22: טוב, זו באמת הזדמנות לדבר על ימי הולדת. זה דבר נפוץ מאוד והרבה אנשים חוגגים. השאלה היא האם זה בכלל ראוי לחגוג או שזה מנהג הגויים. כמו שאתם יודעים, המקום שהתורה מזכירה יום הולדת בסוף פרשת וישב, והיא ביום השלישי יום הולדת את פרעו, ויעש משתה לכל עבדיו. גם המשנה בעבודה זרה בדף ח' מזכירה שיום הלידה של המלך הוא יום אדם של הגויים, יום חג שלהם, ומקריבים זבחים לעבודה זרה. ולא רק המלכים היו נוהגים בזה, אלא גם אנשים מן השורה. כותב הרמב״ם, גוי שעושה יום חג לעצמו, כמו היום שנולד בו, הוא מודה ומקלס את עבודת כוכבים, באותו יום יש כלפיו את הדינים וההרחקות של יום אדם של הגויים. אסור לקנות ממנו ולמכור לו, ואסור לשאת ולתת איתו. כך פוסק השולחן ערוך ביורי דעה בסימן קוף ממחץ סעיף זין. לכן, כמה מגאוני הדורות התנגדו לחגיגות יום הולדת. הרי חזל אומרים בעירובין בדף י' ג', נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא.
21: נכון, האמת שנזכר תמיד שהם נכנסים למרן שר התורה, זה עשרה דיו כל שלי ברכה. הייתי אומר לו, הרב, יש לבן שלי יום הולדת, הוא אומר, יום הולדת את פארוי, תמיד כך הוא היה אומר.
22: כן, כי חזל אמרו, על כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועתיד לתת דין וחשבון. אז לשמחה, מה זו עושה? יש כאלה שהחמירו יותר, שמדובר אפילו בחוקות הגויים. הגאון האדרת, חי לפני 120 שנה, כותב, בכל ליבי כעסתי על אותם שבירכו אותי ליום ההולדת, כי לא מצאנו בתורה יום הולדת, אלא רק את של פרעו. הבן איש חי כותב בפרשת ראה, שיש נוהגים לעשות בכל שנה יום טוב, ביום שנכנסו בו בבריתו של אברהם אבינו. לא ביום ההולדת, אלא ביום השמיני ללידה. הוא כותב שזה מנהג יפה, וערב לי מאוד, למרות שהוא עצמו לא נהג בזה. אבל מצד שני, גם הבן איש חי כותב בספר בן יהוידע, בחידושים לברכות בדף כף ח', שביום הלידה המזל של האדם חזק ומוצלח, ולכן נוהגים שהאדם עושה יום טוב לעצמו ביום ההולדת. באמת יש הרבה מקורות לעניין הזה, שביום ההולדת מזלו של האדם גובר. אבל אפילו אם נאמר שהמקור של חגיגות יום הולדת הוא אצל הגויים, כבר הזכרנו בכמה הזדמנויות את הכלל שכותב המעריק רבי יוסף קולון מרבותינו הראשונים, איסור חוקות הגויים ובחוקותיהם לא תלכו, הוא רק בדבר שהגויים עושים והוא חוק. אין לו שום טעם הגיוני שמניח את הדעת. כשאדם עושה את הפעולה הזו, למרות שאין בה שום היגיון, זה ודאי בגלל שהוא נמשך אחרי הגויים. בזה יש איסור. אבל דבר שיש בו טעם הגיוני, אין בו איסור גם אם הגויים עושים אותו, אלא אם כן יש בו פריצת גדר הצניעות והענווה, יש בו פריצות. זה הכלל של המעריק, וכבר קדמו לו כמה ראשונים, ספר מצוות גדול והרן, וככה מביאים להלכה בית יוסף והרמה ביורי דעה בסימן קוף עין חד סעיף א'. לכן, כשעושים יום הולדת בצניעות וביראת שמיים, זה דבר שיש לו טעם הגיוני, שאדם רוצה לשמוח ביום הלידה שלו, אז ודאי שאין בזה איסור חוקות הגויים. יש גם דיונים הלכתיים שנוגעים ליום הולדת. למשל, במסכת מועד קטן, בדף כף ח', מובא כשהגיע רב יוסף לגיל 60, עשה יומת הווה לרבנן. כי מי שהגיע לגיל 60, כבר אין עליו חיוב קרת, עונש קרת הוא עד גיל 60. לכן זו סיבה לעשות סעודה באותו היום. וגם כשאדם מגיע לגיל 70 שנה, כותב בשו"ת חוות יאיר, ימי שנותינו בהם 70 שנה, אדם צריך לברך שהחיינו. שהוא מגיע לגיל 70, מביא את זה הפתחי תשובה ביורי דעה, בסוף סימן רשות זין. רק היות וזה לא מוסכם, אז להלכה כותבים החתם סופר והחידה ועוד הרבה אחרונים, לברך שהחיינו בלי שם ומלכות, או ללבוש בגד חדש או לקחת פרי חדש, ולברך שהחיינו ואז לכוון גם על יום ההולדת. לכן, כאשר חוגגים יום הולדת עם בני המשפחה או הידידים, בהודעה לקדוש ברוך הוא ואומרים שם דברי תורה, באופן כזה כותב מרן זכר צדיק לברכה, זו סעודת מצווה. אז אם עושים ככה ולא סתם חגיגה רבתנית ריקה מתוכן, אז ודאי שזה דבר טוב. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, ולב מלך ביד אדוני על כל אשר יחפוץ יתנו. הקדוש ברוך הוא יתת לבבו של נשיא ארצות הברית להטיב עם ישראל, ובכל מקרה, כי לא ייטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב. נשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. אמן כן יהי רצון.
21: אמן ואמן, יישר כוח כבוד הרב, שיהיה בשורות טובות ורק שמחות בעם ישראל.
22: תודה רבה לרב, יום טוב, יום שמחות נפלא. רגיל.
21: כן, סיימנו השקפת חיים להיום, יום רביעי, ב' בתמוז, תשפ"ו, 17 ביוני 2026. תודה רבה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים האהבה והחיבוקים עודים על העבר וזועקים על העתיד. אבא, תודה. תודה לאורי צייטלין, לרוני גינדי, לאורי בני ישראל, לאבנר שרון, יועץ הלשון יוני פדיד בדיגיטל. אנחנו נרצה השם לשוב להשתמע כאן ביום ראשון, באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: התוכנית הבאה, הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: פור, חד וחלק.
6: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
7: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
8: אלן מקסימה.
9: סנו סנו
7: חוסנו.
10: כאן שמואל עטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
11: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דורושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: מבצעי השבוע בבר קולטו, משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב7.90 שקלים, טפו צ'יפ סלית 50 גרם 6 יחידות רק ב20 שקלים, שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17.90 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
5: בר קולטו, כמה פשוט, ככה משתלם.
6: אפשר קצת חומוס?
7: באהבה.
6: תעביר לי סלט חצילים.
7: באהבה.
6: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
7: מצבר באהבה.
8: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים, מגימל בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066, או בבוט 050-969-1237, ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, יש לשמור את הקבלה.
9: בשבילך ובשבילי כל
8: בחסות.
10: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דורושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
11: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה.
12: כל ברמה. החדשות.
13: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה אייל וולקוביץ'. המשטרה הודיעה כי ההפגנה בכביש 4 אינה חוקית. לפני כשעה עשרות מפגינים החלו לחסום את הכביש במחלף גאה, במחאה על מעצר בני הישיבות המוגדרים עריקים, והמשטרה החלה בפינוים. בייחוד הצלה מעדכנים כי עד כה טיפלו בשמונה מפגינים שנפצעו באורח קל. יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, פונה לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר. לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים, היא עושה כעת מול אזרחים שזועקים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה, כך דרעי. חבר הכנסת ארז מלול מש"ס מתייחס בתוכניתנו 800 למשבר הגיוס, ומשוכנע כי המהלך שנקטו יביא לעצירת המעצרים.
14: עכשיו יש חוק גיוס, אין חוק גיוס. להקפיא את רוב החוק, שמה שלא יכול לעבור, אבל את זה, בעזרת השם, כן נעביר את זה, כדי עוד פעם להוריד את המעצרים הלא חוקיים, המעצרים הפוליטיים האלה, שמי שדוחפת אותה זה היועצת המשפטית המודחת, אין חמלה, בלי רחמים.
13: מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי אישר במרומז את מזכר ההבנות המתגבש עם ארצות הברית. על פי הדיווח ב-CNN, בטהרן דנים בשאלה האם להוציא הצהרה רשמית מטעמו של חמינאי עוד לפני טקס החתימה הפורמלי שצפוי להתקיים ביום שישי הקרוב בשוויץ. רשת אל ערבייה טוענת כי במסגרת ההסכם ארצות הברית מתחייבת ליצור תוכנית לשיקום איראן בעלות של 300 מיליארד דולרים, זאת בתמורה להתחייבות שלא לייצר נשק גרעיני. על פי הדיווח, ההסכם עתיד לסיים את המלחמה בכל החזיתות, לרבות בלבנון. מנהיגי מדינות ה-G7 סיכמו להגביר את העברת יכולות ההגנה האווירית לאוקראינה. המהלך נועד לחזק את קייב מול המתקפות הרוסיות. עכשיו התחזית.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: היום תהיה התחממות קלה בעיקר בצפון, מחר וביום שישי מידות החום ירדו מעט, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: הכל ברמה 105.7 FM
1: הכל שלך בהגשת אפרת פינקל לב
2: בוקר טוב לכולם, בוקר שמח, יום רביעי, בית תמוז, 17 ביוני, אנחנו בשעת השידור הראשונה של הקול שלך, איתנו העורכת הילה פלח כהן, המפיק רוני גינדי, הטכנאי אלי בן חמו, יועץ הלשון אבנר שרון, דיגיטל יונתן פדידה, לפיקוח הטכני רפי אוחנה ועוזר ההפקה, יאיר כהן. היום אני רוצה לפתוח דווקא ברגעים קטנים ומעצבנים שכולנו מכירות. הבקרים האלה שבהם הכל מתנהל כמו שעון, ואז בום, הודעת וואטסאפ אחת לא במקום, לא מנוסחת כמו שצריך, מייל קריטי שלא נענה, הערה קטנה ממישהו מהצוות, וזהו. הספינה מתלטלת, פתאום כל הלוז נראה כמו שדה קרב, הבעיות הקטנות הופכות להרים, ואנחנו מוצאות את עצמנו מתגוננות, נלחצות, מגיבות מהבטן, הכל נהיה נורא צפוף. לחכמי הקבלה היה מושג מדויק להפליא למצבים רבים בחיים. זה מושג גדול מאוד, ממש עמוק שבעמוקים, שאני מדברת עליו כעת מדוגמאות קטנות בחיים. זה מושג גדול מאוד, ממש עמוק שבעמוקים, שאני מדברת עליו כעת מדוגמאות

את היעד, מוחין דגדלות. גדלות מוחין היא הרגע שבו אנחנו מצליחות מתוך בחירה מודעת להחליף את העדשה. לקחת נשימה, להתרחק שני צעדים מהאירוע ולהסתכל עליו מלמעלה. פתאום המייל הזה לא נראה כמו סוף העולם אלא כמו עוד משימה בסך הכל. פתאום מבינים שעיכוב בלוז הוא לא איזה אסון ניהולי אלא חלק מהדרך. משהו הגיוני ויומיומי. במוחין דגדלות יש איזשהו שקט, יש מקום לאחרים, יש אומץ לקבל החלטות נכונות ולא רק פופולריות, ויש בעיקר אמונה שתקלות הן לא אויב, הן פשוט חומר גלם לעבודה שנדרשת מאיתנו בלי הפסקה. האתגר האמיתי של כולנו, האנשים, המנהלים, היזמים, ההורים, החברים, הוא לא להיות במוחין דגדלות רק כשהגרפים בעלייה, כשהילדים ישנים בזמן, כשהכל זורם, כשהבית מתקתק. החוכמה היא להביא את הגדלות הזאת דווקא לתוך הקטנות של החיים. לדעת לעבור מהקיבוץ אל הרווחה, דווקא כשצפוף. אז רגע לפני שאנחנו צוללות לתוך השידור הזה, תשאלו את עצמכן, כמה מההחלטות שקיבלתן השבוע הגיעו מתוך קטנות, מתוך לחץ או אגו או פחד או דחף רגעי. או איזשהו יצר, וכמה מהן הגיעו מתוך גדלות, מתוך האמונה, מתוך החזון שלכן, מתוך שקט פנימי, ראייה רחבה של העולם הזה ושל התוכנית האלוקית. היום בתוכנית ננסה להוריד אל ההשגה שלנו את אחד המושגים הגבוהים ביותר. נדבר על המוח שלנו, על הזיכרון, על הבחירות. נדבר על הכלים שיעזרו לנו להרחיב את המבט, גם כשהמציאות מנסה לסגור עלינו. ואיך עוברים, לפעמים בהחלטה של שנייה אחת, מקטנות לגדלות. בוקר טוב לכן, אנחנו מתחילות.

לא כל שכן דיבור של אמת, לא כל שכן תפילה, מחשבות של הבל מעל ראשי משוטטות, גלים גלים את הדעת הן תוקפות. ריבונו של עולם, איך מפה מצליחים להתרומם? איך החן הפכתי מחי לבחינת דומם? השם הצדיק תגמור בעדי, כל מה רציתי זה להיות יהודי. איי איי איי איזה עצבות, מוכין דקטנות, מוכין דקטנות. איי איי איי איזה עצבות, מוכין דקטנות, מוכין דקטנות.

לכת עייף ומדוכדך מהשמיים מרחמים עליי פתאום הלב נפתח שפתיי דובבות מילה ועוד מילה ופתאום

0: כולנו מכירים את הימים האלה שבהם המבט שלנו נעשה קצת מצומצם, ואנחנו פוגשים את המציאות מתוך מוחין דקטנות, המצב התודעתי הזה שבו אנחנו רואים בעיקר את הקושי, את החיסרון, את מה שלא עובד, והשאלה האוטומטית שמציפה אותנו זה למה זה קורה לי, מין למה כזה. אבל הקבלה מלמדת אותנו שיש לנו בחירה בעצם לעבור למצב אחר שנקרא מוחין דגדלות, שזה מבט רחב יותר, גבוה יותר, בהיר יותר, שמצליח לראות בעצם את המטרה. את ההזדמנות הנסתרת ואת הכוחות שיש בנו להתמודד. בשביל זה אנחנו כאן בפינתנו השבועית עם הרב גיא מאיר פיניאן, מנטור למודעות והגשמה עצמית בשילוב NLP. באור היהדות, שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה אפרת ולכל המאזינים העיקרים של רדיו קול ברמה.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
1: חודש טוב גם, צריך להגיד. נכון. אנחנו השבוע חגגנו את ראש חודש, שאלה כולנו. חודש מבורך.
0: אמן, ובשורות טובות לכל עם ישראל. אז רב, מדובר באמת בנושא ככה שהוא נגיד מאוד מורכב, מאוד מאוד גבוה. העולם הזה של מוחין דגדלות, מוחין דקטנות, זה באמת עולמות מאוד מאוד גבוהים. אבל בוא ננסה רגע להוריד את זה לפרקטיקה. מה זה אומר עלינו כבני אדם שמתהלכים בעולם במוחין דגדלות, או לחלופין במוחין דקטנות?
1: אז קודם כל, כמו שאמרת, זה באמת נושא באמת מעניין, וששומעים את הנושא בטח חושבים שאנחנו הולכים לדבר עכשיו על קבלה, למרות שהמקור של דמוחין דקטנות, דמוחין דגדלות זה הקבלה, הארי הקדוש והתניה, אבל נפתח דווקא במשל. שני אנשים מסתכלים דרך חלון מלוכלך, האחד בטוח שכל העולם מלוכלך, והשני מנקה את החלון. אז בעצם מוחין דקטנות מנסים לשנות את כל העולם, ומוחין דגדלות מתחילים בניקוי זווית הראייה. ועל זה לעסוק בפינה שלנו, נוריד את זה לשלום בית, לחינוך, לעבודה שלנו. מוחין דקטנות מחפשים מי השם, ומוחין דגדלות מחפשים איך לבנות.
0: וואו.
1: המוחין דקטנות יוצרים מרחק, ומוחין דגדלות יוצרים קרבה. נתחיל מפה, בעצם המשל הזה, איפה אנחנו רוצים להיות? את יודעת, הרבה פעמים חושבים שמדברים על הנושא הזה, מוחין דקטנות, מוחין דגדלות, אז מה עולה לנו בראש? מוחין דקטנות, בטח זה אדם כזה שהוא לא למד, לא חכם כל כך. מוחין דגדלות, אולי זה אדם מאוד מאוד חכם, הוא יש לו מוח גדול, אבל זה לא נכון. אדם יכול להיות החכם הגדול ביותר, ויש לו בחינה של מוחין דקטנות לפעמים, שזה הכעס, זה הקינה שמתגנבת, זה פתאום לפעמים קמים עם מוטיבציה מאוד מאוד מאוד ירודה, לא בא לעבוד, לא בא לנו ללמוד. ולכן המקור, קודם כל נתחיל עם המקור. המקור, זה חשוב לנו ש... מה זה בכלל מוחין דקטנות, מוחין דגדלות? שהמקור לזה בספרי הקבלה והחסידות, בעיקר בתורת הארי, שמוחין דקטנות זה מצב שבו האדם רואה את המציאות בצורה מצומצמת, והוא עסוק בעיקר בעצמו, בקשיים שלו, בפחדים שלו, ברגשות. ומוחין דגדלות זה מצב שהאדם מתבונן בתמונה הרחבה, רואה את ההשגחה. אם לדוגמה ניקח אפרת אדם שעומד מול ציור ענק, שהוא מאוד מאוד קרוב לציור, אז הוא רואה, מה הוא רואה? צבע, הוא רואה קשקוש. אבל אם קצת עושה, קצת מתרחק אחורה, הוא רואה תמונה גדולה. מוחין דקטנות, אנחנו בעצם רואים את הכל מקרוב. אם ניקח קצת צעד אחורה ונראה את כל התמונה, זה בעצם המוחין דגדלות. זה בעצם ההקדמה פחות או יותר של מוחין דקטנות, ומוחין דגדלות. עכשיו, אנחנו רואים את זה בתור חסידות, מקורות בקבלה, אבל זה לא רק שם, זה דרך חיים. מוחין דקטנות ומוחין דגדלות, הפינה שבחרתם היום, אילה פלח, בעצם...
0: העורכת הנפלאה שלנו.
1: העורכת, עם הידיעה העורכת של התוכנית, וגם את שמגישה את התוכנית, בחרתן באמת נושא באמת מעניין, ואולי זה בהמשך לשיחתנו הקודמת, בפינה הקודמת, איך מתמודדים כל המצב הזה, וחשבתי דווקא לקחת את זה לבית שלנו, המוחין דקטנות, זה לא בעצם חוסר שכל, וזה אדם יכול להיות חכם כמו שאמרנו, המוחין דקטנות זה יכול להיות להסתכל על החיים מתוך אמונה. אז בואו ניקח את זה רגע, לשלום בית שלנו, לחינוך הילדים שלנו, בואו נראה איך זה עובד שם. הרבה פעמים האישה, או הבעל, לא משנה, אומרים איזה משפט שלא מצא חן בעיני הצד השני, ומיד מגיעות התגובות. גבר חזר לבית עייף, רעב, סחוט, לחוץ, שומע חדשות, כן, ניכנס לממד הלילה, לא ניכנס, איך נקום בבוקר, נשלח את הילדים, לא נשלח את הילדים. סך הכל מה הוא מבקש? ארוחת ערב, את מוכנה להכין לי אולי קצת לקום ולהכין לי איזה ארוחת ערב? לא אכלתי כל היום. אז התגובה שהוא מקבל, סליחה, גם אני עייפה, רצוצה, הייתי פה עם כל הילדים, גם אני עובדת, הלו, גם אני עובדת פה, תקום, תכין לשנינו, מה דעתך?
0: נכון.
1: אז התגובה האוטומטית שלו, היא לא מכבדת אותי, אף פעם לא מבינים אותי בבית הזה, ככה זה תמיד שאני רוצה איזה משהו, אומרים לי תעשה לשנינו, זה מוכין דקטנות. מה זה מוכין דגדלות? מוכין דגדלות זה בעצם אדם עוצר רגע. רגע, בוא נחשוב, הבעל עוצר, אולי באמת היא עייפה. זה לא באמת שהיא לא מכבדת אותי, כן? אבל פה עכשיו היא עייפה. אולי לא הבנתי אותה נכון. אם אנחנו שומעים מרוב עייפות את המילה לא בצורה נכונה, ופרשים את זה בצורה אחרת. אז השאלה אם כדאי להרוס את האווירה בבית בגלל איזה משפט, יוצא שהתגובה הופכת רגועה יותר, מאפשרת שיחה במקום מריבה. אבל התגובה הראשונה, האירוע הקטן הופך לסיפור גדול, תגובה מעשית, כעס, ומפה לא מדברים אולי איזה שבוע ויותר.
0: נכון.
1: וזה בעצם העבודה שלנו, מוכין דקטנות, מוכין דגדלות זה בחירה, זה דרך חיים. אנחנו כל הזמן בוחרים את זה, גם אנחנו עכשיו ברדיו, משדרים, מאזינים, מקשיבים לנו. זה מוכין דגדלות. אנשים בעצם חושבים, איפה אני יותר ביום יום? במוכין דגדלות? או במוחין דקטנות. ואם כן, אם אני נמצא במוחין דקטנות, כמה אני נמצא שם? או כמה זמן לוקח לי לעבור מהמוחין דקטנות למוחין דגדלות? אני כועס, הכעיסו אותי וכעסתי. כמה זמן לקח לי לכעוס? על ההתחלה, ושהתחלתי לכעוס, כמה זמן שמרתי את הכעס אצלי? ושחזרתי, כמה זמן לקח לי לחזור? זה העבודה שלנו. וניקח אולי גם דוגמה על כסף. הזוגות יושבים, מדברים, כלכלה, מצב, כלכלים, יש איזה, עכשיו בת מצווה לילדה. איך נעשה את הבת מצווה? בשואו גדול, כל המשפחה, כל החברות, נעשה את זה מצומצם, נעשה את זה צנוע, אולי נעשה את זה טיול, אולי נעשה ככה. אז הבעל אומר כך, האישה אומרת כך, ואז מתחילים באמת מהמוכין דרך תתנות, כל אחד מתבצר בעמדה שלו, מה פתאום, אתה לא צודק, למה אירוע עם חברים, בוא נעשה משפחה. את לא מבינה, אתה מגזים, ואז המטרה הופכת להיות תנצח בוויכוח. זה לא אם לעשות או איך לעשות את הבת מצווה. בעצם הוויכוח הופך להיות מי מנצח, אני או אשתי, הבעל או האישה. אז מה זה מוכין דגדלות? המטרה זה לא לנצח, זה לבנות משהו. אז אנחנו נשאל אחד את השני, מה נכון למשפחה שלנו? איך נגיע לפתרון שיהיה טוב לשנינו?
0: נכון.
1: וזה פה בעצם, כתבתי לי, מוכין דקטנות מחפשים מי השם, ומוכין דגדלות מחפשים איך לבנות. מוכין דקטנות יוצרים מרחק, ומוכין דגדלות יוצרים קרבה. וזה עבודה, אפרת, זה עבודה עצומה של כל רגע, כל שנייה בחיים שלנו. בחירה, בחירה פשוט.
0: ממש, אתה יודע הרב, אני גם חושבת שבמובן רחב של באמת הסתכלות על העולם, זה לא רק במצבים קטנים פרקטיים של פה בזוגיות, פה בילדים, פה בכסף, זה ממש האם אתה הולך בעולם ואתה מסתכל במין מוכין דקטנות על מה קורה איתי ומה קורה בחיים שלי והאם טוב לי היום או לא, או שאתה חי באיזושהי תחושה של מוכין דגדלות כזאת שאתה מסתכל מה אנחנו עושים פה? למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מה התוכנית? לאן הדברים הולכים? ובאמת, הלוואי שנזכה באמת לחיות ככה את כל החיים מתוך התודעה הזאת, וכמובן שזה יתבטא גם בתוך הדברים הקטנים האלה וכל הדוגמאות של היום-יום.
1: של היום-יום, וגם מה שאמר, נגעת בנקודה מאוד חשובה. אנחנו פעמים קמים בבוקר, בגיל, בוא נגיד 45-50 בחיים שלנו, ילדים, נכדים בדרך, מה עשינו עד כה? איפה אני? ואז מתחילה תחרות. אני רואה את זאת, רואה את זה. כל אחד מסתכל בעצם מהחלון שלו, מהמשקפיים שלו על העולם. רגע, מה עשיתי עד עכשיו? וזה פה מתחיל המוכין בקטנות. אז בעצם התחרות לא צריכה להיות אני מול העולם, אלא אני מול עצמי. אני מול עצמי, מה עשיתי עד כה, איך התקדמתי עד כה. זה יכול להיות, היום היה לי כנס בישיבה תיכונית, וכנס של מצטיינים ותעודות, ואז אמרתי להם בהתחלה, היה גם סיום מסכת ברוך השם, אמרתי להם, מסיימים כיתה י', יש אחות חילופיות בגרויות פנימיות, התלמיד מוצא את עצמו, מוכין דקטנות, לא עשה כלום כמעט עם עצמו, עולה לי י' א', שזה 30% מהבגרות, איפה היית עד עכשיו? אבל המוחין בגדלות עד עכשיו לא למדתי, אני לוקח קוס קיץ, יש לי חודשיים, וגם חלק מהחגים, מהזמנים בין לבין, עד שמתחילים, אני עולה לכיתה עד א', אני מסדר את עצמי. אז זה מוחין בגדלות. והעבודה שלנו, אם זה בתלמיד, תלמידה, הורים, מבוגרים, הגיל השלישי אפילו, ההנהגת בנקודה מאוד עדינה, והרבי מלובביץ' עונה לנו, אחרי כל מה שלמדנו עד כה, בפינה, אז איך עושים את זה? אז הרבי אומר על ידי התבוננות. כשאדם מתבונן, כשאנחנו מתחילים להתבונן, על ידי השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, ונחתום שמוחין דקטמות רואים את המכשול, ומוחין דגדלות רואים את הדרך לעבור אותו. מוחין דקטלות שואלים מה יהיה, ומוחין דגדלות מה עליי לעשות עכשיו. ומפה נצא, מה עליי לעשות עכשיו? הדרך, לראות את הדרך, וזה באמת הפינה המיוחדת הזאת, תודה שוב, אני אומר לילה פלח, אבנר שרון, לא תמיד יש לי את הזמן להודות להם, אבל פה קצת נתנו לי יותר זמן, אז אני מודה להם, ולכל הצוות הרדיו היקר והאהוב, וגם לך, אפרת.
0: תודה, ותודה רבה לך, הרב גיא מאיר פיניאן, תודה על הפינה המופלאה הזאת, אנחנו בעזרת השם נשתמע כאן גם בשבוע הבא.
1: תודה רבה.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
3: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930.
4: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פור. מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
15: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
16: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
17: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
18: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
19: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
2: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
0: מחקרים מדעיים מהשנים האחרונות חושפים נתון מדהים ואולי אפילו קצת מבהיל. מתברר שסטרס, לחץ או כל מיני חוויות מורכבות שחווינו עוד כשהיינו ילדים בני 6, בעצם סוג שממשיכים להדהד בתוך המערכת הביולוגית שלנו ויכולים לפגוע בבריאות הפיזית שלנו גם בגיל 60. הלחץ ההיסטורי הזה נשאר אגור בגוף, אבל הבשורה המנחמת היא שיש דרך לשחרר אותו רטרואקטיבית, דרך מה שנקרא ריפוי הילד הפנימי. בעזרת עבודה רגשית עמוקה ושינוי הנרטיב והפרשנות של זיכרונות הילדות שלנו, אנחנו יכולים ממש להוריד את רמת הלחץ הכרוני בגוף שלנו כיום, ולשפר את הבריאות הפיזית והנפשית שלנו בהווה. אז כדי להבין איך עושים את הניקוי הביולוגי והרגשי הזה, נמצא איתנו צביקה קליגר, עובד סוציאלי באשפזית גמילה רטורנו. שלום צביקה.
6: שלום וברכה וצהריים טובים.
0: אז השאלה הראשונה שלי היא, איך מבחינה מדעית וגופנית, הסטרס שחווינו כילדים נשאר נעול בתוכנו כל כך הרבה עשורים, ומיד שאלת המשך, גם איך העבודה הרגשית על הזיכרון הזה יכולה לחולל ממש שינוי פיזי היום בגוף שלנו?
6: האמת שזו שאלה ממש יפה וטובה, ואני חושב שבאמת אנחנו כל כך מודעים לזה היום, להשפעה בין הגוף לנפש, שזה כאילו שאלה שאנחנו יכולים לשאול היום הפוך, כאילו איך לא חשבנו ככה עד היום? האמת שזה מזכיר ככה איזשהו, את אחד המטופלים שלי שלפני כמה שנים שהגיע אליי, מטופל היה נראה לי באזור גיל 27, משהו כזה, היה בחור רווק, והוא הגיע רק על הכניסה שלו ככה לקליניקה, יכלת ממש לראות שהוא לא בטוב, הוא הגיע ככה עם ראש שפוף כזה וגוף שנראה מאוד מכונס בתוך עצמו. וכשהתחלנו לעשות ככה איזושהי עבודה יותר עמוקה, אז באמת עלו שם עניינים גדולים של חוסר ערך, של חוסר ביטחון, של ביישנות נורא גדולה, דברים שהיו כאילו כמו מוטמעים בתוכו ממש. וכשהתחלנו להעמיק יותר, באמת הבנו שדברים, בדיוק כפי שהקדמת ואמרת, פשוט מוטבעים ומושרשים כבר מילדות, מהדפוסים של ההתנהלות מול המשפחה ומול ההורים, ודברים כאלה. והפסיכולוגיה ההתפתחותית אומרת היום שאנחנו ממש יכולים לראות שילדים עד גיל 7 חווים את כל סך העולם הרגשי הקיים.
0: וואו.
6: עד גיל 7 אנחנו כבני אדם נספיק לחוות.
0: בעצם נחווה הכל.
6: ממש, נחווה את כל העולם הרגשי, ומשם והלאה אנחנו בעצם, ופה נכנס לנקודה מעניינת, שכשאני... בוא ניקח לדוגמה, אוקיי? אני ואדם מסוים, אנחנו נכנסים לוויכוח, אוקיי? אנחנו דנים על משהו, ומדיון זה נהפך לוויכוח, ואז מוויכוח זה כבר נהפך למשהו קצת יותר מזה.
0: לי לא יצא אף פעם להתווכח או לריב, אבל אני מכירה את התופעה, אז אני יודעת שזה קיים, כן.
6: יצאנו לראות איזה אדם איפשהו בשוליים.
0: כן, שמעתי באוטובוס, כן.
6: נכון. ואת יודעת מה הדבר המעניין? שאני אף פעם לא מתווכח עם האדם שמולי.
0: אתה מתווכח עם הילד?
6: הילד הקטן שבי מתווכח עם הילד הקטן שבי.
0: וואו.
6: זאת אומרת, אני לא באמת נמצא היום פה. מה שנמצא זה אוסף של דברים שגדלתי ולמדתי אותם.
0: והצטברו בתוכי, והצטברו בתוכו. טוב, זה מסביר למה הרבה מאוד ויכוחים של מבוגרים נראים כמו שהם נראים.
6: נכון, וגם הרבה פעמים, למה העמדות שלנו הם כפי שהן? בגלל שבסוף אנחנו באמת מביאים איזשהו מכלול שלנו, שלרוב הוא נטמע בתוכנו, וממש נצרב בתוכנו, וגם ממש נוירוביולוגית, לא רק ברמת הרגש. ממש נצרב בתוכנו אלו שהם דפוסים, ואיתם אנחנו עובדים. והשאלה היא, ופה אנחנו נדרשים לשאלה הזאת, אנחנו כאנשי טיפול, איך אדם שמגיע לקליניקה, או איך אדם שמגיע לטיפול, או בכללי, איך אדם שקצת יותר עם מודעות עצמית ויכולת רפלקציה ורצון לעבוד על עצמו,
0: כן.
6: יכול לקחת את עצמו בשורה התחתונה ולהגיד, אוקיי, אז מה אני עושה עם זה? אם אני מגיב עם הילד שבתוכי, ואם אני מגיב מהילד שבתוכי, מה והאם אני יכול לעשות אחרת?
0: ממש ככה.
6: נכון, אז אני חושב שההתחלה מתחילה בלהכיר בזה, בלשים לב לזה. כי כל עוד שאני מופעל מתוך הדפוסים האוטומטיים שלי, אני לא מסוגל לראות שאני פועל מתוך הילד שבי. וכמו שאמרת, שאנשים מוגרים יכולים לקחת דיון שהוא יכול להיות מאוד מעניין ומאוד מעשיר, ולהגיע למקומות נורא נורא אמוציונליים ונורא אפילו קצת ילדותיים, מבלי להבין בכלל למה הם עושים את זה. אני יכול לשתף באיזשהו משהו אישי שלי. מעט אחרי החתונה שלי ושל אשתי, ואנחנו היינו בטוחים שאנחנו מאוד מתאימים אחד לשני ומאוד מגיעים מאותם עולמות, ומסתבר שהגענו, שבחלקים מסוימים בתפיסה שלנו ובערכים שלנו, הגענו משתי עולמות מקבילים.
0: כן, כמו שקורה לכל זוג בעצם.
6: נכון, נכון, אבל היינו נורא מופתעים מזה.
0: נכון.
6: אבל מה שקצת יותר מכל זוג, זה שגם הייתה לנו איזושהי ריאקציה מהעולם של השני. והריאקציה הזאת הגיעה מאותו מקום ילדי, מאותו מקום שכשאני חוויתי חוויות מסוימות בהקשרים של העולמות הללו, חוויתי חוויות לא טובות, ואז נהייתה לי ריאקציה. ואני והיא התחלנו להגיב אחד לשני מהמקומות הילדיים האלה, מהמקומות הראשונים האלה.
0: כן, זה ממש לופים שהרבה מאוד מאיתנו נכנסים לתוכם, באמת מתוך חוסר ההכרה בילד הזה, כמו שאתה אומר.
6: נכון, נכון. וההתחלה היא, כמו שאמרת, להכיר בזה. זאת אומרת, ההתחלה היא היכולת שלנו להגיד, אוקיי, אני מבין שאני כרגע פועל מתוך מקום שהוא לא מה שאני הייתי רוצה. אני אפילו, את יודעת, הרבה פעמים אנחנו גם מופתעים מעצמנו, נכון? אנחנו אומרים כאילו, לא ציפיתי מעצמי להגיב ככה.
0: נכון.
6: כי זה באמת לא עצמי. זה באמת איזשהו חלק שבי. אז זה הדבר הראשון. יש משפט מאוד יפה ומעניין של דוקטור ריצ'רד בנדלר. הוא היה אחד ממפתחי גישת ושיטת ה-NLP. שהוא אומר משפט שעד היום כשאני אומר אותו, הלב שלי מתחמם. הוא אומר, לעולם לא מאוחר לחוות ילדות מאושרת.
0: וואו. אוי, זה מצמרר ממש.
6: נכון. ממש. זה היכולת של כל אחד מאיתנו לקחת דברים שחווינו בעבר, חווינו בילדות, שהיו...
0: לא טובים.
6: לא טובים, או שהיו לא כמו שרצינו, או שחווינו ילדות שהיא לא מאושרת.
0: נכון.
6: חווינו זיכרונות לא מאושרים. היכולת שלנו לקחת אותם ולעשות איתם איזושהי עבודה, אנחנו נדבר טיפה על איזה עבודה, אבל בין אם זה עבודה ברמת הטכניקה, או בין אם זה עבודה אפילו ברמה הכרתית והרגשית, ולגלות בהם, ולגלות בתוכן עושר, ולגלות בתוכן חלקים טובים.
0: מדהים.
6: וחלקים שמשרתים אותי גם בהווה שלי היום.
0: מצמרר ממש. אז בוא נדבר באמת על מה זה אומר לשנות את הנרטיב. אז איך אנחנו עושים את זה? אני מבינה שזו שאלה שמובילה, אפשר לענות עליה בספרים שלמים, אבל אנחנו ננסה לעשות את זה בקצרה.
6: נכון, נכון. אז אני רוצה שנתמקד בשתי אופנים, בפן היותר, נקרא לזה, פסיכולוגי קוגניטיבי, ואולי גם בפן היותר עמוק טיפה יותר. בפן הראשון, זה באמת איזושהי עבודה, כל אחד יכול לעשות זה עם עצמו, גם עבודה עצמית, אבל גם עבודה שאנחנו בעיקר הרבה פעמים עושים בטיפול, שזה דבר ראשון, כמו שהתחלנו לומר, לחשוף את המקומות הללו, ולהתחיל לעבוד עליהם. זאת אומרת, אם כשאני זיהיתי באותה נקודה, אני ואשתי זיהינו באותה נקודה שאנחנו פועלים מתוך המקומות הילדיים הללו, אם כשהתחלתי להזכיר את המטופל שלי שהגיע עם איזשהו משהו נורא נורא עמוק, עם איזשהו חוסר ערך וחוסר ביטחון נורא עמוק, וזיהינו שכל פעם שהוא הולך לרעיון עבודה, הוא פשוט הורס לעצמו בידיים את הרעיון. מבלי לפתוח את הפה. בעצם ההופעה שלו ובעצם הסרטים שהוא מריץ לעצמו בראש, כאילו הוא אמר את זה במילים שלו, הוא אומר, תקשיר, אני מרגיש שכשאני מגיע לרעיון, עוד לא פתחתי את הפה וכבר סיימתי את הרעיון.
0: ממש ככה.
6: הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות אחרת.
0: וואו, שנורא.
6: זה חלק מהעבודה. נכון, נכון. זה התחושה שאני תקוע. נכון. שאין לי דרך מוצא.
0: כן, וגם שאני האויב של עצמי, זאת אומרת, הכישלון שלי הוא בא מבפנים.
6: וואו, וואו, וואו, חזק, נכון. נכון, ממש ככה. אז תחילת השינוי הוא היכולת שלי להסכים להיות, וזה אולי, זה דורש הרבה אומץ, להסכים להיות במקום פגיע, להסכים לראות את הילד הקטן שבי. אנחנו כל כך גדלים היום לתוך מעטפת כזאת, בתוך תרבות כזאת, ש, ש, שרק מחזקת את החזק, ואת הגיבור, ואת תהיה גבר, ותשחק אותה הכל טוב, ותראה מבחוץ שהכל יפה והכל נוצץ, כשהמציאות האמיתית, שכולנו יודעים, יש לי, אני נזכר במשפט, יש משפט יפה שאומר, אנחנו רגילים לשפוט את העולם לפי ה... לפי החלון ראווה שלו, ואת עצמנו לפי מאחורי הקלעים שלו.
0: וואו, מקסים, מקסים, ונכון מאוד, מדויק.
6: ממש, אז כאילו אנחנו כל כך רגילים, בגלל שכולנו מציגים כל היום חלונות ראווה, אנחנו כל כך רגילים כל היום לראות את החלון ראווה של כולם, ולהגיד וואו, איך הכל מושלם, איך הכל עובד להם, אבל אני מכיר את המאחורי הקלעים שלי, אני מכיר איפה אני לא מושלם, ואז יש סתירה.
0: ואז יש, נכון, פער מאוד מאוד גדול.
6: נכון, אז אחד המקומות היותר מאתגרים בהקשר הזה, ביכולת שלי להתחיל לעשות עבודה רגשית, זה להסכים להיות פגיע. להסכים להיות פגיע מול עצמי וגם מול אחרים.
0: מקסים.
6: להסכים להציג את אותם חלקים פגיעים, את אותו חלק ילדי, שאומר, מפחיד אותי מה שהולך לקרות, אני נכנס עכשיו לדיון ולוויכוח בנושא שמה יקרה אם דעתי תשתנה, ומה יקרה אם זה יזכיר לי כל מיני דברים. להסכים להיות במקום הפגיע הזה, זה עבודה. אבל היכולת שלי לדעת שאני הולך לקראת זה, ולהיות במרכאות כמה שיותר בשליטה על הפגיעות שלי, ולמנן את השחרור של הפגיעות, מאפשר להתחיל לעשות עבודה רגשית, והיכולת שלי להתחיל לשנות את אותם דפוסי ילדות.
0: מדהים, מדהים. ואמרת שיש נקודה שנייה גם.
6: נכון, וכשאנחנו מדברים, אנחנו יכולים גם לדבר אפילו על... מקום של של של טכניקה או איזשהו עבודה עם חלקים בתוכי. ופה אנחנו מדברים טיפה על עבודה יותר טיפולית, אבל יש גישה שאומרת בעצם שאנחנו בנויים מחלקים, נכון? יש לי חלק כזה וחלק כזה וחלק כזה. והיכולת שלי לשבת בדיאלוג, פשוטו כמשמעו, עם החלקים הפנימיים שלי, ממש יש טכניקה שנקראת טכניקת הכיסאות, עבודה עם כיסאות שמגיעה מכמה וכמה עולמות בעולם הפסיכולוגיה, ואנחנו ממש יכולים בסשן טיפולי להושיב מטופל ולהגיד לו, עכשיו תיכנס לתוך, תשב בכיסא ותיכנס לתוך החלק שהוא החלק של הילד, או החלק של המבוגר, או החלק של הנפגע, ואז להושיב וממש להעמיד אותו ולהגיד לו, תשב עכשיו בכיסא השני ותיכנס לתוך החלק האחר, וממש להתחבר לתוך החלק ולדבר מתוכו ולהבין מה החלק הזה בא לשרת. כי אני אגיד איזושהי אמירה שבעיניי היא קריטית כשאנחנו מדברים על היכולת שלי להבין ולעשות עבודה עם הדברים שבמרכאות נמצאים בתוכי. כל דבר שנשאר בתוכנו, טוב או רע, הוא משרת מטרה עליונה. זאת אומרת, גם אם יש בתוכי חרדה, פחד, חוסר ערך, לא משנה מה, הוא משרת מטרה עליונה כלשהי, הוא משרת איזושהי מטרה שאני אמור להשיג איתה משהו.
0: כן.
6: עכשיו, בשלב מסוים, מה שקורה לרוב, אנחנו מתבגרים, והמטרה הזאת כבר לא רלוונטית. אבל המוח שלנו פשוט לא עובר עדכון גרסה. אנחנו פשוט לא מעדכנים את המערכות הפנימיות שלנו, שזהו.
0: שדאי, אפשר לשחרר, אפשר לוותר, אנחנו כבר לא צריכים את זה, המטרה השתנתה.
6: ממש, נכון. וכשאני מצליח לעשות שיחה בין החלקים, בין הדברים האלה, ואני מצליח להבין מה המטרה העליונה של אותו סטרס, מה המטרה העליונה של אותה חרדה, של אותו חוסר ביטחון, של אותו ריאקציה מעולם כזה או אחר של אדם שמולי, אני יכול להתחיל לעשות את העבודה של השחרור, של ההרפיה.
0: מרתק, פשוט מרתק. מה אני אגיד לך? ממש דברי חוכמה, באמת. יוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב. צביקה קליגר, עובד סוציאלי באשפוזית גמילה רטורנו. אני באמת רוצה להודות לך על הפינה הזאת.
6: תודה רבה לך.
0: יום טוב.
2: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
20: בשבילך ובשבילי.
21: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
22: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
23: חייגו עוד היום כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה.
20: מאושרים.
23: כוכבית 2930.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
24: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
25: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
26: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
27: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכם, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
28: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
29: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
27: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
0: המדע של היום כבר מוכיח שפעולות פשוטות שנמצאות בהישג יד של כל אחד מאיתנו, כמו הליכה קצרה בשמש בשעות הבוקר או שילוב של מזונות ספציפיים בתפריט היומי, משחררים חומרים במוח שמאפשרים לו להשתנות, להתרפא ולבנות מסלולים עצביים חדשים של רוגע וחוסן. המרואיינת הבאה שלנו תפתח לנו צוהר לכל התהליך המרתק הזה ותסביר איך מגיעים לשם בכלל, איך הגוף והמוח בעצם משתפים פעולה כדי לייצר מציאות חיים חדשה. שלום לך, זהבה רוז, מאמנת אישית, מרצה ומחברת הספר 10 דרכים הטובות ביותר להצלחה בהתמודדות עם אכילה רגשית. שלום.
30: שלום וברכה.
0: שם ארוך מאוד לספר, אבל כבר עשה לי חשק לקרוא אותו, אני חייבת לציין.
30: כן, תודה. אני לא עשיתי אותו עם יועצת עסקית, ככה מהלב. נתתי את באמת, כי זאת בעיה ממש נפוצה.
0: נראה לי התמודדות של כולנו, אכילה רגשית, לא? מי לאובר אכילה ומי לפחות מדי.
30: נכון, בדיוק. הוא כבר יצא לפני 11 שנים, ובאמת היה מאוד אהוב.
0: מקסים, יפה. אז עכשיו השאלה הראשונה שלי היא, האם את תוכלי להסביר לנו בעצם את התהליך המדעי הזה? זאת אומרת, איך זה עובד שפעולות כמו תנועה או תזונה מצליחות להשפיע על המבנה הפיזי של המוח ולחוות אותו מחדש?
30: כן, בהחלט. אז קודם כל, באופן כללי, כדאי מאוד לדעת שאנשים אומרים, אני ככה וזהו, ככה אני, ככה זה וככה אני אהיה וככה המשפחה שלי, ככה ראיתי מההורים שלי. אבל כדאי מאוד לדעת שיש מושג שנקרא נוירופלסטיות של המוח, שאפשר להחליט באמת לסגל כל רגש שאנחנו רוצים, כל הרגל שאנחנו רוצים, גם מחשבתי, גם רגשי, גם פיזי. זה מאוד מתאים ליהדות שבעצם דורשת מאיתנו עבודת עמידות ושינויים, ומתמרתם מאוד לנפשותיכם. והמוח בנוי בצורה כזו, שברגע שאנחנו הולכים, עושים דברים מסוימים, אז הקדוש ברוך הוא ברא את זה שיהיה לנו הרגל, כך שזה יהיה משהו יותר אוטומטי, מהיר, ולא נצטרך להשקיע בזה אנרגיה, כמו למשל מישהו שהוא נוהג, אז בהתחלה הוא ככה שם את שתי הידיים על ההגה ונהג בזהירות, אחר כך זה כבר נהיה אוטומטי, הוא יכול לדבר, הוא יכול לשמוע דברים, אז יכול לעשות עוד דברים. זאת אומרת, הוא יכול לעבור לאתגר הבא. אז הכל טוב ויפה, אבל כשהרגלים רעים ולא בריאים, הרגלים שלא משרתים אותנו, לא מקדמים אותנו, מחלישים אותנו, וגם לא בריאים נכנסים, אז יש לנו אתגר בעצם להוציא אותם, והבשורה הטובה היא שאפשר. אפשר פשוט בצורה יזומה ללכת בדרכים חדשות ולקבל את הכלים, ללכת בדרכים חדשות, לסגל אותם, ואז המוח יחוות פשוט חוטים חדשים ויסגל את הדרך החדשה. וככל שנלך בדרך החדשה, השנייה תתשתש והחדש יהיה כמו טבע שני.
0: מדהים.
30: וזה מעולה. עכשיו, את כאן רצית לשאול אותי משהו, שאני אמשיך למערכות העצבים שלנו, שזה פשוט מאוד מאוד חשוב לדעת אותם, ולאורך האימונים והסדנאות שהעברתי, ראיתי שאנשים לא מודעים, לא מודעים לאיך המערכת העצבים שלהם, יש מערכת עצבים סימפתטית ופרסימפתטית בגוף.
0: נכון. אז בואי תסבירי לנו קצת שנהיה מודעים.
30: בדיוק. אז מה שקורה שהרבה פעמים, בגלל לחץ ומתח ואורך החיים המודרני, מה שנקרא מרוץ החיים ואפילו הדברים הרגילים, מאוד מאוד אנחנו נכנסים ללחץ ומתח ולא מודעים למחירים הגבוהים שאנחנו משלמים. כי בזמן לחץ ומתח, המוח השמאלי נכנס לפעולה, יש לו כל מיני שמות, אפשר להגיד גם מוח נגיד הישרדותי. הוא מפעיל מערכת עצבים סימפתטית. המערכת הזאת היא משפיעה על בלוטת האדרנל, מופרשים כל מיני הורמוני סטרס של קורטיזול ואדרנלין, וגם הורמון של גרלין, שזה אגב הורמון הרעב, שגורם לנשים, כולם, לנשים, לגשת פשוט שוב לארון ולחפש אם מתחדש שם משהו, או שוב למקרר או לחשוב על אוכל, כי גרלין זה הורמון הרעב שמשתולל שם בדם, ובמערכות הפנימיות שלנו, ואנשים חושבים על אוכל ורעבים. עכשיו, כל הנושא הזה של אדרנלין וקורטיזול, הורמוני סטרס, זה כבר הוכח ממש כמחלת מקצוע, כמשהו שמחקרים לפעמים אומרים ש-90% מהמחלות יכולים להיות, להתחיל בדברים האלו.
0: וואו.
30: וברגע הזה שיש את כל הקורטיזול והסטרס, מופיעה גם אכילה רגשית, שגורמת לזה שהרבה נשים אומרות מאוכזבות מעצמה, מרגישות רגשי אשמה, מתוסכלות. אני יודעת כל כך הרבה. איך זה יכול להיות שאני עוד אוכלת? אז זה באמת כל הסיפור הזה של אכילה רגשית. חלק ממנה זה באמת הורמונים, איתני הטבע, שככה משתוללים בדם שלנו, ובאמת צריך לעשות איתם משהו. כי זה גורם למחשבות שליליות, לדימוי עצמי נמוך. ממה שאני שומעת פה אצל נשים, גם ארוחות לא מסודרות.
0: נכון.
30: כי היא אומרת, היא נשנשה כל היום, אז עכשיו היא תאכל ארוחת ערב, כבר אכלה. אבל הגוף בעצם מפתח כל מיני בעיות, כמו למשל רעב סמוי, כי הוא לא קיבל את הדברים הבריאים,
0: נכון.
30: שהוא באמת צריך. ואז זה גורם ללחץ ומתח. שוב, אנחנו בסוג של לופ כזה, של לחץ ומתח, שוב כמו שאמרנו, המוח ההישרדותי, וככה נכנס לפעולה. אז כשאני ראיתי את המעגל הזה, אז זה ממש נראה כמו מעגל חשמלי שמקצר. גם שם יש לנו מעגל חשמלי, משהו פה מקצר. והשאלה, מה אנחנו יכולים לנתק מהר, כמו במעגל חשמלי, שיש לנו נגיד ממסר פחת, שמהר מקפיץ את התאורה, או מושכים את התקע מהשקע, מה אפשר לעשות במערכות הפנימיות שלנו, כי כמו שאמרתי לך, זה מערכת לא רצונית, וכשזה מערכת לא רצונית, זה כבר פועל שם כל הסטרס הזה. אז אני נוהגת להמשיל את זה, ממש עכשיו מתאים, כמו כפתור של רדיו. בכפתור של רדיו, בעצם, האם למשל, אם את לא תעשי כלום, ונגיד זה ערוץ של, אם מישהו למשל לא אוהב את סוג של מוזיקה מסוים, או תדר מסוים, או נגיד ערבית, עד שהיא לא תשנה את התדר, היא תשמע כל הזמן ערבית, כל הרדיו פתוח.
0: נכון.
30: היא צריכה פשוט לכוון את הכפתורים או ללחוץ או לסובב כל אחד לפי הרדיו שלה, להעביר ערוץ, ואז בקלות היא תשמע נגיד את קול ברמה, בכיף. היא תשמע...
0: בהחלט, מוזמנת בחום ובאהבה.
30: מה?
0: נכון, מוזמנת בחום ובאהבה, להזין לנו בכל ברמה. בסדר, זה אבל לצערי רב נגמר לנו הזמן. אז משהו קצר ממש לסיום.
30: כן. עוד מילה, שכמו שזה לא קשה, באופן יחסי קל לעבור למערכת הפרסימפתטית. ובמערכת הפרסימפתטית זה בדיוק הנושא הזה הפוך, כי פה אנחנו נכנסים למוח הימני, המוח החיובי. המערכת הזאת מפעילה את ההורמון שנקרא הורמון הלפטין, שזה הורמון הסובה. אין אכילה רגשית, יש אנרגיה בגוף לסגסוג, יצירתיות, יעילות, כי אחרת יש בלקאוט כזה במערכת השנייה. הרגשה טובה יותר, המחשבות חיוביות, יש רצון לאכול בריא, הדימוי העצמי עולה, וזה מתחיל באמת, מה שאני קוראת, אותו מצב, אותה אישה והרגשה אחרת, וזה מתחיל מהמודעות מה אני מעוללת לעצמי, להבין את כל הנזקים של הלחץ, ולעשות מאמץ לסגום להירגע, ובאמת עם נשימות, ובאמת עם כל הנושא הזה של פעילות גופנית, הוא מנענע את עצב הווגוס, הוא מפעיל את עצב הווגוס, גם נשימות עמוקות אגב שרפתיות, משפיעות על עצב הווגוס, ומופעלת, הולכת ומופעלת מערכת עצבים פרסימפתטית. אז גם זה, גם הנושא של לאכול בריא, העובדה שאנחנו לא אוכלות רמות סוכר גבוהות, שאחר כך מאוד מורידות את רמת סוכר, ואז בעצם הם קוראים למיודענו הקורטיזול והאדרנלין להעלות את הסוכר, ואז אנחנו, כמו שאמרנו, נכנסים לרמות מתח. לכן מאוד חשוב לאכול את האוכל הבריא עם רמות הסוכר המאוזנות, לעשות את הפעילות גופנית, גם חשיבה חיובית, גם נשימות, זה תורה שלמה, yeah. אבל מי לומד אותה יחסית, זה כמו סתם לסובב, כפתור הרדיו.
0: כן, ממש ככה. אז טוב, בעזרת השם, שנלמד ונדע וניישם. זהבה רוז, מאמנת אישית, אני מאוד מאוד מודה לך על הפינה הזאת.
30: תודה לך.
0: ואנחנו סיימנו שעה ראשונה של שידור, הקול שלך, פרסומות, חדשות, וחזרנו, תישארו איתנו.

0: שכל אישה אוהבת.
1: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
2: בחסות
3: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: בשבילך ובשבילי.
5: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה טובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
6: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
7: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
8: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
7: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: פור, חד וחלק.
11: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
12: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
13: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
16: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות הרב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. הרב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
17: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב10 שקלים ו90, רביעיית נדחה טונה מעולה רק ב15 שקלים ו90, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
18: כל ברמה, 104.3 FM. כל ברמה, החדשות.
19: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. לאחר כשעה וחצי של חסימה, כביש 4 נפתח לתנועה. עשרות מפגינים החלו לחסום הבוקר בהפתעה את הכביש במחלף גאה, במחאה על מעצר בני הישיבות המוגדרים עריקים. המשטרה פינתה אותם בכוחות גדולים ובאלימות חריגה, תוך עידוי רימוני הלם. חמישה מפגינים נעצרו ושמונה נזקקו לטיפול רפואי. יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, פנה לשר לביטחון לאומי, אמר בן גביר, ואמר, לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול האנרכיסטים, היא עושה כעת מול אזרחים שזועקים, שהפכו אותם לעבריינים, רק משום שהם לומדים תורה, כך דרעי. השר בן גביר הגיב כי יבחן את השימוש ברימוני הלם מול אזרחים, ויוודא שיעשה רק במקרים חריגים. גם חבר הכנסת מאיר פורוש תקף את התנהלות המשטרה, וקרא להדחתו של המפכ"ל. מנהיג איראן מוג'דבא חמינאי אישר במרומז את מזכר ההבנות המתגבש עם ארצות הברית. על פי הדיווח ב-CNN, בטהרן דנים בשאלה האם להוציא הצהרה רשמית מטעמו של חמינאי עוד לפני טקס החתימה הפורמלי שצפוי להתקיים ביום שישי הקרוב בשוויץ. מנהיגי מדינות ה-G7 סיכמו להגביר את העברת יכולות ההגנה האווירית לאוקראינה. המהלך נועד לחזק את קייב מול המתקפות הרוסיות. עכשיו התחזית.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: היום תהיה התחממות קלה בעיקר בצפון. מחר וביום שישי מידות החום ירדו מעט, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: אז אנחנו ממשיכות בתוכנית ומגיעות עכשיו ללב הלחץ והפרקטיקה של החיים, נקרא לזה, אל מה שמכונה דור הסנדוויץ'. מדובר באותם בני 40-50 שמוצאים את עצמם סוג של לחודים במלחציים שבין שני דורות. מצד אחד, יש להם ילדים קטנים או מתבגרים שהם צריכים לעטוף, לגדל, להגן עליהם מפני הסטרס של העולם. ומהצד השני, כבר יש להם הורים מבוגרים שחווים ירידה קוגניטיבית לפעמים, זקוקים לטיפול, להשגחה, לתמיכה אינסופית. הלחץ הבין-דורי הזה הוא מטורף, והשאלה הגדולה היא איך שורדים את היום-יום האינטנסיבי הזה, איך מנהלים את הסטרס המשפחתי, והכי חשוב, איך עושים את כל זה בלי לשלם מחיר כבד בבריאות הפיזית, בבריאות המוח של עצמנו. אז כדי לקבל כלים מעשיים להתמודדות, נמצאת איתנו על הקו המומחית הבאה שלנו, חני ברים, מנחת הורים מוסמכת. שלום לך, חני.
2: שלום וברכה לך אפרת ולכל הורי עם ישראל.
1: אז השאלה הראשונה שלי היא, בואי נתחיל ככה, מהן הטעויות הנפוצות שבני דור הסנדוויץ' עושים? אני בטוחה שזה מתוך רצון טוב, סוג של לרצות את כולם, ואיך למעשה הורה ומטפל יכול לשמור על החמצן של עצמו ולא לקרוס תחת, נקרא לזה, עומס דו-כיווני הזה?
2: אז בעצם אני אתמקד במילה אחת שאמרת, והמילה היא לרצות. כשיוצאים מתוך נקודת הנחה שהרי זו בעצם הערכה, להיות דור הסנדוויץ' זו מערכה, וברגע שיוצאים מתוך נקודה של ריצוי, שלכולם יהיה טוב, ולעמוד ולשרת את כולם, זה לא באמת אפשרי. ותמיד יש צד אחד שנפגע, והרבה פעמים זה באמת הדור בעצמו. ולכן באמת מה שאני מציעה זה, אני חושבת כמו בהרבה שלבים בחיים, גם השלב הזה לא שונה לצורך העניין מאישה שהיא בשנות הפוריות והריונות ולידות, במובן של להיות בנוכחות ולהיות בהקשבה ולא לצאת מנקודת...

0: שבעצם מביא אותנו לשיקול דעת, לשיקול דעת, להעמיד נכון את סדרי העדיפויות, את סולם הערכים. ואני חושבת שכשנמצאים בנוכחות מלאה ובהקשבה, אז שוב, אי אפשר את הכל, ואנחנו גם כאנשים לא נדרשים לתת את הכל. זאת אומרת, בסופו של דבר...
1: הכל הזה הוא לא כזה, הכל הוא למעשה, ברוב המקרים כשמדובר בבני אנוש, הוא למעשה די מוגבל. לתת את הכל, מה הכוונה, מה זה הכל, מה יש בתוכנו שאנחנו יכולים לעשות?
0: זאת אומרת, שהורים לילדים לא באמת יכולים לעמוד ולשרת את ההורים שלהם ולתת להם מבוקר עד ערב, או הורה לא יכול לעשות משמרות לאורך כל היום. בסדר, אצל ההורים שלו.
1: נכון, הוא בן אדם, וכל דבר שהוא ייתן יבוא על חשבון משהו, ויכולותיו מוגבלות, וכוחותיו מוגבלים.
0: נכון, נכון, בדיוק זה מה שהתכוונתי כשאמרתי שהורה לא יכול לתת את הכל, והוא גם לא נדרש לתת את הכל. גם הורה מול הילדים שלו לא נדרש להיות שם בכל רגע נתון בחיים שלהם, ובכל סיטואציה שהיא, כן, יש לו אחריות כלפי המצב הפיזי, הרגשי, הנפשי של הילדים שלו, הרוחני, והוא כן נדרש לשאת בעול ולהניג ולהוביל, אבל האם הוא יכול להיות ב-100% בכל הזירות? לא, והוא גם לא נדרש, בסדר? ולכן כשאני חושבת באמת, אנחנו, אחד האתגרים שלנו באופן כללי היום זה באמת ההסחי דעת, והבלבול הזה וכל המסיכים שמציפים אותנו מכל כיוון, זה באמת כמה שיותר להתמקד בפנים, וכמה שיותר להתמקד גם בעשייה ופחות בזבוז זמן, ובהקשבה פנימית למה נכון עכשיו ומה נכון להרגע. וכשמקדישים את מפלחים את המעגל הזה של הזמן בצורה נכונה, אז שוב, הכל אפשרי. אני חושבת שגם ילד לצורך העניין, בסדר, שרואה את אמא שלו יוצאת למשמרת אצל ההורים שלה, אז היא יכולה כל הזמן להסתובב באיזושהי תודעת חסר שעכשיו הילדים שלי זה על חשבון הזמן שלהם ולא מקבלים את הזמן איתי והכל. אבל מצד שני הוא חווה כאן ערך מאוד גדול של כיבוד הורים.
1: נכון.
0: אני חושבת שזה הרבה עניין של גישה והנגשה ותודעה, וכשעושים את הדבר הנכון אז להיות בתודעה שזה מה שנכון לכאן ועכשיו.
1: נכון.
0: והרבה פעמים הורים יכולים להסתובב עם כל כך הרבה יסורי מצפון שזה על חשבון זה וזה על חשבון זה.
1: ממש.
0: ומה שיכול לעזור להורים במקום הזה זה באמת להיות שלמים, שוב, זה גם מגיע מנוכחות והקשבה, אבל להיות בהשלמה עם מה שהם עושים. זאת אומרת, אם עכשיו יש משמרת אצל ההורים, בסדר? או אם עכשיו צריך או רוצים לארח אותם באיזושהי תדירות מסוימת, אז אפשר לחשוב על זה בצורה של הילדים בבית חווים כאן כיבוד הורים בצורה הכי מוחשית שיש.
1: נכון.
0: זה לא תמיד חייב לבוא זה נגד זה, זה יכול להיות ממש זה בעד זה ובזרועות שלובות.
1: נכון, וגם הרבה פעמים זה מין איזושהי תודעה פנימית שלנו, שאם אנחנו חושבים שמשהו בא על חשבון משהו, או משדרים את הדבר הזה, אז באמת זה השדר שעובר. אבל אם אנחנו עושים את הנתינה הזאת ומשדרים לילד שהנתינה הזו היא בעצם נתינה עבור כולם וגם עבורו, והוא רק מרוויח מהסיטואציה, אז אני מניחה שזה גם השדר שעובר אליו.
0: כן, תראי, לא בהכרח שילד ירגיש שעכשיו כשאמא לא נמצאת בבית, לתורך העניין, הוא ירגיש
1: שכרגע
0: מורווח, אבל כן חשוב המקום השלם הזה, כי ברגע שאנחנו נהיה שלמים עם מה שאנחנו עושים ועם האופן שבו בחרנו לקבל החלטה, השלמות הזאת וההרגשה הפנימית הטובה היא זו שתעבור לילד.
1: נכון מאוד, נכון, ממש התפיסה הפנימית הזאת. חני ברים, מנחת הורים מוסמכת, ממש תודה רבה לך על הפינה הזו ועל הדברים החכמים והנפלאים שלך.
0: בשמחה, המשך יום נהדר.
1: יום טוב.
0: להתראות.

0: מיד נשוב ל הכל שלך בהגשת אפרת פינקלב.
1: בחסות
2: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: בשבילך ובשבילי
4: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
5: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
6: חייגו עוד היום כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה.
3: מאושרים.
6: כוכבית 2930.
7: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
10: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי המים, חורים היסטריים בשיניים, לא חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית, יצאו שיניים לבנות שזה היה פשוט מרגש.
9: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: סולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: רשת חשמל הקרן מציגה. מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה, מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
4: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
3: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
5: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233, כוכבית 3233.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו, הדגם המתקדם, ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: תורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: אפשר קצת חומוס?
2: באהבה.
1: תעביר לי סלט חצילים.
2: באהבה.
1: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
2: מצבר באהבה.
3: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90, מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066, או בבוט 050-969-1237, ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של תא. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 ומעלה, מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, יש לשמור את הקבלה.
4: בשבילך ובשבילי כל
5: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
6: אנחנו פותחות עכשיו חלון אל מחקר חדש ומרעיש במיוחד מעולם המדע ששואל שאלה דרמטית, האם החוויות שחווינו כשהיינו בני 6 בלבד קובעות איך המוח שלנו מזדקן כשנגיע לגיל 60. הממצאים האחרונים מראים שסטרס מוקדם, בעיות שינה ובידוד חברתי בילדות ממש משנים פיזית את מבנה המוח ומעלים את הסיכון לדמנציה ואובדן זיכרון בשלב מאוחר יותר בחיים. אבל החדשות המרתקות, ואולי מנחמות באמת בכתבה הזו, הן שאפשר סוג של להתחיל את המוח בכל גיל. וזה לא קורה לידי פתרון תשבצים או סודוקו, כמו שחשבנו בעבר, אלא באמצעות פעולות פשוטות ויומיומיות לחלוטין, שיכולות להציל את הזיכרון של כולנו. כדי לעשות סדר בממצאים האלה, נמצא איתנו חוקר מוח וזיכרון, איתי עניאל. שלום לך איתי, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, מה שלומך?
6: בסדר גמור, תודה רבה, מה שלומך?
7: בסדר גמור, תודה.
6: אז תודה שאתה איתנו באמת לנושא המרתק הזה. והשאלה הראשונה שלי היא בעצם איך מחקרים מצליחים לקשור בצורה כל כך מובהקת בין חוויות רגשיות וסביבתיות של הילדות לבין ניוון מוחי בגיל השלישי. איך עושים בכלל את ההקשר הזה? נשמע כמעט מופרך להוכחה לאדם כמוני שלא מבין במדע.
7: כן, אז הנחת העבודה במחקרי מוח היא שמוח משנה התנהגות וגם התנהגות משנה מוח. וכשרוצים להיכנס קצת לתוך המוח ולראות באמת איך השינוי הזה בא לידי ביטוי, אז אי אפשר לעשות את זה רק על ידי מבחנים התנהגותיים, אלא גם דרך בדיקות דימות. אוקיי? בעצם דימות ש...
6: סוקרות ממש פיזית את פעולת המוח?
7: העניין MRI, שזה ה-MRI המבני, כן, או functional MRI, MRI תפקודי, בעצם להיכנס לתוך מבנים או מנגנונים במוח שהם מייצגים את ההתנהגויות השונות שלנו. ואז אפשר כמובן להשוות בין מוחות שונים בהתייחס לאירועי עבר או לגורמים משפיעים שאנחנו יודעים להצביע עליהם. המחקר הספציפי הזה הוא בעצם מחקר מטה-אנליזה, כלומר מחקר שסקר סדרה די משמעותית של מחקרים אחרים, כן, שנערכו בעולם בנושא, בהתייחס להשפעות של חוויות ילדות, לדוגמה כמו לחץ כרוני, בדידות, שינה לקויה. צריך להגיד שהגורמים האלה משחקים תפקיד יחד, בעצם משפיעים אחד על השני, ויחד הם משפיעים על כל מה שקורה לנו במוח, כן?
6: כן.
7: אז איך זה משפיע על הבריאות הגופנית והנפשית שלנו? שכאן צריך לומר שהמוח הוא בעצם איבר בגוף האדם, ובהקשר של מה שאמרת בהתחלה, המוח הוא בעצם האיבר היחיד בגוף האדם, שהוא כל הזמן, באופן בלתי פוסק, במושגי זמן של שניות, משתנה. ולכל אורך החיים משתנה. השאלה המעניינת, היא איך הוא משתנה, באיזה כיוון הוא משתנה, ואיך השינויים האלה שהוא עובר משפיעים עלינו ברמה היומיומית תפקודית. המחקר הספציפי הזה בעצם התמקד בכך שאנחנו למעשה כל הזמן קולטים מידע חדש, אנחנו כל הזמן קולטים זיכרונות חדשים לכל אורך החיים. ולמעשה המוח, גם כשהוא לא יודע באופן מפורש לשלוף את הזיכרון, לדוגמה, הזיכרון שמייצג אירוע שהייתה בו, אפילו הייתי אומר, איזושהי טראומה מסוימת, כן, מבחינה רגשית בעבר, המוח לא שוכח את האירוע הזה. כלומר, גם שהאירוע הוא לא נמצא במרכז התודעה, הוא לא נמצא במקום שהוא שליף, והעיסוק בו עיסוק יומיומי, הוא מוטמע במוח שלנו, מוטמע בזיכרון, ובדרכים כאלה ואחרות, לעתים בתת מודע, הוא משפיע על ההתנהגות שלנו. איך זה נגיד יכול לבוא לידי ביטוי? אם נייחס את זה נגיד למצב אפשרי אחד מתוך הרבה מאוד מצבים, כן? אז לדוגמה, ילד שחווה לחץ כרוני, כן, בילדות שלו, כתוצאה מבדידות, זה יכול להיות גם כתוצאה מהתעללות, שהוא עבר ילדות קשה, צריך להגיד גם שבאותה נשימה, כנראה שגם גורמים משפיעים אחרים שיחקו תפקיד. לדוגמה, יכול להיות שהוא סבל גם איתה תזונה. יכול להיות שבעקבות הלחץ הזה, הכרוני שהוא חווה, אז השינה שלו לאורך הרבה מאוד שנים הייתה לקויה. אז כל הגורמים המשפיעים האלה בעצם מנבאים מה יקרה לו בשלבים המאוחרים יותר, כן? של המגרות, זאת אומרת, בעשורים היותר מתקדמים. יחד עם זאת, צריך לומר שההשפעה הזאת היא ברבון מוגבל. אז
6: מה אתה מתכוון בערבון מוגבל?
7: אפשר לומר שהעבר הוא מעצב לנו במידה כזאת או אחרת את ההווה והעתיד, הוא בהחלט משאיר עקבות, כן? אבל הוא לא חותם לנו את הפרק הסופי של הסיפור. למה? כי המוח שלנו הוא בעצם גמיש מאוד. אחת התכונות הדומיננטיות של המוח היא בעצם תכונת הגמישות. נקראת נורופלסטיסיטי. בעצם המוח שלנו מאוד מאוד פלסטי. והגמישות הזאת היא שונה משל ידיים ורגליים, שאנחנו עכשיו מכירים את התרגילי גמישות, כן? שאנחנו מיישמים בגוף, כן? הגמישות הזאת באה לידי ביטוי באופן קצת אחר. היא באה לידי ביטוי בהשתנות. המוח כל הזמן משתנה, זאת אומרת, הוא לא נשאר כפי שהוא, והביטוי הכי מובהק לתהליך הזה, שנקרא תהליך השתנות, נמצא בזיכרון שלנו. כי אנחנו כל הזמן, מעט לעט, יוצרים מסלולי זיכרון חדשים, כולל עכשיו בשיחה, נכון?
6: נכון.
7: אנחנו כל הזמן קולטים מסלולי זיכרון חדשים.
6: זה ממש בדיוק המחשבה שעברה לי בראש כשאמרת שאנחנו יוצרים זיכרונות חדשים. אמרתי, וואי, ממש ברגע זה השיחה הזאת נכנסת לי לזיכרונות
7: נכון, חדשים. נכון, לגמרי. ובמקביל אנחנו בעצם מחזקים או מחלישים במודע או בתת מודע זיכרונות קיימים. לדוגמה, בואי נדבר על זיכרון שאנו שמחים מאוד להחליש אותו, טראומה. טראומה למעשה זיכרון, נכון?
6: נכון.
7: עכשיו, אי אפשר למחוק טראומה, היינו שמחים מאוד אם הייתה לנו יכולת או אפשרות למחוק אותה.
6: נכון.
7: למחוק אותה זה בלתי אפשרי, אבל כן אפשר, ותכף נדבר על איך, להחליש את הטראומה. בעצם לא לתת לה לשלוט לנו במרכז התודעה. אז קודם כל, איפה זה יכול לבוא לידי ביטוי, אם ניקח עכשיו את המצב, הייתי אומר, השלילי של ילד שחווה ילדות מאוד מאוד קשה בגילאים המאוד מוקדמים, כן, אנחנו מדברים על גילאים 5, 6, 7. איך זה יכול לבוא לידי ביטוי בהמשך בעתיד? זה יכול לנבא בהמשך רגישות גבוהה יותר ללחץ. כלומר, המערכת האוטונומית במוח, שהיא בעצם המערכת ההישרדותית, זה fight or flight or freeze.
6: נכון.
7: בעצם ילחם או ברח או קפה. המערכת שבעצם התפקיד שלה היא לשמור עלינו בפני סכנות, כן? לאפשר לנו להילחם כשצריך, כן? המערכת הזאת עובדת ברמת רגישות גבוהה יותר, ממצב רגיל, של אדם רגיל, כן? וכשהיא עובדת במצב, הייתי אומר, לעתים בלתי נשלט, אז זה בהחלט משפיע על אורח החיים שלנו, ועל איכות החיים שלנו. אז זה יכול להשפיע גם על קושי בקשב וריכוז, כן? בתהליכי למידה וזיכרון. זה יכול להשפיע על סיכון מוגבר יותר לחרדה ודיכאון, כן? לכל מה שקשור למצב המנטלי, הרגשי שלנו.
6: כן.
7: דיברנו קודם על קשיי שינה מתמשכים, כן? כשאדם ישן פחות טוב, השינה היא חיונית לתפקוד מיטבי של המוח.
6: נכון.
7: כשאדם ישן פחות טוב לאורך זמן, שהוא סובל ממצוקת שינה, אז זה בהחלט משפיע על מה שקורה ביום שאחרי.
6: כן.
7: אז כל הגורמים האלה יחד משחקים תפקיד. החדשות היותר טובות, הן שבעצם המוח שלנו גמיש מאוד, ומאחר והוא גמיש מאוד, אנחנו יכולים, כמובן בעבודה, כן, באימון, בתרגול, באימוץ דפוסי חשיבה כאלה ואחרים, אנחנו יכולים לעצב אותו אחרת בעתיד. זאת אומרת, אנחנו לא מוחקים את מה שהיה בעבר, אבל אנחנו מגמישים ומעצבים את מה שהיה בעבר בצורה אחרת, בצורה שונה, כי המוח הוא גמיש, וכמובן מנתבים את זה למטרות שלנו. בוא ניתן דוגמה אחת.
6: זהו, אני רוצה דוגמה ככה פשוטה לאנשים, אתה יודע, שהם ברמתי.
7: בסדר? נגיד שמישהו מהילדות הוא חווה נגיד איזושהי טראומה מסוימת, וכתוצאה מהטראומה הזאת הוא חווה גם בשלבים המתקדמים יותר בחיים, הוא חווה פחד גובה.
6: מעניין.
7: זה נקרא אקרופוביה, כן? הפוביה, פחד, כן? אז פחד גובה הוא מפעיל באופן מיידי את המערכות היותר פרימיטיביות במוח, את המערכות היותר מתקדמות. בעצם המערכת האוטונומית, שמה קורה לנו שאנחנו חווים פחד גובה? אנחנו קופאים, נכון? זה הפריז.
6: נכון.
7: אז זה משהו שאת לקחת אותו איתך, או שאדם לוקח אותו איתו, כנראה מגילאים מוקדמים בעקבות איזשהו אירוע כזה או אחר. אבל החדשות הטובות הן שבאימון קוגניטיבי, בעצם שמפעיל לנו את האזורים הקדמיים יותר, הנאורים יותר של המוח, אפשר להתגבר על הפחד הזה. זאת אומרת, אפשר לשנות אותו. אז הפחד הזה הוא סוג של חותם ביולוגי, כי הוא מעוצב לנו כבר במוח, כן? הוא מפעיל לנו את המערכת האוטונומית. אבל אפשר דרך עבודה שיטתי, דרך אימון קוגניטיבי, לשנות את הפחד הזה. אז תחשבי אדם שכל השנים סבל ממשהו שהוא מאוד מאוד ברור, והוא גרם לו, אפילו הייתי אומר, להתקפי חרדה, הוא יוכל דרך עבודה שיטתית, כן?
6: אתה יכול לפרט אותה ממש בדוגמאות? זאת אומרת, מה הוא עושה? מה, איזה סוג פעולות? כי אמרנו, נניח, תשבצים פחות, אז אולי מה כן?
7: תשבצים זה אימון נפלא. הגישה היא לא לעשות רק. הגישה היא לעשות גם וגם וגם. זאת אומרת, לא לעשות רק תשבצים ובזה לתלות את היכולת שלנו לעצב את המוח, אלא לעשות או לשלב יחד פעולות שהן יכולות באמת לקדם ולעזור לנו לשמור על מוח חד בריא וחזק לאורך זמן. בהקשר של פחדים או של עבודה שעוזרת לנו להתמודד עם מצבים רגשיים קצת יותר מורכבים, יש אסטרטגיה מאוד מומלצת שנקראת CBT. CBT זה Cognitive Behavior Treatment, בעצם טיפול קוגניטיבי התנהגותי, שמאפשר לנו באופן מאוד מודע להפעיל אזור במוח שהוא מייצג את כל התפקודים הניהוליים הנאורים שלנו. האזור הזה נקרא קליפת המוח הקדם-מצחית. אוקיי?
6: נכון.
7: הוא מאוד מעניין האזור הזה, עליו ניתן גם לומר מותר האדם מן הבהמה, כי הוא בעצם זה שמבדל אותנו מבעלי החיים היונקים, בכך שהוא מאפשר לנו להתנהג בצורה יותר מסתגלת, יותר נאורה, יותר מותאמת וממוקדת מטרה, אוקיי? השתי מילים האלה, כן, להתנהג בהתאם, אנחנו יודעים להתאים את עצמנו, כן?
6: נכון.
7: ודרך אימון של התפקודים הניהוליים האלה שכאמור מיוצגים באזור הזה, אנחנו יכולים לשנות את הדפוסים הקודמים שהיו לנו, כן? לדוגמה כמו פחד ממשהו כזה או אחר שהיה לנו, אז על איזה תפקודים ניהוליים אנחנו מדברים שאפשר לאמן אותם?
6: למשל,
7: זה הקשב וריכוז, זה הבחנה בין עיקר לתפל, כל מה שקשור לביסות רגשי, שזה תפקוד ניהולי מאוד מאוד חשוב, כן? איך אני מבסט רגשות. עיכוב תגובה, זאת אומרת, זה לא רק מה לעשות, זה גם מה לא לעשות, אוקיי? כל מה שקשור לשליפה מודעת של זיכרון, חשיבה גמישה, חשיבה יצירתית אסוציאטיבית, כל מה שקשור גם להפקת השפה שלנו, כן? איך אנחנו מדברים, איך אנחנו בוחרים לתאר חוויה כזאת או אחרת. כל אלה יכולים לעזור לנו, את קראת לזה קודם להתחיל.
6: נכון.
7: אבל אפשר לקרוא לזה גם בצורה אחרת. כל אלה עוזרים לנו לחוות את המוח מחדש.
6: יפה.
7: בעצם אנחנו מדברים פה על סוג של עיצוב פנים, כן? לעצב אותו מחדש, ודרך העיצוב הזה לרתום אותו בצורה טובה יותר ועילה יותר למטרות שלנו בחיי היומיום.
6: מדהים. פשוט מדהים, איתי, באמת, דברים, זה, אתה יודע, לפעמים מדע זה נשמע כל כך רחוק, ואתה באמת מפשט את הדברים בצורה כל כך בהירה וברורה, וזה פשוט מרתק, וזה גם אופטימי. אז טוב, אני מקווה שתביא לנו בהמשך באמת מחקרים נוספים. אז איתי עניאל, חוקר מוח וזיכרון, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הפינה הזאת.
7: תודה רבה לך, המשך שם טוב.
6: גם לך.
5: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
8: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשוב בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
17: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
18: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
19: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
20: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
21: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
22: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות. אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
23: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
24: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
25: חשמל הקרן, עושים לכם
24: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
0: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: מייפל, מייפל, גן אירועים.
6: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשי מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.

0: גדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
4: בשבילך ובשבילי.
5: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
6: והנה החדשות, בינת כותרות אנשים של קול ברמה, בהגשת הילה פלח כהן.
7: אנחנו כאן עם פינת כותרות אנשים שלנו. שלום לעורכת שלי, הילה פלח כהן.
8: שלום, שלום, מה קורה?
7: מה נשמע? איזה כותרות נשים הבאת לנו היום?
8: אז ככה, אני מתחילה עם שר כהן. היא עובדת סוציאלית חרדית שבעבר עברה תהליך, הקימה את הבית השיקומי הייחודי בבית שמש עבור נשים חרדיות במצבי משבר קריטיים. בית החופש, ככה קוראים לזה, בית לריפוי והעצמה לנשים במצבי משבר, מרכז ייחודי המעניק מענה מקצועי, רגשי ודיסקרטי לנשים המתמודדות עם מצבי מצוקה, טראומה, דיכאון אפילו, דברים שלא היו מדברים עליהם פעם.
7: חשוב מאוד.
8: מאוד, והרעיון הוא שהבית פועל מתוך חזון להעניק סביבה בטוחה, תומכת ומכילה, המשלבת טיפול מקצועי לצד ערכים של אמונה וקהילה. מעבר לסיפור האישי של שר, שסגרה מעגל, כי היא בעצמה עברה איזשהו תהליך, המרכז הזה מסמל את עליית המודעות הדרמטית בחברה החרדית לצורך בטיפול נפשי ושיקומי מוסדר לנשים, ומנפץ את חומת השתיקה סביב נפגעות טראומה ומשבר במגזר.
7: כן, אכן גאולה.
8: לגמרי.
7: אז תודה לה וכל הכבוד.
8: נכון, ואנחנו נמשיך עם זינוק דרמטי בשילוב נשים חרדיות בתפקידי ליבה טכנולוגיים מורכבים בחברות ענקיות כמו אינטל, אפל ואלביט. אם בעבר נשים חרדיות בהייטק עסקו בעיקר בבדיקות תוכנה או בפיתוח פשוט, בשנים האחרונות ישנה מהפכה של ממש, נשים חרדיות משתלבות כיום בחזית הטכנולוגיה, פיתוח בינה מלאכותית, סייבר, כאשר הן מציגות נתוני התמדה והצטיינות יוצאי דופן. שזה מדהים.
7: כל הכבוד לכל נשות החיל שעובדות, עמלות, מפרנסות, מנקות בית, עושות כביסה, מגדלות ילדים, משקיעות בבני הזוג. כל הכבוד. אתן סמל ומופת ודוגמה לכולנו.
8: ממש. ועכשיו אני ממשיכה דווקא עם קבוצת תלמידות מכיתות ז' וח' במסלול אקו רפואה באולפנת אורט קריית שמונה.
7: וואלה.
8: שהם זכו במקום הראשון בתחרות הגמר של האקתון. החדשנות והיזמות הרפואית.
7: וואו.
8: שזה נערך בשבוע שעבר על ידי רשת החינוך עמית, המרכז הרפואי שיבא תל השומר ומשרד הבריאות. המיזם שפיתחו שעון חכם המיועד לספק מענה וחיזוי למצבי אפילפסיה.
7: וואו.
8: שגרף שבחים מהשופטים ומצוותי הרפואה בבית החולים. המיזם המיוחד הזה נולד מתוך ההיכרות היומיומית הקרובה של חברת הצוות, רוני איפרגן, רק בת 13, עם מחלת האפילפסיה. נקודת המבט שלה היא זו שעזרה להן להבין את הפער העצום בין מה שקיים בשוק לבין הצורך האמיתי של המטופלים לנהל חיים בטוחים ושקטים. ככה הן מסבירות חברות הקבוצה, שכוללות גם את התלמידות נעמי דיאן, טליה כהן, עדי חקק, רעיה דקל ושירה בהר.
7: אלופות, אלופות, אלופות, אין מילים.
8: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. והדבר האחרון שלנו להיום, לפעמים מהפכות מתרקמות בשקט מאחורי הקלעים. מהפכה כזאת חוללה בשנים האחרונות יחידה ראשונה מסוגה, כזאת שאיש לא הבין עד כמה היא נצרכת עד שקמה בשטח. ביחידה הזאת שמפעיל ארגון איחוד הצלה, מתנדבות נשים חרדיות כחובשות שמתייצבות לקריאות החירום השונות, בדגש על קריאות של נשים. וואו. קשה להבין עד כמה הייתה הנוכחות שלהם כנשים חרדיות חשובה ופורצת דרך, עד שאת מאזינה לעדויות מהשטח. היום יש הבנה מלאה בצורך בנשים מתנדבות, ברוב המוחלט של הסמינרים ובתי הספר,
7: נכון.
8: קוראים למתנדבות של איחוד הצלה ללוות ולהבטח טיולים ואירועים. נכון. גם בבתי הספר מעדיפים היום שתהיה נוכחות של אישה חרדית ולא של חובש גבר. זה דבר מדהים.
7: מה זה? זה שינוי עצום שבאמת התחולל בשנים האחרונות, וכל הכבוד להן וכל הכבוד לכולן. תודה רבה לך, הילה פלח כהן, על הפינה השבועית המקסימה הזאת, ותודה לכן, מאזינות יקרות, שהייתן איתנו היום בשעתיים של שידור. תודה רבה לעורכת הילה פלח כהן על הפינה הזאת וגם על העריכה של כל התוכנית. תודה לרוני גינדי על ההפקה, לאורי בני ישראל הטכנאי, ליועץ הלשון אבנר שרון, על הדיגיטל יונתן פדיד, על הפיקוח הטכני רפי אוחנה, ולעוזר ההפקה יאיר כהן. תודה לכן, מאזינות יקרות, שהייתן איתנו, ואנחנו נשתמע כאן שוב, בעזרת השם, ביום שני. שיהיה לכולכן יום טוב.

0: בתוכנית הבאה, מבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: בשבילך ובשבילי
0: פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: לך בילדים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלנו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי לערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
0: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: פור, חד וחלק.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
7: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם אחי.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
10: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: מבצעי השבוע בבר קולטו, משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב-7 שקלים ו-90, טפו צ'יפס אליט, 50 גרם 6 יחידות רק ב-20 שקלים, שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב-17 שקלים ו-90, ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
11: בר קולטו, כמה פשוט, ככה משתלם.
12: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה? ואני בכלל בסלון.
13: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
14: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
15: סי, סי,

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הטענות לאלימות משטרתית בפיזור ההפגנה הבוקר בכביש 4 עוררו משבר בקואליציה. יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, האשים את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, כי לא ייתכן שהמשטרה נוקטת באלימות כלפי אזרחים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה. בן גביר הודיע כי יקיים דיון דחוף בעניין השימוש ברימוני אשן כלפי אוכלוסייה אזרחית, וחזר על קריאתו לפטר את היועצת המשפטית לממשלה שרודפת את החרדים כלשונו. חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה אומר כי התנהלות המשטרה הבוקר מזכירה את טורקיה ואיראן, בהמשך הפקרה להדחתו של מפכ"ל המשטרה. כזכור, הבוקר עשרות מפגינים החלו לחסום בהפתעה את הכביש במחלף גאה, במחאה על מעצר בני הישיבות המוגדרים עריקים. המשטרה פינתה אותם בכוחות גדולים ובאלימות חריגה, תוך ידוי רימוני אלם ושימוש בעלות. חמישה מפגינים נעצרו ושמונה נזקקו לטיפול רפואי. מקור המעורה בפרטים התקן כי ארצות הברית החלה להפיץ את נוסח ההסכם האיראני-אמריקני למדינות המשתתפות בפסגת ה-G7 בצרפת. מוקדם יותר, מנהיג איראן מוג'דבה חמינאי אישר במרומז את פרטי ההסכם, שטקס חתימתו צפוי להתקיים בשוויץ ביום שישי הקרוב. המשטרה הודיעה כי קיימת תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגד שר האנרגיה אלי כהן, בחשד שבעת שכיהן כשר חוץ, הנפיק דרכונים דיפלומטיים לגורמים שונים משיקולים לא ענייניים, בהם ליאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה. כעת החקירה הסתיימה, והתיק הועבר להחלטת הפרקליטות. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם את דוח המעקב המיוחד בנושא השירות לציבור בגופים ציבוריים, והדגיש כי רמת השירות בחלק מהגופים עדיין רחוקה מלהיות מספקת, בעיקר בכל הנוגע למוקד הטלפוני. עוד עולה מהדוח כי רשות האוכלוסין, משרד התחבורה, רשות המיסים ורשות מקרקעי ישראל קיבלו ציון משוקלל נמוך מהממוצע. ועכשיו התחזית.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: התחזית, מחר וביום שישי ירדו מעט מידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשבת התחממות קלה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מבקש השם, שיעורו השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת חוקת. נכנסנו ברוך השם לחודש תמוז, יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה. בעזרת השם כולם יתבשרו רק בשורות טובות. פרשת השבוע עמוסה במגוון רב של נושאים. הפרשה מתחילה בנושא פרה אדומה, הגם שאת נושא פרה אדומה כבר שמענו במראה, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, הוא כותב רש"י, שם ניתנו לנו ארבע מצוות, שבת, דינים, כיבוד אב ואם ופרה אדומה, אבל דיני פרה אדומה, עם כל פרטיהם ודקדוקיהם, נאמרו כאן לראשונה, כאשר הפרה האדומה, כמו שמביאה הגמרא במסכת גיטין, בדף סמך אומרת הגמרא ששמונה פרשיות נאמרו לעם ישראל באותו יום שנחנך המשכן. ובין הפרשיות שנאמרו שם פרשת כהנים, פרשת לוויים, פרשת טמאים, פרשת שילוח טמאים, גם נאמרה להם פרשת פרה אדומה. כותב רש"י שם בגמרא בגיטין כמדומני סמך עמוד ב' למעלה, אומרת הגמרא שפרשת פרה אדומה נאמרה להם בראש חודש ניסן, וביום ב' בניסן נעשתה הפרה האדומה הראשונה. פרה האדומה הראשונה שעשה אותה משה רבנו נעשתה בב' בניסן, כיוון שיות זה כתוב והיזה הם נוכח פני אוהל מועד, אין מצב להזות לפני אוהל מועד לפני שיש לך את אוהל מועד, אחרי שיש אוהל מועד יש מצב להזות, אז לכן אי אפשר היה לעשות את הפרה האדומה לפני התאריך הזה של ב' בניסן. בבית בניסן עשו פרה אדומה ואז היזו על כל הטמאים, אלה הדברים שכותב רש"י שם במסכת גיטין. אז פרה אדומה נאמרה במראה, אבל פרטותיה ודקדוקיה

היה מעט מאוד אנשים שהיו צריכים להזות עליהם אפר פרה, כמדומני שכתוב שעד עזרה הסופר עשו רק פרה אדומה אחת. אבל בפרה אדומה אחת הזאת שעשו, לקחו מן האפר שלה, ובכל פרה אדומה שעשו, הוסיפו קצת מאפר הפרה של משה רבינו. וזאת למה? היות למשה רבינו היה היחידי שידע טעמה של פרה אדומה, אף אחד חוץ ממנו לא ידע את הפרה של טעמה אדומה, לכן היות והוא ידע את הסוד שתמון בה, לכן זאת הסיבה שהשתמשו דווקא בו. אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה בסייעת הדשמיה. אחרי שלמדנו את הנושא הזה, נוכל בעזרת השם להתחיל את הפרשה. מיד לאחר הנושא של פרה אדומה, עוסקת התורה בסילוקה של מרים הנביאה. ורש"י כותב למה נשמחה פרשת פטירת מרים הנביאה לפרשת פרה. אומר רש"י, לומר לך, כשם שפרה אדומה מחפר, ככה פטירת צדיקים מחפרת. אלה הדברים שכותב רש"י, מועתקים מדברי חז"ל הקדושים. מרים הנביאה מסתלק מפני העולם, תאריך הפטירה שלה, על פי מה שכתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, הוא י' בניסן. זה התאריך שבו נפטרה מרים, כך מופיע גם בשולחן ערוך, בתעניות צדיקים, הוא מונה את התאריך הזה, כתאריך של י' בניסן, בו נפטרה, הנה נקרא לכם את התרגום, ואת ובני ישראל כל כנישתה למדבר דצין, בעשרה ליומין ליחד דניסן, ומיתה תמן מרים והתקברה תמן. מרים הנביאה נפטרה, ושם היא מתה, התאריך הוא 10 בחודש ניסן. טוב, יפה מאוד, עד כאן הדברים. באותו רגע שמרים נפטרה, הסתלקו המים, הבאר שבא בזכותה, הסתלקו המים, ולא היה מים לעדה לשתות. רש"י כותב, לא היה לה מים לשתות, מכאן שכל ה-40 שנה שהיו ישראל במדבר, היה להם מים בזכותה של מרים הנביאה. זה בא בזכות שלה. אלה הדברים, זה הנושא הבא שמופיע. בעקבות צילוקו של הבאר, לא היה מים לשתות, כולם באו למשה רבינו ואמרו, תנה לנו מים, ביקשו מים, והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לקחת את המטה וללכת אל הסלע ולדבר אל הסלע, והסלע יוציא מים. אלה הדברים שכתוב בהמשך הפרשה. כידוע לכולם, משה היכה את הסלע, והיכה אותו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת עדה ובעירם. ובעקבות זה נגזר על משה רבינו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, לכן לא תביאו, גם אתה וגם אהרון, למרות שאהרון לא עשה שום דבר, אבל אם כזה כבר נגזר עליו הגזרה הזאת, ולאחר מכן שאהרון נפטר, הסתלקו ענני הכבוד, בהמשך הפרשה אהרון מסתלק, כאן לא כתוב התאריך שלו, אבל בסוף החומש מופיע שהוא נפטר באחד לחודש החמישי, הלשון שמורגלת אצלנו אחד לחודש החמישי זה ראש חודש אב, יש כאלה שרוצים לומר שפטירתו הייתה בראש חודש שבט, זה היה זמן הפטירה שלו. השאלה אם 50 מניסן או 50 מתשרי. בתורה כתוב אחד לחודש החמישי, אנחנו סוברים שזה היה בראש חודש אב, אבל צריך לדעת שיש דעות שאומרים שזה היה בחודש שבט. באותו זמן הסתלקו ענני הכבוד. אם לפי החשבון הזה, אז ההבדל במטירת משה לאהרון הוא עשה הכל 37 ימים, כי אם אהרון נפטר בראש חודש שבט ומשה נפטר בזיין באדר, אז ההבדל הוא 37 ימים. זה קצת קשה, כי ביום הזה כתוב, הועיל משה באר את התורה הזאת, אז הוא התחיל לדבר בראש חודש שבט, זה היה, אבל יש גם דעה כזאת בחז"ל, שזה זמן הפטירה שלו. לאחר מכן שהסתלקו ענני הכבוד, באו המלאכים להילחם בישראל, והם ראו שהסתלקו ענני הכבוד, שכבר אין את המטריה של העננים, הם באו להילחם עם ישראל, והיות ועם ישראל היו מחוסרי ענני הכבוד, הם היו קצת נמצאים במצוקה, שמש קופחת, יש להם החשים והקרבים, הדרך כבר לא הייתה ישרה, כי הסתלקו ענני הכבוד. אז הם התחילו להתלונן, כמו שכתוב, קצה נפשם בדרך, ואמרו נפשנו, קצה בלחם הקלוקל, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. והקדוש ברוך הוא שולח להם נחשים ושרפים, והעם מסתכל על נחשים והשרפים ונרפא. מיד לאחר מכן מופיע הנס של נחלי ארנון, כידוע לכולם, לנס שאנחנו לא מודעים לו, כמו שכתוב בפסוק, שאמרנו היום בהלל, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, למה הללו את השם? הם יודעים כמה תוכניות הם מתכננים ולא הולך להם. אנחנו לפעמים יודעים רק לאחר זמן מה הם תכננו ולא הלך. אז הם מהללים, הללו את השם כל גויים, כי גבר עלינו חסדו. האמוראים האלה עלו למעלה להר, אף אחד לא יכל לדעת שהם נמצאים שם בכלל, והם עמדו לזרוק אבנים על עם ישראל שהם יורדים, פשוט מתקפה על כל עם ישראל, להפציץ אותם באבנים. והקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל עבר ומלכו לצאת, מה הוא עשה? הוא קירב את שני הערים, זה היה נחל
שעוברים אותו באמצע,

0: והיה נחל, נקרא נחלי ארנון, הוא צירף את שתי הערים למעלה, ושתי הערים למעלה נתקעו הזיזים בבליטות, השקיעות והבליטות התחברו ביחד, ואז כולם נמחו בפנים. אבל נמחו, עם ישראל כבר עבר, מאיפה הם ידעו את הנס? הבאר העלתה מים, למרות שהם לא היו צריכים מים, הלכו בדרך, הבאר העלתה מים, אומר רשי, ויות והבאר העלתה מים, אז זה שטף, עשה נחל. הבאר הזאת זה לא היה מוציא מה שנקרא, מה שאנחנו מכירים, זה באר ניאגרה פולס, זה היה מוציא מלא מים, הבאר הזאת. ולכן זה שטף את הנהר, ויות זה שטף את נחלי ארנון, ראו שם אדם וראו שם איברים קרוטים, אז הם הבינו את הנס שהקדוש ברוך הוא עשה להם, ואז הם שרו לקדוש ברוך הוא שירים ותשבחות, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. ובסוף הפרשה יש לנו את שירת הבאר, שירת הבאר המופיע בפסוק, עלי באר אנולה, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי עם, במחוקק במשענותם, מדבר מתנה, מתנה נחילל, נחילל במות וממות הגי, אשר בשדה מואב, ראש הפסגה, ונשקף על פני הישיבה. בסך הכל ארבעה פסוקים, זאת השירה הכי קצרה, היא גם לא בנויה כמו שירה, כמו שירה תעזינו, או כמו שירה שיש אריח על גבי לבנה, או אריח על גבי אריח, זה פשוט פסוקים שנכנסים בתוכו, ההבדל ביניהם. אם אני לא טועה, בשירת האזינו 31 פסוקים, בשירת הים 19 פסוקים, ובשירת הבאר 4 פסוקים בלבד. זה השירה הזאת. צריך לדעת מה השירה הזאת, מה מנוחת בשירה הזאת. אין לנו שירה לא בירידת המן, אין לנו שירה לא בענני הכבוד. שירת הבאר, הבאר שר השירה, וכל אחד שואל את עצמו מה הסיפור של הבאר הזאת שפתאום שרה לנו שירים, מה מונח בבאר הזאת, בעיקר שמה שכתוב במשנה באבות, שהקדוש ברוך הוא לצורך הבאר הזאת ברא את הפה של הבאר בערב שבת בין השמשות, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, ששלושה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, אחד מהם זה פי הארץ, שבוע שעבר, השבוע זה פי הבאר, ושבוע הבא בעזרת השם פי האתון. אנחנו רוצים בעזרת השם לחזור לפטירתה של מרים הנביאה. מרים הנביאה מתה, אף אחד לא היה בלוויה שלה, גם דבר מוזר מאוד, שאני לא יודע להסביר לכם אותו, וניסיתי לחפוץ ולהתחקות, אין לי הסבר לדבר הזה. כל בני אמרם לא היה להם לא לוויה ואף אחד לא נגע בהם. אף אחד לא נגע בהם. מרים נפטרה, אפשר לומר, בידיים של מוישה רבינו. נפטרה בידיים של משה רבינו, והוא קרא לאהרון אחי, וקברו אותה אלה השניים ביחד, אפילו בעלה כלב לא היה בלוויה. הם שניהם קברו אותה בחיפזון, י' בניסן קברו אותה, דבר שאין לו הסבר. אין לו הסבר, לא הספד, לא לוויה, לא שום דבר. חפרו השניים האלה בור וקברו, מדובר באהרון הכהן, כהן גדול, והכהן הגדול הזה נטמע עבורה כאילו הייתה מת מצווה. כהן גדול נטמע למת, אסור לו להתאמה למתים, אבל הוא נטמע למת מצווה. אם הוא פוגש מת מצווה, אז הוא נטמע למת שמת מצווה. לאבא שלו לא, לאמא שלו לא, אבל למת מצווה כן. אלה הדברים שיש. ולכן פלא שמשה רבינו קרא לאהרון, וקרא לאהרון לקבור את מרים, אתה יכול לקרוא לכלב, וכלב יקבור אותה. הוא מותר לו להתאמר, הוא נשיא ששבט יהודה, אין לו שום בעיה. בכל אופן, מה שהוא עשה, הוא, משה ואהרון, הם אלה שקברו אותם, זה הדברים שכתובים בדברי המדרש עצמו. אותו דבר מצאנו גם אצל אהרון הכהן. גם אהרון הכהן לא הייתה לו לוויה, כידוע לכולם. הוא עלה להור הר, גם שם היו שתי אנשים. מי שהיה שם זה משה ואלעזר הכהן, גם זה כאן בפרשה שלנו. אף אחד לא היה בלוויה, אף אחד לא היה ביציאת נשמה, חוץ ממשה ואלעזר שעמדו שמה. לוויה לא הייתה, זאת הייתה לוויה, הלוויה ויזואלית, לא הייתה לוויה, זאת הייתה לוויית קורונה, רק הסתכלו מרחוק בזום, אף אחד לא היה שמה. היה שמה רק משה ואלעזר הכהן, עלו לאור ההר.
1: איפה כתוב? באיזה מצב, באיזה אופן מרים נפטרה?
0: לא כתוב. כתוב שהיא נפטרה.
1: אם בעלה נמצא, איך היא נפטרה?
0: אז זה מה שאני אומר לך, זה אחד הדברים, בשביל זה יש לך עבודה, יש לך שבת שלמה. תבוא ביום ראשון, תגיד לי, מצאתי תשובה. אני, אין לי תשובה.
1: אבל הם
0: תמאים?
1: הם היו
0: תמאים
1: בעצם?
0: מה?
1: הם היו
0: תמאים, כן.
1: אז פסח הם לא יכולים לעשות?
0: פסח לא עשו. עשו רק פסח אחת שנה, אתה מדבר איתי בשנת ה-39. במדבר לא היה פסח.
1: אז מתי תשאו לעשות הפסח שני?
0: בשנה הראשונה, שיצאו ממצרים. כן, לא היה פסח. רש"י כותב, בגנותם של ישראל דיבר הכתוב. לא היה פסח. אז ודאי שהם לא עשו פסח, לא היה קורבן פסח. וזה הכל, חוץ מזה כבר היה פרה אדומה, אבל הם לא יכלו להתאר. שלישי ושביעי לא היה. אז הם אלה לא רלוונטי. זהו, היו תמיים. אלה השניים. פעם שאלתי את רב חיים קניבסקי, זה הצריך הצדיק לקדוש לברכה, הוא אמר לי איזושהי תשובה. לא, לא נחה דעתי. אבל בכל אופן הוא אמר, מיירו שיפה של אישה, לא משים את הקבורה שלה, דברים שכתובים בגמרא, אבל לא קיבלתי תשובה. גם משה רבינו לא הייתה לו לוויה, וגם לא היה ויזואלית, שום דבר לא. עלה להר ונעלם, אף אחד לא היה. בקיצור, אם בשקלול שאתה מחשב כאן, לשלושת הבנים של אמרם לא הייתה לוויה, אף אחד לא נגע בהם, ואף אחד לא השתתף בלוויה שלהם. והדבר הזה צריך ביור מה מונח כאן. עד הרבה, הקהל הקדוש שיושב כאן, אם יביא לנו תשובה, נכיר לו טובה על זה. בכל אופן, אלה הדברים. כן, אבל לא, אף אחד לא היה, אף אחד לא שחב אלונקה. אף בן אדם לא נגע בו, לא היה חבר קדיש שעשה לו טהרה, לא הלבישו אותו תכריכים. הוא נכנס, עלה להר, והקדוש ברוך הוא טיפל בקבורה שלו. אבל לא, לא היה. והשאלה, למה? אז תגיד, משה רבינו, איש האלוקים, אין בן אדם שיכול לגעת בו, חוץ מהקדוש ברוך הוא. בסדר, אבל אהרון הכהן, גם מתרומם למדרגות קבועות, כל בעיקו אותו, כל בית ישראל. בסדר, עד הרבה, חבר קדישה של בית ישראל, שיקפרו אותו. לא, עולה להר, אף אחד לא נוגע בו, גם לא משה רבינו, רק הפשיט לו את הבגדים, והלביש לו, הענן כיסה אותו, הוריד לו את הבגדים, הענן כיסה אותו, לא שם לו תכריכים. זה דבר, אין לי הסבר לדבר הזה. כמובן שהפטירה הזאת היא פטירה נעלית, כי אהרון חייך, יש דברים נוראים, משה רבינו דיבר איתו ותקשר איתו, עד שחיסה אותו ענן, והענן מחוסה בענן, ועדיין משה רבינו דיבר איתו. עדיין הוא תקשר איתו. המילים האחרונות של אהרון הכהן, שמשה רבינו שאל אותו, אהרון אחי, איפה אתה? המילים האחרונות שהוא אמר לו, משה, אסור לי, אני לא יכול להגיד לך איפה אני נמצא, דבר אחד אני אגיד לך, חבל שלא באתי לכאן קודם. אלה המילים האחרונות שהיה אצל אהרון הכהן, כך מופיע במדרש של קוד שימוני בפרשת מסעי. הפלא הגדול, הפלא היותר גדול, שמשה רבינו התנגד לפטירה שלו, התנגד, הוא ניסה לנסות להניע את הגזרה, הגוגה ועשה ככה ועשה ככה, עשה כל מיני דברים, כדי לנסות למנוע את זה, נכון? להתפלל והתחנן אל השם. אהרון הכהן בראש חודש ניסן קורא לו משה רבינו, ואומר לו בוא, אומר לו לאיפה לבוא? הוא אומר קודבוך ממש תבוא, הוא לא אמר לו שהוא מת, באמצע הדרך כתוב שאהרון שאל אותו, תגיד אני הולך למות? הוא אומר אתה אמרת. אתה אמרת, אני לא אומר לך. זאת אומרת, הוא אפילו לא היה מודע קודם. תלך הביתה, תגיד שלום לאלישבע, יש לך אישה, נכון? חיית איתה כמה עשרות שנים. תגיד לה שלום? לא, לא אומר שלום. יש לך אנשים, אתה באמצע שלום בית, תדבר איתם שלום בית, יש לך פדיון הבן, בטח איזה שמונה סנדקאות, כי שבט לוי מלו את עצמם גם בתוך המדבר, עם ישראל לא מה, אבל שבט לוי מל. יש לו סנדקאות, שום דבר, ניתק טלפון, שלום על ישראל, לא מדברים, אף אחד לא יודע מי, עלו שלושה למעלה. ודבר פלא מופלא, בחזל במדרש כתוב שהקדוש ברוך הוא פתח את השמיים, כך כתוב בחזל, פתח את השמיים וראה למלאכי השרת, אמרו, אתם רואים, עולים שניים שאמורים לחיות, והולך אחד שהולך למות, וכולם הולכים בשמחה, הולכים בשמחה למעלה. זה דברים שקשים להסבר, אבל זה מה שכתוב. מרים הנביאה מתה בידיים של משה רבינו, הוא קבר אותה על המקום, שני אנשים החזיקו את האלונקה וקברו אותה. אלה הדברים, איך זה מסתדר עם מה שכתוב בסדר הדורות? שהיא קבורה בטבריה, יש לה מערה שהיא קבורה בטבריה, אין לי הסברים. אני לא יכול להסביר לכם, כי אני לא יודע איך הארון הזה הגיע בסוף, מהמדבר לטבריה. שם כתוב שיש שם קבר של מרים, וקבורים שם בלהה וזלפה, וקבורה שם אלישבע, וציפורה, ויוחבת. איזה קבר אחד, מה שנקרא, קבר החיות. כולם קבורות שם, אני לא יודע להסביר לכם איך הגיע, מי הביאו, אין לי על זה שום מידע. אני רק מציין מה שכתוב בספר סדר הדורות. בכל אופן, מרים מתו, מתה, כולם ידעו מזה. אומר המדרש בקהלת, פרק ז', כשהצדיקים נולדים, אף אחד לא יודע מהם. משה רבינו נולד, כן ידוע, הבית התמלא אורה, שמחה וססון. נולד אהרון, לא היה אורה בבית. נולדה מרים, לא היה אורה בבית. אז אף אחד לא ידעו. אמרם, נולדה לו בת, ברוך השם, בגיל מבוגר, נכון, היא הייתה בת 123 כשהיא ילדה אותו. אם את משה רבינו ילדה בגיל 120 ו-130, אז מרים הייתה 6 שנים פחות ממנו, אז היא הייתה בת 124. ילדה את אהרון, היא הייתה בת 123, אז זה מה שכתוב, לא היה איזה דרמה, משהו. שמעת, משהו טוב, איזה אירוע היסטורי, נכון? משה נולד, אמרו, התמלא הבית תורה, או כזה, או מששת ימי בראשית, או נולד מהול, יש כל מיני דברים שנאמרו, היה איזה דרמה מסביבו. אומרים חזן, נולדה מרים, אף אחד לא ידע בה, שום דבר. היא נפטרה, כולם ידעו. לאף אחד לא היה מים, או ידעו. שהיא נולדה, כשבן אדם נולד, אתה לא יודע מה יצא ממנו. בסוף, כשהוא נפטר, איי, איי, איי, מה היה הבן אדם הזה שהיה לנו כאן במשך 126 שנים. יפה. נולד אהרון, אף אחד לא ידע. אבל נפטר אהרון כתוב, כולם ידעו מזה. למה? הסתלקו, ענני הכבוד. הפירוש דבר, בן אדם שחי, נולד, אף אחד לא יודע ממנו. אחרי שהוא מת, יש להפך, יש כאלה שהוא נולד, כולם יודעים ממנו, ואחרי שהוא מת, אף אחד לא יודע ממנו. זה מתחלף. כאן במקרה דינן, זה היה העניין. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. המקור לכך, שמרים עננו נביאה הסתלקה בער, מופיע בגמרא במסכת תענית בדף ת'. זה המקור ששם מדברים על זה חז"ל. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, ואלו הם. משה, אהרון ומרים. ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם, ואלו הם. באר, ענן ומן. באר בזכות מרים, עמוד הענן בזכות אהרון, מן בזכות משה. כך אומרת הגמרא. מתה מרים, נסתלק הבאר, שנאמר, ותמת שם מרים, בכתיב בתרי, ולא היה מים, לידה לשתות. וחזרה בזכות שניהם, חזר בזכות משה ואהרון. אלה הדברים שמופיעים בדברי הגמרא. אומר רש"י, בערה של מרים, סלע, וזווין ממנו מי, והיה מתגלגל והולך עם ישראל. והוא הסלע שבו יקם משה רבנו, שלא היה רוצה להזין ממה בשבילו, לפי שמתה מרים, וחזרה בזכות שניהם, שכן כתיב, ודיברתם אל הסלע, סימן שחזרה בזכות שניהם, שמה שהיקה את הסלע ונתן מימיו. אלה הדברים שכותב רש"י שם בגמרא במסכת תענית. המת אהרון השתלקו עננים, שנאמר וישמע כנענים מלך ערד, מה שמועה שמע הוא בא, שמע שמת אהרון והשתלקו ענני הכבוד, וכסבור ניתנה רשות להילחם בישראל, דכתיב ויראו כל העדה כי גבה אהרון, אמר הבבאו אל תכתיב ויראו אלא ויראו, הם נכנסו לפחד. רש"י כותב שחלק מהמשפחות חזרו אחורה לכיוון מצרים, ושבט לוי רדף אחריהם, והייתה מה שנקרא אש דו צדדית, הרגו אחד את השני, ונהרגו כמה וכמה משפחות מישראל כתוצאה מזה. אלה הדברים שיש בדברי רבותינו.
2: מיד נשוב למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם אחי.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. אתם מאזינים למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: משה ואהרון ומרים מופיע בהפטרה שנקרא בעזרת השם בשבוע הבא, הפטרת פרשת בלק, פסוקים מספר מיכה. כי העליתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. כאן הופיע הקדוש ברוך הוא הותיר מצרים ושלח לנו שלושה נציגים. אומר רש"י בשם התרגום, משה לאלפא מסורת דינין, משה רבינו ללמד את עם ישראל תורה, אהרון לכפרה על עמה, הוא היה כהן, הקריב קורבנות וכיפר על עם ישראל, ומרים לאורה לנשיה, היא לימדה את הנשים תורה. מרים הנביאה היא הייתה הרבצן שלימדה את נשות ישראל תורה. בא הספר נקרא עץ יוסף על המדרש, המדרש נמצא בשיר השירים, בפרק ד', שם זה נמצא. שואל המדרש שאלה מאוד יפה, יש שם פירוש שנקרא עץ יוסף. המדרש מביא כל מה שכתוב כאן בגמרא, העתק ממש, מילה במילה, ושואל עץ יוסף שאלה, אם אתה אומר שהבאר חזר בזכותם של משה ואהרון, אז למה צריך את מרים כאן? סימן של השתיים האלה, יש זכות להביא את הבאר, אז זה צריך להיות כתוב כך, המן בזכותו של משה, העננים, בזכותו של אהרון, והבאר בזכות משה ואהרון ביחד. לא זה מה שהיה כתוב. אלא מה כתוב? כתוב שהבאר היה בזכותה. שואל הרב, אם זה חזר בזכותם של משה ואהרון, אז למה צריך להכלל את מרים בשטח? מספיק שזה בזכותה. הוא כותב, והשיב על כך השלה. הוא מביא תשובה של השלה הקדוש. מה אומר השלה? יש חילוק בין מה שלא היה מעולם לבין מה שהיה וחזר. מה שהיה מעולם, מה שלא היה מעולם, רק מרים יכולה להביא. מה שהיה כבר בעולם וצריך להחזיר אותו, זה אפשר להשתמש במשה ואהרון. אלה הדברים שכותב השלה הקדוש. יוצא שכולם, כתוב פסוק בספר זכריה, והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. שואלת הגמרא שם בתענית, בירח אחד? הם לא מתו בירח אחד. מרים נפטרה בניסן, ואהרון נפטר באב, או לשיטה השנייה בשבט. משה ואהרון, מה זה בירח אחד? ירח אחד זה חודש, נכון? ירח זה חודש. אז למה אתה אומר בירח אחד? אומרת הגמרא, כיוון שנפטר משה רבינו, הסתלקו גם הבאר וגם העננים וגם המן, אז הם אלה להקחיד את שלושת הרועים, כי נחשב כאילו כולם הסתלקו כאחד. בא איוב בספר איוב בפרק ט' ז' וכותב פסוק שהמדרש דורש אותו על הטרגדיה הזאת של עם ישראל, שאיבדו את שלושת הרועים בבת אחת. יפרצי מפרץ על פני פרץ, כך מופיע שם בפסוק בספר איוב. אומר הילקוט שמעוני, אמר רבי יהודה ברבי שלום, בדור המדבר הכתוב מדבר, זה מדבר על דור המדבר, כיוון שבאו לקדש מתה מרים, כיוון שבאו להור ההר מתה אהרון, ואחר כך מת משה. אז נמילה כולם הסתלקו, וזה מה שנאמר, יפרצי מפרץ על פני פרץ, זה מה שכתוב. עברנו כמה וכמה טרגדיות, עוד שבר, עוד שבר, עוד שבר, בכוח שנה אחת. אבל המדרש מבטיח לנו בספר זכריה, בפרק י' א', אומר הילקוט שמעוני, ולעתיד לבוא, עתידים לחזור שלושתן, כל השלוש המתנות האלה יחזרו, שנאמר לא ירעבו, זה המן, ולא יצמאו, זה הבאר, ולא יכה שרה ושמש, זה הענן. כך אומר הספר זכריה, במדרש ילקוט שמעוני, בפרק י' א'. נפלא ביותר, עד כאן הדברים. בא הכלי הקר כאן בפרשה, ואותו דבר מופיע גם בפרשת בשלח, ושואל הכלי הקר, למה המן בזכות משה, והבאר בזכותה של מרים, ועננים בזכותו של אהרון? אומר הכלי הקר, המן בזכותו של משה, לפי שקיבל תורה, וחזל אמרו, לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן בלבד, אז המן בא בזכותו. הבאר בא בזכותה של מרים, בגלל שהייתה מספקת צורכיהם של ילדים, כמו שכתוב שהייתה שפרה ופועה, היא הייתה מטפלת בתינוקות, והייתה מספקת מזון לילדים, שנאמר, ותחיינה את הילדים. לא רק שהיא שמרה עליהם, שאנשים תלדנה, ולא תהיה בעיה שידרקו את הילדים, הם גם יחיו אותם. הם סיפקו להם מזון ומחיה ובגדים, אז זה נשמר, ותחיינה את הילדים, היות היא סיפקה להם מזון ומחיה, לכן הבאר בא בזכותה. אלה הדברים. וענני הכבוד בזכות אהרון, שהיה עוסק בעבודת הקורבנות, שיהיו גורמים שתשרה שכינה בישראל, וענן השם על המשכן, ובזכות התורה חזרו שלושתם. שאהרון נפטר ומרים נפטרה, חזר בזכותו של משה רבינו, כי התורה מחזירה את הכל, אלה הדברים שמביאים רבותינו. ממשיך הכלי הקר ואומר, ולפיכך, תמצא שירה על הבאר. מה השירה? עלי באר, ענו לה, באר חפרו השרים. מה קרה? בעקבות שאחזו במידת מילות חסדים, ובזכותם הייתה הבאר מאז ומקדם, עכשיו חזרה הזכות שבזכות המחוקק חזרה. למה? כי כתוב בהמשך של הפסוק, מה כתוב? במחוקק במשענותם. מה זה במחוקק במשענותם? מי זה המחוקק? זה משה רבינו. למה? כי שם חלקת מחוקק שפול, זה משה רבינו. ובזכותו חזרו כל המתנות כולם. וממדבר מתנה, מה המתנות שחזרו? שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ובסוף חזרו כולם בחלקת מחוקק, זה משה רבינו, שבזכותו חזרו בחזרה גם העננים וגם הבאר. הדבר מעניין מאוד שמופיע בדברי רבותינו, שהיות וזה חזר בזכותו של משה, נוקטים חלק מהמפרשים שהבאר לא היה רק בזכותה של מרים, היה למשה רבינו חלק בבאר. היות וזה חזר בסוף רק בזכותו, אז היה לו גם חלק בבאר. מה העניין של החגג בבאר? מה מונח בזה? אולי נראה את זה בסוף השיעור. אבל בחתם סופר הוא עומד על פסוק שאמרנו היום בהלל. ההופכי עצור רגע מים, חל המיש למים או מים. כך אמרנו היום, אומר החתם סופר, ההופכי הצור אגם מים, זה משה רבינו שיקע את הצור וזבו מזה מים, ההופכי הצור אגם מים, סופי תיבות מרים, ריש בהופכי, יוד בהופכי, ריש בצור, אגם מם ומים מם, אז זה מרים, אז זה מרים, זה ההופכי הצור אגם מים, ומה הסוף? חלמיש למעיינו מים, חלמיש למעיינו מים, כמה גימטריה של האותות הסופיות, שין וו מם, 316, משה רבינו, זה 315, אז זה משה רבינו פלוס הכולל. אז אומר ללמדך, שמה? שמרים הנביאה ביחד עם משה רבינו היה להם חלק בבאר, וזה רמז דוד המלך בפסוקים האלה, הופכי הצור הגמיים, חלמיש למעיינו מים. המעניין הוא שגם מרים הנביאה יש לה מים בשם שלה, רק יש לה גם ריש בתוכו. נכון? יש לה גם ריש. מרים זה מים ריש. מים זיים ריש, בעזרת השם אנחנו נראה, אם לא היום, נראה בעזרת השם פעם הבאה. בא ספר סוכת דוד, ואומר דבר נפלא, ומה זכתה מרים הנביאה שיש לה באר? וכאן הוא בא ושואל שאלה מאוד יפה. לא מצאנו שקוראים למן מן משה, ולא קוראים לעננים ענני הארון. לא קוראים לזה מן משה, ולא קוראים לזה ענני הארון. ולמה כן קוראים? לבערה של מרים קוראים בערה של מרים. אם קוראים לה בערה של מרים, שואל הסוכת דוד, למה לא תקרא לזה מן משה, ולמה לא תקרא לעננים ענני הארון? כך שואל הרב. סוכת דוד, שאלה מאוד יפה, ואומר דבר נפלא. שאלה נוספת שהוא שואל, בערה של מרים היא היחידה שנכנסה לארץ. ענני הכבוד נשארו בעבר הירדן, לא נכנסו איתנו. המן לא נכנס איתנו. עברנו את הירדן ביום י' בניסן, אומר משה רבינו נפטר בזין באדר, אבל המן שירד עד אז הספיק להם, המן הזה לא היה לו תולעים ולא נרכב, הוא נשאר ועם ישראל אכלו. את המן עד בועם אל ארץ נושבת, כך כתוב פסוק בספר יהושע, נכון? אז אכלו אותו שם, אז יהיו אכלו אותו שם, עד אז אכלו את המן הזה. אז המן נכנס עד ארץ ישראל, באו לארץ ישראל, כבר היה להם את התבואה של יושבי הארץ. אם ככה רבותיי, המן לא נכנס לארץ ישראל, העננים לא נכנסו, בערה של מרים נכנסה לארץ ישראל, ומנוחתה כבוד בכנרת, בתוך כנרת, כך כותב רש"י, ונשקף על פני הישימון, אומר רש"י, הבאר הזאת נמצאת מצאת בכנרת, גמרא במסכת שבת, בדף למדי, אמנם יש כאלה שאומרים שזה נמצא מול הכרמל, שם זה מופיע, אבל יש כאלה שאומרים שזה טעות, זה לא כרמל, הכוונה לבארה של מרים, יש איזה כמה וכמה ראיות, זה נמצא בכנרת, בעזרת השם נראה, אולי כדאי לעשות הסעה לכנרת כדי להגיע לבארה של מרים, כי מי ששוטה מזה יש לו הרבה הרבה סגולות בעזרת השם. אבל אף אחד לא יודע איפה זה. טוב, אלה הדברים. כותב הרב סוכת דוד, ובמדרש תנחום הייתה. מה כתוב? בזכותה של מרים שאמרה שירה על הים, שכתוב, ותצאנה כל הנשים אחריה, ותיקח מרים הנביאה, את הטוב בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים ובמחולות. יפה מאוד. דבר ראשון צריך לדעת, מרים הנביאה לקחה טוב. אז מלא תגיד, טוב מרים, הכל בסדר גמור. מאיפה היא לקחה לכל הנשים תופים? ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים ובמחורות. הגברים מה לקחו? שום דבר, לקחו 90 חמורים לובים, אף אחד לא חשב לקחת טוף וגם לא סיר, נכון? הללו בטוף ובמחול, הטוף והמחול זה שייך למרים, היא לקחה טוף ועשתה מחול, למרים הנביאה, הגברים מה עשו? שום דבר, על מה תדפוק? על הראש של החמור, מה אתה רוצה? כולם אמרו בפה, מרים הנביאה עשתה מצב, מה? ותצן הכל אנשים אחד בטופים במחולות, אז ראיתי במקום אחד, שיות ואנשים שרו, אז כדי לא לשמוע שירת נשים, אז הביא הטופים. כשאתה שומע הטופים, אף אחד לא שומע שום דבר. אתה הולך לחתונה בירושלים, שיש לך רק טופים, אחד דופק ושתיים מסבירים למה הוא דופק. אתה לא יודע בדיוק על מה הוא דופק, השתיים מסבירים מה הדפיקות האלה, אחרת אתה לא שומע כלום. אתה מדבר עם מישהו שיש שירה, כולם עושים אחד לשני ככה, מסכימים, גם אפילו עם ההסכם המתגבש, כולם מסכימים, כי אף אחד לא שומע על מה אתה מדבר איתו בכלל. אז לכן מה? לכן לקחו את הטוב בידה. אבל הרב גדי לאזמן כותב בספר שלו להראות לך כמה אמונה הייתה במרים הנביאה. שמה? שידע, אנחנו נעבור, ניקח את השיר, אז נשיר, נביא כלים, נעשה את מצב. עם ישראל היה להוט, תברוח, מצרים אחרת, מרים הנביאה אמרה, יוצאים, אנחנו נעבור את ים סוף, הקדוש ברוך הוא הבטיח שיושיע אותנו, בעזרת השם, שיהיה לנו תזמורת, שנוכל לשיר, להראות לך את הביטחון והאמונה שהייתה במרים הנביאה. כותב הרב סוכת דוד, ויוד במרים הנביאה, גייסה את כל הנשים לשיר מסביב לקריאת ים סוף. זאת הייתה השירה הראשונה ששרו, ומרים הנביאה גייסה את כל הנשים, השירו להשם, ככתוב, השיר על השם, כי גאו גאה, סוס ורוחבו, עמה בים. אמרו את זה גם משה רבינו עם הגברים, אבל כאן מרים הנביאה לקחה אותם ועשתה שיר סולו, רק להם, עם טופים או במחולות. לכן היות ונאמרה שירה על ידיו על ידי אנשים, לכן הבאר שלה זכתה שיאמרו עליה שירה, עלי באר אינו לה, אין שירה לא על המן, ואין שירה לא על עני הכבוד, אין עליהם שירה. כי כאן מרים הנביאה לקחה ואמרה שירה באופן נפרד, אז היא זכתה שהבאר שבא בשכותה, אמרו עליה שירה. אלה הדברים. ולכן אומר, בערה של מרים קיימת עד היום בימה של טבריה, והכל זה בגלל שהנשות ישראל שרו שירה. אלה הדברים שאומר הרב סוכת דוד. אחר שלמדנו את היסוד הזה, נוכל רק ללכת עד עוד כמה וכמה דברים. ברבינו בחיי, הוא לא לוקח את הסיבה הזאת שצחינו לבערה של מרים בגלל שהיא החייתה את הילדים וסיפקה להם מזון. על פי זה מובן טוב מאוד מה שבר. הוא לוקח חשבון אחר, מקורו בדברי רבינו בחיי, שאומר שהבאר הייתה בזכות מרים, כי מרים המתינה למשה רבינו ליד היור. ויות המתינה ליד משה רבינו ליד היור, לכן הבאר הייתה בזכותה, ולכן זכתה שהבאר הזאת נכנסה גם לארץ ישראל. לא קשור לעניין הזה, אבל אומר, היא זכתה שאמרו עליה שירה. אותו דבר כותב כאן הספתי חכמים בשם רבינו בחיי. אלה הדברים. כל אחד שואל את עצמו, אם אתה מדבר על העניין של מרים דאגה למזון, אתה מבין, דאגה למזון, לכן היא זכתה לבאר שזה דואג למזון. אבל אם אתה מדבר איתי שהבאר הזאת באה בגלל שהיא שמרה על משה רבינו, מה שייך שיצא באר כי היא שמרה על משה רבינו? נכון, משה רבינו היה במים, והיא שמרה אותו ליד המים. הכל נכון, הכל בסדר, הכל מתקבל, אבל צריך להבין שהנהגת הקדוש ברוך הוא היא במידה כנגד מידה. אם היא במידה כנגד מידה, אז מה צריך לעשות? צריך שהדבר יהיה כנגד. היא שמרה על משה רבינו, צריך שמה שהייתה, אלא משהו שהיא שומר על עם ישראל. אז עד הרבה, הייתי אומר שענני הכבוד ששומרים על עם ישראל יהיו בזכותה. אבל לא, דווקא הבאר בזכותה, צריך לדעת מה מונח כאן בבאר הזה, אולי בעזרת השם לקראת השיעור, נלך לרעיון נוסף. בשחל התורה כותב, שלא רק שהיא הייתה מחיה את הילדים, היא גם הייתה דואגת לנשים לקשט אותם ולאפר אותם, ולהביא אותם שילכו להתייחד עם בעליהם, כדי להעמיד ולדות בעם ישראל. ויות וזה מה שהיא עשתה, הרבתה את עם ישראל, לכן אישה נקראת בשם באר, כך כתוב בפסוק שמופיע בספר משלי, שתי מים מבורך ונוזלים מתוך בארך, וחזל דורשים את זה על האישה שנקראת בשם באר. אז היא אומרת, היות והיא דאגה להקים ולדות שייצאו הרבה הרבה ילדים, לכן היא זכתה לבאר, עד כדי כך שמופיע בשם רבי דוד הנגיד, הוא כותב על הפסוק שאמרנו בליל הסדר, עבדים היינו לפרו במצרים, הוא כותב, עבדים כמניין שנותיה של מרים הנביאה. מרים הנביאה חייתה 126 שנה ונפטרה, עבדים בגימטריה 126, אומר בזכותה של מרים הנביאה יצאנו ממצרים. אלה הדברים שכותב הרב דוד הנגיד, נכדו של הרמב״ם. טוב, מרים הנביאה נפטרה ביום י' בניסן, על פי מה שכתוב במדרשים, על הרגע שהפסיק המן וקברו אותה, באותו רגע מה שקרה בעם ישראל, כשנודע שמרים נפטרה, דבר ראשון, המעיין יבש. אין יותר מים, המעיין איננו. גם המים שהיה להם בכלים, ממה שכל אחד שמר ושאב מתוך המעיין, נטמע. כי ישנה הלכה שאם אתה נמצא במקום ויש כלי פתוח במקום של מת, הכל נטמע. אז הם שמעו שהיא נפטרה, הם זרקו את הכל, שפכו את כל המים ונשארו בלי שום מים. אגם שכאן לא היו צריכים לשפוך את המים, כי השפיכה של שפיכת המים זה בגלל מוות על ידי מלאך המוות, ומרים הנביאה לא מתה על ידי מחלת מלאך המוות, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, שהיא מתה במוות שנקרא נשיקה, אף על פי שלא כתוב את זה בתורה במפורש, כי זה לא צנוע, אבל חז"ל הקדושים אומרים שהיא מתה במיטת נשיקה, וממילא היה אפשר להתיר את המים, אבל נגמר להם המים. מיד שהם ראו שנגמר להם המים, רצו לתוך האוהל של משה ואהרון, ששם הם ישבו שבעה, וכתוב בחז"ל שאהרון אמר להם, משה רבנו, תראה כמה אלפים באים לנחם אותנו. אמר להם משה רבנו, זה לא פרצופים של מנחמים, זה פרצופים שאני לא רוצה להגיד של מה. זה אלה, אומר, אלה באים להרבות לנו מכות. וכך הם באו ואמרו, אנחנו יושבים פה, אתם יושבים שבעה, ועם ישראל ימות בצמא. ומשה רבנו לא ידע מה לעשות, והקדוש ברוך הוא אמר לו, תצאו מתוך האוהל שניכם ביחד, ותלכו לדבר אל הסלע. אלה הדברים שמופיעים כאן. על פי מדרשי חז"ל, זה היה או ביום י' בניסן, או ביום י' א' בניסן, כי לא כתוב אם היא נפטרה בשעות אחר הצהריים, ולמחרת זה קרה, ביום י' א' או לא, אבל זה קרה בסביבה הזאת. בא חתם סופר ואומר חידוש משל עצמו, אין לזה מישהו שהוא יכול לתמוך עליו, אבל חתם סופר הוא אחד שאפשר לצטט אותו ולסמוך עליו. הוא כותב שזה ודאי שלאחר שמרים נפטרה ביוד בניסן, שבעה ימים היה מים. אין ספק. למה שבעה ימים היה מים? כי אם הקדוש ברוך הוא לא הביא מבולה לעולם שבעה ימים בגלל זכותו של מתושלח, שעדיין כתוב אחרי שבעה ימים, הקדוש ברוך הוא יחיל את המבול בחזרה. מה קרה? אומר רש"י במקום, למה היה מבול בחזרה? בגלל מה? בגלל שעדיין היה זכותו של מתושלח הייתה. על הזכות של מתושלח חיכו עד תום אבלו של מתושלח, ורק אז התחיל המבול.
0: מיד נשוב למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי נעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
0: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
0: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם
0: אחי. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
8: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
9: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
10: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב-10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב-10 שקלים ו-90, רביעיית נדחי טונה מעולה רק ב-15 שקלים ו-90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
12: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
13: שיא החשמל והמיזוג.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
15: אתם מאזינים למבקש השם, עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: אומרת הגמרא, וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה. צריך לדעת שכלב לא היה בן יפונה. יפונה הוא קיבל אחרי שהוא נפנה מעצת מרגלים, אז קראו לו יפונה. אבא שלו קראו לו חצרון. ברשימה של השמות שמופיעים בסוף ספר מגילת רות, מופיע שם חצרון. חצרון היה אבי השולשלת של דוד המלך. הוליד את עזובה אישה, אומרת הגמרא, עזובה זו מרים. ולמה נקרא שמה עזובה? שהכל עזבוה. למה? לפי שהייתה חולנית. ושום אחד מבחורי ישראל לא רצה להינשא לה. אף אחד לא רצה להתחתן איתה. ביררו שהיא כל היום בבתי חולים, וכל היום מטפלת דרך עצמה. אז אמרו, מה נתחתן איתה? למרות שאח שלה זה משה רבינו, ואח השני זה אהרון הכהן, אבל זה לא עוזר. למרות שכתוב שרוב הבנים דומים לאחי ההם, נראה שזה לא עוזר. ולכן מה? ולכן זאת הסיבה שהיא התרפה מחוליה. הלך כלב, למרות שהיא הייתה חולה, הוא לקח אותה לאישה. אמר, אני אקח אותה. אומרת הגמרא, מכאן שהוא לקח אותה לשם שמיים. כי אחד שרואה אישה חולנית, הוא לא מתחתן איתה. הוא הלך והתחתן איתה, אז הוא לקח אותה לשם שמיים. והיות במרים הנביאה הייתה, מרים הנביאה הייתה אישה חולנית, ונתרפה, וזכינו לבערה של מרים. אז יכול להיות שבגלל זה יש לה, בער הזה יש כוח, והכוח הזה שיש כאן הוא לרפא את החולים. אלה הדברים שיש בעזרת השם בסייעתא דשמיא. לאחר שלמדנו את זה, אני רוצה עוד קטע אחד, ובזה נסכם להיום, למרות שזה דבר רחב מדי, אבל קטע אחד. בסוף הפרשה אנחנו שרים את שירת הבאר. 4 פסוקים על שירת הבאר, וכידוע שאור החיים הקדוש שואל, מה קרה פתאום פה שיש לנו שירת הבאר? מה נכנס פה שירת הבאר? מה הגענו פתאום לשירה הזאת? כך שואל אור החיים הקדוש, לא מצאנו שירה, לא על המן, ולא מצאנו שירה על שום דבר, פתאום שירה על הבאר, כך שואל אור החיים הקדוש. אני מקריא לכם את השאלה שלו. אז ישיר ישראל. אגב, לא מופיע פה לא משה רבינו ולא שמו של הקדוש ברוך הוא. כותב כאן רש"י במקום. למה? שמו של משה לא מופיע, כיוון שמשה רבינו לקה על הבאר הזאת, לכן לא מופיע. ושמו של הקדוש ברוך הוא לא מופיע. אומרים חז"ל, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, אם החבר שלי לא מוזכר, אז גם אני לא מוזכר. אז לא שם השם מופיע פה. רק מה? אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי בהרנו לה. אומר כאן אור החיים הקדוש, צריך לדעת שירה הזאת מטיבה. גם למה לא אמרו שירה על המן, כמו שאמרו שירה על המים. גם כל הפרשה הזאת צריכה ביור. ואפשר כי שירה זו על התורה אמרו. השירה הזאת זה לא בכלל על הבאר, אלא על התורה. ובזה גם כן לא נקרא תגר על הדור ההוא. למה לא שררו שירה חדשה שניתנה להם תורה מורשה? אשר לה נווה תהילה, כי ודאי זאת שירת התורה, שנקראת באר מים, שנקראת באר על שם המקור, כי השכינה העליונה נקראת באר, כמו שכתוב, הועיל משה באר את התורה הזאת. אז שרו על התורה הזאת. עלי באר לשון עלייה, הוא מסביר את זה כאן בהרחבה, שהכוונה לדברים בפמליה של מעלה. באר חפרו השרים, כי באמצעות עסק התורה מתקנים מקור עליון שנקרא באר, והתקונו כפי בחינת הפוסקים בתורה, הצדיקים הראשונים שהיו במדרגות גדולות, הם שחפרו את הבאר, ועשהו לשתות ממנה, והם אהבות בסוד והאבן גדולה על פי הבאר, והגל את האבן, וישק את הצון. ומאז הייתה ראויה התורה להינתן לישראל, ועודנה לא הייתה בבחינת השגה לשתות ממנה, עד שקראו הנדיבי העם ממשה, אשר הדין לנו, ועמדו אחריו מקבלים ממנו זקנים ובריאים, ואנשי כנסת הגדולה ופרשוה וגילו מצפוניה. עד כאן הדברים של אור החיים. בא רבינו על שייך הקדוש, לא נקרא אותו בפנים, על שייך מדהים בפרשה שלנו, וכותב, התורה שבכתב נקראת בשם לחם, לכו לחמו בלחמי, הוא נקרא בשם לחם, המן נתן לנו משה רבינו, זו תורה שבכתב, זה תורה שבכתב באה באמצעות משה רבינו. המים זו תורה שבעל פה, מים זו תורה שבעל פה, התורה נמשלה למים, הוי כל צמא לכו למים. הרואה באר בחלום, אומרת הגמרא, יצפה לחוכמה. פירוש הדבר שבן אדם, הבאר מסמלת את חוכמת התורה. חוכמת התורה נמצאת בתורה שבעל פה, שם זה נמצא. תורה שבכתב לומדים כולם, תורה שבעל פה הוא דבר קשה להבין אותו. ולכן התורה שבעל פה מסומלת באמצעות הבאר. צריכים לחפור, צריכים לחפור. אומר רבי דוד טבל בספרו נחלת דוד, אומר רבי דוד טבל, דע לך, התורה הקדושה היא לחם, היא כביכול חיטים. חיטים צריך לתחון אותם, צריכים לעשות להם תחינה. אחרי שאתה תוכן אותם יש קמח, אבל מקמח אתה לא יכול לעשות לחם. איך אתה מייצר לחם? אם אתה מערבה בתוכו מים, אתה לש, יש לך בצק, נהיה לחם. אבל אם תכניס, תיקח חיטים ותתחן אותם, ותכניס אותם ככה לתנור, יצא לך פודרה. שום דבר לא יצא לך משם. אם אתה רוצה שיצא לך משהו, אתה צריך לגבל אותו במים, ואז יצא לך. אומר הרב, התורה שבכתב היא לחם, לכו לחמו בלחמי. התורה שבעל פה, שמסבירה את התורה שבכתב, נקראת בשם מים. אם כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי הצדר, מי אמר לך שהכוונה לאתרוג? אולי הכוונה לתפוז? מי אמר לך? אז צריכים לבוא אלה עם המים ולהדביר לך שהכוונה למה? הכוונה לאתרוג. ענף עצבות, מי אמר לך שזה הדעת?
0: התוכנית הבאה, אחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
16: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
17: הנה לברך בזה את ראשי נועם אחד ונועם שתיים, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
16: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
18: פואר, חד וחלק.
19: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה, 03-695-6066.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
21: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
22: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
23: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים, כוכבית 3206.

0: הקישון עודה תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
7: קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. לראשונה ביומיים האחרונים הופעלה לפני שעה קלה אזעקה באזור זרעית מחשש לחדירת כתבם. כתבנו מנדי ריזל מעדכן כי בצהל בודקים את האירוע. הנהגת הפלג הירושלמי הודיעה כי היא מעניקה גיבוי מלא למפגינים שחסמו הבוקר את כביש מספר 4 באזור בני ברק, ומאיימת לעתור לבגץ אם תימשך האלימות המשטרתית כלפי המפגינים. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במקביל דרש חבר הכנסת מאיר פרוש לקיים דיון חירום בנושא בוועדה לביטחון לאומי. יושב ראש ש"ס אריה דרעי האשים את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כי לא ייתכן שהמשטרה נוקטת באלימות כלפי אזרחים שהפכו אותם לעבריינים, כדברי דרעי, רק משום שהם לומדים תורה. בן גביר הודיע בתגובה כי יקיים דיון דחוף בעניין השימוש ברימוני אשן כלפי אוכלוסייה אזרחית, וחזר על קריאתו לפטר את היועצת המשפטית לממשלה שרודפת את החרדים, כלשונו. המשטרה הודיעה כי קיימת תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגד שר האנרגיה אלי כהן בחשד שבעת שכיהן כשר החוץ הנפיק דרכונים דיפלומטיים לגורמים שונים משיקולים לא ענייניים. התיק הועבר לפרקליטות שתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגד השר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע לשופטים במשפטו כי יאלץ לסיים את עדותו היום מוקדם מהצפוי בשל שיחות מדיניות שהוא עורך. העדות תקוצר עוד בשל שתי הפסקות שנתניהו ביקש בצהריים לעריכת שיחות בנושאים מדיניים דחופים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
8: מחר וביום שישי ירדו מעט מידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת קודש צפויה התחממות קלה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
8: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: טוב, חשבתי, מוסקוב, שאני אראה אותך טעון, אבל לא ידעתי עד כדי כך, ראיתי ככה את הציוצים שלך, ולכן אגב נזרתי מאוד והגעתי דקה לפני התוכנית, כי אני יודע שאתה זוהם, זה עלול להיות לזה השלכות, העדפתי לא להיות בקרבתך.
1: עשית בשכל.
0: עכשיו, בוא תספר לנו למה אתה זוהם אולי.
1: אני זוהם את זעם הציבור החרדי, לא אני באופן אישי, אני לא הסיפור כמובן. מה שראינו הבוקר, המראות הקשים ביותר, שלא ראינו פה מזה זמן רב, אלימות משטרתית משולחת רסן, שוטרים לכאורה צמאי דם, מפשיטים, מפגינים, קוראים להם את המכנסיים, אם זה במכוון או לא, אבל זה לא היה אמור לקרות בכל אופן. מפגינים חרדים שוטטי דם, עלות, פיצוצים, מכות, סוסים, באמת מחזות שלא היינו רואים אף פעם בשום שלב, בשום סיטואציה, במחאות בקפלן, גם כאשר הם היו שלא באישור המשטרה. כלומר, אם זה באישור המשטרה, אז בסדר, אני מבין למה אין אלימות, אבל אנחנו ראינו את איילון נחסם פעם אחר פעם, בזה אחר זה, ללא אישור משטרתי. המשטרה, אני לא אומר, המשטרה הפעילה שם כוח, כמצופה. אני חושב שמשטרת ישראל, לא, אני לא מצפה שהמשטרה לא תפעיל כוח, אבל יש כוח ויש אלימות. משולחת רסן, יש התנהגות הולמת ויש אכזריות משטרתית חסרת מעצורים. מה שראינו היום זה קרה אך ורק בשל העובדה שהמפגינים היו חרדים. ואני לא נכנס פה לשאלה, וזה לא מעניין אותי בכלל אם מדובר במפגיני הפלגים, זה הרצפניקים, זה נטורי קרתא, בני ברקים, ירושלמים, צפתים. יש פה מגזר חרדי, ואני מסתכל עליהם כחרדים, בלי להסתכל על ההשתייכות המפלגתית שלהם. מדובר באלימות של המשטרה, והמדינה לא רועדת אך ורק בשל העובדה שמדובר בחרדים.
0: כן, אין ספק שדמם של החרדים מהותר הבוקר, כולנו ראינו את התעודים, וגם את הזעם, הזעם הציבורי שהולך וגובר נגד המשטרה, גם הביקורת נגד השר בן גביר, שממהר להוציא איזושהי הודעה לתקשורת, על כך שהוא ישקול להוציא את רימוני האלה מהמשטרה, אם לא יעשה בהם שימוש הגון. עכשיו תשמע משהו לגבי ההשוואה להפגנות קפלן. אני לאורך כל הדרך כמעט, די התנגדתי להשוואה, כל השואו לגבי ההשוואה להפגנות קפלן. אני לאורך כל הדרך כמעט, די התנגדתי

0: מפגינים שוכבים על הרצפה, נערים בני 14, כשדמם פשוט צבוע בדם, מופשטים כמעט לחלוטין בביזיון,
1: השפלה, פשוט
0: השפלה.
1: שלא ממש
0: השפלה. אגב, על ידי מפקד בכיר, מפקד משטרת בני ברק, כמדומני, באמת, אלימות משטרתית, פשוט אכזריות לשמה, אין הגדרה אחרת. עכשיו, אני באמת חושב שאפשר במקביל להתנגד לאותן מחאות, שבסוף תוקעות את כולנו בכבישים, גם אנחנו הציבור החרדי נפגע מזה, ואנחנו פה לאורך כל הדרך תמיד אומרים שהדברים צריכים לעשות אך ורק בהוראתם של גדולי ישראל ובדרך ארץ, אבל יחד עם זאת, אין שום סיבה בעולם ששוטר ירים את ידו, לא על חרדי ואגב, גם לא על מפגין בקפלן, על אף אחד, ירים את ידו בכזו אכזריות, מותר לבצע אכיפה, מותר לפנות את הכביש, אסור להשפיל, אסור להקות הדזוב דם, אסור לזרוק רימוני אלם בכינון ישיר לעבר המפגינים, ואסור לדרוס את המוחים באמצעות רגלי הסוסים. זה דברים שאסור שיראו כאן. רציתי לומר שאני מקווה מאוד שמחש יחקרו את אותם שוטרים. אני בספק רב אם זה יקרה. לא תולה בזה הרבה תקוות.
2: אל תתלה בזה תקוות, כפי שאמרת. עכשיו, האירוע פה הוא פרומו, כמו שאמרנו, למה שיקרה בהמשך ובעתיד. העובדה שראשי הקואליציה מהימין, אתה יודע מה? אני עכשיו דווקא לא אתקוף את יריב לוין, סמוטריץ', שלא הנידו אף נוכח מראות קשים שהיו הבוקר. אני דווקא רוצה להתייחס לדגל התורה. אגודת ישראל, ובראשם פורוש, אבל גם אייכלר ועוד, כך גם שס, דרי בעצמו, יואב בן צור, תקפו בחריפות באמת יוצאת דופן את משטרת ישראל, ובצדק. היחידים, המפלגה היחידה החרדית שלא התייחסה אפילו לא במרומז לאלימות חסרת התקדים שהייתה היום, זו מפלגת דגל התורה. הסיבה לכך היא ככל הנראה כי מדובר בפלג הירושלמי, אז הם לא משלנו, אבל לא. צריך לזכור, הפלג הירושלמי עושה פה את העבודה השחורה למיינסטרים החרדי. אפשר לאהוב את הדבר הזה ואפשר שלא. אבל הסיבה היחידה, ואני הולך להגיד פה דעה שהיא לא פופולרית, הסיבה היחידה, אבי, תקן אותי, תגיד לי אם אתה מסכים איתי או לא, אולי אתה תחלוק עליי. הסיבה היחידה שאין מעצרים המוניים בתוך הערים החרדיות וכדומה, זה בגלל צבע שחור והפלג ירושלמי. עם כל הכבוד לוועדה הכלכלית שכביכול לכאורה מוקמת בימים אלו, זה לא מה שמפחיד. מה שמפחיד את המשטרה, אלו הפגנות ומה שאנחנו רואים בימים אלה. וכן, הפלג ירושלמי, אני לא מתערב חלילה ולא תומך, אני כל אחד צריך לעשות כפי הוראת רבותיו, וגדולי ישראל הליטאים המיינסטרים לא הורו להפגין. אבל את העובדה הזו, מהעובדה הזו אי אפשר להתעלם, אין הפגנות, אין מעצרים המוניים בגלל הפלג הירושלמי.
0: אם באמת העובדה שדגל התורה לא מגנים את האלימות הזו בגלל שמדובר בפלג קנאי כזה או אחר, קודם כל זו סיבה מביכה, כי אנחנו יודעים שהאלימות המשטרתית לא מדלגת על אף אחד, ראינו מה היה פה בקורונה ומה היה פה באירועים אחרים, שגם מצביעי דגל התורה נפגעו מהאלימות המשטרתית. אז היום זה מפגין של הפלג הירושלמי, מחר זה צעיר ליטאי מבני ברק או מקירת ספר שמוכר רק בגלל שהוא נניח לא עוטה מסכה. אז אסור לאפשר ולהתיר את האלימות הזו, לא משנה כנגד מי מדובר. עכשיו צריך לומר, אנחנו פנינו למשטרה, גם הם היו אמורים לשגר לפה מרועיין, הם חזרו בהם ברגע האחרון,
2: הם מפחדים,
0: וכנראה שהם פשוט חוששים. ואתה יודע מה? אני חושב שהם חוששים בצדק, כי לא היינו עושים חיים קלים אם היה עולה פה נציג מטעם המשטרה.
2: אבל חשוב מאוד גם לשמוע את הצד שלו.
0: כן.
2: אני חושב, אנחנו ביקשנו, רוצים לתת פה במה גם למשטרה, והיא בחרה שלא לעלות בגלל פחד, אבל בסדר.
0: כן, צריך לומר את האמת, גם אם היה עולה פה נציג של המשטרה, הוא כנראה היה נותן הסברים מעולם ההזיות, כי ראיתי תגובה שפרסם אלי הירשמן.
2: איזה בדיחה, פשוט בדיחה הדבר הזה.
0: אני רוצה רק להקריא לך את התשובה שלהם על מה הסיבה בעצם ש... לא מה הסיבה, פשוט טענה שכאילו עודפת את הביקורת על קריאת הבגדים.
2: השיח לגבי קריאת המכנסיים, גורם במשטרה ל-N12, השיח לגבי קריאת המכנסיים של המפגינים הוא מתלהם ולא הוגן. במהלך פינוי המפגינים, כחלק מפינוי מפרי הסדר, הבגדים נקראו שלא בזדון, אוי אוי אוי, כמו שנוהגים לומר. נקראו שלא בזדון.
0: אז אם היה זה היה קורה למפגין אחד, הייתי אומר בסדר, אני יכול לקבל את הטיעון הזה. אבל בגלל שראינו

0: לא מפגין אחד ולא שניים שבגדיהם נקראו, אז מדובר בזדון חד משמעי שאף אחד לא יספר לנו סיפורים. ושוב, הנה הסיבה למה לא יעלה פה נציג מהמשטרה, כי מעבר לבלבולי שכל ושקרים, כנראה שאין להם הרבה מה לתת לנו. בוא נאמר תודה לך, אבי מוסקוב, על עריכת התוכנית. תודה לאורי בני ישראל הטכנאי, תודה גם לרוני גינדי בהפקה, יוני פדידה כרגיל על הדיגיטל, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, תודה גם לרפי אוחנה.
1: על הפיקוח הטכני, אנחנו מתחילים.
0: אנחנו רוצים לומר שלום לרב יהודה בלוי, מראשי הפלג הירושלמי, המכונה הרצפניקים של הרב צבי פרידמן, שלום.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: טוב, קודם כל בוא נתחיל רגע מה שנקרא מאחורי הקלעים. מה גרם לכם לצאת היום ולהפגין?
1: דווקא היום.
0: דווקא בשעה הזו גם, אתה יודע, בשעת בוקר מוקדמת, שעה שאנחנו לא רגילים לראות בדרך כלל מחאות.
2: כן, מרן הרב צבי פרידמן, שמוביל פה מערכה עיקשת כבר בשנים האחרונות, הוא טבע את הכלל בתקופה האחרונה בצורה מאוד מאוד נחרצת. על כל עצור, נצא להפגין. אנחנו נעמוד
1: לא
2: על הקו הראשון
1: לא
2: של
1: המאבק. לא משנה מה הזהות שלו, לא משנה למי הוא משתייך.
2: לא משנה למי הוא משתייך, ואנחנו נעמוד על הקו הראשון של החזית. אנחנו לא נחכה שתהיה עליית מדרגה ועוד עליית מדרגה. אנחנו נעמוד על קו הראשון של החזית, ובעל כל עצור, לא משנה מאיפה בארץ, לא משנה בעל מדרגת דרגתו בתורה, לא משנה, על כל עצור אנחנו נצא להפגין.
0: כן. עכשיו,
2: אתמול, שלשום, סליחה, אברך מאופקים, מנתיבות, סליחה, אברך מנתיבות בתחנת דלק, מכניסה לאופקים, נחטף מתוך הרכב שלו לעיני רעייתו הצעירה, בן יחיד להורים עם העיוורת שהוא גר לידם והוא זה שתומך בהם, והוא נחטף, ניידת משטרה לא עוצרת אותו לעבר התנועה, אלא לפי מספר הרכב, מזהה שהוא בא לרכב בריק, וקוראת למשטרה צבאית שעומדת בסמוך, ו... מזכירים אותם משטרה צבאית.
1: אוקיי, את הסיפור הזה...
2: והדבר הזה, במצב הזה...
1: אני מדבר עכשיו.
2: והדבר הזה, במצב הזה, לא יכול לעבור בשתיקה בשום פנים ואופן בעולם, וככל שהם מתקדמים, גם אנחנו צריכים להתקדם, ולכן אנחנו החלטנו שהמתכונת הרגילה, שאנחנו משפיטים את אזור המרכז לכמה שעות, שיש לזה כמובן השפעה רבה מאוד, אבל זה לא מספיק, צריך להראות חרון אף קוראים לזה. ולכן יצאנו בוקר.
0: כן.
2: והתגובה של... אגב, אני יודע מאנשים שהיו בקשר עם המשטרה, אנשי משפט ועורכי דין, שהופעל נועל שנקרא פינוי בכוח עד הסוף. זאת אומרת, כאילו, אם לא היינו מתפנים, היה כאילו, אנחנו בינינו הגדרנו את זה שחוץ מירי באש חיה היה הכל.
1: זו הייתה הוראה הבוקר.
2: ואני אומר שוב, אנחנו בדרך כלל, הפגנות שלנו עם 2-3, אנחנו עזבנו את המקום אחרי שעה, כי פשוט היה שם, הבנו שהם פשוט יוציאו, נצא משם בארונות.
0: כן, רגע, זה ביטוי חריף מה שאתה אומר. אתה אומר שזה דברים ששמעו אנשים שהיו בקשר עם המשטרה?
2: כן.
1: ולמה? אני חייב לחדד.
2: אנחנו לא, אני רוצה לומר, אנחנו לא בקשר עם המשטרה. עקרונית, לאורך כל התקופה שאנחנו מפגינים, הרב פרידמן מנחה בתוקף רב, אין שום מסע ומתן עם המשטרה. אין מסע ומתן תחת אש. כאשר אתם חוטפים בחורים, אין מסע ומתן. אנחנו נצא ונפגין ונצעק ונריף את העולם.
1: ולמה, הרב בלוי, ולמה יצאתם דווקא בבוקר? זה מאוד חריג. היו טענות שראיתי שזה בגלל ההפגנה של גור היום ליד כלא 10 בשעות הצהריים, אז לא רציתם להפריע להפגנה הזו, זה נכון?
2: לא, התוכנית שלנו הייתה עוד מי שהתפרסמה העצרת החשובה שגור עושים היום. אמרתי, פשוט אנחנו רוצים להחריף את המאבק, מפני שזה, המצב מחריף, המצב נהיה קשה מיום ליום, אנחנו רצינו להחריף. לכן אמרנו, הבנו שצריך לעשות פה שינוי של משהו יותר חריף בעניין הזה של ההפגנות, ולכן אנחנו לא בוקר.
0: אוקיי, תגיד לי, הרב בלוי.
2: והמשטרה יצא מהכלים בצורה חסרת פרופורציה.
0: כן, כולנו.
2: אני אומר, אתם דיברתם מקודם על תגובת המשטרה. תשמע, יש תיעוד של קצין המשטרה. סליחה על המילים, מוריד את המכנסיים לבחור. שלא יספרו סיפורים, לא תוך כדי פינוי ולא סיפורים. במכוון, בשיטתיות. עכשיו שיסבירו לי איזה הסבר בעולם יש שקצינים ושוטרים יעברו מפגינים מפגין וינסו להוריד את המכנסיים. אני מדבר על רימוני אלם לתוך הפנים, לתוך הפנים. יש בחור שנפצע בפניו ושתת דם מרימון אלם שפגע לו בלחי. אני מדבר על הלוט על הראש. רוצצו גולגלות, יש לנו נס שלא יצאנו משם עם בארונות.
1: נכון.
2: עכשיו, אני רוצה להגיד, אני רוצה ברשותכם להגיד רק משפט אחד.
0: כן, בבקשה.
2: אנחנו כולנו, כל הציבור החרדי מרגישים כרגע את הרדיפה מצד המדינה בבשר החי. ואני רוצה להגיד שההתנהגות של המשטרה היום היא המראה, היא התמונה שמשקפת את הרדיפה של המדינה כולה על לומדי התורה. כי באמת, אנחנו מדברים על אלימות כנגד מפגינים, בואו מבחינתי, כשאברך בדרך לכולל נחטף לעיני רעייתו, זה לא פחות ואולי יותר מזה, מזעזע מי עלה על הראש.
0: כן, טוב.
2: הפגיעה בתורה היא הרבה יותר מאלימות.
0: קודם כל, כולנו ראינו את התעודים, אין ספק שזה באמת מזעזע וראוי לכל ביקורת. השאלה, האם יש גם מקום לביקורת עליכם, על כך שאתם חוסמים, כמובן שזה לא מתיר שום אלימות, אבל חוסמים את אחד מעורכי התנועה המרכזיים במדינת ישראל, בשעה אולי הכי עמוסה ביום, שבה אנשים עושים את דרכם לעבודה, אפילו עושים את דרכם לכוללים, בסוף תוקים מה שנקרא את הציבור, וזה רק הציבור הכללי, אגב, זה קורה סמוך לבני ברק, ויש לזה השלכות גם על הציבור החרדי.
2: תראה, אנחנו יודעים בטח שתמים
0: אנחנו... כן, אתה רק קטוע, אם תוכל לחזור למיקומך הקודם, שם נשמעת היטב. כן, הרב יהודה בלוי, האם שומע אותנו? אורי, תבדוק רגע אם הוא נפל מהקו. כן, טוב. יהודה נפל מהקו, רוני תחזיר אותו בבקשה, נפל לנו הבחור. טוב, תשמע, הוא באמת מבטא את הכאב שלהם, ויש מצד שני גם את הביקורת. אגב, צריך לומר משהו, אני בדקתי קצת את הדופק מה קורה ברשתות החברתיות, לראות את התגובות, לצערי אני אומר, וזה משהו שאולי השתנה, והרבה מאוד מהתגובות היו נגד המגזר החרדי, לעומת מקרי עבר, שבהם ראיתי גיבוי. משהו השתנה, אני לא יודע אם זה קשור לנושא הגיוס, שאולי הפך לאיזה סיפור אנטי-חרדי, אבל הרבה מאוד מהמגיבים אמרו טוב מאוד, היית צריך לפנות אותם בכוח, ואני אומר את זה כמובן לגנאי, לצערי הרב. הרב לוי, אנחנו חוזרים אליך. הרב יהודה בלוי, כן. שומע?
2: כן, שומע. אני אומר, אנחנו בימים האחרונים שומעים על יוזמה הפגנת רכבים של רחבה ומקיפה מאוד. אנחנו יודעים שבחוגי החסידים, בחסידיות הגדולות והחשובות, האדמו"רים כבר נתנו את הסכמתם, בציבור הליטאי זה עדיין בדיונים. אנחנו מבינים שדבר כזה גם חוסם ומפריע ויעכב אנשים רבים מכל אזורי הארץ בהיקף הרבה יותר רחב מלחזור מהעבודה, להגיע לעבודה. אנחנו מבינים במלחמה על משהו שיותר מהחיים. אם אין תורה ואם אין אמונה, למה לנו החיים? ובמאבק, כן. כמו במאבק, שכואב צועקים, טוב. ולא תגיד. מתחילים עכשיו דיונים איך ומה.
0: הרב לוי, אתם הפתעתם הבוקר את המשטרה, חסמתם את כביש 4 בשעות השיא, מה אתם מתכננים להמשך? יש הפתעות נוספות?
1: אולי בגלל האלימות הזו, אולי דווקא אתם מתכננים להסליט...
2: אני יכול להגיד דבר אחד.
0: כן.
2: האלימות לא תרתיע אותנו.
0: אוקיי, ומה...
2: ובנפלנו הדבר.
0: ומה אתם מתכננים? אתה יודע, לא, אל תיתן לי מיקום, בטח אתה לא תרצה, אבל... מה התוכניות?
2: אנחנו מתכננים...
0: תהיה תגובה על האלימות המשטרתית הזו?
2: יהיה תגובה בזה שהמלחמה תתעצם, ושההפגנות יתרחבו, ושיבואו ציבור הרבה יותר רחב, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ואני חוזר ואומר את ההכרזה של מרן הרב צבי פרידמן, על כל מעצר של כל אברך ובחור מכל קצווי הארץ, תהיה הפגנה לא כזאת, הרבה יותר גדלה, הרבה יותר זמן. המדינה תהיה משותקת, אם היא רוצה להשבית לנו את חיי התורה ואת האמונה, היא תהיה משבטת.
0: אוקיי, הרב יהודה בלוי, מראשי, מאנשי הפלג הירושלמי של הרב צבי פרידמן, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה.
2: כל טוב, שלום.
0: פרסומת.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים, בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
4: בשבילך ובשבילי, כל
3: ברמה. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930, נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 6265, כוכבית 6265, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
6: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
8: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
9: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
10: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
11: פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירו שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233.
12: נטו מהפכה.
11: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
13: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עיצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
16: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב10 שקלים ו90, רביעיית נדחה טונה מעולה רק ב15 שקלים ו90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
17: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
18: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
19: תדירן.
20: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
21: בשבילך ובשבילי.
22: אתם מאזינים לאחת בצהריים, בהגשות אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
0: טוב, חזרנו. הדבר, האירועים הללו הבוקר מובילים גם את המפלגות החרדיות, כמו שאתה ציינת, פרט לדגל התורה, צריך לציין את זה. להוציא גינויים, חלק מהפוליטיקאים, הייתי השתמשו גם בביטויים מאוד חריפים. אחד ממי שהוציא את ההודעות, הוא כמובן יושב ראש ש"ס.
1: צריך לומר, היה הראשון להוציא את ההודעות, וזה יאמר דווקא לזכותו.
0: כן, אגב, הוא בחר, ראיתי, ללכת צדה לראש של בן גביר.
1: כן, כן, זה...
0: נכון? בן גביר הגיב, והוא גם גרם לאימות. תכף ננסה להבין מה בדיוק קרה שם. אשר מדינה, דובר מפלגת ש"ס, שלום.
23: שלום, צהריים טובים.
0: אני, תודה מה, אני דווקא כן רוצה להטריד איתך בעניין הזה, כי זה מאוד קל בסוף אולי לברוח למקום הזה של בן גביר, למרות שאנחנו יודעים שהוא אגב הוא מוגבל, כי בגץ רק מחכה לו מה שנקרא בסיבוב. בסוף יש פה סיפור ארוך שנים של אלימות משטרתית, בעיקר נגד ציבורים מסוימים במדינת ישראל, והמחוקקים, שהם בין היתר גם מאנשי מפלגת ש"ס, לא דאגו עד היום אולי להסדיר את העניין הזה.
23: קודם כל, נכון, באמת הציבור החרדי, אפשר לומר, דמו הותר, אנחנו רואים את זה במסע של הסתה בו, במשך שנים, ואנחנו רואים את התוצאות, אבל כאשר אנחנו ממש בשנים האחרונות נחשפנו להתפרעות של אנשי קפלן והשמאל וכל ההפגנות האלימות, וראינו איך שהמשטרה, אותה משטרה, נוהגת בכפפות של משי, משקים מוחאים להם כפיים ועוד כל מיני דברים, אז כשאתה בא מתעורר הבוקר ורואה באמת אלימות, אתה יודע מה, ש... אולי כמוה לא ראינו, מבחינת לבזות את המפגינים, לקרוא להם את המכנסיים.
1: לא ראינו, אתה אומר, אשר, אתה אומר, לא היה כדבר הזה.
23: אני חושב שלא היה כדבר הזה, ואני לא משוכנע שלא קיבלו איזושהי הנחיה. פשוט לשבור את הכלים. ואין לנו כתובת עכשיו אחרת, אלא מהשר, שר איתמר בן גביר, שאתה יודע, מתעדר הרבה שהוא מייצג, הוא רוצה לייצג איזה שהם צרכים של ציבור החרדי, אבל בסופו של דבר, זה האחריות שלו, הוא שר המשטרה.
1: אבל הוא בא וטוען שאני לא אסור לי להתערב בהפגנות, מה אני אעשה? בגץ השר עליי.
23: אני אומר כזה דבר, שר שרוצה לעבוד ולפעול, הוא יכול לעשות הרבה, רק שיחשוב שמדובר היה בחשוב פינוי איזה מאחז או איזשהו התיישבות, ולא היית שומע את ההצטדקות הזאת, היית רואה שהוא בא למקום ומפעיל את כל כובד משקלו.
1: אז למה הוא לא עושה זאת? הוא שונא את המגזר החרדי?
23: זה מה שמצופה משר המשטרה לבוא לפחות, אתה יודע מה, לשם האיזון, שלא יהיה איפה ואיפה כל כך בולט, שלא יקו ויתעמרו ב... מפגינים שכל חטאם שבסך הכל הפכו אותם לעבריינים כי החליטו שהם יסור ללמוד תורה במדינת ישראל, זו הזעקה. אנחנו כידוע לא תומכים בהפגנות, אנחנו הולכים לפי הוראת גדולי ישראל שלנו, מתי שרואים לצאת כן, מתי שלא לא, אנחנו לא תומכים בהפגנות, אבל לא נוכל לעמוד אדישים מול ההשתוללות הזו. ודאי הראשונים שבאנו והשמענו את הכל הזעקה.
0: אז כשאתה אומר לא נוכל להישאר, אשר, כשאתה אומר לא נוכל להישאר אדישים, מה המשמעות של זה? בסוף מעבר למילים ולנסות אולי להפיל את האשמה על בן גביר, או אפילו על המשטרה, אגב, שלדעתי בסוף הסיפור זה לא שוטר שמרים יד, שוטר כזה או אחר, בסוף סיפור קצת יותר גדול מזה. ושוב אני חוזר איתך לעניין החקיקה ולמה שהמפלגות החרדיות עשו, אולי הכישלון, צריך לומר, לא היה רק בעניין הגיוס, אלא בעוד נושאים, כמו ההסדרה של הנושא הזה של האלימות המשטרתית, שהוא כל כך כואב לנו.
23: תשמע, אני לא מתחבר לטרנד הזה שכל הזמן מחפש את הציבור החרדי ונציגיו שהם אשמים בכל דבר. אנחנו עדים פה לרדיפה.
0: לא אמרתי שהם אשמים בכל דבר, וגם לא אמרתי שהם האשמים היחידים, אבל בהחלט...
23: אני אומר, יש כזה טרנד שכל הזמן להגיד איפה הנציגים החרדים נכשלו, איפה הם לא נכשלו, איפה הם כן הסיפו את הסחורה ולא. אנחנו כולנו באותה סירה, אנחנו כולנו שוטפים, לכולנו יש ילדים ולכולנו יש נכדים וכולם באותה סירה ואנחנו רואים את המערכת, המערכת משפטית. ששברה את הכלים, שלא היה כדוגמה, דבר כזה לא היה בכלל, לא הנושא של המעצרים שלא עלינו על דעתנו שיבוא ויעצרו לומדי תורה, וגם לא ההשתוללות והיד קשה כשמפעילים עכשיו מול המפגינים. ולכן אין ספק שפה נשברו כלים, לבוא לעזור אחורה ולהגיד פה הייתם יכולים לעשות ככה, וזה חוכמה מאוד גדולה. בסופו של דבר אנחנו גם צועקים וגם מטריעים, וראינו שהשר בן גביר גם כן הודיע שהוא יפסיק להשתמש ברימוני הלם או משהו כזה, שזה כן פעל את הפעולה שלו, אבל במקביל לכל זה אנחנו ממשיכים.
1: אני אגיד לך, אשר, אני רוצה רגע להקריא לך דברים שממש לפני זמן קצר בן גביר אומר בשיחות סגורות. הוא אומר כך, המתקפה של אריה דרעי נובעת מהניסיון לשכנע את המצביעים החרדים שהוא דואג להם, למרות שש"ס עדיין מלא מלא בקואליציה. זה מגוחך שדרעי חושב שלא שמים לב שהוא חבר בקבינט, וכל המנכ"לים והעוזרים שכפופים לו עדיין במשרדי הממשלה של ש"ס, דואג לג'ובים, כך בן גביר אומר לפני זמן קצר בשיחות סגורות. תגובתך.
23: טוב, הוא כמובן בקמפיין בחירות, זה בסדר גמור, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, כי הוא קצת נלחץ שיפנו את האצבע המאשימה אליו, אולי קצת הגיע הזמן גם שילחץ. לא ייתכן שהוא ככה ילך ויתקבל בכל המחוזות של הציבור החרדי במחיאות כפיים, ובסופו של דבר האנשים שלו, המעצרים שלו, השוטרים שלו, הם אלו שוטרי התנועה וכל המשטרה הכחולה, בסופו של דבר הם אלו שהחמירו ובאמת עשו כאן מהלך שלא היה מעולם, והגיע הזמן שהוא באמת יטפל בזה. אנחנו נספוג את כל ההערות הציניות שלו. רק נזכיר ש...
0: אבל רגע, אתה אומר שבקפיין בחירות, יכול להיות שבאמת כל הסיפור פה זה מאבק, ראיתי גם הבוקר פרשנויות בעניין הזה, זה בסוף מאבק על הקול החרדי, אתם חוששים שהוא נוגס לכם בקולות, הוא חושב שאתם נוגסים לו בקולות, אולי זה הסיפור? אתה הזכרת את המערכת הבחירות.
23: הסיפור נורא פשוט, הסיפור ש... המערכת המשפטית והמשטרה הכפופה לה החליטה ללכת בצורה קשה וחמורה ודורסנית כנגד ציבור ענק במדינת ישראל, ועכשיו זה לא משנה אם זה הפלג, אם זה שף, אם זה דגל התורה, ואפילו אם זה אנשים שתומכים בבן גביר ויושבים ולומדים. זו בעצם הסיפור. עכשיו אנחנו לא בבחירות, לא הכריזו על מועד הבחירות, אף אחד לא נמצא בבחירות. זה הסיפור המבעבע כרגע, וזה מציק לכל בית חרדי במדינת ישראל, והגיע הזמן שגם בן גביר יבין שאם רוצה להיות בגוש, ואם רוצה להיות בתוך מה שנקרא מחנה אמוני, הוא לא יכול לעמוד מהאום ולהגיד את זה לא קשור אליי, אלא להבין שיש פה ציבור שנרדף וכואב ומוכה, והגיע הזמן שהוא לפחות את חלקו ייתן לציבור הזה.
1: אוקיי, טוב. האירוע בעצם שהתחיל את הכל זה כמובן נושא המעצרים. אתם במפלגת ש"ס בראשות דרעי מנסים לקדם איזשהו חוק כהוראת שעה שתנסה לפחות למנוע את המעצרים. א', תן לנו רגע ככה ממש בקצרה מה זה החוק הזה.
23: נכון, כפי שאמרת, אנחנו לא נחים לרגע, אנחנו נמצא כל יום בכנסת, שאנחנו יכולים כחברי כנסת, לעצור את לפחות את חרב המעצרים, והרעיון שארי דרעי עכשיו גם מוביל במשך שבועיים, וכרגע זה נחשף, זה לקחת בעצם את חוק הגיוס, להעביר אותו רק עם הסנקציות, אבל עם הוראת שעה, שאומרת שבמהלך השנה הקרובה, בגלל שעכשיו יצאנו למהלך של בחירות, וכרגע חוק הגיוס כבר לא היה, כבר לא יכול לעלות עכשיו בכנס, כי הודיעו שאי אפשר להעביר את החוק הגיוס כרגע. אז מה אשמים בני התורה והישיבות, שהם עכשיו, הם רוצים חוק, אבל הם לא יכולים בגלל שטכנית אי אפשר להעביר עכשיו חוק. אז לכן לפחות הוראת שעה, עד אחרי הבחירות, או לפחות שנה, עד שתוקם ממשלה חדשה ויעבירו חוק גיוס אמיתי, בתקופה הזאת זה נקרא תקופת מעבר, בתקופה הזאת, מן הראוי ומן הצדק, לא לעצור אותם.
1: אני מנסה להבין, ומה עם סרבנים תל אביבים גם לא יעצרו אותם? כלומר, זה יהיה דווקא לציבור החרדי?
23: זה שאלה שאתה יכול לשאול כל יום, בכל יום נתון.
1: לא, כי מבחינה, אני מדבר מבחינה חוקית, מבחינה שוויונית, זאת אומרת, האם מבחינה משפטית זה יכול לעבור?
23: אתה יכול לשאול כל יום נתון, לא, אבל להם, הם לא חופים בתוך מעמד של תורתו אומנותו. הם בוודאי אמורים לעצר כל יום כמדין כל אזרח שלא נעצר, אבל אנחנו מדברים על עשרות אלפי בחורי ישיבות, שעד עכשיו היו במעמד של תורתו אומנותו, ביטלו להם את זה בהפכה אחת ביום בהיר אחד, בגץ כאילו שלח אותנו לחוקק חוק גיוס חדש, כרגע הכנסת לא יכולה לחוקק את החוק, כולם יודעים שראש ממשלה הודיע שאין רוב לחוקק גיוס, אז לפחות בתקופה הזאת, אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי קצותיו, גם להגיד לאנשים, לכו תחוקקו חוק, וגם...
1: ויש לזה רוב? יש לזה רוב? נתניהו אמר לכם שיש לדבר הזה רוב?
23: כן. כן,
0: כמו הרוב לחוק המעונות ולחוק הגיוס ולעוד הרבה חוקים שהבטיח לכם. בוא, בסוף המציאות בשטח...
23: אני מבין את הסקפטיות, והיא ראויה ובמקום, עברנו הרבה, ועדיין, אנחנו רוצים להאמין שלפחות בגוש הימין, יש הבנה ברורה. אתה יודע מה, אפשר לריב על המעונות, אפשר לריב על הגיוס, אפשר לריב על כל דבר. דבר אחד צריכים להסכים, שלבוא ולעצור בצורה ברוטלית בני ישיבות, זה דבר שלא תורם לגיוס ולא מביא עוד חרדים, אלא גורם משהו הפוך. אני חושב שגם במחנה השמאל יש כאלה שמסכימים בזה.
1: שוחחתם על כך עם הציונות הדתית, עם סמוטריץ', הרי שם יש את המורדים הגדולים.
0: או שאתם בונים על ההתחייבות של נתניהו שירוב.
23: שוחחנו עם מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, ועם ראש הממשלה שעשו את הבדיקות שלהם, ואני משוכנע שהחוק הזה יובא בקרוב מאוד, אם לא יהיה עוד פעם מקלות מצד אלו ואחרים, כולל משפטיים וכולי, מדובר בהצבעה אחת, לא בשלוש קריאות, ולכן אנחנו מאוד רוצים להאמין, ואנחנו עושים הכל, צריכים להבין, אנחנו נעשה הכל, יכולים לחנות את זה שטיקים וספינים וטריקים, זה לא מעניין, אנחנו לא יכולים להישאר אדישים, מול המצב הזה שיום אחרי יום עוצרים אברכים באמצע הרחובות, באמצע הכבישים, בנתיבות, באופקים, עם הילדים, לעיני הילדים, לא, זה דבר שאי אפשר בכלל להסכים לו, צריכים להתאבד על הדבר הזה, צריכים לעשות כל מה שרק אפשר, ואני משוכנע שלא רק ציבור חרדי, גם הציבור מהקואליציה, יבוא ויתמכו בדבר הזה.
0: טוב, תגיד, יש כבר תאריך בחירות מוסכם?
23: לא.
0: לא, אז נראה, תשמע, זה מדהים, זה אפילו את הדבר הזה, שכאילו זה לגמרי אמור להיות בידיים של החרדים, הם הרי משלימים לו את הקואליציה, אפילו את זה נתניהו מצליח למסמס, נראה לי אנחנו כבר חותרים לתאריך המקורי, נכון?
1: זה כנראה כי שבוע לפני, ב-20 באוקטובר, לא?
23: אני ראיתי כותרת בעמודי שמודיעה בריש גלי, שהבחירות יערכו, כמו שאמרת, בטת וחשוון, 20 באוקטובר, אני לא מבין...
1: מה הדרישה שלכם?
23: תראה, אנחנו מתחילה דרשנו שזה יהיה בין כסה לעשור, בין ראש השנה ליום כיפור בגלל ההתעוררות הגדולה. אין ספק שכל הגוש האמוני צריך את האווירה ואת האווירה הגדולה הזאת של הסליחות ושל ההתעוררות בתשובה. בסוף זה יעזור לכולם, זה לא יעזור רק לשם, זה יעזור לכל מי שתומך בגוש הזה ובגוש האמוני, מה שנקרא. אבל היו גורמים, צערי, גם בתוך הציבור החרדי ובתוך המפלגות החרדיות, או שלא פרגנו או שלא בדיוק, לא יודע, לא רצו.
0: לא, מה, בסוף הם לא רוצים גם להביא עוד מנדטים?
1: לשס לא, חלילה וחס.
23: אני חושב שאת הרעיון הבא תעשו איתם, תשאלו אותם מה הייתה...
1: לא, כי האירוע של הכסל, רק אסביר, האירוע של כסל לעשור זה אירוע של שס, כל האירועי סליחות, הרבובדיה...
23: לא בהכרח, לא בהכרח.
1: נו, באשר, אתה יודע שזה...
23: אין ספק, תראה, אין ספק ששס היא מובילה ומניפה את דגל הזהות היהודית של המדינה, ואין ספק שזה עוזר, וגם נכון, כפי שאתה אמרת, שמרן הרבובדיה, הוא ייסד את הסליחות בכותל המערבי, הסליחות ההמוניות, ועדיין, אני חושב שזה דבר לנו וטוב לכולם.
0: כן, אולי גם אגודת ישראל פשוט צריכים להרים אירועי סליחות, זה הפתרון.
1: מול כלא 10.
23: חבל מאוד, חבל מאוד שנכנסים לכלא קטנוניות, ומי מרוויח מזה בצורה כזו אחרת, כשכולנו באותו אסירה.
1: אבל מה תכלס, אשר, מה התאריך בחירות המועדף עליכם? לא אמרת לי.
23: מה זה משנה? כרגע אנחנו, תקשיב, אנחנו... אומרים כזה דבר, בהינתן העובדה שאין תאריך מוסכם כרגע, אנחנו רוצים לנצל כל יום בכנסת כדי להעביר א' כל חוק יסוד לימוד תורה, להעביר אותו בקריאה שנייה ושלישית גם כן. אנחנו רוצים להעביר את חוק הכשרות, שזה בעצם ביטול רפורמת כהנא ההרסנית שהיה, רפורמת הכשרות, ועוד כמה דברים חשובים. כמובן, החוק הזה, כל מה שרק אפשר לעשות כדי לנצל את הזמן ולהיטיב עם הציבור החרדי ועם הציבור היהודי במדינת ישראל, זו המטרה שלנו.
1: טוב, לסיום, אתה מסכים חבר הכנסת פרוש שצריך לגרש את היועמ"שית עם מקלות ואבנים?
23: אני לא אבוא לתת ציונים על אמירות כאלה ואחרות, ואני אומר, אני מבין את הכעס, אני מבין את התסכול, ואני גם רואה את האמירות שנאמרות בצד השני, ששם הכל מותר לומר, הכל מותר, כפי שאמרת, הוא בסך הכל ציטט
1: מאהוד ברק,
23: ושם הכל עובר בקלות. אז כנראה שהוא רצה להראות, לשים להם תמונת מראה, אבל אנחנו באמת בתקופה מאוד מאוד קשה. וגם צריכים לזכור, אלו גורמים ש... קשה מאוד להפיל אותם, כי זה לא בידינו כמעט הסיפור הזה של של המשפט, כי הם מנחיתים הוראה, פוסלים לך חוקים, פוסלים לך או תוקעים לך מקלות בגלגלים. אתה יודע, עם כל הכאב, עם כל הזה, זה באמת אנחנו נמצאים בגלות של המשפטנים, וזה דבר שאני חייב להיות במרכז מערכת הבחירות הקרובה, לבוא באמירה הכי נחרצת, שמהבחירות הבאות הולכים לזה עד הסוף, כולל הכל.
0: אוקיי.
1: דובר שס, אשר מדינה, דובר מפלגת שס כאמור, תודה רבה לך.
0: תודה.
23: תודה רבה.
0: תודה. הפסקת פרסומות, ומיד לאחריהן, ננסה לעסוק במשהו שאולי קצת שכחנו ממנו, המשבר העצום בין ישראל לבין ארצות הברית סביב הסוגיה האיראנית, ככל שחולפים הימים, מתברר גודל השבר וגודל הוויתור והקנייה של הנשיא טראמפ וארצות הברית בפני האיראנים. ננסה להבין מדוע זה קרה ואיך זה קרה מיד אחרי הפרסומות.
22: מיד נשוב לאחת בצהריים בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
21: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: שלום, כאן חיים פיליפ, מנכ"ל עזרי מעיים לקרון וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלו את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. גם אני, כמו 70 אלף מאזרחי ישראל, מתמודד עם מחלת מעי. חשוב לי לנצל את הדקה הזו בשביל לדבר איתכם על ההתמודדות שלנו. מרבית המתמודדים עם מחלת מעי דלקתית בוחרים להסתיר זאת מכם, כי לא נעים להם. אנחנו מעדיפים לחיות חיים נורמליים, בלי להתמסכן. אבל אם אתם יודעים על חברו קרוב שמתמודד, תהיו שם בשבילו במידה הנכונה. אם אתם מתמודדים עם קרון וקוליטיס, חפשו בגוגל, עזרי מעיים לקרון וקוליטיס, או התקשרו אלינו, 02-644-9170. אתם לא לבד, קהילת עזרי מעיים איתכם.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
19: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
24: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
25: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
26: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
27: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
28: חד וחלק.
29: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
30: פורור, חד וחלק.
29: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
31: מייבל, מייבל, גן אירועים.
32: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
31: מייבל, מייבל, גן אירועים.
33: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
34: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
35: עושים לכם מחיר.
36: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
37: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
38: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
39: ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
21: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
22: אתם מאזינים לאחת בצהריים, בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
0: כן. חזרנו מהפסקת הפרסומות. טראמפ ממשיך להשפיל את נתניהו, להשפיל את מדינת ישראל.
1: להשפיל את עצמו, אתה יודע מה? אני רוצה להקריא לך פה פרשן בכיר באיחוד האמירויות. קוראו לו, לא יודע, אבנר שרון, נתקן אותי. אמג'אד טהה, הוא כותב כך, פרשן עם איזה 5 מיליון עוקבים, לא יודע, פרשן רציני, הוא כותב כך, מתוך 8.3 מיליארד בני אדם שחיים על כדור הארץ, נראה שרק 2 סומכים על איראן. טראמפ וג'יי די ואנס. אני חושב שזו המציאות. הקשה. טראמפ פשוט משפיל את עצמו, וזה, אני אגיד לך, זה פשוט לא מובן, ובעניין הזה אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים ליורם אטינגר, מומחה לארצות הברית וליחסי ישראל לארצות הברית. צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
0: שלום, צהריים טובים. אתה מצליח להבין את ההתהפכות של הנשיא טראמפ?
3: אני מציע לא להגיע למסקנה סופית בשלב הזה. זה לא נראה טוב, אין ספק, אבל לא הייתי מוסיף מכל אפשרות שזה חלק מהזיג והזג הדי טיפוסים של הנשיא טראמפ. יותר מזה, אולי זו אשליה, אבל יש גם אפשרות שהוא מאמץ את הטקטיקה האסלאמית הוותיקה מאז המאה השביעית של התקיה, של שימוש במילים, התבטאויות כדי להטעות יריבים, אויבים, כדי להביא לאירופול הכוונות המקוריות. לכן אני לא הייתי ממהר...
1: אתה חושב שאולי הוא הכל פה כאילו הטעיה?
3: יכול להיות, יכול להיות.
1: כל הדבר הזה,
0: הבן אדם הולך ומתכוון לחתום איתם פיזית, כאילו, זה לא עוד איזה ציוץ בטוויטר.
3: יכול להיות, אבל עוד מה אני אומר, מדובר פה על אדם שהוא ידוע בזיג ובזג שלו, אבל מעבר לכך, אין ספק שיש סיכוי גם מאוד מאוד סביר שמה שמדווח זה מה שאכן מתרחש, אם כי בעבר הלא רחוק הרבה מהדיווחים התנפצו על צוקי המציאות המזרח תיכונית, אבל מתוך הנחה, מתוך הנחה שמה שמדווחים זה אכן מה שמתרחש.
0: אז מה ההסבר לזה? אם זו באמת המציאות, וזו גם ההנחה הרווחת, צריך לומר.
3: ההסבר לזה הוא שהנשיא טראמפ החליט להעניק משקל דומיננטי לנטייה הטבעית שלו לראות את הסכסוכים במזרח התיכון כאילו היו עסקאות, ולהתייחס למסע ומתן כאילו המשטר של האייתולה רואה את המסע ומתן כפי שהוא טראמפ רואה. הרי מסע ומתן במזרח התיכון לא מציע אותו אף פעם צעד חזק. צעד חזק, צעד חזק מכריע את האויבים במזרח התיכון. צעד חזק לא מציע מסע ומתן, אלא אם כן הוא חושב מערבית, כמו שישראל עשתה בעזה עד השביעי לאוקטובר, כמו שישראל עשתה בלבנון עד המלחמה הנוכחית. וארצות הברית, מה לעשות, היא מדינה מערבית, רואה את המערב דרך המשקפיים המערביות, וסבורה שגם משטר האייתולה, כמו טראמפ, רואה במסע ומתן שלב בדרך ל... שרה והתפייסות וויתורים הדדיים, מה שאין לו שחר, משום שעבור משטר האייתולה, מסע ומתן זה המשך המלחמה באמצעים אחרים, מסע ומתן זה זמן שמוקדש לשיקום יכולות, לשדרוג יכולות, כן. לפני שחוזרים למסלול המלחמה נגד השטן האמריקאי הגדול. אבל פה חשוב לדעתי להיות מודעים לתופעה של הימים האחרונים ויותר אפילו השעות האחרונות, וזה התגברות ההסתייגות וההתנגדות להסכם
0: בתוך המפלגה הרפובליקנית.
1: בדיוק בעניין הזה, יורם, רציתי לשאול אותך על שתכניס אותנו ואת המאזינים קצת, אולי בלי לשעמם אותם המאזינים, אבל לפוליטיקה האמריקנית. יש שם פוליטיקה חסרת תקדים בין שני מחנות. המחנה הראשון זה בעצם טראמפ וג'יי די ונס, המחנה השני זה מרקו רוביו, הקסט
0: ותומכיהם. צריך לומר, אנחנו רואים את, איך קוראים לו העיתונאי האמריקאי היהודי,
1: מרק לוין. תעשה לנו סדר בפוליטיקה שם.
3: זה הרבה יותר מזה. אסור להסתכל על הפוליטיקה האמריקאית דרך משקפיים ישראליות, כי המבנה שם הוא שונה לחלוטין. אפשר לומר אפילו, המבנה שם אין לו אח ורע בעולם כולו. במסגרתו, הכוח, העוצמה של המחוקקים היא שקולה לזה של הנשיא. התובנה מקובלת בישראל לצערי, כמו גם ברחבי העולם, היא שהנשיא הוא המצביע העליון, והקונגרס הוא כמו פרלמנטים באירופה, כמו הכנסת בישראל. בארצות הברית ישנה הפרדה מוחלטת. אין מצב בארצות הברית שנשיא הוא גם מחוקק. אין מצב ששר הוא גם מחוקק. יש הפרדה מוחלטת.
0: אבל אנחנו יודעים שטראמפ מאוד מתרגש מהאמירות האלו. הוא נוהג לתקוף עיתונאים וסנאטורים, כלומר זה מזיז לו. אתה אומר שיכול להיות שנראה השלכות לביקורת הפנימית ופתאום טראמפ שוב יתהפך?
1: אולי על בחירות האמצע גם, כן.
3: עכשיו, מה שקורה הוא שהרפובליקנים נופל להם האסימון. בניגוד אגב גם לרוב הפרשנים בישראל שפימפמו בלי סוף שכדי לקדם ניצחון בנובמבר, אין ברירה לטראמפ אלא להגיע לסכן עם איראן. ההפך הוא הנכון. הרפובליקנים מבינים את זה. הם יודעים כדי לנצח בנובמבר בבחירות שהן קריטיות, כי הרוב הרפובליקני בבית הנבחרים, בסנאט, הוא על חודם של, על חודם של קולות בודדים. וכאשר מדובר על בחירות, אילו היו היום, כנראה הדמוקרטים היו עוברים להיות מפלגת הרוב בבית הנבחרים או בסנאט או אפילו בשניהם, מה שעלול לשתק לחלוטין כל נשיא. כי נשיא רפובליקני עם שני בתי מחוקקים דמוקרטיים הופך להיות לברווז צולע. כדי להביא לשינוי מאזן הכוחות, הרפובליקנים זקוקים למהלך משנה משחק, והסכם הוא כל דבר חוץ ממהלך משנה משחק. משנה משחק זה אומר שינוי המשטר באיראן, ויותר ויותר.
1: כן, אני רק אומר, ממש לסיום כי זמננו ממש קצר, את כל מה שאתה אומר פה עכשיו, טראמפ לא יודע את זה?
3: טראמפ סבור שהוא יודע הכל. הוא יודע גם כן שאיש דאש מסוריה הוא חבר טוב, והוא יודע שארדואן הוא אמין, והוא יודע הרבה הרבה דברים. הבעיה היא לא רק טראמפ, אלא במיוחד לדעתי החתן שלו, שהוא מקור ההשפעה. הלא טוב, אבל אני חוזר למה שקורה עכשיו בגבעת הקפיטול. יושב ראש ועדת החוץ ויושב ראש ועדת כוחות מזוינים, הם שניהם מסתייגים, מתנגדים להסכם הזה. כדי שההסכם הזה יהיה בר תוקף, הוא חייב להביא לאישרור של ההסכם. אין לו שום סיכוי, אבל שום סיכוי, אבל הוא רוצה במינימום להביא לכך שיהיה רוב בסנאט, לא שני שליש, וגם את זה היום הוא לא יוכל לקבל. לכן הייתי אומר, מוקדם מדי לחקוק ולהספיד הסכם, וגם כנ"ל את היחסים בין ראש הממשלה לבין הנשיא.
0: בהחלט מעניין מה שאתה אומר, יכול להיות שעוד נראה פה התפתחויות. יורם מטינגר, מומחה לארצות הברית, תודה לך, תודה. אנחנו סיימנו, תודה לכל הצוות, תודה לכם המאזינים. נהיה כאן גם מחר, להתראות, שלום שלום.
2: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
6: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
7: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2, להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: פור, חד וחלק.
10: עוד משפחה ששומרת שבת.
4: עוד בית שמתמלא אור ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: וסלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
4: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה שוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
8: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
9: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
11: כל ברמה, החדשות.
12: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר הורה לרדד כוחות בדרום לבנון ולהחזיר לוחמים לאימונים לאחר השגת ההסכם בין ארצות הברית ואיראן. זמיר ביקש לשחרר כוחות לחופשות ארוכות ובמקביל לפעול להשלמת ציוד שבו נעשה שימוש במהלך המלחמה. הנהגת הפלג הירושלמי הודיעה כי היא מעניקה גיבוי מלא למפגינים שחסמו הבוקר את כביש מספר 4 באזור בני ברק ומאיימת לעתור לבגץ אם תימשך האלימות המשטרתית כלפי המפגינים. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במקביל דרש חבר הכנסת מאיר פורוש לקיים דיון חירום בנושא בוועדה לביטחון לאומי. יושב ראש ש"ס אריה דרעי האשים את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כי לא ייתכן שהמשטרה נוקדת באלימות כלפי אזרחים שהפכו אותם לעבריינים בשל היותם לומדי תורה. בן גביר הודיע כי יקיים דיון דחוף בעניין השימוש ברימוני עשן כלפי אוכלוסייה אזרחית וחזר על קריאתו לפטר את היועצת המשפטית לממשלה שרודפת את החרדים כלשונו. המשטרה הודיעה כי קיימת תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגד שר האנרגיה אלי כהן בחשד שבעת שכיהן כשר החוץ הנפיק דרכונים דיפלומטיים לגורמים שונים משיקולים שאינם ענייניים. התיק הועבר לפרקליטות שתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגד השר. לראשונה מאז ביטול הסכם חברון אושרה בניית מבנה ענק לישיבת שווי חברון על ידי מועצת התכנון העליונה. בנוסף אושר קידומן של עוד 576 יחידות דיור חדשות באזור יהודה ושומרון. תחזית מזג האוויר מיד.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: מחר וביום שישי ירדו מעט מידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת קודש צפויה התחממות.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, יהודים יקרים, אתם מרגישים? משתבר שם עולד, הרבה אנרגיות, רבותיי, של יום רביעי בשבוע. מה היום הכי לא רציני בשבוע? יום רביעי מופיע בספר חידודון, רבותיי. עמי מימון מביא את זה שם בכתבים שלו. אבל אני עמי מימון, מה אתה מדבר בלשון העבר? אלי בן חמו על הדיגיטל, רבותיי, שנזכה לראות בחופתו בחיי אביו ואמו. יחיאל צולמן מבקש, מה באת עם אותו חולצת פסים? השתחררת מהבית סוהר? מה זה הסיפור הזה, אחי? מה אתה זברה? לא מבין. מה זה הדברים האלה? לא מבין. הנה, בבקשה, קח את הנעליים, שלך עוד. טוב, שניאור גרינפלד סמבס. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, איתכם עמי מימון, נפתח את הקווים ב-0799-800-921. 0799-800-921. הצלחה גדולה לכל עם ישראל בכל הפעילות, רבותיי. היום תלך לתת הפגנה גדולה, גם מחר הפגנה, מפגינים על ימין ועל שמאל. אני מפטר עכשיו את דני לוי, מפכ"ל המשטרה, אתה מפוטר, דני לוי. וגם את בן גביר, אנחנו מפטרים אותו. כל החבר'ה של המשטרה מפטרים אותם. בוא, זה היה בושה וחרפה מה שהיה היום. הרביצו לילדים קטנים. חבר'ה צעירים שכחו להפגין. בסדר, הפגינו, מה אתם שומעים להם את השיניים? מה זה דם? מה זה קוראים להם את הבגדים? איי, איי, איי, איי, איי. אם היה בקפלן, הם לא עושים שום דבר. טוב, לא יודע, עוד מעט בחירות, לא יודע מה תצביעו, אבל אני אומר לכם... בקטע הזה כולם עשו פדיחה.

טוב, אנחנו רוצים לדרך עם מוזיקה, ולכן בכן נפתח את הקווים 072-335-5921 072-335-5921, האזנה הריבה המועילה. פותחים בניגון של הרבי היום בלילה, רבותיי, היום הקדוש של הרבי מלובביץ', יוצאים עם הניגון שלו, הוא לא כנו. הרבה בתי כנסת מנגנים את הניגון הזה ולא יודעים שהרבי בעצמו הוא ילחין את הניגון הזה. ויאללה, שימו אוזן רבותיי, האזנה הריבה המועילה רבותיי.

0: איי, איי, איי, איי, איי, אלוקות! כסף מזומן. די, די, די,
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום, צהריים טובים לחבר'ה שממתינים את הנקובים. שלום מאיתנו. אורי, שלום.
2: אורי.
0: זה דוד השם אורי בישי. מה קורה, אורי?
2: אני לא שומע טוב.
0: זה שאתה לא שומע, זה בעיה שלנו, לא שלך. טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה.
2: אפשר
0: לחוץ. מדוע מי שמחלל שבת הוא כופר בעיקר?
2: כי שבת
0: שקולה
2: ככל התורה כולה.
0: לא, זאת לא התשובה.
2: הלו, מה?
0: זאת לא התשובה, לא?
2: לא שומע.
0: למה שמי שמחלל שבת כופר בעיקר? כופר בקדוש ברוך הוא.
2: שבת עברית בינינו.
0: לא.
2: שבת עברית.
0: מי שמחלל את השבת מעיד לפני מי שאמר בי העולם, שלא ברא את עולמו לשישה ימים ולא נח בשביעי. כמה מופיע, ואתם העדיי. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נתן, שלום.
3: נתן. כסף קטן.
0: כסף קטן. איזה מצווה עולה לעני יותר מאשר לעשיר?
3: לא שמעתי.
0: איזו מצווה עולה לעני יותר מאשר לעשיר? זו שאלה קלה, אני חייב לומר לך את זה. זו לא שאלה קשה. הרמב"ם מביא את זה בשולחן ערוך גם.
3: לא נזכר כרגע.
0: מצוות ביקורים. אני מביא סל נצרים, לא מקבל את הסל חזרה. העשיר מביא ביקורים בכלי זהב וכסף, מחזירים לו את זה.
3: יש לך אולי משהו לילדים?
0: בטח. שלח לו איזה פרס לילדים, איזה משחק כיפי בכיף. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ניסים, שלום. מאיפה אתה ניסים?
4: שלום,
0: אלעד. אלעד לי, לעד. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: איזה ברכה אומרים 1-28 שנים?
4: ברכת חמה.
0: תשובה נכונה. איזה מצוות נקראות מצווה קלה על פי הגמרא?
4: איזה מה?
0: איזה מצוות, על פי הגמרא קוראים למצווה הזו מצווה קלה? מצווה קלה, מצווה קלה, דילה לילה לילה לם, דילה לילה לילה לם, איידר ללה לם.

0: לא יודע, הרב עמי.
1: מצוות סוכה ושילוח הקן, הגמרא מביאה שזו מצווה קלה. תודה, תמדיל על הקו שני מגשי פיצה בכל המנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, קבל מאיתנו. אלה שרוצים לקנות פיצה, רבותיי, בכל הארץ יצא קבם, כוכבית 6018, כוכבית 6018, כוכבית 6018. אז רבותיי, זה המספר, תהנו לכם ותתפנקו לכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. ישראל, שלום. ישראל, מה קורה ישראל?
2: שלום.
1: שלום ישראל, מאיפה אתה? ישראל, מהיכן כבודו, מאיפה אתה?
2: ירושלים.
1: גדול או קטן?
2: גדול.
1: יאללה, כל שאלה 100 שקל, אתה מוכן?
2: כן.
1: טוב, יאללה, בוא נשחק. בוא, למה אתה נבהל כאילו, אתה מפחד כאילו?
2: מה זה?
1: אתה בלחץ, מפחד? הכל בסדר? הכל בסדר? כאילו, רגוע?
2: כן.
1: יאללה, בוא נשחק כסף מזומן, יוצאים לדרך, הנה זה בא.
3: קים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
1: גמרא בגיטין, מי תיקן את הפרוסבול?
2: הלל.
1: 100 שקלים. שאלה הבאה. גמרא בתענית, באיזה מצווה מותר לעשות הקדוש ברוך הוא?
2: מה זה?
1: גמרא בתענית, באיזה מצווה מותר לעשות הקדוש ברוך הוא?
2: אני לא שומע, טוב, לא שמעתי, שאלה.
1: לא שמעת עד כדי כך?
2: במה מותר לנסות הקדוש ברוך הוא?
1: כן.
2: במעשר.
1: כן. תשובה נכונה. מה אומרת הגמרא שם?
2: מה?
1: יש לך בעיה בקו או שאתה... מה הולך שם?
2: לא יודע, אני בחוץ, אני שומע, לא יודע, אני נמצא במקום פתוח.
1: הבנתי.
2: עכשיו אני שומע טוב. מה השאלה?
1: טוב. גמרא במלאכות, תשובה שלך נכונה.
2: מה השאלה?
1: התשובה שלך נכונה, בסדר. בואו נראה.
2: יפה.
1: גמרא בחולין, איזה פסוק כתוב שלוש פעמים בתורה?
2: בתורה מה?
1: מה?
2: אני לא שומע את השאלה פשוט.
1: לא, אז דרב לך לפקב ולהתקשר אלינו עוד הפעם. בסדר? מחילה. זה שאלות קלות, לדבר של גלי בחלב אימו, להזהיר איסור בשר בחלב ואכילה בבישול וענה. צולמן, אם הוא רוצה לחזור, אין בעיה, רק כדי שיחליף קו. בסדר, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. מאור, שלום.
4: שלום, עמי.
1: מאיפה אתה, מאור?
4: אני מחולון. שמע, גם אצלי נשמע מקורטע, חבל על הזמן אצלכם, אני בחוץ.
1: גם אתה מקורטע, אז יש לנו בעיה בקווים, נכון? יש לנו בעיה בקווים. אין מה לעשות, אחי, אין מה לעשות.
3: משחקים על כסף מזומן.
1: אנחנו שומעים אותך מצוין.
4: שנייה.
1: שאלה ראשונה, אתה מוכן?
4: כן, בעזרת השם.
1: למה לא מברכים על כתיבת ספר תורה? יש מצווה לכתוב ספר תורה, נכון? ועתו כתבו לכם. למה לא מברכים על כתיבה של ספר תורה?
4: למה לא מברכים הפעם השומעים?
1: למה לא מברכים על כתיבה של ספר תורה?
4: אולי בגלל שזה בזבוז ממון?
1: בזבוז ממון זה לא בזבוז ממון. התשובה היא מכאן שאנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות, ויש חשש ברכה לבטלה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס, תן לו פרס מתוך רשימת הפרסים. בואו נראה אם יש לך רשימת הפרסים שלנו, מה יש לנו, יאללה. קבל מאיתנו חולצה של פורור, תעניק לו חולצה של פורור במתנה. המראה המושלם, בכיף. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. ארז, שלום.
5: שלום וברכה, עמי.
1: ארז, אתה שומע אותי טוב?
5: שלום, שלום. שומעים אותך טוב, כן.
1: יאללה.
5: אם יש לי איזה קטיעה קטנה, אבל בסדר.
1: אבל הכל בסדר. יאללה, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
1: על איזו מצווה הבאה מזמן... קטן. שאלה ראשונה, על איזו מצווה הבאה מזמן לזמן, אין אומרים שהחיינו ולמה? ישנה מצווה שמקיימים אותה...
5: זה מה קטוע.
1: ישנה מצווה שמקיימים אותה פעם בשנה.
5: יש מצווה שעושים אותה שנה? מה, תקיעת שופר או מה?
1: לא, תקיעת שופר מברכים שחיינו.
5: עוד פעם. היה קטוע מקודם.
1: אני חוזר, רבותיי. חוזר ברשותך. אם לא, אי אפשר לשחק כאן, אתה מבין? כן, הם לא שומעים את... המאזין לא שומע אותי מדבר. קטוע, כל רגע קטוע. מה נעשה? אין פה אינטרנט ברדיו? איפה רפי? טוב. אני אחזור על השאלה, אני אדבר לאט. איזו מצווה שמקיימים אותה פעם בשנה, לא מברכים שהחיינו? ולמה?
5: טוב, תזכיר לנו, שכח, בטח שכחתי, בטח אני יודע שכחתי, נו.
1: טוב, לפני פסח, אתה בודק את החמץ.
5: נכון.
1: לא מברך שחיינו. פותרים את הברכה שמברכים בחג. תודה בצהריים, ושלום בצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו. איזה כיף לנו. ישי, שלום ישי, באיזה קו. ישי, שלום. ישי, מה קורה ישי?
0: צהריים טובים.
1: גם לך.
0: כן, צהריים טובים.
1: גם לך. מה שלומך?
0: ברוך השם, משתבחים על הדוידו.
1: הוידו. כסף גדול או קטן?
0: אתה יודע למה אומרים הודו?
1: למה?
0: למה אומרים הודו? אתה יודע למה?
1: לא.
0: חבר שלי, אני כל פעם מתקשר אליו, אני אומר לו בוקר טוב, אומר לי הודו. שאלתי אותו למה, אומר לי היום כמה באתי לתפילה בהודו.
1: יאללה, כסף גדול או קטן?
0: קטן.
1: מי הוא אוהב את הכנעני שהניח תפילין?
0: תבי.
1: תשובה נכונה. כל הכבוד. שאלה הבאה, אתה מוכן?
0: אשתדל.
1: מי תיקן ברכת הזן, הברכה הראשונה של ברכת המזון?
0: מויש רבנו.
1: תשובה נכונה. על מה עוברים בלא תעשה ללא מעשה?
0: איך, איך? לא הבנתי, לא שומעים
1: כלום. עוד הפעם. על מה עוברים בלא תעשה ללא מעשה?
0: לא הבנתי את השאלה
1: בכלל. אני חוזר. על מה עוברים בלא תעשה? כל לא תעשה שבתורה, העשה שבו מחייב. בסדר?
0: נכון.
1: אז על מה עוברים בלא תעשה ללא מעשה?
0: לא יודע, מה?
1: גמרא בתמורה. כל לא תעשה שבתורה, עשה בו מעשה חייב. לא עשה בו מעשה, פטור. חוץ מי נשבע ומומר, או מקלל חברו בשם, אף על פי שלא עשה מעשה, חייב. תמדיל על הקו, קבל מאיתנו פרס, בוא נעניק לו פרס, תלוש, 90 שקלים, ספרילקס, מתחם פסטורלי מפנק, שלקחת בזק זמן להתעברות, מתאים גם לימי גיבוש, במקום חדר טיפולים, סאונו, ג'קוזי, ברכת קרח, תן לו כרטיס זוגי, שילך עם עוד איזה חבר, חוף שמגר 21 בירושלים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אברהם, שלום.
6: שלום, אמי.
1: מאיפה אתה, אברהם?
6: אני שומע אותך
1: מקוטע, אמי. כן, מאיפה אתה צדיק?
6: ירושלים.
1: יופי, עכשיו אתה שומע את יותר טוב?
6: לא, מפסיק.
1: הבנתי. מה אני אעשה? אז אנחנו בשם ההנהלה, בשם הוועד, מודים לכל העוסקים במלאכה, פרסומות, מעט חוזרים. מחילה.
3: ביום חמישי זה קורה. התוועדות ג' תמוז בשידור חי עם שר השמחה אמי מימון לכבוד הרבי מלובביץ' בהשתתפות רבנים ואורחים וברוב שירה וזמרה עם הזמר החסידי מנדי לוי ובליווי מוזיקלי של איציק ליפשיץ. ניתן גם לצפייה חידודון

0: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
1: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
2: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה.
3: מאושרים.
2: כוכבית 2930.
4: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
6: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
13: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
14: נטו מהפכה.
13: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
14: עם ישראל עושה חשבון
15: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: מבצעי השבוע בבר קולטו, משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב-7 שקלים ו-90, טפו צ'יפס אליט, 50 גרם 6 יחידו רק ב-20 שקלים, שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב-17 שקלים ו-90, ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
18: בר קולטו, כמה פשוט, ככה משתלם.
19: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
20: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
21: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
22: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
0: ישי ולימור חלילי. שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית. התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות. לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140. 050-363-1140. בהמלצת גדולי ישראל.
9: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
22: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
23: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: איפה אתה מפגין היום, צולמן?
1: כל המים בעולם.
0: צולמן חוסם את ז'בוטינסקי. יש לנו ברק זהב 30 שניות, מעד אחר מכן. ריתחה דמיימונה. לא יהיה, אחי. אמרת לך, לא יהיה.
2: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
3: אחת, שתיים, ניסיון. איי, ניסיון. בי, בי,
4: בי קיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
5: עכשיו בחידודון, מימון את מימון. ריתחה דה מימון, שר שמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, ידידי וריק, יח לי ממש, הרב אברהם מימון, מה העניינים?
6: שלום עליכם רביים, שלום לכל המאזינים של חידודון.
0: דבר ראשון, כיף לדבר איתך כל פעם. אמרתי לך, אני צופה בך לילות כימים בפעילויות הגדולות שאתה עושה, ונהנה מכל פעם מחדש. אנחנו גם נפרסם את הטלפון של כבוד הרב. אתמול זכיתי, נפגשתי עם הרב פרזיס, הרב הראשי לחולון. אמרתי לו, תקשיב טוב הרב, אם אתה רוצה לראות דברים פיקנטיים, תתחיל לצפות בדברים המיוחדים של הרב אברהם מימון. אני אומר לך, בכל הארץ יצא קבם. יש לי שאלה, כבוד הרב. שאלה הלכתית. לאחרונה צפיתי באיזה חופה שעשו איזה שימוש טכנולוגי והביאו את האבא של הקלה שנפטר לפני הרבה זמן בדיגיטל, בתלת ממד כזה, ועם הבינה מלאכותית שחזירו לו את הכל ואת הדמות של הנפטר, הולוגרמה כזאת. האם ייתכן שאדם יספיד את עצמו אחרי מותו? יכין איזה הספד, ויעשו את הדברים וזה. בוא נדבר על זה קצת, הרב.
6: כן, אז בוא נדבר על הנושא, על המהפכה הטכנולוגית המטורפת ש... אדם עכשיו לוקחים את כל המיילים שלו, את כל ההודעות שלו, את כל הוואטסאפים, את כל ההקלטות שלו, ובונים עכשיו איזה דמות כזאת, כן?
0: כן.
6: אז היו פעם בעבר כל מיני אפשרויות לתקשר עם נפטרים, כן? זה דורש על המתים, או בעל אוב, או שאתה היית בחתונה, ראית בחתונה שיעשו את הבן אדם, שהביאו את האבא של הכלה או החתן.
0: הייתי בהכנסת ספר תורה, שעשו את הבן אדם שעשו את ספר תורה לעילוי נשמתו, עשו אותו על המסכי וידאו, והוא מדבר, רואים את השפתיים זזות, הוא הכל שלו, הכל. אני מודה לכם, הילדים שלי היקרים, תהיו ביחד, מחוברים, תודה רבה לרעתי, וזה. משהו שבאתם לספר, תרללת. כולם התחילו לפקוד, לצרוח.
6: אבל אני הייתי בלוויה שהבן אדם הספיד את עצמו, זאת אומרת. הוא כאילו, כן, אז עכשיו, שאלה אם התורה מתירה את זה.
0: כן.
6: אז קודם כל, בוא נגיד את מה שכתוב בתורה, דורש על המתים, שואלו בידיוני. הגמרא אומרת שאסור לדרוש על המתים, אבל הגמרא אומרת שזה בן אדם שמרעיב את עצמו, עושה דיאטה, והולך ללון בבית הקברות, כדי שתשרה עליו תומה, זה הרמב״ם בלכות עבודת הרב פרק א', או שהוא עושה מעשה תעתועים, זאת אומרת, שהוא עושה כאילו יש פה איזה כישוף, כמו ששאול המלך הביא את שמואל, שזה לפי הרבה ראשונים זה היה מעשה דמיוני, כמו שכתוב ברבי אברהם בן הרמב״ם, בסימן חף זין. אבל פה אין פה, בנושא של בינה מלאכותית, פה אין פה שדים או מגיה, אין פה רוח תומה. כל אחד שמשתמש יודע שהמת לא באמת מדבר איתו, אין פה שום נשמה שיורדת מהעולם האמת. בסך הכל המחשב עושה את זה באופן אלגוריתי כזה, ובסך הכל המחשב מנחש מה הנפטר היה אמור להגיד בסיטואציה כזאת, כן? אז לכן מצד הדורש של המתים הם פה, אבל אני חושב שיש פה איזה משהו הלכתי שצריך לדון בו, כי הגמרא אומרת במסכת ברכות מומחית, זה גזירה על המת שמסתכח מן הלב אחרי 12 חודש. הקדוש ברוך הוא הטביע במנגנון של שכחה, כדי שהחיים המשיכו, שבן אדם לא ישקע באבל, כן? כמו שרשי שם כותב. אז עכשיו בוא נגיד, אם עכשיו ה-AI הזה יעקוף את החוק הטבעי הזה, אז כמה אנשים עלולים כאילו עכשיו להישאר בתוך האבל שלהם, אתה מבין? וחוץ מזה, יש פה גם כן פגיעה בכבוד המת, אני חושב, למה? לפעמים, המערכת הזאת של ה-AI, היא תגיד כל מיני עצות גרועות, או היא תגיד כל מיני אמירות שהנפטר היה מתנגד אליהם, כן? עכשיו, אף אחד לא יכול לעצור את זה, כי אין פה את הנפטר שיתנגד לזה, אתה מבין? וגם עוד דבר שצריך לדעת, איזה חכם רואה את הנולד. אם אנחנו לא נשים עכשיו הפוסקים קו אדום, אז עוד כמה שנים אנשים יסתובבו עם רובוטים שנראים כמו בני אדם, ובן אדם יגיד, אני מתגעגע לסבא, הוא ילך לחנות קולבו, הולך לאיזה מקום, מה הבעיה, נקים את סבא מהקבר, ואז יהיה פה טשטוש בין החיים למתים, אתה מבין? אז זה בלגן שלם. עכשיו, חוץ מזה, בשעת ההספד, יש לי עריכות גדולה בספרי אלוהי הנשמות פרק ב', שם עריכות גדולה, שההספד עצמו יש שם, זה עושה הרבה דברים טובים לנפטר, ממעלה את הנשמה שלו, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, בפרשת חיי שרה, וזה עושה הרבה דברים טובים לנפטר. אז לכן, כשלא מספידים כראוי, זה יכול לעשות את הצד ההפוך, כן? אז לכן, אם עכשיו, איך קוראים את זה, לוקחים, עושים כזה דבר, איך אומרים, באנשים כביכול לא לוקחים את ההספד כמו שצריך, אז יכול לעשות כאילו את העניין של ההספד בדיוק הפוך, אתה מבין? אז לכן כאילו מצד ההלכה עצמה היבשה אין איסור, אבל מצד שאין רוח חכמים מלוכה עמנו, בוא נגיד ככה, ומצד ההשלכות העתידיות שזה עלול להביא לעולם, אז זה צריך פה כובד ראש, אתה מבין? זה הנושא שאנחנו בנושא הזה כולו.
0: תגידי כבוד הרב, מה שאמרת לגבי שמואל הנביא, מה זה התעתועים? זה חידוש.
6: כן, הרד"ק ככה כותב, הרד"ק כותב בשמואל פרק כ"ח, כותב ממש, הרי שאול היה בחיר השם, הגמרא ביומה כ"ב נדמה לי כתוב שמה, הוא היה קדוש, הוא היה צדיק, כבן שנה מלאך, שהיה נקי בלי חטא. אז אומר הרד"ק בשם רבי שמואל בן חופני, שם הוא כותב, שזה היה מעשה תעתועים, שזאת תהיה קרון איזה הבעלת האוב, השביע איזה בן אדם מאחורי הווילון, כך הוא כותב שמה, ואמרה, אבל לכאורה שואל הרד"ק הרי צדקה, ששמואל שם כתוב שם שהוא אמר ששאול ימות במלחמה, אז הוא אומר זה השערה, יש כוח של השערה, זה אינטואיציה, אינטואיציה זה גם כן, מפה אפשר להביא מקור לאינטואיציה שלא של נביא, אלא אינטואיציה שמובנית בצורה טבעית בבן אדם.
0: האמת שחז"ל כותבים, כתוב אלף למטה, אלף למטה, אומרים חז"ל עם מטות אלף אנשים מאמינים באותו דבר, אפילו המטה יכול לעשות ניסים.
6: כן, אפילו אם הרבה אנשים מאמינים לסגולה מסוימת, חוזרים עכשיו לתוכנית הקודמת של הסגולות, אתה מבין?
0: כן.
6: אבל אני דיברתי על זה באיזה שיעור, אתה שומע רבי עמי?
0: כן.
6: אז יהודי אחד מודאג, אומר לי, הרב, שמעתי שאפשר עכשיו לקחת את במחשב ב-AI, להכניס את כל הוואטסאפים והקלטות של אשתי, והמערכת עכשיו תייצר לי איזה בינה מלאכותית שתדבר בדיוק כמוה. ועכשיו, אחרי שהיא תיפטר מן העולם, אחרי 120, יהיה לי עוד, כאילו אשתי תראה לי. הוא שאל אותי, זה נכון? אמרתי לו, כן, טכנולוגית זה אפשרי, למה אתה שואל? אז הוא אמר לי, רחמנות, כבוד הרב, אני בקושי שורד את הבינה הטבעית שלה. עכשיו אתה רוצה להשאיר גם בינה מלאכותית לא למעט. אז בקיצור, נשאיר את המתים למנוחתם בעולם האמת, ונשתמש עם המילה מלאכותית כדי לעזור לחיים עצמם, וכמו שהרבי אמר שצריך לקחת את כל הטכנולוגיה ואת כל העניינים, למען, לטובת הקדושה, לטובת הטהרה, להפיץ את המעיינות חוצה, לכן ירצו ונאמר אמן בעזרת השם.
0: אמן ואמן, כבוד הרב, להזמין את הרב להרצאות, מה הטלפון?
6: זה אלחנן קוראים לו, 055-679-7353.
0: מספר הטלפון של אלחנן, כולנו מכירים אותו, 055-679-7353, אני חוזר, 055-679-7353. ימשיך להגדיל תורה לאדירה, כבוד הרב, תודה רבה.
6: אמן ואמן, קודם שלום, שלום.
0: לבוא פי עליון, פי מיליון, שכח.

אגב, מאזינים יקרים, יש מבצע מטורף להיום ומחר, זהו, היום ומחר. בין הזמנים ירושלים מחכה לכם, ארגון תפארת מזמין אתכם לנופש מפנק ביותר. בין הזמנים מתקרב, עד חכו לרגע האחרון. יש מלון של 100 חדרים, מלון שנקרא גני ירושלים, זה בכניסה לירושלים. חדרים מפנקים, חצי פנסיון, אוכל טוב, רמה, יש בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום, ומדי ערב הופעות במלון. מיטב הזמרים והאומנים מגיעים למלון הזה. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סלומון, דוד חפצדי, עבדכם עמי מימון, אלעד כהן ועוד רבים וטובים. זה הולך להיות מבין הזמנים, מיום ראשון של בין הזמנים, ה-26 ביולי, עד 11 באוגוסט, במלון גני ירושלים המחודשים. זוג ללילה, 1,590 שקלים. זוג חצי פנסיון ללילה, 1,590. מי שאומר עמי מימון מקבל ילד ראשון חינם. שמעתם? כלול. 1,590 שקלים, זוג פלוס ילד חינם. תפארת נופשים, חופשה ירושלמית, עם תוכן, שמחה ואווירה שלא תשכחו. לא צריך לנסוע לאילת או לטבריה הלוהטת. יש לכם פה ירושלים עם האוויר של ירושלים, עם האפנינג של ירושלים ועם הבדץ של ירושלים. חייגו כוכבית 3206, כוכבית 3206. מאזינים יקרים, יש מספר חדרים מוגבל מאוד מאוד. מי שמחייג עכשיו מרוויח, מקבל ילד חינם. כוכבית 3206, כוכבית 3206. תודה לאל, תן מילה טובה, תפרגן מיקר. שוב אני חוזר רבותיי, כוכבית 3206, לא לחכות לרגע האחרון, לסגור את החדרים, זה כולה 100 חדרים. בואו להיות בבין הזמנים בירושלים, בריכות, אוכל, שתייה, חצי פנסיון. שמוליק סוכות, מרדכי בן דוד, שוקי סולומון, אישי לפידות, דוד חפצדי, אלוף החפלוואט. כולם מגיעים, רבותיי, הכוכבית 3206, 1,590 שקלים, זוג ללילה, חצי פנסיון, כולל ילד חינם, רק לאלה שמתקשרים עכשיו, כוכבית 3206. אבל צריך להגיד, עמי מימון שלח אותי.

0: פרסומות, מעט חוזרים.
1: Sur le programme de Ridoudon avec Sarah Simcha, Ami Maimon et on passe à la publicité.
2: שלום, כאן דוקטור אייל הירש, מנהל המרפאה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי סורסקי בתל אביב, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. רציתי לדבר איתכם על אנמיה. אנמיה היא תופעה שכיחה בקרב חולי קרון וקוליטיס קיבית, ועלולה לגרום לעייפות, חולשה, סחרחורות ופגיעה משמעותית באיכות החיים. היום קיימים טיפולים יעילים ובטוחים, כולל תוספי ברזל מותאמים וטיפול תוך ורידי, המאפשרים שיפור מהיר יותר בהרגשה היומיומית. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכולים להביא שינוי משמעותי. עייפות מתמשכת אינה דבר שצריך להשלים איתו. חשוב לפנות לרופא, לבצע בירור מתאים ולקבל את הטיפול הנכון בזמן.
3: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת טבע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
4: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
5: לפני ילדים בגילי 8 ו-10 פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
4: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
14: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
15: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
16: האזינו עתה לדברי הרב הגאון ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
17: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד במגע יד, אין מצב ששוכחים להכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו ובזאת השם יתענג בשבת ובימים רגילים. שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
16: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
2: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע. מקימי

0: תוכן פרסומי.
1: טוב, יש לו מוצר מהפכני שנקרא ויניה. שלום חברינו.
2: שלום עמי, צהריים טובים, מה נשמע?
1: שטבח שמו לעד איתי, וחייב לומר לך הרבה הרבה קומפלימנטים מקבלים פה החבר'ה על השימוש במוצר המדהים הזה. בואו נסביר למאזינים מה זה המוצר המדהים הזה שנקרא ויניה.
2: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה עמי מבחינת החומר הפעיל בה, כמו בקבוק יין אדום שלם או אלף ענבים, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויני עברה מחקרים קליניים, ובעצם מה שהיא עושה, היא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז בעצם הספקת החמצן משתפרת, והמון לקוחות שלנו מדווחים על יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. אנחנו יודעים גם שהיא מסייעת בפעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד חשוב. תחשוב עמי, כל יום לשתות בקבוק יין אדום על כל היתרונות שזה ידוע עשרות שנים כבר, בלי סוכר ובלי אלכוהול.
1: אז זה משהו מטורף. אתה לוקח כמוסה אחד, כמוסה אחד, ואתה שותה כאילו שתית בקבוק יין שלם, ואין לך צרבת, ואין לך את כל האנגובר, ואין לך את הבחילות, וגם זה בלי סוכר, אז בכלל אתה מסודר עד השמיים, כאילו אכלת זה אלף ענבים. ואני משתמש במוצר הזה, ספר למאזינים, חבר'ה, המוצר הזה, זה כאילו שתיתם איזה 6-7 רדבול מכה אחת, ו... לא, לא אומר לכם סתם, אותי לכם, אתם אנרגיה, 12 שעות בן אדם ערני לחלוטין, חד כתער, והכל טבעי, זאת אומרת, עד לפני זה, אני לא יודע איך אנשים הסתדרו. אגב, אני מקפיד לא לקחת את זה כל יום, שאני לא אהיה כל היום חד, כי אם אני אחד, יהיה אחד וחלק. אבל גם נתתי את זה למלא המשפחה, הם, כולם מדברים על אותו דבר. והפלוס פה שזה הכל טבעי, אתה אומר.
2: נכון, זה אך ורק תאי ענבים אדומים, זה בעצם החומרים הפעילים שיש בענבים, ללא תוספות, ללא חומרים משמרים, גם בקשרות של בדת העדה החרדית, שזה מאוד חשוב, ובאמת החומר הפעיל נשאר אצלנו בזרם הדם 12 שעות, לא כמו שאר התוספים שאחרי שעה, שעתיים הם כבר יוצאים מזרם הדם, והם לא מספיקים אפילו להשפיע, זה נשאר איתנו, זה מלווה אותנו, וזה פוגש אותנו בחיי היום-יום שלנו, וגם בפעולות הבסיסיות שנראות לנו טריוויאליות. אנשים, יש לנו אנשים שמדווחים שיותר קל להם לעלות במדרגות, אנשים שקל להם בשחייה, בלימודים הם מרגישים יותר חדים, שזה מאוד חשוב, בהליכה, בפעילות גופנית, יש להם כוח, אתה יודע, הם לא מרגישים שנגמרת להם הבטריה בסוף היום, שזה מדהים.
1: חזק.
2: ובדיוק שם הוויניה, כן? מדהים.
1: בוא תן לי איזה מבצע למאזיני עמי מימון, ונחייק ונעשה פה חבר'ה, אני ממליץ לכל החבר'ה, אברכים, בני תורה, נשים בהיריון צריך התייעצות, אני לא יודע אם זה מותר להם.
2: נכון, נשים בהיריון ומניקות צריכות התייעצות עם רופא לפני שימוש.
1: כן, אז לא, לפי דעתי, שלא תתחיל לכם איזה קפיצה בבטן שם, שכל התינוקות רוקדים בבטן, אז לפני זה צריך ייעוץ, אבל לפני זה, חבר'ה, אני מוסר את הטלפון שלהם, אתם מתקשרים, אומרים שלום, שמענו את איתי עם עמי מימון, כוכבית 2908, כוכבית 2908, תן לי מבצע של עמי מימון.
2: מקבלים ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית מגיע תוך כמה ימים, וגם אנחנו נותנים להתנסות עמי 90 יום, 3 חודשים, זה אורך המחקרים, אם מישהו לא שבע רצון יכול להחזיר וקבל החזר כספי, מכל סיבה שהיא, ככה שבאמת אין מה להפסיד, תנסו, זה באמת משנה את החיים, זה גם לאורך חיים בריא, לתחזוקה של כלי דם, כי באמת לשנות את החיים, וגם לשפר את המקום הזה של האנרגיה, של הערנות, של החדות, ולשמור על כלי הדם, זה מאוד חשוב.
1: תגידי, בכל קופסה יש לשלושה חודשים?
2: יש, נכון, יש צנצנות של 120 כמוסות, זה לארבעה חודשים. כמוסה אחת כל בוקר, לא משנה לפני אחרי אוכל, שגם זה יתרון מאוד גדול. כוס מים ויוצאים לדרך.
1: אני לוקח את זה בבוקר, אני לוקח את זה בבוקר ממש לפני הקפה אפילו. אומר לך
2: מעולה, מעולה. מעולה, גם אני לוקח את זה עקב הרקע.
1: כן, כן, חזק. טוב, נשארו לי עוד 4 כמוסות עד הרעיון הבא שלך. כוכבית 2-9. לא, זה בסדר, זה בסדר. אני יכול לעשות, לישון פה בשידור, לא קרה כלום. חבר'ה, תגידו שדיברתם עם איתי ועם עמי מימון, כוכבית 2908, כוכבית 2908. יש לכם את ההנחה שלי, חבר'ה, תתפנקו על אוצרות הטבע. כמוסה אחת, בקבוק יין שלם על הבוקר, בלי אנגובר, בלי הקאות, בלי צרבות, בלי סוכר. תהנו מהחיים. תודה רבה, איתי.
2: תודה, עמי, תודה רבה.
1: בכיף. כוכבית 2908, כוכבית 2908, פרסומת, ואת חוזרים.

0: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרגשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: פואר, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
7: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
8: חשמל לכם,
7: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
9: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
10: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
13: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
14: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. צהל חיסל בעזה שני מחבלים בג'יהאד האיסלאמי ובחמאס שהשתתפו בטבח בשבעה באוקטובר. השניים החזיקו במהלך המלחמה בחטופים עד ששוחררו, לאחר מכן ניסו באופן שיטתי לפגוע בכוחות צהל ברצועה. הרמטכ"ל אייל זמיר הורה לרדד כוחות בדרום לבנון ולהחזיר לוחמים לאימונים לאחר השגת ההסכם בין ארצות הברית ואיראן. זמיר ביקש לשחרר כוחות לחופשות ארוכות ובמקביל לפעול להשלמת ציוד שבו נעשה שימוש במהלך המלחמה. הנהגת הפלג הירושלמי הודיעה כי היא מעניקה גיבוי מלא למפגינים שחסמו הבוקר את כביש מספר 4 באזור בני ברק ומאיימת לעתור לבגץ אם תימשך האלימות המשטרתית כלפי המפגינים. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במקביל דרש חבר הכנסת מאיר פורוש לקיים דיון חירום בנושא בוועדה לביטחון לאומי. אלפי חסידי גור צפויים ליטול חלק בעצרת מחאה מול הכלא הצבאי בשל המשך מעצרם של בני הישיבות על ידי המשטרה הצבאית. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי העצרת תיארך בעוד כשעה וייתכן שכבוד קדושת האדמור מגור ישתתף בה. לראשונה מאז ביטול הסכם חברון אושרה בניית מבנה ענק לישיבת שווי חברון על ידי מועצת התכנון העליונה. בנוסף אושר קידומן של עוד 576 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון. השבק מעורב בחקירת החדרת חומרי הרדמה למזון לתינוקות מסוג פרינוק ששווק בשני מרכולים במגזר החרדי. משרד הבריאות אישר שאכן החומרים נמצאו במוצר רק בשני המרכולים שנסגרו לבדיקות ופנה למשטרה ולגופי הביטחון לשם מיצוי חקירת המקרה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר וביום שישי ירדו מעט מידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בשבת קודש צפויה התחממות קלה.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: שלום לכם, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. אדם, מה אומר לך? מה אתה אומר לך? תגיד, מה אדם, מה יש לך אתה? טוב, אלי בן חמו משחק במחשב פה. מה אתה משחק לי, פוקימון? מה אתה... עזוב, עזוב, תעשה טובה. מספר הטלפון לעלות לקו השידור, רבותיי, מחייגים לטלפון הישן, 072-3355-921. מחייגים לטלפון הישן, 072-3355-921, בשביל לעלות לקו השידור. המאזינים אכן צדקו בשעה הקודמת, הייתה בעיה בקווים, אנחנו עובדים על זה עם מערכת הקווים של כל ברמה. בעקבות ההפגנות, הקווים ירדו מהפסים, והפסים ירדו מהקווים. יחד נעלל, רק בעלל, גי מלמעלה, יום ולילה. קרדיטים לעוסקים במלאכה, יוני פדידה על הדיגיטל. מיד יהיה איתנו כאן אשר גרייבר, שיפתח לנו את התוכנית אשר היקר. ועוד מאזינים ועוד דברים טובים, והעיקר שיהיה לכם טוב על הלב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. יאללה, חבר'ה! זוכרים את משה בן מור? היה משה בן מור, היה אחלה זמר היה. מה אני אגיד לכם? הוא היה לו איזה להיט, השם אך להגל, השם אך להגל. אשר גרייבר איתי? אשר איתנו, בוא נפתח עם אשר, ואחרי זה עם השירים, עם המוזיקה והבלגנים והפרסים. איפה, איזה קו? אשר, שלום.
1: אני מאמונה, שלום, שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
0: מה קורה, אשר, נציג הלוחמים בארץ ובעולם, האיש שלא רואה פחד מימיו, האיש אחראי על הגל הפתוח, מדי שאני יושן, תמיד הוא עושה דברים טובים. אשר, איפה אתה נמצא? בנווה צוף? איפה אתה ביפה נוף? איפה אתה נמצא? לא הבנתי.
1: אני הפעם סיכנתי את עצמי, הפעם הלכתי ליפה נוף עם נוף יפה של
0: פלדיים. פלדיים, שבוע הספר.
1: כן, נכון, נכון, לא משנה כמה אנחנו לצערנו דבוקים למסכים, טלפונים, רדיו, לא משנה מה, בסוף מגיעה שבת. בשבת אתה צריך ספר ללמוד איזה דבר תורה, איזה וורט להגיד בשולחן שבת, או לתת לילדים בשבת בצהריים לקרוא איזה ספר טוב. ולכן, בחודש הספר, בשבוע הספר, מצאנו את ההזדמנות לתת למאזינים שלנו בעצם את כל ההטבות כדי להנות מבצעים שווים, מבצעים שתקפים רק בחודש הספר ורק ביפה נוף פלדיים. רוצה שאני אתן לך ככה איזה מבצע?
0: תן לי מבצע, תן לי.
1: ככה, קומיקס לילדים בעשרה שקלים, אוקיי?
0: כן.
1: בנוסף, יש לי פה שס, עוז והדר. מלא, מלא על מלא. שריחה רכה, המחיר שלו הוא 149 שקלים, אפשר לקרוא אותו פשוט ביד אחת. כל המסכתות, כל השס, עוז והדר.
0: הלו, רגע, מה עשית פה רגע? עצור, עצור.
1: נכון, אתה לא מאמין למחיר, אתה חושב שטעיתי, אני יודע, אני יודע, אני מבין אותך לגמרי.
0: שס או כרח, לא הבנתי.
1: שס, עוז והדר, שריחה רכה, זה אומר שזה... שזה בלי הרכיחה האהבה הזאת שהיא כבדה, אלא כריחה רכה.
0: כן, 149 שקל.
1: אוקיי, של 149 שקלים, לא לספר. לכל השס, אתה יכול לקחת אותו ולכת לך בדרך.
0: איזה גודל?
1: מנתין בתור, בגודל סטנדרטי לחלוטין, לא קטן בכלל. נחמד ונעים.

0: ננצל את ההטבות, את הממצאים, ותקבלו הכל.
1: תגיד לי, יש להם משנה ברורה תפארת?
0: בוא נשאל אונליין, יש לכם משנה ברורה תפארת, עמי מימון צריך? בהחלט יש משנה ברורה תפארת.
1: טוב.
0: תגיד איזה כך ודואגים לך.
1: יש את כל הסט, כל הסט יצא, זה המשנה ברורה הכי נמכר. וואי, אלופים.
0: יש את שם וכן, ואגב, גם הוא אומר את מה שאתה אמרת עכשיו, שזה באמת אחד הכי נמכרים, ויש מחיר מיוחד על זה עכשיו לרגע שהוא הספר, ויהיה עוד מחיר נוסף ומיוחד, רק למאזיני חידודון עד השעה 4, דווקא על הסט הזה.
1: רבותיי, רוצו לרבי עקיבא 130 ובכל הארץ, יפה נוף, הוצאת הספרים, המעולה ביתר סט וביתר עוז. תודה רבה, אחי היקר והאהוב.
0: תודה רבה, עמי, ואנחנו עם הספר.
1: אנחנו עם עמי מימון. תודה רבה לאשר הנזיר.
0: ביי.
1: מיד מאזינים, 072-335-9921.

החדש לג'קי פרג'ון. חייב לומר לכם, כל העולם מאזין לחידודון. אני אומר לכם שככה, ברוך השם, תודה רבה לשם. כל העולם מאזין לנו. אתם נמצאים במשפחה הכי חשובה בעולם, חידודון עם אמי מימון. ותודה לברכות למקובל הרב נתנאל שריקי, וכל אלה שנהנים. אנחנו כאן בתוכנית המובילה במדינה. תבח שמו. מה אני עושה להם פה בתוכנית? רק דברי תורה, רק צחוקים, רק איזה...

0: אגב, מיד אחרי הפרסומת יש לנו פה איזה אורח מיוחד מאוד מאוד מאוד עם איזה עסקה של הפנתיאון.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום.
2: שלום
0: שמעון, איפה אתה?
2: ירושלים.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: שאלה ראשונה, למה שוברים כוס מתחת לחופה? תשובה נכונה. גמרא בברכות דף ל"ד מביאה את הדברים. תשובה נכונה. מדוע לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר?

0: מצווה נדירה, מה?
1: לא, רק יש מחלוקת בזה, אם זה כל יום או לא, אז לכן לא מוצא לי קטיאן.
0: לא, טעות. השוט, יהודה יעלה מביא גם אור החיים. מביא, לא מבחים שכנו ספירה, אתה אומר, שזה ימי צער על מות תלמידיו של רבי עקיבא. טוב, קבל מאיתנו ענבה וגרביים, מתנת דייביס ותהנה לך, תודה. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. משה, שלום. מאיפה אתה, משה? פתח
2: תקווה.
0: מאיפה לומדים שאסור לאכול לפני התפילה?
2: ולא
0: ת... לא תאכלו חביתות.
2: על אדם,
0: לא תאכלו על אדם, תשובה נכונה. מדוע בשמחת תורה, מיד שמסיימים את התורה, מתחילים שוב בראשית?
2: להראות שהתורה היא לא נגמרת, הדלמוד לא נגמר.
0: לא, תשובה לא נכונה.
2: להמשיך מחי על חיים?
0: לא, תשובה לא נכונה, קבל שני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. הטלפון שלהם כוכבית 6018, הרב לנדו בדת צעדה חרדית, מי שבא לו להזמין פיצה עכשיו שחיה כוכבית 6018, ויש להם רשת בכל הארץ, בכל הארץ יצא קבם, תהנה לך, התשובה היא זה לא לתת פתחון לשטן לקטרק ולטעון, הנה גמרו ללמוד תורה, אין לא חפצים בה יותר, עושים מסיבה. ישירו מתחילים בבראשית. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום משה.
3: שלום.
0: מאיפה אתה משה?
3: נתיבות.
0: יאללה, מה זה חמאס ומה זה גזל?
3: אני לא שומע.
0: מה זה חמאס ומה זה גזל?
3: וואו, שנייה דקה, אני לא שומע, הכל קטוע לי, דקה. כן, מה השאלה?
0: מה זה חמאס ומה זה גזל?
3: גזל זה שהוא גוזל ביום, וחמסן זה בשלם בעל כוחו. גזל זה לוקח בלי לשלם.
0: לא, חמאס זה לא שווה פרוטה, וגזל שווה פרוטה. תודה רבה, נסיך. הוא גר בנתיבות, קבל מאיתנו פרס, מתנת רילמן, תוכנית החנות המדהימה, רילמן, נמצאים ב... אין לנו את הקרדיט שלהם, אתה רואה איזה יופי? יוסף, יוסף סמי לא 10 נתיבות. כן, רק ש... אין, לא מופיע, אתה... רק ש... מנס. שבאת, שגיטה, שגיטה, שגיטה, שגיטה, שגיטה. טוב, אסף סמי לא 10 בנתיבות, כך שיהיה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום לאביתר.
4: שלום רמי.
0: מאיפה אתה אביתר?
4: אני במקור מהצפון, אבל כרגע פתח תקווה.
0: אחלה. גדול או קטן?
4: קטן.
0: לאיזו מטרה מותר למכור ספר תורה? יש לי ספר תורה, צריך למכור אותו.
4: בצורך בכנסת.
0: מה פתאום? גמר ממגילה? גם בבא בתרא, ללמוד תורה ולישא אישה. לא בית כנסת ולא בסמדרש. תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון.
5: שלום, צהריים טובים.
0: גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה. האם מעמידים מלכה על ישראל?
5: מה זה?
0: האם אפשר שתהיה מלכה על ישראל, לא מלך, מלכה?
5: כתוב בתורה שום דושים עליך מלך.
0: נו.
5: דווקא מלך ולא מלכה.
0: תשובה נכונה, כתוב בשופטים, ספר שופטים, אין מעמידים אישה במלכות, שלמה מלך ולא מלכה. מדוע בסדר עליות לתורה, כהן ראשון, אחריו לוי ואחריו ישראל?
5: בשביל הגדולה.
0: לא.
5: קודם כל, הכי חשוב אחרי זה.
0: מה זה חשוב? יש תלמיד חכם יותר חשוב מהכהנים, אה? יש כהנים עמי הארצות.
5: בשביל שיהיה להוקיר טובה לכהנים על העבודה בבית המקדש, 21 מ-24 מתנות כהונה נראה לי.
0: אבל זה מה שצריך להכיר, יותר מזה, אנחנו נותנים להם את כל האוכל, אוכלים על האש, אוכלים על חשבוננו, מקבלים מתנות כהונה, עושים מה שבא להם, אז בסדר, לפחות שחררו את העלייה, שהראשון יהיה תמיד חכם. למה הסדר כהן לוי ישראל? אומרת הגמרא בגיטין, מפני דרכי שלום, אין כמו השלום, הכי טוב שלום. טוב צדיק, מאיפה אתה בארץ?
5: יש לך לפנק אותי בחולצה אולי?
0: בטח, בטח, פנק אותו ב... פנק אותו בכרך שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה בצד ימין, צד שמאל, אור לציון, בן איש חי, מרן הרב עובדיה יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, מרן הרב דוד יוסף, מרן הושיבה רבי מאיר מזוז. מי שיש לו משנה ברורה תפארת, הוא חי בעולם אחר. הוא לומד את ההלכה, הוא יודע את ההלכה. הוא לא מתחרבש. הוא לומד את ההלכה ככה, כמו שצריך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אל חנן, שלום. אל חנן?
6: כן, צהריים טובים רבי עמי.
0: גם לך מותק, מאיפה אתה?
6: ביתר אלי.
0: אחלה. למה שמים מלח על השולחן בשעת הסעודה? שמעת על זה פעם?
6: כן.
0: אז למה שמים מלח על הסעודה? בבית הסעודה? כותב הרמה, וגם השולחן ארוך הרב, וגם ארוך חיים, לפי ששולחן דומה למזבח. וכתוב על כל קורבנך תקריב מלח. יאללה, בכיף. קבל מאיתנו פרס. תן לו, נראה לי ילד טוב זה. תן לו משקפיים איכותיים, מתנת מילאנו אופטיק. מי שקיבל משקפיים מיאמי מימון, או מיאמי מימון, שיחקת אותה בענק. ישנו רשת של מילאנו אופטיק. המרכז הגדול שלהם זה נמצא בירושלים, בקניון רמות. נמצא בקומה ראשונה בקניון רמות. יש לכם משקפיים, תוך 10 דקות הם מכינים את המשקפיים. יש להם את הזכוכיות מגרמניה. זה הרמה הגבוהה ביותר. אני בעבר לקחתי כל מיני סוגי משקפיים. אפילו הלכתי לרופא, אמרתי סחרחורות. טעו במה, מה זה? הלכתי אליו, הבן אדם תותח על חלל. מילאנו אופטיק. ברמות, בקניון רמות, קומה ראשונה. תוך שעה שלכם משקפיים. שלום, מצאנו טוב למאזין הבא. יהודה, הלו. שלום, שלום יהודה.
7: שלום, מה נשמע אני?
0: יופי, גדול או קטן?
7: קטן.
0: יאללה, למה בראש חודש עולים לתורה רק 4 קרואים ולא יותר? ולמה לא עושים הפטרה?
7: זה לפי הקריאה, לא?
0: מה שייך? בתענית אשכנזים עושים הפטרה, וביום כיפור עושים הפטרה. למה בראש חודש עולים לתורה רק 4 קרואים ולא יותר מזה, ולמה אין עושים הפטרה? לא עושים הפטרה שם. למה? תגיד לי, בן כמה אתה?
7: 15.
0: נו, אז 15 שנה אתה מתפלל בגיל 7 נגיד, 8 שנים אתה מתפלל, אתה ראש חודש הכל, 12 ראשי חודשים בכל שנה, אולי יותר, אם זה שנה מעוברת, ולא שאלת על עצמך הזה? לא שאלת. תודה נסיך, הצלחה גדולה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נו, מה השאלה עכשיו? נו, מה יהיה איתך, צולמן? מה יהיה איתך? עד שיש לי אנרגיה, רוצה לעלות את המאזיני, לעשות זיכוי הרבים. איזה שאלות חדשות, דברים חדשים, הצלחה גדולה. כל השאלות פה לעילוי נשמת הרב ברובובסקי. רגע, אני אגיד לכם מה השם. דידה, דידה, דידה, די. בורובסקי. לא, בוא. כן. כל השאלות... שאילו נשמת המחבר וזכות המשפחה, חכם בורובסקי מכפר חב"ד, השם ישמור אותו. כן. מה אתה אומר? צולמן, אפשר להתקדם בבקשה? חבר'ה, עד שאני מעלה את המאזינים, אני רוצה לומר לכם, הנופש של בין הזמנים, כל הכרטיסים הולכים להתאפס. מי שרוצה לבוא בית מלון בירושלים, מלון נופש משפחתי מושלם, כולל חדרים מפנקים, כולל חצי פנסיון, בריכה, אטרקציות לילדים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סלומון ואנוכי, וגם דוד חפצדי, הולך להיות, רבותיי, אפנינג, מי שאומר, עמי מימון, קבל ילד מתנה חינם, 1,590 שקלים לזוג ללילה. בסדר? לא מקבל את הילד, הילד יכול לבוא למלון. לא, מי שרוצה את הילד, הילדים של צולמן, אומר, מי שרוצה לקחתם לחופש, אין בעיה. פעם צולמן חטפו לו את הילד, חטפו לו את הילד, התקשר לחוטף, אמר, תגיד לי, שמעת את זה או לא? צולמן חטפו לו את הילד, התקשר לחוטף, תגיד לי, אני חטפתי לך את הילד, אתה נותן לו לאכול, אומר לו כן. אומר לו, אתה נותן לו לשתות, אומר לו כן. אמר לו, אז בוא תיקח את אח שלו, בוא בוא. שלום למאזין הבא, שלום מאיתנו. רוני, כן, כן, דוד, יש 2-3. רוני, שלום. מאיפה אתה, רוני?
8: מהמרכז.
0: תגיד לי, באיזה אופן, אופן, מותר ללבוש בגד 4 כנפות בלי ציצית? פרסומות, תמתין, תן לו, תן לו איזה, שתה איזה קפה. חכה רגע, עוד עשינו פרסומות. תן לו איזה קפה. זה בגלל האקסיו נדלן, כל השוטה אקסיו נדלן, זה היה כמו סופרלנד של אקסיו. אקסיו באקסיו. כן, מה אתה אומר? איזה אופן מותר ללבוש בגד 4 כנפות בלי ציצית?
8: 4 כנפות?
0: אם הוא לא לבש לו כדי, אין שום דבר כזה, זה המצאה שלך משהו חדש. משהו... כותב השולחן ערוך, השואל מחברו, טלית שאינה מצויצת, פטורה מציצית כל 30 יום. שולחן ערוך. שלום למאזין הבא. הוא היה בסדר, אבל איזה, הוא הבנה, איזה תשובה, כאילו הוא חרטט בביטחון, זה נקרא. קבל מאיתנו, תן לו בקבוק יין גיאורגי. בקבוק יין גיאורגי משובח. מהיקבים הטובים בעולם. חבר'ה, אני רוצה לומר לכם, מי שרוצה לשתות יין הטוב ביותר בעולם, יש לי חבר, הביא יינות מגיאורגיה. הוא מספק את זה לחנויות, מוכרים את זה שם במאות שקלים. אם אתם רוצים מחיר עלות של היין הזה, שירות מאבנר הלוי, היין הזה מחפוד ובדץ הרב הראשי של רוסיה, הרבר אלעזר, זה יין לא מבושל. מי ששותה את זה, חבר'ה, מתפנק על הפינוק של החיים. היום אבי ברדה התקשר אליי מרצליה, אמר לי, אמי דחוף, תן לי את הטלפון שלו, מה שתיתי יין, זה אימא לי ואבא לי. אז חבר'ה, התקשרו לאבנר הלוי, 055-937-0913, הוא זוכה בבקבוק יין, שווי הפרס 100 שקל, מתנה ממני. 055-937-0913, 055-937-0913. דודו, איך היה היין? שאל את אבא שלך, היה מבסוט? וואלה, אני דאג לו, אבא שלך ומלך. תן לי עוד מאזין אחרון, שלום. זאב, שלום, איזה קו זאב? זאב, עכשיו היה שתיים. זאב, שלום. זאב. הלו.
6: כן.
0: מאיפה אתה, זאב? זאב, זאב.
6: כן.
0: מה נשמע, זאב?
6: עברתי?
0: כן, גדול או קטן?
6: קטן.
0: מי תיקן, מי תיקן שבעת ימי המשתה לאחר הנישואים ושבעת ימי אבלות?
6: עוד פעם השאלה, עוד פעם?
0: מי עשה תקנה של שבעת ימי משתה, שבע ברכות? טעות, משה רבנו התקין שבעת ימי משתה ושימת יבי אבל ולא התקין לאלמנה כלום. פרסומת, מעד אחר מכן, יש לנו פה רעיון בלעדי עם אחד התותחים בתחום הנדלן, אולי תקבלו פה איזה דירה מתנה. תהיו איתנו. בשבילך ובשבילי כל
8: ברמה. לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
9: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
10: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם מכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה. מאושרים. כוכבית 2930.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
18: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
19: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
20: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
21: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: וסלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: עושים לכם אחי.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. תוכן פרסומי.
1: מאזינים יקרים, עכשיו אני רוצה לספר לכם לא על משהו פשוט, אלא הדבר הכי מעניין שראיתי לאחרונה. זה לא סתם עוד קרקע, זה לא עוד הצעה, זו קרקע ייחודית במינה, אחת הקרקעות הכי מתקדמות בישראל מבחינת האישורים שלה. אקסיון נדלן מציגה קרקע פרטית בטאבו, במיקום הנחשק ביותר בישראל במרכז הארץ, פה בגבעת שמואל, בין קריית אונו לפתח תקווה, גני תקווה ובני ברק. כשמדברים על נדלן, מה שחשוב זה פריים לוקשן, וזה פריים לוקשן. איתנו דודי אסייג, הבעלים ומנכ"ל של חברת אקסיון נדלן. דודי היקר, שלום.
2: צהריים טובים, מה שלומכם?
1: באת עם אנרגיה חיובית, מה כבר? התחלתם להוריד שם בלוקים למקום, להתחיל לבנות, מה קורה?
2: עמי היקר, אנחנו מכירים הרבה שנים, נכון? אני אומר לך, ומסתכל לך בלבן של העין, זו הקרקע הכי טובה שאי פעם ששיווקתי, אני קרוב ל-18 שנה בתחום הנדלן, זו אחת הקרקעות המיוחדות והייחודיות, אבל הקרקע עצמה זה כבר לא קרקע רגילה, זה קרקע שממש בשלב הסופי, היא בשלב מספר 19 מתוך 22-3, אנחנו בישורת האחרונה, קרקע ייצאו בה, היא מאושרת למגורים, תבין, אושרו שם 2,000 יחידות דיור בשנת 2020, עכשיו במרץ האחרון, שלחתי אפילו כי הרדיו בודק את כל העסקאות, אושרו שם 3,300 יחידות דיור. הקרקע נמצאת בגבעת שמואל. עכשיו, מה הייחודיות של הקרקע הזו? הקרקע קודם כל נמצאת על מרכז תחבורה משולב, זה גם מטרו, זאת אומרת, תמ"א 70, תמ"א 60 ותחבורה ציבורית. זה מטרו, זה רכבת קלה ותחבורה ציבורית. הקרקע שלנו בטווח של 400 מטרים מהמטרו. עכשיו, ההתחודיות שבה, שליד המטרו בונים לגובה. כל מי שרוצה להשקיע בנדלן ויש לו 495,000 שקלים, יכול פה להיכנס. אנחנו, אגב, אנחנו בסוף של העסקה, אתם לא תשמעו את הפרסום הזה יותר פה בתחנה. באנו לשבוע האחרון, דוד שיו, הסמנכ"ל פה, אמר לי, בוא תפרסם, רוצה לדאוג למאזינים שלי. ומה שאני רוצה לומר, שהקרקע עצמה כרגע בשלב שהיא מוגדרת כקרקע צהובה, הקרקע מיועדת ומוגדרת למגורים 90% ולתעסוקה ומסחר 10%. יש שם כבר מה שנקרא תוכנית העמדה, אנחנו שלב אחד לפני איחוד וחלוקה, לאחר מכן יהיה את השלב של ההתנגדויות, ובעזרת השם הקרקע תהיה מאושרת. בשורה התחתונה, מי שרוצה להיכנס ולהשקיע בקרקע, כי הוא קונה את הקרקע במחיר יחסית מחיר סביר מאוד, הוא יוכל לשלש את הכסף שלו בשנתיים שלוש הקרובות. אנחנו מעריכים שהקרקע הזו תניב פירות מאוד מאוד גדולות. מי שרוצה להיכנס לעולם של הנדלן ויש לו 500,000 שקלים, אגב, אנחנו בסוף, אז אין לנו זמן לא למימונים. מי שאין לו את הכסף הזה נזיל, הוא לא יכול לקנות את הקרקע, אין לי זמן למימונים, אנחנו מסיימים את זה בסוף החודש הקרוב, ומי שייכנס, אנחנו גם ניתן איזושהי הטבה מיוחדת היום לכבוד היום הזה, אתה תמיד רוצה. הדבר הנוסף, הקרקע עצמה היא קרקע כרגע שמוגדרת כפרטית, כל הרישום הוא בטאבו, מי שמנהל את העסקה זה משרד עורכי דין פירון, שזה אחת מהפירמות הכי גדולות בארץ היום, הם לפני שהם מחתימים, הם בודקים, הם עושים את הבדיקות שלהם, זה משרד פירון, זה לא משרד רגיל. אנחנו ברוך השם, אני תמיד גם אמרתי את זה בשידורים קודמים, שקרקעות צריך לדעת לבדוק, יש המון קרקעות, יש המון אנשים שמוכרים חלומות, אנחנו לא מוכרים, אנחנו מדברים על החלומות, ואני אומר לך שחור על גבי לבן, מי שיכנס להשקעה הזו, הוא ממש ייהנה. אני גם אתן איזושהי תזכיר קצר מאוד, סתם שיבינו המאזינים. בדצמבר 2024 אושרה שם תוכנית תמ"א 70 לפיתוח שתי תחנות מטרו. בינואר 2025 אושרה תוכנית, מה שנקרא, בקשה לאיחוד וחלוקה, ועכשיו במרץ האחרון יש מה שנקרא את האישור שהקרקע עומדת בתנאי הסף. והמחוזית אישרה את זה, ואנחנו ממש כרגע נמצאים לפני תוכנית מפורטת. תוכנית מפורטת, כבר אנחנו נדע כמה יחידות יהיו. כרגע מאושר 3,300 יחידות דיור. בן אדם שקונה יחידה ב-495,000 שקלים.
1: למה יהיה זכאי?
2: זה למגורים, רק דיור, זה לא
1: כן,
2: מסחר.
1: כן, אבל מה זכאי? קניתי ב-495,000 שקלים, למה אני זכאי?
2: זה זכות לדירה, זה כן. זכות לדירה. לגבי הגודל של הדירה אני לא יכול לומר לך, כי אני אמר לך גם מדוע. יש מה שנקרא בתמ"א 70 שהמאזינים סתם ידעו, לא קשור לקרקע, יש טבעת ראשונה, טבעת שנייה. מי שקונה בטווח של טבעת ראשונה, גם יש לו הרבה מס מטרו והטלים ועניינים, והשבחה מאוד גבוהה. בטבעת שנייה, ההפקעה קודם כל היא פחות מאשר בטבעת ראשונה, ואנחנו מעריכים שזה יעשה ממש ממש טוב. ואני אגיד עוד דבר אחד אחרון, ותשאל אותי את השאלות שאתה רוצה, כי אתה אוהב להתקיל אותי. דירות היום בגבעת שמואל עולות סדר גודל של 4,000,000 שקלים. שיבדקו יד שתיים.
1: כן, נכון, נכון.
2: 4,000,000 שקלים. אני מוכר פה ב500,000 שקל. השקעה טובה מאוד, ואגב, לא משלמים את הכסף עד שלא רואים ולא חותמים. הכסף בנאמנות אצל עורכי דין. ומי שיתקשר עכשיו לכוכבית 3634, כוכבית 3634, היום, רק ספציפית, יגיד, עמי שלח אותי, יקבל את העורך דין מתנה עלינו, עכשיו תשאלתי את השאלות שאתה רוצה.
1: יש לך קרקעות יותר זולות?
2: כן, יש לי בראשון לציון גם קרקע מאוד מאוד טובה, שהיא גם נמצאת על המטרו, בסכום, מה שנקרא, יותר נמוך, סביב ה-289,000 שקלים. זו קרקע גם שהיא טובה מאוד על המטרו. יש לי גם בזיכרון יעקב, בזמנו שיווקנו פה שכונה, עכשיו קיבלתי קרקע חדשה שהיא כבר בתוכנית מתאר. אנחנו יוצאים עם הקרקע הזו בעזרת השם בעוד שבוע, שבועיים, דוד? מתי? משהו כזה, ואני אבוא, עם זה אני אבוא לפה. אנחנו נתחיל שם ב-159,000 שקלים ליחידה של 125 מטר.
1: בקיצור, הקפה הלחם, תבוא לפגישה, כוכבית 3634, קרקע במיידי. 495 אלף שקלים.
2: נכון, מי שאין לו את הסכום הזה, אני לא יכול לעזור לו, אני מצטער, אני אומר לכם, צריכים להיות פה נזילים, כי אני בסוף של העסקה הזו, כוכבית 3634, תתקשרו.
1: זה פה בגבעת שמואל, והקרקע השנייה בראשון לציון, יש לך גם עתיר קרקעות ברוך השם, בואו, תבחנו, תבדקו, שבו עם כוס קפה עם דודי, ו...
2: אני גם אומר עוד דבר, עמילה, מי שבא אלינו לפגישה, זה לא מחייב, אנחנו לא מבקשים לא תעודות זהות, ולא חתימות, ולא התחייבויות, ולא אני אשריין לך את כל הדיבור הסרק האלה. בן אדם בא, מקבל את השיעור שלו, רואה את הקרקע, מקבל את כל הנתונים, הולך הביתה, יש לו שבוע ימים לחשוב לכל כיוון שלו יהיה. וברוך השם, תודה לאל, בסייעתא דשמיא, אנחנו עובדים עם דברים טובים.
1: ענק.
2: כוכבית 3634, תתקשרו.
1: אגב, הייתי אצלכם בדרך למשרד, אתה יודע. הייתי אצלכם בדרך למשרד, למדתי ברמזור שמה.
2: נו.
1: אז אחד דפק לי על חנון, אמר, שלום, אתה יכול לעזור לי ב-20 שקל, אמרתי לך, זוכה בחינם, למה ב-20 שקל? כוכבית 3634, דודי, תודה, נסיך.
2: תודה רבה, מילה, תודה רבה, תודה לכל המאזינים, אוהבים אתכם, מאזיני קול ברמה.
1: כוכבית 3634, וזה יניב אל משיח, סיבוב בעולם.

0: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
3: תצאו בזול. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: גם בבית שלכם שומעים...
12: די!
13: די!
14: די!
11: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
16: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
17: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש, ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב-10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב-10 שקלים ו-90, רביעיית נדחה טונה מעולה רק ב-15 שקלים ו-90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
4: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: לרגל ג' בתמוז שחל היום בלילה, בנימין דנישמן ואנוכי נכנסנו לאולפנים של עמוס כהן והוצאנו את המחוזת הנפלא הזאת. שלום לבנימין דנישמן יקירי, שלום בנימין.
1: שלום וברכה, אהוב הקהל, שר השמחה.
0: בעל כל הזהב, האיש יש לו קול הכי חזק במדיה האינטרגלקטית, רבותיי. גדול הזמר בנימין דנישמן. מה קורה בנימין, אח שלי יקר? איזה כיף לעבוד איתך, אתה מה זה בן אדם טוב. ראינו באולפן של עמוס כהן, הוא הביא אבטיח. הבן אדם הזה חולה אבטיח. אין עליך, אין עליך. בנימין, מה נשמע מותק? מה קרה, החלטנו להוציא את השיר הזה? ספר לנו.
1: מרגיש מצוין קודם כל. ושלום וברכה לכל המאזינים. מה קרה, החלטנו? תשמע, אתה מכיר מישהו בכל הגלובוס הזה שלא היה בקייטנת חב"ד?
0: אמת, אמת. כולם היו בקייטנות חב"ד, והשיר הזה הוא אלוקינו, שמעתי לך שנכניס אותו. זה השיר שהרבי בעצמו חיבר את הלחן שלו, זה לחנים שהרבי לימד אותם. ואין לזה אח ורע, לכבוד היום המיוחד של ג' בתמוז, אנחנו מוצאים שיר לכבודו של הרבי.
1: נכון, נכון, כל הדברים הפשוטים שהם הבסיס שלנו. בכלל כל הכוח של הרבי הצדיק המיוחד, להאיר לכולם, לכל פינה בעולם, את האור המיוחד של התורה.
0: ענק, ועמוס כהן עשה פה עבודה מיליון דולר, וגם קרדיט לאחיך. בוא נתן את הקרדיט שלו, איך קוראים לו? דרור.
1: דרור דנישמן.
0: דרור דנישמן הנסיך. נברך אותו בכל הברכות, ושיהיה הצלחה גדולה. בנימין, אוהב אותך.
1: שמואב אותך נשמה.
0: יעשה ויצליח ביתר סד וביתר עוז, עם כל הדברים הטובים. תזמינו את בנימין דנישמן להופעות. אלוף החפלות, ראיתי שקנית טוף אתמול. מה, היית טוף פרסי קנית?
1: טוב פרסי, כן, אני בעצם, אתה יודע, לאחרונה הרבה מחרוזות פרסיות.
0: תן לי ברכה בפרסי, תן לי ברכה בפרסי לכבוד הגאולה, תן לי.
1: ירסום איזה השם שנזכה כולם.
0: לא בפרסית.
1: לביאת משיח תצאינו. חודה אפס, חודה אחר שבדה, בהמי, המי שמו, המי ישראל, חובודים, חוש ומדי. וכן למור. קלה. לא אומר השם, אתה יודע שאני מוציא עכשיו הרבה מחרוזות פרסיות, מישהו אמר לי למה, אמרתי לו, לפני שמחסלים אותם, שמח אותם קצת.
0: תודה רבה, נסיך, אוהב אותך, אהבה גדולה. אחלה בנימין.
1: תודה רבה, נשמה.

0: מי אלוקות עוברים ליביע עומר, הרב דוד מלול. הנה זה בא. נו, יביע עומר, כנס.
1: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום הרב דוד מלול!
2: שלום, אמי היקר, אני ממש מתנצל, אני יודע שכל התוכנית שלך זה רק שמחה, שמחה, פנן ואושר ולעשות טוב לעם ישראל, אבל יש גם מצוות מחאה. אתה יודע טוב מאוד שאני בחיים לא מדבר פוליטיקה, וגם היום אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, אבל אני חייב לבוא ולדבר על המושג של בן תורה. אנחנו לא יכולים להסתכל על מה שראינו הבוקר ולעבור כאילו כלום. אנחנו מאבדים את הרגש היהודי, שאנחנו יודעים מה זה מושג של בן תורה. השבת הקרובה אנחנו קוראים זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל, ושלקי שמר, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. מה הכוונה? שהוא פורש מכל התענוגות, שהוא מתמסר לקדוש ברוך הוא, שהוא עושה הכל הכל הכל למען שמו באהבה, ואנחנו רואים אותם זרוקים על הרצפה כאילו יותר גרוע מאחרון העבריינים, מקים בהם בלי רחמים. אני לא נכנס מי צודק ואם זה הדרך ואם זה לחתום, אני לא רב.
0: השוטר שהרביץ לילד הוא לא שוטר, הוא עבריין.
2: זה יותר גרוע, אבל העניין הוא שאנחנו רואים את הדברים האלה, שחס וחלילה לא נאבד את הרגש ואת הערכה שיש לנו ללומדי התורה. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו בני תורה, אז אנחנו צריכים להבין מה זה לומד תורה, מה זה בן אדם שמקדיש את החיים שלו בשביל לימוד התורה, ואנחנו צריכים שיכאב לנו שאנחנו רואים דבר כזה. כן, שיהיה לנו בוקס בבטן שאנחנו הגענו למצב כזה. אנחנו לא בגרמניה ואנחנו לא בחוץ לארץ, אנחנו במדינת היהודים. לראות אנשים שממשיכים ללא רחמים להקות ולהרביס שמעתי השבוע, אני חייב לספר, אני הזדעזעתי כי חשבתי תמיד שזה רק שוליים ורק אנשים פלא כזה או אחר. אברך שלמד אצל הרב בקורס של המרות, של הלכות טהרה, אברך חמד של בחורים, ומתקשר אליי במוצאי השבת שהוא הלך לסופר, אני אומר לך, בן אדם שלומד יום שלם, אני מכיר אותו אישית, ובאה המשטרה ועוצרת אותו באמצע הרחוב, והוא מתפלל, מה הוא התקשר אליי במוצאי שבת? הוא השתחרר ביום חמישי, הוא אומר, תבקש מהרב שיברך אותי שיהיה לי רפואת הנפש, כי יש לי צלקות ממה שהיה לי 10 ימים במעצר. נכון, הם לא מתו והכל בסדר, אבל אני שואל, בן תורה צריך לעבור כזה התעללות והתאמרות במדינת היהודים? זה לא תקין, ואנחנו צריכים למחות, ואני מצטער שאני ככה, איך אומרים, קצת נעיב על האווירה היפה והשמחה,
0: אבל אני עושה את זה כמצוות מחאה. מה פתאום, בכיף.
2: ואני אגיד לך משהו, אני חייב להגיד שאני מחזיק ממך, שאתה יודע שאתה שופר כל כך גדול, להגיד את האמת בפנים, וכשהיה חרמות דיברת על זה, וכשהיה דברים של פגיעות או משהו בציבור, אתה דיברת ושמת את הדברים על השולחן, גם פה צריך לבוא ולדבר, וגם אנחנו צריכים לבוא ולהסתכל על לומד תורה, ולא להגיד עריק או עבריין או משהו. אתה הכתר של העולם, אתה בעצם בשבילך באנו לעולם, וזה היסוד והקיום של העם היהודי, ולא יעזור שום דבר.
0: אין עליך.
2: עכשיו בנימה אחרת, שאלה הלכתית, השבוע התקשר מישהו, יש ידוע שיש מושג של מלווה מלכה, והרב עובדיה, אני זוכר שהיינו שם שבתות, היה מקפיד על זה מאוד לעשות בלחם, וצריך לדעת שזה חסידות, וקבוע עליו ברכה כל מי שנוהג לעשות מלווה מלכה עם לחם. בקיץ זה קצת קשה, בחורף מילא רעבים אחרי כמה שעות, בקיץ קצת קשה, עד הרבה, זה מצווה גדולה, ויש בזה הרבה סגולות. אבל צריך לדעת שמעיקר הדין אפשר לצאת ידי חובה גם על ידי פירות או מזונות. שאל בן אדם יהודי, הוא אומר, תשמע, אני עושה הבדלה, שוטר רביעית יין, כמו שאתה אומר בקידוש, קידוש במקום סעודה, אם בן אדם שוטר רביעית יין זה נחשב לו כקידוש במקום סעודה, גם פה נגיד שנדבר ידי חובת מלווה מלכה, קשה לי לאכול אחר כך. צריך לדעת שיש הבדל תאומי בין הדברים. כל המהות של קידוש במקום סעודה זה בגלל שיש דין שקידוש יהיה במקום של קביעות. אז בן אדם ששוטר רביעית יין, זה עושה קביעות למקום. אבל ודאי וודאי שזה לא נחשב סעודה, ומעולם לא מצאנו שבן אדם יכול על ידי אכילה לצאת ידי חובה של סעודה. על ידי שתייה. לצאת ידי חובה של סעודה. אז לכן אי אפשר לצאת ידי חובה על ידי המיץ ענבים, והוא יצטרך לאכול, כמו שאמרנו, כזית מזונות או כזית פירות, וברוך השם היום לא חסר פירות של קיץ, טעימים וטעורים, יאכלו ענבים ויסבאו, ואני מאחל לך חודש טוב, לך ולכל המאזינים העיקרים של כל ברמה, שמייקרים את התורה ועושים חסד לעם ישראל, אשריך.
0: יעשה ויצליח הרב, תודה רבה.
2: אמן ואמן, יישר כוח.
0: שכוח גדול, פינת התניא היומית.
1: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם, טובה ברכה כבוד הרב.
3: שלום, אמי, עדיין אפשר להגיד חודש טוב, וכבר אנחנו בערבו של יום ג' תמוז. לפני שאני מדבר על ג' תמוז של הדור שלנו, קודם כל ג' בתמוז זה התחלת דגאולה, תחילת הגאולה של הרבי הרייץ, חמיב של הרבי הקודם כידוע, שהרבי נלחם נגד הקומוניסטים להמשיך להפיץ את היהדות, להחזיק את עם ישראל גם בזמן הקשה שהוא ברוסיה, והרוסים לקחו אותו למאסר. קומוניסטים אסרו אותו בתדבב סיוון, תפרש פי זין, כמעט 100 שנה, מתחילים את שנת המאה לעניין הזה. הוא היה במאסר, ועבר שם, לא צריך לספר, אבל דברים בכלל, בכלל לא פשוטים, ורצו לתת גזר דין מוות, ורצו לתת עונשי מאסר מאוד גדולים, אבל בניסי ניסים, עם כלי בטבע של השתדלות בינלאומית, בג' בתמוז, החליטו לשלוח אותו לגלות, במקום למאסר לגלות, בעיר כסטרומה, וזה היה תחילת הגאולה. באותו זמן שהוא השתחרר, החסידים לא ידעו,
0: כן?
3: לא ידעו אם זה דבר טוב או לא. רק אחרי זה התגלה שבעצם זה היה דבר טוב, שבעקבות זה הוא השתחרר 9 ימים אחרי, ביוטבט י' ג' תמוז.
0: הלילה התוועדויות בכל רחבי הארץ, לזכות הרבי מלובביץ', מלך המשיח, בעזרת השם, עם כל הדברים הטובים. מחר יהיה פה עוד דברים טובים, אבל לא לשכוח, רבותיי, עם כל הדברים, עם כל האלם והסתר פנים, צריך עדיין להתפלל לגאולה האמיתית והשלמה. הרב נדב הכהן, דבר מפעילון במיליון. אנחנו סיימנו, מאזינים, מיד אחרינו המבוקשים עם רונן בוסטן, פרסומות, מיד חוזרים.
1: התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
7: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בין מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובזאת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: פור, חד וחלק.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
13: נטו מהפכה,
12: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
13: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
14: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד ו' יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
17: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
18: אפשר קצת חומוס?
19: באהבה.
18: תעביר לי סלט חצילים.
19: באהבה.
18: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
19: מצבר באהבה.
20: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה מג' בית עמוז ועד י' בית עמוז 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בו' בית עמוז ועד י' בית עמוז 21-25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
21: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהדמה אישית ומקצועית, התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות, לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
22: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
23: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
24: מקימי
25: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימה תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מארזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
26: בשבילך ובשבילי
27: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. החדשות.
28: שלום רב, השעה 4, הנה החדשות. הנהלת הפלג ירושלמי הודיעה כי היא מנהיגה גיבוי מלא למפגינים שחסמו הבוקר את כביש מספר 4 באזור בני ברק, ומאיימת לעתור לבגץ אם תימשך האלימות המשטרתית כלפי המפגינים. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במקביל דרש חבר הכנסת מאיר פרוש לקיים דיון חירום בנושא בוועדה לביטחון לאומי. אלפי חסידי גור צפויים ליטול חלק בעצרת מחאה מול הכלא הצבאי בשל המשך מעצרם של בני הישיבות על ידי המשטרה הצבאית. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי העצרת שמתחילה כעת תיארך במעמד כתבות קדושת האדמור מגור. מליאת הכנסת אישרה את הצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות מפני העמדה לדין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב. נגד גוטליב הוגש כתב אישום לאחר שחשפה שימוש של שמו של איש שבק, בעלה של פעילת מחאת קפלן שקמה ברסלר. צהל חיסל בעזה שני מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי ומחמאס שהשתתפו בטבח ב-7 באוקטובר. השניים החזיקו במהלך המלחמה בחטופים עד ששוחררו, ולאחר מכן ניסו באופן שיטתי לפגוע בכוחות צהל ברצועה. הרמטכ"ל אייל זמיר הורה לרדד כוחות בדרום לבנון ולהחזיר לוחמים לאימונים לאחר השגת ההסכם בין ארצות הברית ואיראן. זמיר ביקש לשחרר כוחות לחופשות ארוכות ובמקביל לפעול להשלמת ציוד שבו נעשה שימוש במהלך המלחמה. לראשונה מאז ביטול הסכם חברון אושרה בניית מבנה ענק לישיבת שווי חברון על ידי מועצת התכנון העליונה. בנוסף אושר קידומן של עוד 576 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון. השב"כ מעורב בחקירת החדרת חומרי הרדמה למזון תינוקות מסוג פרינוק ששווק בשני מרכולים במגזר החרדי. משרד הבריאות אישר שאכן החומרים נמצאו במוצר, אך רק בשני המרכולים שנסגרו לבדיקות, ופנה למשטרה ולגופי הביטחון לשם מיצוי חקירת המקרה. במסחר במטבע חוץ התחזק הדולר בשתי עשיריות האחוז, ושערו היציג נקבע על 2.91 שקלים ו-8 אגורות. האירו התחזק מעט ושערו היציג היום 3.38 שקלים. תחזית מזג האוויר מיד.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
28: מחר וביום שישי ירדו מעט מידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת קודש צפויה התחממות קלה.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
28: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

המבוקשים, בהגשת רונן בוסטן. שלום שלום לכם, צהריים טובים, מה שלומכם? אז הנה רדיו קול ברמה, תוכנית המבוקשים בגרסת רונן בוסטן. אנחנו מפה מאחלים לאמירם בן לולו שלנו, שוב נא אלינו, אח יקר. טוב, אז הוא קצת לא מרגיש טוב, אנחנו מתפללים לרפואתך, מירוס היקר, ומחכים לשובך, בעזרת השם, תחזור ביום ראשון, בכוחות מחודשים. יום רביעי בשבוע, בית תמוז, החום של הקיץ כבר נושף בעורפנו, איי איי איי. טוב, אנחנו יוצאים לדרך עם שעה מוזיקלית שמחה וצועלת בעזרת השם, שיהיה לכם האזנה רבה. הנה בבקשה, יוסף אבדי פותח לנו את התוכנית. תואב ותאמין. תאמין.

הכל בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם והכל בעזרתו יתברך. הנה משה דואק, תכף נספר לכם מי נכנס לי לאולפן, אני לא מאמין. ברוך הבא, ברוך הבא. תכף נספר לכם, וואו.

0: אומרת.
1: אמונה, אמונה, שר לנו משה דואק, אם ידעתי. וברגעים אלה נכנס אלינו לאולפן. תשמע, אתה משמח אותי. איזה התרגשות. שלום לרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון ש"ס פומפדית, אהוב ליבי. איזה מהפכה, איזה מהפכה גרמתם פה בעולם. וישר כוח גדול לרב שמואל עטיאס על המיזם האדיר. יש לך איזה חידושים, איזה בשורה חדשה לספר לנו?
2: שלום וברכה, הרב רונן. אני אגיד לך את האמת, אני יכול לצעוק לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, תראה, בניך, אהוביך, רחומיך, רוצים רק תורה. רוצים רק ללמוד תורה. אתה לא יודע כמה חיזוק גדול נעשה בשבועיים האחרונים, שבוע וחצי האחרונים, בזכות רדיו קול ברמה.
1: אני מקנה בזכויות של רבי שמואל עטיאס, מה שהוא עשה.
2: והרב שמואל עטיאס, תדע לך, אנשים אומרים לי, אנחנו מכירים את אבא שלו, היה צדיק אמיתי. הוא עד יום האחרון, עד היום האחרון שלו, הוא נכנס כל יום ללימוד דף היומי. והוא התעקש לא לוותר יום אחד על תורה. כי אנשים ידעו ערך אמיתי, אפילו שהיה לו עסקים ועולם שלם, חשבונות של העולם שהיה צריך לעסוק בהם, תורה, הוא אומר, לחתונות של הילדים והנכדים, אם הוא לא למד דף היומי, לא מתקרב, עד שמסתיים השיעור, הולך לחתונה. אז זה הזיכוי הרבים הגדול, ואני קורא לעם ישראל, לכל המאזינים עכשיו, אני רוצה לספר לכם, כולם יודעים, ש"ס פומפדיתא לפני 3 שנים יצא לאור, כמעט 3 שנים, אחרי 10 שנים של עבודה מאוד קשה, איך להנגיש ביור על כל הש"ס, מנוקד, פשוט, שכל יהודי יכול לפתוח כל סוגיה בש"ס, קטן וגדול, באשר הוא יוכלו ללמוד. בא היהודי הזה, הרב שמואל עטיאס, אבא שלו נפטר לפני חודש, לפני 40

0: יום, פגש אותנו, הוא התייעץ עם גדולי ישראל, ואמר איך אני עושה לכבוד מור אביו, רבי משה בן נג'ום הכוכב, איך אני עושה לעילוי נשמתו. אמרו לו גדולי ישראל, תקשיב, הדור שלנו צריך טריפה, צריך גלגלי עזר. כך פומפידיטה, שס פומפידיטה ומשניות פומפידיטה יצאו להנגיש תורה לעם ישראל. תנגיש את המחיר, כמה עולה, תעשה חצי, קח על עצמך חצי. הוא התייעץ עם גדולי ישראל, אני לא יכול להגיד אפילו את השמות, אני אמרתי אותם פעם והוא אמר לי, בלי שמות. אמר להם, תנגיש, אמרו לו, תנגיש את המחיר בחצי. כל השס שעולה 3,500, הוא משלם 1,750.
1: זה מטורף, הוא משלם על כל שקונה,
0: מי שקונה ישלם את היתרה, סך הכל 1,750 שקל, אפשר לחלק את זה בעשרת השלומים, וזה כולל משלוח עד הבית, ואני מדגיש, זה אותו שס פומפידיטה הגדול, בקריחה קשה, ב-20 קרחים, לא שינו כלום, רק הכניסו את השם של אבא שלו, בתוך הספר, זה מהדורה מיוחדת לכבוד נשמתו. אני אומר, מי רואה דבר כזה? אני אומר לך, רב רונן, יש לנו שבוע שכמעט לא היה לנו יום ולא היה לנו לילה. כוכבית 6495, ואני כל יום נותן לו דיווח ומספר לו, הנה ככה וככה אנשים הצטרפו למיזם שרוצים ללמוד, ובזכותך, ברוך השם, עוד לומדים ועוד מקבלים על עצמם תורה. כוכבית 6495, כוכבית 6495, חייגו עכשיו בעזרת השם, ונעשה בעזרת השם, נשלים מהפכה של תורה בצורה שאין לה אח ורע. אני כל יום אומר לו, רבי שמואל, זהו? הוא אומר לי, בוא עוד יום. ספר לי מה קורה מחר. אם אני אראה שיש ירידה, נעצור. אני רוצה שיהיה עלייה, שיהיה תוספת. כוכבית 6495, כמו שאמרנו, זה 50% מסובסד על ידי הרב שמואל עטיאס, ללימוד נשמת אביו, ו-50% אתם משלמים. אין שס, לא מבואר במחיר כזה. שס מבואר מתחיל בפי 2, וזה הזדמנות, באמת זה הזדמנות. לכן אני...
1: כוכבית 6495, אתם תברכו אותי, השס הזה מביא ברכה הביתה. ברכה הביתה, הילדים שלכם ילמדו בחצי מחיר, 1,750 שקלים, כי אנו עמך.

0: איזה לחץ על הקווים, אני לא מאמין. 1,750 שקלים שס פומפדיטה. כוכבית 6495, כוכבית 6495, המלאי הולך להיגמר.
1: בוא נעשה מהפכה של תורה לכבודה של תורה. בעזרת השם, אני רוצה, הרב רונן, אני רוצה לחגוג עם השם יתברך לקראת שנה הבאה. עושים סיום השס העולמי עם הצטרפות של אלפי לומדים חדשים ללימוד השס. כוכבית 6495, אין אחד שלא יכול להבין בהתחייבות כל סוגיה בשס בהבנה מלאה. אין תענוג יותר מזה של ילדים, של הורים, של אנשים שמסיימים מסכתות. אין דבר יותר גדול מזה, ועכשיו במחיר שבאמת אי אפשר לתפוס אותו בשכל. 1,750 שקל בלבד את השאר משלמים. כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: מיד נשוב למבוקשים בהגשת רונן בוסטן. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
1: מאושרים. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
6: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
7: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
12: פרור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום בחמישה כרכים עם ראשי מנוקד ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו, כוכבית 6495.
14: כאן שמואל עטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
15: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
18: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
19: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
20: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
21: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
22: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

מזל טוב, מזל טוב. למה השיר הזה ככה קצר? אתה יכול להסביר לי מה קרה פה? טוב, אנחנו נחזור אחרי זה לשיר של אמירן דביר, דס פסלטו, כי אני רוצה להקדיש את זה לחתנים וקלות שמתחתנים, בעזרת השם. אבל הנה עכשיו מודחי שפירה, ששר לנו הכל משמיים, מהר מיכאל, הכל משמיים, שתדע לך.

הכל משמיים, ותכף יהיה איתנו גיא מ-BQ Laser. כמה דקות אל תלכו לשום מקום, בואו נטפל לכם בכאבים. הכל משמיים, אבל צריך לעשות השתדלות פה בארץ, אם כואב לכם, אם קשה לכם, BQ Laser, נטפל לכם בכל הבעיות. תכף גיא איתנו.

0: הכל משמיים, כמו שאמרתי לכם, אבל כשרוצים לטפל בגוף שלנו, צריך לעשות גם השתדלות מעבר. שלום גיא, מה שלומך?
1: שלום רונן, שלום למאזינים
0: היקרים. איזה שיר יפה, אה? תגיד שלא שיר יפה של מרדכי שפירו.
1: לגמרי.
0: נהנת ממנו, היבשתי אותך קצת על הקו, אבל בשביל שיר כזה נחמד. טוב, מי שעוד לא שמע, אז בוא תספר לנו קצת על המוצר BQ לייזר שמחולל פלאים, אני קורא לו מכשיר הקסם, ככה אני קורא לו.
1: BQ לייזר זה כבר, אני חושב, מוצר צריכה בסיסי, מכשיר חובה בכל
0: חובה,
1: בית.
0: חובה, חובה.
1: כי היום אנשים בעצם מחפשים דרכים יותר חכמות ובריאות, להתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים, עם פריצת דיסק, עם שחיקות סחוס, עם דלקות מפרקים. היום אנשים הולכים לרופא, מקבלים מרשם לתרופה, לזריקה, למשחה, ואנחנו לא באים להחליף את הרופא ולא את הפיזיותרפיסט ולא את הזריקה, אבל יש עוד דרך, חכמה, בריאה, נכונה, להתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים, כאשר המטרה שלנו ב-BQ לייזר היא להקטין את התלות של האנשים בטיפול תרופתי. ואם הצלחנו, אז אנחנו עשינו את שלנו בעולם הזה, ובאמת יש לנו פה...
0: שריך, שריך. ובאמת שיש הצלחות, יש הצלחות, וכולם מעללים את המכשיר המדהים הזה, שהוא פשוט עוזר לכם לסבול פחות. למה לסבול אם אפשר לקחת מכשיר ולהירגע מהכאב ולסבול פחות? תגיד, למי מיועד המכשיר הזה? נשים בהיריון, מבוגרים, דלקת, כל הדברים האלה, תעשה לנו סדר?
1: כל אדם מגיל שנה ועד גיל 120 יכול להשתמש במכשיר הזה.
0: בגיל שנה?
1: המכשיר הזה אין לו תופעות לוואי. הוא מוכר על ידי משרד הבריאות כמובן כמכשיר רפואי. עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, לאחרונה מחקר בבית חולים ברזילי באשקלון. כך שיש פה טכנולוגיה מוכחת מחקרית שעובדת. בסך הכל המכשיר עושה עבודה נהדרת. מה עוד? שיש חודש ניסיון, תנסו אותנו. טוב לכם, תשאירו, יש לכם פה מכשיר ל-10 שנים שישרת את כל בני הבית. לא טוב לכם, תחזירו, תקבלו את מלוא כספכם בחזרה עד השקל האחרון.
0: יותר פר מזה לא תקבלו בשום מקום. תן לנו איזה מבצע מיוחד למאזינים שלנו העיקרים, המבוקשים.
1: באמת, מי שמכיר אותנו יודע שדגם הפרו, מי שיכנס לפארם הקרוב יגלה שדגם הפרו עולה 2,500 שקלים צפונה. למאזינים של כל ברמה אצלך בתוכנית היום, לכל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 3414 מקבל את דגם הפרו ב-1,590 שקלים בלבד.
0: לא מאמין לך, וואי.
1: לגמרי, אפשר לחלק את זה ל-24 תשלומים בכרטיס אשראי, או לשלם ב-12 צ'קים לשליח. השליח מביא את המכשיר, הם נותנים לו מעטפה עם עד 12 צ'קים, כאשר הצ'ק הראשון דחוי לעוד חודש, מה שנקרא לא יושב לנו על המסגרת. חודש ניסיון כבר דיברנו, כוכבית, 3414, כל מי שרוצה להתחיל לנהל את הכאב, במקום שהכאב ינהל אותו, מי שמחפש מתנה מקורית ומוצלחת לבני המשפחה, להורים, לסבא, לסבתא, לאמא, לאבא, ביקור לאיזו מתנה נהדרת.
0: אין ספק, אחלה מתנה, תפנקו, הם יברכו אתכם, יהיה להם פחות כאבים. כוכבית 3414, נכון? אמרתי נכון, כוכבית
1: 3414.
0: יפה, כוכבית 3414. שוב פעם, מה המחיר שזה הולך רק למאזינים שלנו היום?
1: במקום באתר הוא 3480, בפארם 2500, למאזינים שלך 1590, לדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, הכי מוצלח. אצלכם, ממש, עם שליח עד הדלת, כבר ביום ראשון אצלכם.
0: איזה כיף, תודה לגיא מ-BQ Laser, כוכבית 3414. הנה השיר הבא, אני מקדיש ספיישל בשבילך. תודה רבה לך, גיא הנסיך.
1: תודה רבה.

הבעלים של מלון גנלי תמר באשקלון, וגם בוטיק בית האלה. איזה מלונות, כשרות בדץ מהדרין, איזה שירות, איזה אווירה, איזה חוויה. אתם חייבים, כל מי שלא היה שם לא יודע איך נראה מלון. אוהבים אתכם, על כל הצוות, משפחת מורסיה וכל החברים הטובים שם.

כמה טוב השם, כמה טוב השם, שר לנו יניב בן משיח. עכשיו אני רוצה להקדיש ספיישל לכל אלה שמתחתנים, לכל הזוגות, לכל הסמך

0: ניתנה.
1: ובמיוחד לזוג המדהים שהיום מגיע בברית הנישואים, הלוא הם ברק ואור. היום החתונה שלכם, היום הגדול, שיהיה לכם בשעה טובה ומוצלחת, המון אהבה, ברכה וזוגיות מוצלחת ומאושרת. גם עבדכם הנאמן יהיה איתכם מתחת לחופה היום. איזה חתונה הולך להיות. מזל טוב, מזל טוב, ברק ואור. היום

0: מיד נשוב למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
11: חשמל הקרן, עושים לכם
10: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
12: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
15: חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי סי האופנה,
4: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
5: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495 כוכבית 6495.

טוב, חזרנו, וזה שירו של יובל טייב ברבי, וזה לכבוד ההילולה שקורית היום בערב מחר. ג' תמוז, איזה התוועדות מכין לנו רבי ישראל, רבי מאיר ערד, יושב ראש ארגון מחוברים בעיר אלעד, הולך להיות חגיגה גדולה עם המשפיע הרב ישראל אטיאס. איזה חגיגה, איזה התוועדות, איזה לחיים לחיים הולך להיות שם. הרב מאיר ערד, גיסנו, אהוב ליבנו, אהוב ליבנו, אין כמוך, עושה הרבה פעילות, שליח חבד העולמי בעיר אלעד, אין כמוך.

הודעות וואטסאפ על המלון שדיברתי, מלון גלית תמר באשקלון, המלון מספר אחד בישראל אל מול חופי הים התיכון. לכו לשם ליוסי כהן, יפנק אתכם, מלון מספר אחת בישראל, הכשר בדץ העדה החרדית. אין דברים כמוהו, אין דברים כאלה.

0: לא מאמין לך, אתה בהתוועדות של ג' תמוז, הרב פחימה. למה לא אמרת? נכניס לפה עוגות, נעשה פה שמח. מי שעוד לא קנה שס פומבדיטה, 1,750 שקלים. לעילוי נשמת רבי משה עטיאס, חצי מחיר, לא להאמין. מה, אתה ג' תמוז? אז נו, יש היום עניין גדול, להרבות תורה,
1: לקנות. ביום הפטירה של הרבי.
0: וואי, וואי, וואי, יש לך נשמה גבוהה, הרב.
2: הלוואי ונזכה, הלוואי ונזכה. אני רוצה, אני אומר, אולי ביום ההולדת שלי, אתה יודע מה ישמח אותי?
0: נו.
2: שיהיה תורה בעם ישראל, להגדיל תורה.
0: לא שיש לך, תקנה לך בוסם, לא סוף שבוע, לא כלום.
2: אתה יודע מה, מה השמחה הגדולה שלי? השמחה הגדולה שלי, אני אומר לאשתי גם כן, חמי שאל אותי, בשנה הראשונה אחרי שהתחתנתי, הוא אומר לי, מה לקנות לך? ביקשתי שוט הראשונים, היה חסר לי וזה. לא, לא, אני רוצה לקנות לך גם בוסם. אמרתי לו, לא, לא, חמי, יש שוט הראשונים. השמחה הגדולה, באמת, לא בשביל, אני רוצה, זה הייתה המטרה. הוקם מכון שיגדיל תורה ברמה שאי אפשר לתפוס בשכל. וברוך השם, זה תפס בכל העולם כולו. אני רוצה להגיד לך, רונן, שומעים אותך, אם תדע באיזה מקומות, שומעים אותך, עם ישראל.
0: זה הישיבה הגדולה בעולם.
2: פנה אליי יהודי ביום שישי, ביום שישי, יהודי בארגנטינה, מחזיק בית מדרש אחד הגדולים בארגנטינה. הוא אומר לי, כן, כן, הוא אומר לי, אני רוצה להזמין לארגנטינה. אמרתי, תשמע, לא שלחנו עדיין לארגנטינה. הוא אומר לי, אם ככה, הוא הזמין הזמנה גדולה לכמה בתי מדרש. יש זיכוי הרבים שאי אפשר לתפוס בשכל.
0: השתבח שמו, אז, הנה, אפילו מיכאל בלם.
2: אני קורא לכל יהודי, אתה יודע, כולם שואלים אותי, מתי נגמר המבצע? אמרתי, זה לא מבצע, זה סבסוד של יהודי. חייגו עכשיו לכוכבית 6495, תנצלו את הרב שמואל עטיאס. 1750, תנצלו את המציאות הזאת, כי פתאום הוא יגיד לי, מספיק, עשינו, מיצינו, ואני רוצה שיהיה זיכוי רבים. יש לי עניין שיהיה זיכוי רבים.
0: אתה יודע כמה הודעות קיבלתי אחרי יום שישי, אנשים שזכו לקנות ובירכו אתכם על המחיר המטורף הזה. הנגשתם את המחיר לאנשים, זה פשוט מטורף, כל אחד יכול להכניס. אבא, תודה, אבא, תודה.
2: כוכבית 6495.
0: היידה, מיכאל! כוכבית 6495.

על רקע השיר הזה אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי. רונן מוסטן, היה לי כיף גדול כאן במבוקשים, יחד עם האורחים היקרים שלי, רבי מיכאל פרץ, הרב אוריאל פחימה. תמשיכו להגדיל תורה ולהדירה. כוכבית 6495, מי שעדיין לא קנה את השש הזה הוא פשוט מפספס ומפסיד, רק ב-1750 שקלים. תודה רבה לאוריאל, ליחיאל צולמן, תודה רבה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. אמירוס, שוב תשוב אלינו, מחכים לך. תודה רבה לכם.

0: התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין. ביום חמישי זה קורה. איי
1: איי דרנם דרנננננם.
0: התוועדות ג' תעמוז בשידור חי עם שר השמחה אני מימון לכבוד הרבי מלובביץ' בהשתתפות רבנים ואורחים וברוב שירה וזמרה עם הזמר החסידי מנדי לוי ובליווי מוזיקלי של איציק ליפשיץ. ניתן גם לצפייה חידודון כאן בכל ברמה.
2: אלוקות
3: בשבילך ובשבילי
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
5: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
8: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שאופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
7: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: פור, חד וחלק.
11: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
12: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: רשת חשמל הקרן מציגה. מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
15: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
14: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
17: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דורושבירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233. כוכבית 3233.
18: נטו מהפכה.
17: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
18: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
19: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
20: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
21: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
22: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם 2 יחידות רק ב10 שקלים ו90, רביעיית נדחי טונה מעולה רק ב15 שקלים ו90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
23: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 5, הנה החדשות. אלפי חסידי גור נוטלים הערב חלק בעצרת מחאה מול הכלא הצבאי בשל המשך מעצרם של בני הישיבות על ידי המשטרה הצבאית. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי בראש העצרת עומד כבוד קדושת האדמו"ר מגור. מליאת הכנסת אישרה את הצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות מפני העמדה לדין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב. נגד גוטליב הוגש כתב אישום לאחר שחשפה את שמו של איש שבק, בעלה של פעילת המחאת קפלן שקמה ברסלר. לוחם השבק שזהותו נחשפה בידי גוטליב, הגיש עתירה לבגץ נגד ההחלטה לתת לחסינות. צהל חיסל בעזה שני מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי ומחמאס שהשתתפו בטבח בשבעה באוקטובר. השניים החזיקו במהלך המלחמה בחטופים עד ששוחררו, ולאחר מכן ניסו באופן שיטתי לפגוע בכוחות צהל ברצועה. הרמטכ"ל אייל זמיר הורה לרדד כוחות בדרום לבנון ולהחזיר לוחמים לאימונים לאחר השגת ההסכם בין ארצות הברית ואיראן. זמיר ביקש לשחרר כוחות לחופשות ארוכות ובמקביל לפעול להשלמת ציוד שבו נעשה שימוש במהלך המלחמה. לראשונה מאז ביטול הסכם חברון אושרה בניית מבנה ענק לישיבת שווי חברון על ידי מועצת התכנון העליונה. בנוסף אושר קידומן של עוד 576 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון. השבק מעורב בחקירת החדרת חומרי הרדמה למזון תינוקות מסוג פרינוק ששווק בשני מרכולים במגזר החרדי. משרד הבריאות אישר שאכן החומרים נמצאו במוצר, אך בשני המרכולים שנסגרו לבדיקות בלבד, ופנה למשטרה ולגופי הביטחון לשם מיצוי חקירת האירוע. במסחר במטבע החוץ התחזק היום הדולר בשתי עשיריות האחוז, ושערו היציג נקבע על 2.91 אגורות ושמונה עשיריות האגורה. האירו רשם עלייה בשיעור זעום, ושערו היציג היום 3.38 אגורות ועשירית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר וביום שישי צפויה עלייה בטמפרטורות שירדו בשבת קודש.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין. האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
1: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם ביהודר, שבאופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילול שבת.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
3: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
4: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. 3 משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות. אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
7: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
8: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
9: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
10: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10:00 ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
11: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
12: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
13: טוב, בגלל שזה לא נכנס לחדשות, אני...
12: משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
13: טוב, בגלל ש...

0: שהיה... תפסיק את זה.
1: לא, לא, אבל...
0: הקגלסים פה מכים בנו לרוב אחר, אתה מבין?
1: אבל אני מדבר...
0: אני אומר, נמות ולא נתגייס, אבל לא נמפצע קשה ולא נתגייס, אתה מבין?
1: זה בהחלט מצדיק את זה.
0: זה ממש, יש פה מכות עד דוב זם, זה לא בסדר, לא, זה לא מצדיק.
1: תקשיב, אני אומר, מה אתה עושה שם בכינוס אבל של גור? מה אתם קשורים בגור?
0: מה זאת אומרת? מה בעיה? אין תלעשות להשם, נכון? שבדרך כלל אנחנו לא מסתדרים להם. אבל מה שנקרא, אם צריך, אפילו גרר כשר.
1: הבנתי אותך. יש לכם עכשיו, אחרי באמת מה שקרה הבוקר, יש לכם תוכניות שונות אולי?
0: לא, אנחנו נעשה את התוכניות מגירה שלנו, ואת התוכניות שידה שלנו, ואת התוכניות איבה שלנו, ואת התוכניות מגדל, שיטת איבה ומגדל, מה נראה לך? אנחנו הולכים לפזר פה תומה בכל הארץ, אנחנו נשגע אותה ולא נעצר פירות, וגם את הפלסטיקים של הבקבוקים שפותחים כך לפני שבת, כדי שלא יש שם בעיה עם הפקק, אנחנו לא עושים את זה. וכולם יתקו בלי.
1: טוב, רבי חזקאל, אני רוצה להבין משהו אחד.
0: וכשהחופשים מכינים להם את הנגל ושר, נבוא בלילה, נהפוך להם.
1: יחזקאל, אני חייב לשאול אותך, אתה רואה את הפצועים, אתה רואה את כל הבלגן הזה, אולי באמת כדאי לשנות את הגישה, אולי
0: להפך, אתה מנסה לקרר לי פה את האמבטי?
1: לא, אני רק מדבר על זה שאולי...
0: בדיוק, כשהציבור מבין שכל המטרה זה להרביץ ולפוצץ אותנו, אתה אומר אולי נפסיק?
1: אני רק אומר, אולי יש...
0: מי יודע אם לאס כזה שלא הגענו לשם, אתה מבין?
1: אולי יש דרך לעשות הפגנות חוקיות, זה כל מה שאמרתי.
0: באמת, יש דרך... אני יודע איך קוראים לדרך הזאת. כל זה אם אתה שמאלני.
1: לא, אני ממש לא.
0: אתה מגיד בדמוקרטיה או מה?
1: אני ממש לא שמאלני, אתה... טוב, רבי חזקאל, שיהיה לך בהצלוח רבי, מה
0: שאתה... לא, רק אם אתה שמאלני, יש דרך חוקית לעשות הפגנות, לא הבנת?
1: הבנתי, אז אולי תהיו שמאלנים
0: באמת. יופי, אז ששוטרים יפידו מכנסיך, תדבר אחרי.
1: זה עושה, הגיוני, זה באמת היה מחפיר לראות את התמונות האלו.
0: מזעזע ממש.
1: לחלוטין, עם זה אני מסכים, רבי חזקאל המויכה, תודה רבה לך, תודה.
0: תודה לכם על הבמה, ובעזרת השם, בנפילת ההסתדרות נשמח כולנו.
1: אמן.
2: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם? אתם בפול גז, אנחנו יום רביעי בשבוע, זה אומר מהדורה אחרונה לשבוע זה בפול גז. איתנו נמצא גם אורי צייטלין שממש עכשיו התפרץ לו לאולפן בשמחה גדולה.
1: מה העניינים?
0: מה קורה? בוא נה, אושר כזה לא ראיתי עליך המון המון, המון המון זמן, בערך יומיים.
1: ברוך השם, ברוך
0: תענוק,
1: השם.
0: תענוק,
1: תענוק. תשמע, עליתי היום, למה איחרתי בכמה דקות?
0: למה איחרת בכמה דקות? באת דרך כל 10.
1: כמעט. עליתי היום על אוטובוס.
0: כן.
1: אחר. לא האוטובוס שלי, הגיע האוטובוס לתחנה.
0: עלית עליו.
1: משהו בתוך הראש שלי אומר, זה האוטובוס שלך, תעלה.
0: לאן הגעת?
1: לא, הגע כמה תחנות וקלטתי שהוא פשוט נוסע לכיוון אחר. עכשיו, ב...
0: אתה יכול להגיד לאיזו עיר, לירושלים כאילו?
1: לא, לא, לא, בתוך העיר, בבית שמש, בתוך בית שמש.
0: אה, אוקיי.
1: עכשיו, איך קלטתי את זה? כי הוא פשוט לא עשה את המסלול של הקו הרגיל, אז אמרתי לנהג, נהג, נהג, לא לקחת פה שמאלה, הוא אומר לי, מה שמאלה? אמרתי, כאילו, צעקתי לו מהמושב, נגיד השלישי, הוא אומר לי, מה שמאלה? אתה אמור לפנות שמאלה? הוא אומר לי, לא, זה לא, אני לא אמור לפנות שמאלה. קיצר פדיחה מול כל האוטובוס וקצת הובכתי, אבל מה שמיד החזיר אותי לקרקע, אמרתי לעצמי, לפחות היום אף אחד לא הוריד לי מכנס בכביש 4.
0: זה כן, זה הגיוני.
1: כאילו, פדיחה פדיחה, אבל...
0: אבל היו פדיחות גדולות מזה.
1: עכשיו, עוד, אתה רוצה לדבר קצת?
0: כן, אני רוצה לדבר קצת. קודם כל, אני חייב לומר...
1: כרגע, בואו נספר מה כרגע.
0: לא, דיברתי עכשיו עם יחזקאל המויכי כרגע, מה
1: כן,
0: עושה?
1: כן, שמעתי.
0: כרגע, כרגע גור, אבל אנחנו מדברים על מה שהיה באמת הבוקר, שזה האירוע מזעזע, אפשר לא להסכים, אפשר כן להסכים, אפשר להגיד שהפגנות לא חוקיות הן באמת בעיה, וכן צריכים להיות מתואמים עם המשטרה, אבל המראות שראינו היום, זה מראות שכאילו באמת ראיתי את זה, הייתי כל כך, קודם כל,

0: קשה לי שלא להעריך את החבר'ה שיצאו היום להפגין. מהסיבה, אתה בטח באלם שאני אומר את זה. אבל מהסיבה שהם רואים, הם רואים את התורה, את עולם התורה, עומד באמת במצב שכאילו אי אפשר לעמוד מנגד. חייבים לעשות משהו, ואני חושב שכל הציבור החרדי חייב איזו תודה לפחות לאנשים שעושים עבורו את העבודה השחורה. והפלג הירושלמי או חלקים בו, הרצפניקים או איך שלא תקראו להם, עושים לכם את העבודה
1: השחור... אני אוהב שאתה מתמצא.
0: לא, עושים לנו את העבודה השחורה, שמה לעשות, מישהו היה צריך לעשות אותה. אחרת, כנראה שהיו כאן מסות מטורפות של מעצרים. מה שאנחנו רואים היה כעין וכאפס למה שקורה כיום. ומה שהמשטרה עשתה היום, וההתנהגות של המשטרה היום, ההתנהגות המזוויה, חסרת הרסן, לראות ילד מלא בדם, ולראות אברכים, באמת עם בגדים קרועים, לראות את כל המחזה הזה, זה היה מחפיר, ואני מקווה מאוד שמחש ואנשים שאמורים לתת את הדין על כך, ייתנו את הדין. אנחנו בתוכנית סטירה, בתוכנית צחוק, אבל באמת שזה מעבר לצחוק, והגדיל לעשות, אורי, אני חייב להקריא לך.
1: אפרופו, מה הגדיל לעשות?
0: הגדיל לעשות, גדול הפרשנים, יש חלק שקוראים לו, אני לא חוכז ממנו בכלל, מעולם לא אחזתי ממנו.
1: מי זה?
0: אחד מהפרשנים, אני לא יודע אם צריך להגיד את שמו.
1: אוקיי.
0: פרשן, באמת... באמת פרש...
1: אני יכול לנחש, אם אתה מניף יד בזלזול, הרי שאנחנו...
0: לא בזלזול, אני אקריך את הטקסט.
1: אנחנו מדברים על זקן
0: הפרשנים. זקן הפרשנים, בדיוק.
1: כי מי היחידי שבסיטואציה כזאת יכול לכתוב שטויות, זה זקן הפרשנים. יש לך כל מה שכל אדם הגיוני מבין. לצורך העניין, שאברך בן 40 אמור ללכת, לצאת מהבית עם מכנס ולחזור עם מכנס, וזקן הפרשנים לא מבין את זה.
0: זקן הפרשנים כותב כך, דלאפ, מי שחוסה, דעה לא פופולרית, זה בזה, אהבתי שהוא גם כותב כמו הצעירים.
1: דלאפ.
0: כן, דלאפ, הוא עוד לא יודע אפילו איך...
1: הוא לא יודע מה ראשי תיבות. הוא יודע... הוא הבין אם אני כותב שטויות, מרקחים את זה לפני זה.
0: עם דלאפ.
1: עם דלאפ, שזה דעה לא פופולרית, כי אני מניח שחלק ממאזיננו בגילו של זקן הפרשנים.
0: הקטע שיעקב... שאותו זקן הפרשנים, אותו זקן פרשנים.
1: נקרא לו ישראל.
0: נקרא לו יעקב, זה גם שם נפוץ.
1: אוקיי, נו.
0: שלא יחשבו שזה ישראל כהן שלנו או משהו. אותו ינקלה, לא ינקלה פרידמן.
1: כל רמז אתה צריך לטשטש.
0: טוב, אותו איש, זקן הפרשנים, כל הדעות שלו לא פופולריות. כאילו, לא צריך לכתוב את זה, הוא צריך לכתוב את זה אולי בעמוד שלו.
1: עכשיו, אני רוצה להגיד לך, אבל מה הכי מקסים פה לפני שאתה מקריא?
0: כן.
1: שאין לי מושג מה אתה הולך להקריא, אין לי מושג שהוא כתב משהו, ברגע שאתה התחלת, הבנתי את הנימה שלך, לאן זה הולך, הבנתי מי הבן אדם. אוקיי? לא היה לי ציפייה.
0: אני מקריא לך מה שהוא כתב, ומה שהוא כתב לפני 10 ימים.
1: אוקיי.
0: 10 ימים, אוקיי, לפני, היום בבוקר הוא כותב, בשעה 9:41, הוא גם מחק את זה לאחר מכן, כי הוא הבין כנראה תוך כדי שזה לא הגיוני לכתוב מה שהוא כתב. מי שחוסם את הציר הכי מרכזי במדינה, בשעה 8:00, הוא מונע ממאות אלפי בני אדם להגיע לעבודה, ללימודים או לטיפול בבית חולים, שיפרקו לו את הצורה. יפה. זה הטקסט שבאמת, ראיתי את זה, באמת הביא לי את העצבים, אבל אז יוזר מאוד נחמד הגיב לו, מאוד נחמד, שהוא רק לפני בערך כמה, בשלישי ביוני, באותה שעה בבוקר, בערך אחרי הקפה שלו כנראה, הוא כתב כך, היחס שלי לפלג הירושלמי הוא דו ערכי. מצד אחד, 10 שנים הם ניהלו מאבק מיותר כשאפשר היה להגיש דיחויים וללמוד בשקט. מצד שני, כאשר חוק הגיוס ירד מעל הפרק, רק השיטה שלהם עובדת. בלי ההפגנות וקווי הצבע השחור, היה צריך לפתוח את מחנה קציות להמוני העצורים. המיינסטרים שלנו חזק רק במאמרי גיוולד בעיתונים ובקריאות מטופשות לחרם מיסים. אז שפו להם. ואני טועה לאיזה מהם להאמין.
1: יכול להיות שהוא פשוט לא רצפניק, יכול להיות שהוא עצניק. אבל הוא לא מהפלג שבתוך הפלג עכשיו.
0: עזוב אותך, נו באמת.
1: תקשיב, אני רוצה בכל זאת, אתה יודע, אני תמיד אוהב לסגור את זה עם קצת סינגור, בסדר? במשך שנים מאוד ארוכות, היו גם אנשים שהיום נחשבים לשלוח חדר הבונון, שממש עמדו מאחורי המשטרה כשהרביצו, אוקיי?
2: כן.
1: יש ידיעה אחת, שלאחרונה אני פתאום לא מוצא אותה, של שלוח חדר הבונון אחד, שבמסגרת הידיעה הוא אומר למשטרת ירושלים להקות את מפגיני הפלג ירושלמי, אנחנו מדברים 10 שנים אחורה. לאחרונה אני לא מוצא אותה, האם ירד, לא ירד, לא חיפשתי טוב, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, לחוד שלא חיפשתי טוב.
2: בוא ננבור.
1: אני אנסה לנבור שוב, ואני דן לקו זכות את יעקב ריבלין, שהוא פשוט לא התעדכן שאנחנו כבר כן אוהבים את הפלג הירושלמי, ושכבר מהיום אסור להרביץ להם. כאילו
2: למה? אבל זה מה שהוא כתב לפני כמה ימים.
1: בסדר, אז הוא לא היה מעודכן אז, שזה, גם אז הוא חשב שהוא כותב דעה לא פופולרית. הוא לא ידע שהיא פופולרית כבר. הבלבול שלו היה אז. אבל תשמע, זה באמת הזוי, מה שהיה היום בבוקר, זה באמת...
2: שאנשים שעשו את זה ייתנו את הדין, ואנחנו עכשיו רוצים ככה לעשות גם כיף, אבל...
1: אני רוצה לבדר אותך עם לבדר, זה לא ידיעה...
2: אז אולי נשים שיר ואז תבדר אותי במעבר חד. שמתי לך שיר שמאוד גדלת עליו.

0: טוב, לא, רציתי להקריך את הטקסט שהוא כתב.
1: אני נגד.
0: זה הטקסט אחד המצחיקים.
1: תקשיב.
0: אני קורא את זה ורק צוחק, צוחק, צוחק, צוחק. וואי, אני כאילו מאחל לעצמי לאהוב את עצמי כמו שהוא אוהב את עצמו.
1: תשמע, כן, זה איחול חשוב.
0: לא, ואני אוהב את עצמי. אני באמת אופס מעצמי בן אדם שאוהב את עצמו. כאילו, אני אוהב את עצמי עם הכל, עם הכל, עם כל המגרעות והכל וכל הדברים הטובים. אבל בונה, להריץ את עצמך בצורה כזו? זה לבל אחר, מה?
1: אני... כן.
0: מה אתה? מה רצית לספר לפני השיר?
1: טוב.
0: ברח לך, נכנק?
1: לא, לא, לא, לא, לא. אני חיפשתי לי בדיוק את הידיעה שדיברנו עליה, על אותו שלוח דרבונון. בוא נראה, מעניין אם נמצא אותה. אבל תיעוד חריג.
0: כן.
1: צעיר חרדי ראול פנים תועד הלילה כשהוא מנסה לפרוץ לרכבו של יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת.
0: משה גפני בטח.
1: יצחק גולדקנוף. הוא
0: וואלק.
1: הוא היור. כנראה, לא ידעתי גם אני. הוא יור דגל.
0: הוא יור, איך קוראים לזה? הוא יור דגל? הוא יור אגודת ישראל, מה הקשר לדגל התורה?
1: לא יודע, לא, אבל יהדות התורה כולה, כנראה שגולדקנוף, אחי.
0: יהדות התורה, כן.
1: צולמן כל פעם הכין לנו קרקס פוליטי קשה, וזה, כל מה שהוא צריך זה לשאול אותנו מי יור דגל התורה. זה מה ש... יהדות התורה. ניסה לפרוץ לרכבו, בשלב זה לא ברור אם מדובר בניסיון פריצה פלילי, או במחאה על רקע המתיחות הפוליטית ברחוב החרדי.
0: אני חושב שזה מאוד מעניין, כי גולדקנופ יותר ידוע כאילו כאחד שיש לו מלא נדלן.
1: נכון.
0: יותר היה הגיוני לשמוע שמישהו מנסה לפרוץ לו לאחת הדירות.
1: לי היה יותר הגיוני שמישהו היה מנסה לפרוץ לו ליחטה.
0: זה גם נכון.
1: זה או דירה או איזה רכב הפתיע את שנינו, זה מה שבטוח. שהרכב הפתיע אותנו, לא היינו מוכנים לרכב, לא ידעתי שיש לו רכב. לא ידעתי, אני איתך בראש, או דירה, או נדלן.
0: כן, או יחתה.
1: כן, וגם לא לדירה, לאחת מדירותיו.
0: כן.
1: שלא, או אחת מיחתותיו. כי אין, אבל אני מקווה באמת שלא עשו שום דבר, ואם מדובר באמת על רקע מחאה, זה חמור מאוד מאוד מאוד.
0: משמעית.
1: ואם זה פלילי, זה גם חמור, אבל זה כבר... דברים שקורים, לא בת, כאילו, לא...
0: נשאיר את זה לגורמים שאמורים לטפל בזה.
1: הם מרביצים בכביש 4 עכשיו.
0: מה?
1: הגורמים שאמורים לטפל.
0: כן, בטח.
1: לא, אבל זה קצין הכנסת נראה לי וכזה, אז יכול להיות ש...
0: טוב, היום בא לי סתם לדבר עם האזינים, בלי לשחק איתם בכלל, אוקיי?
1: בכלל?
0: כן, ספרו לנו על החיים שלכם, דברו איתנו, ספרו לנו אולי איזה אמירה שיש לכם, מה שבא לכם, מה שיושב לכם על הלב, וכל מי שיעלה לכאן לשידור לדבר איתנו, אבל שייתן אמירה מעניינת, שזה משהו, זה שיח. יקבל מאיתנו כמובן פרס, רק על עצם היותו, אוקיי? סתם, זה חלק מהפעילות הזו, כי בשעה הבאה הולך להיות כאן זמר זמיר ומזמר. אני ממש מתרגש מהזמר שהולך להיות איתי בשעה הבאה, אורי.
1: כן, מצאתי את הידיעה.
0: עוד לא ניחשו אפילו מי הוא. הטלפון הוא 03-7176-921, שלוחה 1 ואז 4, אם אתם יודעים מי הוא. זה מוגבל לשם אחד לכל מנחש. אוקיי? 03-7176-921 שלוחה 1 ואז 4. אם אתם רוצים סתם לדבר איתי ועם אורי, ובא לכם לדבר איתנו, אז 0799...
1: לשפוך את הלב.
0: לשפוך את הלב, לדבר איתנו אולי על ההפגנות, לדבר איתנו על דברים אחרים, 0799-800-921. 0799-800-921. יוסף איתנו או שהוא לא איתנו? אפשר לדבר איתו? מה רצה הידיעה שלך, נו?
1: הידיעה של שלוחה דרבונון, אוקיי? אנחנו מדברים על תקופה בשנת 2017.
0: כן.
1: שנת 2017, לפני כמעט 9 שנים.
0: כן.
1: הייתה תקופה של הפגנות של הפלג, אלימות מאוד גדולה, ואז מתקיימת לישיבה של השר לביטחון פנים דאז, אני קורא כרגע את הכותרת, אז אני לא רואה מה השם ולא רלוונטי, ומפכ"ל המשטרה.
0: אוקיי.
1: ואחד משלוחי דרבונון.
0: בשמו...
1: לא משנה, זה לא משנה, כי אני אגיד לך למה, כי משהו בסוף אומר, הוא אומר משהו די עדין, הוא אומר, רואים שהמשטרה עשתה עבודת מטה, הוא לא מדבר על האלימות, אוקיי?
0: כן.
1: אמנם הייתי מצפה שיגנה על האלימות, אבל הוא לא אומר, רואים שהמשטרה עשתה עבודה טובה בכבישים.
0: כן.
1: אם הוא היה אומר את זה, הייתי אומר, בוא נעזר חוצפה. אז יכול להיות שכוונותיו לא היו כל כך שליליות, אבל לכל הפחות, אני חושב שזה כן עניין. אני חושב שזה כן עניין שצריך לזכור שישבו עם המפכלים, ישבו עם כולם, גם בתקופה שהיה אלימות. הוא אומר, רואים שהמשטרה עשתה עבודת מטה, דבר שהביא להפסקת הפגנות. אז זה השורה שצרמה לי בזמנו. המפכ"ל אלשיך נהנה וחייך, די לחכים הברמיזה, מי שיודע יודע, אוקיי? עכשיו אני שואל, למה המפכ"ל אלשיך, אוקיי? למה הוא אומר מי שיודע יודע? האם בתקופת האלימות,
0: כן,
1: היה תאום
0: בין המשטרה?
1: הוא באותה תקופה הוא היה הוא לא היה בממשלה, הוא היה עסקן במקום אחר, אוקיי?
0: אוקיי.
1: האם היה בין הסקונה, גם אם לא ברמה האישית אותו אדם, היה ביניהם תאום? האם הם לא אמרו להם, אתם תרביצו ואנחנו לא מתכוונים לגנות? האם אתם
0: תרביצו? אז אני לא יודע, אין לי מושג, האמת שאני...
1: שמע, זה, אבל זה מעלה שאלות.
0: סבא, שאלת. טוב, ועכשיו... מיד נעשה כאן גם פלוס גז. אם בא לכם לעלות לדבר איתנו, 0799-800-921, 0799-800-921. בינתיים תנחשו מי הזמר שיהיה איתי בשעה הבאה, ב-0371-76-921, שלוחה אחת ואז ארבע. זה לא שיר דוד גדסי למי שאתה.
1: אה, לא?
0: לא.
2: תוכן פרסומי.
0: עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לאיש והאגדה. ממחזר המשכנתא הגדול בעולם, והאיש שעושה משכנתאות, הטוב ביותר, זה שמכיר את הבנקים לפני ולפנים, רבי יוסף מנחם, יוסף מנחם משכנתאות, שלום לך.
3: שלום, שלום.
0: מה שלומך קודם?
3: ברוך השם, משתדלים, ברוך השם, אין לנו תלונות, בעזר השם הכל יהיה בסדר.
0: תספר לנו איך המאזינים שלנו יכולים להוזיל את ההחזר החודשי שלהם במשכנתא, לפחות אולי... להוריד שנים, להוריד ריביות, לטפל בדברים שהם אפילו לא היו מאמינים שהם יכולים.
3: רובם של האנשים שבמודע או בתת המודע, הם לא יודעים שהם משלמים כל חודש כמה אלפי שקלים מיותרים במשכנתא שלהם. אם היו יודעים, אז היו רוצים לסדר את זה. אבל הם לא מודעים, הם אומרים ככה צריך להיות, אז זה בסדר, אין מה לעשות. חילקנו ל-30 שנה, חילקנו כך, חילקנו כך, וזהו. אבל האמת היא שבתחום האחרונה, הנגיד כבר רמז לבנקים, להתחיל להוריד ריביות, והוא בעצמו תחת לחץ כבד מאוד, הנגיד, הוא ימשיך להוריד ריביות. הבנקים גם מתמחרים כבר, מתמחרים את המשכנתאות בריבית שתהיה עתידית. כלומר, הם כבר יכולים צופים פני עתיד של בנק ישראל. הם רואים שבנק תעמיד להוריד, אז בואו נוריד עכשיו. כי התחרות בינם לבין הבנקים האחרים היא קשה מאוד. יש תחרות עצומה. כל בנק פוחד שיקחו לו את הלקוחות שלו, זה יוריד פה, זה יחליף לשם. ולכן כדאי גם כדאי להזדרז ולבדוק את זה. לא, אני לא אמרתי עכשיו לעשות משכנתא, רק לבדוק אותה לפחות. תקשו, תבדקו אותה, תראו אם היא טובה.
0: איך בודקים בצורה הפשוטה ביותר, אני שואל.
3: הפשוטה ביותר, הפשוטה ביותר, מתקשרים לכוכבית 3787. שלי פה נמצאים, יבדקו את המשכנתא. רק עכשיו ראיתי משכנתא של מישהו שיש לו משכנתא בשתי סעיפים חלום, ובשלושה סעיפים הכי גרוע שראיתי. אז אמרתי לו, בוא נתקן לך את הגרוע ואת החלום נשאיר לך. וזה כך היה. אז כל אחד לא יודע האם עברו לך. אתה יודע, הנה, אותו בן אדם לקח 1,123,000 שקל לפני שש שנים. בפברואר 21. היום יש לו 1,112,000, הוא הוריד 12,000 שקל במשך כמעט 6 שנים.
0: מטורף.
3: מטורף. אז אמרתי לו, בוא נתקנה לך. הוא הסכים, קיבל את הכל, עשינו את הכל. מה שאני אומר, דבר מאוד פשוט, חברים, מאזינים יקרים, תתקשרו לכוכבית 3787, יענו לכם פה בטוב טעם ודעת, יבדקו את המשכנתה, יראו מי טובה, יגידו לכם, הנה מה טוב, יש לכם קיץ נחמד, תלכו, תבלו, תהנו. אנחנו יכולים להוריד את השנים, אנחנו יכולים להוריד את הריביות, אנחנו יכולים להוריד את ההחזרים, אנחנו יכולים לעשות הכל ביחד. אבל לפני שעושים את כל הפעולות האלה, נדרש רנטגן, בדיקה כלכלית של המשכנתה. בודקים אותה ומחליטים. אז אם כל אחד שהיה מתקשר עכשיו, הרי זה לא עולה, אין עלות בבדיקה הזאת.
0: הבדיקה היא חינמית, הבדיקה היא משתלמת וכדאית, ובאמת, באמת כדאי שתעשו את זה לעצמכם.
3: מה זה כדאית? היא אפס.
0: לא, אני אומר, מה זה כאילו, אין סיבה שלא. פייר נכון, משלו.
3: אז אני אומר, חברים, חברים יקרים, באמת, במיוחד שמדובר בבני תורה, שכל שקל חשוב, והיום כל הגזרות עליהם, כל אלה המעונות, קחו את הכסף עליכם, תורידו מהעלות, מהעומס, ויש הרבה אפשרויות להוריד. אמרתי הרבה פעמים, שאם אני מוריד 30 ו-40 אלף שקל מהמשכנתא, אני אומר להם, את תיגעו בה, עד לפעם הבאה, לפעימה הבאה.
0: כן.
3: כי אני מוריד רק מ-80 ו-90 ו-100 ו-200 ו-300 אלף שקל. משם אני מוריד הלאה בריביות. אם זה לא עובד ככה, משאיר את המשכנתא. אז מה יותר פשוט? גם המחיר שנתתי כדי לעשות מחזור, הוא כל כך מגוחך אפילו, באמת מגוחך. אבל אני לקראת בני תורה, יש לי רווח גדול מהם, הם הברכה שלי. כוכבית 3787, אנחנו עושים את זה ב-3900 פלוס מע"מ, מחזור שחוסך לכם, בין 100 ל-500 אלף.
0: מטורף. כוכבית 3787, כוכבית 3787, רבי יוסף מנחם משכנתאות, תודה רבה לך,
3: כן,
0: תודה.
3: כן, רק בדיקה, קודם כל רק תבדיקו, זה בחינם.
0: הבדיקה היא מקצועית, אמינה, ללא התחייבות, בחינם, כוכבית 3787, מי שלא מתקשר לבדוק, פרייר גדול, רוצה לשלם לבנקים.
3: תודה וברכה, אני מאוד מודה.
0: תודה לכם. רבה לך, כוכבית 3787. עכשיו, סינגל חדש לאהרון רזל. ואדירן, השמחה האמיתית.
1: איזה שילוב, אהרון רזל. לא ידענו שאנחנו צריכים.
0: ברור שצריכים.

0: אוקיי, טוב, אנחנו מיד נהיה גם עם מאזינים שלנו. רוצים לדבר איתם סתם על החיים, מה? אי אפשר לדבר עם מאזינים סתם על החיים? ממש נשמח.
1: תפרקו לנו.
0: תפרקו לנו את כל מה שיושב לכם על הלב, חברים. כל מה שאתם רוצים לדבר, אנחנו כאן. חוץ מזה, דיברנו לגבי מי יהיה כאן בשעה הבאה, אז יש כאן מאזינה שחושבת שזה יהיה עקיבא, זה לא עקיבא, זה לא משה קליין, כי אנחנו לא מראיינים כאן זמרים בפעם השנייה. אז זמר שכבר היה כאן, לא יהיה כאן בינתיים. יכול להיות שמתי שהוא כן, כרגע לא. ירון בר זה גם לא. מה עוד כתוב לנו כאן? עקיבא לא. דניאל אלישע היה פה, אז לא. ירון בר שוב, לא. מידע טסה היה פה. אבי לרנר היה פה. יעקב שווקי לא היה פה. וזה לא. עמי מימון היה פה. אביעד גם היה פה. דודי פרישמן לא היה פה. אריו ינקיל, אחד מהם היה אמור להיות פה והבריז, אבל לא, זה לא אחד מהם. נאורי אריאלי, זה גם לא. טוב, בוא נראה אם אתם צריכים לעלות עליו. 0371-76-921 שלוחה 1 ואז 4. 0371-76-921 שלוחה 1 ואז 4. שלום יפית.
2: שלום,
0: מאיפה בארץ?
2: רציתי בבקשה, מירושלים, אני מאשקלון.
1: אשקלון, אוקיי, מה רצית בבקשה?
2: רציתי לדבר, לא חייב לענות על שאלה, רציתי פשוט לדבר על המצב שקרה היום, על ההפגנה שהייתה ועל המכות האיומות שהיו שם.
1: כן.
2: רציתי להגיד שצריך לעשות עצרת תפילה, להתפלל שהמיארה הזאת כבר לא תהיה, תקבל את העונש שלה. כמו שהרב עובדיה זצ"ל דיבר על אריק שרון. ומה שהוא קיבל את העונש שלו, שהוא פינה, היה את הפינוי של התושבים מגוש קטיף. אני חושבת שכולם צריכים פשוט להדליק נר ולהתפלל מעומק הלב, להשאיר את כל קודם כל את הגרעין שעושה חוסר שלום, חוסר אחדות. וזהו, זה מה שרציתי.
1: אנחנו לא הרב עובדיה, אז אנחנו נתחבר לחלק של התפילה.
0: אנחנו נתפלל עליה שתחזור בתשובה, מה?
2: אנחנו היא לא תחזור בתשובה. לא נראה לי, ערב רב נראה לי.
1: אנחנו תמיד מאמינים.
2: כמו שהרב עובדיה, אבל אנחנו אנשים יהודים מקבלים מכות כאלה, זה ממש גועל נפש, שבן אדם מרים יד על חברו.
0: אגב, זו המשטרה, זה לא מיארה, מיארה לא הקטעת.
2: אין משטרה, כבר אין אמון גם במשטרה, צריך לצעוק שאין אמון במשטרה. כבר איבדנו אמון במשטרה. אין לי ילדים אפילו שהם אין אמון במשטרה, שהמשטרה באה נגדנו עכשיו, כאילו מה עשיתם בזה? בסוף ניקח את החוק לידיים וזהו, כל אחד יבוא, ייקח את החוק לידיים, ואז מה יהיה פה?
1: אבל יהיו מי שיתנו שגם לרדת לכביש בשמונה בבוקר, זה לקחת קצת לא את החוק לידיים, אבל את השליטה הציבורית.
0: כן, צריך לזכור שההפגנה הזו לא הייתה חוקית ולא הייתה מתואמת.
1: יש עוד קורבנות, כן, יש עוד קורבנות בסיפור הזה.
0: לא הייתה מתואמת עם המשטרה.
1: המכות האלה אנחנו ודאי לא מצדיקים, אבל בסוף היו פה עוד קורבנות שרצו להגיע לעבודה היום, ורצו להגיע למשפחה, או לא משנה, רצו ללכת גם אם רצו ללכת לג'ימבורי, זה בכלל לא משנה. וחסמו אותם. וזה לפעמים מחיר הגדול של דמוקרטיה, שמצד אחד אנחנו מבינים שיש פה מישהו שרוצה לעבור, מצד שני אנחנו לא יכולים לתת מכות לאזרחים כל כך חזקות, גם אם הם לא בסדר וגם אם אנחנו לא מתחברים. ובסוף הסיפור הזה הוא הרבה יותר מורכב לדעתי, מאשר מיארה טובה ולא טובה וחס ושלום שיקרה לה משהו, כי אנחנו כן מתחברים לחלק של התפילה מאוד, לחלק של אמון וזה, בסוף אנחנו צריכים את האמון הזה, גם במשטרה.
0: בהחלט, אנחנו כמובן, הבטחנו פרס לכל מי שעולה לשידור, אז כמובן ניתן לה מה שהיא רק בוחרת, יש לנו רב מגב, יש לנו גולדיס, מה שהיא תרצה שתתן לה. אנחנו יוצאים לפרסומות, יש לנו בהמשך גם איזה מבזק פלוס גז קצר, וגם גוף הפרשה, ושיר מתוך הפרשה, ויאללה.
3: מיד נשוב לפול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
15: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
16: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: עושים לכם אחי.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
19: נטו מהפכה.
20: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
21: עם ישראל עושה חשבון.
22: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
23: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
24: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
25: אפשר קצת חומוס?
26: באהבה.
25: תעביר לי סלט חצילים.
26: באהבה.
25: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
26: מצבר באהבה.
0: צבר מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 ₪ מג' בתמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29.90 ₪ המעלה מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21-25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר עושה מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, כי יש לשמור את הקבלה.
1: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: סליחה אדוני, ארזת לבד?
3: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
1: מעכשיו פלייקארד רק בישראכרט, הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: תוכן פרסומי.
14: טוב, מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם על הדבר הכי מעניין שראיתי לאחרונה. זו לא סתם קרקע, זו הצעה, קרקע ייחודית במינה, אחת הקרקעות הכי מתקדמות בישראל מבחינת האישורים שלה. אקסיון נדלן מציגה קרקע פרטית בטאבו ממיקום נחשק ביותר בגבעת שמואל, בין קריית אונו, פתח תקווה, גני תקווה ובני ברק. כשמדברים על נדלן, מה שחשוב זה הפריים לוקיישן, והקרקע הזו היא כזו. אני רוצה שתדעו כמה נתונים על הקרקע הזו. בדצמבר 24 אושרה תוכנית תמ"א 70 לפיתוח סביב תחנות מטרו. אז, וגם דירה להשכיר, חברה ממשלתית מקדמת תוכנית להקמת 3,200 יחידות דיור לצד מתחמי תעסוקה ומסחר. בינואר 25 אושרה תוכנית חלוקה, במרץ 26 הוועדה המחוזית אישרה את תנאי הסף, כלומר הקרקע הזו בגבעת שמואל נמצאת לפני הפקדה, ממש לפני אישור תוכנית מפורטת, היא באישורת האחרונה והמחיר שלה צפוי לעלות בצורה משמעותית. הקרקע מוגדרת כקרקע צהובה, אתם משלמים עכשיו 495,000 שקלים, והצפי שתוך כשנתיים, שלוש, הקרקע תשלש את השווי שלה. הביקוש גדול והמלאי מוגבל. הטלפון של אקסיון נדלן הוא כוכבית 3634, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה. חשוב שתדעו גם את זה.
10: בגוף הפרשה עם מיקי חיית.
14: גוף הפרשה, מיקי חיית, פרשת חוקת. ומה זה, מה אתה אומר?
26: הפובלציסט.
14: הפובלציסט, הגורו, האיש הכושר, איש הקפוארה. מה אפשר לומר על מיקי שלנו?
27: למה הזכרתם לי שעוד לא כתבתי את הטור החדש? אני עכשיו נהיה בלחץ.
14: מיקי, יש סיכוי אבל שאתה עוצר בצד, כי גם בפינה הקודמת היה לנו סאונד כזה של הנסיעה שלך.
27: אנחנו נעזור בצד.
26: כל כותב והתקסים שלו עצו, הוא פשוט יוצא לרכב.
27: הנה, אנחנו כאן בצד.
14: הנה, עכשיו שומעים אותך הרבה יותר טוב.
26: אז מה שמחריד אותי בסיפור הזה, שאני בטור שנה וחצי,
14: כן,
26: ועדיין אצלי דדליין זה דדליין, ומוצאי שבת הטור היה אצל זה, לא, דחיתי אותו בעוד לילה, האמת.
14: אוקיי.
26: ומיקי חיית על הטור, על הטור השני... על הטור השני, יפה.
27: יש לי דדליין, למה אתה מלחיץ? הדדליין שלי להיום בערב.
26: וואלה, נותנים לו דדליין מאוחר משלי, איזה חוצפה.
14: דבר אליי,
27: פריבילגים.
14: מיקי, אנחנו קצרים קצת בזמן ואני רוצה לשמוע.
27: פרשת חוקת, אנחנו נרוץ עם זה מהר, יש לנו דבר תורה מאוד מעניין, אנחנו רואים בפרשה טעות, טעות היסטרית, טעות היסטורית, משה רבנו טועה, איך משה רבנו טועה כזו טעות? שם אומר לו לדבר, הוא מכה, איך זה יכול להיות? ראיתי דבר תורה ולצערי, אני לא יכול להביא גאולה הפעם ולספר לכם בשמי, אבל הוא כל כך היה יפה. ובדבר תורה הזה אני רואה כתוב ככה, שמשה רבינו בעצם אולי אפשר להגיד אפילו לא טעה. הקדוש ברוך הוא אמר לו תוציא מים מהסלע, והוא חשב שכדי לקנות, הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לקנוס את כל ישראל לסלע, ומה הכוונה? הקדוש ברוך הוא ברא בכל דבר בעולם את הכוח ההופכי שלו, סלע שזה דבר יבש וצחיח, כתוב בפרשה ונתן מימיו, בתוך הסלע יש גם את ההפך שלו, את המים, את הרטיבות, והקדוש ברוך הוא ביקש ממשה להגיע אליו, איך אפשר להגיע אל הסלע הזה?
4: כן.
27: צריך להתחבר לפנימיות של האדם, כשאדם מתחבר לפנימיות שלו, הוא יכול להתחבר גם לחלק הפנימי וההופכי של הסלע, וממילא הסלע ייתן מים. משה רבינו חשב שהוא צריך לקנוס את כל ישראל ולעזור לכל ישראל להגיע למדרגה כזאת שהם מתחברים לפנימיות העמוקה שלהם, אל הביטול המוחלט. למעשה הקדוש ברוך הוא ביקש שרק הוא יעשה את זה, ולא כל עם ישראל. כך על פי הדבר תורה שקראתי. אבל זאת נקודה שממש ממש תפסה אותי על העניין הזה של החיבור הפנימי, גם כשאנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי באורח החיים שלנו, אנחנו רוצים רגע להתחבר לפנימיות שלנו, אנחנו צריכים להתחבר אליה כדי באמת להגיע לאיזשהו שינוי, ולהפוך את המצב ממצב צחיח למצב שנוזל, או להגיע ממצב שאדם הוא לא נמצא בתנועה, להגיע למצב שהוא יותר בתנועה, צריך להתחבר פנימה ולעשות ממש ממש שינוי בפנים, כי דברים חיצוניים לא באמת מביאים שינוי עמוק.
4: בהחלט. מיקי חיית, גורו הכושר החרדי, תודה רבה לך.
26: איזה דברים.
4: גוף הפרשה, שיר מתוך הפרשה ברקע בדרך המלך של שואקי. זה הזמן שנאמר תודה. אגב, נאמר לכם שהזמר שחשף אותנו, איש הדיגיטל של כל ברמה, הוציא כבר סרטונים, הוציא דברים, אבל פיני איינורן. גם בווידאו, אגב, באתר וגם ברשתות אפשר למצוא אותנו ואיפה שרק תחפשו.
26: לצערנו פוסגז לא הספקנו, וגם הסקר, להקריא את הסקר.
4: יש לך אולי לומר לי מי השיר, מי הפינה שזכתה היום?
26: בלי כל הנתונים,
4: רק את המקום הראשון.
26: פלוסגז, יום ג', זה המנצח שלנו.
4: לא, צולמן?
26: לא, לפי הנתונים שאני ראיתי לא צולמן, אבל הוא במקומות הראשונים או בגבוהים.
4: אחלה יחיאל צולמן, תודה לך גם. תודה לאלי בן חמו, תודה לך אורי.
26: סתם, קרקס פוליטי מקום ראשון. אתם צריכים לראות, בשביל זה אנחנו צריכים עצמות, לראות איך הוא מתעצבן.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: פור, חד וחלק.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
5: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: בשדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
3: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב-10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב-10 שקלים ו-90, רביעיית נדחי טונה מעולה רק ב-15 שקלים ו-90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
5: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מגימל בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בוו בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
6: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
8: קול ברמה, החדשות.
9: ערב טוב ושלום רב, השעה 6, הנה החדשות. 5 לוחמים נפצעו, אחד מהם באורך קשה מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
10: לוחם נפצע היום באורך קשה, 2 נוספים באורך בינוני ו2 נוספים באורך קל, כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מחבלי חיזבאללה ניסו לפגוע גם בכוחות החילוץ ולשגר לעברם טילי נונטט. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. אלה הנפגעים הראשונים בלבנון מאז תחילת הפסקת האש בין ארצות הברית לבין איראן, כאשר איראן כזכור רצתה לכלול גם את לבנון בהפסקת האש הזו.
9: צהל חיסל בעזה שני מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי ומחמאס שהשתתפו בטבח בשבעה באוקטובר. השניים החזיקו במהלך המלחמה בחטופים עד ששוחררו, ולאחר מכן ניסו באופן שיטתי לפגוע בכוחות צהל ברצועה. אלפי חסידי גור נוטלים הערב חלק בעצרת מחאה מול הכלא הצבאי בשל המשך מעצרם של בני הישיבות על ידי המשטרה הצבאית. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי העצרת נערכת במעמד כבוד קדושת האדמור מגור. הכנסת אישרה את ההצעה להעניק חסינות מפני העמדה לדין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב. נגד גוטליב הוגש כתב אישום לאחר שחשפה את שמו של איש שבק, בעלה של פעילת מחאת קפלן שקמה ברסלר. לוחם השבק שזהותו נחשפה בידי גוטליב, אתר לבגץ נגד החלטת הכנסת. השבק מעורב בחקירת החדרת חומרי הרדמה למזון לתינוקות מסוג פרינוק ששווק בשני מרכולים במגזר החרדי. משרד הבריאות אישר שאכן החומרים נמצאו במוצר, אך רק בשני המרכולים שנסגרו לבדיקות, ופנה למשטרה ולגופי הביטחון לשם מיצוי חקירת המקרה. לוחמי אש ממרחב בנימין פעלו לפני שעה קלה לחילוץ תינוקת שנשכחה ברכב זמן ממושך ברחוב מבוא חמה בגבעת זאב. הצוות שהגיע למקום זיהה את הרכב כשהוא נעול והתינוקת בתוכו. לוחמי אש פרצו את חלון הרכב, חילצו את התינוקת והעבירו אותה לטיפול רפואי. במסחר במטבע חוץ התחזק היום הדולר ב0.2% ושערו היציג נקבע על 2 שקלים 91 אגורות ו8 אגורה. האירו רשם עלייה בשיעור זעום ושערו היציג היום 3 שקלים 38 אגורות ועשירית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות. ממחסני חשמל.
9: מחר ויום שישי ירדו מעט מידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת קודש צפויה התחממות קלה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אלי בן חם.

0: מיידי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
13: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
12: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
14: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
18: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
19: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
20: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס, חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלטיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
21: פול גאס רדיו שואו.
5: ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו היום עם פיני איינורן. כל כך הרבה זמן חיכיתי לראיין אותך. מה קורה?
9: וואי, מה קורה?
5: שנים.
9: זכות להיות פה.
5: תענוג.
9: זכות להיות פה, ואני שמח ישראל שהזמנת אותי.
5: קודם כל, אני רוצה להתחיל מהאלבום האחרון. אלבום החדש, שהוצאת לפני פסח. אלבום שלישי. איך התחושה שכבר אתה... אתה כבר בתוך הלופ, זהו.
9: קודם כל, זו הייתה תקופה מאתגרת מאוד כשהוצאתי את האלבום. אפשר להגיד שזה היה באמת, לא ידעתי שזו הייתה, זאת תהיה הסיטואציה. מלחמה וכל ה, אתה יודע, הבלגנים,
5: כל
9: הטילים.
5: כל הטררם.
9: כן, הביטולים של האירועים וההופעות וכל ה... הייתה תקופה מורכבת, ממש מורכבת. בוא נגיד ככה, אם הייתי יכול ללכת אחורה, הייתי מנסה... לחכות עם האלבום הזה קצת עוד חודש, חודשיים, אבל זה מה שהשם רצה, כנראה שזה היה לטובה.
5: מה, אתה מרגיש שהזמן קצת...
9: לא, זה יצא, אתה יודע שבסוף זה הכל עניין של טיימינג, בסוף זה כל דבר, זה עניין של זמן ומדויק, אבל שבדיוק שאל אותי מישהו, תשמע, איך אתה מרגיש ביחס לזה למשל, זמן ומדויק, אבל שבדיוק שאל אותי מישהו, תשמע, איך אתה...

0: קו וגול מסוים ורצון באמת להיות הכי טוב במה שאני עושה. אז זה לא כל כך רלוונטי. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על האלבום הספציפי הזה, יכול להיות שאולי הייתי יכול להוציא אותו חצי שנה אחרי, או חצי שנה לפני, זה לא משנה. אבל אם אתה מסתכל על 30 אלבומים, נראה לך מי שיזכור את האלבום הזה עולמות, יזכרו איזה שיר אחד מהאלבום, אתה יודע, כמו שאתה מסתכל על כל מיני אומנים שיש להם איזה 40-50 אלבומים. באלבום של משיח, אני אהבתי את השיר, כאילו, כמובן, you know, יש איזשהו, באמת, יש משהו שהוא הרבה יותר גדול מאלבום אחד, שיר אחד, שנה אחד, יום אחד, אתה מבין מה הכוון?
1: מצד שני, לכל זמר, כן. ציינת כאן חב אלבומים, אתה יודע שאנשים זוכרים איזה אלבום שמה שנקרא אותיר חותם, כן. כזה נתן את הפלום בשלו, וזה באמת, הרבה מזה באמת תלוי בטיימינג.
0: גם, אבל אני מרגיש שהאלבום הזה, הוא באמת, הוא הרבה יותר חזק ממני וסתם, לא סתם, כאילו
1: מישהו. ממך.
0: כן, לא, כאילו, באמת זה משהו הרבה יותר עמוק, וזה לוקח גם זמן להתחבר למקומות העמוקים שהכנסתי שם. יש שם מלא דברים ברקע של האלבום הזה.
1: אני רוצה לדבר איתך, באמת, האלבום הזה שונה משני האלבומים הקודמים שלך. שני האלבומים הקודמים שלך, האלבום הראשון שלך היה מאוד, בוא נאמר, הפיני איינורן, לא יודע, לדעתי שם נולדת באיזשהו אופן. האלבום השני כבר הבאת משהו בוגר, היה שם שירים שבאמת במסתורים כזה שמפרק לך את הנפש מבפנים. באלבום הזה פתאום יצאת מהקופסה, פתאום אתה שר לב בעיר, פתאום אתה הלכת באמת על כל העולמות, מה שנקרא. זה היה רצון כאילו כן. להראות שבפיני איינורן יש יותר מרק זמר חסידי.
0: קודם כל אפשר, אני לא מתבייש להגיד שיש איזשהו חיפוש שם. יש לי חיפוש מה אני הכי אוהב, מה אני פחות אוהב, מה אני מתחבר אליו בתקופה הזאת. זה חד משמעית המקום שאני נמצא בו עכשיו, ואני גם בסדר עם זה. זה לא מפחיד אותי או מלחיץ אותי שאני בחיפוש. גם זה דווקא די מרגש אותי המקום הזה. אפשר להגיד שכאילו אף פעם לא מספיק לי. שזה מצד אחד לא טוב, כי אתה יודע, איזה אושר השמח בחלקו. מצד שני, זה כאילו חיפוש, זה להיות יותר טוב, ולחפש עוד ועוד מקומות עמוקים בנפש שלי, ועוד מקומות שלא נגעתי בהם. ואני חושב שזה מקום מיוחד, האלבום הזה. האלבום הזה בעצם מספר מלא מקומות שלא נגעתי בהם עד היום, שהם כמו האוס, כמו... אני תמיד חלמתי להוציא אלבום, רק האוס.
1: וואו.
0: שזה לב בעיר ואיבנה, ואתה יודע, זה קוראים מזה.
1: עולמות של
0: הארץ. כן. עולם הארץ. ולא, המקורקע הזה, הרגוע, הפשוט, בלי הדרמות, בלי ה...
1: אבל שכנים קצת טכנו.
0: ברור, מוזיקה אלקטרונית. מוזיקה אלקטרונית הוא בכלל הנשמה שלי, מה שאני הכי אוהב, כאילו, אני הכי מחובר לזה. אני מאוד אוהב ויז'ניץ, אני אוהב את בלז, אני אוהב את כל, אבל אם אתה שואל אותי מה אני הכי מתחבר, זה מה שאני הכי מתחבר, ואני גם כנראה אעשה מלא מוזיקה מסביב לנושא הזה של טכנו, ויש שם איזה משהו מאוד מאוד קדוש, כאילו ככה אני מרגיש.
1: רוחני, נשמה.
0: רוחני, נשמה, מאוד... יכול להיות שאני גדלתי אולי שצריך לצרוח כדי לדבר עם הקדוש ברוך הוא, היום אני מבין שהוא שומע גם כשלא צורכים.
1: וואו.
0: אז כאילו אפשר גם את הרגוע הזה, השקט הזה בנשמה, וזה גם מראה לאיזשהו מקום מסוים שאני נמצא בו, גם איזשהו שקט שאני מחפש אותו ואני מוצא אותו גם לפעמים, וזה נכנס לאלבום, ויש שם את, כאילו, את הקטע הזה של לב בעיר ויבנה
1: מתוך האלבום הזה באמת לאיזה
0: נחמה, שיר... אתה מבין?
1: איזה שירים באמת אתה אומר,
0: אני הכי מחובר, אז אבל מצד שני, גם לא עזבתי פה למשל את הבייס שלי, שזה ואויר עינינו, שזה ואילו פינו.
1: כן.
0: מלא שירה כאן, זה שירים באמת...
1: הזיצים, שמשם התחלת.
0: כן, ואילו פינו זה לדעתי, אני אגיד את האמת, אני לפעמים, יש לי בעיה שאני, אנשים שולחים לי סרטונים כל הזמן לעלות לסטטוס, או לתייג, ואני לא, אני לא, זה לא מגיע לי ממקום של ההחלטה, את זה אני מעלה, את זה אני לא מעלה, זה כאילו, זה תלוי מתי שלחו את זה ובאיזה שעה, ואם הייתי מחובר באותו רגע, וזה, ואז בום, הכל עולה. אבל באמת לא בכוונה, אבל אני מקבל באמת עשרות סרטונים ביום מזמרים ואנשים ומכל וואו. העולם ששרים את השיר הזה, ואילו פינו שזה זכות בשבילי לשיר את השיר הזה, שולחן על ידי יצחק בן ארזה.
1: כן.
0: אז
1: בכלל, לא... שיתוף פעולה שלך עם משפחת בן ארזה, שיתוף פעולה פורה יש לך איתם.
0: ממש, מיוחד מאוד.
1: איך החיבור שלך עם דוד בן ארזה?
0: דוד זה הרבה מעבר לשיר או שניים שהוא באמת חלק מהאלבום.
1: הוא מפיק יותר... לך את המופע החדש
0: הוא מפיק את המופע, הוא עומד מאחורי כל בשנה האחרונה.

0: באמת משהו באמת קבוע, עומד מאחוריי במלא מלא מקומות מסוימים, ואפשר להגיד שאני הופתעתי, ואני בטוח שגם אחרים יופתעו מהעוצמה של האומנות שהוא מכניס לתוך לתוך המקום הזה, ואני מתרגש. אני אומר לך, המופע, אם אנחנו מדברים על המופע, זה אני לא, בוא נגיד ככה, אני הייתי רוצה להיות במופע כזה. זאת אומרת, אני הייתי עכשיו, וואי, איזה איש מכירות אני, אני הכי הייתי רוצה לקנות את הדירה הזאת בדרום הערב, לכיוון החוף, לכיוון המים, ואף אחד, קו ראשון למים.
1: אתה נהיית איש מכירות, עזוב.
0: אני נולדתי איש מכירות, אני מכרתי דירות לפני שנהייתי זמר, הייתי עבדתי בנדלן, עבדתי בפרויקט ענק של דירות בירושלים, שקוראים לזה כדורי, פסגות ירושלים.
1: וואו.
0: 400-500 יחידות דירו באמצע רומם, אז אני
1: אתה אומר,
0: זה חלק ממך. אני צוחה בזה. לא,
1: זה
0: אני אוהב את זה גם, אבל זה לא, באמת שזה לא ממקום מכירתי עכשיו. אני מתרגש כשאני מדבר על המופע, כי אני, אתה יודע, אני רואה את הליינאפ, את כל מה שהולך לקרות שם מבחינת ההפקה. אני לא חושב שהיה ever כזה דבר בציבור החרדי. ואני אומר לך את האמת, אני גם חושב שבציבור הכללי גם זה הפתעה מטורפת. כאילו, יש שם סיי ואמירה.
1: בעצם אתם חושבים על כל הפרטים.
0: אני אומר לך, בסמי שלא יהיה שם, הוא יהיה סרט אמיתי, הוא יראה סרטון, הוא לא יאמין שהוא כאילו לא היה שם בפעם הראשונה, זה יהיה היסטוריה. כאילו זה חידוש, זה ממש חידוש.
1: המופע שלך בענייני האומה, במוצש הראשון
0: מוצא שבס נחמי, בטיקצ'ק, זה במוצאי שבס, 3 ימים אחרי תשע בב, תשע בב זה יום רביעי.
1: על תחילת בין הזמנים, בקיצור.
0: בדיוק, הלילה הראשון.
1: ממש, להתחיל את בין הזמנים בנחת, מה שנקרא.
0: זה מצחיק, כי בארצות הברית, למשל, מוצא שבס נחמי, יש שם מאות אירועים. אמיתי, כל בן אדם שיש לו איזה $5,000 מיותרים, מזמין זמר וקלידה למוצאי שבת. אמיתי, אין זמר שפנוי במוצאי שבת.
1: כאילו יש קטע
0: יש קטע שם, מוצאי שבת, נחמי, כולם עושים מוזיקה. זה כזה
1: וזה גם היה רעיון כזה, כי
0: אז אמרתי, בארץ אין את זה. אמרתי גם, אתה יודע, זה היה הזמן ששלמה קרלי בחיה עושה את ההופעות שלו. מוצא שבת, ואז הוא הכין גם את השיר, נחמו, נחמו. כן. ומשם גם נולד השיר שאני רציתי נחמה.
1: נחמה.
0: יש לי שם איזה משהו, וזה ממש התחבר לי, כאילו מוצא שבת, ואז אמרתי, וואו, אני רוצה את זה ביום. וזה, מוצאי שבת זה לא דבר קל לעשות מופע, אתה יודע, זה להקמות ו
1: חזרות ביום
0: חזרות
1: שישי,
0: ביום שישי. זה לא פשוט.
1: ובלנסים, והקמות, וכל
0: זה הלאה. לא פשוט. ועדיין כן, התעקשנו.
1: ועדיין רצית את זה ככה.
0: וכן, כן. סגרנו את זה כשהיה לנו אופציות לכל השבוע, אמרתי, לא, אני רוצה מרצה שבס. יש שם איזה וייב.
1: מעניין.
0: מרצה שבס כזה.
1: מעניין. אני חייב לשאול אותך. יש לי הרבה נקודות שבאי לדבר איתך, אבל בעשור עשית כאן הרבה מאוד, עשית גם שינוי מיתוג, וגם התקדמת ברמה שהרבה מאוד זמרים מסתכלים עליך ואומרים איך עושים את זה. איך אתה רואה את זה מנקודת מבטך? אתה מסתכל על פיני איינהורן של לפני עשור ופיני איינהורן של היום.
0: בדיוק דיברתי עם מישהו, אז אני אגיד לך משהו, יש דברים שאני לא כל כך יודע לענות עליהם. אני אתן לך דוגמה, דיברנו על זה לפני זה גם, על הקטע הזה שכאילו אף פעם לא, אני לא שבע, כאילו לא, לא, לא, אני אף פעם לא טוב לי, אני רוצה יותר. הרעב
1: הזה?
0: כן, אני רוצה יותר טוב, אני רוצה יותר מדויק, יותר טייט, יותר נכון, יותר דיוק, שזה מצד אחד, זה יכול להפוך אותך למשהו שהוא כאילו, הדיוק הכי מטורף שלי, כאילו, הכי טוב שיכול להיות. מצד שני, זה לפעמים קשה בדרך, שכאילו, שיש תסכול כזה, שדברים לא עובדים בדיוק כמו שאתה היית רוצה, שהם יקרו עכשיו, וכאן ועכשיו.
1: יש מקומות בשנים האחרונות שזה קורה לך?
0: שמה?
1: שהאמירה הזאת עולה לך בראש? זה לא קורה כמו שאני רוצה שזה יקרה?
0: זה כל רגע ביום.
1: וואו!
0: זה לא פעם בחמש...
1: לא, אני מנסה להבין. יש לך קריירה מעולה.
0: כן.
1: אתה כנראה מתפרנס טוב, יש לך אירועים מצוינים, אתה בין הזמרים הכי מבוקשים בעולם האירועים.
0: תודה.
1: יופי. אז מה, איפה, כאילו, איפה הטענה שלך כלפי עצמך? במה אתה יכול להיות יותר טייט ממה שאתה היום?
0: זה בדיוק הסיפור שכאילו אני מרגיש לפעמים שזה אפילו אני לא יודע. אתה מבין מה קורה? זה לא כאילו בוא נלך לאיזשהו טיפול עכשיו ונעבוד על זה וננסה לראות איך פותרים את הדבר הזה כדי זה האישיות שלי. אני צריך לקבל את זה שהרב שיש לי, זה אחד הסיבות, לא אחד. זה גם הסיבה שגם הצלחתי. כמובן שהקדוש ברוך הוא נתן לי את המתנה הזאת, אבל זה אחד הכישורים שנצרך כדי להיות כדי להצליח.
1: אתה מבחינתך תמיד...
0: ויש לזה פלוס ומינוס מטורף גם, אבל בוא, אתה יודע מה? הדיון הוא איך חיים עם זה. לא כאילו איך אומרים, לא, אל תעשה ככה. לא. זה איך באמת לנשום פנימה ולהגיד, לא, עכשיו הוצאתי אלבום, פינית, תנשום פנימה, עשית את העבודה שלך, עכשיו אתה נותן לאנשים לאט לאט להכיל את מה שהוצאת. יאהבו, לא יאהבו, זה עניין שלהם, זה לא רלוונטי. אבל, וזה עבודה יומיומית, רגע רגע, לקבל את המצב הזה, באמת, לקבל שזה מה יש, ומותר לי לשאוף לי יותר כל הזמן. מותר לי לשאוף, מותר לי לשאוף למוזיקה יותר טובה, לדיוק, לרמה של, של, של הלחנה יותר מדויקת, לעיבודים יותר... יותר
1: גרנדיוזים גדולים, מעניינים.
0: יותר גדול מעניינים, סאונדים יותר טובים, אירועים, כאילו, באירועים שיהיה יותר דיוק ברמה של כל דבר, כל דבר.
1: זה מעניין מה שאתה אומר. אני חייב לגעת בעוד נקודה שאתה מתעסק בה הרבה מאוד. בשנתיים האחרונות, פתאום נפתח לך הכל הקטע הזה שאתה מדבר על ילדים. אני רואה אותך הרבה פעמים פותח מצלמה, מדבר על חרמות, מדבר על דברים שעברת. ברמה שאתה אפילו מגיע לבכי, אתה מגיע לדמעות, אתה מגיע לזה, אתה מרגיש שאתה, כשהצלחת לפתוח את זה, משהו בך נרפא?
0: אני חושב שיש מלא מלא רמות של ריפוי. יש מלא דרגות של ריפוי. אני בטוח שיש הרבה יותר ריפוי. תראי, הנה, זה חוזר אותו מקום עוד פעם לשאוף לי יותר. אבל כן, עשיתי מלא עבודה וריפוי מסביב למקום הזה, ואני מרגיש... אני מרגיש שיש לי היום יותר כוח כדי לתת לעצמי באמת להישאב פנימה למקום הזה. פעם זה היה נורא לא קשור אליי, וכאילו משהו שהוא חיצוני ו...
1: משהו שלא מדברים עליו.
0: משהו שלא מדברים עליו, והיום אני נותן לעצמי לבכות, נותן לעצמי להתחבר לסיטואציות כואבות של ילדים, ואני חושב שזה מקום מאוד יפה. זה מקום מאוד יפה. בטוח שיש מקומות יותר... נעימים בנשמה במקום הזה, אבל אני חושב שעשיתי שם עבודה ארוכה מאוד, מלא שנים, וזה לטובתי כרגע. אני מרגיש שיש שם מלא ריפוי, ואני גם דרך זה, אפילו בלי מילים, אני עוזר לה, כאילו דרך המוזיקה שלי, אפשר להרגיש כאילו גם איזושהי אנרגיה מסוימת, מאוד שמחה כזאת, מאוד עם תקווה, גם בלי לדבר, בלי לפתוח דיבור כזה בפודקאסט, אלא באמת... פשוט כאילו בשירה שלי מרגישים שיש שם איזושהי תקווה מסוימת, ולא שאני בא להתבחין ולהוציא את כל התסכולים שלי במוזיקה.
1: ההפך, אני אומר, יש בזה, זה משהו אמיתי מאוד, כי בפיני היה איזה משהו כזה של בן אדם שהוא תמיד שמח וכיפי, ובווייב כזה של תמיד כיף, ובערב חותך את הבשרים בהנאה עילאית. עד בגירוי מפקר, ופתאום אתה הצגת ש...
0: זה מרגיש שאחת האחד מהאנשים שרוצים להרוג אותי.
1: תקשיב, מה זה, היית עושה לי מנצ'י באמצע הלילה? אני בטוח להרבה אנשים.
0: וואי, וואי, וואי.
1: אני אומר, אבל כאילו באיזשהו מקום שיקפת חיים הכי מושלמים, ופתאום אתה באת ואמרת לאנשים, תשמעו, זה הילד שהייתי, זה מה שעברתי.
0: כן.
1: אתה מקבל על זה תגובות? אנשים מדברים איתך על זה, או ש...
0: אני לא עובר יום, כאילו, בלי שאנשים פונים אליי, ובצורות, כאילו, בכל צורה. אני מדבר איתך דרך הוואטסאפ, דרך המייל, דרך אנשים שמתקשרים, דרך יונתן, דרך המשרד, דרך אירועים שאנשים יודעים שאני מופיע באירוע, אז מגיעים לאירוע כדי לדבר איתי אחרי זה.
1: וואו.
0: ואני לא, ואני באמת אומר את זה, כאילו, אני אומר את זה מול המצלמה, אני לא איזשהו פסיכולוג במקום הזה כדי לתת להורים, או באמת...
1: אבל אנשים רואים בך איזה סמל, ואז אתם מזדהים איתך.
0: הדבר היחיד שאני יכול לבקש, וזה, לא יודע כמה שזה בכלל, זה באמת... שההורים יהיו מאוד קשובים לסיטואציות האלו, ושיוכלו לתת כוח לילדים. כי אני לא באמת רואה דרך איך להגיד לילדים להפסיק חרמות. זה כמו להגיד לילדים היום לא לראות, לא יודע מה, לא לראות סרטים או דברים, זה כאילו...
1: לא לריב עכשיו.
0: כן, זה כאילו, זה לא...
1: זה חלק מהילדים.
0: זה חלק מהילדות, וזה גם חלק מהרוע שיש לילדים. זה לא רוע, אבל הם מתנהגים בצורה מאוד אנוכית ו... ולא זה מעניין אותה מה אתה מרגיש. אז זה מאוד קשה לשנות את זה. אולי יום אחד יהיה לזה פתרון, אבל אני חושב שבסוף, אם הורים, עם הילד, ואם יתנו לו את הכוח, הוא יצליח לעבור את התקופה הקשה הזאת בבריאות הנפש. הפגיעות הכי קשות של ילדים זה שאין עם מי לדבר. שההורים לא באירוע. או שאבא עובד, או שאבא לומד, או שאבא זה, או שאבא...
1: לא שם לב, פשוט.
0: הם לא באירוע, הם לא מבינים מה קורה, הם לא מספיק... קשובים וחכמים.
1: אתה הרגשת שלא ראו אותך?
0: אני פחות היה לי קיר. היה לי פחות מקום לפתוח את מה שעובר עליי. זה הכאב הכי גדול שאתה עובר, ואתה לא באמת מבין כאילו ש... אתה חושב שאתה לבד, כאילו, שאתה... אבל אני יודע מה היחיד שעובר את זה, ואף אחד לא מבין, ומשהו מיותר כזה, אם אני אפתח את זה כזה, אף אחד לא יבין מה אני אומר בך, אז...
1: אז אין עניין.
0: אז אין עניין, כן, אז כזה... להשאיר את זה לעצמי, ואני אומר לך את האמת, זה... כל ילד שלישי, כל ילד שלי אפילו, בזמנים שלי, לא יודע מה קורה היום, עבר את הקושי הזה. יש ילדים שגם לא עברו חרמות, אבל הם עברו, אתה יודע, דחייה וקושי. לא חייב להיות חרמות שכל הכיתה החליטה שהם עושים לטיול, ואתה לא מגיע איתה. זה לא חייב להיות קיצוני כזה. בדיוק. אז כולם, כאילו...
1: הרבה יכולים להזדהות איתך.
0: הרבה יכולים. אפשר להגיד 80% מילדים עברו את הקושי הזה בילדות שלהם. לא אולי בקיצוניות כזאת שזה יפגע בהם בכזאת זה, אבל... אבל כן.
1: הייתה לך סגירת מעגל עם אנשים שגדלו איתך?
0: כן.
1: מה?
0: היה איזה... עם ילדים, עם מלא... היה לי מלא ילדים, אבל... אני חושב שזה...
1: היה ילד שפנה אליך, אמר לך, תשמע, אחרי זה היינו לא בסדר או משהו בסגנון, או ש...
0: כן, אבל אני... קודם כל סלחתי לו, זה לא... לא הרגשתי איזשהו כעס עליו ספציפי. ככה ילדים מתנהגים, אבל... יותר כעסתי על האנשים הבוגרים שהיו בסביבה שלי, שהם לא באמת היו שם בשבילי כשהייתי צריך אותם. הילדים לא... אין לי כל כך הרבה כעס. אבל אני חושב שהסגירת מעגל הכי יפה זה איפה שאני נמצא היום. זה באמת השיח הכי חזק ש... יש דברים שלא צריך לדבר עליהם.
1: הנה, אני על הבמה.
0: תראה מה אני עושה.
1: ואני מוציא את המוזיקה שלי.
0: כן, תראה מה אני עושה. כאילו, תראו מה... מילד דחוי, מילד מסכן שהסתובב בלי שיער מגיל 4 עד גיל 18. הוא מפעיל אלפי אנשים באירועים. כאילו, מה? איך זה יכול להיות? איך זה מסתדר? אבל מפעיל, כאילו, באמת, נמצא שם באמת ובפנים ובתוכו. חלק מהם, הכי באמצע, הכי בפנים, הכי...
1: זה הכי מעורר השראה שיש.
0: זה מטורף, זה כאילו הכי קיצוני. כאילו, אתה מבין, זה הכי מילד בודד לילד ש...
1: אתה מבין מה אתה עברת? אתה כאילו מילד דחוי הפכת להיות זה ש, שמחבר אנשים, שעושה את הקונקט.
0: כן.
1: אתה, מה שנקרא, שיא, אתה המברג.
0: ממש, ואני חושב שאמיתי כאילו, אם אתה שואל אותי מה היום המטרה שלי לפני שאני עולה על במה, זה המטרה שלי. זה לבוא ו... באמת לעשות לאנשים, להזיז לאנשים את הנשמה, לחבר אותם, לעשות אחד מכל מה שקורה. זה מה שיהיה דרך אגב במוצאי שבת. זה כל הווייב של מוצאי שבת, בהופעה שלי בעזרת השם, בבן ינום. זה כל המטרה. זה להביא את כל מה שקורה שם, לדייק אותו, שאנשים ייצאו משם עם חוויה כזאת שהם, וואי, כזה חוויה כזה שכאילו, יו, בא לי עוד. אתה מבין? זה מה שאני רוצה. חיבור כזה, משהו בנשמה, משהו ש... אמיתי כזה, פנימי כזה, וזה מה שאני הייתי רוצה שיעשו לי, אז אני חושב שזה גם יפה שאני אעשה להם. זה
1: יפה. תגיד, לפני שעשת את הקליפ עם הילד, שמספר את סיפור חייך, היה לך התלבטויות? התחבטויות בעניין? הנה, אני בא לפתוח עכשיו את הפצע הזה, אם כדאי בכלל, לא כדאי?
0: לפני כל החלטה דרמטית, יש לי חששות. לפני כל החלטה דרמטית, הבנייני אומה הזה למשל הזה, הוא גם החלטה מאוד, הוא
1: החלטה
0: שינוי.
1: החלטה גדולה, לבוא לאומץ.
0: הוא החלטה גדולה כי כשאני עושה משהו, כמובן, סייעתא דשמיא, הוא לא לטבול ולצאת. הוא...
1: לעשות את זה.
0: הוא להישאר במקווה, הוא, that's what I'm doing now, כאילו, זה מה שאני עושה, זה יציאה לדרך חדשה אמיתית. זה לא כאילו לבוא לעשות הופעה וללכת לישון. לא, זה ממש לא. זה כאילו להיות שם. זה מה שאני הולך לעשות. וזו החלטה מטורפת. זה שינוי,
1: כאילו זה להתחיל.
0: זה שינוי מטורף. זה שינוי בסטרטגיה שלי, בכל מה שאני עושה, בצורה שאני מופיע, בדרך שאני מופיע. הרי אני אגיד את האמת, מישהו פעם שאל אותי, מה אתה חושב שקדוש ברוך היה אוהב יותר, אם תופיע בבנייני אומה, או שתופיע באיזה חתונה בארמנות חן?
1: נו, מה
0: ענית? אמרתי לה, האמת היא שלא הייתי למעלה, אני לא שאלתי אותו, אבל אני יכול להגיד לך מה אני חושב. אתה תגיד לי אם אתה מסכים איתי.
1: כן.
0: אני חושב שיש הבדל.
1: כן.
0: לא חושב שיש בשבילו הבדל אם אני אופיע בבנייני אומה, או שאני אופיע באמנות חן.
1: אני חושב בענייני האומה תשמח יותר אנשים.
0: מה שכן, מה זה מעניין כמה אנשים. אז אני אופיע 10 פעמים באמנות חיים. אני חושב שבסוף, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אבוא ואני ישמח את הילדים שלו בצורה הכי מטורפת שיש, הכי טובה שיש. אז זה לא משנה לו אם אני מופיע בבנייני האומה, או בנאות ירושלים, או בגבריאל, או בארצות הברית, או במיאמי. מה כן מעניין אותו? שאני אעשה את זה הכי טוב, ושאני לא אפגע באנשים בדרך. שאני אבוא ואני אעשה את זה, באמת, לתת את זה מהנשמה. עכשיו, אם אני, אם הוא ברא אותי כבן אדם שרוצה עוד ועוד ועוד ועוד, מותר לי, מותר לי לרצות להופיע בבנייני האומה, וגם, כן, להגיד, כן, אני רוצה להופיע בממות גדולות, אני רוצה להופיע במקום עם תאורה נכונה, עם הגברה נכונה, עם מוזיקה נכונה, כל נכון.
1: מסכים, מסכים, הכל, כמו
0: שצריך. שיהיה ממש נעשה ונשמע. שיהיה נעשה ונשמע אמיתי. מותר לי ליהנות בדרך, אתה מבין מה הכוון?
1: כן.
0: אבל בסוף, אני לא חושב שמעניין אותו. אתה מבין מה הכוון? מעניין אותו מאוד, כשאתה מגיע לבנייני האומה, זה המטרה.
1: אני חושב שוב, במוצ"ש, anyway, אין חתונות. לא באמת בזבזת אף ערב של חתונות.
0: נכון.
1: אז יש גם מופעים, וגם חתונות.
0: הצלת אותי. לא, האמת היא, זה יכול להיות כותרת מטורפת. מה הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא? להופיע בארמונותכן או בבנייני האומה?
1: הנה, אתה
0: מעניין השאלה הזאת, אה?
1: טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד נשוב. פיני איינהורן איתנו באולפן.
2: Full Gas Radio Show. האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
3: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
10: חשמל הקרן עושים לכם.
9: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
11: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
9: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
12: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
13: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
14: נקלעתם לחובות?
5: הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
14: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב10 שקלים ו90, רביעיית נדחה טונה מעולה רק ב15 שקלים ו90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
15: פול גאס רדיו שואו.
1: כמה העולמות האלה של עולם האירועים, אתה רואה אותו משתנה, מה שנקרא, משנה את פניו בשנים האחרונות. כי פתאום גם האירועים, החתונות הפכו להיות הפקות, ופתאום נראות לך אלבמות ענקיות, עם מסכים, עם מקלה, עם מלא נגנים. איך אתה מרגיש לגבי זה?
0: תראה, אני לא רוצה לשים את זה על השולחן ככה, אבל אני מעולם לא הייתי זמר חתונות. זה כאילו, זה מצחיק להגיד את זה. אני, מרגע שעזבתי את הקומזיצים, ונכנסתי לאירועים ולהופעות, אז כאילו, חתונות היה חלק בלתי נפרד מהאירועים. בסוף חתונות, אתה יודע, זה אירועים וחתונות, וזה גם, זה, בסוף זה קוראים זה הלחם, הלחם והחלב. אבל, כן, זה גם לחם וחלב לכל זמר בעולם.
1: זה הסטייק והיין.
0: כן, הוא מגיע לחצי שעה האחרונה של חתונה, עושה איזה 10-15 שירים, ואתה יודע, זה הנקודה היא, אני אומר, אם יש לי את המעטפת הנכונה המוזיקלית, כמו שאמרתי לפני, מבחינה מוזיקלית, מבחינת תאורה, מבחינת, בסוף תאורה גם, בסוף תאורה זה לא סתם כדי, כי אתה יודע, זה מביא, זה באמת רמת דיוק שעוזרת מבחינת ויז'ואל. יש בסוף חושים של עין, של אוזניים, של פה. יש חושים של, אתה מבין? אז זה חלק מהחושים. עכשיו, אם יש את זה באולמות אחרים והכל, כאילו, זה לא רלוונטי האולם. בסוף אני אוהב להופיע במקום שיש שם את מה שצריך. כאילו, את הדברים הבסיסיים, במה נורמלית, מוזיקה, אני לא צריך 40 נגנים, זה בטוח שלא. זה מבחינתי, זה דבר מיותר. אני חושב ששישה, שבעה, שמונה נגנים על במה, זה המקסימום שכאילו, כל הדבר הזה זה שואו, זה לא מעניין אותי. אבל כן. יש אנשים שאוהבים את זה, עוד פעם,
1: ראית? מבחינתך תאורה
0: זה במה. זה עיניים, בסוף זה חוש.
1: כן.
0: אז כשרואים מלא נגנים, זה עושה.
1: זה אני, מקבל איזה תמונה.
0: אני מעדיף, כאילו, אני מעדיף לייזרים ותאורה מאשר עוד 30 נגנים, מבחינתי. זה, אבל זה, אתה שואל אותי מה אתה אמר.
1: זה מוסיף לך על האווירה?
0: זה מוסיף, זה מיותר, זה במים, לא, 40 נגנים מיותר.
1: עזוב את ה-40 נגנים. התאורה, כן. כשיש תאורה ולייזרים...
0: זה מכניס וייב מטורף. מכניס,
1: אתה רואה שאתה נותן אקסטרה.
0: מה? זה אירוע אחר לגמרי.
1: מה אתה אומר?
0: כי בסוף מופעלת עוד חוש.
1: ואתה נכנס לזה.
0: כן, יש פה משהו בלייט. בנאסה ונשמה, מה אתה חושב שהיה שם? כל אלה סיווקים, ראו את הקולות, כאילו, יש שם איזה, יש משהו בדבר, בחוש הזה, זה לא. אז כשיש לייזרים, כן, אתה ממש יכול לראות את מה שקורה. אז כן, באירועים האלו, אני חושב ש... אני, יש אנשים שאומרים שזה בזבוז כסף ודברים, עוד פעם, אני מסתכל על זה אחרת, אני חושב ש... זה מאוד יפה שאנשים מוצאים כאילו הדברים כאלו מיוחדים, כסף, כאילו, זה, בסוף אנחנו מרוויחים, יש לי פה נגיעות, אבל זה לא רלוונטי, בסוף, על מה הוא מציע? הוא מציע על חתונה של הבן שלו, ערב שהוא חלם עליו 20 ומשהו שנה.
1: כן.
0: למה לא? כאילו, למה? הקדוש ברוך הוא נתן לו את משהו, אתה מבין, נתן לו את היכולות, את המתנה הזאת של השירות. למה לא? למה לא להוציא את זה? אתה מבין מה הכוון?
1: אנשים מדברים איתך על אנשים שיש להם כסף, למה הם עושים אירועים מנקרי עיניים כאילו?
0: ברור, מנקרי נערים ו-40 נגנים זה פעם לא היה, זה כאילו, זה נהיה ויותר ויותר.
1: זה נהיה גם...
0: זה מה שכואב, יכול להיות שזה, אני לא נכנס לזה, שיכול להיות שיש אנשים שבגלל שחבר שלו עשה, אז גם הוא צריך לצלות ואין לו את הכסף לזה.
1: כן.
0: ואז נכנסים לחובות. אני לא, עוד פעם, אני לא נכנס למקום הזה. אני אומר, מי שבאמת עשה עבודה ויש לו את הכסף לזה, אם תשאל אותי בחתונה של הבת שלי, אני אשמח שרק המשפחה יהיו כאילו חתונה של 150 איש. החברים הקרובים, באיזה חווה, סגור, רק המשפחה, לא רוצה לראות אף אחד, רק המשפחה שלי, כל מי שהבת שלי שתרצה להזמין, היא תזמין, ודצת. אני לא בא לי כאילו שזה יהיה חתונה המונית. אני לא אוהב חתונות המוניות.
1: כן.
0: כן. מקום סגור, אף אחד לא יודע מאיפה זה, אתה יודע, מתחתנת, כיף, כל הלילה מוזיקה, עד 4-5 בבוקר, זה החלום שלי, אבל...
1: פיני, נהיית ממש סלב.
0: אתה חושב?
1: נהיית ממש סלב. אם הגעת לשלב הזה, זהו, נגמר. שלב הבא, אתה עובר לכפר שמריהו.
0: אוי ואבוי.
1: או להר סוף.
0: דווקא אני גר במקום שאין כמעט אנשים שמכירים אותי, וזה גם באיזה שכונה כזאת מסורתית.
1: אל תספר, שלא ידעו עכשיו, שלא יעברו לידך.
0: כן, כן. אני גר באיזה...
1: ואתה נהנה מזה?
0: אני מאוד אוהב את המקום שאני גר
1: בו. אתה אוהב את זה שאתה יורד לרחוב ולא משגעים אותך?
0: אני לא יכול לאהוב אחרת. זה לא... אני רואה אנשים כל היום, זה כאילו...
1: מה אתה צריך שאתה עם הילד שלך, אתה יכול ללכת לסדר?
0: גם ברחוב וגם הבית שלי נמצא במקום שכאילו אני יכול לעשות מה שאני רוצה, יש לי גינה מסביב.
1: מנותק.
0: ואני מנותק לגמרי, ואני באיזשהו טרופיקה כזאת.
1: מדהים.
0: אני חייב את השקט הזאת, אני... חייבת, אני לא יכול... כן, אני לא יכול עם ה... עם ה... עם ה... יש רגע שאתה כבר אומר לצאת, כאילו, הבנתי את האירוע. אני לא, יש אנשים שאומרים, וואי, תשמע, אבל אני סובל מזה שאנשים עוצרים אותי בזה. לא, אני לא הולך למקום הזה, אני לא הולך לשם. אני באמת רציתי את הדבר הזה, שהתחלתי את הדרך, זו הייתה הכוונה שלי. זה מצחיק להגיד את זה, כאילו, יכול להיות שזה הייתה רק הכוונה שלי. זה, וכסף, וכוח, ולהתפרסם, ולהיות מפורסם, כל זה היו מניעים שלי.
1: יותר מהמוזיקה אפילו אולי.
0: מכל דבר.
1: באמת?
0: ולקח לי שנים להבין שזה נגמר. לקח לי שנים להבין שבאיזשהו שלב זה נגמר לי. איבדתי את כל האנרגיה שלי להגיע לאירועים. הייתי צריך לפתח אנרגיה אחרת, כאילו משהו שהוא כאילו עובד, זה לא עבד יותר. כל הדברים האלו לא עובדים באיזשהו שלב. אז יש אנשים שלא עובד להם בגיל 60. לי זה כבר לא עבד בגיל 30.
1: אז מה עשית אחרת?
0: אז התחלתי לחפש, התחלתי לראות מה אני באמת רוצה, למה בחרתי במוזיקה. אולי אני לא רוצה את זה בכלל, אולי בטעות נפלתי פה, אולי אני בכלל צריך להיות באוכל, באינסטלציה, בנדלן, אולי צריך לנסוע להודו לאיזה סיבוב. וקיבלתי את המתנה הזאת, באמת את השליחות הזאת, שזה אנרגיה שלא נגמרת לעולם. ואם אתה שואל אותי מה האנרגיה שמחזיקה את הזמרים כאילו לאורך 80 שנה, כן. זה רק המקום הזה של וואי, איך בא לי לתת, איך בא לי לאהוב, איך בא לי להיות בנתינה מטורף. וזה הדבר שנשאר, ואני יכול להגיד לך את האמת, שברגע שהתחלתי לכוון למטרה הזאת, לשליחות הזאת, פתאום כל הדברים שרצת אחריהם פתאום הפכו להיות לא רלוונטי. לא רלוונטי. מאותו רגע, אני חושב מאותו רגע, מי שם מגיל 30, 32, 33, נהייתי כאילו פורסם ברמה שכאילו לא יכולתי לדמיין אפילו בחלומות העבודים שלי, כשאני התחלתי את המוזיקה, לא האמנתי לעולם שאני אגיע למצב הזה, שאני כאילו יהיה כזה, כאילו כל אחד רוצה, שאני רוצה עם אשתי, הילדים וזה, יש, אתה יודע, במוצאי שבת, אתמול? לא. אתמול.
1: שלשום
0: יצאתי עם אשתי למסעדה, עם אחיינית שלי, ואני לא ידעתי את זה, אבל כשיצאנו כולם צחקו וזה, כאילו, וזה, אמרתי מה? הם עשו בית, הם עשו אימור, כל אחד מהם, כמה אנשים יקשו אליי ו... או
1: יצלמו,
0: או סלפי, יפריעו, אפשר להגיד, יפריעו לאירוע. אבל שתבין את האירוע. היה איזה כמה עשרות, אבל זה לא...
1: זה קשה כשאתה יוצא אחר ויציאה...
0: אז אני לא... אז אני כבר לא יוצא למקומות שיש מלא חרדים שמכירים אותי, אני מנסה לחפש מקומות...
1: אבל אני אומר, אם אתה יוצא כבר, יצאת, ואתה עם אשתך וזה, אחר...
0: אז אני מקבל את זה, זה המצב.
1: אין מה לעשות.
0: אבל זה קרה לי, למה הפנצ'ו... זה קרה לי, ברור שם הפרנסה, אפשר להגיד, והבית, וכל מה שרציתי, כאילו, בחיים שלי, הפרסום, כל זה הפך להיות לא רלוונטי ברגע שהמטרה הייתה השליחות. ברגע שאתה רץ אחרי, כאילו, פרסום, או רץ אחרי כסף, או רץ אחרי כוח, או רץ אחרי הצלחה, אתה... הכבוד בורח ממך, זה כמו, זה, כן, זה לא עובד, זה לא מטרה מספיק חזקה כדי, זה כאילו אמור להיות כזה שולית, זה אמור לקרות, וכל זה קרה, אבל זה קרה כאילו כמשהו שולי כזה. המטרה הייתה...
1: זה לא היה הדבר הכי חשוב.
0: כן, הכי חשוב הפך להיות כאילו שליחות, ואז כל זה הפך להיות לא רלוונטי. ואני אומר לך, התהליך שלי במוזיקה היה תהליך קשה, ארוך, כואב, אפשר להגיד אפילו עצוב. היה ימים שהייתי חוזר הביתה, מרוקן, בא לי למות, בא לי לא יודע מה אני עושה.
1: בימים של הקומזיצים?
0: גם, אבל גם, כאילו, גם שעזבתי את הקומזיצים שהתחלתי, כאילו, לאט לאט, חשבתי שזה בגלל שאני בקומזיצים, אני צריך להיות בחתונות, ואז כשאני בחתונות, אני רציתי להיות בהופעות, אני רוצה להיות בהופעות, אני רוצה להיות בקומזיצים, אני רוצה להיות אני תמיד, כאילו, ואז אני מבין שזה לא רלוונט, זה פה, זה לא רלוונטי איפה אני נמצא, זה לא מעניין. בסוף, אם השליחות הוא, זה המטרה, זה לא מעניין.
1: יש אדם שאתה מסתכל עליו, וזה זמר או אדם שהוא...
0: אברהם פריד.
1: באמת? כי מה?
0: כי אנשים באים אליי ואומרים לי, תראה, כאילו אנחנו מדברים על זה, אתה יודע, זמרים וזה, יש לנו קבוצות שאנחנו מנהלים על זה דיונים לפעמים. אנשים כאילו טוענים שהוא פלא, שהוא ממש פלא, כאילו הבחור בין כמעט 70, 68, לא יודעים גם.
1: כן.
0: ולא נגמר. זה לא נגמר, כי האנרגיה גם עזוב את הכל, כאילו שזה מה... ואני כן מבין את זה. אני הכי מבין את זה בעולם. יש לנו דיונים על זה ממש.
1: שמה?
0: כאילו,
1: האם בגיל 70 אתה
0: משתמש לעשות את זה? אם אתה מכוון מטרה של שליחות ונתינה ואהבה, זה לא נגמר. אהבה לא נגמרת. אנוכיות נגמרת, פחד נגמר, כבוד נגמר, כסף נגמר, כוח. כל זה לא רלוונטי באיזשהו שלב, באמת, בגיל 60, למי זה מעניין? כאילו להיות מפורסם, או זה מי זה מעניין? מעניין אותו? הוא בן 60, הוא כבר זה נגמר, הוא רוצה לשבת עכשיו ולשתות קוקטייל במיאמי, כאילו, מה האירוע? אבל כשאתה מכוון למטרה של שליחות ואהבה, ומה השם רוצה ממני היום, מה? אתה מקבל אנרגיות שמטורפות, שהן לא קשורות לגיל, הן לא קשורות לגיל. אין גיל, אין גיל לזה. אין גיל לזה, זה לא קיים גיל. אין גיל לזה.
1: מעניין.
0: ואני הכי מבין את זה. והוא השראה שלי, אמיתי. הוא השראה אמיתית שלא בגלל שהוא בן 68, 65, לא יודע בן כמה. בגלל שמאה שאני מכיר אותו, אתה מרגיש שהוא עובד על המקום הזה. שהוא עובד, אתה רואה אותו. הוא בשליחות אמיתית. יכול להיות שיש לו מלא דברים נוספים שהוא אוהב. יכול להיות שהוא אוהב כסף, אני לא יודע מה, מה, מה, מה, מה המניעים הנוספים שיש לו. אבל אתה רואה, אבל זה המניע העיקרי. וזה מה שרציתי. ובגיל 30 או 30 לפני איזה 5-6 שנים, ראית, כאילו אמרתי, אני רוצה את זה. כאילו באמת, עשיתי עבודה, אמרתי, פיני, תמצא מישהו שאתה יכול לקבל ממנו את ההשראה הזאת, במוזיקה.
1: אמרת לו את זה? או שנשלח לו את הקטע.
0: אני חושב שנשלח לו את הקטע. אני לא חושב שאמרתי לו את זה, לא. הוא יודע שאני אוהב אותו, אבל אני לא חושב שאמרתי לו את זה אף פעם, לא. זה פעם ראשונה שאני אומר את זה.
1: כשאתה רואה אותו, כשאתה נמצא איתו על אותה במה, כמו לפני שבועיים, אתה היית... אני אומר, אתה פתאום, אתה שם לב שאתה, את המעמד שהגעת אליו?
0: כן. פחות כשאני שר עם מישהו על במה, כאילו, מפורסם יותר, לי זה לא עושה זה, כאילו, לשיר עם מישהו שהוא מפורסם על במה, זה לא משנה מי זה לא יהיה. זה לא מרגש אותי. אבל
1: אני כן... דואטים לא עושים לך את זה?
0: לא, אני לא אוהב דואטים.
1: אתה לא אוהב דואטים?
0: קשה לי מאוד.
1: וואו!
0: קשה לי.
1: באמת? למה?
0: קשה לי, אמר לך, זה אחד הרגעים הכי... כי אני לא בן אדם ש... אני, או שאני זז אחורה, ואני בענבה, ואני נותן לו להוביל, ואז אני נמחק, או שאני הכי מתפרץ קדימה ומוחק אותו. אין לי את האיזון הזה, ואני... אולי יום אחד ילמד את זה, זה דינמיקה מסוימת שאני לא מכיר אותה. כאילו, עדיין לא מצאתי את הדינמיקה הזאת, איך עושים את זה נכון, איך מנהלים, איך כאילו... חולקים במה, חצי-חצי כזה עם מישהו, בלי לאבד את החצי שלך.
1: כי במוזיקה אתה כן מצליח לעשות את זה, באלבומים אתה כן מצליח לעשות את זה.
0: כי במוזיקה אתה לא...
1: יש מאבד שמכתיב מה החלק שלך
0: ומה החלק שלו. כן, ואפילו לא עושים את זה ביחד, ואתה יודע, אתה נכנס ללופן, אתה שר את הקטע שלך, ואז הוא בא, שר עליך, ואז אתה שר עליו. אין איזה דינמיקה אמיתית, כאילו. לך...
1: אתה מקבל דינמיקה.
0: בדיוק. אתה לא, אבל זה לא קורה בלייב. זה לא קורה בלייב. זה לא לייב על במה.
1: כשאומרים לך לעלות על במה עם מישהו, אתה לא בקטע.
0: אני חושב שזה הרגע הכי מפחיד אצלי. אם אתה שואל אותי מה הכי מפחיד אותי היום, לא מפחיד אותי כלום. לא מפחיד אותי להופיע בבנייני אומה, לא בפארק הירקון, לא במיאמי.
1: שם אותך בפארק הירקון 50,000 איש?
0: ככל שיש יותר אנשים, אני פחות מפחד, סתם שתדע.
1: וואלה.
0: ככל שיש יותר קהל, פחות אין לי, יש לי פחות פחד. שיש פחות, יש קהל קטן, אני הרבה יותר... האנרגיה...
1: אתה מרגיש שאתה...
0: לא, אני אגיד לך מאיפה זה מגיע אצלי. האנרגיה שלי לא מיועדת לקצת אנשים. האנרגיה שלי, מה שאני מכיר את האישיות שלי, היא יותר מכומנת לעשרות אלף. היא לא מיועדת לקהל קטן. אז כשקהל קטן, אני אמור להוריד את האנרגיה, אני אמור לצמצם אותו רגע. אתה מבין מה הכוון? כן. זה הרבה יותר קשה לי. זה כמו לצמצם אנרגיה כשיש עוד זמר על במה.
1: אז זה מעניין.
0: זה ממש מעניין. יש זמרים למשל שאוהבים מאוד לשיר עם זמרים אחרים, זה נותן להם ביטחון, וזה אצלי, זה לא משנה מי זה, בום, זה נופל.
1: וואו.
0: כאילו אין לי שום ביטחון, כי הוא יורד לי כל הביטחון העצמי שמישהו שר איתי. וזה מינוס, אבל זה גם פלוס, שאני לפחות יודע את זה.
1: אני חושב שבאלבום שלך מסתתר אחד הדואטים הכי יפים.
0: מי?
1: עם איציק דדיה. איזה דואט יפה. איזה דואט יפה, אני אוהב אותו. מנגן אותו הרבה.
0: כן, איציק גם חמוד, הוא לפעמים קורא לי, כן, הפרעות קשב שלו, הם אוכלים אותי. חשבתי שיש הפרעות קשב. אתה יודע מה עובר? הוא קורא לי קמפה. קמפה, אז תקשיב, כשאתה נכנס, אבל איציק, קוראים לי פיני, נכון, אני רואה, מתבלבל. נתקע לו קמפה, לא יודע למה. הגעתי לאיזה הופעה.
16: שניכם הייתם מנועלים במשרד אולי.
0: כן, הגענו להופעה עכשיו בארצות הברית, היה איזה אירוע.
1: נו.
0: אני רוצה להזמין את קמפה לבמה.
1: ענק.
0: נפתלי, I love you, אבל היה לי לא קמפה.
1: אתה גם באמת לא קמפה.
0: לא, זה כאילו, זה היה נורא. אמרתי לו, כאילו, מה הקטע? הוא אומר לי, לא ידנינה לי השם, לא?
1: אולי אתם שני זמרים ישראלים.
0: כן,
1: בזה. שבאתם מאותו משרד.
0: בדיוק.
1: שניכם גם מצליחים קצת, מצליחים באמריקה גם.
0: כן.
1: אז זהו, זה מעניין.
0: נכון.
1: מה היית רוצה שנאחל לך?
0: וואו, אני הייתי רוצה לך, זאת אומרת, אם מישהו סובל ממה שאני סובל, אז לא בקטע של סבל. באמת לאחל לי קודם כל ליהנות מהדרך. זה משהו נורא קשה לי, ואני נורא רוצה את זה. אני מאוד רוצה לחוות את הרגע, לחוות את עכשיו, שכיף לי כאילו איתך, ואנחנו מנהלים, זה לא רלוונטי מה יהיה, זה באמת לא רלוונטי. עכשיו אנחנו נהנים, ומי שישמע את זה יהנה, זה לא מעניין. זה דבר ראשון שהייתי רוצה לאחל לעצמי, והייתי נורא רוצה לאחל לעצמי שאנשים יאהבו את המוזיקה שאני מוציא, יתחברו לשירים שאני מוציא, ישירו איתי את השירים האלו, בבנייני אומה ובכל הופעה. זה חלום של כל זמר, אבל זה אולי משעמם, אבל כן, זה מה שאני רוצה. שיכירו את האלבום שלי, שיכירו את השירים שלי, אבל אני יכול לתת איזה סקופ הפתעה שבעזרת השם באלבום הבא.
1: נו, אתה עושה דואט איתי. אני יכול לעשות לך, אבל סקיט.
0: כן, סקיט.
1: אין אתה רוצה, לא יודע.
0: זה אלבום אחר לגמרי.
1: מה?
0: ממה שעד היום.
1: באמת?
0: לא כמו הראשון, לא כמו השני ולא כמו השישי, בפער.
1: מה אתה יכול לעשות? אפרו?
0: בפער, בפער.
1: לאיזה מקומות אתה הולך לקחת?
0: אני לא יכול לספר הכל, מה אתה רוצה? לסבור אותי כאילו כאן? בפער. טוב. אנחנו כבר עובדים.
1: מה? והוא כבר בהכנה? הוא כבר מתבשל?
0: אלבום אחרון נבחר מתוך קרוב ל-100-150 שירים שיש לי, אצלי.
1: אתה מטורף.
0: ומה שלא הרגשתי את הלב שלי שם, את הנשמה, אמרתי, לא, זזתי את זה לצד. ושירים טובים, יש שם לעיתים גדולים. שלדעתי יש זמרים שממש רוצים את זה, ו... אולי אני אשחרר להם.
1: פיני איינורן, אתה פרפקציוניסט. אתה עושה דרך פשוט יפה. אי אפשר שלא להעריך אותך. אני באמת, באמת, באמת מסתכל עליך. אני רואה אותך כבר כמה שנים טובות. אז אולי לפני איזה 8 שנים עניתי בתחילת דרכי כאן בכל ברמה, ואני זוכר אותך כאן במוצף, ישבנו כאן מאוחר אחרי זה, ואחרי זה הייתה לי עוד איזה תחנה איתך כאן באיזו מסעדה קרובה, אתה בטח לא זוכר, אבל אני כאן זוכר.
0: עם שריקי?
1: לא עם שריקי, זה היה עם קליין.
0: משה קליין?
1: כן.
0: עם אייל ואייל שריקי?
1: לא, אייל ואייר לא היו שם באירוע.
0: אבל היה דיונים שקק, אני זוכר.
1: היה דיונים שם של החיים.
0: משה מדרדר אותי, זה לא פייר.
1: משה מדרדר אותך.
0: הוא תמיד מדרדר אותי, מעצבן אותי, משה, די.
1: ואתה עושה דרך פשוט שאי אפשר שלא להתפעל ממנה, ואני מאחל לך להצליח. בנייני האומה, מוצא שנה חמו, ויאללה, כרטיסים בגלל טיקט.
0: כן, ואני מחכה לכם, אני מחכה לכם. באמת, אני מחכה. זה הולך להיות מופע מטורף.
1: אני שמח כל כך, הלב שלך היה על השולחן ואתה כל כך כן ואמיתי. זה מדהים, פשוט מדהים. תודה עליך.
0: תודה ישראל, תודה רבה על האירוע.
1: שמחה.
17: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
18: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
19: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
20: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
21: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
22: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
23: פור, חד וחלק.
24: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
25: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
26: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: קלקים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: סליחה, אדוני, הרזת לבד?
7: בטח הרזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
8: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: בשבילך ובשבילי
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
11: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.
12: ערב טוב, המהדורה המרכזית. הבוקר באופן רשמי נפתחה כאן בישראל מלחמת אזרחים, או ליתר דיוק, מלחמת אחים. אני אומר את זה מכאב, ואפילו מכאב גדול מאוד. לראות יהודים מכים בצורה אכזרית, יהודים אחרים זורקים רימוני אלם לתוך פנים מדממות, מכים באלות, באכזריות, מנפצים את אותם אלות על גולגלות של נערים וילדים. כן, רואים את השוטרים איך הם גוררים אזרחים על הכביש וקוראים את הבגדים של אברכים שהגיעו להפגין ונשכבו על הכביש. כן, אבל למה לקרוא את הבגדים באכזריות, בבושה, למה? זה הכל, וזה הדבר הכי נורא, הכל במודע, הכל בפקודה מלמעלה, בהוראה ברורה ובקור רוח. לראות את זה, זה בעצם להבין שהבוקר נפתחה כאן מלחמת אחים אמיתית. אני אומר את זה שוב מכאב, והלוואי, הלוואי שיהיה ניתן לעצור את זה. צריך לומר ביושר, משטרת ישראל בחרה הצד, היא בחרה במלחמה נגד עולם התורה. לבחירת הצד הזו לא התחילה הבוקר. היא נמשכה כבר ימים ארוכים, כששוטרים במקום לרדוף אחרי רוצחים וגנבים, צדים, ממש צדים, בחורי ישיבות ואברכים, באטימות, באכזריות, מול הילדים, מול המשפחות, מול אנשים, שמים מזיקים וזורקים לכלא. למה? כי למדו תורה. אבל מה הם מתרצים? היועמ"שית אמרה, בג"ץ ציווה עלינו. מה היועמ"שית? מה בג"ץ? אין לכם ערכים? אין לכם ערכים למשטרת ישראל? אין לכם מוסר? אין לכם מסורת? אין לכם יהדות? איבדתם את הכל? מישהו פה חייב לעצור את הסחף המסוכן הזה. מישהו חייב לעצור את מלחמת האחים הזו, כי אנחנו כבר בעיצומה. נסקר הערב את כל מה שהיה ברחובות ישראל, גם את ההפגנה האלימה והקשה בבני ברק, הפגנה שבמהלכה שוטרים התנהגו באלימות חסרת תקדים באופן יזום ומתוכנן, והשתמשו ברימוני אלם, פצעו מפגינים, ריסקו גולגלות עם עלות וגררו אזרחים על הכבישים כאחרוני המחבלים. אנחנו נדבר על זה ונביא את הסיקור המלא מהאירוע. גם נהיה עם העצרת של חסידי גור בסמוך לכלא 10, נהיה עם כל הפרטים וגם עם עוד הרבה נושאים אחרים. מהדורה המרכזית, עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אלי בן חם, ובהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, אני יעקב גרודקה. אנחנו מתחילים.
11: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
12: שוב שלום לכם, מהדורה מרכזית רדיו קול ברמה, ואנחנו עם כתב ערוץ 14 יהודה אהרוני שסיקר והיה בהפגנה האלימה הבוקר בבני ברק. שלום, ערב טוב יהודה.
13: שלום וערב טוב לך.
12: טוב, בוא נתחיל כמובן למה שאחר כך נבוא לכלא 10, אבל לפני כן, מהמזווית שלך, אתה יודע, אובייקטיבית, עיתונאי, אתה מגיע לסקר את האירוע, מה אתה רואה?
13: אז האמת היא שהגעתי ככה לאור כל הפקקים, נקרא לזה יחסית בשילי אותה הפגנה, והתמונות שאני לפחות ראיתי היו קשות מאוד, אין באלימות המשטרתית, באיך שנראו מפגינים. זאת אומרת, באתי והעיניים שלי, מה שהם ראו זה, זה, זה, זה, זה בגדים קרועים, זה אנשים ככה, אתה יודע, שעברו, אני לא ראיתי את מה, אבל כנראה, עם התיעודים שהגיעו לאחר מכן, פינוי מאוד קשה. אנחנו כאן לא מצדיקים ולא לוקחים צעד, והמפגינים ככל שיהיו, ככל הנראה שם עברו על החוק, אבל צריך להבין מה קורה מנגד עם משטרת ישראל, שכן אחראית, אתה יודע, לסגור את האירוע, לא לקחת בו חלק, והפעם זה היה נראה שונה לחלוטין. התגובות ברחוב החרדי, הגינויים מכל הקשת הפוליטית, נקרא לה חרדית דתית, שהגיעו לאחר מכן, אבל באמת תמונות מאוד קשות שם. מספר פצועים במקום, מטעם איחוד הצלה, אנחנו מדווחים על 7 פצועים שיצאו משם, שהם
12: טיפלו בהם. הם לא מקרב השוטרים או משהו?
13: לא מקרב השוטרים, צריך לומר, גם אותם מפגינים הפעם לפחות לא היו אלימים, מעבר לעובדה שעשו מעשה לא חוקי, הפרו את הסדר של התנועה, כביש ראשי, ציר ראשי, מקום מאוד דומה בכל יום שמתנהל לו כתיקונו. עדיין מה שהיינו עדים לו הבוקר הזה היה משמעותי, אחר, שונה, ואולי הוא חלק מעליית המדרגה הגואה והפיק
12: שבאמת
13: נגרמת כתוצאה מהרבה מאוד החלטות הן במערכת המשפט, בעידוד היום השדרות.
12: אתה יודע שהמשטרה לא רוצה לעלות לשידור, יש עוצר על כל דוברי המשטרה, ובצדק כנראה שאין לה מה לומר, אבל בשיחות שלי עם דוברים רשמיים במשטרה, הם אומרים הכל היה מראש מתוכנן, שוטר לא מרים עלה ולא זורק רימון אלם בלי הוראה מגבוה. יש פה מפקדים שתכננו את האירוע הזה, האלים המביש הזה, בצורה מפורטת, ומראש נתנו אישור לשוטרים להקות, להרבית, להקות גולגלות של נערים ולגרור אברכים על הכביש ורימוני אלם. זה האירוע, זה האירוע. ראינו את השר בן גביר שכבר פרסם שהוא יגבש ישיבה ויוציא את הדבר הזה של שימוש ברימוני אלם. אבל צריך להבין בסוף שהמשטרה לא מתנצלת אפילו. היא לוקחת, היא אומרת, אני לוקחת אחריות, ואכן הכל היה ככה בצורה מתוכננת. איך הוא אמר לי? רק 12 רימוני אלם. כאילו לא מספיק לך 12 רימוני אלם. זה לא עשרות, הוא אומר. כן.
13: הרבה מאוד סרטונים שמושלכים רימוני אלם לתוך המפגינים שיושבים על הכביש, חבורות חבורות, ואליהם מושלכים רימוני אלם שמתפוצצים. לא פעם ולא פעמיים היינו יודעים לכך שנפגעים מאותם רימונים, הבגדים הקרועים, תמונות מאוד קשות. גם כן. סרטון שאני ככה קיבלתי לידיי, שאותו הפצנו מוקדם יותר הבוקר, והשאלה בכלל שצריכה להישאל, איכן ולמה איפה ואיפה בגוף שאמור כן. להיות מאוד ניטרלי, לשמור על הסדר הציבורי.
12: לחלוטין.
13: התמונות הבוקר מעלים שאלות קשות מאוד מאוד מאוד מאוד
12: נכון.
13: רבות.
12: אנחנו ננסה לברר את השאלות הללו בהמשך השעה. יהודה אהרוני, כתב ערוץ 14, שהיה בהפגנה, ראה את הכל הבוקר. תודה רבה לך, ערב טוב.
13: תודה לכם,
12: כל טוב. הבוקר יושב ראש ש"ס אריה דרי החליט לתקוף את השר איתמר בן גביר. צריך לומר, בפעם הראשונה זה קורה, והוא מפרסם תגובה רשמית ואומר, איתמר בן גביר תתעורר בעקבות ההפגנה האלימה. הוא אומר, לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול האנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה, היא עושה כעת מול אזרחים שזועקים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה. אתה יודע שאנחנו מתנגדים להפגנות, אבל לא נוכל לעמוד מנגד מול העוול והאלימות הקשה הזאת. הוכחת שכאשר חשוב לך, הוא אומר לבן גביר, אתה יודע להפעיל את המשטרה, קום עכשיו ועצור את אלימות השוטרים נגד בני התורה. בן גביר, צריך לומר, לא נשאר חייב. הוא אומר לאריה דרי, מהיום הראשון לממשלה דרשתי לפטר את היועמ"שית, זו שרודפת את החרדים ושומרת על מפגיני קפלן. אבל אתה וחבריך, אומר בן גביר לדרי, שמרתם עליה, כי חשבתם שאתם חכמים יותר. לצערי, הבנתם באיחור, בדרך הקשה, שהחנופה אליה עולה לציבור החרדי ביוקר. ומכאן הרבה תגובות הדדיות, ואיתנו בקו הטלפון איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי. שלום, ערב טוב לך.
14: טוב יעקב, לך ולמאזינים.
12: אז בוא שתף אותנו, מה קרה עם מסר שאחראי על המשטרה בבוקר שהוא רואה את האלימות באמת הקשה ביותר של השוטרים, וזה נראה גם שזה היה מכוון, זה היה מתוכנן, לפחות עם שיחות שלי עם דוברות המשטרה, הם תכננו את האלימות הזו, הם יודעים, הם קיבלו הוראות, כמה רימוני אלם לזרוק, כמה עלות, הכל היה מדויק. איך אתה הרגשת בו,
14: בבוקר? אני לא יודע אם זה היה מתוכנן, עם שיחות שלי עם דני לוי המשכל לא הבנתי שזה היה מתוכנן, גם הוא בעצמו אמר לי שהוא מאוד לא אהב את התמונות האלה, אבל השאלה לא אם היה מתוכנן או לא מתוכנן, אלא השאלה כאן היא שאלה אחרת, איך יכול להיות דבר כזה? ומבחינתי התשובה מאוד מאוד מאוד ברורה. תראה, אני לא יכול להתחיל להתייחס, ואריה דרעי אגב יודע את זה מצוין, לאירוע ספציפי. אבל אני חושב את האהבה שלי לציבור החרדי, כולם מכירים. כולם זוכים שאני הצעקתי כעורך דין ונלחמתי נגד תופעות כאלה. כולם יודעים שאני כתפקידי כשר, אני נלחמתי נגד הבואש. אמרתי, לא יכול להיות שמפלים את זה על צד אחד, ולא מפעילים את זה על צד שני. כולם יודעים שהיועצת המשפטית רוצה להדיח אותי על הדרישה שלי שינהגו בציבור החרדי בדיוק כמו שנוהגים בקפלן. ולכן אני חושב שמה שאריה דרעי, ידידי, אני חייב להגיד, עושה, זה גלגול עיניים, גלגול עיניים. הוא היה באיזושהי שנת חורף, הוא וחברי הכנסת שלו 3.5 שנים, ופתאום בוקר טוב אליהו, כשאני באתי ואמרתי לו, בוא נפטר אותה, בוא נדיח אותה. הוא התנגד, אחרים התנגדו, השאירו אותי לבד במערכה הזאת, ואני חושב שלכולם ברור מה גלי דהרב מערה עושה, ולאן היא מובילה את מדינת.
12: כן, רגע, אז אתה אומר, שר איתמר בן גביר, עד היום אתה זה שנלחמת לבדך מול היועמ"שית, גם בהקשר שמה, איך שהיא כופה על המשטרה.
14: אני רוצה להדיח אותי, יעקב. יש עכשיו בקשה בבית משפט עליון, היה גם דיון של 9 שופטים, ואחת הטענות של היועצת המשפטית לממשלה, לא פחות ולא יותר, זה שבן גביר דורש אכיפה שוויונית כלפי החרדים. והוא הביא כל מיני ציטוטים, שצריכים להתנהג כמו בקפלן. עכשיו אני אומר, בוא, אני אומר את זה בצורה מפורשת, אני ראיתי את התמונות, אני מאוד כואב, אני עוד פעם, ספציפית על אירוע, בג"ץ לא מאפשר לי להגיד מה אני חושב, אבל אני כן עושה.
12: אסור לך לומר גם מה אתה חושב על האירוע הבוקר?
14: לא, אני חושב כן, אבל לתת הנחיות, אני לא יכול להתיישב.
12: אז מה אתה חושב על האירוע הבוקר? מה אתה כן חושב כבן אדם?
14: אני חושב על האירוע שהוא חמור מאוד.
12: למה הוא?
14: כן, אבל לתת הנחיות, אני לא יכול להתיישב.
12: אז מה אתה חושב על האירוע הבוקר? מה אתה כן חושב כבן אדם?
14: אני חושב על האירוע שהוא חמור.

0: זה החוצפה, אז מה, זיהית קצת לנסות להחזיר לעצמך כמה קולות? טול קורה מבין עיניך. טול קורה מבין עיניך, כי כשאני דרשתי לפטר אותה, אתה וחברים אחרים שלך אמרתם לי, לא, בוא, אנחנו נסתדר איתה, יהיה בסדר.
1: כן, אתה יכול לספר לנו מה קרה?
0: זה ממש ממש לא עובד ככה.
1: כן, איתמר, אתה יכול לספר לנו מה קרה מאחורי...
0: הציבור החרדי לא פרייר, והציבור החרדי יודע בדיוק מי יוצא עליו סיבובים.
1: כן, תסביר לי שנייה, יכול להיות שפנית, דיברת, היו לך ישיבות עם דרי ואחרים, והוא אמר לך, לא, אנחנו לא רוצים לגעת ביום השני, אתה יכול לחשוף לנו פה את השיחות הללו?
0: אני, הדברים מופיעים גם בו,
1: דברים שלא הופיעו, שלא הופיעו.
0: בתחילת דרכי, בתחילת דרכי, כבר בהתחלה, אני פניתי, לא, צריך גם להגיד, זה לא רק דרי. אני פניתי קודם כל לבנימין נתניהו. אמרתי, בוא נדיח אותה. בוא נדיח את היועצת המשפטית. ולצערי אני קיבלתי סירוב גדול, גם בראש הממשלה. אני לא אשכח שהוא אז אמר לי, אתה צעיר מדי, שר צעיר מדי, אתה לא ככה עובדים.
1: ככה הוא אמר לך?
0: ולצערי גם אריה דרעי, ולצערי גם אריה דרעי, תראה, אני לא חפש להתקוטט עם אריה דרעי, אני רוצה להגיד לך משהו, בשנה, שנתיים האחרונות יש בינינו הערכה, אנחנו עובדים ביחד, אני יושב איתו בקבינט המצומצם, אריה גם היום, למרות שכל הזמן אומרים שש"ס פרשה מהממשלה, הם לא באמת פרשו, הם נמצאים איתנו בהרבה מאוד דברים. ותאמינו לי, יכולתי כל היום לעשות סיבובים על אריה דרעי. אני מקבל פניות מרבנים ספרדים נגדו, מוחים על כבודו של הרב יצחק יוסף. אני לא חפש אבל לעשות סיבובים. אני מאמין שהציבור החרדי יודע בדיוק מי דואג לו. אני הוצאתי נועל, שאני מזכיר לך גם אותו, יש לי מלחמה עם היועצת. נועל שאומר, חייבים להתנהג בשוויוניות. אגב, בהרבה מאוד מקרים צריך להודות, זה עובד. ראיתם שבמירון, המשטרה כן התנהגה בצורה רכה ושוויונית ומכילה. ואני עוד פעם אומר, אני, מבחינתי, התמונות האלה הן תמונות מאוד מאוד לא טובות, ואני עובד.
1: רגע, אתה מספר פה, איתמר, אתה מספר פה.
0: שאנחנו לא נראה פעולויות של אכיפה בררנית.
1: אוקיי, אתה מספר פה דברים מעניינים. אתה אומר, פנו אליך כל מיני גורמים אינטרסנטים מתוך הציבור של ש"ס, שמה שתתקוף את דרעי סביב עניינים שקשורים למרן הרב יצחק יוסף?
0: יעקב, אני לא אתחיל לפרט יותר מדי. אני
1: זרק את העצם, תסביר.
0: יכולתי כל יום לעשות סיבובים על אריה דרעי. כל יום להתראה במקום אחר ולתקוף אותו. אין לי עניין. אני גם אומר שיש לי לפחות הערכה גדולה אליו שהוא יושב, גם שאנחנו יש בינינו דעות, בכל מיני עניינים שהם במחלוקת. אני עושה את זה בכבוד רב. אבל מה שנעשה היום על ידי תנועת ש"ס זה חמור מאוד. איזשהו ניסיון ציני, פוליטי.
1: מה?
0: שאני חושב שהם מבינים מצוין עוד קולות, לקחת עוד, לנסות למנוע את המעבר של קולות לא מעטים.
1: אליך?
0: אני אומר, לא הכל זה פוליטיקה. לא הכל
1: רגע,
0: זה פוליטיקה.
1: אתה אומר דברים מעניינים. אתה אומר, דרעי זיהה שיש סחף שקולות חרדים לכיוון איתמר בן גביר, ולכן הוא ניסה לעצור את זה הבוקר?
0: לא, תראה מופתע, יעקב, תראה מופתע.
1: תגיד את זה, אני רוצה לשמוע בקולך.
0: אני לא צריך להוכיח, אני לא צריך להוכיח את עצמי בפני הציבור החרדי. כולם יודעים כמה אני אוהב את הציבור הזה. כולם יודעים. שבשנים האחרונות שהיה מי שניסה לגזור קופון על הציבור החרדי, איפה אני הייתי? תמיד בכל הצבעה, בכל מלחמה למען ילדים חרדים, חוק המעונות, למען ציבור חרדי. עוד פעם, בחלקת האלוקים הקטנה שלי, הוצאתי את הבואש ואמרתי, אני לא מקבל את זה שמפעילים אותו רק על חרדים. עשיתי נועל ושוב, היועצת המשפטית לממשלה רוצה להדיח אותי, בין היתר,
1: על זה.
0: הטענות, על, כן. על אכיפה, על אחד... שאני דורש אכיפה שוויונית כן. לציבור.
1: היית אמר, כמה בערכה גסה בשלב הזה? כמה מנדטים לראה לך יש לך מהמגזר חרדי?
0: עזוב, עזוב, אני לא מדבר עכשיו, יעקב.
1: אני אסביר לך למה אני שואל, כי אתמול...
0: מה חשוב לי כרגע, יש, אני אגיד
1: לא, אבל אמרת שדרעי נבעל מהמנדטים של זולגים אליך, זו עמדתך.
0: דרעי נבעל מהמנדטים, אבל אני כרגע מתעסק בעשייה, ואני מתעסק כרגע שיהיה לנו גוש ימין, ושיהיה לנו גוש שכולל כמובן את האחים שלנו החרדים, ושיהיה לנו גוש שאנחנו נצליח בו. יש לנו משימה לא פשוטה. בבחירות האלה יש הרבה תחפושות. תארו לכם מה יקרה עם יאיר גולן, מחר בבוקר יהיה השר לביטחון לאומי, או אייזנקוט, או בנט, יהיו ראשי ממשלה. אתם יודעים בדיוק מה הם יעשו. ולכן אני אומר, אלה המשימות שלי כרגע. כן. זה המשימות
1: אוקיי,
0: שאני
1: לא עובד עליהן
0: קשה קשה.
1: יש לי משהו מוזר, השר בן גביר. אתמול, לא יודע אם מותר לי לספר את זה, אני הולך לספר את זה, אבל בשידור, אתמול הייתה לי פגישה עם דרעי, דיברנו עליו ועל דה, ושאלתי אותו עליך, והוא פרגן עליך, הוא אמר בניגוד לסמוטריץ' שמחר, כן שזה, הדברים ידועים על סמוטריץ', ניצול ציני, כן, ותקף את המגזר החרדי ברגעים הכי קשים. אתה הגנת על המגזר החרדי, הוא ממש פרגן עליך.

0: טוב, אז אני קם בבוקר ורואה את ההודעה שלו עליך. מה הסיפור? מה קרה בלילה?
1: פוליטיקה, או בבוקר? פוליטיקה, פוליטיקה. הוא יודע בדיוק, כמו שאתה אומר, הוא דיבר איתך, אבל הוא לא רק איתך. הוא יודע בדיוק מי עומד לצידו של הציבור.
0: הוא אמר את זה בפומבי, כן.
1: הוא יודע בדיוק מה עשיתי בשנים האחרונות, ולכן אני, אתה יודע, אפילו קצת הייתי אומר נעליו מההתנהלות הזאת. לא הכל זה פוליטיקה, ולא הכל זה לקושש קולות. יש דברים שאתה אומר לעצמך, בוא הנה, יש לנו כאן ידיד נאמן, תשמור אותו כידיד נאמן, וכמי שבאמת באמת פעיל. אבל אני חייב להגיד לך עוד משהו, אני לא עושה את זה בשביל דרי. יש לי שני גיסים חרדים, אחד ליטאי, אחד חסידי. יש לי, אני אהבה גדולה לציבור חרדי, אותם כשהייתי עורך דין, אני הצגתי את הציבור הזה, ונלחמתי את המלחמות שלו.
0: כן.
1: ושוב, אני ראיתי את התמונות היום, והן היו לי קשות מאוד מאוד מאוד, ולכן גם אמרתי, ישר, אני רוצה לבחון את המשך השימוש ברימוני אלם. אני אגב, אם היו אומרים, עושים את זה לכולם, אני מבין. אבל כשבאים ואומרים, עושים את זה רק לצד אחד, זה
0: אוקיי.
1: בעיה מאוד מאוד קשה.
0: אני חייב לשאול אותך, השר בן גביר ברשותך, אנחנו מדברים על ההפגנה, אבל לא נדבר על מה שקורה במשטרה בשבועות האחרונים, שפשוט השוטרים מאסטרטגיה, מקו לא לגעת, לא להיות שותפים למעצרי עריקים, בעקבות יועמשית, בגץ, לא משנה, השוטרים פשוט במקום לעצור עבריינים ורוצחים, עוצרים תלמידי חכמים. מול אתמול שריינתי שלשום אישה צעירה, בקושי התחתנה, שעצרו את בעלה מול הפרצוף שלה באמצע הרחוב עם הזיקים, רק כי הוא לומד תורה. בעניין הזה אתה כן חושב שאתה צריך, אולי פנית למפכ"ל, או שכאן אתה רוצה לומר את דעתך בעניין המשטרה עושה הכל?
1: אנחנו מדברים מפכ"ל, מפכ"ל, משטרה, משטרה, השין גימל במשטרה הוא זה שהשם. מי שהשם הזה היועצת המשפטית. מי שהשם זה בית המשפט העליון. ואני חייב גם להגיד, אני באמת, יש כאן עוד השנים, שלא פעלו בשנים האחרונות לחוקק חוק גיוס. אני יודע מה אני עשיתי, אני יודע מה, איפה אני הייתי. אני יודע שאני בתחילת הדרך ניהלתי מערכה, ובכל מקום, זה צריך להגיד, זה לא רק...
0: מי הם אותם אשמים?
1: אמרו לי לא.
0: אתה זורק לנו רמזים.
1: אני אומר שוב, אני, כשאני באתי ואמרתי, בוא נפטר אותה, כמעט אף אחד לא הסכים איתי. אני מדבר על ההתחלה.
0: גם המפלגות החרדיות.
1: גם המפלגות החרדיות, כן. כן, גם המפלגות החרדיות.
0: אתה אבל כאדם, כשר, שאחראי למשטרה, אתה חושב שהמשטרה צריכה להיות מעורבת בלעצור עריקים חרדים, תלמידי חכמים?
1: אני חושב שמשטרת ישראל צריכה לעשות את התפקיד היהודי למשטרת ישראל, השוטרים שלנו, ואגב, יש הרבה מאוד שוטרים חרדים. גם על זה צריך לדבר, למרות שהייתה התנגדות במשטרה, אני הוספתי הרבה מאוד שוטרים חרדים.
0: אתה גייסת, אתה גייסת, אני רואה את חסידים, לא יודע, עם בלז וקרלין.
1: אני מאמין. נכון, נכון יעקב, כי אני מאמין באמת שכשיש לך שוטר חרדי שעומד מול חרדי,
0: נכון.
1: היחס יהיה הרבה, הוא מכיר.
0: יש גם הרבה חוקרים לדעות, חרדים, יודע... חוקרים וחוקרות, חרדים
1: נכון,
0: וחרדיות.
1: נכון, נכון, זה מה שעשיתי, ותדע לך, זה לא היה כל כך פשוט. היו במשטרה מי שהתנגד לזה, אבל אני אוהב את הציבור החרדי, ולכן דרשתי ועשיתי, ויש לנו היום אלפים, אלפים של חרדים שנמצאים במשטרה, גם חוקרים, גם חוקרות, גם שוטרים, יש לנו מודלים שלמים, כיתות כוננות, מודל לב הבירה, מודל, ואני אומר את זה, אני חושב שמה שעשינו במשטרה, זה משהו שלא עשו 30-40 שנה מבחינת לבוא לציבור החרדי. אז אני כאב לי, כואב לי לראות את התמונות של הבוקר, אבל צריך לראות גם הרבה הרבה טוב, וצריך לזכור שבסופו של דבר, מי שגרר את זה, זה היועצת המשפטית לממשלה, וחבל, חבל, חבל, חבל,
0: כן.
1: שלא כולם היו איתי, בשעה שאמרתי בוא נפטר אותה בתחילת הדרך, זה הייתה הזדמנות, אף אחד לא מדבר מילה. מילה, היינו יכולים לשלוח אותה הביתה, ולצערי, לא לשותפים בדבר הזה.
0: כן, רק לסיום, מה כרגע ניתן לעשות בפלונטר שמוביל אותנו למלחמת אחים ממש?
1: אני קודם כל קורא, בגן למקום, אתה יודע, אני מתראה ברדיו חרדי, חשוב לי, גם כשאני מתראה ברדיו חרדי, ולא רק בכלי תקשורת חילונים, ולבוא לקרוא לצד אחד, גם לקרוא לצד השני.
0: כן.
1: אני קורא לאנשים, למפגינים, החרדים, שבאיזה זכותכם חופש ביטוי זה דמוקרטיה במדינת ישראל. אז יש מקומות שמקללים נאצים וזורקים אבנים על שוטרים ומתנהגים באלימות. אני יודע שזה לא הרוב, אני יודע. אבל אני אומר וקורא כאן גם לציבור, בואו, זה אחים שלכם. זה אחים שלכם. בסופו של דבר אני מזכיר שבשביעי לעשירי, אלו היו שוטרי משטרת ישראל שרצו להציל, להציל חיים של כולם. אז לכן בדיוק כמו שאני מצפה מהשוטרים, הבנה והכלה וחמלה, ולא להיות אלימים במקום שאין באמת צורך לכך, אני גם מצפה מהציבור ומכל המפגינים, להבין שמולם נמצאים אחים, אחים, אחים, כולנו אחים, וצריך לזכור את הדבר הזה.
0: כן, אתה יודע, אני פתחתי גוגל רגע, לא מזינים שיודעים מה זה, ואני רואה את שני האתרים הגדולים במדינה, גם ויינט וגם מקרו, עם אותה כותרת שעלתה בדיוק באותה שעה. זה נראה איזה קמפיין מתוזמן, מהפך רימוני האלם של בן גביר מהקצין גיבור ישראל שקודם, זה ובן קפלן לגיע, מהפך של השר בן גביר ביחס לרימוני האלם, מה זה, קמפיין נגדך, מה הסיפור? אותה כותרת, יעקב, באותה שעה, שני אתרים.
1: אתה לא מבין, הם רודפים אותי, כי אני דורש אכיפה שוויונית. אתה קולט של היועצת המשפטית בממשלה, הטענה, אחת הטענות הכי מרכזיות שלה, שאני אמרתי, זה דין אחד לקפלן, זה דין אחד לחרדית, הם רוצים אותי על הדבר הזה, בוודאי. הם רוצים אותי, אני אגיד לך את האמת, אני גאה בזה שאני דורש שוויון. Okay. אני גאה בזה שאני דורש יחס שווה. ואני ברוב המקרים רואה שזה גם מה שקורה. Okay. אני רוצה לציין את מירון, האירוע במירון, זה אירוע שאתה יודע, שאני עבר, הוא יכל להסתיים עם מאות צורים חרדים ועצורים חרדים, וזה לא קרה, כי המשטרה יפה את המדיניות. צריך לא בכל מה, לא תמיד, אין 100%, אבל אני בהחלט חושב שיש שינוי גדול גדול במשטרה, ואני בהחלט חושב שהאירוע היום לא מעיד על כלל האירועים, אבל אני בהחלט גם אומר עוד דבר אחד. אני קורא לפוליטיקאים, אז לא רק אריה דרעי, לכולם, אל תעשו ניסיון ציני, ניסיון פוליטי, והציבור לא טיפש. לא טיפש. כולם יודעים שאני לא גזרתי קופון מעולם על הציבור החרדי.
0: נכון.
1: כולם יודעים שאני בעוצמה יהודית, אתה יודע, בוא, יש לי את העמדות שלי, יש לי את ההשקפות שלי, הבן שלי הולך לצבא, והבן ש... אבל אני מעולם, מעולם, מעולם לא גזרתי קופון על הציבור החרדי. וברגע שהם במקומות שאחרים ניסו לקושש מנדטים ולצאת נגד, אני שם תמיד הייתי לגונן על הציבור הזה.
0: אוקיי.
1: שהוא ציבור נפלא, שהוא ציבור תורם, שהוא אח שלי לכל דבר ועניין.
0: השתכנעתי שהציבור החרדי הוא נפלא. אפשר להוציא לך גם משפט קצר על מה שקורה עם איראן וטראמפ? עד כמה המצב שלנו כישראל גרוע או לא גרוע?
1: נגיד את זה קצר, כי באמת...
0: כן, היום אנחנו לא רק סביב ההפגנות.
1: הדברים האלה, כי אני חבר קבינט מצומצם, ואני אומר הרבה דברים בתוך החדר. בסופו של דבר, צריך להבין שאנחנו אחראים לחיים של אזרחי ישראל, של חיילי ישראל, ואין מצב, עם כל הכבוד, עם כל הערכה לנשיא טראמפ, ויש לי הערכה מאוד גדולה, שיסכנו חיים של חיילים שלנו, של אזרחים שלנו, ואנחנו לא נפעל ולא נעשה ישראל. עם כל הכבוד לנשיא טראמפ, צריכה להמשיך בלבנון, צריכה להמשיך בכל מקום. אני אוהב את טראמפ, אבל החיים של תושבי מדינת ישראל זה הדבר הכי הכי חשוב.
0: כן, ואתם נותנים גיבוי לראש הממשלה נתניהו גם לעשות פעולות נגד עמדתו של טראמפ, אם צריך.
1: בהחלט, בהחלט, וצריך להגיד יישר כוח לראש הממשלה נתניהו, שגילה אומץ, וגילה לא פעם ולא פעם עם עמידה, ואני רק כל הזמן מחזק אותו. יש לי את הזכות לשבת, עמדתי כבר מקודם בקבינט המצומצם, זה מאות שעות של עבודה,
0: כן.
1: מול בנימין נתניהו. אני מאוד מאוד מתרשם, אני רק מתפלל לבורא עולם שייתן לו להמשיך, ולהוביל בעמידה ברורה ברורה מול נשיא ארצות הברית, ואנחנו תמיד שם כדי להגיד את הדברים וכדי להזכיר את הדברים.
0: אוקיי, איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, תודה רבה לך על הרעיון הזה. ערב טוב.
1: תודה.
0: כל טוב.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: ברמה. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
8: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: אירקוזיק של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
10: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
9: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
17: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
15: חשמל הקרן עושים לכם.
17: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
18: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
19: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: וסלטים.
1: שיפוד דעתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
5: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, חיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימה תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו, מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565, או בגלטיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
11: באופן חריג ויוצא דופן, אלפי חסידי גור הגיעו היום לשערי כלא 10, ובמעמד מרן, האדמו"ר מגור, ובניו, ראשי הישיבות של גור, כולם היו שם למחאה אדירה נגד מעצר בחורי הישיבות. צריך לומר שגם ישנו עריק מהחסידות שנעצר, ישראל כהן, פרשננו הפוליטי. שלום, ערב טוב.
12: שלום וברכה, ערב טוב לך ולמה.
11: תן לנו ככה סיכום של האירוע הזה. אלימות לא הייתה שם, מה כן היה שם?
12: כן, לא הייתה אלימות, היה באמת מעמד מכובד מאוד של קידוש שם שמיים בראשות האדמו"ר מגור. אני חושב שזה אירוע נדיר, האדמו"ר מגור ממעט לצאת לאירועים ציבוריים מחוץ לחסידות, פעם הוא היה מגיע לחתונות של אדמו"רים אחרים, זה גם זה היום כמעט לא קורה. ובאמת, חוץ מי, אתה יודע, הטישים, שזה בתוך היכל בית המדרש, וחופות, שזה בחצר החסידות, הוא כמעט לא יוצא, ודאי לא למפגנים שיש בהם אמירה ציבורית ופוליטית. פה במקרה הזה, בחור, חסיד גור, שהגיע לבקום, ביקש לעשות פטור, אירוע שבדרך כלל במגזר הליטאי לא יוצאים עליו להפגנות, אבל בחסידות גור החליטו, הולכים על כל הקופה. אתה רואה תמונות מדהימות של רבבות חסידים ככה עומדים בצרים על שערי הכלא. האדמור מגור הורה לעשות את הכל כמובן בלי אלימות, בתיאום עם המשטרה, לפעול על פי הנחיות. האדמור עלה, תפילת מנחה ניגש מוטי בבצ'יק שעבל על, הוא בשנה על פצירת אביו, אחר כך פרקי תהילים מהרב רביצחוק גולטנופ, שלוח דרבונון, החבר כנסת, ולאחר מכן נאום של הרב בנדרוביץ' מחשובי הרבנים בחסידות. שוב, באמת, אירוע נדיר, חסידות גור שהייתה...
11: צריך לומר בתחילה שהאדמור לא התכוון להגיע ופתאום דברים השתנו, נכון. מדוע?
12: נכון, הגיע במפתיע, כי הדבר הזה מאוד כואב לו, ובכלל לפני שנתיים הוא הראשון שנשא את הדגל של הסיפור הזה, שהעריקים, מעצר לומדי תורה בארץ ישראל, הוא אמר לא תהיה סייעת הדשמיה פה בארץ הקודש, כל הזכות שלנו זה בזכות לימוד תורה, והוא גם דחף לפרישה מהקואליציה, ובמידה מסוימת חסידות גור, עוד פעם, לא הייתי אומר, ימצא את הפלג ירושלמי, כי זה לא מגיע מאותו מקום, זה כמו שמרן ראש הישיבה רב דב לנדו לא אימץ את הזה, אבל בפועל, מה שאנחנו רואים זה המיינסטרים החרדי, מחבק את העריקים, נותן להם גיבוי חד משמעי, ונושא אותם על כפיים, הם הופכים לסמל של עמידה בגבורה מול רדיפת לומדי התורה. ראינו כמובן גם בזמנו את רב דוי ואת רב מוישיד, את מנהיגי הציבור הליטאי בכלא, את מרן, את גדולי ישראל הספרד מרן הרב סלים, מרן הרב יצחק יוסף אם אני זוכר נכון, ועכשיו אנחנו גם רואים את כבוד קדושת מרן האדמו"ר מגור, זה בעצם מראה קונצנזוס חרדי סביב הסיפור הזה.
11: ישראל, אני רוצה שתיכנס יותר לרזולוציות של העצרת היום, מה בעצם היה שם? הייתה תפילה? היו נאומים? מה היה שם?
12: כן, היה תפילה, תפילת מנחה, כמו שהזכרתי מקודם, נאום אחד של הרב דנדרוביץ, שהוא נשא את המסר שאי אפשר שבארץ ישראל יחדפו לומדי תורה, ואנחנו לא ניתן לזה יד, וכמובן שנמחה, ושהתורה היא נצחית, ותמיד הייתה ותמיד תהיה אלפי שנים, עוד לפני הכל ואחרי הכל, ואף אחד לא יצליח לשבור את רוחנו. האתר זה לדעתי העובדה הזאת, שאתה רואה פתאום את רבבות חסידי גור, שאתה רגיל לראות את זה במעמד בחופות ברחוב שם ירמיהו, מלכי ישראל, פתאום אתה רואה אותם בשערי כלא 10, ובעיקר בעיקר את המנהיג הרוחני, כבוד קדושת מרן האדמו"ר מגור, שככה יושב על בימה מעל כולם. אני חושב שזה אירוע נדיר, אף פעם לא חשבנו שככה המיינסטרים החרדי, ההנהגה הראשית הרוחנית של המגזר החרדי, יתייצב מול שערי הכלא בתמיכה לומדי תורה.
11: ישראל כהן, מילה על ההפגנה הבוקר, הפגנה קשה בבני ברק, הפוליטיקאים החרדים, גפני, דרי תקף את בן גביר, בן גביר כאן תקף את דרי בחזרה, אבל איפה גפני, איפה אחרים? גולקנופ?
12: לא, אז תראה, דווקא שוב באגודת ישראל כן ראינו התבטאות של אייכלר בנוגע להפגנה בבני ברק, גולדסנוף דווקא לא שם, אני כנראה היה עסוק יותר בהפגנה של חסידי גור, אבל כן שם אני חבר כנסת יעקב אשר מעל בימת הכנסת, כן שם אני חבר כנסת פינדרוס, אני חושב שזה נדיר, כי אתה יודע, זה אפילו לא הפגנה של הפלג ירושלמי, הרי אנחנו יודעים, זה אלה שמזוהים עם הגאון רב צבי פרידמן, זאת אומרת פלג שבתוך הפלג, זאת אומרת הפלג היותר קיצוני בתוך הפלג הירושלמי, ובעבר לחשוב על זה שהרי המיינסטרים הליטאי דגל התורה לכאורה הייתה אמורה לגנות את ההפגנה הזאת, ובימים כתיקונה אולי לפני 10 שנים 15 שנה זה היה, הרי יעקב אשר ופינדרוס בעבר אותם אנשים הפגינו מול הבתים שלהם, מול הבית של גפני, מול הבית של דרי, ופתאום אנחנו רואים את דרי, גפני, ינון אזולאי, יעקב אשר, יצחק פינדרוס יוצאים להגנתם וקוראים למשטרה שלא לפעול באלימות הבלתי מידתית הזאת. אני חושב שאתה יודע מה, צהלה שאולי לגלי בערב מיירה שהצליחה ככה לאחד את המגזר החרדי מקצה לקצה, תמיכה בלומדי התורה.
11: אוקיי, ישראל כהן, פרשננו הפוליטי, תודה רבה לך, בשורות טובות.
12: בבקשה.
11: תודה. איתנו בקו הטלפון השר לשעבר יצחק גולדקנופ, יושב ראש יהדות התורה, שלום, ערב טוב.
0: כן.
11: עכשיו בתום ההפגנה, תן לנו את המסר המרכזי שלכם.
0: המסר המרכזי שלנו הוא בא לומר חד, לא ניתן, יהיה מה שיהיה, לא ניתן שבארץ ישראל יהודי יעצור יהודי, לא דתי חילוני ולא חילוני דתי, לא יהיה דבר כזה, ולא יהיה דבר כזה שכשיפגינו בקפלן אז לא יעשו שום דבר לאף מפגין, וכשיפגינו חרדים אז יארגו אותם במכות ובעלות, אני רוצה להגיד אפילו את המילים שכבר שמעתי מה ששם היה.
11: כן.
0: זה מזעזע מה שקורה בו. ומישהו עוד חושב שהיהודים החרדים הם נתונים בידכם לרשיסה? תראו, תראו את הקהל הזה שהצטבק בו היום, ביום אחד בבוקר קראו לו, בערב הוא הגיע. 20, קרוב ל-25,000 איש. ואם יצטרכו אז יהיו בו גם 250,000 איש. וגם 500,000 איש. לא ננוח ולא נשקוט. לא באנו לארץ ישראל שיהיה שונה מכל העולם. איך שמעתם פה שברוסיה ובקומות אחרים עצרו על עומדי תורה? לא ניתן שיעצרו על עומדי תורה.
11: כן.
0: לא, ואת הרוצחים ואת הגנבים ואת כל הדברים האלה, אין זמן אליהם. אותנו רוצים לרצוח.
11: כן, הרב גולדקנופ, אוקיי. שמרן אדמור מגור מגיע, זה חריג מאוד. יש פה מסר חמור וכפול, לא?
0: חריג בהיסטוריה, חריג בהיסטוריה.
11: ולמה מרן אדמור החליט שהוא מגיע? בוא תסביר לנו את זה רגע.
0: כי גמרנו, די, זה הגיע, זה כבר באו מים עד נפש. באו מים עד נפש. באו מים עד נפש, כל יום עוד גזרה ועוד גזרה ועוד גזרה, וגם אם מבטיחים לנו, וגם אם את זה, אז יש עוד בכנסת כאלה שמפריעים שברגע אחרון זה לא יהיה, לא חוק המעונות, לא חוק לימודי תורה, גם מה שרוצים מינימום לתת פה אין.
11: כן, תגיד לי, זה עצרת ראשונה, יהיו עוד דברים? ספר לנו מה בהמשך.
0: אני לא נביא ולא תכננו מה שיהיה, זה הוחלט אתמול וזה היום התבצע. ואנחנו לא ניתן תוכניות מה שאנחנו נעשה,
11: אבל יהיה.
0: אף אחד לא יגיד לך מה שיהיה.
11: אבל יהיו דברים,
0: אבל יהיה הרבה
11: אומר.
0: תוכניות, כן. ואנחנו באמת פונים אל הממשלה ולרשויות המדינה,
11: כן.
0: תפסיקו, אין פה שתי עמים, אין פה שתי מדינות, יש פה מדינה אחת. כמו שכל דבר אפשר לעשות בהסכמה, אפשר לעשות גם את זה בהסכמה.
11: כן, מה אתה אומר לגלי
0: לא
11: בערב? מה אתה אומר לגלי בערב מיירה, יועמ"שית?
0: אני לא רוצה לדבר באופן אישי, לא עליה ולא על ראש הממשלה ולא על השופט בית משפט העליון, זה לא משנה מי.
11: Okay.
0: לא רוצה לדבר אישי, זה לא אישי. זה רוח המפקד. זה באו ואתה שראית סרטון, ואני ראיתי סרטון שהראה שבוע שעבר טלי גוטליב ובכנסת, איך שאחים לנשק התנהגו, איך שהם סימנו את מי שצריכים לחסל. זה לא יהיה דבר כזה, לא בשביל זה באנו לכאן למדינה הזאת.
11: כן. תגיד לי, אתה מאוחד עם דרי ואחרים, או שכל אחד הולך בקו אחר במלחמה הזו? למענו למטורה.
0: אנחנו מאוחדים בדבר אחד, שאנחנו שומרים על בני תורה, ולא ניתן לפגוע בלומדי תורה, וזה אנחנו ודאי מאוחדים.
11: אבל...
0: זה שיש מפלגת שעס, יש מפלגת אחרת,
11: לא,
0: זה בסדר.
11: לא, אבל דרי הולך על קו אבל... של הוראת שעה לא לעצור, אתה הולך על קווים אחרים, למה שלא תעבדו ביחד?
0: לא, דרי לא יצייץ איתי, הוא לא יודע מה שהוא הולך, אם שרבותיו אמרו לו לעשות את זה, שעושה מה שרבותיו אמרו,
11: okay.
0: אנחנו נעשה מה שרבותינו אמרו לנו. אבל עם אותו קו, הקו הוא אחיד. לא ניתן לפגוע בלומדי תורה, ולא נסכים.
11: אוקיי.
0: שום הסכם ששם יהיה סנקציות ללומדי תורה.
11: אוקיי. הרב יצחק גולדקנופ, יישר כוח, תודה רבה.
0: כל טוב.
13: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
14: ביום חמישי זה קורה. איי
15: איי דרנם דרנננננם.
14: התוועדות ג' תעמוס בשידור חי עם שר השמחה אמי מימון לכבוד הרבי מלובביץ' בהשתתפות רבנים ואורחים וברוב שירה וזמרה עם הזמר החסידי מנדי לוי ובליווי מוזיקלי של איציק ליפשיץ. ניתן גם לצפייה חידודון כאן בקול ברמה.
15: אלוקות
16: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
17: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
18: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, במגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
17: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
19: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
20: חד וחלק.
21: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
22: פורור, חד וחלק.
21: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
23: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
24: מייבל, גן אירועים.
25: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
26: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת, קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
27: עושים לכם
28: פותחים בכבוד אכסניה,
1: השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
4: מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
20: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
24: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
28: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל״ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
29: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
30: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
31: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
29: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
32: בשבילך ובשבילי
26: כל ברמה. אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
11: ומי שהיה בהפגנה של גור, כפי שדיברנו לפני הפרסומות עם השר לשעבר גולדקנופ, זה ישי חסון, העורך שלנו, שהוא עדיין שם בסביבה. שלום, ערב טוב ישי.
33: שלום, שלום, ערב טוב.
11: רואים שעדיין יש שם המוזיקה, הציבור התפזר ברובו, נכון?
33: כן, כן, רובו התפזרו, אבל יש כאן עדיין מעגלי ריקודים כאלה של
11: צמיחה. אוקיי.
33: המוזיקה כאן בשנייה, אם אתה שומע, יש לו עדיין מוזיקה. פיקוד הרמה, הרבי יצא כבר לפני כשעה. אבל זה המצב כאן, יש פה עדיין מוזיקה.
11: יפה, תן לנו רגע את האווירה, אבל לפני כן רק נאמר שמי שדיבר ונאם שם זה הרב משה חיים דנדרוביץ', שעומד ברשות הישיבה הקטנה, ישיבת פטמת, הספסמס ההיסטורית של גור בירושלים. כבר נשמע את דברים שאתה מביא ממנו, אבל לפני כן תתאר לנו.
33: יש כמה מילים שיש לנו, כמה קטעים שהבאתי ממנו. הוא אמר שזו הסתמצות של אבוי דת השם, זה לא עוד אירוע.
11: כן, אבל לפני כן, תתאר לנו את האווירה, אלפי חסידי גור, גולדקנופ אמר לנו 20,000+, כמה היו? תן לנו את האווירה שאתה ראית מהשטח.
33: תקשיב, אני ראיתי פה אלפים רבים, לא יודע לומר במספרים, אני לא רחפן כאן או משהו כזה, אבל יש פה באמת אלפים רבים, אוטובוסים, אני אומר לך, אני הגעתי לכאן ברגל, חצי שעה כמעט, ככה אתה יודע, הדרכים לכאן זה לא פשוט, יש היו חסימות של משטרה ורק לאוטובוסים של גור נתנו. על כל פנים, אני הגעתי לתחבורה ציבורית והלכתי ברגע שעשי שעה לכאן באוטובוסים על גבי אוטובוסים מוכנים בצדדים, עוד אוטובוס ועוד אוטובוס, באמת יש פה אלפים רבים. מיד כשהרבא הגיע, הרבא הגיע לכאן בסביבות 4:45 אני חושב, או 5, היה פה רחש בחש, ופתאום כשהרבא הגיע, זה משהו שרציתי לומר בשידור.
11: דממה?
33: הנה הרבא הגיע, זה היה דממה, אני אומר לך, זה היה פשוט נפלא. נפלא, איזה כבוד, איזה... באמת, היה פה מעמד נפלא.
11: כן. טוב, אני רוצה שנשמע באמת הדברים של הרב דנדרוביץ'. בואו נתחבר דברים שאמר קודם לכן, דברים שאתה מביא לנו ישי חסון.
0: היה סיפור שהיה ירה בפועל ששם היה איש אחד שהוא היה גבר של אורי צעסור
11: כן, זה הרב דנדרוביץ, אנחנו ממשיכים להתחבר.
0: אמר אני פשוט קטן האחרונה הבאתי כסף והבאתי לאחוס קלדר
11: אנחנו ככה נתקדם להמשך הסיפור, המשך הדברה, בואו נעבור להמשך הדברים שלו. בקיצור, הרב דנדרוביץ' אומר, אנחנו נגד אלימות. אנחנו נגד אלימות, אנחנו רק בתורה ותפילה. אישי, אתה רוצה להביא לנו את אחד מחסידי גור שעדיין נמצאים שם בשטח? כן, תנסה לדבר עם אדם רנדומלי. אנחנו רוצים לדבר, דיברנו עם גולדקנופ, עכשיו נדבר עם... כן, עם אחד החסידים.
33: הנה. רוצה לדבר בשידור אולי?
11: כן, תביא לי אותו.
33: מישהו פה יכול לדבר בשידור בכל פרמה, כמה מילים?
11: תגיד שגולדקנופ אפילו מדבר פה, קידוש השם.
33: כן, לא, אני אגיד לך, פה החסידים מסתדלים להתרחק בתקשורת, גם נתתי כמה בתחורה
11: ציבורית. איך מתנזרים, מאזינים לנו, אני מקבל...
33: ניסיתי לגלות כמה מילים, כלום, אמרו לי, אתה עיתונאי? לא.
11: לא מדברים, אבל מאזינים לנו בהמונה.
33: בהחלט, כן, מנסים להתנבר מהתקשורת הסיבית.
11: טוב, אישי, אתה שוחחת גם עם מוטי בבצ'יק, האיש הכי מקורב היום למרן אדמור מגור, האיש שקובע גם את המדיניות בגור, גם הפוליטית וגם בשטח, והוא אומר לך די דברים דומים למה שגולדקנופ אמר לנו כאן, זה הצעד הראשון, יהיו עוד צעדים. מה הוא אמר לך שם, בבצ'יק?
33: כן, אז בבצ'יק אמר כאן מקודם קבוצה של עיתונאים שעמדו לידו, הוא אמר לנו, זה צעד ראשון בסדרה של אירועים, שאם המדינה, המשטרה הצבאית לא תרפה ברמדי התורה, זה צעד ראשון, אנחנו נחסום כבישים, יהיו פה שיירות של רכבים, הוא אמר, יש פה עוד תכנונים, זה לא הדבר היחיד שיש לנו בראש, והוא הזיר.
11: רגע, מעניין, אתה אומר בבצ'יק אמר שעל הפרק גם חסימת כבישי, בעצם חסידות גור מצטרפת רשמית לפלג הירושלמי.
33: אני לא יודע אם זה הצטרפות רשמית, אבל זה בהחלט נמצא בצל.
11: כך הוא אמר. עכשיו היה גם מוזיקה, נכון? עדיין המוזיקה עובדת שם, מה קורה שם?
33: כן, עדיין יש פה מוזיקה.
11: אבל אנשים התפזרו, לא?
33: רובם התפזרו, אבל יש פה אלפים, אתה יודע, לוקח זמן, והאוטובוסים, וכל זה, ויש כאן עדיין מוזיקה ואנשים שרוקדים.
11: אוקיי.
33: בואו ננסה, טוב, לא יהיה לי חסיד לדעת.
11: טוב, נסתפק בגולדקנופ ובתיאור ובדיווח שלך. ישי חסון, העורך שלנו, תודה רבה שהגעת, נסעת לשם והעברת לנו ככה את הקולות. תודה רבה, ישר כוח.
33: תודה רבה.
11: כל טוב, ישי. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית, יותר נכון את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית, שעה מוסד צריך לומר, גם השר איתמר בנגבי, גם השר לשעבר גולדקנופ, ובשעה הבאה אנחנו שוחח עם מפגין שהיה בוקר בהפגנה בבני ברק, ננסה להבין מה היה שם באמת. נהיה גם בבאר שבע, ממש עכשיו יום הפטירה השני של הרב דרעי, זכר צדיק וקדוש לברכה, נדבר עם רעייתו הרבנית, איך זה לשרוד שנתיים כאלמנה, זה לא פשוט. נדבר את השיחה ככה נוגעת ללב, ונהיה גם בסומלילנד. סומלילנד, נדבר עם השגריר, שגריר ישראל בסומלילנד. ממש אתמול נפתחה שגרירות חדשה בירושלים. הנשיא של סומלילנד הגיע לפה עם השרים, נדבר איתו וננסה להבין. לבינתיים נספר לכם שישי חסון, שעכשיו נמצא עדיין בעצרת של גור, הוא זה שערך את המשדר הזה. אז תודה רבה ישי, תודה רבה גם לאלי בן חמו הטכנאי שמאחורי הקלעים ככה עשה את הכל. תודה רבה גם לאורי כהן שמצא באולפן, ולחיאל צולמן איש הדיגיטל וההפקה. תודה רבה גם ליוני פדידה ולאבנר שרון. אני עקוב גרוטקה, יוצאים להפסקה ממש קצרה ושווים עוד מעט.
26: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרוטקה. בשבילך
7: ובשבילי.
8: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: אינית, אינית, רואים.
13: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
14: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
13: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
15: פור חד וחלק.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל, 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
26: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: עושים לכם אחי.
17: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
18: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
19: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
21: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי,
1: יש טעם לקחת הפסקה.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
4: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב-10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב-10 שקלים ו-90, רביעיית נדחה טונה מעולה רק ב-15 שקלים ו-90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
5: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווי קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.

0: 코로나 קול ברמה החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. ארצות הברית ואיראן דנות בהקדמה של כניסתו לתוקף של מזכר ההבנות, כך שיחול כבר הלילה במקום ביום שישי, כך דווח הערב באתר אקסיוס האמריקני. לפי הדיווח, המזכר ייחתם באופן אלקטרוני, אך המהלך לא יחליף את הפגישה המתוכננת בין צוותי המסע ומתן ביום שישי הקרוב בשוויץ. בדיווח נכתב כי המהלך יאפשר את פתיחת מצא ומוז מוקדם מן המתוכנן, ואפשר גם לפרסם את תוכן מזכר ההבנות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בפסגת מנהיגי G7, יש לו מחלוקת עם ראש הממשלה נתניהו לגבי לבנון. טראמפ העלה שוב את הטענה כי סוריה יכולה להיות זאת שתטפל בחיזבאללה במקום ישראל. על סוגיית איראן טען טראמפ, אם לא נגיע להסכמות תוך 60 ימים, נחזור להפציץ. עוד טען הנשיא האמריקני, וציין כי איראן צריכה טילים בליסטיים, כי גם למדינות אחרות יש כלשונו. דובר צהל עדכן כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה, שזוהתה במרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. האירוע הסתיים ברוך השם בלי נפגעים. מוקדם יותר, 5 לוחמים נפצעו מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון, עם הדיווח כתבנו מנדריזל.
2: לוחם נפצע היום באורח קשה, 2 נוספים באורח בינוני ו2 נוספים באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מחבלי חיזבאללה ניסו לפגוע גם בכוחות החילוץ ולשגר לעברם טילי נונטט. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. אלה הנפגעים הראשונים בלבנון מאז תחילת הפסקת האש בין ארצות הברית לבין איראן, כאשר איראן כזכור רצתה לכלול גם את לבנון בהפסקת האש הזו.
1: צהל חיסל בעזה 2 מחבלים מהג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ומחמאס שהשתתפו בטבח ב-7 באוקטובר. השניים החזיקו במהלך המלחמה בחטופים עד ששוחררו לאחר מכן, ניסו באופן שיטתי לפגוע בכוחות צהל ברצועה. אלפי חסידי גור במעמד כבוד קדושת האדמור נטלו ערב חלק בעצרת מחאה מול הכלא הצבאי בשל המשך מעצרם של בני ישיבות על ידי המשטרה הצבאית. בתוך כך יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופ הבהיר כי המאבק יימשך, לא ניתן לפגוע בלומדי תורה. הוא שוחח עם יעקב גרודקה במהדורה המרכזית.
3: לא יהיה דבר כזה, שכשיפגינו בקפלן, אז לא יעשו שום דבר לאף מפגין. וכשיפגינו חרדים, אז יהרגו אותם במכות ובעלות. זה מזעזע מה שקורה בו. אם מישהו עוד חושב שהיהודים החרדים הם נתונים בידכם לשיסה, תראו את הקהל הזה שהצטבק בו היום ביום אחד, בבוקר קראו לו, בערב הוא הגיע. 20, קרוב ל-25,000 איש. ואם יצטרכו, אז יהיו בו גם 250,000 איש. לא ננוח ולא נשקוט. לא ניתן שיצרו על עובדי תורה.
1: בעקבות אלימות השוטרים כלפי מפגינים חרדים, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר חושף הערב כי הורה לבחון את הוצאת רימוני ההלם משימוש נגד מפגינים. ברעיון נרחב במהדורה המרכזית, בן גביר עדף את הביקורת של יושב ראש הסדרי. הנה דבריו.
4: ראיתי את התמונות, אני מאוד כואב את האירוע הזה, הוא חמור מאוד כי לא עושים את הדברים האלה, לא בקפלן ולא בשום מקום אחר, ולכן אני ביקשתי כבר לבחון את הוצאת הרימוני אלם, שימוש ברימוני אלם אל מחוץ לסל הכלים של המשטרה. אני חושב שכמו שעשיתי בבואש אגב, שלא יכול להיות שיפעילו את זה רק על חרדים, לא יכול להיות שרימוני אלם יזרקו גם רק על חרדים, אבל אני אומר לאריה דרי, מה זה ההתנהלות הזאת? מה זה החוצפה? אז מה, זיהית קצת לנסות להחזיר לעצמך כמה קולות? כל קורה בנניך. כי כשאני דרשתי לפטר אותה, אתה וחברים אחרים שלך אמרתם לי לא...
1: בתום הערכת מצב עוד דובר צהל יודע כי פיקוד העורף הותיר את מדיניות ההתגוננות בלי שינוי, תהיה בתוקף עד למוצאי שבת קודש בשעה 9 בלילה. התחזית מיד.
0: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר וביום שישי ירדו מעט מידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ובשבת קודש צפויה התחממות קלה במזג האוויר.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל.
5: קול ברמה. קול ברמה.
6: המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה.
7: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
6: מגיש יעקב גרודקה.

0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית עד הכל ברמה, אנחנו בשעה השנייה. תודה לישי חסון, אלי בן חם, אורי כהן, יחיאל צולמן, יוני פדידה ואבנר שרון. מיד יהיה איתנו מפגין שחטף מכות הבוקר וראה הכל, וראה את כל מה שקרה. בשעה הקודמת כמובן, כאמור, שוחחנו עם השר בן גביר, אבל עכשיו אנחנו נשמע מה היה בשטח. המהדורה המרכזית, שעה שנייה, אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: עכשיו אנחנו בהפגנה שהתקיימה הבוקר, צריך לומר, הפגנה אלימה, קשה לעיכול, המרות, כן, אני מסתכל בתיעודים וקשה לראות את זה. ואיתנו אחד המפגינים, שלום אריאל, שלום, ערב טוב לך.
2: שלום וערב טוב.
0: ערב טוב, בוא תספר לנו.
2: רק רוצה בשתי מילים הראשונות, אתה אומר הפגנה אלימה, זה יכול להתפרש כאילו יש כאן אלימות מצד המפגינים, אז זה לא היא, לא ככה. 100% אלימות מצד המשטרה, 0% אלימות, ו-100% התנהגות מכובדת של המפגינים, פשוט ישבו על הכביש וקראו את הקריאות הרגילות, כן. באו משוטרים ושמעו אותם, מדברים אחד עם השני, שהפעם זה, הם הולכים לעשות בנו שמות.
0: רגע, זה מעניין, פשוט, מעניין, שנייה, בוא תתחיל, אתה מגיע, אתה ועוד כמה אנשים, תן לנו את האירוע מתחילתו.
2: אוקיי, אני אגיד את האירוע מתחילתו, בערך בסביבות השעה 8:15, פחות או יותר, ירדו לכביש, עשרות מפגינים.
0: איפה אתה מדבר היינו. על כניסה של העיר בני ברק?
2: כניסת העיר בני ברק ליד מפעל קוקה קולה.
0: אתה מגיע מאיפה, הגשר. מאיזה עיר?
2: אני מגיע מבית שמש.
0: אתם מגיעים עם אוטובוסים מאורגנים, איך זה קורה?
2: אני דווקא באתי ברכב פרטי, אבל יצאו גם עשרות מירושלים, אשדוד, קריית ספר.
0: אוקיי, כמה אנשים? מאות?
2: אפשר להגיד 200-300 איש בוודאי.
0: אוקיי, אתם מגיעים, מתיישבים על הכביש, מחאה.
2: כן.
0: ואז מה קורה?
2: המשטרה הייתה ערוכה בכוחות מתוגברים מראש, נודע להם באיזושהי דרך, והם פשוט באו ובלי גינונים מיותרים, אלימות שלא ראינו אותה מעולם.
0: ספר לי, תתאר לי את האלימות שאתה ראית, לא מה שמעת, מה אתה ראית או מה שחטפת?
2: ראיתי שוטר מוריד, נתחיל כאילו מהדברים הברבריים, כן? שוטר מוריד למפגין מכנסיים.
0: כן, זה רואים בווידאו, כן? בואו לא נפרט, אתה יודע, יש לנו מאזינים.
2: אני ראיתי שוטר מגלגל רימוני הלם לתוך קבוצת בחורים שיושבים על הכביש, ממש, ביניהם.
0: מגלגל רימוני הלם לתוך בחורים?
2: כפשוטו, כן, אני הייתי מאחורי השוטר, אני רואה את השוטר מוציא רימוני הלם, מגלגל אותו על הכביש לתוך המפגינים, שנייה אחרי זה פיצוץ ויש פצועים. ממש ככה, עלות.
0: זאת אומרת, המפגינים, אתה יכול להעיד שמצד המפגינים לא הייתה שום אלימות או קריאה לאלימות, לא היה דבר כזה.
2: אפס אלימות, היה קריאות גנאי כמובן, אבל אפס אלימות.
0: מה זה קריאות גנאי? נאצים וכאלה? משהו שיכול להרתיח את השוטרים?
2: תראה, ודאי, מה זאת אומרת? בדיעבד, אחרי ששוטר זורק עליך, על החברים שלך רימוני אלה?
0: לא, לפני.
2: מה פתאום? לפני אף פעם, לפני תמיד הפגנה מתחילה.
0: זאת אומרת, יושבים וצועקים גיבלד.
2: ואנחנו מכריזים שנמות ולא נתגייס, אנחנו מכריזים קבל עם ועולם, שאנחנו בדרכו של הרב אביאל כהן, זה שעצור עכשיו בכלא, מאתמול באופקים, מהימים האחרונים.
0: שדיברנו, צריך לומר, עם הוריו כאן בשידור, ואנחנו בקשר איתו, בזכות השידור פה גם הפוליטיקאים החרדים גם התחילו להתערב במצור שלו.
2: ואז פשוט מגיעים השוטרים, מה שנקרא, עם כל הכוח במרוכז.
0: זאת אומרת, האלימות התחילה מיד.
2: כן, אני אומר לך, זה הגיע למצב ששאלו אותי בתקשורת על זה, באחד הערוצים, לא זוכר שהיה שם בזה. אמרתי לו שהדבר הכי מוזר שיש לי כאן זה למה לא השתמשו בשחיה, כי כאילו זה מה שנשאר להם לעשות, לא היה עוד משהו, הם הגיעו עד שם.
0: אוקיי, אתה מדבר על רימוני הלם, על משיכת בגדים בצורה מבזה ומטרידה, מה עוד?
2: עלות, כמובן. יש אחד המפגינים חזר הביתה עם חצי עלה שבורה בכיס, ששברו את זה עליו.
0: וואו.
2: אני ראיתי במו עיניי. אנשים שחשפו עלות בכל חלקי הגוף, אנשים שנזרקו מעבר לגדר ההפרדה של הכביש, כמו שק תפוחי אדמה. פציעות, היה בחור שראיתי שכולו עם דם בראש, יצא עם דם בראש. כדי שמעתי שוטר שמנסה להגיד שאולי זה מאיזה רכב שפגע בו, אבל מפגינים שעמדו לידי ראו איך שרימון אלם פגע בו, וזה מה שגרם לפציעה חד משמעית.
0: אתה קיבלת מכות?
2: אני עמדתי ליד האנשים, אני פחות הייתי בפרונט.
0: למה חששת מלחטוף?
2: תראה, תרמתי את, בוא נגיד ככה, את עצמי בשנים האחרונות בעבר, אני כבר נשוי. לא כל כך חששתי מלחטוף, כמו שיש את האלה שעושים, אז אני איתם.
0: נמות ולא נתגייס, נמות ולא נתגייס זה עד הסוף.
2: נכון, נכון, חד משמעית, אם זה אני
0: צריך
2: לעשות את זה, אני
0: אעשה. אתה יודע, אתמול, בוא ננהל רגע, סליחה, כבר נחזור לאלימות, כי הפוקוס שלנו היום זה על אלימות המשטרה, אבל אתמול בערב פונה לידה, אומר לי, תקשיב, מה הם רוצים? אמרו, נמות ולא נתגייס. זה חלק מה... זאת אומרת, אי אפשר לבוא בתלונות שדברים כאלו קורים. הם מוכנים הרי לכל, מסורות, גם למעצרים.
2: בוא נדבר על המהות. אז בוא נדבר על המהות, באמת, זה נכון.
0: כאילו צועקים על מעצר, אבל זה מה שבסוף אתם רוצים. אתם מוכנים למסור נפש על הנושא.
2: יש מצווה שיהרג ואל יעבור. אז כאילו, בוא נמחוק את השולחן ערוך, כי אני יכול לעודד איזה שהם סדיסטים לנצל את זה.
0: לא, בשעת השמד...
2: ההלכה היא דבר קיצוני,
0: ההלכה היא קיצונית.
2: סדיסטים לנצל את זה?
0: לא, בשעת השמד...
2: ההלכה היא דבר קיצוני, ההלכה היא דבר מוגדר.
0: שעת השמד, ההלכה...

0: פרדי, הברירה שלו תהיה. האם להשתמד, זאת אומרת, להוריד, לעזוב את הדת, להיות חילוני, או, או, או שהמחיר יצטרך להיות שהם יצטרכו לקפוץ לים, אם זה יהיה הברירה, אז ודאי שלא צריך לעשות, זאת ההלכה.
1: תגיד לי, האלימות הבוקר עזרה? זאת אומרת, אתם התפזרתם בגלל השוטרים האלימים, או ששום דבר לא הפוך?
0: לא, אנחנו מראש לא תכננו שזה יהיה מאוד ארוך ההפגנה. מדובר בעצם על שעות של סדר א', יש הרבה בחורי ישיבות שהצטרפו, בגדול פלוס מינוס באזור 9:30 התוכנית הייתה שזה יסתיים, היה אלימות רצופה 3/4 שעה, מ-8:30 בערך עד 9:15, ואז באיזשהו שלב המשטרה הצליחה להפנות את כלי הרכב ברוורס אחורה ולהשאיר את הכביש ריק, ובשלב כזה, מה שנקרא, נכנס קצת יותר רגיעה לשוטרים, ואז התקבצו כולם, אמרו תהילים, קבלת הלכות שמיים כרבע שעה.
1: ויחזור לתלמוד אוי.
0: כן, בגדול זה עבד לפי התוכנית.
1: כן.
0: לא דמיינו בחלומות הפרועים, כזאת השתלחות והתפורות. בואו נראה.
1: ואני שואל אותך, האם זה ירתיע?
0: מה בעצם המהות שלה?
1: בחוסר שליטה.
0: אנחנו לא מחפשים אותה, לא. אני רוצה לדבר על משהו טיפה יותר עמוק.
1: אוקיי.
0: אני אומר ככה, הלאומיות הישראלית באה להגיד שהיא היהדות. האלימות שאנחנו רואים היום אמורה להעביר את המסר, וצריך לעמוד על זה ולהדגיש את זה כמה שיותר. המסר החרדי זה לא משנה אם אתה או אחרים משתתפים בפועל בהפגנה או לא. אבל המסר שלנו זה שהחילונים לא מייצגים את היהדות. זה לא נכון, אם דוד המלך היה כאן היום, הוא היה זורק אותם לכלבים, הוא היה זורק אותם מהארץ.
1: אבל לא תמיד גם החרדים מייצגים את היהדות. בסוף זה כל אדם לעצמו, מול הקדוש ברוך הוא.
0: זה לא נכון. היהדות החרדית היא היהדות של 3,000 שנה.
1: ברור, אבל אני מדבר בסוף, רבי ישראל סלנטר מלמד אותנו שהוא לבדו יישא פרי חטאו. בסוף כל אדם מול הקדוש ברוך הוא. אדם שעושה עבירות בסתר, הוא מדבר לו שנורא, או לא יודע מה. אי אפשר להתייחס, לא, אני אומר, אי אפשר להתייחס לחילונים כחילונים. מה אתה יודע, מה ההתמודדות שלו?
0: נכון, אבל אני רוצה להתייחס לדברים במהות. אני רוצה להתייחס לדברים במהות, וזה דברים שנפסקו ברמב"ם ובשולחן ערוך.
1: אוקיי.
0: והגדרות ברורות. זאת אומרת, בתוך מסגרת היהדות, מרגע שאדם נכנס מקו האמונה ולפנים, שהוא מאמין בי"ג עיקרים עד הסוף, שזה אומר, הוא מאמין בתורה ובמצוות, ומבחינתו הוא מקיים תורה ומצוות, יש לו ניסיונות, התמודדויות, זה דבר פנימי. זה בתוך היהדות, והוא יקבל את העונש שלו ואת הדין שלו, וקדוש ברוך הוא לא ותרם, וזה דבר פנימי. אבל מי שעזב את היהדות, זאת אומרת, לא מאמין בעיקרי האמונה, הוא יצא מכלל ישראל.
1: הלכה גם פסקה, כל גדולי ישראל בכל הדורות, כן, פסקו שהיום החילונים ברובם הם תינוקות שנשבו, אבל אתה יודע מה, זה לא פולמוס
0: להיום.
1: זה לא פולמוס להיום.
0: רגע,
1: נשאיר את זה, תקשיב, נשאיר את זה לערב יום העצמאות. ערב יום העצמאות נעשה פודקאסט ביחד. אני רוצה לדבר על ההפגנה היום.
0: רק בקצרצרה, שנייה אחת, ואני אחזור להפגנה.
1: בבקשה.
0: תינוקות שנשבו, זאת שאלה של אונס. או רצון, זה שאלה של כמה אונס הם יקבלו על זה או לא, אבל היחס האמיתי ליד של היהדות, שבאונס הם יצאו מהיהדות, זה לא אשמתם ולא אשמת אף אחד אחר. בפועל, הוריהם, המדינה העבירה אותם על דתם, אנחנו יודעים מה היה כאן בקום המדינה, מיליונים של יהודים, מי הרג את ישראל, אמר הרב,
1: עוד לפני קום המדינה, המשכילים לא נולדו כאן בארץ ישראל.
0: נכון, נכון, נכון,
1: ועוד לפני כן, אני רוצה לחזור ברשותך להפגנה. האם אתה תתמהמע או תחשוב פעמיים לצאת מחר שוב להפגין, גם אם תדע שתהיה אלימות משטרתית, אולי אפילו יותר ממה שראית הבוקר?
0: אוקיי, זו שאלה יפה. רבי פרידמן דיבר לפני, אנחנו רפלת שאנחנו תלמידים של רבי פרידמן.
1: דרך אגב, הרב פרידמן הגיע להפגנה?
0: לא.
1: למה לא?
0: מבוגר.
1: אז מה?
0: מעשית.
1: הוא גר מטר משם. אני יודע איפה הרב פרידמן גר.
0: אגב, סתם, תיקח בחשבון שברגע שאנשים מבוגרים מגיעים, מה שראינו זה שהמשטרה מטפלת אליהם. עוצרים אנשים בעלי זקנים וחזות מבוגרת, בכוונה.
1: לא, אבל אתה יודע, בסוף, אתה יודע, משה רבינו ניצב לפני המחנה, בשטח.
0: אני מאמין שאם יהיה צורך בזה, זה גם יקרה.
1: אוקיי.
0: בהפגנות ליד לשכת הגיוס, מרן הרב צבי פרידמן הגיע לשם.
1: אוקיי, רגע, אז התחלת לומר בשמו, שמה?
0: ככה, לפני כמה חודשים הוא דיבר באחד הוויידים שלו, בשם הבריסקרוב, שדבר שהוא בירג ועל יעבור, אז גם המלחמה עליו היא בירג ועל יעבור. הבריסקרוב עצמו יצא להפגנה לגיוס בנות, למרות שהוא אחז להתייחס לציונים כאל רוצחים מועדים, שזה חשש פיקוח נפש לבוא להפגנות, ולכן על דברים שהם לא בירג ועל יעבור הוא לא יצא, אבל על גיוס בנות, שזה נושא של ירג ולעבור, אז גם המלחמה על זה היא בירג ולעבור. ברמה הציבורית, אני לא שוב ברמה...
1: דרך אגב, המרן אלמור מסתמר, כאילו, צריך לומר שהדברים של הרב פרידמן הם מול דבריו של אלמור מסתמר, שהוא הורה לחסידיו בארץ לא לצאת לרחובות ולהפגין, כי סכנת חיים הרי הייתה תדריסה של חסידיו.
0: נכון, אני יודע שמנפנפים בזה הרבה, אבל צריך להבחין בדיוק. קהילה סתמר ברובה בחוץ לארץ, מדובר פה על אדמור מסתמר מסוים, זה לא צריך פה להיכנס עכשיו לכל הפרט. בעיקרון,
1: לא, אני רק נותן...

0: קונטרה דברים של הרב פרידמן.
1: אין בעיה, אבל צריך לקחת את זה לתשומת לב. זה דבר שהוא טעון מחשבה ובירור.
0: רגע, אז מחר אתה מגיע שוב, גם אם תדע שאתה חוזר בשברי עצמות הביתה.
1: כן, כן, אנחנו נמצאים, לא, צריך להבין את הסיטואציה. אנחנו באמת נמצאים במצב שמה שמונח על כף המאזניים זה השאלה של האם יהיה ישיבות בעתיד, או לא יהיו ישיבות בעם ישראל, חלילה בארץ ישראל. שאלה אמיתית של הכחדת
0: אתה בטוח? אני לא בטוח.
1: חד משמעית.
0: אני יודע שסבי למד בישיבת נוברדוק ושלחו אותם לסיביר, יחד עם ביאנקה לגלינסקי, ולא רק סבי, כל הישיבות, ולמרות הכל, עולם הישיבות...
1: אתה יודע כמה חילונים נולדו מזה?
0: לא, חילונים היו קודם, לא, הפוך.
1: אתה יודע כמה אנשים ידעו...
0: זהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. אבל תראה, רגע, לפני רבל חונון.
1: ובאמת הנושא הזה היה צריך ללכת
0: כמו שיש כאן במדינת, במדינת היהודים, במדינה הציונית החילונית. זה לא קשור. התורה לא צריכה תענוגות.
1: היה לנו באמת תורה זהב עד היום.
0: אבל התורה לא, התורה לא צריכה שימחאו לה כפיים. מול רדיפה התורה רק מתחזקת.
1: אנחנו לא מבקשים שימחאו לנו כפיים, חד משמעית.
0: אבל אני לא בטוח שאתה צודק שאם ימשיכו לרדוף אותנו.
1: גם מחיר של כלכלה. גם מחיר של סדים כספיים.
0: זה נכון, כי אלפי שנים אנחנו משלמים מחיר, ובשמחה אנחנו עושים את זה, אבל אני אומר, אני לא מסכים איתך שהישיבות ייכחדו בגלל מדינת ישראל.
1: אבל זה מה שעומד על המשקל, בעזרת השם הם לא ייכחדו, ברור, אנחנו צריכים להתפעל, ונצח ישראל לא ישקם ולא יחזב, ואנחנו מובטחים בנושא הזה, אבל אף אחד לא הבטיח, ואין הבטחה בתורה שזה חייב להישאר פה. יכול להיות שעולם התורה בארץ עומד בשאלת הכחדה, אני מדגיש בארץ, נכון? אבל אני אומר, מה עומד על כף המאזניים? נכון? אם אנחנו נצטרך, הרב שח כבר אמר, נוכל ללכת לגלות.
0: גם הרב יצחק יוסף אמר, ניקח זה וניסע.
1: אמת, אנחנו...
0: רגע, אנחנו...
1: אני קונטרה לטובתי, אני רק אומר שאנחנו רואים שהקונצנזוס, אני מדבר עכשיו לפני השאלות המעשיות בהפגנות, הקונצנזוס החרדי, התורני, רואה בשאלת הגיוס והרצון של הבג"ץ לגייס את בני הישיבות כשאלה קיומית אמיתית, לעולם התורה, וכל אחד צריך להבין את זה, לפני השאלה המעשית מה הוא קם בו עושה עם זה.
0: עכשיו אני רוצה עוד שאלה.
1: השאלה היא באמת האם הנכדים שלנו יהיה להם פה מקום תורה או לא? כי לשם הבגד חותר, והמדינה הוקמה למטרה הזאת.
0: אז לא פה, הכל טוב. ואיך אמר מרן הבריסקרו ועוד גדולי ישראל, שזה שהמדינה תומכת בעולם התורה, זה נותן למדינה זכות קיום. ביום שזה יפסיק, למדינה לא תהיה זכות קיום. יכול להיות שאנחנו נשאר פה, מדינה לא תהיה. אבל אני רוצה לדבר איתך דווקא ברמה הפרקטית, לא הערכית בכלל. ובאמת, זו שאלה שנשגב מבינתי. למה אתם ואחרים לא יוצאים מתחת לביתה של היועמשית גלי בערב מיירה, שהיא חוד החנית ברישות נגד לומדי התורה, ולמה לא מקימים שם אוהלים, בדיוק כמו שהגת אריה המפורסמת אז סביב כלא מעשיהו כשאריה דרעי היה שם, שהגת עולם התורה, ושם עם אלפי סטנדרים, עם רבבות בחורי ישיבות, עושים לה מעצר בית, היא לא תוכל לצאת מהבית, לא יהיו לה חיים, היא תשמע את כל התורה ותשתגע, למה לעשות את זה פה בבני ברק? מה זה מועיל?
1: השאלה היא שאלה.
0: אבל תענה לי תשובה פעם ראשונה, תשובה נכונה, כי היו פה עשרות לפניך שלא הסבירו את זה, ואתה לא מסביר לי, אתה מסביר למאזינים שלנו.
1: אני אסביר לך את זה בצורה מהותית וברורה, מנסה שישמעו את זה טוב טוב, יבינו בפנים עמוק. שיהיה ברור, מדינת ישראל מוכנה לשלם כל מחיר, בטח היועמ"שית ואלה, כל מחיר שיהיה, בשביל לראות את החרבת עולם התורה. שמענו אותם אומרים את זה, אנחנו נחריב את עולם התורה. המחיר שהם שילמו על השבתת המשק, כמו נגדיר את זה ככה, בעזה, של שנה וחצי, מבחינתם זה מה שנקרא הכל בדרך אל היד של להכניס את כל עולם הישראליזציה.
0: איך זה עונה על השאלה?
1: רגע, אני עד הסוף.
0: אנחנו ברדיו, יש עוד רגע פרסומות, אי אפשר לקחת את כל הזמן.
1: השאלה של תג מחיר היא לא שאלה שהולכת לנצח את העניין. הרעיון היחיד שאמור לעזור זה מה שהחזוני שאמר לבן גוריון. ברגע שכל זקנה בקצה הארץ תבין ששום חרדי לא יבוא לצבא, כי רואים שזה בנפשנו, המסר הזה יחלחל בכל שדרות האזרחים הישראלים.
0: איפה החזוני שאמר את זה לבן גוריון?
1: אבל ירדו מזה. החזוני שאמר לבן גוריון, תשמע.
0: איפה הוא אמר את זה? אני קראתי את כל העדויות, את כל העדויות מי, אני חושב, האדם היחיד שהשתתף במפגש הזה. איפה הוא דיבר שהסכנה צריך להציק?
1: תשמע, יש עדות
0: צריך להרוס לזקנה את החיים כדי להעביר את המסר? החזוניש אמר דבר כזה? אז מה, תסביר לי.
1: לא, חס ושלום. אמרתי דבר אחר. החזוניש אמר משהו אחד. הוא אמר לבן גוריון, תשמע, אם אתה תגזור על גיוס בני הישיבות, אנחנו נפסוק שזה יהרג ועל יעבור, ואז אין ערך לאיומים שלכם, כי יהיה כאן פלוגות של מתאבדים. אז בן גוריון הבין שהוא יצא וידיו על התחתונה. הוא אמר לו, השלטון יצא וידיו על התחתונה, אז אין לך תקווה להצליח. ביום שהחילונים יבינו שאין להם תקווה לגייס חרדים, הם פשוט ירימו ידיים.
0: נפלא. אז למה אתם לא מפגינים ברחובות החילונים? למה פה בבני ברק?
1: ולכן, כי רחוב חילוני נתפס כמלחמה, כתג מחיר. כבואו תקבלו הפסדים. אנחנו נפסיד לכם, אתם מפסידים לנו, אנחנו נפסיד לכם. בכוח, הם יותר חזקים. במסר אנחנו יותר חזקים, בתודעה אנחנו יותר חזקים.
0: לא הצלחתי להבין, עכשיו תסביר, תגיע לפאנץ'.
1: אנחנו יושבים בבני ברק, ואנחנו יוצאים במקום שלנו וצועקים את הצעקה, זה טהור, זה אמיתי. אנחנו אומרים, אנחנו מתבצרים בעמדתנו, לעולם לא נתגייס בחיים.
0: מה זה קשור למיקום? מה זה קשור לבני ברק? אתה לא מצליח.
1: תאר לך שאתה יושב ליד היועמ"שית, תראה. אתה יושב ליד היועמ"שית, ואתה מאיים עליה ומטריד אותה.
0: לא מאיים עליה, לומדים תורה, עושים לה מעצר בית. היא מקור הרשע. מה תושבי בני ברק? אני שואל אותך, מה ההורים שלך שגרים בבני ברק? מה הם אשמים? למה להרוס להם את הבוקר? מה קשור? בנות דום לחווי רואי.
1: רגע, בשאלה הזאת היא זאת שאלה אחת.
0: לא, גם זה לא מעביר שום מסר. הרי תבין, רגע, בוא ננהל שיחה. תקשיב, אני נותן לך לדבר בצורה חריגה, אז בוא תשמע גם אותי מדי פעם. בסופו של דבר, יש פה עניין של לחבר את כל המגזר החרדי למסר הזה, ואנחנו קרובים לשם מאוד מאוד מאוד, נכון? אז אני אומר, למה בוקר כזה, עזוב את האלימות, בוא נאמר שלא הייתה אלימות, בוקר כזה מרחיק הרבה מאוד מהמגזר החרדי, שיום שלם מדברים בצורה קשה נגדכם, למה? בואו כולם ביחד, באחדות, אני שומע דיבורים. למה לא טבעת חנק סביב ביתה של המגזר החרדי? לא ענית לי, אני שואל אותך, למה לא לעשות את זה מתחת ביתה של היועמ"שית, של השופטים, שם, שהם יבינו, אלה שלחצו על הכפתור האדום נגד עולם התורה, שהם יבינו שחייהם נגמרו, הם יבינו שמהרגע הזה אין להם חיים, אין להם חיים תקינים, לא רק להם, להם וגם לילד שלה שגנב בצבא אפוד. מה זה קשור? בבני ברק, למי זה מועיל? יכול להיות שהחילונים שמחים שאתה עושה את זה פה.
1: מי שיקום ויעשה את זה, אני אחזיק לו אצבעות.
0: למה לא אתה? תלך למרן הרב צבי פרידמן. רגע, בוא נשלח אותך לשליחות. תלך אל הרב צבי פרידמן, תניח לו את הדברים על השולחן ותחזור לפה.
1: השפנים לא יצאו מהכובע לחלוטין. יש עוד שפנים בכובע?
0: זה לא שפנים, זה השפן המרכזי, אתם לא לוחצים בכפתור הנכון, שחררו את בני ברק.
1: אוקיי, אוקיי,
0: מה זה מועיל? אני שם את האולפן שלי, רגע, אני שם פה, אני משדר את המהדורה המרכזית, שם, מתחת הבית שלה, איתכם ביחד, ונפגין כולם ביחד שם, לא פה. מה זה מועיל פה בכלל? למי זה מועיל? מה אכפת לה? היא מסתובבת, תלך עכשיו לסרונה שם, בין בתי הקפה, תראה את היועמה שמסתובבת עם חבורת מאבטחים שם, היא חיה את החיים. אסור לה להמשיך לחיות עוד יום אחד בצורה נורמלית. היא צריכה לסבול לפחות כמו כל בחור ישיבה. אתה מסכים איתי? אז שחררו את בני בת, לכו לשם.
1: הקריאה שלך זועקת, ואני מקווה שזה יגיע לאוזניים שלה באמת. יש פה המון שיקולים, אני לא מהמארגנים ואני לא יודע להגיד לך לחלוטין, אני אומר רק את העניין של המסרים, המסרים אני
0: חושב
1: עליהם מאוד חזק. בגדול כל הציבור החרדי צריך להבין, אנחנו במאבק על החיים שלנו.
0: מבינים כולם, מבינים את זה טוב, תאמין לי.
1: ואת המחיר הזה אני רואה שאזרחים משלמים בשמחה. בחורים אומרים לי, אני גם במקרה גם פעיל בארגון המקדוש, אני מקבל המון, מאות שיחות ביום אנחנו מקבלים, המון פידבק על זה, כל הציבור החרדי רוצה את הצעקה שלו תשמע, כולם רוצים לשלם את המחיר הזה. ובלבד שהיהדות תישאר ותהיה קיימת.
0: כן, אבל אז המחיר הזה לא נצרח, זה מה שאני מסביר לך. אתה כאילו יכול למנף את זה הרבה יותר אם תעשה את זה במקום אחר. מה זה מחיר? מה, זה, אני אומר לך שבסוף אתם לא לוחצים על הכפתור הנכון, אבל דיברנו על זה.
1: אתה לא מוכן לשלם את המחיר.
0: אני משלם את המחיר, אני לא מוכן. אני משלם את המחיר, אבל אני משמיע... אבל לא קשור, אני משמיע לך דעה שאני חושב שהיא דעה צלולה, ואני חושב שיש אמת שאתה לא מדבר עליה. שיש לכם עניין, יש לכם עניין, אתה יודע, סביב החרדים שכאילו לא חלק ממכם. והיום... רגע, והיום המצב לא כזה? היום יש קונצנזוס. סביב הסיפור הזה, נקודה.
1: לא נכון. זה ממש נקודה לא נכונה. אנחנו, אני לא יודע אם אתה...
0: אבל זה לשיחה הבאה.
1: אבל אנחנו ממש לא מדברים נגד...
0: ניתן לך פעם בשבוע פינה פה.
1: כל רב בכיוון שלו, הכל בסדר.
0: אוקיי, שלום אריאל, תודה רבה, יישר כוח.
1: בהצלחה. כל טוב. שלום, שלום,
2: שלום. מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
3: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גרודקה.
6: שנתיים לפטירתו של הגאון הגדול, הרב יהודה דרעי, רבה של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. אני חושב שדיברנו מעט על דמותו בעבר, על באמת מסירות הנפש שלו להרים את קרן התורה בדרום, ולא רק בדרום, איך הוא מסר את כל חייו, ממש כל חייו, את ה... במקום לחיות, אפילו מבחינת משפחה, דיברנו, אני זוכר בזמנו עם בנו ממשיך דרכו, והכל בשביל להרים יהודים, וגם סיפור האחדות של באר שבע, עיר מעורבת, חרדים, דתיים, חילונים, אבל עם שלום, הרבה נושאים, אפשר ככה לקחת מדמותו המיוחדת של הגאון הרב יהודה דרעי, ועכשיו יש לנו את הזכות לדבר עם רעייתו הרבנית מרים דרעי, שנתיים אחרי הפטירה. ערב טוב, שלום הרבנית.
7: ערב טוב לציבור הקדוש המאזין, לכם מאזין לי כרגע, וכן.
6: בעזרת השם, אני רוצה...
7: לא פשוט, כן.
6: כן, אני רוצה, לפני שנדבר על דמותו, אני רוצה שנדבר עלייך ברשותך. איך את מרגישה בשנתיים הללו? כי זה שנתיים קשות מאוד, קשות מאוד. את מעכלת כן. שהוא לא נמצא?
7: קשה לי, כן, זה קשה, זה דבר שזה לא, זה בלתי נתפס, וככל שמגיעים הימים ומתקרב את השעה, זה פשוט דבר ש... אני יכולה להגיד שמחג השבועות האחרון, זה סוחב אותי ממש כאילו מגשה שזה כבר, זהו, זה כבר, זה הגיע, והנה, והגענו ליום הזה, וזה קשה. זה קשה מאוד מאוד, ואולי יותר משנה שעברה שבכלל לא הספקתי לעכל את זה.
6: מתחילים פתאום, מתחילים לעכל ולהרגיש את החלל הכל כך גדול?
7: כן, כן, וחסר ענק, למרות שיש לי בתוך כל החסר הזה המון נחמה, ובאמת אני רואה קדוש ברוך הוא מלווה אותי בכל עת ובכל שעה ובכל רגע ובכל דקה, יש המון, כן, הקדוש ברוך הוא איתי, אבל עם כל מה שבאמת אפשר להגיד שאנחנו מנסים להשלים את החסר, כן, זה קשה מאוד.
6: כתוב, חז"ל מלמדים אותנו שהכי קשה זה דווקא לאישה שמאבדת את בעלה, וזה משהו שהוא לפעמים נצחי, זה לא קל להיות חזקים דווקא ברגעים כאלו. מה מחזק אותך? מה נותן לך כוח?
7: דבר ראשון, אני אמרתי ככה לכולם, ובאמת יצא לי לפגוש כל מיני מקומות, הרצאות, שיעורים פה ושם, ואני אמרתי, העשייה מרפא. אני מיד יצאתי והמשכתי את העשייה שהייתה לפני, וזה מה שמרפא אותי, לקום ולעשות, לא להישאר ולא להיכנס לתוך הקושי זה קושי, אבל לקום ולעשות, והכל יהיו נשמתו התאורה, וזה מה שירפא אותי, ובאמת זה מה שנתן לי כוח לעמוד על הרגליים בשנתיים האלה. העשייה, אם זה בהתנדבות, אם זה בחסד, אם זה לצאת לשיעורים, להרצות, ולדבר, ועם המשפחה, ולהיות יותר, ברוך השם, משפחה מאוחדת ומלוכדת, ולעשות כמה שיותר לבית, לנכדים, לילדים. ילדים רוצים לפחות את הסבתא מחייכת ורוקדת ושרה ובריאה עם הילדים, וזה מה שאני משתדלת לעשות, לעשות לביתי. אז ברגע שאדם עושה לביתו ועושה גם לציבור וממשיך לעשות,
6: אז זה ממלא.
7: סליחה?
6: אז זה ממלא, אני אומר, זה ממלא את החלל.
7: ממלא את החלל, ואני יודעת, זה מה שהוא היה רוצה שאני אעשה. אני רואה שבאמת הוא השאיר לי כוחות, לי ולילדים, ויותר מהרגיל. אמרתי, עזב את הכישורים שלו פה, עזב את כל מה שהוא עשה פה, אבל השאיר את זה, חלק את זה בין הילדים. וכל אחד, באמת, כל אחד עשה ומילאנו את השנתיים האלה בעשייה, שאני לא יודעת אם יש שווה לה, באמת, בחיבורים, בספרים, בחוברות, במעיין החינוך התורני, שהכינו מערכת שלמה של חומר לחלק לתלמידים, והם לומדים את זה כל השנה עליו, ושלטים, ופלקטים שנמצאים בתי הספר. הוצאנו, אחת הבנות הפיקה סרט, ממש סרט מרגש מאוד, שרק אתמול עוד פעם ישבתי לראות את זה, וזה לא פסקתי מלדמוע שזה מחנך, כל כך נותן לילדים הקטנים שכל אחד יכול להגיע לדרגה של להיות רב גדול בישראל. ועם המון המון מסר של תורה ויראת שמיים וקדושה, ובאמת לא כל אחד שדווקא זה שגדל בבית של תורה וקדושה ורבנים ואדמו"רים.
6: כל אחד יכול להתחבר, כל אחד יש לו צלם אלוקים. אני חייב לשאול אותך.
7: כל אחד, זה הסרט.
6: דווקא היום, כן, הרבנית דרי, דווקא היום בפרספקטיבה של שנתיים אחרי, את אולי מרגישה שגם את שילמת מחיר רציני בשביל כל הפעילות האדירה שהוא עשה כל החיים, כי פתאום זה נגמר, כאילו יש הפסקה, ואת רואה, רגע, שנים הייתי חלק ממסירות הנפש הזו.
7: כן, אז דבר ראשון, המסירות נפש, ידעתי את ערך התורה, וקיבלתי את זה עליי באהבה, וראיתי בזה זכות עצומה זכות עצומה וגדולה מאוד מאוד מאוד להיות חלק בלתי נפרד מכל המערכת של התורה שלו. אז נבניתי לזה ואהבתי את זה ורציתי את זה, וראיתי שאני חלק בלתי נפרד. עכשיו, אני יודעת שהוא שילם, אני שילמתי על זה, המשפחה שילמה, כי באמת הוא עשה את הכל, ותמיד היה אומר, ידונו אותי בשמיים, למה עשית, לא, יכולת לעשות יותר ולא עשית יותר. אז מזה תמיד הוא פחד. כשהייתי מגיעה אליו עם כל מיני שאלות, או לעזור למישהו, לעשות למישהו, אומר לי, את צריכה תמיד לחשוב פעמיים. אם אני מסוגל לעשות, אז תגידי לי את זה. אם את רואה שיש לי את הזמן, תגידי לי. אם לא, אל תגידי לי. כי ברגע שאת מבקשת ממני בקשה לעזור למישהו, לעשות למישהו, אז אני חייב מיד לעשות. כי ידונו אותי בשמיים, למה לא עשיתי.
6: וואו.
7: אז הוא הרגיש כל הזמן הוא חייב לעשות. זאת אומרת, הוא כפי שמיים. אז גם אני הרגשתי אותו דבר, אז כל דבר הייתי פשוט חשד פעמים אם לומר או לא לומר. עכשיו, אני מרגישה שהוא באמת מהרבנים, שפשוט נפטר, יצא נשמתו על עם ישראל.
6: עד כדי כך.
7: עד כלות הנפש. הוא כתב את זה בספר האחרון שלו, מה שלמדתי באף,
6: היא עמדה לי,
7: כאילו, גם ברגעים האחרונים הכי קשים, הוא לא ויתר. הוא נתן את כל כוחו ואת כל מרצו. אני זוכרת שהדים אמרו, אמא, אנחנו לא מכירים את רבא, אנשים מתקשרים אליי בדרשות שהוא נתן בשבועות האחרונים, כל מיני מקומות, כאילו, זה לא אותו בנתן, זה לא יכול להיות. הוא היה אומר לי, אני מרגיש שאני חצוי, כשאני לא עם ישראל, אני עם כל הכוח. וכשאני לעצמי, אני באפיסת כוחות.
6: וואו.
7: אבל אני הרגיש באמת כן. לעשות את המקסימום,
6: בשביל השני, את יודעת, סליחה שאני חוזר עוד פעם אלייך, תיבדלי לחיים טובים. אבל אני אומר, בסוף, הוא שנים היה בפרונט, ושנים בסוף הוביל והניג, בעיניי לא רק את באר שבע, הרבה מעבר. כמה קירוב, כמה אחדות, כמה יהדות, כמה הלכה, כמה הוא נלחם על הלכה. ומצד אחד ידע לחבק את כל עם ישראל, מצד שני לצאת בחריפות נגד כל מיני קווים שניסו לשבש את התורה. אבל אני רוצה לדבר עלייך, הרבנית. כן, אני רוצה לדבר עלייך. את לא עמדת בפרונט כל השנים, ואת בשום מקום מסרת את גם את חייך בשביל הדרך הזו, וככל הנראה אם את לא היית שם לצידו, לא היה לו שום יכולת וכוח לעשות את זה. אז מגיע גם לך מילה יותר מטובה בעת הזו, לפחות שנתיים אחרי.
7: לא מגיע לי שום דבר. אני הכל עשיתי מהכרה, שאני יודעת מה זה תורה ומה זה ערך של תורה, וגדלתי על להקריב נפש של תורה, בתורה נקנית ביסורים, בתורה לא נקנית תמיד עם כפית של דבש בפה, ושהכל נראה יפה ומבריק ונוצץ. לא, לפעמים יש ימים קשים, ויש ימים טובים יותר, ויש ימים פחות טובים, ויש מלחמות של תורה, ויש מלחמות בדת, וצריך לעמוד מול כל זה, וכן, ואני נתתי לי, אני זוכרת שהייתי אומרת לו הרבה פעמים, אומר לי, תגידי לי, תחזקי אותי, אז הייתי אומרת לעצמי, מה, אני רואה אותו כזה גברתן, כזה אדם עם ראש על הכתפיים, והוא צריך את המילים שלי, והוא אומר לי, כן, אני צריך את המילים, ורק באמת אחרי המון שנים, ואולי בסוף, אני הבנתי כמה שכן, כן, אישה יכולה המון לתת כוח לבעל, אני, באמת אנחנו נשים שחושבות כאילו, מה לי הוא זה, לא, אני הרגשתי שאני שותפה מצד אחד, זה לא שכל אחד הולך לנישה שלו ואין קשר בינינו, לא, אני באמת חיזקתי ועודדתי ונתתי לו המון כוח, ואני גם בימים שהיה קשה מאוד לתת את הכוחות האלה, אבל ראיתי שזה נותן לו, זה נותן לו, אני לא חשבתי שגבר, כאילו צריך לפעמים את המילה הטובה של האישה, או מילה חזקה של אישה, כאילו אתה גבר, אני אישה, אני אנשה, אני צריך
6: לתת יש את חבר כחבר, בסוף מי שהופך את החבר לחבר, זאת האשת חבר.
7: כן, אבל לא חשבתי, אני בתור אמא צעירה, בתור אמא לילדים, בתור, בוא נגיד, ראיה, לא חשבתי שהמילה שלי בפנטת איזה מילה כוח, מילה חזקה ונותנת כוח. היום אני יכולה לומר, וגם לכל אישה בישראל, כן, אנחנו אנשים, וכל מה שנראה את הבעלים שלנו כל כך כל כך חזקים, המילה שלנו נותנת יותר מכל בן אדם אחר. זה גידיתי רק אחר כך.
6: אני רוצה לדבר איתך, כן, אני רוצה לדבר איתך דווקא על שני צדדים שלו שהזכרתי מקודם, מצד אחד מלחמה על קדושת התורה, על הלכה, ומצד שני אחדות באמת לאהוב כל יהודי, לקרב כל יהודי, וראינו את העיר באר שבע, כמה היא מאוחדת עד היום, ומצד שני אנחנו מסתכלים הבוקר, למשל הבוקר, אנחנו רואים את המלחמות כאן בישראל, מלחמת האחים שלנו, סביב חוק הגיוס, סביב חוקים אחרים, אלימות, אח נגד אח, והלב כל כך כואב ודואב, כי אנחנו רק מדמיינים מה הקדוש ברוך הוא רואה את האחים, את הבנים שלו, ככה מרימים יד אחד על השני, ולא משנה אם זה שוטרים או לא. איך אפשר לקחת את המודל של הרב דרי, זיכרונו לברכה, ליום יום האקטואלי שלנו? מה את מציעה?
7: אני חושבת שאם היה פה היום נוכח, הוא לא היה יושב בשקט. הוא לא היה יושב בשקט לרגע. הוא היה קם וזועק וצועק, ומכנס את כל מועצת הרבנות הראשית לישראל. הוא לא היה, הוא היה אדם שהיה מפחד בדברים האלה, כשהוא היה רואה את האמת מול העיניים, אז הוא היה הולך עם זה עד הסוף. עד הסוף, הוא לא היה יושב בשקט, הוא לא היה נותן למצב הזה להתקיים. הוא היה קם עושה רעש.
6: מה הוא היה עושה?
7: יוצא לרחובה של עיר, יוצא...
6: על מה? על מעצר בחורי ישיבות או על היעדר האחדות?
7: הוא היה זועק את זעקתה של עולם התורה. היה אומר, תורה שרויה בצער. אין מצב שהתורה תהיה שרויה בצער. אנחנו צריכים לקום ולעשות. הוא היה קם ועושה משהו. תמיד היה לו רעיונות, תמיד היה לו... הוא היה יוצא... תמיד היה לו איזה משהו, לא יודעת, מעל הטבע, הדברים שלא היו נראים, הוא היה קם ועושה. אני זוכרת כשהוא ראה את הקניון בבאר שבע, פתוח בשבת, הוא לא ישב בשקט. והיה אומר, דרכה של תורה זה דרכה, דרכי נועם, לכל נתיבותיה שלום. הוא היה עושה את הכל בשקט, בלי להתלהט, בלי לעשות רעש ובלגן.
6: אבל מצד אחד את אומרת שהוא כן היה יוצא לרחובה שלי וזועק. איך עושים את זה בשקט?
7: אבל כשקמים, לא, אבל היה אפשר לעשות, זה רק, זה הוא, זה לא אני, זה הוא היה עושה, זה לא היה עוד שאני...
6: לא, גם יכול להיות שיש, יש בכל, אני זוכר שלמדתי פעם חזנות, אז המאסטרו אלי יפה לימד אותנו שלהיות חזן, הרבנית, זה לא לצעוק. הוא אמר, תדמיינו שיש לכם תינוק קטן שישן על הידיים, ולמרות זאת אתם צריכים לתת, להרים ככה את הכל בצורה קלאסית ועמוקה.
7: אני בטוחה, אני לא יודעת מה הוא
6: יש צעקה שהיא נשארת אלגנטית.
7: כן, נכון.
6: אולי לשם את מתכוונת.
7: הן היו אלגנטיות, הן היו אלגנטיות מצד אחד, אבל מצד שני, כשזה, לא יודע, צערה כזאת כמו היום שמסתובבת ברחובות, אולי, אני יודעת שאולי היה יושב בשקט. אולי יושב בשקט. הוא היה קם ועושה ומכנס ו... אני לא יודעת. אני, באמת, אני, אם אני הייתי, אז אני הייתי עושה. אם הייתי יודעת מה הוא היה עושה, אני הייתי קמה ועושה במקומו. אבל באמת, אני לא יודעת מה הוא היה עושה. אין לי תשובה. אין לי תשובה, אבל אולי היה יושב בשקט, זה בטוח.
6: אוקיי, מה את רוצה? שיזכרו מבעליך היקר הרב יהודה דרי זיכרונו לברכה, המאזינים שלנו מקשיבים, מה את רוצה שיזכרו ממנו, שילמדו ממנו? המיקרופון שלך.
7: כן, אז דבר ראשון, לפני שאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, אני רוצה לומר שאחד הנחמות הגדולות שיש לי זה שהבן ממשיך דרכו, אבל ממשיך דרכו בכל הכוח, כולל אחדות שהיא מעל הטבע, שכולם כולם איתו. באמת, גם אלה שניסו ככה להתמודד נגדו או משהו כזה, אני יכולה לומר שכולם, כולם איתו. באמת, כולם איתו ביחד. וזה המוטו שלו, השכנת שלום. ולדעת דבר אחד, כשיש שלום, הברכה שורה. הברכה שורה. ואני אומרת, הוא רדף אחרי השלום. הוא רדף, כמו שאני קוראת, אני אומרת את כל לשון הרע. כתוב שם, אדם צריך להרדוף אחרי השלום עד שישיג את השלום. לפעמים זה קשה, וזה מאוד קשה, אבל צריך להרדוף אחרי השלום. השלום לא יגיע לבן אדם. אם אדם לא ירדוף אחרי השלום, השלום לא יגיע אליו. להרדוף אחרי השלום עד שישיגו. והדבר השני שאני אומרת, שכל אחד יכול. מי שיצפה, ואמור לי שזה נמצא ביוטיוב, יש סרט עליו, על הרב יהודה דרי, שבאמת כל אחד יכול להגיע לדרגה שהוא הגיע בתורה, ביראת שמיים, בקדושה, בהפסת התורה, בהשכנת שלום, בחיבור של עם ישראל, בלהעריך תלמידים, בלהעריך ילדים, ובפרט היום ילדים שלצערנו הרב שנושרים, הוא לא נתן שתהיה נשירה בבאר שבע, הוא תפס כל ילד וילד, יירב אותו וחיזק אותו ושיבץ אותו ובידיו החזיק לו יד ביד עד שהגיע איתו למקום שבאמת יהיה מתאים לו וראוי לו. אני אומרת אפילו כשהיה בדיוק סיפרתי בשבת, אמרתי אפילו היו כאלה שלא התאימו במשרות שלהם, הוא לא פיטר אותם עד שהוא סידר להם מקום אחר. הוא לא אמר להם אתה לא מתאים וזהו תעזוב את המשרה, הוא סידר אותם במקום אחר.
6: רגישות לזולת, רגישות לאחר,
7: רגישות, רגישות, רגישות בצורה שזה, זה לא רק במשפחה שראינו את זה, זה גם אנשים זרים שבאו וסיפרו לי. באמת, הבן אדם לחברו, בן אדם לחברו, להכיל את השני, להכיר את השני מקרוב, להיכנס לצרה שלו, לבעיה שלו, ולנסות לעזור לו לפתור. לפעמים אני אומרת, גם לשמוע, גם להקשיב. לא תמיד אנחנו יכולים לעזור. לא תמיד יש לנו את הכלים לעזור, אבל להקשיב לשני, לשמוע לשני. דאגה בלבי ששיחנה, אנשים רוצים לפעמים רק לפרוק. אל תענה להם תשובה. אל תנסה. שום דבר. אתה לא מומחה, אתה לא בעל כושר, אתה לא מקצוען, אל תנסו לעזור. אבל תקשיבו לשני. תאזינו לשני. ובאמת, הרב השתדל, באמת, עם כל התורה שלו, איך אומרים מכולם, איך הוא הצליח גם לכתוב, וגם להיות עם המשפחה, וגם פסקי דין שישב עליהם לפעמים שנה שלמה, לפסוק דין כמו שצריך, להיות ממש שקוע בעולם התורה. והתורה היא שמעדנת את הבן אדם, היא שנותנת לו את הכוח, היא שנותנת לו את השמחה, היא נותנת את הכל. אז אני אומרת, תורה, יראת שמיים, הכל מגיע. הכל מגיע. אז באמת שנזכור אותו, באמת שיהיה מלזכור עלינו בשמיים ועל כל המשפחה ועל כלל ישראל. ואני אומרת תמיד, אנחנו לא נשכח את ג' תמוז. כן, ג' תמוז, הוא נפטר בג' תמוז. ואני אומרת, כל אחד, הקדוש ברוך הוא, נותן לו גם את התאריך שמתאים לו. ואני אומרת, הוא היה מחובר כל כך לעם ישראל, באמת, חב"ד כמובן, ולעם ישראל בפרט. ואני אומרת, לא בכדי הוא נפטר בתאריך הזה. הרגשתי כאילו הרב אומר לו, בוא, בוא. סיימת את העבודה ובוא תעלה איתי ביחד, נמשיך לעשות ולפעול בשמיים.
6: גימל תמוז.
7: גימל תמוז, זה יישאר ביחד
6: לחלוטין, לכולנו. לחלוטין. הרבנית מרים דרי, אשת חבר, לגאון הגדול הרב יהודה דרי.
7: אנחנו באמת, זה היה קצת הזה, עליו אפשר לדבר, ואני עכשיו באמת סגרתי עם מישהו בעזרת השם על סופר.
6: שמה? ספר?
7: לכתוב ספר, אמרתי, כל כך יש, אני אומרת, זה לא ספר אחד, זה לפחות כמה ספרים, כי באמת זה ספר שאיך אדם באמת מאפס יכול להגיע לכאלה מקומות גבוהות, באמת להגיע לדרגה כל כך גבוהה של עשייה. אז זה מסר לכל אחד, לכל אחד יכול, אין לא יכול, יש, אין לא רוצה ואין לא יכול, כולנו יכולים, רק צריכים רצון טוב.
6: אוקיי.
7: אז בעזרת השם,
6: הלוואי
7: בעזרת השם נגיע
6: משיח צדקנו היום.
7: נגיע לביאת משיח, לתחיית המתים בקרוב ממש, באמת שקדוש ברוך הוא ישכין שלום בתוכנו, שלווה ברמנותינו, שירים את קרן התורה, ובאמת שיבטל מעלינו כל מיני גזרות קשות ורעות, לגזור עליהן גזרות טובות, ובאמת אך טוב החסד ירדפו מכל ימי חיי.
6: אמן. הרבנית מרים דרי, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כוחות בעזרת השם.
7: אמן.
6: להיות חזקה ויציבה ולהמשיך את הדרך של בעלך ואת הדרך שלך מתוך בריאות ונחת. תודה רבה לך.
7: אמן. שר כוח. תודה.
6: כל טוב.
5: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
10: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
11: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
12: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
13: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
6: סומלילנד, שמעתם על המדינה הזו? אז כן, בשנה האחרונה מדינת ישראל מכירה בצורה רשמית, צריך לומר נגד עמדת הרבה מדינות בעולם, מכירה במדינה הזו בסומלילנד כמדינה עצמאית, ואז קורה חיבור מופלא. הנשיא מסומלילנד מגיע לפה השבוע, פותח שגרירות, הוא עדיין כאן, חגיגה גדולה. השאלה הגדולה, מה זה מועיל לנו? אנחנו הקלעים מדברים על שיתוף פעולה ביטחוני אסטרטגי, אבל האם יש סיכוי למעבר לסיפור האיראני או התימני, בכל מה שקשור לסוגיה האסטרטגית? איתנו בקו הטלפון מיכאל לוטם, שגריר ישראל בסומלילנד, שמונה עכשיו, לא מזמן. שלום, ערב טוב לך.
14: ערב טוב, יעקב, ערב טוב,
6: גם לא מאזינים. בוא תעשה לי ברשותך סדר. נשיא סומלילנד פותח שגרירות, הרבה מאוד שרים משם מגיעים לפה, אירועים, חיבוקים, אורות, צלופנים. בשורה התחתונה, תן לנו את מאחורי הקלעים של הקשר הזה, ובהמשך גם ספר על התפקיד שלך. מה תפקידך בכוח בעצם כשגריר ישראל שם בסומלילנד?
14: מדובר במדינה שלא מוכרת, לא הייתה מוכרת על ידי אף מדינה בעולם, למעט טייוואן ש... מכירה בה, אבל לא מקיימת קשרים דיפלומטיים מלאים. ככה שישראל הכירה בה הכרה מלאה, וגם הקימה קשרים דיפלומטיים מלאים. וכמו שאמרת, שגרירות סומלילנד בישראל, בירושלים, נכנסה שלשום. וכן, זו תופעה מעניינת של מדינה במקום מעניין ובעייתי למדי, בקרן אפריקה, שמצאה מדינה אחרת שמוכנה להכיר במציאות. זו מילת המפתח, ששני השותפים כאן החליטו להכיר במציאות. אנחנו הכרנו במציאות שסומלים היא מדינה ריבונית, עצמאית, מקמת בחירות, יש לה כלכלה עצמאית, יש לה הכל עצמאי. הסומלילנד מכירה במציאות שירושלים היא בירת ישראל. אז בריאליטי צ'ק, אנחנו בסדר, שני הצדדים.
6: מתי מונית לשגריר? כל כך מהר? מה זה קרה עכשיו, לא?
14: מיד אחרי כינון היחסים, ברגע שהוחלט גם כמובן למנות שגרירים כחלק מיחסים דיפלומטיים מלאים, יצא כרגיל מכרז פנימי במשרד החוץ. אני חזרתי מתפקיד שגריר בקניה בקיץ שעבר, כזה שהחלק הזה של היבשת די מוכר לי. ניגשתי למכרז, אני גם עכשיו בשנה האחרונה התעסקתי עם נושאים כלכליים באפריקה, ככה שמיד אחרי ההכרה באוגוסט כבר התחלתי לעסוק בניסיונות למצוא את החוטים ואת ההתחלות המתאימות בתחום הכלכלי עם סומלילנד. זה נראה לי די טבעי שאני אגש למשרד וניגשתי וגם צחיתי.
6: הזכרת את ההיבט הכלכלי, ואני מנסה להבין איך ישראל יכולה להועיל לסומלילנד, ואיך הם בעצם יכולים להועיל לנו בזווית הזו, בזווית הכלכלית.
14: זה מזכיר לי שיחה שהשתתפתי בשיח לפני לא מעט שנים, המתדיין לגבי נושא של ייצוג גז, המתדיין מולי בלונדון כל הזמן אמר, אף אחד לא עשה את זה קודם. ואמרתי לו, תשמע, אתה רוצה לגרום לישראלי לעשות משהו, זה בדיוק המשפט, אף אחד לא עשה את זה קודם. אז נכון, יש המון אתגרים בסומלילנד, אבל הם גם הזדמנויות. בכל כיוון שהולכים, בכל סקטור שנוגעים בו, זו בניית מדינה, או סיוע לבניית מדינה, לא מעצם כבר כמובן 35 שנה מדינה ריבונית, אבל עם תשתיות מאוד בסיסיות, בכל תחום שהוא. ולנו יש ניסיון. אנחנו הצלחנו לייבש כמה ביצות ולחסל כמה יתושים. אז זו הדרך הנכונה, ואנחנו מאוד יכולים להועיל להם. והקשר הזה עם מדינה מוסלמית במרחב הזה, ובכלל ללמוד מדינה, וכמובן, העובדה שזו המדינה השמינית שפותחת שגרירות בירושלים, תחת הממשלה הזו, מראה שאנחנו בכיוון הנכון, וצובר תאוצה, ובהחלט מועיל לנו.
6: הכלכלה שם הרי נשענת בעיקר על הנמל, נכון? ייצוא של בעלי חיים, חקלאות, אנרגיה, מה אנחנו יכולים להועיל להם? בואו תפרט לנו. אתה יודע, שומעים אותנו הרבה מאוד אנשי עסקים, רוצים גם לדעת איך הם יכולים ככה לעשות ביזנס איתם.
14: כל דבר. כל דבר. כל אחד מהדברים האלה, אבל אפשר להתחיל מדברים בסיסיים. היום למשל ביקרנו בבית חולים. נתתי מכות שם. מטורפת. אם אתה יכול להוריד את תמודת התינוקות, בכמה אחוזים אתה מציל חיים, תמודת אמהות, אחרי לידה. את הדברים הבסיסיים, אנחנו לא מדברים על בנייה של מרכז רפואי מתקדם. כמה תחנות בסגנון טיפת חלב עשית מהפכה. זו הרמה שאנחנו מדברים, וכמובן אפשר לקחת את זה עוד קדימה. סומלילנד צמודה לאתיופיה, שיש לך גם שוק לא קטן, גדול אפילו, ככה שיש הזדמנויות, מדובר על מחצבים שצריך כמובן לעשות סקרים גיאולוגיים מתאימים ולבדוק מה בדיוק יש, אבל לפחות לפי ממצאים ראשונים שעוד הבריטים עשו שם לפני קבלת העצמאות, עשו סקרים, אז גם מחצבים יש שם מעניינים, ואפשר להצמיח, לעזור למדינה לצמוח. וככל שהיא, זה המצב, שהיא באמת ברמת התפתחות בסיסית מאוד, כל סיוע שאנחנו ניתן, כל דבר שאנחנו נעשה, יקפיץ למעלה. יש אנשי עסקים עם כסף, אני לא נסה, אתה יודע, אתה תסתכל בנתונים של התל"ג של המדינה וכולי, אז לא, לא בגלל זה אתה תגיע או לא תגיע. כן, יש חברות עם כסף, ויש תנועה של סחורות גדולה מאוד, כמעט 100% מהצריכה שלהם, אם זה לא הביתית ויבוא, אז יש הזדמנויות. נכון, צריך להביא מימון, מה שישראלים יודעים לעשות, להביא מימון, ולעשות פרויקטים.
6: שנה מהיום, אתה מאמין שיהיה קו כלכלי פורה, או שזה ככה יישאר על המדף, התלהבות ראשונית, אבל לא באמת יקרה משהו בין מדינת ישראל לסומליה, לפחות בהיבט הכלכלי?
14: לא, אני חושב, גם אחרי הפגישות שנערכו כאן, באמת נפגשו, כמו שאתה יודע, עם הנשיא, עם ראש הממשלה, שר חוץ, שר אוצר, שר כלכלה, שר אנרגיה, מחר יש עוד כמה פגישות, אז המחויבות והנכונות והפתיחות של השרים לפרויקט הזה, נקרא לו, מאוד מאוד מרשימה. באמת מאוד מרשימה, מעבר למילים לשיח הדיפלומטי. פלוס מבול, מבול חיובי של אנשי עסקים. מחר יש פורום כלכלי, פורום עסקי באחד עם מכון הייצוא בתל אביב. אנחנו עצרנו את הרשימה אחרי שרשימו 120 אנשי עסקים, עצרנו את זה. אז אחד פלוס אחד בכלל נותן שניים. וכן, שנה מהיום דברים יהיו שונים.
6: כן, צריך לומר שלאפריקה יש קצב משלה, כן? לישראלים, אנחנו עם זה, אבל אנחנו נשרוד את הקצב האפריקאי?
14: הייתי מסוגל בקניה ומועמד לעוד כמה מדינות במזרח אפריקה, וכשאתה רוצה לעשות, כשיש עסקים, רוצה לעשות עסקים, הסומלים, בסוף סומלים, סומלילנדים, הם כתובת מעולה למשך לעשות עסקים. שם הם עושים את העסקים, אלה אנשי העסקים. זו כתובת טובה, הם יודעים לזוז.
6: טוב, בוא נדבר על הפיל שבחדר, על השיתוף הפעולה הסודי, האסטרטגי של מדינת ישראל מול סומלילנד. מה אתה כשגריר רשמי של מדינת היהודים שם יכול ככה לשתף אותנו משהו על ההיבט הזה?
14: אני חושב שאנחנו נתמקד בנושא הכלכלי המעניין, המרתק ובעל הפוטנציאל האדיר.
6: למה? אתה לא יודע או שאסור לך לדבר?
14: אני חושב שיש יש נושאים שלא חייבים להרחיב בהם. קצת עמימות עוברת לכולם.
6: אוקיי. מיכאל אל אותם, שגריר ישראל בסומלילנד, תודה רבה לך, בשורות טובות, ותודה על השיחה הזו.
14: תודה, תודה.
6: כל טוב. המהדורה המרכזית להיום, תודה רבה לישי חסון, אלי בן חמו, אורי כהן, שמחה בר יורם יצחק כבזנה, תודה גם ליחיאל צולמן וגם ליוני פדידה ולאבנר שרון, היו שלום.
15: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
16: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233, כוכבית 3233.
17: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
18: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
17: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
19: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
20: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
21: כל ברמה, החדשות.
0: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. ארצות הברית ואיראן דנות בהקדמה של כניסתו לתוקף של מזכר ההבנות, כך שיחול כבר הלילה במקום ביום שישי. לפי הדיווח, המזכר ייחתם באופן אלקטרוני, אך המהלך לא יחליף את הפגישה המתוכננת בין צוותי המסע ומתן ביום שישי הקרוב בשוויץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר בפסגת מנהיגי G7 כי יש לו מחלוקת עם ראש הממשלה נתניהו לגבי לבנון. טראמפ העלה שוב את הטענה כי סוריה יכולה להיות זאת שתטפל בחיזבאללה במקום ישראל. על סוגיית איראן טען טראמפ, אם לא נגיע להסכמות תוך 60 ימים, נחזור להפציץ כלשונו. ברצאה לדכן כי שוגר מערת לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. האירוע הסתיים ברוך השם בלי נפגעים. מוקדם יותר חמישה לוחמים נפצעו, אחד מהם באורח קשה מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. אלפי חסידי גור במעמד כבוד קדושת האדמו"ר נטלו הערב חלק בעצרת מחאה מול הכלא הצבאי בשל המשך מעצרם של בני ישיבות על ידי המשטרה הצבאית. בתוך כך יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ הבהיר כי המאבק יימשך, לא ניתן לפגוע בלומדי התורה. הוא שוחח עם יעקב גודקה במהדורה המרכזית.
21: לא יהיה דבר כזה שכשיפגינו בקפלן אז לא יעשו שום דבר לאף מפגין, וכשיפגינו חרדים אז יארגו אותם במכות ובעלות. זה מזעזע מה שקורה בו. אם מישהו עוד חושב שהיהודים החרדים הם נתונים בידכם לרשיסה, תראו את הקהל הזה שהצטבק בו היום. ביום אחד בבוקר קראו לו, בערב הוא הגיע, קרוב ל-25,000 איש, ואם יצטרכו אז יהיו בו גם 250,000 איש. לא ננוח ולא נשקוט, לא ניתן שיצרו על עובדי תורה.
0: בעקבות אלימות השוטרים כלפי מפגינים חרדים, השר לביטחון לאומי ביתמר בן גביר חשף הערב כי הורה לבחון את הוצאת רימוני ההלם משימוש נגד מפגינים. בראיון נרחב במהדורה המרכזית, בן גביר הדף את הביקורת של יושב ראש הסדרי. הנה דבריו.
22: ראיתי את התמונות, אני מאוד כואב את האירוע הזה, הוא חמור מאוד, כי לא עושים את הדברים האלה, לא בקפלן ולא בשום מקום אחר, ולכן אני ביקשתי כבר לבחון את הוצאת הרימוני אלם, שימוש ברימוני אלם אל מחוץ לסל הכלים של המשטרה. אני חושב שכמו שעשיתי בבואש אגב, שלא יכול להיות שיפעילו את זה רק על חרדים, לא יכול להיות שרימוני אלם יזרקו גם רק על חרדים, אבל אני אומר לאריה דרי, מה זה ההתנהלות הזאת? מה זה החוצפה? אז מה, זיהית קצת לנסות להחזיר לעצמך כמה קולות? כל קורה בעיניך. כשאני דרשתי לפטר אותה, אתה וחברים אחרים שלך אמרתם לי לא.
0: וכעת לתחזית, מיד לאחר החסות.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר וביום שישי ירדו מעט מידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ובשבת קודש צפויה התחממות קלה במזג האוויר.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל.
20: קול ברמה, קול ברמה.
24: ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
25: תורת הריף מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא.
24: אמרנו בליל שבת את אור החיים הקדוש, שאור החיים הקדוש שואל שאלה חשובה, שאלה חזקה. כתוב זאת חוקת התורה. שאול החיים הקדוש, מה זה זו חוקת התורה? מדברים פה על עניין של תומה, על תומה, תומת מת, שפרה אדומה מתררת את תומת מת. אז מה זה זאת חוקת התורה? צריך לומר זאת חוקת התארה, זאת חוקת כל דבר אחר, אבל לא חוקת התורה. אתה פה קושר את כל התורה כולה לזאת חוקת התורה? מדובר פה על תארה. אז אנחנו רואים זאת חוקת הפסח, חוקת הפסח גם חוקה של לתאר את האדם לקראת פסח. למה על עניין פה של פרה אדומה, זאת חוקת התורה, כל התורה כלולה בתוך עניין של פרה אדומה, איך אפשר לומר כזה דבר? אז אור החיים הקדוש מתרץ תירוץ פחד בהמה. רבנו אור החיים הקדוש מתרץ ואומר שהוא מביא את הרמב״ם ומביא להלכה שגוי שנוגע באמת הוא לא נהיה תמה, גוי שנוגע באמת לא תמה. כמה שהגוי ייגע באמת, הגוי לא תמה. והחיים מביא את הרמב״ם ועוד מפרשים שאומרים, זה כמו שאדם ייקח מת, ישים אותו על החמור שלו או על הסוס שלו, ואחרי כן יוריד את המת מהסוס, הוא ייגע בסוס, הוא לא נהיה תמה מת. כך גוי שמרים יהודי שנפטר, הוא לא נהיה תמה מת. אם כך, מה עושה את היהודי, מה נתן ליהודי את הכוח שהיהודי יוכל להיות תמה? רק זה שהוא יהודי. אם הוא לא יהודי, הוא לא נטמע. כל תומת מת, הבסיס שלה, אומר אור החיים הקדוש, הבסיס של תומת מת, זה שאתה יהודי. מה עשה אותנו מעל כל העמים, ונתן לנו את הדבר המיוחד שאנחנו יהודים, זה התורה הקדושה. אז לכן, זאת חוקת התורה. אתה רוצה ללמוד תורה, אתה רוצה להגיע להבנות התורה, אתה רוצה להגיע להשגות התורה, אתה צריך שיהיה לך להיות טהור, כי התורה היא הדבר שנותנת לנו להיטמע. אור החיים הקדוש ממשיך ואומר ששמח ליבו מאוד להגיד את החידוש הזה. אור החיים הקדוש ממשיך ואומר, אנחנו מוצאים שמתי שבני ישראל יצאו ממצרים, בארץ מצרים, הקדוש ברוך הוא אמר להם לזות את הדם, וכל בן נחר לא יאכל. שואל אור החיים הקדוש, ולמה הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם עוד ציווי, עוד ציווי שלא יהיו תמי מתים? למה? יהיה צריך פרה אדומה, השם היה עושה נס והיה פרה אדומה, כל זה ניסים הנפלאות, השם היה עושה נס והיה פרה אדומה. למה לא חייב אותם הקדוש ברוך הוא גם לעניין תומת מת? אומר אורחיים הקדוש, כי עדיין לא היה את התורה, ואם לא היה את התורה אז אין תומת מת. אז אנחנו רואים שכל מה שנותן את הכוח לעניין של תומה זה התורה הקדושה. לכן זאת חוקת התורה, כל הכוח של התורה מאיפה מגיע? כל הכוח של התומה מאיפה מגיע? מהתורה הקדושה. אז התורה הקדושה זה הכוח הגדול שיש לנו, והכוח הזה הוא מקבל תומה. ואז ממשיך אור החיים הקדוש ואומר, זה כמו שניקח שתי קדים, קד אחד נמלא אותו בדבש וקד אחד נמלא אותו בזבל, ונוציא את זה מחוץ לחדר בחוץ, אז הזבובים יבואו לדבש ולא ילכו לזבל. למה? כי בדבש שם באים הזבובים וכל הדברים הרעים, בזבל הם לא ילכו לשם. אותו דבר נשמה של יהודי שימלאה דבש, שזה דבר קדוש, ברגע שנשמה יוצאת או דבר יוצא, אז כל המזיקים, כל הדברים באים לנשמה של היהודי. וזה הדבר הזה, זה נהיה רק בכוח של התורה הקדושה. התורה הקדושה היא מרוממת את האדם, כמו שדיברנו בשבועות האחרונים. יש נשמה שיש אותה לכל גוי, ויפח באפו רוח ונשמה, הנשמה הזאת יש אותה לכל ילוד אישה, יש נשמה. אבל לעם ישראל יש משהו יותר, שבהר סיני הקדוש ברוך הוא הוסיף לנו משהו יותר עמוק, יותר חזק בנשמה שלנו, וזה נשמה של יהודי. ואותה נשמה של יהודי היא קשורה לתורה הקדושה, קודש בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא. אז מתי שאדם לומד תורה, הוא קושר את עצמו עם התורה, קושר את עצמו עם הקדוש ברוך הוא, קודש בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא, קושר את עצמו עם הקדוש ברוך הוא. וזה הכוח של יהודי, ואז אדם גם מקבל תומה. ולכן זאת חוקת התורה. כל התורה קשורה במה? בחוקה, בתארה. ואם אין תארה, הכל נופל. הכל נופל. אם אין תארה, הכל נופל. כל מה שיש לאדם, אם אין תארה, הכל נופל. הכוח של התורה הקדושה היא מחיה, היא מזינה את האדם, היא נותנת כוח לאדם, היא נותנת לאדם את כל החיות.
25: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
20: כל ברמה, ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: ערב טוב לכל מאזינים יקרים, אנחנו שוב במשדר ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה, כאשר הנושא שלנו עדיין אחדות במשפחה בעזרת השם. אבל כרגלנו בלי נדר, כמה דקות קצת ממתקים לשבת דברי תורה מתוקים, ומשם נתקדם הלאה לתוך הבית שלנו. הפרשה שלנו השבוע, פרשת חוקת. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון למור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני למור, דבר מישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה המום, אשר לא עלה עליה עול. זה נקרא רבותיי פרשת פרה. נכון, חוקת התורה, פרשת פרה. הפרשת פרה היא הפרשה הסתומה ביותר בכל התורה כולה. אין הבנה למצוות פרה אדומה. זה חוקה. הגמרא מספרת שבא איזה גוי אחד לרבן יוחנן בן זכאי, אמר לו כבוד הרב, מה זה שאתם שוחטים פרה אדומה ושורפים וזורקים את האפר על אנשים? הוא מה זה האמונות התפלות האלה? תגיד, יש בזה איזה סברה? אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, תגיד לי, כשאצלכם בשבט מישהו נכנס בו איזה רוח רעה, מה אתם עושים? מדורה, מקטירים כתורת, מצפטפים בום בום בום בום, ורוקדים ובטופים, והרוח הרעה יוצאת. אמר לו נכון, אמר לו כן, אומר ככה גם אנחנו. כשאדם נכנס ברוח טומאה, מקריבים פרה אדומה, שוחטים אותה, הכל בסדר, זורקים את ההפר. אמר לו הגוי, וואלה, על זה לא חשבתי. איזה יופי, אתה צודק. כך אומר לרבן יוחנן בן זכאי. הלך הגוי. באו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, אמרו לו כבוד הרב, את הגוי הזה דחית בקש. ענית לו לפי הבנתו. מה תגיד לנו? מפני מה לוקחים פרה אדומה תמימה מושלמת באדמימות? שלא עלה עליה עול. מישהו נשען עליה? גמרנו, נפסלה. ושוחטים, ושורפים, ואת האפר זורקים. מה הבנה בזה? לא, אותו דחית בקש. מה תענה לנו? אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, חייכם. לא המת מטמא, ולא הפרה מטהרת. אין כאן טומאה ואין כאן טהרה, אלא גזרה גזרתי מטמא, ולא הפרה מטהרת. אין כאן טומאה ואין כאן טהרה, אלא גזרה.

אני אמרתי, אני אחכים בכל החוכמות בתורה, לא היה אדם חכם יותר משלמה. סוד פרה אדומה הוא לא ידע, לא הבין. אמר, והיא, היא זה הכוונה פרה אדומה, רחוקה ממני. אני לא יכול להבין את זה. יוצא שאפילו שלמה המלך לא הבין סוד פרה אדומה. מי היחידי בהיסטוריה, תשאלו בשולחן שבת, מי היחידי בהיסטוריה שידע סוד פרה אדומה? מאזינים יקרים, מי? משה רבנו. איפה זה כתוב? בפסוק השני. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם למור, דבר בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. מה זה אליך? צריך ויקחו פרה אדומה תמימה ויעשו לה את כל מה שצריך לעשות לפי הפעולות. מה זה ויקחו אליך? לך אני מגלה סוד פרה אדומה, לאף אחד אני לא מגלה. היחידי בהיסטוריה שידע את סוד פרה אדומה זה משה רבנו עליו השלום. ויקחו אליך, אליך, לך, לך אני מגלה סוד פרה אדומה, להם אני לא מגלה. יוצא רבותיי שזה הכל בגדר חוקה. ולמה פרשת חוקת באה אחרי פרשת קורח ואחרי פרשת המרגלים? למה? אתם יודעים למה? כי המרגלים ניסו להבין משהו לבד, יצא מזה חורבן. אמרו, מה אמרו המרגלים? נעכב את משה רבנו איתנו בחוץ לארץ, נפיל את התוכנית של הכניסה לארץ, זה נקרא עצת המרגלים, וישאר איתנו. הוא יישאר איתנו עוד 40 שנה. הצליחו, באמת משה רבנו יישאר בני ישראל, אבל נקבעה בחייה לדורות. ניסו להפעיל את השכל, להתחכם עם הקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה. משה רבנו לא ייכנס לארץ, יישאר בחוץ לארץ, ואתם בגלל העוון שהוצאתם דירבת הארץ רעה, ותבכה כל הידה בלילה הוא, זה ליל תשעה באב, קבע לנו השם בחייה לדורות. נו, רצו לעשות משהו עם השכל, עם ההבנה, חורבן יצא מזה. אותו דבר קורח, קורח היה ללמוד ממרגלים. קורח היה צריך ללמוד ממרגלים. לא לחזור על אותה טעות, חזר על אותה טעות. מה קרה בסוף? ותפתח ארץ את פיה, ותבלע את קורח, ואת כל עדתו, ואת כל היקום אשר ברר אליו, ותכס עליהם הארץ, ויובדו מתוך הקהל. מה קרה? פנצ'ר, אסון. למה? הוא ניסה להפעיל את השכל. שבוע שעבר למדנו, הוא בא אל משה בטענה לכאורה צודקת. אמר למשה, ארבעה אחים הם. אמרם, יצהר, חברון, עוזיאל. נכון, הם ארבעה אחים של לוי, של הבנים של לוי? אמרם, יצהר, חברון, עוזיאל. אמרם הוא הבן הגדול. מי הבן הגדול של אמרם? אהרון, נכון? אהרון, מלך. די, תעבור לבא. מי הבא בתור? יצהר. מי הבן הגדול של יצהר? קורח. זהו, אז הוא צריך להיות כהן גדול. יפעיל את השכל. מה אמר למשה? לא מליבי. השם אמר לי להגיד לכם את זה. אמר לו, לא, אתה בדית את זה מליבך. זה החוצפה הגדולה של הפרשה הקודמת, שעמד והתחצף כנגד משה רבנו. אמרים חזל קורח שפיקח היה, מפני מה ראה לשטות זו לחלוק על משה. אז עמדנו בה, שבוע שעבר, אינו התעתו. אבל מה הוא עשה? הוא הפעיל את השכל. אבל יש בורא לעולם, הוא מחליט, הוא קובע. הוא אומר למשה רבנו, מי יהיה מלך? מי כהן גדול? אל צפן בן עוזיאל נשיא? הכל מכתב השם עליי השכיל. זה לא המצאות. עוד פעם קורח, טעה בטעות המרגלים. אותו משבצת, רבותיי, זה משהו מדהים. פרשה אחרי פרשה, טעו. אבל מה רצון השם? מה רצון השם קורח? משה מלך, אהרון כהן גדול. זה רצונו יתברך. די. אז איפה שניסו להפעיל קצת השכל ולהיות חכמים, יצא מזה חורבן. באה פרשת חוקת, אומרת לך, אדוני, תשבית את הכל, פרה אדומה, אי אפשר להבין, פה השכל לא יעבוד כלום, תלמד להיות עבד של השם. רבותיי, אתם, איך ניכר שאנחנו עבדים של השם? איך עם ישראל ניכר שהם עבדים של הקדוש ברוך הוא? כשהם עושים את המצוות שהם מבינים, או כשהם עושים את המצוות שהם לא מבינים? הלא מובנות, נקרא לזה ככה. המצוות המובנות, זה לא עבד. קבל את אביך ואת אמך, ברור, לא תרצח, עוד יותר ברור, לא תגנוב, פשיטה, ברור, משפטים, זה דברים שהם ברורים בשכל, אז אני לא כל כך עובד את השם, אני יותר עובד את השכל שלי. איפה אתה ניכר שאתה עבד של המלך? שהמלך אומר לך לעשות פעולה ואתה לא מבין כלום ואתה עושה את זה מושלם, זה נקרא עבד. אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. פרשת חוקת היא פרשת פרה אדומה, אנחנו מוכיחים שהשם הוא המלך. ומה שאומר, ובלי חשבונות, ובלי קומבינות, ובלי ככה, ובלי כל מיני תוכניות, כלום. חוקה חקקתי, וגזרה גזרתי, ואין לכם...

0: אתם רשות לערער אחריה, תתקדמו, אומר הקדוש ברוך הוא. ובאמת פרשת חוקת שלנו היא למעשה סגירה של כל הפרשיות הקודמות של אנשים גדולים וצדיקים שרצו להבין משהו שהשם לא אמר ויצא מזה קלקול וחורבן. פרשה שלנו רבותיי, כולה חוקה. הפרשה הזאת זה חוקה, חוקת התורה. איך ייתכן שכל המתעסקים בשחיטה, בשריפה, באסיפת האפר והכל, נטמאים? נטמאים. וזה שמזים עליו נטהר. ממה נפשך? אם האפר פרה אדומה הוא דבר מטמא, שיטמא את כל העוסקים בו, ויטמא גם את זה שזורקים עליו, נכון? זה מטמא. לא! את אלה שעוסקים בו הם נטמאים, את זה שמזה או זה שנטהר לא נטמא. זה פרדוקס. איך ייתכן שהדבר הזה, האפר הזה, מטהר את הטמאים ומטמא את הטהורים? זה סתירה חזקה, וזה סוד פרה אדומה. מאזינים יקרים, זה סוד פרה אדומה. מה הסוד? איך האפר מטהר את הטמאים ומטמא את הטהורים? פלא פלאות. הרב דסלר, במכתב מאליהו, קירב את זה לצכל שלנו קצת, והסביר ככה. הוא אמר משפט, אני אגיד לכם את המשפט, אתם יודעים שקוראים מכתב מאליהו, צריכים לקרוא פעמיים שלוש את אותו משפט, אז אולי הבנת טוב. הוא אומר ככה, טהרת הטמאים, טומאה היא לטהורים. אני אגיד זה עוד פעם, לאט לאט, טהרת הטמאים, טומאה היא לטהורים. מה הפשט? אומר הרב, כשאדם טהור בא לטהר את הטמא, משהו מהטמא עובר גם אליו. אתם יודעים את זה? למשל, אדם חולה, בא אחד בן גילו, בן מזלו לבקר אותו, הוא מעודד את החולה, אבל לוקח אחד חלקי 60 מחוליו. משהו עובר אליו. דוגמה נוספת, עין הרע. אתם יודעים שיש כאלה מוציאים עין הרע באופרת? כל מיני שיטות. הכי מפורסם אופרת. שהבן אדם הוציא לשני את העין הרע, חלק מהעין הרע של המטופל עבר אליו. אתם יודעים את זה? אתם יודעים שהמטפלים האלה בעצמם צריכים עופרת? למה? טהרת הטמאים, טומאה היא לטהורים. בואו ניקח את זה במישור הרוחני יותר. עכשיו אדם בא לחזק חילונים. הולך לפאבים, הולך למקומות, אסור ללכת לשם, אבל המטרה שלו טהורה. הוא רוצה לטהר את אותם האנשים. להכניס אותם תחת כנפי השכינה. זה נקרא קירוב רחוקים. האשכנזים קוראים לזה קירוב. כן? בקירוב הזה זה דבר נפלא, אבל יש בו סכנה. שאדם יותר מדי מתקרב לטומאה, או לטהר את הטמאים, הוא יוצא משם קצת, איך אומרים, משהו נדבק בו. משל למה הדבר דומה? אדם הלך, בא הביתה מעבודה, התקלח, יצחצח, דורדורנטים, בדין, כולו ריח נכוחים ונופת סופים. החליט שהוא יוצא לסיבוב ברחוב. כן? יפה. סיבוב. הוא עובר שם, פתאום איזה תעלה של ביוב פתוחה, הוא לא שם לב, החליק, שנייה אחת ועלה. עוד פעם, החליק, שנייה אחת ועלה. משהו מהריח נדבק בו? ודאי. אבל כולו ריח נכוחים ונופת סופים, ורחוב של דורדורנט ושל אבטר שם. נכנסת לביוב שנייה אחת, אדוני. לא ייתכן שתצא בלי כלום. אין דבר כזה. רבותיי, זה מה שאנחנו אומרים עכשיו. טהרת הטמאים, טומאה היא לטהורים. אפילו בדברים הגבוהים ביותר לקירוב רחוקים, צריך להיזהר שהמטהר, זה שמשיב אותם בתשובה, לא יסחב אחריהם. וזה קורה הרבה פעמים, שכשהוא נמצא הרבה בחברתם ורוצה להשיב אותם, שימו לב שהדיבור שלו נהיה רחובי. הוא מתחיל להגיד את הסלנגים שלהם, האינטונציה של הדיבור שלהם. אתה אומר, רגע, זה, אבל זה בא לקרב אותם, תראה, הוא נהיה כמותם. נכון. וזה הסכנה הגדולה בקירוב רחוקים. כותב הרב דסלר, אם כן, איך נקרב רחוקים? וצא לפי זה שאי אפשר לקרב רחוקים. איך נקרב את אחינו בני ישראל לאביהם שבשמיים? אומר הרב, זה שהולך לטהר, לתת שיעורים, דרשות, הרצאות, נכנס, איך אומרים, לעובי הקורה, סיימת, מיד תחזור לבית המדרש. מיד תלמד תורה. מיד תתין את המצמרים מחדש, כמו שכתוב על חירות הקודש, והחיות רצו ושוב. במרכבה, בכיסא הכבוד, יש חיות הקודש. כתוב, והחיות רצו ושוב, כמראה הבזק. הם הולכים חוזרים, הולכים חוזרים. שרוצים לתאר מישהו, אתה הולך, מיד תחזור לתורה. אם אתה תשב איתה ותהיה חלק מהחבר'ה, אתה תראה שלאט לאט הדעות שלהם משפיעים עליך, לאט לאט אתה חשוב כמותם, אתה חייב להיטהר, שאם לא כן אתה תהיה מושפע. ועל זה אמר שלמה המלך, הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. אדם שימצא בחברת חכמים הוא נהיה חכם. אדם שימצא בחברת טיפשים נהיה טיפש. טיפש כמותם. והוא לא מרגיש. הוא לא מרגיש, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה גם בממשלה, בפוליטיקה. אנשים שהוא ימין, ימין, ימין, התקרבו לשמאל, לשמאלנים. איך אתה מסביר את זה? זה אותו דבר. הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. כשאתה הולך לכיוון מסוים, איפה שלא תהיה, טוב או לא טוב או ביניי, אתה תהיה כמו הקבוצה ההיא. כותב הרמב״ם, טבע האדם, להיות מושפע מאנשי סביבתו, וטבעו של האדם, כן? ואם אולי ישים את הגדרות, הוא יהיה כמותם. טוב, טבע האדם להיות נמשך אחרי אנשי סביבתו. זה נקרא היום בעברית קלה, השפעת הסביבה. וזה חזק. איך פעם למדנו? יש חיידקים פיזי ויש חיידקים מטאפיזי. יש חיידקים פיזי, פיזי אתה רואה במיקרוסקופ, משהו זז. יש חיידקים מטאפיזי. לא רואים במיקרוסקופ, אבל הם משפיעים. סלנג, רחוב, חברה, חוצפה, אופנה. כל זה חיידקים מטאפיזי. אתה לא מרגיש שזה משפיע עליך, אבל זה משפיע. אתה רואה את החיידקים האלה במיקרוסקופ? לא. אדם שיושב עם חוצפנים, יהיה חוצפן, נקודה. הוא יתרגל. אבל ניסיתי, אני הלכתי לשם כדי לחזק אותם, אבל אתה נהיית כמותם. לכן כותב הרב דסר, יש סכנה, כי רוב חוקים זה דבר נפלא. אבל מה? להישמר. שלא תהיה כמותם. איך? סיימת לתת שיעור, דרשה, הרצאה, שבתון. מיד תחזור לתורה. שב, תלמד תורה, התורה, אם נדבק בך משהו, היא מתהרת. שנאמר, הלא כל דבריי כאש נאום השם, וכפתי שפוצץ הלאה. אם אדם יש לו יצרה, התורה מפוצצת את האבן הזה שנקרא יצרה. ואם נדבק לו חיידקים, להביור של התורה, שורף לו את כל החיידקים. ואז הוא ממשיך להיות קדוש. רק ככה. וזה מה שאמר שלמה. אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. הוא לא הבין סוד פרה אדומה. שלא תחשבו שעכשיו הבנו את סוד פרה אדומה, זה גם זה סודי, רק כמו שרבנו יודע, אבל לפי מה שהרב דסלר הסביר לנו, זה יתקרב קצת אל השכל שלנו. אז רבותיי, העיצה היא הוצאה היא, ודאי של לקרב רחוקים, ודאי של לנסות להשפיע עליהם, אבל מיד אחרי זה, זה כמו מקווה, הולכים לתורה, מקווה ישראל השם, אתה לומד תורה, אתה נתהר, ממלא את המצברים, ואז אתה יכול להשפיע הרבה יותר חזק. סוד פרה אדומה. נצא להפסקת הפרסומות.
1: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
2: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
4: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
5: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו ש"ס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
6: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
10: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
14: פרור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
17: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
18: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשה.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
20: בזול. מבצעי השבוע בבר כל טוב, משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב7.90 שקלים, תפו צ'יפס אליט, 50 גרם 6 יחידות רק ב20 שקלים, שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17 שקלים ו90, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
21: אולם, קמיות בזול ואהבת חינם.
22: בר כל טוב, כמה פשוט, ככה משתלם.
23: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
21: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
24: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
0: חזרו לכם מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים את הנושא שלנו, סוד אהבה, הקשר הנכון ואמיתי בין בני הזוג. למדנו עד היום, דקה אני עושה תקציר שאני אכנס לעניינים, מהו מפתח האושר? מפתח האושר בזוגיות מסר לנו הרב דסלר, שהיה עומד תחת החופה ואומר לחתן והכלה. היה אומר להם כך, יזהרו יקרים, ככה בשעת החופה, יזהרו יקרים, שתמיד תשאפו להסביע נחת זה לזה, כאשר ירגישו בכם בשעה זו. תרגישו בכם בשעה זו. איך אתם עכשיו עם מוטיבציה, תחת החופה, עם כל האנרגיות, רוצים לעשות נחת רוח אחד לשני? הודעו. אשר ברגע שתתחלף, שתתחילו לדרוש דרישות זה מזה, הנה כבר האושר מכם והלאה. נסכם. בעל ואישה יקרים, כל זמן שתרצו להטיב זה עם זה, הנה האושר בידכם. זה המפתח. ביום שיתחילו הדרישות זה מזה, האושר מכם והלאה. שאלנו מה זה דרישות, תכיני לי כוס קפה, זה דרישה. רגע, מי יכין לי? אם היא לא תכין, מי יכין? תקום, תכין שתיים. איפה כתוב בתורה שאישה צריכה להכין לי בעלה כוס קפה? תקום אתה, תכין שתיים. ביום שתחילי לבקש דרישות, די, העושר מחווה הלאה. אז הבאנו דוגמה בשבוע שעבר על דרישות מצד האישה, דהיינו, כמה צריך לטפל בה וידאוג לה, ואחרי לידה, לקום, להכיל את התינוק. היום, נגיד את הצד השני של המטבע. עיוורת יקרה, עיקר ההשקעה שלך בבעלך, מה זה השקעה שחוזר בערב הביתה? אני רוצה להגיד פה משהו לנשים היקרות. אין לכם מושג כמה זה מעצים את הבעל, מחזק לו את הביטחון העצמי, ואת כושר ההנהגה, כשהוא בא בערב מהעבודה, מהלימודים, מהישיבה, ואשתו פותחת לו את הדלת, והיא מקבלת את פניו. אין לכם מושג איך זה מעצים אותו. הוא יכול להביא את הבית יותר חזק. חשבתם על זה פעם, נשים יקרות? האדם הראשון שהוא חוזר מהעבודה, מהשוק או מהלימודים, שהוא רואה, זה אשתו. תחשבו על זה קצת. את צריכה להעצים את הבית וגם להעצים את הבעל. כן? בא בערב הביתה, תהיה קצת לבושה, אמרנו, לבש יפה, ללבוש בגד יפה לפני שהוא בא. לבשי בגד יפה. תגידי, כשאת הולכת לאירוע, את לובשת בגד יפה לאירוע? כן או לא? כן. נו, בעלך זה לא אירוע? מי שאמר לי פיגוע. בעלך זה יומן אירועים. לפני שהוא בא, בגד יפה. קצת איפור, קצת אודם, שני עגילים, כוס קפה חם על השיש, ביצה מבעבעת במחוות. הוא דופק בדלת, היא פותחת לו, הוא מתגונן. תוריד את הידיים, ערב טוב לך, יקירי. יקירי? איפה למדת המילה הזאת? במשדר ביתנו החדש בכל ורמה. מה צריך לעשות? אתה לא עושה כלום, שב. איזה משקה אני מוזגת לך? איזה אוכל אני מכינה לך? הוא לא מאמין. אומר לה, ציפי, בואי שנייה. נו, פתרתי מעבודה, אני איתך פה כל היום. שמת לב? אם בעלך מחפש סיבות להיות לידך, 1-0 לטובתך. איך אמרנו? ויש לך את היכולות האלה. ויש לך את היכולות האלה. הרי למה אישה נקראת עקרת הבית? כי היא עיקר הבית. אם היא רוצה, היא גם עוקרת את הבית. זה גם נכון. אבל עיקר הבית. אני רוצה שבעלי חילו חשק לחזור הביתה. היה לי כמה טלפונים מכמה גברים. אומר לי הרב, מה השעה עכשיו? אמרתי לו, 6 בערב. אומר לי הרב, אני סיימתי את העבודה לפני שעתיים. אני משוטט ברחובות. למה? לא רוצה לבוא הביתה. נו, למה אתה מחכה? שהיא תישן. תשמעו מילים. אני רוצה שהיא תישן. למה? כשהוא בא מיד ביקות. איך אתה נראה? אתה הולך עקום, נגב את האף, אתה נוחר בלילה, אתה יודע? אתה גם לא כל כך דתי. לא דעתי אם אתה יהודי. אומר הרב, אני אגיד לך את האמת, אני בא, אני מקבל ארטילריה. מעדיף שהיא תלך לישון, ואני בא, הכל רגוע. תשמעו, מה מספרים לי גברים מאחורי הקלעים? מאחורי הקלעים, אמהות יקרות, שימי לב שיהיה לו כיף לחזור הביתה. הוא יספור את הדקות, גומר את העבודה, שהוא חוזר הביתה. זה זוגיות טובה. זה דבר נפלא. שהבית שלו זה אזור הנוחות הכי טוב שלו. אבל אם הוא בא ואשתו יורה עליו יריות והוא צריך לתפוס מחסה, אז הוא להגיע הביתה. לכן, סתם יום של חול, גברת, איך אמרנו? מתלבשת יפה, קצת איפור, קצת אודם, שני עגילים, כוס קפה חם על השיש. ערב טוב לך, יקירי. את מקבלת אותו. אומר, למה צריך לעשות? אתה לא עושה כלום, שב. איזה משקה אני מוזגת לך? איזה אוכל? ככה צריך להיות. ככה צריך להיות. מה אתה רוצה לשתות, בעלי היקר? איזה שתייה? אתה רוצה לשתות קינלי של חום כתום? אולי קולה של חם שחור? אולי אתה רוצה בירה מקבי, שהוא יוכל לצאת חברים? מה בכל זאת רוצה? לימונדה, לימונינה, טוטינה, גויאבינה, מנדרינה? מה אתה רוצה? איזה אוכל להכין לך? איזה לחם לפרוס לך? לחם חי, לחם גוסס, לחם דל קלוריה, קלוריה בלי דל, דל בלי לחם, לחם שיבולת שואל, שואל בלי שיבולת, אולי אתה רוצה שואל רץ ברחוב, אולי אתה רוצה לכם קלי קלות, כבדי כבדות, עצלי עצל... מה שאמרת עשי? עשי לו את זה. את לא יודעת איך זה משמח אותו. תכיני לו את ה... איזה ביצה אתה רוצה? ביצה עין, עין בלי ביצה, ביצה בלי עין הרע, מחוות בראש. מה אתה רוצה? תעשי את מה שאת רוצה. מקושקשת. תעשי לי את הביצה. משהו מבקש תעשי לו, גברת. זה מאוד חשוב. זה המפגש היומי בין בעל לאישה. והמפגש הוא מאוד חשוב. הרי יום קשה. ויום, אני יודע שאת איפה. אני יודע שאת ממוטטת. אני יודע שאת אחרי טיפול בילדים. אני יודע שלא חלמת כל היום. כולנו יודעים את זה. אבל זה קשה, הרב. הניסיון מתחיל כשקשה. איך אמרנו מקודם עם הילד שהתעורר באמצע הלילה? קשה? הניסיון מתחיל שקשה. כשטוב לי, שכיף לי, זה לא ניסיון. זה לא השקעה. את רוצה לקשקש קצת עם בעליך, את מכינה לו אוכל, כי יש לך בידור, איזה רבע שעה שאת אוכלת ארוחת ערב. את לא משקיעה בו, משקיעה בך. יודעת מה זה השקעה בבעל? שאת מתה מאיפות ומעולפת, ואת קמה ומכינה לו. זה נקרא השקעה אמיתית. אז השקעה זה כשקשה, נכון? זה אני חושב. ואחריו, כשבעל רואה אישה כזאת, מקבל אותו בכזה, כזאת קבלת פנים, אומר איך אשתי יפה, איך היא נחמדה, האוכל שלה טעים, כן, אשתי, לקחתי שבוע חופשה, בואי נלך ביחד לחופשה. איי, איי, איי. את רואה? זה נקרא מצווה, גוררת מצווה. קוראים לזה היום משוב חיובי. חובה להפעיל את המשוב החיובי. חובה להפעיל את המשוב החיובי. מאוד חשוב. נו, כמה חשוב הפרקים האלה שאנחנו לומדים עכשיו, רבותיי. זה פרקטיקה של יום-יום. תדעו לכם, אמרנו פעם, ואני אומר את זה ככה, עכשיו מדי פעם בהרצאות. כל דבר בחיים חייב תחזוקה. זוגיות שלא משקיעים אותה, תנבול. עציץ חייב תחזוקה. לא תשקע את העציץ, מתייבש נובל. זוגיות שלא משקיעים אותה, נובלת. כל דבר חייב תחזוקה. רכב חייב תחזוקה. טיפולים, שמנים, דלק, חייב תחזוקה. בית, חייב תחזוקה. שפחתל, סתימת חורים, ניגוב, פינוי, פינוי השפעה. בית חייב תחזוקה. גם זוגיות חייבת תחזוקה. מה זה תחזוקה? ריגושים, בונוסים, הפתעות, יציאה לטיול מדי פעם, פעם בכמה זמן לצימר, או איזה בית מלון. זוגיות חייבת תחזוקה, מאזינים יקרים. תרשמו על המקרר, זוגיות חייבת תחזוקה. זה יזכיר לנו. כל פעם הפתעות, דברים. החיים שנהיה בנאלי, זה משעמם. אז איך אמרנו, לא משקים, זה מתייבש. הרבה הרבה תחזוקה. לפני שאנחנו רואים לפרסומות, רק להודעה חשובה שאמרתי בשבוע שעבר. בסיעתה דשמיה, לאור הצלחה. בימי עיון לרווקים ורווקות והסמינרים, פתחנו מחלקה בארגון ביתנו החדש ששמו שידוכים. מחלקת שידוכים. אני רוצה לפתוח עוד אופציות לבנים ולבנות שלא יתקעו לנו. אולי מפה תבוא הישועה, מביתנו החדש, אתם מאזינים לו כבר למעלה מ-20 שנה, אמא יקרה ואבא יקר. מה עושים? נכנסים לאתר ביתנו החדש, במחשב, ביתנו החדש, פותחים את הדף, כתוב שם מחלקת שידוכים. תעשו את הפרוצדורה, תמלאו את התנאים, תמלאו, סליחה, את הפרטים, רזומה, הכל, מה את, מי את, מי אתה ומה אתם רוצים. זה מוזרם ישירות לשדכנים ושלתכניות של ביתנו החדש, לטיפול במיידי. דיברתי השבוע עם השדכנית הראשית שלנו, אמרה, תשמע, יש פה הזרימה, אנחנו על זה, אנחנו על זה. אתה יודעים מה זה על זה? אז זה ייכנס. מי שיש לו מחשב עכשיו, ייכנס ביתנו החדש. אם מלא את הפרטים שלו, זה עובר ישירות לשדכנים, ומכאן, בעזרת השם, נשמע שידוכים טובים. אז זה ברוך השם, החידוש הדבר הנפלא, אנחנו כל הזמן מתחדשים ומוסיפים. בעזרת השם נעשה ונצליח, נצא להפסקת הפרסומות.
2: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
3: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשות.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
19: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
25: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 6265, כוכבית 6265, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: סאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
26: אלן מקסימה.
27: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה. סאנו סאנו סאנו מקסימה.
10: מה הבעיה? קחו סאנו.
28: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
29: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגין דה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.

0: פודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: מבצעי השבוע בבר קולטו. משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב-7.90 שקלים. טפוצ'יפ סלית, 50 גרם 6 יחידות, רק ב-20 שקלים. שלישיית שוקולד מריר מעולה, רק ב-17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: בר כל טוב, כמה פשוט, ככה משתלם.
6: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
7: ממשיכים. למדנו כשבעל מגיע הביתה לקבל אותו בסבר פנים יפות, לבוש יפה, איפור, להכין לו לאכול, זה מאוד מאוד חשוב. זה בתנאי שאישה באה לפני הבעל הביתה. מה קורה? איך אמרו לי פעם? אבל הוא בא לפניי, אז גם אתה תטפל בה. היא באה עייפה מהעבודה, מהמשמרות, לא יודע מאיפה היא באה. תדאג לה לארוחת ערב טובה. אולי איזה מקרון עם מוקרם, אולי איזה טוסט עם כל מיני עניינים בפנים. מה יש? למה לא? תערוך את השולחן יפה, תערוך לפני שולחן. מה יש? זה גם הפוך. רק נתנו דוגמה עכשיו באישה שעל פי רוב היא מקבלת בעלה שהוא חוזר בעבודה. נסכם רבותיי, מה למדנו עד היום? מה למדנו? אמרנו בשם הרב דסלר שאהבה היא תולדת הנתינה, במי שמשקיעים בו מתאהבים. למדנו, ההשקעה יוצרת אהבה, הנתינה יוצרת אהבה, השקעה יוצרת אהבה. הסברנו פה דוגמאות של בעל ואישה איך הם משקיעים אחד בשני. אז בואו נעשה חשבון. אם אני השקעתי באשתי שנה והיא בי שנה, בת כמה אהבתנו? שנתיים. אני השקעתי באשתי 5 שנים והיא בי 5 שנים, בת כמה אהבתנו? 10. יוצא שאהבה בגיל 70 יותר גדולה מאהבה בגיל 20. למה? כי בגיל 70 יש 50 שנות נתינה הדדית. נדייק יותר. בגיל 70 יש יותר אהבה. בגיל 20 נקרא לזה שיותר אהבה, משיכה, אבל זה לא אהבה אמיתית. אהבה אמיתית תופיע אחרי שנות נישואים רבות, כשנותנים ונותנים ונותנים את הנשמה ואת הלב. אז מגיעים לאהבה שאנחנו חולמים עליה, אהבה בזוגיות. כי יש פה 50 שנות נתינה. כשהתחתנו בגיל 20, מה השקענו? 10 דקות, שנה, חצי שנה? זה כלום. אם יבוא אדם אחרי שנה, יגיד לי, כבוד הרב, אני אוהב את אשתי. אני אגיד לו, חזק וברוך. כל הכבוד. אני לא יאמין לו. אם יבוא אחרי 10 שנים ויגיד, אני אוהב אותה, אני אגיד לו, עכשיו אני מאמין לך. למה? יש כאן 10 שנים של נתינה בלתי פוסקת. הרי למדנו על הילדים. מה פתאום הורים אוהבים ילדים? דיברנו על זה. ילד יצור נודניק אנטיפט. מרגיז, מעצבן, חולב, יורק, מקלש, מקלל, מקשקש ומפריע. ביום שהוא לומד לדבר הוא מנצל אותנו. במבה, במבה, במבה. גדל. אבא תביא 100 שקל לבזבוז. גדל. אבא תן את המפתחות לקחת את האוטו. הילד באוטו, אבא באוטובוס. ייצור טפילי. טפילי. איך התאהבנו ביצור טפילי? איך קרה? נתנו לו את הנשמה ואת הלב. מה למדנו? אפשר גם להתאהב בטפילים. נתנו לו את הנשמה ואת הלב. זה סיבה שהורים אוהבים ילדים. לא בגלל שהם ילדו אותם. השם ירחם, יש הרבה אמהות ילדו ילדים, שמו אותם ב... לא יודע מה. וזה. זה לא, זה אמא שלו, אוהבת אותו או לא? זה ביולוגי. מתי יוצרים את האהבה האמיתית? בהשקעה ונתינה אינסופית. כמו שמשקיעים בילד ואוהבים אותו, תשקיע בבעלך, תאהבי אותו כמו הילד שלך. כמו שאתה משקיע בבת שלך, נותן לה את הנשמה ואת הלב, תשקיע את אותה השקעה באשתך, תראה שאתה אוהב אותה כמו את הבת שלך. ככה צריך להתנהג. וזה האמת. מכאן למדנו. רווקים ורווקות יקרים, מסכיתו ושימו. מכאן למדנו שאין אהבה לפני חתונה. לפני חתונה יש ריגושים, קליק, כימיה, פיזיקה, אלגברה, אבל זה לא אהבה שדיברנו בשבועות האחרונים. זה לא אהבה. פה לא דיברנו על ריגושים, לבות מתפציצים, הלב דופק חזק והפה מתייבש. לא. זה נקרא אהבת בוסר של ילדים. אומרים לזה אהבה. זה אהבה? זה אהבת בוסר, זה כלום, זה ריגושים. זה אפס. למה? רק אחרי שנות נישואים רבות. איפה זה כתוב? בתורה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. תורה אומרת, היו. לא כתוב, והרי הם בשר אחד, והיו. זה עבודה של שנים. התורה רומזת לנו את זה. והיו לבשר אחד. בסוף הם יהיו בשר אחד, אם תהיה נתינה והשקעה הדדית. והיו. אז ככה תעשו. זה ייקח זמן. צריכים סבלנות, רבותיי, יש עליות ירידות, שנים ראשונות, פיצוצים, שחיקות, כועסים אחד על השני, תחזיקו מעמד, כולם עוברים את זה, כולם עוברים את זה, אבל בסוף, כולם שמחים. השבוע דיברתי עם איזה זוג, אמרתי בהתחלה, אדם קונה נעליים, חדשות, יפות, נעל יפה, אבל תהליך, היא לוחצת, שורפת, עשתה לך מוגלה, עשתה לך יבלות, בא לך לזרוק את הנעל, לקנות נעל חדשה, נכון או לא? כולנו עברנו את זה. אבל, לך איתה עוד קצת, לאט לאט לאט לאט, הנעל תופס את הצורה של הרגל, כל כך היא נוחה, זה גם נהיה נעל בית. אתה מגיע הביתה, אתה ממשיך עם הנעליים. כל כך היא נוחה. ככה זה זוגיות. בהתחלה זה לוחץ, שורף, מעצבן, רוצים לפרק, לקחת מישהי אחרת, מישהו אחר. כן, אתה רוצה, רוצה מישהו אחר. גברת, תחזיק עם המדים בעלך, לאט לאט לאט לאט, הנעל הבית, לאט לאט תשתנה, ואז יהיה לנוח בבית. יהיה לנו ממש נוח בבית. ונשאר עם אותם נעליים, נקרא לזה ככה. אותו בעל ואישה. זה מאוד חשוב ההשקפה הזאת. מאוד. אז מה אמרנו? והיו לבשר אחד. היו, זו העבודה של הזוג כל ימי חייהם. לשאוף ולהיות אחד. זה לוקח זמן, נכון? לוקח זמן. אספר לכם חוויות. יום אחד מסרתי הרצאה לחיילות באחד המקומות, והן היו רווקות. אמרנו, אהבה היא תולדת הנתינה. אין אהבה לפני חתונה, כשמשקיעים מתאהבים. סיימתי את ההרצאה, קמה איזה חיילת אחת, אמרה לי, כבוד הרב, אתה אמרת שאהבה מולידה נתינה, נכון. ואתה אמרת שאין אהבה לפני חתונה. אמרתי לה, נכון. היא אומרת, תסלח לי, יש לי חבר כבר שנה וחצי, אני קונה לו כל חודשיים מכנסיים יפות, כל כמה זמן חגורה יפה, בסמים, אני משקיעה בו. למה אתה אומר לי שאני לא אוהבת אותו? הנה, אמרת אהבה היא תולדת הנתינה? שנה וחצי אני משקיעה בו נתינה. למה אתה אומר שאני לא אוהבת אותו? כשאין אהבה לפני חתונה? קודם כל, שאלתי את שאר הקבוצה, נו, מה דעתכם? אז אמרו, זה השקעה חומרית. נכון. חבר'ה, גם השקעה חומרית תוליד נתינה. אם אישה תבשל לבעלה, תסדר לו את המיטה ותחבש לו את הבגדים, היא תאהב אותו גם דרך זה. זה נתינה חומרית, אבל זה נתינה. מה חסר בנתינה? נו, אז למה אתה אומר לי שם? אמרתי, אני אגיד לך תשובה. בואי נדמיין שאת עכשיו נמצאת, היום יום הולדת של החבר שלך, ואני נמצאת במחלקה, בסופר פארם, מחלקת בסמים לגברים. אוקיי? אמרה לי, אוקיי. ואת מתלבטת בין בוסם של 500 שקל ל-700 שקל, כי זה יום הולדת. באמצע שאת מתלבטת, יורד אליהו הנביא ואומר לך, ציפי, הבחור הזה זה לא הזיווג שלך. עוד 3 שבועות הוא עוזב אותך. נעלם אליהו הנביא. את קונה לו את הבוסם של ה-700? אמרה לי לא. ושל ה-500? אמרה לי גם לא. ואת אומרת, מה תביא לו ליום הולדת? אמרה לי את הדוגמית בחינם. אמרתי לה, מה זאת אומרת? את נתת השקעת בו כדי שהוא יהיה שלך. ברגע שאליהו הנביא אמר לך שהוא לא שלך, כבר איבדת את החשק להשקיע בו. אז נתת לו כדי שהוא יהיה שלך. נתת לו כדי לקבל אותו. לתת על מנת לקבל. זה לתת או לקבל? זה לקבל. אז אין כאן נתינה אמיתית, לכן אין ביניכם אהבה. היא שתקה, אמרה לי, אז איך אתה מסביר את הרגשות שלנו? אמרת, נגיד לך איך. קליק, כימיה, פיזיקה, אלגברה, מתמטיקה, אנגלות, אנגלית, תעודת בגרות. זה בוסר. כמו שזה הופיע, ככה זה ייעלם. אמרתי לה, תדעי לך, רק שהיא תהיה נשואה, ושם הנתינה תהיה אמיתית ותהורה, אז אפשר להגיד שיש אהבה בבני הזוג, וחזל רמזו את זה בשלשון, זכו שכינה שורה ביניהם. ציבור יקר, הרבה יותר ממה שאמרתי צריך להגיד, אבל השעה שלנו נעצרת. את הנושא הזה בעזרת השם נמשיך שבוע הבא, נצא להפסקת הפרסומות והחדשות, ומיד אחר כך נחזור למאזינים שלנו לשאלות ותשובות בשידור חי. עד אז יהיו שלום.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
2: חשמל
1: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
3: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
4: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
5: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
6: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
8: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
6: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. בכיר אמריקני אמר כי איראן הצהירה שתשמיד את מלאי האורניום המואשר שלה. הוא הוסיף אם נגיע לעסקה סופית והאיראנים יתנהגו יפה כלשונו, נאפשר הקלה בעיצומים. עוד הוסיף, אם לא נגיע להסכם, הנשיא טראמפ לא יאסס להשתמש בכלים העומדים לרשותו. הפגישה בסוף השבוע קריטית להמשך השיחות. לדבריו, לדברי הבכיר האמריקני, מזכר ההבנות נחתם, אך שני הצדדים יכולים לפרוש ממנו לפני שתיחתם עסקה מחייבת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בפסגת מנהיגי G7 כי יש לו מחלוקת עם ראש הממשלה נתניהו לגבי לבנון. טראמפ העלה שוב את הטענה כי סוריה יכולה להיות זאת שתטפל בחיזבאללה במקום ישראל. ברצאל עדכן כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. האירוע הסתיים ברוך השם בלי נפגעים. מוקדם יותר היום 5 לוחמים נפצעו, אחד מהם באורח קשה מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. אלפי חסידי גור במעמד כבוד קדושת האדמור נטלו ערב חלק בעצרת מחאה מול הכלא הצבאי בשל המשך מעצרם של 100 ישיבות על ידי המשטרה הצבאית. בתוך כך יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת גולדקנופ הבהיר כי המאבק יימשך, לא ניתן לפגוע בלומדי התורה. הוא שוחח עם יעקב גרודקה במהדורה המרכזית.
2: לא יהיה דבר כזה, שכשיפגינו בקפלן, אז לא יעשו שום דבר לאף מפגין. וכשיפגינו חרדים, אז יארגו אותם במכות ובעלות. זה מזעזע מה שקורה בו. אם מישהו עוד חושב שהיהודים החרדים הם נתונים בידכם לרשיסה, תראו את הקהל הזה שהצטבק בו היום ביום אחד, בבוקר קראו לו, בערב הוא הגיע. 20, קרוב ל-25,000 איש. ואם יצטרכו, אז יהיו בו גם 250,000 איש. לא ננוח ולא נשקוט. לא ניתן שיצרו על עובדי תורה.
1: בעקבות האלימות השוטרים כלפי מפגינים חרדים, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר חשף הערב כי הורה לבחון את הוצאת רימוני ההלם משימוש נגד מפגינים. בראיון רחב במהדורה המרכזית, בן גביר הדף את הביקורת של יושב ראש הסדרי, הנה דבריו.
3: ראיתי את התמונות, אני מאוד כואב את האירוע הזה, הוא חמור מאוד כי לא עושים את הדברים האלה, לא בקפלן ולא בשום מקום אחר, ולכן אני ביקשתי כבר לבחון את הוצאת הרימוני אלם, שימוש ברימוני אלם אל מחוץ לסל הכלים של המשטרה. אני חושב שכמו שעשיתי בבואש אגב, שלא יכול להיות שיפעילו את זה רק על חרדים, לא יכול להיות שרימוני אלם יזרקו גם רק על חרדים, אבל אני אומר לאריה דרי, מה זה ההתנהלות הזאת? מה זה החוצפה? אז מה, זיהית קצת לנסות להחזיר לעצמך כמה קולות? כל קורה בינניך. כשאני דרשתי לפטר אותה, אתה וחברים אחרים שלך אמרתם לי לא.
1: עוד על רקע המראות הקשים בהן נראה שוטר בועד בפניו של מפגין חרדי, השוטר הושעה לאלתר עד לבירור נסיבות האירוע. המפכ"ל רב ניצב דני לוי מסר, אם נראה שמפקדים ושוטרים בהפגנה בבני ברק הבוקר פעלו שלא על פי הנהלים, לא נחשוש לטפל בחומרה ולהשות מפעילות מבצעית. התחזית מיד.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר ויום שישי ירדו מעט מידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ובשבת קודש צפויה התחממות קלה במזג האוויר.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. התוכנית הבאה, ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. שלום, כאן פרופסור יעקב הולך, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, מרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת 20 מאים לקרוהן וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלה את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. הרבה פעמים הטיפול המיטבי למחלות אלה הוא באמצעות תרופה ביולוגית. ישמע מפחיד, נכון? אז זהו שזה ממש לא נכון. תרופה ביולוגית מורכבת מחלבונים שפועלים כנוגדן. נוגדן הוא חלבון שיודע להיקשר לחלבון אחר ולנטרל אותו. גופנו מייצר כל העת נוגדנים על מנת להגן על הגוף מזיהומים. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, ומלץ לכם להתחיל טיפול ביולוגי, אל תעססו. זה בהחלט יכול לשפר את איכות חייכם.
7: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
14: פרור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: גם בבית שלכם שומעים...
16: די!
15: די!
17: די!
15: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
18: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
19: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: חלקים. שיפוט דאטיק וארוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: בערי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
3: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: עושים לכם אחי.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
8: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
9: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: ממצאי השבוע בבר קולטו. משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב7.90 שקלים. תפו צ'יפס אליט, 50 גרם, 6 יחידות, רק ב-20 שקלים. שלישיית שוקולד מריר מעולה, רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
15: קניות בזול ואהבת חינם.
16: בר קולטו. כמה פשוט, ככה משתלם.
17: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, 2 מקרא ו1 תרגום, ב5 כרכים, הכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, 2 מקרא ו1 תרגום, בחמישה...

הרב אוריאל פחים היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום בחמישה כרכים עם ראשי מנוקד ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: המאזינים לשאלות בשידור חי, אני רק קורא את הטלפון עם עלייה לשידור 072-33-55-921 072-33-55-921 מספר הוואטסאפ שלנו 054-3-900-800 054-3-900-800 אז זה המספרים שלנו, בעזרת השם, אני אשמח שגם הטכנאים ישלחו לי פה בפקס את השאלות של הוואטסאפ ששואלים אנשים בוואטסאפ, ונעבור למאזין הראשון. האם יש לנו מאזין על הקו? ערב טוב למאזין. כן, שלום.
2: ערב טוב. רציתי לשאול איזו שאלה בנושא שידוכים.
1: כן.
2: אני גרושה, עם ילד, ואני, יש איזה, היה לי איזה הצעה של בחור עם, בחור אשכנזי, אני ספרדיה. עכשיו הוא, כאילו, אני הפגשתי איתו, ולא כזה התחברתי למראה. כאילו, הוא מלא, וכאילו בעיר כזה, עם זקן.
1: הוא גם גרוש? הוא גם גרוש?
2: גם גרוש, יש לו שתי ילדים, כן.
1: כן.
2: עכשיו לא התחברתי למראה, המשכתי להיפגש, ואז גם ראיתי שבסגנון, מה זה אומר בסגנון? זה אומר כאילו ששוב, כאילו אמרתי שאני ספרדיה, הוא אשכנזי ברסלב, חוזר בתשובה. ואז התחלתי סתם לדבר איתו על נושא של השקפות, דברים כאלה, כאילו זה אומר, כאילו במה זה נוגע, כי הוא מן הסתם רוצה להמשיך ללכת לפי לפי ההלכות של אשכנזים, ואני ספרדיה. ואז הוא נתן דוגמה, נגיד, על קטניות בפסח, שכאילו הוא לא אוכל קטניות. ואז אני אמרתי שכאילו מה הוא חושב, אם אשתו כן תאכל קטניות, אז מה הוא חושב על זה? ואז הוא אמר שאישה צריכה ללכת לפי בעלה וכולי. ואז זה מאוד הפריע לי שכאילו לא גילה איזה סוג של, איך אומרים, אמפתיה.
1: אמפתיה, כן.
2: כן. כן, שכאילו בסוף אתה יודע, אנחנו אנשים, כאילו שנינו עברנו דברים בחיים, אנחנו כן. לא בני 20, וכאילו כל אחד בא עם החבילה שלו וכולי, אז כאילו אתה חושב שעכשיו, כאילו עכשיו אם אני מתחתנת איתך, ושוב, יש בינינו קצת פערים בעניין, כאילו,
1: כן.
2: בעניין של הזה, אז כאילו, אז מה, אז אני צריכה לעשות כאילו מה שאתה אומר לי, וכאילו אתה מחליט וכולי, אז זה הפריע לי, וכאילו ביחד עם כל המכלול, אז אני... התלבטת כאילו מה לעשות, לא יודעת אם להמשיך איתו או לא להמשיך.
1: טוב, נשמע. מה הפרש הגילאים ביניכם?
2: אותם גילאים,
1: האמת. כאילו, נראה לי אותם גילאים. אני חושבת, כן.
2: כאילו, אני נראה לי שאני אולי קצת יותר גדולה ממנו אפילו, אבל...
1: על כל פנים ככה, את לא בעלת תשובה, נכון?
2: לא.
1: את למדת בבית יעקב, במקומות חרדים, והכל לפי השקפת היהדות, נכון?
2: נכון, כן.
1: עכשיו, הוא בא מרקע אחר, מרקע שלא דתי.
2: נכון.
1: אחר כך חזר בתשובה. באמת, היום נכון. היה לי גם שאלה על זה בטלפון, מה לגבי בעלי תשובה? אז אני כתבתי בספר ולחתונה, 3 נקודות, בעלה תשובה התחתן עם בעל תשובה. בת יעקב עם אחד שלמד בישיבות. ברסלבית עם ברסלב. מתנחל עם מתנחלת. כל אחד איש על מחנהו ואיש על דגלו. ולמה? קודם כל, זה מונע הרבה ויכוחים והרבה בעיות ושינויים בהשקפה, ויכולים להריב על זה מהבוקר עד הלילה. עדיף ללכת באותו תלם, מה שמתאים לכם. עכשיו, את ספרדיה, והוא בכלל אשכנזי. את בת יעקב, והוא חוזר בתשובה. את קו הספרדי, והוא ברסלב. עולמות שונים. זה נקרא עולמות שונים. מה גם שמבחינה חיצונית, גם זה לא מה שחיפשת.

0: יכול להיות הרבה הרבה נכון. בעיות. אני רוצה להסביר, תראו, בעלי תשובה הם אנשים נפלאים ומתוקים, ואני אוהב אותם וגדולים. איך אומרים? אנשים שחזרו בתשובה, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. זה נכון. אבל לגבי נישואין, בחורה שהגיעה מרקע חרדי, דתי, לא הייתה חשופה לכלום, לא ראתה כלום, ולא יודעת כלום, בוא נקרא לזה ככה, אני מדבר בעדינות. אחת שחווה וראה, ואת לא יודעת למה הוא נחשף ומה הוא עשה, זה כבר ניגוד. אבל הוא חזר בתשובה, כן, אבל עדיין זה ברקע. הקודים של הדיבור של בעלי תשובה, זה לא הקודים של הדיבור שיש לבת יעקב. זה אחרת לגמרי. זה קודים אחרים. לך תדעי מה הוא ראה, מה הוא נחשף, מה וכו' וכו'. צריך לקחת כל זה בחשבון. גם הצד של המשפחה שלו.
1: ההורים שלו מסורתיים. כאילו, הם לא שומרים שבת.
0: בדיוק. מחר מחרתיים, תלכי שבתות. איזה שבתות תראי? איזה חגים
1: תראי? אבל הוא אמר שהם מכבדים. כאילו, עושה איתם שבתות והם מכבדים. וכשהם איתו, אז הם שומרים שבת.
0: כן, בסדר, יפה. אבל, איזה צורת הליכה? האם הסבתא צנועה? מה יראו מחר מחרתיים הנכדים? לאיזה משפחה הם ייחשפו? לאיזה בני דודים הם ייחשפו? את מבינה את השאלות שלי? שמעת, כן. הסגנון זה לא שלך בכלל. לכן אני ממליץ שתעשי חושבים, תבדקי את הכל מההתחלה, על פניו כדאי להתקדם הלאה למשהו שיותר קרוב אלייך. כי יש פה כמה נקודות שיש ביניכם ויכוח, יהיה גם ויכוחים. זה פערים שמאוד קשה לשלב אותם, חוץ מהפרויקט הגדול ששמו זיווג שני, שהוא פרויקט בפני עצמו. אז לא טוב להכניס עוד עיזים למערכת. את תלכי בכיוון שלך, יעלה הצעת שידוך, תבדקי לפי מי אני. נכון, כתבתי בספר ביחד פרק מי אני. תעני על השאלה, יש לך תווה לחתונה? תווה לחתונה יש לך?
1: כן, אבל הוא התחיל להגיד שכאילו, יש לי אותו, כן, אבל שכאילו,
0: הרבה אנשים, אני מכיר
1: הרבה אנשים עם פערים, ובסוף יש לנו אותה מטרה,
0: אנחנו
1: רוצים לבנות בית.
0: נכון, זה על פניו נכון. כולם רוצים לבנות בית. זה כשרוצים להיפגש והכל חדש. מה קורה שהכל נהיה ישן? אחר כך הולכים לגישור פערים, זה מאוד קשה. זה שני עולמות שונים. זה שני תפיסות עולם שונות. אני לא ממליץ. אני לא אומר שלאכול להיות ניסים והסתדרו, הסתדרו. אבל בלכתחילה, את צריכה ללכת לפי הקוביה שלך, מי אני. ואם ההצעת שידוך שעולה מתאימה ל-80% ממה שכתבת לעצמך, תצאי. לא, לא. כי זיווג שני הרבה יותר מסובך מזיווג ראשון. בכלל. דרך אגב, בספר ביחד חלק ב', כדאי שתראי ביחד חלק ב', יש פרק ארוך ושמו זיווג שני. כל המאזינים יקשיבו, הגרושים והגרושות. פרק ארוך, הערכתי בזה מאוד, נכנסתי למקומות שאף אחד לא נכנס. לגבי תיאום ציפיות, לגבי פתיחת חשבון בנק משותף, שקיפות בחשבונות, מתי עוברים לגור ביחד, זאת אומרת, באותה דירה, האם, אולי נגור בדירה שלא בסחירות או שלה וכולי, ילדים שלי, שלך, שלנו, איך מאזנים את זה, שאבא מתחתן, הבעל מתחתן עם האישה, הוא צריך לדעת שהוא מאמץ את הילדים שלה, מאמץ, זה הילד שלך. אתה יכול להגיד, אני מקבל אותך, אני לא סובל את הילדים, אז אל תתחתן איתה בכלל. בלתי אפשרי בצורה הזאת לחיות. וכן להפך, היא כמו אמא המאמצת של הילדים שלו. המון ברגים משוחררים היום שם סידרתי, כדאי לקרוא את זה, לחזור ולקרוא, וזה גם יעזור בהשקפה בבחירת הזיווג. זה גם נושאים שאפשר להעלות אותם תוך כדי הפגישות, לדון עליהם ולראות איפה הראש שלו ואיפה הראש שלה. זה ההמלצה.
1: אוקיי.
0: אז אני
1: והרב חושב שבאמת... שבאמת כאילו הוא היה צריך להגיד סתם בנושא של הקטניות, זה נושא מאוד שולי, אבל כאילו
0: יש הלכות בזה, בדרך כלל הולכים אחרי הבעל והוא צודק, זה לא עניין של גמישות, תהיה גמישיתי. זה עניין של הלכה. לא ייתכן שאת תבשלי אורז בבית שלו, והוא אוכל עכשיו בלי אורז ובלי קטניות. זה תרתי דסתרי. בבית הורייך תעשי מה שאת רוצה, אבל לא בבית שלך. זה יגרום התנגשויות. תהיתי, שמתי לך את הצלחת, וואי, זה נגע, זה לא נגע. אבל פי שקטניות זה לא חמץ, כבר ברור. אבל למנהג אשכנזים זה יותר חמור. ודאי, ודאי. צריכים לשים לב לזה. דרך אגב, אני אמרתי, שמעת את השיעור הראשונה? שפתחנו מחלקת שידוכים, נשמעי טוב, בביתנו החדש. נכנסים לביתנו החדש במחשב, כותבים ביתנו החדש, נפתח הדף של ביתנו החדש, אתם תראו דף רישום לשדכניות. ושמה, ושדכנים. אנחנו יש לנו צוות של שדכנים מצוינים, מעולים, יראי שמיים. ושם את נכנסת, עושה את הרזומה שלך, שלב ב' כותבת מה היית רוצה, את המעמד שלך, אנחנו משדכים לכל המגזרים, רווקים, רווקות, גרושים, גרושות, מהארץ, מחול, מכל הסוגים שאפשר. כמובן, אנשים ששומרי מצוות, ואז דרך זה נכנסים, ובעזרת השם את מעלת הסיכוי שלך גבוה מאוד להקים בית עם מישהו גרוש, או לא יודע, אפילו רווק קצת מבוגר, שיכול להתאים לכיוון ולסגנון שלך. כמה שפחות מתחים להוריד, חוץ מהפרויקט של לבנות בית שני, כדאי להוריד. אז כנסו לשם, וכל המאזינים גם כן יוכלו להיכנס לשם. יש הרבה גרושים וגרושות, יש מאות אלפים רווקים ורווקות שצריכים ישועה. אז אולי דרך ביתנו החדש נמצא את הישועה. שם הכל דיסקרטי. אין מצב שבוחרים, יש אתרים, אתה גולל ומסתכל, את זה אני רוצה. אין דבר כזה. מה זה, תצוגת אופנה? מה זה, מגרש רכב? אני נגד הדברים האלה. זה מגיע לשותחנים, הם עושים את הסינתזה, מי כדאי למי לפי הרזומה, ואז הם מתקשרים אליכם ומפגישים ביניכם. אז בעזרת השם, נעשה ונצליח. אני מברך אותך. אני מברך אותך. אתמול הייתי סנדק, אז אולי זה ממשיך עד היום. שתזכי לתבואה גמירה. חתן ירש שמיים, בקדושה ותורה, והבית השני יקום לעולם. כן, ירצה.
1: אמן, אמן.
0: בשורות טובות.
1: תודה רבה.
0: יאללה, ישירות. תודה רבה למאזינה, יישר כוח. כן, האם יש לנו עוד מאזין על הקו? ערב טוב למאזין.
2: שלום.
0: כן, שלום, ערב
2: כן,
0: טוב.
2: כן, שלום, ערב טוב, כבוד הרב. קודם כל, שר כוח על השיעורים, אנחנו מאוד מאוד נהנים.
0: ברוך השם.
2: כל מילה שווה יעלום.
0: ברוך השם, באמת. שמח.
2: שר כן. כוח גדול. רציתי ככה, שתי נקודות שמאוד מאוד בולטות בתינוק בין שנתיים וחצי, כאילו נכד.
0: כן.
2: שכל מילה שנייה שלו, זה לא בא לי. אני לא יודעת מאיפה הוא נתפס לו המילה הזאת. כל דבר... שמדברים איתו, לא בא לי. בוא לאכול, לא בא לי. בוא לעשות את המשחקים, לא בא לי. לא בא לי, לא בא לי. זה נתפס בצורה לא נורמלית. כן. לא יודעת מאיפה זה הגיע. זה לא מהמעון, לא מהבית. אני באמת פעם ראשונה שנתקלתי בצורה כזאת.
0: אולי בבית אומרים לא בא לי,
2: לא,
0: או כן בא לי.
2: לא,
0: אז לי לא בא לי. היום הילדים לא אומרים אני רוצה. בא לי אבטיח, בא לי לשתות, בא לי לאכול. המילה בא לי השתרשה מאוד בינינו, גם בינינו הגדולים.
2: גם הגדולים, גם הקטנים.
0: והם שומעים, והתק הדבק. אז מה הפליאה?
2: אבל כל הזמן מסבירים, ההורים מסבירים, לא אומרים לא בא לי, אומרים לא רוצה. עוד פעם, לא רוצה, לא אומרים לא בא לי. אבל זה בצורה ממש נוראית. באמת לא נתקלתי, אני עובד גם עם ילדים בגנים, אני לא נתקלתי בצורה כזאת. היום, מה עושים? כאילו להרפות, לשחרר?
0: לשחרר. לשחרר, זה לא נושא בכלל להתעכב וזה... עליו. שיגיד לא בא לי, כן בא לי, רוצה. ואם הוא אומר לא רוצה, יותר מתאים לך? אז הוא אומר לא רוצה בשפה שהוא רוצה. אז הוא אומר לא בא לי. אין לו. לא לקחת את זה.
2: אפילו שזה יעבור לו.
0: יעבור,
2: הוא ידע. בנקודה שנייה, הקנאה. הקנאה, יש לו תינוק באח בן חודשיים. הוא מאוד, מאוד, מאוד מכנס, וזה מתבטא בצורה אלימה.
0: כן, כן.
2: זאת אומרת, שהוא נמצא על הרצפה, הוא בועט ממש כאילו ביתה, הוא ממש מציק בצורה נוראית.
0: וההורים שלו איפה נמצאים?
2: נמצאים, אז הם גם, הם כל הזמן הם מנסים לתת לו עונשים.
0: עונשים לא, לא, לא, לא, לא, לא, בגיל כזה לא נותנים עונשים.
2: ילד גם מאוד מאוד חכם, מבין, אבל זה לא עובד. זה נסיקו מנסח את דעתו, ויותר מזה, כשהאימא לוקחת את הילד ללכת להכיל אותו בחדר, הוא משניות רץ ונכנס גם לחדר. כאילו, היינו בסעודת שבת, יושבים לאכול, ואז הוא פתאום הקטן קם, מתעורר, ורוצה לאכול, ואז האמא קמה ללכת לו לאכול, ואז אנחנו תופסים אותו כדי שהוא לא ירוץ.
0: נו.
2: אבל זה לא עובד, ועוד הפעם. תינוק, התינוק, התינוק.
0: מה לא עובד? לא, לא, סבתא יקרה לאט לאט, בואי, אתם עוד מטרידו על הברכיים ותעשו משהו מבקש. הוא ילד בגדר תינוק. מה זה רץ לאמא לחדר? הדלת נסגרת, ואתם מחזיקים אותו בידיים. נו, אז מה? אתם לא משתלטים על ילד בן...
2: כל הזמן?
0: כל הזמן, כן. בוודאי. אם הוא מציק לקטן,
2: הילד ישן?
0: כל הזמן. בוודאי.
2: התינוק ישן? הוא נכון, בא לרוץ אחרת, כל אנחנו רוצים... זה לא בצורה לא נורמלית.
0: אין ברירה.
2: זה באמת לא נורמלית.
0: זה השעשוע. תעזבי את העניין של הקנאה. עזבי, בואי נרד מהקנאה. ילד משועמם צריך תעסוקה. אחד התעסוקות המעניינות...
2: יושבים, אוכלים, שרים.
0: זה אותך מעניין, לא אותו. אותו מעניין סביטה.
2: מנסים אותו מעניין אותו, כי הוא יודע, הוא שר, הוא גם
0: בסדר, אז הוא גם קצת שר, וגם קצת סובט, וגם משתולל, וגם זה, בסדר, זה בן, זה בן, ברוכה הבאה למועדון הבנים. הבנים הם לא פשוטים, הם לא קלים. גם בלי בעיה של אחות קטן או אח קטן. הם אימפולסיביים. צריכים, כן, כל הזמן, לשים עליו לב. מה את רוצה, שיעשה נזק לתינוק? חס וחלילה. אלא מה, אמרתי בספר ילדינו, אני מקווה שיש לבת שלך או לבן שלך את הספר ילדינו שכתבתי, הדרכה לחינוך ילדים, שם יש פרק במהדורה החדשה, פרק הגיל הרך. 0-3.5, איך להתנהל מולם. תגידי לבן הזה, או שתקנה להם את זה מתנה, שילמדו את זה ביחד, היא ובעלה, חברו אותה, יעשו חזית אחידה, וידעו איך להתאפל. לא ייתכן שילד ינהל פה את הבית. כולם נבלים מפניו. צריכים לקבל כלים. כן, כן, כן. אפשר לטפל בזה. כן, יש כללים, בעזרת השם, נשמור על הכללים, והכל יהיה בסדר. בהצלחה רבה לכם. בשורות טובות, יש רק כוח. תודה רבה למאזינה. האם יש לנו עוד מאזין על הקו? כן, שלום.
3: ערב טוב.
0: ערב טוב.
3: ישר כוח על כל הפעילות של כבוד הרב.
0: תודה רבה.
3: אני מאזין ומקשיב גם בשידור וגם בשאר הדברים. ככה רציתי לשאול.
0: כן.
3: אני גרוש שתי ילדות. ככה, יש לי... אני כלקוי ראייה.
0: כן.
3: פלוס שתי מחלות ריקה, יצרי הרב.
0: פלוס מה?
3: פלוס שתי מחלות ריקה. עכשיו, אני גרוש כבר כמעט 8-10 שנים, משהו כזה. אני לא בכיוון כל כך גם לקטע להיפגש, כי היום אנשים של היום, אני קצת מתמצא מלמעלה ואני רואה את זה. הם לא עכשיו בסטייל של ניהול של בית תקין ועכשיו להכין אוכל וכל הדברים האלו. זה דבר ראשון. דבר שני, איך אני אומר לבחורה על המצב שאני נמצא איתו. אוקיי, שזה גם לקוט ראייה. ברוך השם, אני מתפקד, יש לי עסק, אני גם מתנדב בעוד מקומות.
0: כן.
3: שאלה, מה רב אומר?
0: קודם כל, הנשים של היום כן רוצות לטפל בבית, וכן לקחת את עולם המעמסה, וכן, לא יודע אם יהיה איתה נשוי, אבל רוב רובם המכריע של הנשים כן רוצות לתפקד רגיל ולעשות הכל, מה שצריך לעשות הן עושות, שהשם ישמור אותם. לגבי עניין...
3: אני מטריפה מחרומים שאני ביררתי, ולא יצאת אפילו בשמיע בטלפון, אתה רואה שבנות רוצות רכב, ורוצות
0: להסתובב,
3: וקניונים, ועניינים.
0: לא כולם, לא יודע באיזה סקטור אתה נמצא, אבל לא כולם ככה. יש נשים שהדגל שלהם אומר, כל כבודה בת מלך פנימה. לא הולכות לכל הבילויים והטיולים שאתה אומר. יש כאלה שנקראים מודרניות, כן, כן, אז זה יותר אצלהם. בדרך כלל, נשים חרדיות, יראות שמיים, לא רצות לכל המקומות האלה, ולא מתלהבות. אז אתה תיקח משהו מהכיוון הזה. עכשיו לגופו שלי.
3: אבל בגלל אני יודעים שפוסלות בגלל רכב. בגלל דבר הזה בעיקר. בוא נגיד
0: מה זה פוסלות בגלל מה?
3: בגלל שאין רישיון לבן אדם, הם לא צריכות אותך.
0: זה לא מתאים לך. אז היא לא מתאימה לך, האישה הזאת. אם זה המדד שלה לבחור אבא לילדים שלה, זה לא מתאים לך. אל תחפש את זה.
3: יש
0: שם
3: מישהו שראיתי לפני כמה זמן. עוד מישהו שראיתי לפני כמה זמן, כי אתה שומע אותם, אני טיפוס של יותר הבית מאשר להסתובב. אתה רואה שבשיחת טלפון היא אחת שלא תכין אוכל בבית, אם היא תכין אולי בכוח כימנה, אז בשיחה יצאים עם חברות שלה, אז בכלל זה לא הכיוון מה שאתה מחפש.
0: טוב, אז תחפש מישהי שתתאים לך לקוביה, בסדר גמור. עכשיו לגופו של עניין, לגבי מומים, כתבתי בספר ולחתונה, יש לך את הספר שלוש נקודות ולחתונה?
3: אני
0: אעיין. תקרא את זה, חשוב מאוד, תקרא את זה כמה וכמה פעמים. אני כתבתי, כשאדם יש לו איזה מום מסוים, או לקוט ראייה, או לקוט שמיעה, או בעיית רקע אחרת, ככה, קודם כל לא באים ואומרים, אני כך וכך.
3: לא, ברור שזה אני עוזר, לקראת הסוף. השאלה...
0: לא לקראת הסוף, אני אגיד לך איזה פגישה. יצאתם פגישה 2-3, רואים שזה זרימה, רואים שיש מציאת חן, שזה יש לה כיוון טוב, תגיד לבחורה יקרה, גילוי נאות, א', ב', ג', מתאים לה. יש כאלה אומרות, לא נורא, אני ממשיכה, לא מפריע לי. לא מתאים, עוצרים.
3: הבעיה שמסתכלים על משהו מושלם, הם רוצים משהו מושלם. גם בפרק ב' וג' ודעת שאני שומע, הם רוצות, בחור שהוא מושלם.
0: כל
3: תיאוריה,
0: אישה
3: גם...
0: וכל איש שואפים לשלמות. כל אישה וכל איש שואפים לשלמות. בזכותם, בזכותם. אבל אתה, בתור אחד שיש לו עוד בעיות נוספות, חייב להגיד את זה. אישה שלישית, אישה שלישית, תציג את הזה, וזהו. נדעת גם תשאף למושלמת, למה לא? עד כמה שניתן, מה הבעיה? אין מושלם, אבל לשאוף לכמה שיותר טוב. ודאי.
3: עכשיו, באתרים, לרשום כרטיס רגיל?
0: כרטיס, לא, אבל לרשום לשדכניות, לשדכניות, רושמים לקוט, מה שיש לך לקוט. נכנסת לאתר ביתנו החדש שאמרתי?
3: עכשיו
0: תופיע
3: שאני
0: מראה
3: ואני...
0: אז הנה, תיכנס לאתר, יופי, דף, תעבור את כל השלמים, תרשום מי אתה, מה הבעיות, מה אתה רוצה, זה עובר לשדכניות, ומתאמים גם לקויות, נכון? בעזרת השם. ואני מברך אותך, שתזכה בעזרת השם. זה בואו גמרה, קנה ירד שמיים, והבית השני יקום לעולם.
3: עכשיו, שאלה קטנה, שאלה קטנה, וזה נסיים. השאלה שלי בשלב שני, בדרך כלל, ממה שהרב יודע ושומע, לרוב, כן, איך אומרים, באושר ואושר, עד הסוף, או שתמיד יש איזשהו פק-פק באמצע.
0: אני עונה.
3: כל אחד עם ההשלכות שלו והדברים.
0: זיווג שני זה לא זיווג ראשון. אין כמו בעל אורגינל, אין כמו אישה אורגינלית, ילדים אותנטיים ראשונים, זיווג ראשון זה מועדף. זיווג שני זה ברירת מחדל. טוב, התגרשנו, לא הסתדרנו מאלף ואחת סיבות. עכשיו פותחים פרק ב'. לכולנו ברור שזה מורכב יותר, ויכול להיות שיהיה ויכוחים הרבה יותר מזיווג ראשון, כי זה שני עולמות. יש לו חבילה, לה חבילה, רוצים לעשות עסקת חבילה, לא תמיד זה פשוט. אבל ישנם הרבה מקרים, המון שאני מכיר. זיווג שני שחיים באושר ואושר. ומסתדרים וזורמים ולמדו להכיר אחד את השני, לא תוך יום, אבל למדו להכיר אחד את השני, יודעים לשים את הגבולות מול הילדים שלי, שלך, שלנו. זה עוד קומפלקס אחד שנכנס פה, וההשקפה שאמרתי, אז זה מצליחים, ברוך השם, מצליחים.
3: השאלה, אם אני שמעתי שיש כאלה שעושים הסכם נישואין, זה טוב לעשות את זה או שזה שטויות?
0: לא, זה לא שטויות. בזיווג שני חייבים לעשות, כן? לעשות את מה שכתבתי בספר, את הגישור. חייבים לעשות גישור לפרק ב'. בוודאי, הסכמי ממון חובה, חובה. יהיה פיצוצים על זה אחר כך. זה לא זוג חדש שבא מהניילון, מתחילים מאפס, פותחים חשבון בנק משותף, מזרימים לשם את הכספים. פה גמרנו, לא יש חשבון, לא יש חשבון, כל אחד יש לו, אחד יש לו דירה, אחד יש לו, אני לא יודע מה. עושים הסכמי ממון, חובה, וגישור לנישואים.
3: בכרטיס שלי, אני הדגשתי שלושה דברים שאני הכי מחפש. דבר ראשון, קודם כל, שאבא רואה את הילדים שלא לעזור שום דבר. דבר שני, שאין בלגן ביניהם. ודבר שלישי, שיש לה ניהול של בית תקין, וגם תכף לילדים שלי, לילדות, כמו אימא לכל דבר. זה בסדר, נכון?
0: וכתבתי בסדר גמור, כתבתי את זה ביחד חלק ב', תעיין שם, בנושא זיווג שני. ברכה והצלחה, יישר כוח לך.
3: יישר כוח, הרב.
0: עלו והצליחו, תודה רבה, תודה. תודה רבה למאזין. האם יש לנו עוד מאזין על הקו? שלום, ערב טוב.
4: כן, הרב, שלום עליכם, ערב טוב, הרב.
0: שלום, שלום.
4: הרב, אנחנו, ברוך השם, אני נשוי, יש לי שלושה ילדים. אני ואשתי, אנחנו באורח חרדי, אנחנו כאילו, אני אברך בכולל. ואשתי גם, אשתי בעלת תשובה.
0: כן.
4: האמת עכשיו, אבל שאני נגיד חוזר פעמים מהכולל, ופעמים נגיד גם בימי שישי בצהריים וכולי, קשה לאשתי עם הילדים. אז לפעמים מראה להם בילדים במחשב, כאילו... סדרות, אדם כאלה מצורים, אלימי זה מאוד קשה, כואב לי על זה שככה הילדים כאילו
0: נשארים. מה זה סדרות, שאני אבין, מה זה סדרות, ידידי?
4: לא, נגיד תכנית של ילדים.
0: יש לכם הגנה על המחשב, הגנה חזקה?
4: כן, אבל עדיין, יש לה גם טלפון קטן, שיומי כזה, לפעמים גם שם כזה אירועה ומראה לילדים. ואני מאוד כואב לי מזה על הילדים, אני לא רוצה שיתקלקלו, וזה מאוד משפיע.
0: מדיה זה דבר ממכר, כולנו יודעים. זה מתמכרים לזה, בייחוד ילדים. תראה, בספר ילדינו יש לי פרק ספרות ומדיה. שם טיפלתי בבעיה שאתה מזכיר כעת. ספרות ומדיה. התחלנו עם סיפורי ילדים תמימים כגון כיפה אדומה, כל הסיפורים האלה, ואז פירטתי ופתחתי כמה מים מינרלים טובים יש בזה וכמה רעל יש בזה. ואז כתבתי הקדמות לדבר הזה שאנחנו מאוד מאוד מאוד רגישים על מה שהכנס דרך הפה, מחפשים את הבדץ, מחפשים את הקשרויות פצצה הכי טובות, אבל מה שנכנס דרך העיניים והאוזניים, אנחנו לא כל כך חרדים לזה. לא כל כך בודקים את הבדץ של זה. ושם הנזק יותר גבוה. כי אם אדם אכל אוכל לא כשר, זה פגע לו בגוף. אדם ראה דברים לא טובים ושמע, זה פגע לו בנשמה. וזה הרבה יותר חמור. אני רוצה שאתה ואשתך תקראו חברותה את הפרק ספרות ומדיה. במקום שתסביר אליו, היא לא תקבל ממך, או כן, כשאני אומר את זה, מישהו חיצוני מקבלים. שבו ביחד, הספר את ילדינו, תקראו את הפרק ספרות ומדיה, תראי לה את הנזקים שיכולים להיות. דיברתי לא רק על סרטים וסרטונים לילדים, אנציקלופדיות, מה כן, מה לא, נושא שנקרא ספרים, איזה סיפורים, קומיקס, איזה קומיקס לקנות לילדים? יש קומיקסים מאוד אכזרים, עם פרצופים רעים. למה שילדים שלי חשפו לפרצופים כאלה רעים? יש קומיקסים רגועים, מעניינים, וכן הלאה וכן הלאה. שבו, תקראו את זה ביחד. כן.
4: הרב, כן, אני אומר שיש לנו עמד הספר של הרב של ילדינו, וראינו את זה, האמת, כן, לפני איזה כמה חודשים, אבל היא כאילו מתלוננת שקשה לה, כאילו לא יכולה, כבר אין לה סבלנות, זה כאילו גומר אותה, זה קצת נותן לה שקט, כאילו.
0: נכון, נכון.
4: כאילו זה נותן לה שקט, זה מרגיע אותי,
0: לאשתי. האם נקריב את נשמות ילדינו על ברכי השקט והשלווה? על מזבח השקט והשלווה? שום פנים ואופן. צריכים ללמד אותה, אני מדברתי גם שמה. בשביל מה צריך לעניין אותם? אפשר לקנות להם פאזלים. בני כמה ילדים פחות או יותר?
4: שלוש, אחד שלוש, ושנתיים,
0: והוא קטן גם. מצוין, פאזלים גדולים, אתה יודע, שמקרטון, שהוא בונה, והוא מפרק, והוא עושה, לשני יהיה משחקי חרוזים כאלה גדולים, וזה, להסיק אותם, תראה, לפני 20 שנה זה לא היה, וגדלו דורי דורות בלי המדיה הזאת, וברוך השם בריאים בשכלם בנפשם. אז מה? פתאום עכשיו אי אפשר בלי זה? אלא, יש בנו עצלות. אני נותנת להם את הסרטון, וואי, יכולה לנוח איזה שעה, שעתיים, או... יכולה לארגן את הבית, להרים את הבית. ילדים שרואים את זה, הם מה זה מופנטים? הם בפנים, ואפשר להפוך את הבית, ואז זה נוח לה. נכון, אני מבין את זה. אבל אין ברירה. מה יהיה עם הילדים? בוא, איזו חכם הרואה את הנולד? בוא נעשה תפיסת עתיד. כעת נוח לי ונעים לי, מחר הם ילכו לראות סדרות של... לא רוצה להגיד לך מה. הם יתרגלו לזה. אז צריך להיזהר.
4: הרב, עוד משהו קטן, אני עושה את זה, רגע, ואם שייכתי לזה שאני אצא נגיד מהכולל כמה פעמים בסדר בית בשביל זה, כאילו אם היא צריכה והיא ממש לא יכולה, אני צריך לצאת כמה פעמים בשביל זה, כאילו...
0: עזרה? היא צריכה עזרה?
4: כן, אם כי קשה לה, ממש כאילו הגוף חלש וזה גומר אותה כל הזמן, הלך לך זה.
0: תדע לך. אני צריך
4: לצאת כמה פעמים מהכולל בשביל זה, כאילו?
0: רגע, שלושה ילדים ראשונים הכי קשה. שיא הקושי. הקטן בוכה, הבינוני שובר, הגדול משתולל. והיא צריכה... וכולם בנים? או יש לך גם בנות?
4: בנים.
0: או, זה לא פשוט. שלושה בנים ראשונים זה ממש, איך אני קורא לזה? כנופיה. זה לא פשוט. גם כשהם יגדלו, הם מוטטים. הם גם בקושי עוזרים. זה בנים. צריכים כוחות. אם אתה יכול לעזור לה, פעם, פעמיים בשבוע, אין ברירה. אחר כך היא תתמוטט, חלילה. ואת, אמרנו, אחרי לידה האחרונה, עד שאישה אוספת את עצמה, לוקח לה שנתיים. זה מאוד קשה. אם אתה יכול לבוא, לתת כתף, איזה חצי שעה, שעה, לתת דחיפה ולחזור ללימוד, מצוין. זה הכי טוב, הלוואי. למה לא? או, יש אפשרות אחרת. אם היא מתקשרת אליך, תעשו תיאום ציפיון ביניכם, ילד משתולל או לא שומע בקולה, אני רוצה שאבא ידע מה קורה פה. תרים אותך, יתשים אותך על רמקול, ואז אתה אומר, מה אני שומע? מי משתולל? תראה, את הבן שלך מסתכל על התקרה, על הקולות מעולם האמת הוא שומע פה. והוא מבין שאבא בשטח. אז זה לא מצריך אותך לעזוב את הכולל. אתה יכול דרך הכולל קצת בשלט רחוק להשפיע במה שאפשר. בהצלחה, הרבה נחת מהילדים. כל טוב, עשרות טובות. כן, ערב טוב למאזין. האם יש לנו עוד מאזין על הקו? ערב טוב.
5: הלו.
0: כן, שלום.
5: שלום וברכה. בעלי עלה לפה לפני כמה שבועות בקשר לבן שלי, הוא בן 3, והוא היה עושה בטיטול רק גדולים. כאילו הוא היה עושה בשירותים את הקטנים, והוא לא יעז לעשות את זה גדולים בשירותים. אחרי ברוך השם זה הסתדר לו וזה כבר... כן, ברוך השם. עכשיו יום אחד הוא חזר לי מהגן, והוא סיפר לי שיש שתי חברים שהם חצופים ושהם קטנים, כי הם שיחקו בבא ואימא והם שמו לו טיטול. והוא חוזר על זה במשך שבוע כמעט, כאילו כל יום שהוא חוזר מהגן הוא אמר, החברים האלה והאלה הם חצופים, הם שמו לי טיטול.
0: בן כמה הוא?
5: הם קטנים בעצמם, הוא בן 3.5. אני לא כל כך יודעת איך להתנהל עם הדבר הזה, או שפשוט להתעלם. לא להתייחס לזה.
0: לא להתייחס, אבל להודיע לגננת שתשים לב להתרחשויות בהפסקה. הוא נעלב מזה כנראה, לא?
5: הוא נעלב מאוד, כי עד שהוא צריך להתגבר על עצמו, זה לקח לו מלא זמן. הוא גם מאוד מאוד התבייש בשלב האחרון שהוא היה עם טיטול, הוא מאוד התבייש.
0: תגידי לו שאל תשים אליהם לב. אתה צריך לך, אתה צריך לך חברים שיהיו צנועים. הם מבינים קצת את המילה צנועים. צנועים, ותבחר לך חברים טובים. וזהו, לא לעשות מזה טערם. בצד שני, הגננת, תאיר את זה לתשומת ליבה, שהיא תשים לב, שהיא תשים לב. אם עושים דברים כאלה, זה לא טוב.
5: זה לא
0: יערוס
5: לו משהו כזה.
0: לא, לא. הוא יגדל, לתפארת, בעזרת השם.
5: אמן, בעזרת השם, תודה רבה.
0: הרבה הרבה נחת. תודה רבה למאזינה, תודה רבה. כן, האם יש לנו פה עוד מאזין על הקו? ערב טוב.
6: כן, שלום.
0: וברכה.
6: ערב טוב, שלום.
0: שלום, שלום.
6: רציתי בבקשה לשאול לגבי הבת הגדולה שלי בת 5.5. קודם כל, למה שהמאזין הקודם דיבר לגבי המדיה, אנחנו ברוך השם לא מכניסים לבית שום מסכים וסרטים, אבל כשאנחנו נגיד יוצאים לסבתא הזאת, אז תמיד יש ואנחנו מחבים, ואיך שאנחנו מגיעים, הילדה פשוט כאילו בעת רף לראות, וכל הפרטי כאילו מתמגנטת לזה ומסתקרנת.
0: נכון.
6: עכשיו, אני פוחדת שכאילו היא תעשה איזה מאחורי הגב, או כאילו, בגלל שיש לה כל כך רצון אז לזה, אז כאילו, מפחיד אותי.
0: אז בוא נחשוף אותה לדברים, שלא תהיה לה תאווה לזה, בשום פנים ואופן.
6: לא, דברים קשרים, אני לא יודעת, כאילו, שלא יהיה לה את ה...
0: כן, אני מבין את זה.
6: אטרף לזה.
0: נכון, אבל את חושבת שזה יסביע אותה, הדברים הקשרים? אם זה המשביע, מסביע, היינו יכולים לדון על זה. זה יעשה לה עוד יותר חשק, ועוד יותר לראות, ועוד יותר לצפות. זה לא, אדם ש... בוא נביא, להבדיל, כן? אדם שעכשיו יש לו תאווה מיוחדת לאכול בשר טרף, חזיר, אני יודע מה? בוא ניתן לו טיפה בבית לטעום, שהוא לא יחפש את זה בחנויות. אין דבר כזה. אנחנו את זה אוסרים ואת זה לא נותנים. כמה שאת יכולה להתמודד עם זה עד גיל, יגיע גיל, אמא, אני מודיע לכל האמאות, שלא יהיה לנו שליטה כל כך על הדברים האלה. כי היום כל העולם זה מדיה, מחשבים, וי-פיי, אינטרנט, כל העולם. הם נולדו לעולם של מדיה. זה לא כמו שהיינו ילדים.
6: אני אומרת, מה זה משנה?
0: לא, לא, לא, לא. לא נגרום להם את זה בידיים. א', מצד החינוך, ב', כלפי שמיה. וכלפי שמיה, שאלת אותך, למה קלקלת אותם? מה אתה עושה? מה אתה עני לו? אתה יכול להגיד, בנו שם, אני שמרתי על הכל. הם גדלו, בחרו דה כבר, זה לא שייך להורים. אנחנו לא יכולים לשלוט על בחירה של בחור ובחורה. עד גיל הבחרות, אנחנו עדיין מכוונים אותם ושולטים עליהם. אחרי שגדלו וכו', טוב, מה נעשה? אנחנו כל אחד עם הגן עדן שלו, מה לעשות? אבל אנחנו נתנו את פול גז, את כל האפשרות שהם יהיו עסוקים ולא יתאבו למדיה ולא ינחשפו לכל הדברים האלה. אני אמרתי, גם בתוכניות של סמי הקבאי, לא יודע, כל מיני שמות של סרטונים, גם שם יש קצת אלימות, חוצפה, תקראו את הספר, וילדינו יש ספרות ומדיה. אני לימדתי את ההורים עם איזה ביקורת להגיע לספרים. אפילו אם כתוב על שם סיפורי צדיקים, מד מאוד. רק צריך לשים לב, ההורים יראו לפני כן מה זה סיפורי צדיקים. אם יש שם דברים, תמונות אכזריות או דברים כאלה, צריכים לשים לב לזה. אבל אם את לא בכלל פתחת להם את זה, די. עכשיו, לגופו של עניין, מגיעים לסבתא או לא יודע למי, סבתא, אמא, כשאנחנו באים אליכם הביתה, יש לי בקשה.
6: הם כבר יודעים, אנחנו
0: מועקבים. די. אז זהו, אמרנו, אנחנו מכבדים אתכם, תכבדו אותנו. די. זה גורם לנו סטארטה דה סטרה בעניין חינוך הילדים. הם יבינו, הסבא והסבתא מבינים. אז שעה שאתם איתם, אז יהיה הכל כבוי. כל עצום יהיה לכם ולילדים. ודאי. וכן תעשו.
6: כן,
0: עכשיו
6: רציתי לשאול לגבי הילדה הזו. כל השנה, ממש עד ליום שישי לפני שבועיים, היא הייתה המצטיינת של הגן. ברמה שהגנית הייתה אומרת להתחפשי את הלב עם הכי הרבה מדבקות, זה שלה. פתאום ביום שישי וגם אתמול היו לה התפרצויות בגן, שהיא פשוט הייתה מסתכלת על הגננת ולא הייתה כאילו מתעלמת מנה בועה, או שוכבת על הרצפה ולא קמה. ממש, הגננת מתארת את זה ממש כחוצפה, והיא לא מבינה מה עובר עליה, ותבדקו מה נסגר עם הילדה, וזה לא היא. אין לי מושג איך לבדוק מה קורה איתה, כאילו בבית היא בסדר גמור.
0: והיא בת כמה?
6: 5.5.
0: דברי איתה. מה קרה, מה מילה? למה בגן את משתתחת על הרצפה? מה, היא מספרת? היא פותחת?
6: היא אומרת, היא גם עשתה זאת, ועכשיו הגננת מפעילה את זה על ילדה אחרת, שאיתה נמצאת בגן, היא אומרת שלילדה יש בעיה, שהיא לא יודעת לבטאות את עצמה, אז היא כאילו מחכה אותה. היא אומרת שלאחרונה היא ממש...
0: יכול להיות שהיא מחכה בת שהיא לא מתנהגת בצורה הולמת. הילדים נוטים לחכנות מאוד חזקה. מה?
6: אני אומרת, לבת השנייה יש בעיה, הגננת אומרת, אז אותה היא כאילו יכולה לקבל את זה.
0: אוקיי, אז היא עושה, תק הדבק, הילדה שלך. את יודעת, שפעמים
6: שיש
0: ילד אחד שהוא קצת צולע, חצי מהגן הולכים צולע. למה? מחכים אותו. ואין להם שום בעיה פיזית, פיזיולוגית. הכל טוב. הם מחכים. היא חושבת שזה צורת ה... אולי שם הם יותר מתייחסים אליה, זאת אומרת, אם היא תשכב על הרצפה, התייחסו אליה יותר. בת 5 היא כבר ילדה גדולה וחכמה. תסבירו לה, אל תלמדי מפלונית אלמונית, אך זו לא ההתנהגות הנכונה. היית מצטיינת, תמשיכי להצטיין. לא לעשות דברים שאחר כך חסו עלייך. לדבר איתה, לדבר על ליבה. מאוד מאוד חשוב. עכשיו, מה אני הייתי עושה? הסברתי שאיך פותחים ילדים שלא רוצים לספר למה קרה להם מהמומי. כשמשכיבים אותם לישון, היא בשכיבה על הגב, את יושבת לידה, מספרת לה איזה סיפור, מדברת איתה, ומראיינת אותה, לא בצורה של חקירה, במשיח לפי תומו. ואז תראי, כשהילדה שוכבת, היא מגלה דברים שהיא לא תספר לך בעמידה או בישיבה. ככה מוצאים אינפורמציה. יש בספר ילדינו פתיחות וסגירות אצל ילדים. תראו את הפרק הזה. שם הסברתי איך הפסיכולוג מטפל בפציינט. יש לו מיטה שהוא משכיב אותו, יושב לידו, משוחח ורושם את מה שהוא אומר. למה? יעמוד, למה אתה... כשהראש והרגליים באותו גובה, אדם צף לו כל מה שהוא ראה במשך היום. רואים את זה גם בזוגיות. מתי אישה אחרי לדבר עם בעלה? כשהולכים לישון. איך שהולכים לישון, איך שהראש ורגליים אותו גובה נפתחים לה, שערי אורה, הברכה, הילדות עולה לה, היסודי עולה לה, התיכון עולה לה, ובעלה עלה לעולם האמת. למה? הוא גמור. ואז בא לה הכי הרבה לדבר, והוא אחרי עייף. את שמת לב, כששוכבים על הגב, עולים מחשבות. לפעמים אנחנו לא יכולים להירדם מרוב מחשבות שעולים לנו. אותו דבר, ננצל את המומנטום הזה, את הפטנט הזה, גם על הילדים, שאת ההשכבה, אז גם מתבגרים. גם בת מתבגרת, לפעמים שאת רואה שעובר עליה משהו, היא לא מספרת לך. מה קורה? כלום. מה עובר במשך היום? מצוין. כמעט יצא לה עיניים מאחורים של הזה, כמו פצצה היא הולכת. היא לא תספר לך. אבל אם את בשעת ההשכבה, את דברת איתה, מספרת לה כאילו על צרה שיש לך, ואז הילדה מקשיבה, ואת אומרת לנו איתי, איך אני לפי דעת, איך אני צריכה לנהוג? אז הילדה אומרת בלב, אם אמא מספרת לי על הצרות שלה, למה לא ספר לה על הצרות שלי? ואז גורם משוב חיובי, והיא פותחת את הלב, והכל מסתדר. אז תעשו, רבותיי, אני אומר, פונה לכל ההורים, תקראו את הספר ילדינו כמה וכמה פעמים. יש שם כלים לכל הדברים שאמרנו. בכל חנויות הספרי הקודש. מי שאין לו, השבוע אמר לי, אני לא מגיע לשם. טלפון 025-370-271. 025-370-271, ישלחו לכם את זה בדואר. זה לא סיבה, אני לא מגיע, אני לא מגיע לזה.
6: יש לנו, יש לנו.
0: מצוין. לא, אני מדבר עכשיו על אלה שאין להם, ששומעים אותנו עכשיו בשידור. אז בעזרת השם
6: תעשו את זה. אתם שמה גם על ילד רגזן, יש שם גם פרק כזה.
0: ילדים שכועסים, בטח. זה משמעת, בפרק משמעת.
6: יש לי אחיה שאי אפשר לדבר איתו, הוא גם מאוד מאוד רגיש. כל הזמן הוא מוכב, אבל הוא כועס, הוא עצבני נורא נורא. אי אפשר להגיד לו כלום.
0: שמאל דוחה וימין מקרבת. זה השיטה. לאט לה, תמרן איתו, עד שהוא יתבגר ויהיה לו שכל. בוודאי. תודה רבה למאזינה יקרה. כן, כן, כן. יש שם חלקים שאפשר גם ללמוד מזה. בעזרת השם. תעלו ותצליחו, והרבה נחת מהילדים שלכם. שנשמע בשורות טובות. תודה רבה למאזינה שלנו. רבותיי, התוכנית כבר מגיעה לידי סיום. איך עוברים להם שעתיים תיק? אתה לא מרגיש. ואיך אמר לי, מישהו, צריך עוד, עוד, עוד, זה לא מספיק השעתיים האלה. טוב, נדון על זה, איך אפשר לעשות את זה יותר. על כל פנים, בעזרת השם ובישועתו, הם שמענו שאלות נפלאות, למדנו נושאים טובים בשעה הראשונה על השם ובישועתו. אני רוצה להודות קודם כל למפיקים שלנו שם בבני ברק, ליחיל צולמן היקר ואורי, שהשם אלה עם סייעתא דשמיא ולא תצא תקלה מתחת ידם, לעולם. המשיכו לזכות הרבים. אני מברך את כולם בברכת כבר שבת שלום וסוף שבוע טוב, ונשתמע בשבוע הבא. לילה טוב לכולם.

0: רם 2, בר מיימי ברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
1: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימה תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 65-65 או בגלאטיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
2: פור, חד וחלק.
3: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
2: פור, חד וחלק.
4: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
4: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
6: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
4: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב10 שקלים ו90, רביעיית נדחי טונה מעולה רק ב15 שקלים ו90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
5: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים. אלדן, נותנים את הנשמה.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
9: כל ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. בכיר אמריקני אמר כי איראן הצהירה שתשמיד את מלאי האורניום המועשר שלה. אם נגיע לעסקה סופית והאיראנים יתנהגו יפה כלשונו, נאפשר הקלה בעיצומים. אנחנו הוסיף, אם לא נגיע להסכם, הנשיא טראמפ לא יאסס להשתמש בכלים העומדים לרשותו. עוד הוסיף הבכיר כי מזכר ההבנות נחתם, אך שני הצדדים יכולים לפרוש ממנו לפני שתיחתם עסקה מחייבת. דובר צהל עדכן כי דקות בודדות לאחר שארגון הטרור חיזבאללה שיגר הערב רקטות לעבר כוחות צהל, חיל האוויר תקף את המשגר שהיה טעון ומוכן לשגר רקטות נוספות. בעקבות ההתקיפה, רקטות נוספות נפלטו מהמשגר ונפלו בשטח פתוח בדרום לבנון, ברוך השם, בלי נפגעים. מוקדם יותר, 5 לוחמים נפצעו, אחד מהם באורח קשה, מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. בעקבות אלימות השוטרים כלפי מפגינים חרדים, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר חשף הערב כי הורה לבחון את הוצאת רימוני ההלם משימוש נגד מפגינים. על רקע האמרות הקשים, בהן נראה שוטר בועט בפניו של מפגין חרדי, השוטר הושעה לאלתר עד לבירור נסיבות האירוע. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי מסר, אם נראה שמפקדים ושוטרים בהפגנה בבני ברק הבוקר פעלו שלא על פי הנהלים, לא נחשוש לטפל בחומרה ולהשותם מפעילות מבצעית. תנועת חב"ד יחד עם מיליוני יהודים בכל רחבי העולם מציינים הלילה ומחר את ג' בתמוז, יום ההילולה ה-32 של הרבי מלובביץ' זכותו יגן עלינו. במהלך היממה הקרובה התקיימו כינוסים, התוועדויות והצהרות תפילה והתעוררות. מאות אלפים צפויים להגיע במהלך יום ההילולה ובימים הקרובים להשתתח ולשאת תפילה בציון הקדוש בקווינס שבניו יורק. 4 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין 3 כלי רכב בכביש 411 בכניסה לגבעת ברנר. חובשים של מגן דוד אדום טיפלו בפצועים ופינו אותם לבית החולים קפלן ברחובות. התחזית מיד.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: מחר וביום שישי ירדו מעט מידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת קודש צפויה התחממות קלה במזג האוויר.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: עד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום רביעי, בית בתמוז, תשפ"ו. תראו כמה פירוד יש אצלנו, הציבור החרדי, תוך כדי המאבק הכי צודק. המאבק על האפשרות שלומדי התורה יוכלו ללמוד בישיבה, בכולל, מבלי שיעצרו אותם ברחובות. בצהריים נערכה עצרת ענק. אלפי חסידי גור התקפצו מאחורי שערי כלא 10. שעות קודם לכן, העמוד הראשי בעיתון המודיע היה כל כולו על המאסר שנגזר על חסיד גור בעוון לימוד תורה, מודעה של רבנים, מאמרים שאומרים כי כולנו תלמידי ישיבה ואברכי כולל. וממש באותן שעות גם אנשי הפלג שבפלג החליטו לחסום את כביש 4. הם חטפו מכות ואלימות שלא זכורים מהפגנות אחרות. יושב ראש שס, אריה דרי, יצא נגד האלימות של השוטרים. כמוהו גם יושב ראש שלוים האמונים, מאיר פורוש. אבל בגזרת יושב ראש דגל התורה, דממה. ואני תוהה למה. למה גם בשעת המאבק הזה אנחנו חווים את הפירוד? למה רק כשגר נעצר, אז החסידים, חסידי גור, יוצאים לשערי הכלא? למה כאשר בחורים ספרדים נעצרים, אין את כל ההירתמות הזו? למה בצהריים לא יצא הוראה לכלל הציבור? כולם מגיעים לעצרת של גור. הבחור מחסידות גור שנעצר, לא נעצר כי הוא חסיד גור. הוא נעצר כי למד תורה. ומעצרו הוא מעצר כולנו. לקראת חצות של יום עם עצרות והפגנות למען לומדי תורה, למעלה מ-10,000 חסידי גור בראשות כבוד קדושת האדמו"ר מגור שליטא הגיעו לשערי כלא 10 בעקבות מעצר חסיד גור. בבוקר עשרות הפגינו בכביש 4 וחסמו אותו, תוך שהם מקבלים מכות משוטרים ואלימות חריגה שהופעלה נגדם. התיעודים מההפגנה הביאו לגינויים ולבדיקה משטרתית, כאשר צפויים גם הגשות תלונות ממוקדות נגד שוטרים, שהתלונות יוגשו למחלקה לחקירות שוטרים. לקראת חצות גם עם ההסכם של איראן וארצות הברית שנחשף הערב, כשכל כולו אסון אחד גדול. בין היתר, טראמפ מוותר גם על הוצאת האורניום המואשר מאיראן ומסתפק בדילולו על אדמת איראן. עוד מעט נשמע על חלק מהסעיפים וגם את הדברים והשטויות שטראמפ ממשיך לפלוט היום בוועידת G7 שבצרפת. לקראת חצות גם עם הזירה מדממת בדרום לבנון, כשישראל עוצרת את התקיפות ורק מגיבה, ובתווך, למרבה הצער, חיילים נפגעים. נשמע על חקירת משטרה שנפתחה בעקבות הרעלה של ילדים. זה קרה בשבוע שעבר, 4 פעוטות בשכונת מקור ברוך החרדית בירושלים. החשד, יד זדונית החדיר הרעל אל מאכל מזון לתינוקות. נהיה גם עם החסינות שקיבלה היום חברת הכנסת טלי גוטליב מהכנסת, אל מול כתב האישום שהגישה נגדה היועצת המשפטית המודחת גלי בהרב מיארה. וגם, לא שכחנו, ג' בתמוז חל הערב, יום ההילולה ה-32 של כבוד קדושת האדמו"ר מלובביץ', הרבי מחב"ד, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת חצות של יום רביעי, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה רלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צומן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: אנחנו פותחים עם המחאות לאורך היום נגד מעצר לומדי התורה. הבוקר נפתח עם הפגנה וחסימת כביש 4 בסמוך לבני ברק, כאשר הפלג שבפלג, מי שנקראים הרצפניקים, הודיעו על יציאה להפגנה בכביש 4. הם מנסים להשביט את התורה ואת האמונה, אנחנו נשביט את המדינה. כך נאמר בקו המידע שהוציא עשרות מהם לחסום את הכביש. וזמן קצר לאחר אותה הודעה, התאספו עשרות כאמור, חסמו את הכביש, כוחות משטרה הגיעו, קצין משטרה הודיע, ההפגנה לא חוקית. קצין המשטרה ששמעתם, כאמור, זהו סגן ניצב יובל שביט, מפקד תחנת משטרת בני ברק, עוד מעט נחזור אליו. בהפגנה הזו, המשטרה נוהגת באלימות קשה נגד המפגינים. תיעודים מההפגנה מצליחים לעורר עד ציבורי רחב לאורך כל היום, לאחר שבין היתר נראה מפקד המשטרה כשהוא קורע את מכנסיו של אחד המפגינים וגורר אותו על כביש האספלט, כך גם רימוני אלם שנזרקו פנימה לתוך קבוצת המפגינים. מפגינים שהוקעו ללא רחם בעלות כשהם שוכבים על הרצפה, ולבסוף גם בחורים ואברכים שדם ניגר מגופם כתוצאה מאלימות השוטרים. הנה הדקות הראשונות של ההפגנה, כך נשמעים חלק קטן מהאירועים הקשים שהיו שם, כאשר הקולות לגמרי לא מבטאים את מה שרואים בסרטונים, אבל אם בכל זאת תרצו להתמקד בקטע אחד שעכשיו תשמעו, זה הרגע שבו המפגינים שצועקים לצלם, משנים דעתם ואומרים לא לצלם, לאחר שאחד האברכים הופך להיות מושפל עם קריאת מכנסיו. כמו שהצלחתם להבין, הפיצוצים, רימוני אלם למחביר שנזרקים לעבר המפגינים. ומפקד תחנת משטרת בני ברק, סגן ניצב יובל שביט, שתועד כשהוא קורע את מכנסיו של אחד האברכים תוך כדי גרירתו, נתפס יותר מאוחר במצלמה כשהוא משוחח עם הרב מרקוביץ'. שם בשיחה הוא אומר, צריכים לתאם את ההפגנות.
1: נעשה את זה מתואם, נמנע, נצמצם את הנזק והעוול שעושים להשיב, זה יכול להיות משהו הגיוני.
0: אולי נזכיר לו את דבריה של אותה יועמ"שית מודחת, שאין אפקטיביות? אולי. בהפגנה הקשה הזו הבוקר, עצרת הענק שנערכה אחר הצהריים מול כלא 10 בבית ליט שליד נתניה, למעלה מ-10,000 חסידי גור הגיעו ברשות קדושת האדמו"ר מגור שליטה אל העצרת, בעקבות מעצרו של חסיד גור שהגיע לפני מספר ימים ללשכת גיוס כדי להסדיר את מעמדו, ונעצר ונשפט לישיבה בכלא הצבאי. העצרת נפתחה בתפילת מנחה, לאחר מכן בהקראת תהילים על ידי חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, ואחריו נשא דברים ראש ישיבת שפת אמת, הרב משה חיים דנרוביץ' שליטה. יש מי שעסוקים בהרכב ממשלה או בהרכב שופטים, אנחנו עסוקים בתורה, מתפללים לקדוש ברוך הוא שלא יפריעו לנו בדרך של התורה, ועומדים מאחורי העצורים, הוא אמר לקהל הרב.
2: אנחנו מאמינים שכל כלל ישראל היו במתן תורה, גם אלו שהיום נלחמים נגדנו על התורה, גם להם אבויסיהם היו על הר סיני, והם גם כן שומעים מוילם לבריאס מלבוינה של תוירה, היתוכן שמעליבים את התוירה. המשטרה מצתה פנאי כדי להתחיל עם הלוים דה תוירה. מוירה ורבויסי, אומרים עלינו שאנחנו משתמטים. מה זה משתמטים? משתמטים מהחובה שלנו. הדבר הראשון, החובה שלנו, זה חובה של קבולס התוירה בסיני. הבחורים והאברכים שלנו משובדים לתוירה. הם משתמטים, הם לא משתמטים, הם חיים עם עול של תוירה. אלו עסוקים בהרכב של ממשלה, אלו עסוקים בהרכב של שופטים, כל ההרכבים האלו. ו- באלה בסיסים, והמשטרה מגיעים עם הסוסים ובפרשים. אנחנו לא הולכים באלימות, ואנחנו בשם השם אלי קייני נזכיר, אנחנו נתפלל להשם, אנחנו מתפלים לקדוש ברוך הוא, שלא יפריעו לנו בדרך שלנו, בדרך התורה והעבודה. אנחנו מחזקים את אלו שנתפסו, שיעמדו בשיטתם, ואנחנו עומדים מאחוריהם, אנחנו נעזור מה שנוכל.
0: כאמור, האלימות המשטרתית שהתרחשה הבוקר בהפגנה בכניסה לבני ברק הביאה לתגובות חריפות. יושב ראש השר ידרי קרא לשר לביטחון פנים בן גביר להתעורר. לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בכניסה לבני ברק הביאה לתגובות חריפות. יושב ראש השר ידרי קרא לשר לביטחון פנים בן גביר להתעורר.

0: היה באיזושהי שנת חורף, הוא וחברי הכנסת שלו 3.5 שנים, ופתאום בוקר טוב אליהו, כשאני באתי ואמרתי לו, בוא נפטר אותה, בוא נדיח אותה. הוא התנגד, אחרים התנגדו, השאירו אותי לבד במערכה הזאת, ואני חושב שלכולם ברור מה גלי דהרב מהרה עושה ולאן היא מובילה.
1: וחבר הכנסת יצחק פינדרוס, מדגל התורה, לא שתק לנוכח האלימות הזו שהייתה הבוקר, ובעיקר על הצביעות והשקט של השמאל מול האלימות המשטרתית. בנאום במליאת הכנסת, פינדרוס תקף על מה שראו עיניו.
2: אבל, מה זה הצביעות הזאת? מה היה קורה עם התמונות האלה היה בכביש מקביל, באיילון, בהפגנות אחרות? מה היה קורה? על הצביעות הזאת, מה היה קורה? מה היה קורה? אני הייתי צריך לעמוד פה ולהזדעזע, או הצד הזה של הבית היה מזדעזע וצועק שצריך לפטר את שר המשטרה, צריך לפטר את מחש, צריך לפטר את היועץ המשפטי לממשלה, צריך לפטר את ראש הממשלה, צריך להפיל את הממשלה על השערוריה הזאת, איך הרביצו להם?
1: גם חבר הכנסת ינון אזולאי תקף את האלימות המשטרתית ואת האיפה ואיפה שיש, שדבריו הוא בחר למקד ביועמ"שית המודחת גלי בהרב מיארה, שגם הזהיר אותה מפני דם שישפך ויהיה על ידיה.
3: כולנו פה, יש מי שרוצה לחסל אותנו. כולנו פה, עומדים פה כנגד אותו כתב אישום שהיא רוצה להגיש נגד כולנו, נגד הגירוש האמוני, אותו בערב מיארה. שילד חרדי גורים אותו והוא כולו דם, זה מה שהיא רוצה לראות. היא רוצה לראות אותנו, אחים שאנחנו רבים בינינו. זה ההסתכלות שלה. היא לא מסתכלת על שום דבר אחר. איך אני יכולה לפרק את העם הזה? זאת גלי בהרב מיארה, שהיא אמונה על אותו משפט, על משפט צדק, על שיהיה צדק במדינה. היא אותו אחת שבאה ועושה את הבררנות הכי גדולה שיש, אכיפה בררנית. היא המושחתת, לא אנחנו. ועם כל הכבוד, הגיע הזמן גם להגיד לה, שאם חלילה, יקרה כבר הרי מפגין כבר נרצח, אם חלילה יקרה חלילה איזה שפיכות דמים גם בצד השני, שתדע, מהיום אני אומר לה, זה על הידיים שלך, תעשי חושבים רגע לפני.
1: נאום נוסף של חבר כנסת חרדי נגד אותה בערב מיארה, היה של יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, שיצא נגדה ואמר, האישה הזאת פוגעת בתינוקות חרדים, במורים ומורות חרדים, ומעולם, הציבור החרדי לא ראה ממנה סעד.
4: האישה הזאת פוגעת בתינוקות חרדים, פוגעת בילדי גן חרדים, פוגעת במורים ובמורות, פוגעת בשכונות. מעולם האישה הזאת לא נתנה סעד לציבור החרדי. מעולם. שהיא תקום ותגיד פעם אחת שהיא דאגה לו, שהיא אמרה בכלל מי מינה אותה לנהל את המדינה. היא זאת שהורסת את המשטר הדמוקרטי. אני אומר את זה גם כאדם חרדי, אבל אני אומר את זה גם כאזרח. זה כלום מה שאמרתי על ההתנהגות המופרעת הזאת.
1: עכשיו אל הזירה האיראנית. מזכר ההבנות, או בשמו אמיתי הסכם הכניעה של טראמפ לאיראן, נחשף הערב על ידי הבית הלבן. 14 סעיפים שכל כולם בושה אחת גדולה לטראמפ ולממשל בוושינגטון, מלמדים עד כמה מדובר בהסכם גרוע ומחפיר. כבר בסעיף הראשון ניתן לראות כי טראמפ כורך את לבנון בהסכם עם איראן, כאשר בסעיף 8 מתגלה האמת המרה, שעה שטראמפ לא מדבר על הוצאת האורניום המואשר שיש בידי איראן, אלא דילולו בלבד, וזאת לצד הסרת הסנקציות של ארצות הברית על איראן והשגת כוחותיה של ארצות הברית כבר בחודש הקרוב. וכאמור, ההסכם הזה חושף את הבעייתיות הנוראית, אולם גם קודם לכן, כמו בימים האחרונים, ניתן היה לשמוע את טראמפ בעוד ועוד הזיות ואמירות קשות מבחינת ישראל. למשל, הערב הוא מבהיר, צריך לאפשר לאיראן להחזיק בטילים בליסטיים, כשלדבריו, טיל לא יכול להרוס את העולם כולו, אלא רק מקום נקודתי.
5: So we'll be working on a parallel effort with the Gulf nations to address non-nuclear issues such as the conventional ballistic missiles, which we'll be talking about, and support them. I mean, they have to have some because other people have some. You got to have some. Somebody said,
6: sir, you shouldn't let them have any missile.
5: I said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them?
6: Yes, sir. Can't, doesn't work that way. And missiles aren't the problem. Missiles are...

0: They hurt a little location, but they don't blow up the planet.
1: זה פשוט בלתי נתפס הדברים שהוא אומר, והנה התרגום. אנחנו נעבוד עם מדינות המפרץ על נושאים שלא קשורים לגרעין, כמו למשל טילים בליסטיים, ונתמוך בהם. הכוונה נתמוך באיראן, שגם להם יהיה טילים בליסטיים, כמו שיש לאחרים, כי אתה חייב שיהיו לך כמה. מישהו אמר לי, אדוני, אתה לא צריך לתת להם שום טיל, אפילו לא אחד. אמרתי, ובכן, מה אני אעשה? אני אתן לערב הסעודית שיהיו להם טילים, אבל הם, איראן, לא יכולים שיהיו להם? כן, אדוני, הוא אמר לי, ואני אמרתי לו, לא יכול, זה לא עובד ככה. טילים הם לא הבעיה, טילים הם פוגעים במיקום קטן, אבל הם לא מפוצצים את כדור הארץ. בהמשך דבריו היה לו גם מה לומר שוב, איך הוא הציל את ישראל בגלל ההסכם שהיה לאיראן עם אובמה, וגם היה לו מה לומר על ראש הממשלה נתניהו, אותו הוא הגדיר איש שמתלהב יותר מדי, וסיפר כי הם חלוקים בדעותיהם לגבי מידת התקיפות של ישראל, והתקיפות של ישראל שמגיבה לאיומים. שלנו את הקטע הזה?

0: הנה עוד רגע אנחנו שמים את הקטע שהוא מדבר טראמפ על כך שהייתה עסקה שהייתה אמורה לתת להם באופן חוקי נשק גרעיני עוד רגע נשמע את זה, בואו נראה יש לנו את זה אורי בינתיים אני אתרגם את מה שאנחנו הולכים לשמוע עוד רגע בדברים של טראמפ, הוא מדבר על זה שהייתה עסקה שהייתה אמורה לתת לאיראנים באופן חוקי נשק גרעיני, ואם זה היה קורה הוא אומר, אז ישראל הייתה מתפוצצת, ולמען ההגינות כלפי נתניהו הוא אומר, הוא אדם טוב, לפעמים קצת מתרגש, אבל הוא אדם טוב מאוד, הייתה לנו שותפות מדהימה הוא אומר, הוא היה ראש ממשלה מדהים, יש לנו איזה ויכוח קטן על לבנון, ואומר טראמפ, אתה יכול להיות קצת יותר רך, הכוונה לנתניהו, אתה יכול להיות קצת יותר רך, ביבי, אתה לא צריך להרוס בעניין בכל פעם שמישהו נכנס אליו כשהוא מחיזבאללה, אבל הוא מדבר על כך שזאת הייתה שותפות מדהימה, והוא יגיד שאנחנו השותף הגדול והוא השותף הקטן, כמו שביבי תמיד אומר, הוא אומר, וזה נכון מה שאומר, עכשיו הנה הקטע הזה.
1: You had a deal that was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown away. And in all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes. But he happens to be a very good man. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner, and he's the very small partner, and that's true.
0: כן, אז את התרגום כבר נתנו, ועכשיו עוד קטע אחד ממה שהיה לו לומר על איראן. אותם הוא מזהיר מפני אי כיבוד ההסכם ההזוי הזה, כשהוא מזהיר מפני חזרה להפצצת ארצות הברית את איראן, הנה.
1: If they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement, it's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them. Until they honor it. It's amazing what bombs can do.
0: אומר כאן טראמפ, אם הם לא יכבדו, הם הכוונה לאיראנים, לא יכבדו את ההסכם, או שדברים מסוימים אפילו כאלו שלא מוזכרים בהסכם, במזכר ההבנות, הוא מגדיר אותו, אבל שלנו יש הבנה עליהם, גם בלי שכתבנו את זה, אלא דיברנו בעל פה, אם הם את זה לא יכבדו, אז כנראה שאנחנו נחזור להפציץ אותם עד שהם יכבדו את ההסכם, ואז הוא מוסיף את המשפט היעיר שלו, כמו שהוא לא פעם ולא פעמיים אמר, זה מדהים מה שפצצות יכולות לעשות. בשטח המצב בחירה, היום זה הורגש היטב בדרום לבנון, מספר שיגורים של רחפני נפץ לעבר כוחות צהל, כשבאירועים האלו יש נפגעים וגם אירועים נוספים, ביניהם שיגור של רקטות לעבר הכוחות מנדיריזל, כתבינו עני צבא וביטחון, שלום, לילה טוב.
2: שלום, לילה טוב, נועם.
0: מה אנחנו יכולים לומר בשעה הזו?
2: כן, אז מה שאנחנו יכולים לומר עד עכשיו זה על 5 חיילים שנפצעו כתוצאה משיגור רחפנים. אנחנו מדברים על תקרית אחת מתוך כמה שמתרחשת בסביבות השעה 6 בבוקר, רחפן שמתפוצץ בסמוך לכלי רכב ומשוריין. 4 חיילים נפצעים שמנסים לפנות אותם, מתפוצץ רחפן נפץ נוסף שפוצע חייל נוסף, בסך הכל 5 חיילים כאמור שנפצעים, אחד מהם באורח קשה, 2 באורח בינוני ו2 באורח קל, והמצב בשטח לא טוב כל כך, כלומר הצבא די מסונדל מבחינת מה שקורה, אומר לנו גורם צבא היום בצהריים את האמירה הבאה, ברור שיש ירידה בתקיפות, כי אנחנו לא מונחים להמשיך באותו מצב שהיה עד עכשיו, אנחנו בסיטואציה אחרת, והוא מזכיר, יש בכלל הסכם הפסקת אש בלבנון, זה יותר מחודש וחצי, ולכן, וזה בא לידי ביטוי בשטח.
0: אבל אתה יודע, אם אני צריך ככה עכשיו לעשות גרף, לצייר גרף, ואני מסתכל על, נגיד, לצורך העניין, שבוע, 10 ימים האחרונים, קשה שלא לראות את הגרף שהוא פתאום מזנק ביומיים האחרונים אל מול מה שהיה בשבוע שעבר. אתה יודע להסביר האם זה קורה נגזרת של אותו הסכם מדובר?
2: מבחינת מה? מבחינת הנפגעים?
0: מבחינת נפגעים, מה? כן, מבחינת הפגיעות בחיילים.
2: תראה, דיברנו על זה אתמול, יכול להיות שהעובדה, תראה, מה שאומרים לי היום, שצהל מסכל איומים. זאת אומרת, פחות יוזמים, פחות תוקפים, ודיברנו על זה אתמול, על הסמנטיקה, על זה שצהל באחת ההודעות כותב שכשזיהו איזשהו איום, אז בתחילה ירו לעבר האיום כדי להרחיק אותו, ורק אחר כך תקפו את המרכב. ברור שלא רוצים להטמן את טראמפ, וברור שהדבר הזה מורגש בשטח. בשים לב למה שאומר לנו היום גורם צבאי, איש צבא ותיק שנלחם בלבנון ומכיר אותה היטב, הוא אומר, הוא מגלה לנו שביום ראשון וביום שני, חיזבאללה ניסה להביא הישג לפני הפסקת האש, וניסו לחטוף חיילים. הוא אומר, היה על זה מידע מודיעיני, זה ירד לכוחות, הם התקרבו אלינו חוליות עם אופנועים שבאו לשגר מונטט, באו כדי לנסות לחטוף חייל או לחטוף חלילה גופה, וצהל פעל כנגדם ופגע בהם. ואני חושב שהחיילים משלמים את המחיר, חיילים הם הרבה הצער ברווזים במטבח שם.
0: כן, מדינת, נקטע לנו רגע, תחזור חזרה למשפט, התחלת לומר, החיילים הם כרגע כמו ברווזים במטבח, והם תמשיך לא יצטרך משפט.
2: נכון, והחשש הוא גם היום הזה, שטראמפ פתאום ינחית עלינו איזושהי הוראה לסגת. עכשיו, בצהל אומרים, אנחנו חושבים שנכון להישאר וחשוב להישאר, אבל כמו שבצהל אוהבים לעשות, מפנים את האצבע לעבר הדרג המדיני. בסוף זו החלטה שלהם, מה שהם יגידו להם לנו זה מה שנעשה, אנחנו מבחינתנו הבאנו את כל ההישגים הדרושים, והדרג המדיני בינתיים טועה, לא מדבר. ראינו את הדברים של ישראל כץ ביום שני, שהוא אומר לא ניסוג מדרום לבנון, אני חושב שהמבחן האמיתי עדיין לא הגיע. כלומר, גם היום טראמפ אומר, ישראל עושה שם יותר מדי בלגן, איך הם לא מסייגים אותם, מפוצצים בניינים. צריך לזכור את מה שאמרנו בשבועיים האחרונים. רגע, המבחן יהיה כאשר חיזבאללה כנראה ינסה למתוח את החבל, וינסה רק בשביל הניסיון לשגר רחפן או כתב"ם או רקטה לעבר יישובי הצפון, וישראל תצטרך לראות איך היא מגיבה. אגב, גם היום משרד החוץ האיראני אומר, כל הפעילות שלכם בדרום לבנון היא בניגוד להסכם, ואם אתם תגיבו, אתם תחטפו. והסעיף הראשון בהסכם של הפסקת האש, מורה על הפסקת כל הפעולות, כולל גם בדרום לבנון. אז בינתיים אין לחץ אמריקאי, אבל כל תקרית כזו או אחרת יכולה להעיף לטראמפ את הסעיף, מה שנקרא, סליחה על הביטוי, ואנחנו אלה שעשויים לשלם על זה.
0: כן, החיילים בינתיים...
2: כן, עכשיו, אומר לי חייל שנמצא עכשיו בלבנון, הוא אומר, אנחנו רוצים להסתער, אנחנו מוכנים, אנחנו לא נרתעים, אנחנו פה עם כל הכוחות, רק פשוט תנו לנו את הפקודות להסתער ולעשות הלאה. אני יכול לגלות לך, נועם, את מה שאומר לנו היום גורם צבאי, שביום ראשון וביום שני הייתה תזוזה של הכוחות בשטח, כלומר, מפקד פיקוד צפון שהבין שהולך להיות הפסקת אש, החליט על תזוזות בחלק מהמקומות נעו קדימה לעבר מקומות.
0: תזוזות מה, לאחור או קדימה?
2: גם קדימה וגם אחורה. בחלק מהמקומות היו תזוזות קדימה, לתפוס נקודות שלטות לפני שיגיע הדונט מטראמפ, מתוך הבנה ששם אנחנו עכשיו צריכים להיות עד שהמצב יתבהר. בחלק מהמקומות הייתה טיפה נסיגה לאחור, ומה שהבנתי בצהל אמורים לפרסם על הדבר הזה בימים הקרובים, אבל בצהל כאמור די סטטים עכשיו, מאז יום שני, מחכים להוראות מלמעלה, כאשר אנחנו אומרים למעלה, הכוונה להוראות של הנשיא טראמפ למעשה.
0: מנדריזה, כתב עיוני צבא וביטחון, אם יש עדכונים בשעה שלנו, שוב אלינו, תעדכן. תודה רבה.
2: בהחלט. תודה, נועם.
0: לילה טוב. עכשיו אל אירוע שהתרחש בשבוע שעבר בשכונה החרדית מקור ברוך בירושלים והביא לפתיחת חקירה של משרד הבריאות, והממצאים גורמים לסערה של ממש ולפתיחת חקירה משטרתית שייתכן וגם השב"כ מעורב בה. זה קורה בעקבות השפוזם של 4 פעוטות שאכלו מזון לתינוקות שנרחש בסופרמרקט סמוך לשכונה, והממצאים מעלים כי הוחדר לתוכן רעל. היום הודיע המשטרה לחקירה המתנהלת בנושא. הנה פרופסור שר חשביה, מנהל המלרד ילדים, מה שנקרא חדר מיון, וסגן מנהל המרכז הרפואי הדסה עין כרם, כשמספר על האירוע הזה בשבוע שעבר ועל הממצאים שהתגלו.
3: ביום חמישי שעבר הגיעו למלרד ילדים הדסה עין כרם 4 ילדים עם חשד להרעלה. 3 מהם בעצם סבלו מסימנים של ישנוניות, אפתיה, חוסר שיווי משקל. בבדיקה מהירה הוא עלה חשד להרעלת בנזודיאזיפינים, חשד שאומת מהר מאוד. בשל מורכבות האירוע ומעורבות של מספר ילדים והיעדר סיבה נוספת, הועלה חשד שמדובר פה באירוע יותר מורכב מנטילה אקראית של תרופת הרגעה. הוא עבר דיווח מיידי לרשויות, למשרד הבריאות, והוא חל בטיפול ובהערכה של הילדים. הרעלת בנזודיאזפינים היא הרעלה כתוצאה מחומרים שנמצאים בתרופות הרגעה ושינה אצל מבוגרים רבים. במינון הנכון זה גורם להרגעה ולישנוניות, אבל בהרעלה אנחנו רואים ישנוניות יתר, היעדר תגובה, חוסר יציבות ובמקרים קיצוניים חיקוי נשימתי שאפילו עשוי להוביל לעצירת הנשימה.
0: רחמנא ליצלן, ברוך השם שזה לא הגיע למצב הזה. מן הסתם החקירה והפרשייה הזאת תתפתח ואנחנו נדבח עליה כמובן כאן גם אצלנו. עכשיו אל הכנסת, יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ הביא בצהריים לפני מליאת הכנסת את ההצעה להעניק חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. בדבריו הוא מצא לנכון לתקוף את האופוזיציה שהגנה על מי שהוא הגדיר יושבת ראש האופוזיציה בפועל, כשהוא מתכוון ליועמ"שית המודחת גלי בהרב מיארה, תוך שהוא מציג את נימוקי החסינות לגוטליב.
4: ישבתם שם בדיון, צרחתם והשתוללתם בניסיון מבחיל להתחנף למיארה, בניסיון מבחיל להתחנף למיארה, יושבת ראש שלכם, יושבת ראש האופוזיציה שלכם. צבחתם וצעקתם וצרחתם על כל מי שרק פנה אליה, כל מי שרק שאל שאלה, כמו צבא של חסרי חוליות. בתום הדיון הוועדה החליטה להגיש לכנסת את הצעתה לקבוע לחברת הכנסת גוטליב חסינות לפי שתיים מהעילות המנויות בסעיף 4 לחוק החסינות. העילה אחת, העבירה נעברה במילוי התפקיד או למען מילוי התפקיד כחברת הכנסת, וחלות הוראות סעיף 1 לחוק החסינות. העילה השנייה, כתב האישום הוגש שלא בתום לב או תוך אפליה.
0: ולאחר הדיון הארוך הזה והנאומים של חברי הכנסת, הכנסת מצביעה וגם מאשרת את חסינותה של חברת הכנסת גוטליב.
5: ואנחנו כעת נעבור להצבעה שלפיה, ואני מצטט, כתב האישום הוגש שלא בתום לב או תוך אפליה, וזאת לפי חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951. מי שמצביע בעד תומך במתן החסינות לחברת הכנסת גוטליב לפעילה זו, מי שמצביע נגד מתנגד למתן החסינות בעילה זו, ואנחנו מצביעים כעת. הצבעה. 62 בעד, 48 נגד. אני קובע כי הצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות בפני דין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב לפי העילה השנייה היא התקבלה.
0: נורא בן שמעון, כתבנו לענייני משפט, שלום, לילה טוב.
6: שלום, לילה טוב, נועם.
0: טוב, אז שמענו בכנסת איך היועמ"שית, או יש מי שמגדירים אותה יושבת ראש האופוזיציה בפועל, מקבלת את המכה שלה מאי הגשת כתב אישום, או אי יכולת להגיש כתב אישום בפועל נגד חברת הכנסת טלי גוטליב. אבל בואו נדבר רגע על משהו אחר שקורה לה, ויש החלטה של השופט סולברג, המשנה לנשיא העליון, שמורה למשטרה להשיב לעתירה של חבר הכנסת מהליכוד, שדורשת לחקור את היועמ"שית המודחת בחשד לניגוד עניינים בפרשת שדה תימן. תעשה לנו סדר מה הסיפור?
6: כן, צריך לומר שההחלטה של השופט סולברג בעצם להוציא צו בעצם למפכ"ל המשטרה דני לוי. צריך לומר שבעצם למעשה יש עתירה של חבר הכנסת בוארון שבעצם דורש לקבל תשובות למה למעשה לא חוקרים את היועץ המשפטית לממשלה בחשד לניגוד עניינים. וצריך לומר שהעתירה הזאת כבר הוגשה לפני הרבה מאוד זמן. למעשה מה שמבקשים בעצם מבקשים שהיועץ המשפטית לממשלה תצהיר שיסבירו למה לא חוקרים אותה בחשד לניגוד עניינים בפרשת שדה תימן, אותה הפרשייה שלכאורה מעורבת בגב היועץ המשפטית לממשלה. וגם יש החלטה של בית משפט העליון שאומר למעשה שיש איזושהי מניעות מוסדית לכל פרקליטות המדינה ולייעוץ המשפטי לממשלה, ולכן זה קושר אותה למעשה לתוך הסיפור הזה, ולכן היא צריכה לתת תשובות והסברים למשטרה האם היא בניגוד עניינים או לא בניגוד עניינים, ולכן העתירה הזאת בעצם דורשת את הדבר הזה למעשה.
0: אוקיי, נושא נוסף, בגץ מחליט צו ביניים לרשות רמי של יהודה אליהו, כך שמשים את התפקיד הזה ליהודה אליהו, והוא כרגע לא נכנס לתפקיד, זה מה שקורה בעצם?
6: כן, נועם, אז בעצם
7: כן, שומע אותי רגע?
0: כן, אנחנו שומעים אותך קצת עם רעשים, אבל אני שאלתי אותך לגבי הבג"ץ שיש עכשיו על צו הביניים שנתן לגבי מינויו של רשות רמי, של יהודה אליהו.
7: בג"ץ הוציא היום צו על העתירה נגד מינויו של יהודה אליהו למנכ"ל משרד לרשות מקרקעי ישראל. צריך לומר שההחלטה הזאת מתקבלת אחרי דיון שנערך בהרכב של שופטים עם וילנר ורוסקופ. צריך לומר שהמשמעות היא שבעצם אחרי השמיעה של העתירות נדרשת כעת המדינה להסביר ולהשיב על נימוקיה כנגד אותו מינוי. צריך לומר שבמוקד העתירות יש טענה לזיקה אישית ופוליטית בין שר האוצר לבין השר במשרד לביטחון, השר בצלאל סמוטריץ' לבין השר אליהו. צריך לומר למעשה שהעותרים בעצם אומרים שיש להם איזושהי שותפות ויש איזושהי פעילה בתהליך הזה. כרגע שר שמקפיא את המינוי הזה עד למתן תגובה בעניינו של אליהו.
0: נו, רבי בן שמעון, כתב ענייני משפט, תודה רבה, לילה טוב.
7: תודה, לילה טוב.
0: הערב ג' בתמוז, יום ההילולה 32 של קדושת אדמו"ר מחב"ד, זכר צדיק וקדוש לברכה. החל מערב עשרות אלפים עולים לציונו של הרבי ברובע קווינס שבניו יורק. בישראל ובעולם כולו נערכים התוועדויות, כינוסים ועצרות התעוררות. הנה שימי סגל, דובר חב"ד.
8: הערב ג' בתמוז, יום ההילולה של הרבי, תנועת חב"ד יחד עם מיליוני יהודים בארץ ובעולם באמצעות יותר מ-6,000 שלוחים של הרבי בכל קצוות תבל מציינים את יום ההילולה של הרבי, יום ההילולה 32. במהלך היממה הקרובה התקיימו כינוסים והתוועדויות לאנשים, נשים וטף, על מנת להתחזק בדרכיו הקדושות של הרבי, בהוראות הנצחיות ובחיזוק מפעל השליחות והחינוך של הרבי בארץ ובעולם. מאות אלפים צפויים להגיע במהלך היום והלילה ובימים הקרובים להשתתח ולשאת תפילה בציון הקדוש של הרבי בבית העלמין מונטיפיורי בקווינס שבניו יורק. אז בואו ננצל כולנו את היום הזה, וכמו שהרבי הורה ביום ההילולה של הרבי הקודם, להדליק נר, להתחבר לרבי על ידי לימוד תורתו, הליכה בדרכיו, וכמובן קבלת החלטות טובות, ולחבר עוד יהודים נוספים לרבי ולקדוש ברוך הוא.
0: הרבי שר את צום הלכון נפשי.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים.
1: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
2: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל גן אירועים.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל

0: שיפודטי כבר רוזנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה, ועכשיו ב-1,200 שקלים בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495, חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
11: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
12: 14 דקות עכשיו לקראת חצות, אנחנו רוצים לדבר על מה שקרה היום בבוקר שם בכניסה לבני ברק, על האלימות הזו של השוטרים. עורך הדין רפי ציק, עורך הדין פלילי, שלום, לילה טוב.
13: ערב טוב, לילה טוב.
12: אני מניח שיצא לך כמו כולנו לראות את הסרטונים משם, נכון?
13: נכון.
12: מה אתה בהיבט מעבר לזעזוע ומה שאנחנו רואים בעיניים שלנו כמו כל אזרח, אתה כעורך דין פלילי, מה אתה רואה שם?
13: אני קודם כל רואה שעושים דין אחד לאנשים מסוימים ודין אחר לאנשים מסוימים. אני רואה פה אלימות בצורה ברוטלית, לשם אלימות, כן? זה נראה כאילו שהמשטרה רוצה לחנך את המפגינים, זו התחושה. זו התחושה, אין פה את זכות ההפגנה, ואין פה את כל, את כל מה שראינו בקפלן בהפגנות, שהמשטרה הכילה, ועד שהביאו מכתזיות לקפלן לקח המון המון זמן. פה אנחנו רואים זריזות מופלאה מאוד של משטרת ישראל, שישר מגיעה ומתחילה באלימות. אלימות גם שאין לה שום מקום, שום מקום במדינת חוק,
12: כן, דבר איתי רגע מבחינה משפטית, ולא, כי הרי את כל התובנות האלה אנחנו כולנו יודעים. אני רוצה לשמוע ממך יותר את התובנות המשפטיות, כשאתה רואה בעצם את האלימות. זאת אומרת, יש הרי בסוף שוטר נועד כדי לבוא ולפנות מפגין, גם צריך להפעיל כוח סביר מן הסתם בהפגנה, כי כשמפגין בא וחוסם כביש, אז הוא חוסם כביש וצריכים לפנות אותו. איפה זה עובר את הקו? למשל, תן לי את הדוגמאות האלו, ומתי בעצם עכשיו מחש צריכה להיכנס פה לפעולה שלה?
13: אז קודם כל, אין שום ויכוח שלמשטרה יש סמכות לפנות כביש. הוויכוח פה זה לא על העניין הזה, הוויכוח זה על האמצעים שהמשטרה נוקטת. המשטרה פה נוקטת באמצעים מפלים, כי ככה אני פשוט מגדיר את זה, שאנחנו רואים הפגנות אחרות.
12: זאת אומרת, הבעיה היא אפליה, רגע, שנייה, זה מאוד חשוב הנקודה הזאת, אתה רואה פה את הבעייתיות, לא באלימות, אלא באפליה, שהם לא חטפו אלימות, והחרדים כן חוטפים אלימות, זה הבעיה, זה ההבדל?
13: אני חושב שאין שום מקום לאלימות ברוטלית בצורה שאנחנו רואים בסרטונים מהיום. אין שום מקום לדבר הזה. אני מוסיף לטיעון גם שיש פה תחושה שהמשטרה פה רוצה לחנך את המפגינים, שהיא פשוט נוקטת באלימות למה נשמעו ויראו, אתם לא תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו משטרת ישראל, אנחנו נחליט
12: אז מתי... בוא, אני בכוונה אבל רוצה לרדת איתך לדקויות. למשל, לצורך העניין, כשאנחנו רואים שוטרים מקים בעלות, יש בזה קו שזה בו עובר ואתה אומר, זה לא יכול להיות דבר כזה? זאת אומרת, גם אם ניתנה סמכות בידו של שוטר והעלה ניתנה בידו כדי להקות מפגין, עדיין יש שלב שבו הוא עובר את הגבול הטעם הטוב, את גבול החוק ומה שמאפשר לו החוק, ושם הוא בעצם אמור להיות מועמד לדין?
13: תראה, יש הנחיות ברורות שהמשטרה הוציאה בשנים האחרונות על שימוש במכתזית, שימוש בעלות.
12: עזוב מכתזית, הלכתי עכשיו ישירות לעלות, כי אני למשל ראיתי שני בחורים שוכבים על הרצפה ומוקים פעם אחר פעם אחר פעם עם עלות. עכשיו, בעיני רוחי ולא במשפטית, אני אומר, ההבנה שעם עלה אפשר להקות זה אחד, אבל שתיים, כשבחור שוכב על הרצפה ולהקות אותו ללא רחם, שם עובר קו הגבול. אני רוצה אבל לשמוע את זה ממך משפטית.
13: אז שוב, המשטרה יש לה הנחיה שמתירה לה במקרים של התנגדות אלימה, כן? זה שוב, צריך לבחון האם הייתה בכלל התנגדות אלימה, כי מה שאני ראיתי בסרטון...
12: וזאת בדיוק הנקודה, כי כשבן אדם שוכב על הרצפה, זה לא ממש התנגדות.
13: בדיוק, זה, תראי, יש לה בהנחיה, יש למשטרת ישראל הנחיה שמדברת, היא עשתה בעצם מדרגים, הפגנה שקטה, הפרה של הסדר הציבורי והיא ציוד שזה כבר מדרג ב', והפרת הסדר הציבורי תוך התנגדות אלימה, כן? ומעל זה כבר זה אלימות קשה וחמורה, שזה כבר במקומות, זה כבר סיפור אחר. עכשיו, כל מדרג יש את הסמכות שאמורה לאשר, זאת אומרת, מדרג של שימוש בעלה, צריך פה מפקד מרחב או אסגן שלו, או אם הוא בהדרו מפקד תחנה בדרגת ניצב משנה, כן? צריך פה סמכות שתבדוק את הדברים האלה ותאשר, אני לא, מה שאני ראיתי...
12: אני מניח שהם קיבלו את האישור, אבל אני מניח שהם קיבלו את האישור, אחרת לא היינו רואים את כולם שם במכה אחת פתאום עם עלות, אז כנראה שכן ניתן האישור, אבל שוב, הנקודה היא באמת על איך משתמשים, כמו שיש לצורך העניין רימוני אלם שמותר להשתמש, ויש הנחיות איך להשתמש, אבל כשזה מגיע לציבור החרדי, השימוש בהן נעשה בצורה פסולה ולא הגיונית, כמו למשל היום, כשנזרק ישירות בתוך המפגינים.
13: בדיוק נועם, לכן אני מכניס פה שהסיפור פה, אם כנגד כל המפגינים מכלל האוכלוסיות במדינת ישראל, המשטרה הייתה נוקטת בשימוש בעלות, ברימוני אלם, בבואש, בכל מה שאנחנו רואים, בהפגנות שיש של המגזר החרדי, הייתי אומר, איך אומרים, זה נורא, זה היום, אבל זה המצב, זה המצב, זה משטרת ישראל, זה התפקיד שלה, אבל ברגע שאנחנו רואים שהמשטרה נוקטת באפליה כל כך בוטה, שמצד אחד אוכלוסיות מסוימות, שאתה רואה גם את מפקד המחוז, צועד איתם באותה הפגנה, שזה בכלל משהו שהוא עזוי, כן? וכשאנחנו רואים הפגנות של נערים חרדים, שחוסמים לזמן מסוים, ונכון, זה מפריע וזה מעצבן, אבל יש פה אפליה. איך אתם נותנים באיילון לחסום במשך שעות ארוכות את הכביש, ואחרי איזה 5 שעות אתה רואה את המכתזית מתחילה להתקדם רק, כן? וכשיש לנו פה הפגנה של נערים חרדים, שבאים למחות על זה, אגב גם על מה המחאה פה, כן? המחאה פה על זה שעוצרים אנשים באבון לימוד תורה.
12: עורך הדין רפי ציק, אנחנו חייבים לסיים. אני מודה לך, תודה רבה על הרעיון הזה. לילה טוב.
13: בשמחה.
12: עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר.
5: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
12: לילה טוב מוישה.
14: לילה טוב נועם, מה שלומך?
12: ברוך השם, השארתי לך זמן, מספיק?
14: כן, כן, כן, אנחנו נעשה את זה קצר, אנחנו בכל מקרה אנחנו נתקשר למה שאנחנו ניסינו לעמוד בו, ואתה יודע, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אם היה לנו את הזמן... או אם הסדר יום שלנו לא היה כל כך מטורף, אז יכול להיות מן הסם, היינו פותחים דווקא עם האייטם הזה. אז ג' תמוז, בכל העם היהודי, בפרט חסידי חב"ד, וכל מי שמוקיר את מורשתו וזכרו של הרבי מלובביץ' מציין את היום הזה. זה כבר הפך ליום שהוא חלק מלוח השנה היהודי, ולא בכדי. ובימה הקרובה צפויים להגיע רבבות אנשים לאוהל כדי לציין ולהתפלל ולהתברך, וכמובן שלא כולם יכולים להגיע, ומי שלא יכול להגיע אז או נצבט לו הלב או שהוא רוצה להגיע השנה הבאה או שהוא יגיע בזמן אחר, אבל עדיין יש אנשים שרוצים להגיע ולפחות להכניס את השם.
12: גם מי שלא מגיע אפשר לשלוח פן גם דרך המייל וגם דרך הפקס.
14: נכון, אז יש פקס ויש מייל, אבל עכשיו פתחו עמוד דף אינטרנט מיוחד של תנועת חב"ד בארץ, שפשוט מכניסים את השם, שם פרטי, שם האמא ושם משפחה, מה בקשת הברכה, מה שרוצים, ופשוט שולחים את הבקשה, זה מגיע לשם. כמובן שמי מגיש את הבקשה, מי ששולח את הבקשה, ראוי ורצוי שגם ייתן מטבע לצדקה, ידליק נר, ובעזרת השם הבקשה שלו תתקבל.
12: אמן. מה אתה שם לנו? אני מניח ששיר שקשור.
14: נכון, אני זמירות, בביצוע של מרחם בן דוד, שיר מקסים שצריך לקבל לי יותר במה, בלי קשר לזה.
12: אז הנה, נתת לו. משה, תודה רבה, היה טוב. אני קראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום רביעי בשבוע. מוישה ארלינגר רך בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון, האורך הלשוני. ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שלילה טוב ושקט.

0: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
2: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
7: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: פור, חד וחלק.
9: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. בכיר אמריקני אמר הערב כי איראן הצהירה שתשמיד את מלאי האורניום המואשר שלה. אם נגיע לעסקה סופית והאיראנים יתנהגו יפה כהגדרתו, נאפשר הקלה בעיצומים. עם זאת, אם לא נגיע להסכם, הנשיא טראמפ לא יהסס להשתמש בכלים העומדים לרשותו. הוא הוסיף כי מזכר ההבנות נחתם, אך שני הצדדים יכולים לפרוש ממנו לפני שתיחתם עסקה מחייבת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בפסגת מנהיגי G7 כי יש לו מחלוקת עם ראש הממשלה נתניהו לגבי לבנון. טראמפ העלה שוב את הטענה כי סוריה יכולה להיות זאת שתטפל בחיזבאללה במקום ישראל. דובר צהל עדכן כי דקות בודדות לאחר שחיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחותינו, חיל האוויר תקף את המשגר שהיה טעון ומוכן לשגר רקטות נוספות. בעקבות התקיפה, רקטות נוספות נפלטו מן המשגר ונפלו בשטח פתוח בדרום לבנון, ברוך השם בלי נפגעים. מוקדם יותר, 5 לוחמים נפצעו מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. עם הדיווח, כתבנו מנדי ריזל.
11: לוחם נפצע היום באורח קשה, 2 נוספים באורח בינוני ו2 נוספים באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מחבלי חיזבאללה ניסו לפגוע גם בכוחות החילוץ ולשגר לעברם טילי נונטט. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. אלה הנפגעים הראשונים בלבנון מאז תחילת הפסקת האש בין ארצות הברית לבין איראן, כאשר איראן כזכור רצתה לכלול גם את לבנון בהפסקת האש הזו.
10: אלפי חסידי גור במעמד כבוד קדושת האדמור נטלו ערב חלק בעצרת מחאה מול הכלא הצבאי בשל המשך מעצרם של בני ישיבות על ידי המשטרה הצבאית. בתוך כך יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת גולדפנופ הבהיר כי המאבק יימשך, לא ניתן לפגוע בלומדי תורה. הוא שוחח עם יעקב גרוטקה במהדורה המרכזית.
12: לא יהיה דבר כזה, שכשיפגינו בקפלן, אז לא יעשו שום דבר לאף מפגין. וכשיפגינו חרדים, אז יהרגו אותם במכות ובעלות. זה מזעזע מה שקורה בו. אם מישהו עוד חושב שהיהודים החרדים הם נתונים בידכם לרשיסה, תראו את הקהל הזה שהצטבק בו היום ביום אחד, בבוקר קראו לו, בערב הוא הגיע. 20, קרוב ל-25,000 איש. ואם יצטרכו, אז יהיו בו גם 250,000 איש. לא ננוח ולא נשקוט. לא ניתן שיצרו על עובדי תורה.
10: בעקבות אלימות השוטרים כלפי מפגינים חרדים, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר חשף הערב כי הורה לבחון את הוצאת רימוני האלה משימוש נגד מפגינים. בן גביר עדף את הביקורת של יושב ראש הסדרי, הנה דבריו.
13: ראיתי את התמונות, אני מאוד כואב את האירוע הזה, הוא חמור מאוד כי לא עושים את הדברים האלה, לא בקפלן ולא בשום מקום אחר, ולכן אני ביקשתי כבר לבחון את הוצאת הרימוני אלם, שימוש ברימוני אלם אל מחוץ לסל הכלים של המשטרה. אני חושב שכמו שעשיתי בבואש אגב, שלא יכול להיות שיפעילו את זה רק על חרדים, לא יכול להיות שרימוני אלם יזרקו גם רק על חרדים, אבל אני אומר לאריה דרי, מה זה ההתנהלות הזאת? מה זה החוצפה? אז מה, זיהית קצת לנסות להחזיר לעצמך כמה קולות? כל קורה מבין עיניך. כי כשאני דרשתי לפטר אותה, אתה וחברים אחרים שלך אמרתם לי לא...
10: עוד על רקע המראות הקשים בהן נראה השוטר בועט בפניו של מפגין חרדי, השוטר הושעה לאלתר עד לבירור נסיבות האירוע. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי מסר, אם נראה שמפקדים ושוטרים בהפגנה בבני ברק הבוקר פעלו שלא לפי הנהלים, לא נחשוש לטפל בחומרה ולהשותם מפעילות מבצעית. ולסיום, תנועת חב"ד יחד עם מיליוני יהודים בכל רחבי העולם מציינים הלילה ומחר את ג' בתמוז, יום ההילולה ה-32 של הרבי מלובביץ' זכותו יגן עלינו. במהלך היממה הקרובה התקיימו כינוסים, התוועדויות והצהרות תפילה והתעוררות. מאות אלפים צפויים להגיע במהלך יום ההילולה ובימים הקרובים להשתתח ולשאת תפילה בציונו בקווינס שבניו יורק. התחזית מיד.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: מחר וביום שישי ירדו מעט מידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת קודש צפויה התחממות קלה במזג האוויר.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: עד כאן החדשות לערב זה, בצוות אורי בני ישראל, לילה טוב ובשורות טובות.

0: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
2: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
3: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
5: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
2: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
3: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: מבצעי השבוע בבר קולטו, משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב7.90 שקלים, טפו צ'יפס אליט 50 גרם 6 יחידות רק ב20 שקלים, שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17.90 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
8: בר קולטו, כמה פשוט, ככה משתלם.
6: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
9: חשמל הקרן, עושים לכם
6: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: סגולת אמת עם הרב חיים פוקס, ראש מכון סגולת אמת, ובהגשת ישראל כהן.

0: לילה טוב, מאזיני קול ברמה 92.1-104.3-105.7 FM ביישומון ובאתר. אתם על סגולת אמת, תוכנית שעונה לשאלות שלכם, יחד עם הגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת. שלום כבוד הרב, לילה טוב. שלום הרב, מה שלום הרב?
1: איך אתה מרגיש ישראל?
0: ברוך השם מצוין, הרב קצת הצטרד.
1: כן, מה לעשות, יש אירוע מאוד מאוד מיוחד לישראל כהן, לא אתה.
0: אוקיי.
1: ישראל כהן השני. אני מכיר שלוש ישראל כהן, זה מוזר, כמו שמישהו מתקשר, ישראל כהן יש שלוש. יש אותך, יש ישראל כהן פה הכתב
0: הפרשן, הפרשן,
1: ויש את ישראל כהן שהוא
0: מנכ"ל הידברות.
1: בדיוק. אז הוא עשה חיני לבת שלו, ואני לא מבין את
0: הרעיון. מה היה שם, צרכות כאילו?
1: לא, היה...
0: הרב היה צריך לדבר הרבה?
1: אנשים יושבים לידך ושואלים שאלות ומדברים, ואתה יודע, באירוע זה אירוע, אתה יודע, שאתה בסוף כוסוף, תעשות כבוד לבן אדם, עדיין אנשים באים ושואלים שאלות. עכשיו מצד אחד אתה אומר, תשמע, אתה מסביר להם זה אירוע, ובאת במיוחד, ואתה יום שלם אחרי קבלת קהל. אתה מסביר להם שזה קשה, ויש כאלה עדיין או שהם לא מבינים את הרמז.
0: או שהם עדיין יושבים.
1: והם עדיין שואלים שאלות. לא יכול להגיד להם לא.
0: וואו.
1: והמוזיקה שהיום נמצאת באירועים, אני לא מבין את זה.
0: בתדרים גבוהים מאוד.
1: לא הגיוני, אתה לא שומע את עצמך, אפילו שאתה צועק אתה לא שומע את עצמך.
0: אז הרב מצא את עצמו.
1: אז כן, מדבר יותר מדי וזה הייתה טעות. נראה לי פעם הבאה אני, בלי נדר, שומר הזכות השתיקה באירועים.
0: וואי, וואי.
1: מדהים.
0: טוב, במהלך התוכנית הקודמת היה כאן דיון... על הדיון בנושא של בחור ספרדי ששאל האם ללכת לישיבה אשכנזית. אנחנו פתחנו כאן נושא לדיון, נושא שהוא קצת יושב לי על תדרים מסוימים בגוף, בתור ספרדי שגדל במוסדות ליטאים וגם ספרדים, ונתנו כאן כל מיני השוואות ועניינים, ויצא שקיבלנו קובלנה מאישה בת עדה האתיופית, שהדברים שנאמרו פגעו בה איכשהו. אנחנו כמובן קודם כל מצרים על כך, כי הסיפור שסיפרתי היה יותר ללמד איך לא לשפוט ואיך דווקא לקבל את כולם.
1: בדיוק הפוך, כל השיחה הייתה
0: כן,
1: על אנטי הדבר אנט,
0: ואיך דווקא לקבל את כולם.
1: בדיוק הפוך, כל השיחה הייתה
0: כן, על

0: המון.
1: המון
0: שנים. הרב 12 שנה פה, אני עם הרב כבר 8 שנים.
1: בחיים לא דיברנו כל כך הרבה, וכל השיחה מתחילתה ועד סופה הייתה נגד הרעיון הזה של
0: גזענות.
1: גזענות הזאת. אז מי שלא הבין את השיחה, אני מבקש לא להקשיב לשלוש שניות, להקשיב לחצי שעה.
0: נכון, וגם צריך להבין את הדינמיקה לפעמים שלי ושל הרב, ואיך שאנחנו מדברים, ואם למשל מישהו איתנו אומר חס ושלום בציניות, בתוך כדי חס ושלום כאילו במרכאות, אז צריך לראות שזה במרכאות, וזה לא כמו שזה יכול להתפרש. בכל אופן, עד כאן הנקודה הזו, אני חייב לומר שרדיו קול ברמה באופן כללי מחבק את בני העדה האתיופית, כפי שהנחיל מרן הגאון רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. עשינו כאן ממרואיינים אתיופים, ציינו כאן חגים אתיופים, עשינו כאן פאנלים שלמים על הסיגד, אז אנחנו האחרונים שאפשר לומר עלינו שאנחנו חלילה נדבר בצורה גזענית כלפי העדה הקדושה והטובה הזו.
1: זה אפילו מעליב קצת.
0: לחלוטין.
1: זה אפילו מעליב קצת, שמישהו בא ומאשים אותך במשהו
0: שהוא רחוק מאיתנו.
1: רחוק מאיתנו. זה כמו שאני אגיד על אותה מתלוננת שהיא גזענית נגד אשכנזים וספרדים, שהיא אומרת כאלה דברים שאנחנו נגדם. אתה מבין שזה יהיה אבילי להגיד כזה דבר, נכון?
0: כן.
1: אבל הנה, היא באה והיא מגישה קובלנה כזאת וטוענת טענות שהן לא נכונות. אז את נגדנו? כאילו, יש לך משהו נגד אשכנזים שאני אבין? ודאי שלא. אלא אבל ככה זה מרגיש מעליב.
0: כן, כאילו, אבל יכול להיות שהיא נעלבה
1: אותי,
0: ולא הבינה את הסמנטיקה עד הסוף.
1: מי שמכיר אותי בתור הרב חיים פוקס, מי שמכיר אותך בתור ישראל כהן, שאתה פה אחראי לתוכניות, ואתה מעביר פה תוכניות בלי סוף, וקצת יודע את השיח שלך ואת ההבנה שלך, וטיפ טיפה שלנו, לא תגיד, שומע עולם אחר לחלוטין.
0: לחלוטין.
1: אז זה פשוט מעליב להגיד כאלה מילים, ועוד להגיש שזה במין קובלנה כזאת, ומגיש על זה, לאיפה זה הגיע?
0: עליי להגיע למשרד הדתות, להגיע לעוד הרבה מקומות. אני, לא, אני סתם אומר שראיתי אצל הרב במשרד עשרות פעמים, מכל העדות, מכל המינים, מכל הסוגים, אם יש מקום שמקבל ומכיל את כל סוגי האנשים, מבחינת הרב ומבחינת האנשים שמקיפים את הרב, מי שמכיר את הנפשות הפועלות יודע שרחוקים שנות אור מהשיח הזה, אבל הדברים,
1: מזה,
0: אבל הדברים אולי היו צריכים עברה, כן. והנה הבהרנו אותם בצורה ברורה.
1: אתה יודע מה, אני אחד הדברים שאני מוסר, אתה יודע, אנשים מזמינו אותי להרצאות בלילות, נדיר שאני עושה את זה כי אין לי את הזמן, אבל במקרה ואני עושה, ואני אקשר אותך לאנשים שהמדוברים שאני מדבר איתך עכשיו, שהגעתי לתת הרצאות בקהילה האתיופית, בכל מקומות, ביהוד, באור יהודה,
0: כן.
1: בבר יעקב, ואני אומר להם את מה שאני אומר לך גם עכשיו, וכל מי שמכיר אותי יודע את זה, ואני לא צריך, אני לא בא לפה אפילו בנימה אפולוגטית מתנצלת, ובגלל זה אני אומר את זה. אני אומר את זה תמיד. אני הרי, אתה יודע, אני לא אשכנזים עליהם.
0: כן.
1: אני חצי תימני, אמא שלי תימניה. ותמיד אני אומר בהרצאות, לשנים, זה מגיע לבני הקהילה האתיופית, שיש לי סוג של עקב אכילס לקהילה הזאת. למה? יש לי רגישות יתרה אליהם, מסיבה מאוד פשוטה. אני רואה אותם היום, וגם לפני 20 שנה, 26 שנה שהתחלתי, מזכירים לי את הסיפורים של סבא שלי, ואת אבא של סבא שלי, שאני הייתי ילד קטן ששמעתי אותו, מספרים את כל מה שהם עברו והם חוו בתור עולים חדשים בשנות ה-60 וה-50, ועד כמה שהשפילו אותם, ועד כמה שהורידו אותם, ועד כמה שניצלו אותם, ועד כמה שהתייחסו אליהם בזלזול הזוי. וכשאני רואה את העדה, עד כמה שהיא כזאת עדינה, ויותר מדי עדינה, בואו תתפסו גב, תרימו את הראש, כמה נשים שמגיעות אליי מבני העדה האתיופית, ואני אומר לך לא מעכשיו, אם אתה רוצה, ויום אחד אני ארצה להיכנס בדבר הזה עד הסוף, אנחנו נביא לו פה עכשיו סט של, של, של, של זה לאולפן, סט של נשים, של לדחוף אותם, שילכו וילמדו ויעשו תואר ויקדמו את עצמם וירימו ראש, לא להיות מאותם התימנים של פעם שעלו לכאן ורק דרכו עליהם ולקח איזה שתי דורות עד שסוף כל סוף קצת הרימו את הראש טיפ טיפה ועדיין. אז לכן בדיוק הפוך, זה, לכן אני אומר לך, אני לא בא לפה בנימה מתנצלת, בדיוק הפוך, אני אפילו כועס על אותה אישה שככה הביאה בלי לחפור ובלי לבדוק טיפ טיפה מי אנחנו, אני ואתה, כן? ועד כמה העבודה שלנו בדבר הזה הוא בדיוק כפור.

0: אז הייתי מבקש ממנה התנצלות גם כן, אבל אני לא אעשה את זה, מסיבה מאוד פשוטה. כי אין שום עניין, זה עניין טיפשי. לריב על משהו שאני לא מכיר אותה ואת לא מכירה אותי. כי אם אני אתפוס אותך על המילים של ההקלטה שאת הקלטת אצלנו, באישור שלך כמובן, שביקשו ממך למסור לי את המסר הזה, אז ביקשת להקליט את הבקשה שלך. ואם את תאשרי, אני אעלה את ההקלטה הזאת, והיא תשמע מאוד רע. מאוד רע לאנשים, איך את מבקשת בכזאת נחרצות ובכזה זלזול שאת לא מכירה את מי אני ומה שאני, ואת יודע, מפה כבר אני מתחיל להגיע למצב שאתה סתם מבט אותי לשנייה הזאת, אבל אני לא אלך לשם, אני לא כועס, ממש לא כועס, אני פשוט מגיע ממצב שאני מרגיש נעלב מזה שככה פנו אלינו בצורה כזאת, כן. ואת יודע, המילה היו פונים אליי והיינו מדברים איתה ומסעים את זה, והיא לוקחת את זה למקומות כאלה גבוהים ש... תקשיבי, את מבינה שאם נשים את הדברים שלך מול הדברים שלי, זה ישמע זוי. פשוט צריך קצת הבנה טיפ-טיפה של כל בן אדם פשוט, כמוני, כדי להבין שמה שאמרנו היה בדיוק הפוך, להרים לעדה הזאת, לבטל את כל אלה שהם אנטי העדה הזאת. כי עוד פעם, יש לנו בעיה, אתה יודע, יש לי בן אדם שמגיע, יש לי בן אדם שמגיע אליי, אני אראה לך אותו, דרך אגב, אתמול הוא היה אצלי. אני אראה לך,
1: כן.
0: בני העדה האתיופית מבית הישראל, עם שיער אפרו כזה ענק, חילוני לחלוטין, אין לו שום ידע בשום דבר של תורה. הוא מגיע לקבלת קהל, לא בשביל לפתוח בספר. אף פעם הוא לא פתח בספר.
1: מה הוא רוצה?
0: לדבר אמונה. והוא מגיע לכל פעם מולכת של GPT, הוא בחור צעיר, אני חושב בן 30, 33. הוא מגיע לכל פעם עם דפים מודפסים מ-GPT. הוא אומר לי, תראה, אני שאלתי ב-GPT ככה וככה וככה. מה אתה אומר על זה? אני אומר לו, למה אתה שואל GPT? בוא, כתוב בספרים, בוא נלמד, בוא נראה לך. למשל, דיבר איתי פעם אחת, אתמול דיבר איתי על הנושא של... זה דרך אגב, אני משוגע לבן אדם הזה, כי זה מדהים עד כמה יש לו רצון, הוא משלם משכרה על פגישה, בשביל לדבר אמונה, בוא, נדבר לא בקבלת קהל, נדבר בבית מדרש, מתי שאתה רוצה, למה משלם מה זה כסף? לא, הוא רוצה כי זה חשוב לו, וזה יפה. אז הוא אומר, תשמע, אצלנו הולכים לפי האבא, אצלנו הולכים לפי האבא, תשיב, אני לא מכיר את המנהגים האלה, מוזר לי שאתם הולכים לפי, הוא ככה, הוא אומר, אני לא יודע, אני צריך לבדוק את זה, שהם הולכים אחרי האבא, ביהדות, ואנחנו אומר לנו, הראיתי לו, יש פסוק מפורש, הולכים אחרי האמא, וכן כתוב ככה, ואני ראיתי פסיקים ומקפים בתורה, אמרתי לו, אתה לא ראית כזה דבר, איך זה יכול להיות שראית מקפים בתורה? הוא אומר לי, כן, פתחתי וראיתי. אמרתי לו, לא ראית. הוא אומר לי, איך זה יכול להיות? כן ראיתי. אמרתי לו, אתה לא ראית. הוא מדבר על זה שיש יהושע בן נון, אז יש בן נון, יש את המקף, מקף הזה. אז הוא אומר, אני ראיתי. אמרתי לו, אתה לא ראית? אמרתי לו, כן ראיתי. הוא מתווכח איתו, בכוונה מתווכח איתו. אני אומר לו, בוא אני אראה לך שלא ראית. ואז אני פותח לו ספר תורה אמיתי. ואני אומר לו, תורה, ספר תורה לא כתוב עם ניקוד, הוא לא כתוב עם מקפים, הוא לא כתוב... זה הגיעו אחר כך. הוא ניסה להעביר איזשהו מסר כזה, רעיון של, שאם יש מקף, אז זה חייב להיות דווקא בן אחרי בן מזרע ישראל. לא חשוב, בוא לא ניכנס לנושא הזה. אבל זה מראה לך עד כמה שיש לו מבפנים את הרצון. וכל פעם שהוא מגיע, אני מתמוגג מנחת. למה? כי כל פעם הוא יוצא, הוא אומר... הוא מקבל את הדברים שלי, זה לא מישהו שבא, אתה יודע, עם איזשהו דעה מסוימת.
1: תוקפנות.
0: לא, אני חושב שתוקפנות, יש מישהו שהוא מבוצר בעמדות שלו, אני אומר, אני רוצה להבין, וכל פעם שהוא יוצא עם איזה מידע, הוא אומר, וואלה, אני הולך לחקור את זה. וכל פעם הוא חוזר אחרי גם, הוא אומר, תקשיב, שאלתי ב-GPT, לא, זה חמוד, זה יפה, למה? כי אני שאל אותו שאלות. הוא אומר לי, אני לא יודע, אני אשאל את אבא שלי. עכשיו, אני מנסה להבין, מי זה אבא שלך? אולי זה כס גדול, אולי זה רב גדול, שהוא שומר רק לאבא שלו. לא. אבא שלו זה בן אדם רגיל ופשוט, אבל האמונה שהמסורת מגיעה כי אבא אמר לי,
1: כן.
0: ראוי להרצה.
1: מדהים.
0: זה דבר מדהים, כאילו, הלוואי ו...
1: ככה ידעות אגב עברה שנים על גבי שנים.
0: בדיוק, הלוואי וזה היה אצלנו, יש כזאת אמונה, כאילו, מה זאת אומרת? אני לא אשאל את הרב, כי זה לא קשור. אבא שלי אמר לי, נגמר, זה נקודה. יש דרך אגב הרבה מאוד עדות, שהלוואי ויכלנו ליצור את היהודי המושלם, לקחת למשל את המסורת הזאת, כמו של התימנים וכמו של האתיופים, לקחת, דוגמה, אתה רואה את הכיבוד הורים, שיש לך דוגמה אצל הבוחרים. יש כיבוד הורים מדהים.
1: טוטלי.
0: שאפילו האבא, הבן והבת, כאילו, הם לא רוצים את זה, אבל האבא אמר, זה נגמר הסיפור. יש אבא, כאילו, האח הגדול במשפחה. הוא אומר משהו, מקשיבים. זה מילה טובה, אני זוכר פעם אחת הייתי, בתל אביב שכונה מאוד ידועה של בוחרים, ובאו אליי שני גברים ובחורה צעירה. מי זה שני הגברים? זה אבא והאח שלו והיא הבת.
1: אבא והבן שלו הגדול?
0: לא, אח גדול, אח קטן, והבת של האח הקטן. מה הם רוצים? יש איזה שידוך שצריכים לסדר ורוצים לעשות, והם רוצים להסביר לה שזה שידוך טוב. ומה זאת אומרת? זה מאוד כאילו ברור שאם האבא אומר זה שידוך תצאי איתו, זה לא משנה מה תגידי, את חייבת. והיא אומרת לי, אני לא רוצה, היא יותר צעירה, יותר מודרנית, דתיים, כולם. עכשיו, ואני מסתכל, אתה יודע, בראש שלי, אני מנסה להבין, מה אח הגדול עושה פה? מה, כאילו, הוא נמצא כאן? ואז כאילו, אני יודע, עוד מעט עובר את הפגישה, ואני רוצה לברר את זה, אז אני שואל, כאילו, הבנתי את הסיפור, זה האבא אומר, זה הבת אומרת,
1: מה אתה עושה?
0: מה אתה עושה כאן? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אם הרב יגיד שזה השידוך שצריך ללכת, אני אגיד לה, והיא תלך, תתחתן איתו. תראו, הסתכלתי על זה בצורה קצת של אמור. אומר, אתה צריך להבין, אצלנו זה האח הגדול, אחרי שהאבא נפטר, האח הגדול, כולם פונים אליו לייעוץ, פונים
1: אליו... הוא כמו סבא בעצם הופך להיות סוג של...
0: כן, הוא נהפך להיות כאילו החייל המשפחה. במקרה הזה ספציפית, אמרתי לו, תקשיב, השידוך, אין שום עניין, וחבל כאילו להכריח את הבחורה, בכל זאת צריך להקשיב לה וזה, אז האח הגדול קיבל. אבל שתבין את הכיבוד הורים, אתה יודע, לקבל את אביך ואת אמך כתוב, גם את האח הגדול שלך והאחות הגדולה שלך. והם מיישמים את זה מלא מלא.
1: אני יודע את זה טוב בתור בן בחור.
0: כל הכבוד. תבין, מכל עדה יש משהו שביהדות הם לקחו את זה ועשו את זה לדגל שלהם, וזה מדהים. אמרתי לך, צריך ליצור את היהודי המושלם, לקחת מהעדה הזאת עם העדה הזאת עם העדה הזאת.
1: באופן כללי, אפשר לעשות את זה בלי שום קשר לעדות.
0: נכון, נכון.
1: סתם לקחת מכל אחד את המעלה שלו, אבל אולי זה הסיפור של כולם.
0: דרך אגב, זה מזכיר לי באמת ששבת אחת הייתי אצל אחד הרבנים האשכנזים המאוד ידועים בבני ברק, ואיש חם ולבבי, אבל הכי אשכנזי שבעולם, הוא לא מכיר שום דבר אחר. אני זוכר פעם אחת אמרתי לו, הרב, יש פה איזה משהו, דיברתי עם הרבנית, יש גוז מוסקת, וזה מאוד, יש לו טעם מיוחד. הם לדעו מה זה. אז הבאתי להם גוז מוסקת, וככה אמרתי לרב, קודם כל יש איזה ריח חדש שאתה לא מכיר, אפשר לברך על זה. והוא הביא את זה לרבנית, הם אנשים בני 60. ועם ריחם, ריח מעניין, לשים באוכל, נראה לה מוזר, היא לא מבינה. אמרה, אולי תנסי. אז היא פונה לבעלה, מה אתה אומר, ננסו? הוא אומר, לא יודע, אבא שלי לא ישתבש בזה אף פעם, כאילו, זה too much בשבילו, תבשיל את המילים כזה. אבל בשבת, התארחתי אצלם פעם אחת, ושבת מגישים סלטים. איפה אצל אשכנזים יש עם סלטים? מטבוחה וחומוס ואתה אומר כאילו, איך הדיסוננס הזה מסתדר לך? ואני פונה לרב, ואומר, אני אומר לו, תורה היא ללמוד, אני צריך, איך כאילו השולחן פה נראה כאילו הכי ספרדי שבעולם? אז הוא בא אחר כך שיש גפילטה פיש וזה, אבל כאילו סלטים של אשכנזים זה כן. לא... אז הוא אומר, תראה, אנחנו לוקחים את הדברים הכי טובים מכל עדה. אם זה באוכל, יש להם אוכל טוב, ניקח את האוכל שלהם. אם זה מידות טובות, ניקח לו את הדברים הכי טובים, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות.
1: יפה.
0: לקח את הדברים הכי טובים מכל עדה ולהיות מאושרים ביחד. זהו.
1: מדהים.
0: סיימנו את זה לפחות בנימה שמחה.
1: לחלוטין. טוב, אנחנו כמו... ושאלות עכשיו שאנחנו כועסים עליה או משהו.
0: לא, מה פתאום? אמרתי בדיוק הפוך, אתה לא מוביל אותי לכעס, מוביל אותי כאילו קצת נעלבתי.
1: הכל בסדר.
0: זה כן, נגמר שטויות.
1: מאחורינו. אנחנו מיד נפנה לשאלות שלכם, אתם יכולים להשאיר לנו אותם ב-0543-900-800, 0543-900-800 בהודעת וואטסאפ, עם המילים סגולת אמת, או בקו הכשר ב-0371-76-921, שטוחה 4, תיבה 6. עוד פעם, 0371-76-921, שטוחה 4, תיבה 6.

0: טוב, מאזינים יקרים, אנחנו מתחילים עם השאלות שלכם. המון ש... האמת ששבוע שעבר יש לנו עדיין חובות, גם משבוע שעבר וגם מלפני אפילו. אבל קיצור, אנחנו ככה צריכים לבדוק את העניינים. טוב, סגולת אמת שלום, אני אימא לעשרה ילדים בעלת עסק עצמאי עקב בעיות קשות של אמון. אני כרגע לפני פתיחת תיק גירושין, השאלה האם יש לבעלי הוכחות כלכליות נגדי והוא יכול לסחוט ממני כספים.
1: אוי, איך אפשר לדעת את זה? אפשר לדעת אם תהיה מלחמה כאילו בין ה... בגירושים האלה, לדעת אם יש לו הוכחות כלכליות, אני לא יכול לדעת את זה, אי אפשר לשאול את זה בספר.
0: אם אני אפתח, היא שואלת, יש כאן המשך לשאלה, אם אני אפתח תיק בבית המשפט ולא ברבנות, בעלי לא יוכל להשתמש בהוכחות כי הוא בעצמו לא ירצה להסתבך, לעומת הרבנות ששם לא ממש משנה להם על ההתנהלות הכלכלית שלי, האם פתיחת תיק בבית המשפט תציל אותי מסחיטה מצידו? למה לא ללכת לרבנות אם שם לא תהי בנקודה הזו?
1: כן, שאלה טובה.
0: או שהיא מעדיפה בבית המשפט לצאת עם הכל. יש כאן שני צדדים, כאילו. אני מבין גם את הצד של ללכת לבית המשפט. יש לנו מה לבדוק, האם ללכת לרבנות או לבית משפט?
1: בוא נשאל.
0: למרות ששוב, שאלה כזאת היא, שאנחנו שואלים אמנם רב כאן, אבל בעיקרון, באופן פרטני, בדרך כלל נהוג לשאול רב, האם ללכת לבית משפט?
1: אז בוא נשאל באמת, מה עדיף? לכאן או לכאן, ואם בכלל תהיה להצלחה? בכל התהליך הזה לא משנה לאיפה היא תלך.

0: אני חייב להגיד לך, יצא ספר נחמיה, ואני מאוד ממליץ לך לפתוח. נחמיה פרק ט', ואמצע פסוק י' ג', כי סופרים שבע מילים, מתחילת הפסוק. והפסוק וכתוב, ודבר עמהם משמיים, ותיתן להם משפטים ישרים ותורות אמת, חוקים ומצוות טובים. אז קודם כל אני חושב שהעניין אם להגיד לכי לפה, לכי לשם, פה רואים באמת משפט ישר יבוא לך אם ילכו לפי תורות אמת וחוקות וחוקים ומצוות טובים. מה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתנו משמיים, שם יהיה לך משפט אמת ובעזרת השם שם תצליחי. אתה יודע, דרך אגב, הרבה מאוד אנשים שהם שואלים שאלה כזאת, היא ללכת ככה, ללכת ככה, או ללכת עם עורך דין כזו, עם עורך דין אחר, אם יצליחו בית המשפט כאן או לא, ויוצא להם תשובה כזאת, שיהיה לך משפט אמת. הרבה פעמים אומרים, לא, אני רוצה לדעת אם אני אצליח. אז מה זאת אומרת? תהיה משפט אמת. זאת אומרת, מגיע לך תקבל. אומר, לא, אני רוצה לדעת אם אני אצליח. אני אומר לו, רגע, רגע, רגע. אתה רוצה להצליח, או שאתה רוצה שיצא משפט אמת? הוא אומר, אני רוצה להצליח. זאת אומרת, לא מגיע לך. זאת אומרת, אתה לא באמת, לפי החוק, לפי, אתה מנסה למצוא קומבינה, כדי שתרוויח משהו שלא מגיע לך. חס וחלילה, אני לא אומר את זה על האישה הזאת, רק אני אומר, לפי, אתה יודע, אתמול היה לנו, סליחה, ביום שני היה לנו שיעור, שלי שיעור, כל יום שני, ובשעה 9 בערב, ועשינו עכשיו, אנחנו עושים עכשיו רצף של שיעורים שקשורים לחלומות.
1: כמו שעשינו כאן, אגב, היה לנו דיבורים על חלומות.
0: נכון, עשינו כאן איזה שלושה שיעורים. עקרונית, אצלנו אני מותח את זה יותר, זה כרוב לאיזה שמונה שיעורים, שהשמונה שיעורים האלה הם באמת מפורטים, ומי שיוצא משם מה שקרה כמו קורס, זה מילה השקרה של רחוב כזה. ואחד הדברים שיש בן אדם שחולם חלום, שזה מגיע מהרהורי ליבו. יש חלום שמגיע מהרהורי ליבו. בן אדם שחשב כל כך הרבה דברים במשך היום, אז הוא חולם את זה בלילה. ושואלים שאלה, מילא חלום שמגיע כתוצאה ממלאך, חושד, חלום רע, חלום טוב. אז נו, אז אפשר להבין, הרי זה חלום, חלום רע מגיע לנו כדי שנחזור בתשובה, חלום טוב מגיע לנו כדי להראות לנו דברים נבואים. אבל חלום שמגיע מרורי ליבו, למה צריך חלום כזה? למה בכלל חולמים כאלה חלומות? אלא מביאים הספרים הקדושים, חלום שמגיע מתוך הרהורי ליבו, מגיע בגלל דבר אחד, כדי להראות לבן אדם עד כמה הוא אמיתי ומה הדרך הנכונה. זאת אומרת, אם בן אדם רואה חלום שהוא חושב דברים לא טובים במשך היום, הוא יראה דברים שהם לא טובים במשך הלילה. אבל זה להראות לו כמין מראה לנשמה שלו מה באמת הוא כלפי עצמו. אם הוא באמת בן אדם ישר, אם הוא באמת בן אדם טוב, אם הוא באמת בן אדם הפוך. ופה בדיוק רואים את הדבר הזה. כאן רואים, תדע לך, אתה רוצה משפט אמת? שתקבל באמת לפי מה שמגיע לך. זה היה לי פה, שיתפתי אותך בדבר הזה. היה לי פה מכונה. מכונת, יש לי מכונת לייזר במשרד, מכונה עשרות אלפי שקלים שמה.
1: מכונה של הקמאים.
0: שחורת את הקמאים, כן, על כסף, אנחנו עושים חריטה מאוד מאוד עדינה, וזה מאוד עדין שכאילו מכה קטנה יכולה להרוס אותה. והייתה פה, בזמן המלחמה, נפל פה טיל. ממש ברחוב ליד. ומההדף, היה לי איזשהו קופסה גדולה למעלה, בצורת של גליל. מההדף, הגליל פשוט נפל מלמעלה, מהמדף העליון, ונתן מכה בדיוק על הראש של הלייזר. הרס את המכונה. עשרות אלפי שקלים, קרוב ל-60 אלף שקל, הלך לפח. אנשים אומרים לי, עכשיו אני מנסה לחשוב, איך מארגנים כזה כסף לקנות פעם מכונה חדשה, זה תוקע אותנו. אנשים אומרים לי, מה הבעיה? תלך למס רכוש. מס רכוש, תראה להם שנפל פה, באמת נפל פה, רחוב ליד, כאילו, ובאמת זה קרה, ובאמת אנשים שסביבי התלוינו על הדבר הזה, והם קיבלו כסף, מס רכוש, ישלמו לך. ואני אומר, אוקיי, אתה יודע מה, יכול להיות, לא חשבתי על זה אפילו, לא חשבתי שאי פעם מישהו יפצה אותי על כזה דבר. דרך אגב, ראיתי את זה בגלל שבבית שלי באמת נהרס, שנפל טיל במלחמה לפני שנה, ושם לא. אז אמרתי, טוב, יאללה, אני אנסה. מגיע מנהל מס רכוש, אמר לי, תקשיב, אני רואה, אני אחזור אליך. חוזר אליי בטלפון, אומר לי, תקשיב, אם אין לך וידאו, ואני רואה שיש לך מצלמות, אז אני לא יכול לעזור לך, תביא לי וידאו, מאותו יום, ואתה זוכר, שאלתי אותך מתי בדיוק נפל, באיזה שעה, כדי שאני אסתכל בדיוק במצלמות, ומה אני אעשה, עבר הרי זה חודש ומשהו. ואחרי חודש ומשהו, על החדר הזה, על המצלמה הזאת,
1: נדרס את ה...
0: נדרסה, כן, זה עובר, אין מה לעשות, כאילו, אתה יודע, הגענו, אתה יודע, כל הזמן של המלחמה היינו בבית, לא, אין קבלת קהל וזה, ואם הייתה קבלת קהל, זה הייתה ממש מינימלית. אז אני אומר לו, מתנצל, אין לי מצלמה. אמרתי לו, הוא אומר, אז מה אני אעשה? אני לא יכול להביא לך שום דבר. אמרתי לו, תקשיב. הוא אומר לי, תקשיב, אולי תגיד ככה, ואמרתי לו, תקשיב, אין כזה דבר. אם הדרישות הן מצלמה, ואין לי מצלמה, אני לא הולך לקחת משהו שלא מגיע לי על פי החוק. הוא אומר, תראה, אבל אפשר, אמרתי לו, תקשיב, אני לא רוצה לעשות קומבינות. אם לפי החוק לא מגיע לי, וזה החוק של מס רכוש, אין לי מצלמה להביא לך. הוא אומר, אבל תראה, שתי משרדים לידך, באותו בניין. גם אצלהם קרה כזה מקרה שהיה שם איזה משהו, אז אתה יכול להגיד שאתה... תקשיב, אני יכול להגיד, אני לא רוצה, לא רוצה לשקר, אני רוצה להיות נאמן לעצמי ולחוק. למרות שזה לא חוק יהודי, אבל אנחנו גרים במדינה שלנו, אנחנו צריכים להיות נאמנים לחוק שלנו. וזהו, וככה זה נשאר, וברוך השם משמיים סייעו לי, וסידרו שתי תורמים שבאו ותרמו את המכונה הזאת, וזה פשוט מדהים. ברוך השם זה הגיע לפני איזה שבוע, והתחילה לעבוד.
1: וואלה.
0: תקשיב, מאז לא היה לנו את המכונה. אבל כן, בן אדם צריך להיות נאמן לעצמו, גם כשזה בפני עצמו. אתה יכול לעשות קומבינות, אתה יכול לעקוץ, תמיד אפשר לעשות הכל. אבל אם מגיע לך משמיים, תקבל את זה באהבה, זה מה שנקרא כסף כשר. יש שבן אדם היה אחד שלך בבית תלמיד, זה סיפור מאוד מאוד ידוע, כאילו, תמיד אנחנו שומעים אותו בישיבות לפני ראש השנה ויום כיפור, שאחד הלך בבית תלמיד, ואז הוא ראה בן אדם שחי, כתוב שם, הוא חי 3 שנים. קבר, אבל הוא ראה קבר גדול, זה לא קבר של ילד. אז איך הוא חי 3 שנים? זה לא מסתדר לו, אז הוא הלך ובירר. ואמרו לו, תדע לך, הבן אדם הזה, ישב ולמד תורה כל, ממש כאילו בתקופות מאוד מאוד מסודרות בחיים שלו, מאוד קצרות, אבל ישב ולמד תורה, והוא ביקש, לפני שהוא נפטר, שיצמצמו לו את כל השעות ואת כל הזמנים שהוא למד במשך כל החיים שלו, ושם הוא יכתבו כמה זמן באמת הוא חי, כי זה החיים האמיתיים, הלימוד תורה, לעסוק במצוות, והוא אסף את כל הדקות והשעות האלה במשך כל החיים שלו, למרות שהוא נפטר בגיל 60-70, והוא הגיע 3 שנים, הוא אומר, זה החיים האמיתיים, זה המלא, זה הצמצום האמיתי. כשמדם יעלה לשמיים, יגידו לו, תשמע, בבנק שלך רואים שעשית עובר ושב, כל החיים שלך קרוב ל-50 מיליון שקל, עובר ושב. אבל באמת, באמת, באמת, הכסף הקשר שהיה לך, זה היה אולי 20 אלף שקל, כל החיים שלך. כי הרבה אנשים עובדים על הקיצה פה, וקיצה משם, וקומבינה מפה. זה לא כסף קשר. כסף קשר זה כסף שאתה נאמן לעצמך, כי אף אחד הרי לא יודע מה אתה עושה. באמת, באמת, אלא אם כן, שוב, יקחו איזה, איך זה נקרא, נו?
1: מה?
0: זה שבודק אם בן אדם משקר או לא, נו?
1: חוקר.
0: מכונת אמת, כן, מכונת אמת עם חוקר, נכון? אף אחד לא יודע. תהיה נאמן לעצמך. גם פה אני אומר לך, אני, תראי, תלכי בדרך התורה והעירה, וכאן רואים שבעזרת השם יהיה משפט אמת, אל תפחדי בכלל.
1: בעזרת השם, בשורות טובות, אנחנו רוצים להמשיך הלאה עם עוד שאלות שלכם. אז כמו שאמרנו, אנחנו גם עונים על שאלות שלא הספקנו בשבוע הקודם.
0: טוב שאתה אומר לי, אנחנו נזדרז בזה ולא נדבר סתם.
1: כן, טוב. שואלת מאזינה, יש כאן את השמות שלהם, בבקשה מכבוד הרב ותודה, אנחנו נשואים 23 שנים, נולד לנו ילד בניסי ניסים לאחר שנים רבות, כל שנות נישואינו חווינו משברים גדולים בשלום בית והגענו לשוקת שבורה, מריבות קשות, אני מרגישה עייפה וחולה ואין בי כוח כמעט, האם יש מקום לתקן, האם יש הקפדות או עין הרע או כל דבר חיצוני שפוגע, יש תחושה של חוסר אונים וחסימות, יש כאן את השמות שלהם, היא בטוח יודעת שמדובר בה, לפי השאלה, אין צורך להקריא כאן את השמות. מרימה אנדר ומיד בודקים מה קורה שם.

0: אז שאלנו את השאלה הזאת, ולפי השמות האלה, אני אשתמש רק בשם של הגבר, כדי שתבינו, אף אחד לא, יש הרבה, מאוד חשוב, האם זה אוליאב א' ה' ל' י' א' ב', אני מכיר מישהו שכותב את זה עם ו' אחרי ה' ואני לא מבין למה. לפי השמות האלה, ולאמאות יש שתי שמות, אז אם מורידים את השם השני של כל אמא, ושני האמאות מתחילות באלף אלף, טוב, זאת יש לה שני אלף, אנחנו צריכים להגיד פה שמות, אי אפשר ככה, זה בלתי אפשר.
1: באופן כללי, אני חושב שכבר השאלה הזו נשאלה.
0: יש כאן צד שלישי שמפריע, וזה קשה, ומלכתחילה, אם זה בצד שרק מתחיל שידוחים, כדאי להמשיך.
1: לא, הם ב-23 שנות נישואים.
0: אני יודע, אני רק אומר, אם זה התחלה של שידוך, אם הייתי אומרת, שמע, בוא נתקדם, וחבל, בוא ניקח שידוך. אבל פה אנחנו מדברים על נישואים, מדברים על תקופה ארוכה, ויש כאן צד שלישי שמפריע, צריך לדעת להתמודד, ואני מאמין שברגע שיתמודדו, יש כאן עדיין סיכוי לעשות...
1: להציל.
0: בדיוק.
1: טוב, נתקדם הלאה עם עוד שאלות שלכם. טוב, שואלת, לא יודע אם שואלת מי אמא על בן או הבן עצמו, בבקשה לא לפרסם את השם, דלי צדיק נכנס למשבר בגלל גירושים בגיל 20, לא מוצא את עצמו, הסתבך מכלום וכרגע במעצר, לא מדבר עם ההורים, מה עלינו לעשות? אז כנראה מישהו כתב עליו, כנראה אחד מההורים, בוא נראה מה. שוב, אין לנו כאן את כל הסיפור, מה היה הסיפור ומה קרה ולמה נעצר ולמה זה, הדברים ככה לפי השאלה שלכם, מה שנקרא.

0: אז אם נתחיל בפתיחה הראשונה, השבע עמודים הראשונים כתוב, זה פרשת ויקרא, סליחה, סבב ויקרא, פרק חב ד' פסוק י"ב, ויניחו במשמר, באמת רואים מישהו ששמו אותו במשמר. שבע, אחר כך כתוב פגיעיאל בן אחרן, שזה בעצם ביטוי לפגיעה אחורה. באמת כתוצאה מזה באמת הייתה פגיעה. אבל אחרי זה כתוב, שבע פסוקים האחרונים, ויקח משה את כסף הפדיון. יש לנו פדיון. זאת אומרת, יש פה עניין מאוד חשוב לעשות לילד פדיון נפש. כי הנפש שלו מאוד נפגע כתוצאה מהדבר הזה, ואני מאמין שלפי מה שכתוב כאן, ברגע שיעשה לו פדיון נפש, וזה לאו דווקא מפדיון נפש ללכת לראשי מקובלים וראשי ישיבות מקובלים, ולעשות לו פדיון נפש בנפרד, כן? בדרך כלל, אתה יודע, מה עושים שעושים פדיון? לוקחים כמה וכמה וכמה שמות, 10, 20, 30, 200, זה לא רלוונטי, ועושים לכולם פדיון אחד, וזה עובד, זה בסדר גמור, אין בזה בעיה. אבל לפעמים כשרוצים שיהיה קצת יותר נקודתי, אפשר לבקש מאותו צדיק, מאותו מקובל שעושה את הפדיון, תעשה לי רק בשבילו. לבקש... כן, פדיון נפש לפי הרשש, זה לוקחים 160 מטבעות כסף, ושמים אותם בערמות מאוד מאוד מסוימות, לפי א' ה' ו' ה', א' ה' י' ה', י' ק' ו' ק', עדנות וא' למד, מין ערמות, ערמות, ערמות כאלה מיוחדות, ואז עושים כוונות, ומפזרים את כל המטבעות מחדש, זה נקרא פדיון נפש לפי הרשש. הרב מודחי שרבי היה עושה את זה, אפילו מכרו את אותם מטבעות שהוא היה משתמש בהם באיזה מכירת מכירה פומבית, מכירות כסף אמיתיות, זה הגיע לסכום מטורף של כסף, אבל כן, זה עושים מטבעות של כסף. אז כדאי לעשות לו פדיון נפש, הפדיון נפש הזה יעזור. עכשיו אני לא רק מדבר הפדיון הזה לנפש שלו על ידי הפדיון של הרשש עם המטבעות של הכסף, חזרתי על עצמי כל כך הרבה פעמים, אלא גם בסיוע נפשי. אם זה אתם, להיות שם, לתמוך בו, לדחוף אותו, לרומם אותו, לחזק אותו, לחבק אותו, לנשק אותו.
1: כרגע לא מדבר איתם.
0: לא, אין בעיה, הם שואלים מה הם צריכים, הם שואלו אותי מה הם צריכים לעשות. זה מה שצריך לעשות. כרגע זה בלתי אפשרי, זה יקרה. וכמובן, לעזור למבחינה נפשית, מקצועית. איש מקצוע שיהיה איתו יד ביד ויעזור לו, כי תראה, אף אחד לא היה אי פעם בחיים שלו בבית הכלא בפעם הראשונה. אתה לא יודע מה הולך שם, אתה לא יודע איך הולך שם, אתה לא יודע למה לצפות, אתה לא יודע מי יהיה איתך בחדר ואיך יתנהגו לך מבית המעצר ובית הכלא, אתה לא יודע איך יתנהגו איתך. מישהו צריך ללוות אותו. דרך אגב, היה פה כמה פעמים בכל ברמה, יש ארגון מדהים, שכחתי את השם, תכף היה לי לראש, הריינתם אותו פה כמה פעמים, וכתוצאה מזה, זה גבר ואישה חסידים שעוזרים לבני הציבור החרדי שנכנסו לכלא בלא עוול בכפם. הם תומכים בהם ועוזרים להם, תראיינתי בכמה פעמים, וכתוצאה מזה יצרתי איתם קשר, והיינו ממש בקשר טוב, ואני שולח להם אנשים מתי שצריך, והם עוזרים בצורה מדהימה לכל מישהו שנעצר.
2: וואו.
0: אתה יודע, מאשימים אותו באיזה חס וחלילה דברים איומים ונוראים.
2: הם שם.
0: הם שם לעזור לו, אם זה בתביעות, ואם זה רגשית, ואם זה באוכל, והם מכירים את כל השטיקים והטריקים החוקיים שאפשר לעזור לעצור כזה.
2: לעצור.
0: אני תכף נמצא את זה, וכדאי לתמוך בו בנושא הרגשי הזה. ואל תדאגו, בעזרת השם הוא יצא מזה, והוא יהיה שמח ומאושר. לא לפחד בכלל.
2: אנחנו בנימה זו נצא לשיר, לפני כן נזכיר לכם את מספרי הטלפון שלנו, 0543-900-800, 0543-900-800 בהודעת וואטסאפ, עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה, הודעה מפורטת את כמה שניתן וכמה שאפשר. חוץ מזה יש לנו גם את הקו שלנו שפתוח לקווים קשרים, 0371-76-921, שלוחה 4 ואז 6, שיר ומיד ממשיכים, אבל לפני כן יש לרב את השם.
0: יש את השם וטלפון שבאמת יכולים לעזור המון. קוראים למשפחת בוקשפן. דרך אגב, הם הגיעו לדבר הזה כתוצאה מזה שהאבא, זה שהיה...
2: מישהו נעצר שם.
0: הוא קרא לו מקרה יום ונורא, אבל הילה שלא זה, והוא סבל כל כך הרבה, ושהוא החליט שאם הוא יוצא משם...
2: הוא מטפל באנשים.
0: הוא מטפל באנשים כאלה, והוא יצא משם, ברוך השם, והוא עוזר. קוראים לזה דרור למשפחה, משפחת בוקשפן. הטלפון זה 052-6515-493, 052-6515-493.
2: פרסומות? לא פרסומות. שיר ומיד שווים.

0: חזרנו, אתם על סגולת אמת, 0543-900-800, שאלה של מאזין. שאלה היא כזו, שאלת שידוך, רווק בן 30, א' בן ר', שהזוגיות שלו מתעכבת, האם יש עליו עין הרע או כישוף, בבקשה שהרב יבדוק מה עלינו לעשות. יאללה, בוא נראה לגביו מה קורה איתו.
1: טוב, אז קודם כל, הוא לכל בשרו מרפא, זה קודם כל להסביר, תדע לך, כל דבר אפשר לתקן ואפשר לסדר. הרחק מעלה דרכך ואל תקרח, אל תקרב אל פתח ביתה. זה מראה, כן, יש פה משהו שמישהו גרם, לכן עשה זאת איפה בני וינצל. יש אפשר לתקן ולעשות. רגע, שבע עמודים האחרונים בסוף. עוד פעם מדבר על טוב לשבת על פינת גג מאשת מדיינים ובית חבר. בן אדם עדיף לו למות מאשר להיות עם מישהי שככה עושה לא רע. אז כן, יש פה מישהו שגורמים לו נזק. המילה כישוף לא קיימת. אבל כן, הדיבורים של אנשים מסוימים, במקרה הזה כאן הוא יותר מתאר נקבם יותר מאשר זכר, אז כנראה שזה מגיע יותר מהנושא הזה. צריך פשוט ללכת ולתקן את זה. יש כמה פעולות שאפשר לעשות. אחד הדברים זה תפילה, ואחד הדברים זה יש פעולות לבטל עין הרע כלל הכישוף שאנחנו עושים אצלנו במשרד. יש פעולות שתפילה מאוד מאוד מיוחדת שחוברה לפני מאות שנים שאומרים אותה, ויש חומר מסוים ששורפים אותו, בזמן שהוא נשרף, הוא מבטל את כל הדברים השליליים האלה. כי אם השליחים לעשות את הדברים השליליים האלה זה המזיקים, זה השדים, אז זה תפילה וחומר מסוים ששורפים אותו, שמסלק אותם, שלא נותן להיות קרוב לאותו בן אדם, ואז זה מתבטל מעליו כל הגזרה הקשה הזאת.
0: סגולת אמת, רציתי לשאול, אני גרוש ללא ילדים כבר 7 שנים, לא מצליח למצוא זוגיות. האם יש מניעה, מתי התחתן, יש כאן את השם שלו, לא להגיד את השם שלי, שישאר חסוי. מקווים שתדע שמדובר בך. שם הפרטי מתחיל בבית. בואו נראה מה קורה עם השידוך של אותו בחור.
1: אז אני לא רואה כאן בעיה, בדיוק הפוך. בספר דברי הימים בסוף הוא מתאר על משפחות והשלשלות שלהם, על הנישואים, על ילדים שמביאים אחר כך. ואז כתוב הפסוק האחרון בסוף, אומר ואימך בן ישי שלום, שלום לך ושלום לעוזרך כי עזרך אלוקיך. רואים רק שלום, יש לנו שלמות, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. אני לא חושב שיש כאן בעיה שצריך לחשוש ממנה.
0: שואל מאזין, א' בן, כן, האם להמשיך ולעבוד בתחום השיפוצים בידיים, שזה מאוד קשה, או להתמקד בפיקוח, או לשלב ביניהם? בוא נבדוק בשבילך מה קורה שם.

0: בינתיים התשובה היא יותר לשלב, יותר מאשר ללכת רק לפיקוח. אני מברך אותך בעזרת השם שבסוף תהיה רק בפיקוח, כי בפיקוח אתה מגיע, אנשים לוקחים אותך, אתה עושה את העבודה שלך, אתה הולך, אתה מקבל פרנסה טובה, שאתה לעצמך צריך לעסוק בשיפוצים ודברים, זה יותר כאב ראש, זה הוויכוחים, ואיך להוציא את הכסף, יש כאלה שמשלמים ולא משלמים, לפעמים מפסידים מהעבודות, לפעמים לא מרוויחים מהעבודות, לפעמים אתה צריך להתעסק עם אנשים הלא נעימים. פה הרבה יותר קל. בינתיים התשובה היא לשלב, בכל זמן שאתה יכול כמובן, אבל בעזרת השם יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לך ותהיה רק מפקח.
1: אנחנו עם עוד שאלות. סגולת אמת שואלת מם בת א' בת 31, האם ללמוד שוק ההון ולהשקיע בשוק ההון? תודה רבה. למיטב ידיעתי יש כבר כספים אוטומטיים שמושקעים בשוק ההון, כמו הפנסיות שלנו וקופות גמל, ואני לא יועץ כמובן פיננסי, אבל אני חושב שבצורה מסוימת בהחלט למה לא ללמוד ולמה לא. כן, כן, אם כל העולם מתגלגל שם אז כנראה שכדאי לכל אחד ואחת להיות שם בצורה מבוקרת, לא כל אחד צריך להיות שם ברוקר, אפשר להיות פסיבים, אפשר להיות לעשות את זה דרך חברות ביטוח, אפשר לעשות את זה דרך קופות גמל, אבל כל העולם סובב סביב זה, ולפחד מזה.
0: אתה רוצה לשמוע מה יצא לך, כי אני כבר לא יכול לחכות.
1: כן.
0: רק הפסוק אומר, כי אל גמולות השם שלם משלם. דיברתי על קופות גמל, זה אשכרה. כי אל גמולות השם, שלם משלם, הקדוש ברוך הוא ישלם משם, כן. לכי בצורה כזאת, קופות גמל.
1: ללמוד, אבל שוב, הדבר הכי חשוב בהשקעות, ולא קשור רק לשוק ההון, גם לנדלן וגם לכל דבר, זה להבין במה משקיעים. להבין במה משקיעים. להבין מה האפשרויות, מתי בדרך כלל רואים תשואה, בדרך כלל כשבן אדם ניגש לזה בצורה שהוא יודע מה הוא עושה, אז יכולים להיות לו גם חיים רגועים לצד ההשקעה. בן אדם שנכנס להשקעה בלי לדעת מה הוא עושה, הוא יכול להיכנס להיסטריה פתאום.
0: צודק, אני מסכים איתך, לפעמים גם כן אנשים נכנסים למין סחרחורת כזאת שהוא קצת הפסיד, אז הוא משקיע עוד קצת יותר, ואז הוא מפסיד, זה גם, אז הוא משקיע עוד קצת יותר. בוא.
1: כן, גם צריך לדעת במה, במניות, במדדים, יש בזה תורה שלמה.
0: אתה יודע, אני תמיד אומר, אני תמיד אומר, כן, בדיוק, אני לא מבין בזה, אבל אני רואה את האנשים שבאים אליי, ולי תמיד צצה השאלה הזאת. למה מי שמלמד אותך להשקיע בדברים האלה, למה הוא מלמד אותך? הרי הוא יכול לשבת עכשיו על המחשב, וכל חמש דקות, להרוויח מיליונים כל רגע. מה הוא צריך אותך בשביל שתשלם לו איזה קורס של איזה 4,000-5,000 שקל? הרי הוא עושה 200,000 שקל.
1: קורס יש לו תשואה יותר גבוהה משוק ההון. לא יעזור.
0: זה בדיוק מה שאני בא להגיד. זאת אומרת, הוא לא מרוויח את המיליונים האלה, כמו שאומרים לכם. והוא לא מגיע לתשואות כאלה, כי אתה יודע, מי שלא עושה מלמד, אתה מכיר את הביטוי? מי שלא עושה מלמד, מי שלא יכול לעשות, אז הוא מלמד, הלאה. פעם אחת מישהו שאל אותי, אם אני עושה קורסים, אמרתי, אני לא עושה קורסים, אין לי את הזמן הזה לעשות קורסים, יש לי קבלת קהל מהבוקר עד הערב, אין לי את הזמן. איכשהו מצאנו זמן לשיעור תורה, פעם בשבוע אצלי במשרד ועוד שיעור תורה בזה, אבל צריך להבין דבר אחד, זה שאתה הולך ללמוד את זה, דרך אגב, אנחנו בין הארצות שמלמדות, כאילו, מבחינת אחוזים הכי גבוהים, תלך לארצות הברית, אין הרבה מקומות שמלמדים, הרבה שהרבה נשמע שלומדים את זה. אנחנו מבחינת אחוזון מאוד מאוד גבוה שלומדים איך לנהל כספים בצורה כזאת. כי זה הראש הישראלי. אתה שליח פיצה, ואחרי חודשיים שאתה עובד שם, אתה חושב איך אני פותח פיצה, איך אני אעשה, איך אני פה, פותח סניף, נופל, ואחרי זה עושה עוד משהו אחר. הראש הוא כאילו, אתה יודע, מישהו אומר לך, מה אתה עובד? אני פותח סתימות. כן? סטלטו. כמה אתה לוקח הסתימה? אוטומטית, אתה יודע, מהשאלה הזאת הוא כבר מתכנן כמה כבר אתה עשית, כמה אתה מרוויח בחודש, כמה מיסים זה עלה לך, איזה הוצאות יש לך, וכמה איך הוא יכול לעשות זה גם כן. זה ראש ישראלי כזה, מה לעשות? אז פה אותו דבר. תדעו לכם, אלה שעושים שם, אל תראו את זה בתור, וואו, זה קיים, יש אנשים שעושים כסף, זה נדיר, זה לא, זה כמו ש... כל זמר, ואתה מכיר פה מלא זמרים חדשים שמתחילים, שחושבים שהולכים להיות עוד אחד מדוד הבא, ויש מאות אם לא אלפים של, אבל רק 1, 2, 5, אני מגזים 10, נהפכים להיות זמרים באמת ידועים ומצליחנים. לא כולם נהפכים להיות כאלה. אז אני לא רוצה להוריד לכם. מצד שני, בוא, צריך גם כן להיות מציאותיים, להיות על הקרקע, להבין מה אחוזי ההצלחה, ושיש אפשרות גם להפסיד, שמפסידים, דרך אגב, בנושא הזה של להיות זמר, לא להיות זמר, עוד איך אפשר לקום מהרגליים. אבל כשאתה מצליח לגייס הרבה כסף מהחברים, מהמשפחה, ואתה נופל, מאוד קשה לקום. מאוד קשה לקום.
1: כן, בהחלט. אנחנו נתקדם על האימות שאלות שלכם. שלום, תודה רבה על התוכנית, תודה רבה לכל השותפים העוסקים בשידור. יש כאן שמות בראשי תיבות, מחכים לילדים, אולי יש פיידה או עין הרע, אם אפשר לדעת למה יש עיכוב, בואו נבדוק מה קורה איתכם.

0: אז אוקיי. הפסוק הראשון, למרות שהוא נשמע קצת לא נעים, אבל בסופו, בסוף התשובה, התשובה היא חיובית, לא צריך לדאוג. אבל אני אקריא לכם בכל זאת. הפסוק אומר, בן אדם, אינני לוקח ממך את מחמד עיניך מגפה, ולא תספוד ולא תבכה ולא תעבוד עמדך. זה שעכשיו לא הגיעו ילדים, אל תבכי, אל תבכו. למה? רצון השם. כי באמת רואים את הקושי הזה, ונפלל חלל בתוכה, מהמילים האלה אפשר להבין, כאילו יש חלל, אין משהו בפנים. אבל תראי מה כתוב בסוף, וזה מה שחשוב. בעזרת השם בסוף רואים טוב, כי כתוב את העובד, סליחה, תרבצנה בנווה טוב, את העובד את הבקש, את הנידחת השיב, לנשברת החבוש ואת החולה החזק. זאת אומרת, יש פה משהו שיכול להיות שהוא גשמי יותר, כמו איזה חולי או להתחזק פיזית, ובעזרת השם שזה יבוא, רואים שהכל מתהפך מהקצה לקצה. ולכן לא לפחד ולא לחשוש, וכל העיכוב הזה עיכוב מאת השם, וצריך לשמוח שזה עיכוב מאת השם, כי אם את הקדוש ברוך הוא יכולים... אני זוכר שפעם אחת מסרתי איזה שיעור על הנושא, על כמה כוחה של תפילה, ושאסור להפסיק להתפלל ולא להתייאש מתפילה, ותפילה תמיד עובדת ולא מתבטא, וברכות לשבות רקם. אז קם אחד מהצעירים שם, הוא אומר לי, בקיצור לחפור. אני אומר לו, מה זאת אומרת? אומר, אתה רוצה שאנחנו נחפור לקדוש ברוך הוא, נשגע אותו. אז אני אומר לו, כן ולא, כאילו לא במילים האלה. אבל ודאי שכן, לבוא ולהתפלל ולבכות ושהרדים הלא ננעלו, ואם אין אדם הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם חיסרון גופני מסוים, אז אנחנו יודעים שגם האימהות היו עקרות לחלוטין. את לא, אני רק אומר, אפילו האימהות שהיו עקרות, אבל ידי בכי ודמעות, בזאת השם ראו ילדים. אז גם פה, תבכי, תתפללי להשם, והקדוש ברוך הוא יעזור, בזאת השם הכל יתהפך עליכם לטובה ברפואה שלמה ויתנה, ותראו ילדים במובנות.
1: בשורות טובות. סגולת אמת, אני מם בת נון, נשואה לשין. הייתי רוצה לשאול, בעלי הוא איש חסד אמיתי, רק לעזור ולסייע, ומשהו אצלנו מאוד תקוע בפרנסה, הייתי רוצה לשאול האם יש עלינו עין הרע. בוא נראה מה קורה איתכם. האם יש עין הרע?

0: אז קודם כל ודאי שיש פה עין הרע. עכשיו תראה, מתוך זה שבן אדם בעל חסד, נכון שיש התפעלות ועין הרע, אבל לא מזה אתה מפסיד. בן אדם לא מפסיד ממצוות, זה לא עובד בצורה כזאת. זה נכון שיש עין הרע, זה נכון שהוא בן אדם מפורסם, ואז כתוצאה מזה אנשים פותחים עליו עיניים, אבל לא מזה מגיע לו החיסרון. יש חיסרון אחר מדברים אחרים שהוא עושה, וצריך להבין שברגע שתתבטל העין הרע הזאת, תהיה שמירה והגנה, בעזרת השם מכאן ואילך לא יוכלו להזיק לך אויביך לחינם, ואתה יכול להיות רגוע, לא לפחד מזה בכלל. יש אחד הדברים המדהימים שאני שמעתי מהרב ציון בארון, שבן אדם שיש לו עסק ורוצה להתחיל את היום שלו ביום טוב, שיסגור עסקאות טובות, שירוויח, שיתבטל ממנו עין הרע. דבר ראשון שנכנס לעסק, קח מטבע של 5 שקל, של 10 שקל. לא צריך 10 אגורות, אתה יש לך עסק, תשקיע ב5 שקל ביום. אתה הולך למסעדה כל יום, ואתה משקיע שם 150 שקל כל יום, 5 שקל תן לצדקה. איך שאני נכנס, תשים קופת צדקה ממש בכניסה לפתח של העסק. שים 5 שקל, ותתחיל את היום בצדקה. מה שנקרא, להתחיל את היום ברגל ימין. שים זה, ותגיד לקדוש ברוך הוא, בזכות הצדקה שאני עושה עכשיו, 5 שקל, נכון שאתה עושה מעשה חסד אחרים, בזכות 5 שקל האלה, תשמור שבעזרת השם מצוות הזאת תגן אליי, תשמור אליי מעין הרע, מצרות ומזיקים. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, נכנסים למשרד, שמים את המטבע, נגמר הסיפור.
1: מדהים. אנחנו עם שאלה, יש לי בן שהיה פרח, חייכן, מתמיד, למדן, נכנס לישיבה מאז הוא פצצת עצבים, האם אפשר לבדוק האם זה משהו רוחני, לא טוב לו, נהיה מריר, יש כאן את השם שלו, בוא נבדוק מה קרה לאותו פרח.

אוקיי, בוא נתחיל עם זה שיש לו שתי שמות. השם השני שלו הוא שם שגורם לו, שיהיה לו מאדים בשם. מאדים זה כוכב של כעס. אין מה לעשות, זה חשבון מסוים. מאוד פשוט, אפשר להגיע אליו בקלות. ברגע שמורידים את מאדים, הוא נהפך להיות חמה. חמה זה השמש, אתה יודע, כל דבר בעולם, העולם לא היה קיים אם לא היה שמש. העולם היה קופה למוות, לא היה שום דבר שגדל כי אין את האור של השמש שגורם להצמש. העולם היה קופה למוות, לא היה שום דבר שגדל כי אין את ה...

0: שהתנגדו לשמש, כי, כי הם ראו את ה... אוי, זה ארוך. אבל עקרונית שמש. ולכן, מצד אחד רואים שיא ההצלחה שיש לילד הזה. אבל ברגע שהשם השני שלו מתחיל להשפיע עליו יותר, אז הוא נהפך להיות מתוך בן אדם שמצליח ואפקטיבי ודוחף ועושה, מתווסף את זה הכעס. עכשיו תגידי, אבל עד עכשיו הוא היה פרח, הוא היה נחמד, הוא היה עדין. אבל צריך להבין שכל ההבחון של שמות וכל נושא שהנושא הזה שדיברנו מקודם, זה כמו פרבולה. פרבולה זה יש לה את הפיק שלה למעלה ויש לה את הפיק שלה למטה. ובן אדם יכול להגיע ממינוס 500 לפלוס 10,000. אז אם באמת מאדים משפיע על האדם, הוא יכול להיות הבן אדם הכי עדין שיכול להיות בעולם, ואז בשנייה אחת הוא יכול להתהפך, להיות כעסן. אז זה לא קל, וצריך לדעת איך להתמודד. ולא שאני אומר להוריד את השם השני, אבל תדעו לכם, ככל שישתמשו פחות בשם השני, ותגיד, אבל אף אחד לא משתמש בשם השני. כן, אבל זה כתוב אצלו, זה מופיע בתעודת לידה, זה... אז להוריד מתעודת לידה, אתה יודע, אני אומר את כל השאלות שאנשים אוטומטית שואלים כל הזמן. לא, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא אומר לכם מה לעשות, רק אני אומר, השם הזה הוא מוסיף לו את הכעס. מה עושים? בן כמה הוא אמרנו, הילד? ילד צעיר, נכון? בן כמה הוא?
1: כן, ילד צעיר, לא כתוב את הגיל שלו, אבל זה נשמע ילד צעיר.
0: אז אם זה, אז אני אלמד אתכם סוד, שנכון שיש גיל חינוך, מתי הוא מתחיל, לא כתוב מתי הוא נגמר. ולכן צריך להמשיך לחנך את הילד, וכן צריך תמיד להמשיך לדחוף אותו לזה שלא לכעוס, ומה עושים בזמן שכועסים, ואיך מפנים את הכעס וגורמים לו ללכת למקומות אחרים. למשל, הגמרא אומרת לנו שבן אדם שנולד במזל מאדים, אז או שהוא יהיה רוצח, או שיהיה שוחט. אז מפנים את הרגרסיות, את האגרסיות האלה, אגרשן. את האגרסיות מפנים לדברים טובים. להפנות אותו קצת יותר, לעשות ריצות, לעשות כושר, לשחק כדורגל, כל אחד בגיל שלו לפי איך שזה, כי אני לא יודע את הגיל שלו. אבל להפנות את זה לדברים טובים, לעשייה, ואז אתם תראו שבאמת ההצלחה שלו, החמה שראינו עליו, בעזרת השם, יהיה בזכות המאדים יותר חזק ויותר מוצלח.
1: בשורות טובות וישר כוח. אנחנו ממשיכים. סגולת אמת, בבקשה לא להגיד את השם. הקלה שלי בהיריון שלישי נכנסה לדמיונות שיש לה משיח בבטן. הושפזה כשבוע בבית חולים ושוחררה. האם זה עין הרע? מה הטיפול? כל פעם היא מזמינה אמבולנס ומדמיינת שיש לה צירים ומשיח בבטן. מה לעשות? הבן שלי שבור מאוד מכך. יש את השם שלה גם. לדעתי זה משהו נפשי. אבל אנחנו נבדוק גם מה קורה.

0: טוב, אז קודם כל צריך להבין, אתה יודע, השאלה כזאת היא לא עונים במחייד, אבל ודאי שאין כאן משהו אמיתי, אין פה משיח ולא כלום. השאלה איך זה הגיע, לא, זה לא הגיע בגלל העין הרע או דברים כאלה, זה יש משהו שנקרא, אנחנו נזרוק כאן כמה מושגים, אני לא הולך להיכנס לזה בארוכה, זה לא התוכנית שלנו, אם אתם רוצים נעשה איזה תוכנית בנפרדת, אבל יש ביטוי שנקרא רוח רע. רוח רע היא גורמת לבן אדם לחשוב את המחשבות האלה בכוח. וזה מגיע בדרך כלל כשבן אדם נמצא במקום הכי נמוך שיכול להיות. או בדיכאון של סטרס מסוים, ואז מגיעים דמיונות כאלה, ואו שבן אדם נמצא מבחינה ערכית, רוחנית, ברמה מאוד נמוכה, אבל לרוב זה מגיע כתוצאה ממשבר נפשי רגשי, ואז המזיקים מתפסים, מכניסים את הדמיונות האלה לראש, ויש כמה דרכים לטפל בדבר הזה. לפעמים זה עובד, לפעמים לא, אבל לפחות אנחנו צריכים להבין שאת האפקט הגשמי צריך לטפל בו. שזה אומר, אם מבחינה רוחנית יש כל מיני פעולות סגוליות שמבטלות את הרוח הזאת, אם מסלקות אותה, במחשבות עצמם כרגע שצריך לטפל גם עם תרופות, צריך ללכת למומחה, שרופא באמת שיכול לעזור בנושא הזה, ואם יתעלמו מזה, זה רק יגדל. צריך להיות מאוד מאוד מאוד מאוד חכמים, כדי לדעת שזה נזקק לטיפול מיידי, וחבל באמת לחכות, ואני מברך אותה שתזכה לרפואה שלמה ואיתנה, ויהיה רצון שבאמת מזרה אולי יצא משיח, אפשר לדעת, אנחנו לא יודעים את הדברים האלה. כרגע היום ודאי שזה מגיע מתוך דמיון, ולא אמיתי.
1: ועד כאן, היינו. תודה רבה לכם שהזנתם לסגולת אמת, תודה לגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת. אם יש לכם שאלות דחופות, מכון סגולת אמת פעיל בקו 03-578-8383 03-578-8383 03-578-8383. כאן אנחנו בוואטסאפ ב-0543-900-800 0543-900-800 עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה, וגם בקו הקשר ב-03-71-76-921 שלוחה 4 תיבה 6. תודה לכם שהזנתם, תודה לאלי בן חמו, תודה ליוני פדידה, ליחיאל צולמן, תודה לכם, תודה מעל כולם לאבא שבשמיים ולגאון הרב חיים פוקס, שבא בשעות לא שעות בשביל לענות על השאלות של המאזינים העיקרים. אנחנו נשתמע, אם ירצה השם, גם בשבוע הבא, עם השאלות שלכם. ועד אז, לילה טוב, והמשך האזנה מצוינת, לכל ברמה. ביי ביי.

0: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
2: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
3: חשמל הקרן, עושים לכם
2: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: עוד משפחה ששומרת שבת. עוד בית שמתמלא אור ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, יהודים יקרים, אתם מרגישים? משתבח שמו לעד, הרבה אנרגיות, רבותיי, של יום רביעי בשבוע. מה היום הכי לא רציני בשבוע? יום רביעי מופיע בספר חידודון, רבותיי. עמי מימון מביא את זה שם בכתבים שלו. אבל אני עמי מימון, מה אתה מדבר בלשון העבר? אלי בן חמו על הדיגיטל, רבותיי, שנזכה לראות בחופתו בחיי אבי ואמו. חיאל צולמן מבקש, מה באת עם רוטפי חולצת פסים? השתחלת מהבית סוהר? מה זה הסיפור הזה, אחי? מה אתה, זברה? לא מבין. מה זה הדברים האלה? לא מבין. הנה, בבקשה, קח את הנעליים שלי, קח אותם. טוב, שניאור גרינפלד סמבס. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, איתכם עמי מימון, נפתח את הקווים ב-0799-800-921. 0799-800-921. הצלחה גדולה לכל עם ישראל בכל הפעילות, רבותיי. היום תלך את הפגנה גדולה, גם מחר הפגנה, מפגינים על ימין ועל שמאל. אני מפטר עכשיו את דני לוי, מפכ"ל המשטרה, אתה מפוטר, דני לוי. וגם את בן גביר, אנחנו מפטרים אותו. כל החבר'ה של המשטרה מפטרים אותם. בוא, זה היה בושה וחרפה מה שהיה היום. הרביצו לילדים קטנים. חבר'ה צעירים שיכולו להפגין. בסדר, הפגינו, מה אתם שומעים להם את השיניים? מה זה דם? מה זה קוראים להם את הבגדים? איי, איי, איי, איי, איי. אם היה בקפלן, הם לא עושים שום דבר. טוב, לא יודע, עוד מעט בחירות, לא יודע מה תצביעו, אבל אני אומר לכם... בקטע הזה כולם עשו פדיחה.

טוב, אנחנו רוצים לדרך עם מוזיקה, ולכן בכן נפתח את הקווים 072-3355-921 072-3355-921, האזנה הריבה המועילה. פותחים בניגון של הרבי היום בלילה, רבותיי, היום הקדוש של הרבי מלובביץ', יוצאים עם הניגון של ההוא לו כנו. הרבה בתי כנסת מנגנים את הניגון הזה ולא יודעים שהרבי בעצמו הוא ילחין את הניגון הזה. ויאללה, שימו אוזן רבותיי, האזנה הריבה המועילה רבותיי.

0: איי, איי, איי, איי, איי, אלוקות! כסף מזומן. די, די, די,
1: משחקים
0: די, די.
1: על כסף מזומן.
0: שלום, צהריים טובים לחבר'ה שממתינים אותנו הקרובים. שלום מאיתנו? אורי, שלום.
2: אורי.
0: זה דוד השם אורי ואישי, מה קורה, אורי?
2: אני לא שומע טוב.
0: זה שאתה לא שומע, זה בעיה שלנו, לא שלך. טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה.
2: אפשר לחוץ,
0: או... מדוע מי שמחלל שבת הוא כופר בעיקר?
2: כי שבת
0: שקולה
2: ככל התורה כולה.
0: לא, זאת לא התשובה.
2: הלו, מה?
0: זאת לא התשובה, לא?
2: לא שומע.
0: למה שמי שמחלל שבת כופר בעיקר? כופר בקדוש ברוך הוא.
2: היא השבת עברית בינינו.
0: לא.
2: שבת עברית.
0: מי שמחלל את השבת מעיד לפני מי שאמר בי העולם, שלא ברא את עולמו לשישה ימים ולא נח בשביעי. כמה מופיע, ואתם הידי. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נתן, שלום.
3: נתן. כסף קטן.
0: כסף קטן. איזה מצווה עולה לעני יותר מאשר לעשיר?
3: לא שמעתי.
0: איזו מצווה עולה לעני יותר מאשר לעשיר? זו שאלה קלה, אני חייב לומר לך את זה. זו לא שאלה קשה. הרמב"ם מביא את זה ויש... שולחן ערוך גם.
3: לא נזכר כרגע.
0: מצוות ביקורים. אני מביא סל נצרים, לא מקבל את הסל חזרה. העשיר מביא ביקורים בכלי זהב וכסף, מחזירים לו את זה.
3: יש לך אולי משהו לילדים?
0: בטח. שלח לו איזה פרס לילדים, איזה משחק כיפי, בכיף. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ניסים, שלום. מאיפה אתה, ניסים?
4: שלום,
0: אלעד. אלעד לי, לעד. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: איזה ברכה אומרים 1-28 שנים?
4: ברכת חמה.
0: תשובה נכונה. איזה מצוות נקראות מצווה קלה על פי הגמרא?
4: איזה מה?
0: איזה מצוות, על פי הגמרא קוראים למצווה הזו מצווה קלה?
4: מצווה קלה.
0: מצווה קלה, מצווה קלה, דילה לילה לילה לם, דילה לילה לילה לם, איידר ללה לם.
4: לא יודע, רמי.
0: מצווה צוקה ושילוח הקן, הגמרא מביאה שזו מצווה קלה. תודה, תמדיל על הקו שני מגשי פיצה בכל המנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, קבל מאיתנו. אלה שרוצים לקנות פיצה, רבותיי, בכל הארץ יצא קבם, כוכבית 6018, כוכבית 6018, כוכבית 6018. אז רבותיי, זה המספר, תהנו לכם ותתפנקו לכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. ישראל, שלום. ישראל, מה קורה ישראל?
5: שלום.
0: שלום ישראל, מאיפה אתה? ישראל, מהיכן כבודו, מאיפה אתה?
5: ירושלים.
0: גדול או קטן?
5: גדול.
0: יאללה, כל שאלה 100 שקל, אתה מוכן?
5: כן.
0: טוב, יאללה, בוא נשחק. בוא, למה אתה, אתה נבהל כאילו, אתה מפחד כאילו?
5: מה זה?
0: אתה בלחץ, מפחד? הכל בסדר? הכל בסדר? כאילו, רגוע?
5: כן.
0: יאללה, בוא נשחק כסף מזומן, יוצאים לדרך, הנה זה בא.
1: משחקים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: גמרא בגיטין, מי תיקן את הפרוסבול?
5: הלל.
0: 100 שקלים. שאלה הבאה. גמרא בתענית, באיזה מצווה מותר לעשות הקדוש ברוך הוא?
5: מה זה?
0: גמרא בתענית, באיזה מצווה מותר לעשות הקדוש ברוך הוא?
5: אני לא שומע, טוב, לא שמעתי, שאלה.
0: לא שמעת עד כדי כך?
5: במה מותר לנסות הקדוש ברוך הוא?
0: כן.
5: במעשר.
0: כן. תשובה נכונה. מה אומרת הגמרא שם?
5: מה?
0: יש לך בעיה בקו או שאתה... מה, מה הולך שם?
5: לא יודע, אני בחוץ, אני שומע, לא יודע, אני נמצא במקום פתוח.
0: הבנתי.
5: עכשיו אני שומע טוב. מה השאלה?
0: טוב. גמרא במלאכות, תשובה שלך נכונה.
5: מה השאלה?
0: תשובה, גמרא, התשובה שלך נכונה, בסדר. בואו נראה.
5: יפה.
0: גמרא בחולין, איזה פסוק כתוב שלוש פעמים בתורה?
5: בתורה מה?
0: מה?
5: אני לא שומע את השאלה פשוט.
0: לא, אז דרב לך לפקע ותקשר אלינו עוד הפעם. בסדר? מכילה. זה שאלות קלות, לדבר של גלי בחלב אימו, להזיר איסור בשר בחלב באכילה בבישול וענה. צולמן, אם הוא רוצה לחזור, אין בעיה, רק כדי שיחליף קו. בסדר, תודה. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. מאור, שלום.
6: שלום, אמי.
0: מאיפה אתה, מאור?
6: אני מחולון. שמע, גם אצלי נשמע מקורטע, חבל על הזמן אצלכם, אני בחוץ.
0: גם אתה מקורטע, אז יש לנו בעיה בקווים, נכון? יש לנו בעיה בקווים. אין מה לעשות, אחי, אין מה לעשות.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אנחנו שומעים אותך מצוין. שאלה ראשונה, אתה מוכן?
6: כן, בעזרת השם.
0: למה לא מברכים על כתיבת ספר תורה? יש מצווה לכתוב ספר תורה, נכון? ועתו כתבו לכם, למה לא מברכים על כתיבה של ספר תורה?
6: למה לא מברכים הפעם השומעים?
0: למה לא מברכים על כתיבה של ספר תורה?
6: אולי בגלל שזה בזבוז ממון?
0: בזבוז ממון זה לא בזבוז ממון. התשובה היא מכאן שאנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות, ויש חשש ברכה לבטלה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס, תן לו פרס מתוך רשימת הפרסים. בואו נראה אם יש לך רשימת הפרסים שלנו, מה יש לנו, יאללה. קבל מאיתנו חולצה של פורור, תעניק לו חולצה של פורור במתנה. המראה המושלם, בכיף. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. ארז, שלום.
7: שלום וברכה, עמי.
0: ארז, אתה שומע אותי טוב?
7: שלום, שלום. שומעים אותך טוב, כן.
0: יאללה.
7: לפעמים יש לי איזה קטיעה קטנה, אבל בסדר.
0: אבל הכל בסדר. יאללה, כסף גדול או קטן?
7: קטן.
0: על איזו מצווה הבאה מזמן... קטן. שאלה ראשונה, על איזו מצווה הבאה מזמן לזמן, אין אומרים שהחיינו ולמה? שלה מצווה שמקיימים אותה...
7: זה מה שקטוע.
0: שנה מצווה שמקיימים אותה פעם בשנה...
7: פתוח.
0: ישנה מצווה שמקיימים אותה פעם בשנה.

0: מצווה שמקיימים אותה פעם בשנה, לא מברכים שהחיינו. ולמה?
1: טוב, תזכיר לנו, שכח, בטח שכחתי, בטח אני יודע שכחתי, נו.
0: טוב, לפני פסח, אתה בודק את החמץ.
1: נכון.
0: לא מברך שחיינו. פותרים את הברכה שמברכים בחג. תודה בצהריים, ושלום בצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו. איזה כיף לנו. ישי, שלום ישי, באיזה קו. ישי, שלום. ישי, מה קורה ישי?
2: צהריים טובים.
0: גם לך.
2: כן, צהריים טובים.
0: גם לך. מה שלומך?
2: ברוך השם, משתבחים על הדוידו.
0: הוידו. כסף גדול או קטן?
2: אתה יודע למה אומרים הודו?
0: למה?
2: למה אומרים הודו? אתה יודע למה?
0: לא.
2: חבר שלי, אני כל פעם מתקשר אליו, אני אומר לו בוקר טוב, אומר לי הודו. שאלתי אותו למה, אומר לי היום כמה באתי לתפילה בהודו.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: מי הוא העבד הכנעני שהניח תפילין?
2: תבי.
0: תשובה נכונה. כל הכבוד. שאלה הבאה, אתה מוכן?
2: תשתדל.
0: מי תיקן ברכת הזן, הברכה הראשונה של ברכת המזון?
2: מוישה רבנו.
0: תשובה נכונה. על מה עוברים בלא תעשה ללא מעשה?
2: איך, לא הבנתי, לא שומע
0: איתנו. עוד הפעם. על מה עוברים בלא תעשה ללא מעשה?
2: לא הבנתי את השאלה
0: אחלה. אני חוזר. על מה עוברים בלא תעשה? כל לא תעשה שבתורה, העשה שבו מחייב. בסדר?
2: נכון.
0: אז על מה עוברים בלא תעשה ללא מעשה?
2: לא יודע, מה?
0: גמרא בתמורה. כל לא תעשה שבתורה, עשה בו מעשה חייב. לא עשה בו מעשה, פטור. חוץ מי נשבע ומומר, או מקלל חברו בשם, אף על פי שלא עשה מעשה, חייב. תמדיל על הקו, קבל מאיתנו פרס, בוא נעניק לו פרס, תלוש, 90 שקלים, ספארי לקס, מתחם פסטורלי מפנק, שלקח בזק זמן להתעברירות, מתאים גם לימי גיבוש, במקום חדר טיפולים, סאונו, ג'קוזי, ברכת קרח, תן לו כרטיס זוגי, שילך עם עוד איזה חבר, חוף שמגר 21 בירושלים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אברהם, שלום.
3: שלום, אמי.
0: מאיפה אתה, אברהם?
3: שומע אותך
0: מקוטע, אמי. כן, מאיפה אתה צדיק?
3: בירושלים.
0: יופי, עכשיו אתה שומע את יותר טוב?
3: לא, מפסיק.
0: הבנתי. מה אני אעשה? אז אנחנו בשם ההנהלה, בשם הוועד, מודים לכל העוסקים במלאכה, פרסומות, מעט חוזרים. מחילה.
4: לחידודון עם אמי מימון.

0: אהב את המפגין היום, צולמן? כל המים בעולם צולמן חוסם את ז'בוטינסקי. יש לנו ברק זהב 30 שניות, מעד אחת מכן ריתחה דה מימונה. לא יהיה אחי.
1: עכשיו בחידודון, מימון את מימון. ריתחה דה מימון, שר שמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, ידידי וירי, כך לי ממש, הרב אברהם מימון, מה העניינים?
2: שלום עליכם רבי ימי, שלום לכל המאזינים של חידודון.
0: דבר ראשון, כיף לדבר איתך כל פעם. אמרתי לך, אני צופה בך לילות כימים בפעילויות הגדולות שאתה עושה. ונהנה מכל פעם מחדש, אנחנו גם נפרסם את הטלפון של כבוד הרב. אתמול, זכיתי, נפגשתי עם הרב פרזיס, הרב הראשי לחולון. אמרתי לו, תקשיב טוב הרב, אם אתה רוצה לראות דברים פיקנטיים, תתחיל לצפות בדברים המיוחדים של הרב אברהם מימון, אני אומר לך, בכל הארץ יצא קבם. יש לי שאלה, כבוד הרב. שאלה הלכתית. לאחרונה צפיתי באיזה חופה שעשו איזה שימוש טכנולוגי והביאו את האבא של הקלה שנפטר לפני הרבה זמן בדיגיטל, בתלת ממד כזה, ועם הבינה מלאכותית שחזירו לו את הכל ואת הדמות של הנפטר, הולוגרמה כזאת. האם ייתכן שאדם יספיד את עצמו אחרי מותו? יכין איזה הספד, ויעשו את הדברים וזה. בוא נדבר על זה קצת הרב.
2: כן, אז בוא נדבר על הנושא, על המהפכה הטכנולוגית המטורפת ש... אדם עכשיו לוקחים את כל המיילים שלו, את כל ההודעות שלו, את כל הוואטסאפים, את כל ההקלטות שלו, ובונים עכשיו איזה דמות כזאת, כן?
0: כן.
2: אז היו פעם בעבר כל מיני אפשרויות לתקשר עם נפטרים, כן? זה דורש על המתים, או בעל אוב, או שאתה היית בחתונה, היית בחתונה שיעשו את הבן אדם שהביאו את האבא של הכלה או החתן.
0: הייתי בהכנסת ספר תורה, שעשו את הבן אדם שעשו את הספר תורה לעילוי נשמתו, עשו אותו על המסכי וידאו, והוא מדבר, רואים את השפתיים זזות, הוא הכל שלו, הכל.
2: Yeah.
0: אני מודה לכם, הילדים שלי יקרים, תהיו ביחד מחוברים, תודה רבה לרעתי, וזה, משהו שבאתם לספר, תרללת. כולם התחילו לפקוד, yeah. לצרוח.
2: אבל אני הייתי בלוויה, שהבן אדם הספיד את עצמו, זאת אומרת, הוא יתור, כאילו, כן, אז עכשיו, שאלה אם התורה מתירה את זה.
0: כן.
2: אז קודם כל, יש, בוא נגיד את מה שכתוב בתורה, דורש על המתים, שואל לו בידיוני. הגמרא אומרת שאסור לדרוש על המתים, אבל הגמרא אומרת שזה בן אדם שמרעיב את עצמו, עושה דיאטה, והולך ללון בבית הגברות, כדי שתשרה עליו תומה, זה הרמב״ם בלכות עבודת זרה פרק א'. Mm-hmm. או שהוא עושה מעשה תעתועים, זאת אומרת, שהוא עושה כאילו יש פה איזה כישוף, כמו ששאול המלך הביא את שמואל, שזה לפי הרבה ראשונים זה היה מעשה דמיוני, כמו שכתוב ברבי אברהם בן הרמב״ם, בסימן חף זין. אבל פה אין פה, בנושא של בינה מלאכותית, פה אין פה שדים או מגיה, אין פה רוח תומה. כל אחד שמשתמש הוא יודע שהמת לא באמת מדבר איתו, אין פה שום נשמה שיורדת מהעולם האמת. בסך הכל המחשב עושה את זה באופן אלגוריתי כזה, ובסך הכל המחשב מנחש מה הנפטר היה אמור להגיד בסיטואציה כזאת, כן? Mm-hmm. אז לכן מצד הדורש של המתים הם פה, אבל אני חושב שיש פה איזה משהו הלכתי שיש לדון בו, כי הגמרא אומרת במסכת ברכות מומחית, וגזירה על המת שיסתכח מן הלב אחרי 12 חודש. הקדוש ברוך הוא הטביע במנגנון של שכחה, כדי שהחיים ימשיכו, שבן אדם לא יישקע באבל, כן? כמו שרשי שם כותב. אז עכשיו בוא נגיד, אם עכשיו ה-AI הזה יעקוף את החוק הטבעי הזה, אז כמה אנשים עלולים כאילו עכשיו להישאר בתוך האבל שלהם, אתה מבין?
0: כן.
2: וחוץ מזה, יש פה גם כן פגיעה בכבוד המת, אני חושב, למה? לפעמים, המערכת הזאת של ה-AI, היא תגיד כל מיני עצות גרועות, או היא תגיד כל מיני אמירות שהנפטר היה מתנגד אליהם, כן? עכשיו, אף אחד לא יכול לעצור את זה, כי אין פה את הנפטר שיתנגד לזה, אתה מבין? וגם עוד דבר שצריך לדעת, איזה חכם רואה את הנולד. אם אנחנו לא נשים עכשיו הפוסקים קו אדום, אז עוד כמה שנים אנשים יסתובבו עם רובוטים שנראים כמו בני אדם, ובן אדם יגיד, אני מתגעגע לסבא, הוא ילך לחנות קולבו, הולך לאיזה מקום, מה הבעיה, נקים את סבא מהקבר, ואז יהיה פה טשטוש בין החיים למתים, אתה מבין? אז זה בלגן שלם. עכשיו, חוץ מזה, בשעת ההספד, יש לי עריכות גדולה בספרי אלוהי הנשמות פרק ב', שם עריכות גדולה שההספד עצמו, יש שם, זה עושה הרבה דברים טובים לנפטר, ממעלה את הנשמה שלו, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, בפרשת חיי שרה, וזה עושה הרבה דברים טובים לנפטר. אז לכן, כשלא מספידים כראוי, זה יכול לעשות את הצד ההפוך, כן?
0: Mm-hmm.
2: אז לכן, אם עכשיו, איך קוראים לזה, לוקחים, עושים כזה דבר, איך אומרים, באנשים כביכול לא לוקחים את ההספד כמו שצריך, אז יכול לעשות כאילו את העניין של ההספד בדיוק הפוך, אתה מבין? אז לכן, כאילו, מצד ההלכה עצמה היבשה אין איסור, אבל מצד שאין רוח חכמים מלוכה אימנו, בוא נגיד ככה, במצד ההשלכות העתידיות שזה להביא עלול להביא לעולם, אז זה צריך פה כובד ראש, אתה מבין? זה הנושא שאנחנו בנושא הזה כולו.
0: תגיד לי, כבוד הרב, מה שאמרת לגבי שמואל הנביא, מה זה התעתועים? זה חידוש.
2: כן, הרד"ק ככה כותב, הרד"ק כותב בשמואל פרק כ"ח, כותב, אמר, הרי שאול היה בחיר השם, הגמרא ביומה כ"ב, נדמה לי, כתוב שם, שהוא היה קדוש, הוא היה צדיק, כבן שנה מלאך, שהיה נקי בליחת. אז אומר הרד"ק בשם רבי שמואל בן חופני, שם הוא כותב, שזה היה מעשה תעתועים, שזאת תהיה קרון איזה הבעלת האוב, השביע איזה בן אדם מאחורי הווילון, כך הוא כותב שם, ואמרה, אבל לכאורה שואל הרד"ק, הרי צדקה, ששמואל שם, כתוב שם, שהוא אמר ששאול ימות במלחמה, אז הוא אומר, זה השערה, יש כוח של השערה, זה אינטואיציה. אינטואיציה זה גם כן, מפה אפשר להביא מקור לאינטואיציה שלא של נביא, אלא אינטואיציה שמובנית בצורה טבעית בבן אדם.
0: האמת שחז"ל כותבים, כתוב אלף למטה, אלף למטה, אומרים חז"ל, אם מטות אלף אנשים מאמינים באותו דבר, אפילו המטה יכול לעשות ניסים.
2: כן, אפילו אם הרבה אנשים מאמינים לסגולה מסוימת, חוזרים עכשיו לתוכנית הקודמת של הסגולות, אתה מבין?
0: כן.
2: אבל אני דיברתי על זה באיזה שיעור, אתה שומע רבי עמי?
0: כן.
2: אז יהודי אחד מודאג, אומר לי, הרב, שמעתי שאפשר עכשיו לקחת את, במחסה, ב-AI, להכניס את כל הוואטסאפים והקלטות של אשתי, והמערכת עכשיו תייצר לי איזה בינה מלאכותית שתדבר בדיוק כמוה. ועכשיו, אחרי שהיא תיפטר מן העולם, אחרי 120, יהיה לי עוד, כאילו אשתי תראה לי. הוא שאל אותי, זה נכון? אמרתי לו, כן, טכנולוגית זה אפשרי, למה אתה שואל? אז הוא בא לי, רחמנות, כבוד הרב, אני בקושי שורד את הבינה הטבעית שלה. עכשיו אתה רוצה להשאיר גם בינה מלאכותית לא למעט, תבין? אז בקיצור, נשאיר את המתים למנוחתם בעולם האמת, ונשתמש עם המידה מלאכותית כדי לעזור לחיים עצמם, וכמו שהרבי אמר שצריך לקחת את כל הטכנולוגיה ואת כל העניינים, למען, לטובת הקדושה, לטובת הטהרה, להפיץ את המעיינות חוצה, לכן ירצו ונאמר אמן בעזרת השם.
0: אמן ואמן, כבוד הרב, להזמין את הרב להרצאות, מה הטלפון?
2: זה אלחנן קוראים לו, 055-679-7353.
0: מספר הטלפון של אלחנן, כולנו מכירים אותו, 055-679-7353, אני חוזר, 055-679-7353. ימשיך להגדיל תורה ולהאדירה, כבוד הרב, תודה רבה.
2: אמן ואמן, כל טוב, שלום, שלום.
0: לבוא פי מיליון, פי מיליון, שכח.

0: קצת שובה.
1: אגב, מאזינים יקרים, יש מבצע מטורף להיום ומחר, זהו, היום ומחר. בין הזמנים ירושלים מחכה לכם, ארגון תפארת מזמין אתכם לנופש מפנק ביותר. בין הזמנים מתקרב, עד חכו לרגע האחרון. יש מלון של 100 חדרים, מלון שנקרא גני ירושלים, זה בכניסה לירושלים. חדרים מפנקים, חצי פנסיון, אוכל טוב, רמה, יש בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום, ומדי ערב הופעות במלון. מיטב הזמרים והאומנים מגיעים למלון הזה. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סלומון, דוד חפצדי, עבדכם עמי מימון, אלעד כהן ועוד רבים וטובים. זה הולך להיות מבין הזמנים, מיום ראשון של בין הזמנים, ה-26 ביולי, עד 11 באוגוסט, במלון גני ירושלים המחודשים. זוג ללילה, 1,590 שקלים. זוג חצי פנסיון ללילה, 1,590. מי שאומר עמי מימון מקבל ילד ראשון חינם. שמעתם? כלול. 1,590 שקלים, זוג פלוס ילד חינם. תפארת נופשים, חופשה ירושלמית, עם תוכן, שמחה ואווירה שלא תשכחו. לא צריך לנסוע לאילת או לדבריה, לוהטת, יש לכם פה ירושלים, עם האוויר של ירושלים, עם האפנינג של ירושלים, ועם הבדץ של ירושלים. חייגו כוכבית 3206, כוכבית 3206, מאזינים יקרים, יש מספר חדרים מוגבל מאוד מאוד, מי שמחייג עכשיו מרוויח מקבל ילד חינם. כוכבית 3206, כוכבית 3206. שוב אני חוזר רבותיי, כוכבי 3206, לא לחכות לרגע האחרון, לסגור את החדרים, זה כולה 100 חדרים, בואו להיות בבין הזמנים בירושלים, בריכות, אוכל, שתייה, חצי פנסיון, שמוליק סוכות, מרדכי בן דוד, שוקי סולומון, איש הלפידות, דוד חפצדי, אלוף החפלוואט, כולם מגיעים רבותיי, כוכבית 3206, 1,590 שקלים זוג ללילה, חצי פנסיון, כולל ילד חינם, רק לאלה שמתקשרים עכשיו, כוכבית 3206, אבל צריך להגיד, עמי מימון שלח אותי.

שלום לכם, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. אדם, מה אומר לך? מה אתה אומר לך? תגיד, מה יש לך אתה? טוב, אלי בן חמו משחק במחשב פה. מה אתה משחק לי, פוקימון? מה אתה... עזוב, עזוב, תעשה טובה. מספר הטלפון לעלות לקו השידור, רבותיי, מחייגים לטלפון הישן, 072-3355-921. מחייגים לטלפון הישן, 072-3355-921, בשביל לעלות לקו השידור. המאזינים אכן צדקו בשעה הקודמת, הייתה בעיה בקווים, אנחנו עובדים על זה עם מערכת הקווים של כל ברמה. בעקבות ההפגנות, הקווים ירדו מהפסים, והפסים ירדו מהקווים. יחד נעלל, רק בליל, כי מלמעלה יום ולילה. קרדיטים לעוסקים במלאכה, יוני פדידה על הדיגיטל. מיד יהיה איתנו כאן אשר גרייבר, שיפתח לנו את התוכנית אשר היקר. ועוד מאזינים ועוד דברים טובים, והעיקר שיהיה לכם טוב על הלב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. יאללה, חבר'ה! אתם זוכרים את משה בן מור? היה משה בן מור, היה אחלה זמר היה. מה אני אגיד לכם? הוא היה לו איזה להיט, השם אחלה גל, השם אחלה גל. אשר גרייבר איתי. מיד מאזינים, 072-3355-921.

de Jackie Fagallón. אבל אומר לכם, כל העולם מאזין לחידודון. אני אומר לכם שככה, ברוך השם, תודה רבה לשם. כל העולם מאזין לנו. אתם נמצאים במשפחה הכי חשובה בעולם, חידודון עם אמי מימון. ותודה לברכות למקובל הרב נתנאל שריקי, וכל אלה שנהנים. אנחנו כאן בתוכנית המובילה במדינה. תבח שמו. מה אני עושה להם פה בתוכנית? רק דברי תורה, רק צחוקים, רק איזה...

0: אגב, מיד אחרי הפרסומת יש לנו פה איזה אורח מיוחד מאוד מאוד מאוד עם איזה עסקה של הפנתיאון.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום.
2: שלום
0: שמעון, איפה אתה?
2: ירושלים.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: שאלה ראשונה, למה שומרים כוס מתחת לחופה? תשובה נכונה. גמר במחות דף למדי ומביאה את הדברים. תשובה נכונה. מתי, מדוע לא מבחים שחיינו על ספירת העומר? מצווה נדירה, מה?
2: לא,
0: רק
2: יש מחלוקת בזה, אם זה כל יום או לא,
0: אז
2: לכן,
0: זה
2: לא
0: מוכן לספיאני. לא, טעות. השוט, יהודה יעלה מביא, גם אור החיים, מביא, לא מבחים שחיינו על ספירת העומר, בלי שזה ימי צער על מות תלמידיו של רבי עקיבא. טוב, קבל איתנו ענבה וגרביים, מתנת דייביס ותהנה לך, תודה, שלום, מצוין טוב למאזין הבא. משה, שלום. מאיפה אתה, משה? פתח
3: תקווה.
0: מאיפה לומדים שאסור לאכול לפני התפילה?
3: ולא
0: ת... לא תאכלו חביתות?
3: על אדם, לא תאכלו על אדם.
0: לא תאכלו על אדם, תשובה נכונה. מדוע בשמחת תורה, מיד שמסיימים את התורה, מתחילים שוב בראשית?
3: להראות שהתורה היא לא נגמרת, הלימוד לא נגמר.
0: לא, תשובה לא נכונה.
3: להמשיך
0: מחיים, לא, תשובה לא נכונה. קבל שני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. הטלפון שלהם כוכבית 6018, הרב לנדו בדת צעדה חרדית, מי שבא לו להזמין פיצה עכשיו שחיה כוכבית 6018, ויש להם רשת בכל הארץ, בכל הארץ יצא קבם. תהנה לך, התשובה היא זה לא לתת פתחון לשטן לקטרק ולטעון. הנה, גמרו ללמוד תורה, אין לא חפצים בה יותר, עושים מסיבה. ישירו מתחילים בבראשיס. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום משה.
4: שלום.
0: מאיפה אתה משה?
4: נתיבות.
0: יאללה, מה זה חמאס ומה זה גזל?
4: אני לא שומע.
0: מה זה חמאס ומה זה גזל?
4: וואו, שנייה דקה, אני לא שומע, הכל קטוע לי, דקה. כן, מה השאלה?
0: מה זה חמאס ומה זה גזל?
4: גזל זה שהוא גוזל ביום. חמסן זה בשלם בעל כוחו. גזל זה לוקח בלי לשלם.
0: לא, חמאס זה לא שווה פרוטה, וגזל שווה פרוטה. תודה רבה, נסיך. הוא גר בנתיבות, קבל מאיתנו פרס, מתנת רילמן, תוכנית החנות המדהימה, רילמן, נמצאים ב... אין לנו את הקרדיט שלהם, אתה רואה איזה יופי? יוסף, יוסף סמי לו 10 נתיבות. כן, רק ש... אין, לא מופיע, אתה... רק ש... אנס. טוב, יוסף סמי לו 10 בנתיבות, כך שיהיה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום לאביתר.
5: שלום רמי.
0: מאיפה אתה אביתר?
5: אני במקור מהצפון, אבל כרגע פתח תקווה.
0: אחלה. גדול או קטן?
5: קטן.
0: לאיזו מטרה מותר למכור ספר תורה? יש לי ספר תורה, צמכור אותו.
5: בצורך בכנסת.
0: מה פתאום? גמר במגילה, גם בבא בתרא, ללמוד תורה ולישא אישה. לא בית כנסת ולא בסמדרש. תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון.
6: שלום, צהריים טובים.
0: גדול או קטן?
6: קטן.
0: יאללה. האם מעמידים מלכה על ישראל?
6: מה זה?
0: האם אפשר שתהיה מלכה על ישראל, לא מלך, מלכה?
6: כתוב בתורה שלום דושים עליך מלך.
0: נו.
6: דווקא מלך ולא מלכה.
0: תשובה נכונה, כתוב בשופטים, ספר שופטים, אין מעמידים אישה במלכות שלמה מלך ולא מלכה. מדוע בסדר עליות לתורה כהן ראשון אחריו לוי ואחריו ישראל?
6: בשביל הגדולה.
0: לא.
6: קודם כל הכי חשוב אחרי זה.
0: מה זה חשוב? יש תלמיד חכם יותר חשוב מהכהנים, אה? יש כהנים עמי הארצות.
6: בשביל שיהיה להוקיר טובה לכהנים על העבודה בבית המקדש, 21 מ-24 מתנות כהונה נראה לי.
0: אבל זה מה שצריך להכיר? יותר מזה, אנחנו נותנים להם את כל האוכל, אוכלים על האש, אוכלים על חשבוננו. מקבלים מתנות כהונה, עושים מה שבא להם, אז בסדר, לפחות שחררו את העלייה, שהראשון יהיה תמיד חכם. למה הסדר כהן לוי ישראל?
6: כי לוי ישראל
0: אומרת הגמרא בגיטין, מפני דרכי שלום, אין כמו השלום, הכי טוב שלום. טוב צדיק, מאיפה אתה בארץ?
6: פנק אותי בחולצה אולי?
0: בטח, בטח, פנק אותו ב... פנק אותו בכרך שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה בצד ימין, צד שמאל, אור לציון, בן איש חי, מרן הרב עובדיה יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, מרן הרב דוד יוסף, מרן הושיבה רבי מיר מזוז, מי שיש לו משנה ברורה תפארת, הוא חי בעולם אחר. הוא לומד את ההלכה, הוא יודע את ההלכה. הוא לא מתחרבש. הוא לומד את ההלכה ככה, כמו שצריך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אל חנן, שלום. אל חנן.
7: כן, צהריים טובים רביאן.
0: גם לך מותק, מאיפה אתה?
7: ביתר עילית.
0: אחלה. למה שמים מלח על השולחן בשעת הסעודה? שמעת על זה פעם?
7: כן.
0: אז למה שמים מלח על הסעודה? בבית הסעודה? כותב הרמה, גם בשולחן ארוך הרב, וגם ארוך חיים, לפי ששולחן דומה למזבח, וכתוב על כל קורבנך תקריב, מלח. יאללה, בכיף. קבל מאיתנו פרס. תן לו, נראה לי ילד טוב זה. תן לו משקפיים איכותיים, מתנת מילאנו אופטיק. מי שקיבל משקפיים מיאמי מימון, או מיאמי מימון, שיחקת אותה בענק. ישנו רשת של מילאנו אופטיק. המרכז הגדול שלהם זה נמצא בירושלים בקניון רמות. נמצא בקומה ראשונה בקניון רמות. יש לכם משקפיים, תוך 10 דקות הם מכינים את המשקפיים. יש להם את הזכוכיות מגרמניה. זה הרמה הגבוהה ביותר. אני בעבר לקחתי כל מיני סוגי משקפיים. אפילו הלכתי לרופא, אמרתי סחרחורות. תראו מה, מה זה. הלכתי אליו, הבן אדם תותח על חלל. מילאנו אופטיק. ברמות, בקניון רמות, קומה ראשונה. תוך שעה שלכם משקפיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יהודה, הלו. שלום, שלום יהודה.
8: שלום, מה נשמע אני?
0: יופי, גדול או קטן?
8: קטן.
0: יאללה, למה בראש חודש עולים לתורה רק 4 קרואים ולא יותר? ולמה לא עושים הפטרה?
8: זה לפי הקריאה, לא?
0: מה שייך? בתענית אשכנזים עושים הפטרה. וביום כיפור עושים הפטרה. למה בראש חודש עולים לתורה רק 4 קרואים ולא יותר מזה? ולמה אין עושים הפטרה? לא עושים הפטרה שם. למה? תגיד לי, בן כמה אתה?
8: 15
0: נו, אז 15 שנה אתה מתפלל בגיל 7 נגיד, 8 שנים אתה מתפלל, אתה ראש חודש הכל, 12 ראשי חודשים בכל שנה, אולי יותר, אם זה שנה מעוברת, ולא שאלת על עצמך הזה? לא שאלת. תודה נסיך, הצלחה גדולה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נו, מה השאלה עכשיו? נו, מה יהיה איתך, צולמן? מה יהיה איתך? עד שיש לי אנרגיה, רוצה לעלות את המאזיני, לעשות זיכוי הרבים. איזה שאלות חדשות, דברים חדשים, הצלחה גדולה. כל השאלות פה לעילוי נשמת הרב ברובובסקי. רגע, אני אגיד לכם מה השם. דידה, דידה, דידה, די. בורובסקי. לא, בוא. כן. כל השאלות... שאילו נשמת המחבר וזכות המשפחה, חכם בורובסקי מכפר חב"ד, השם ישמור אותו. כן. מה אתה אומר? צולמן, אפשר להתקדם בבקשה? חבר'ה, עד שאני מעלה את המאזינים, אני רוצה לומר לכם, הנופש של בין הזמנים, כל הכרטיסים הולכים להתאפס. מי שרוצה לבוא בית מלון בירושלים, מלון נופש משפחתי מושלם, כולל חדרים מפנקים, כולל חצי פנסיון, בריכה, אטרקציות לילדים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סלומון ואנוכי, וגם דוד חפצדי, הולך להיות, רבותיי, אפנינג, מי שאומר, עמי מימון, קבל ילד מתנה חינם, 1,590 שקלים לזוג ללילה. בסדר? לא מקבל את הילד, הילד יכול לבוא למלון. לא, מי שרוצה את הילד, הילדים של צולמן, אומר, מי שרוצה לקחת אותם לחופש, אין בעיה. פעם צולמן חטפו לו את הילד, חטפו לו את הילד, התקשר לחוטף, אמר, תגיד לי, שמעת את זה או לא? צולמן חטפו לו את הילד, התקשר לחוטף, תגיד לי. אני חטפתי לך את הילד, אמרת, נותן לו לאכול, אומר לו כן. אומר לו, אתה נותן לו לשתות, אומר לו כן. אמר לו, אז בוא תיקח את אח שלו, בוא, בוא. שלום למאזין הבא, שלום מאיתנו. רוני, כן, כן, דוד, זה 2-3. רוני, שלום. מאיפה אתה, רוני?
9: מהמרכז.
0: תגיד לי, באיזה אופן, אופן, מותר ללבוש בגד 4 כנפות בלי ציצית? פרסומות, תמתין, תן לו, תן לו איזה, שתה איזה קפה. חכה רגע, עוד עשינו פרסומות. תן לו איזה קפה. זה בגלל האקסיו נדלן, כל השוטה אקסיו נדלן, זה היה כמו סופרלנד של אקסיו. אקסיו באקסיו. כן, מה אתה אומר? איזה אופן מותר ללבוש בגד 4 כנפות בלי ציצית?
9: 4 כנפות? אם הוא לא לובש תוך כדי, יש לי משה.
0: אין שום דבר כזה, זה המצאה שלך משהו חדש. כותב השולחן ערוך, השואל מחברו, תלית שאינה מצויצת, פטורה מציצית כל 30 יום. שולחן ערוך. שלום למאזין הבא. הוא היה בסדר, אבל זה הבנה, זה תשובה, כאילו הוא חרטט בביטחון, זה נקרא. קבל מאיתנו, תן לו בקבוק יין גיאורגי, בקבוק יין גיאורגי משובח, מהיקבים הטובים בעולם. חבר'ה, אני רוצה לומר לכם, מי שרוצה לשתות יין הטוב ביותר בעולם, יש לי חבר, הביא יינות מגיאורגיה. הוא מספק את זה לחנויות, מוכרים את זה שם במאות שקלים. אם אתם רוצים מחיר עלות של היין הזה, שירות מאבנר הלוי, היין הזה מחפוד ובדץ הרב הראשי של רוסיה, הרב אלעזר, זה יין לא מבושל. מי ששותה את זה, חבר'ה, מתפנק על הפינוק של החיים. היום אבי ברדה התקשר אליי מרצליה, אמר לי, אמי דחוף, תן לי את הטלפון שלו, מה שתיתי יין, זה אימא לי ואבא לי. אז חבר'ה, התקשרו לאבנר הלוי, 055-937-0913, הוא זוכה בבקבוק יין, שווי הפרס 100 שקל, מתנה ממני. 055-937-0913, 055-937-0913. דודו, איך היה היין? שאל את אבא שלך, היה מבסוט? וואלה, אני דאג לו, אבא שלך ממלך. תן לי עוד מאזין אחרון, שלום. זאב, שלום, איזה קו זאב? זאב, עכשיו היה שתיים. זאב, שלום. זאב.
10: הלו.
11: כן.
0: מאיפה אתה, זאב? זאב, זאב. מה נשמע, זאב?
10: עברתי?
0: כן, גדול או קטן?
10: קטן.
0: מי תיקן, מי תיקן שבעת ימי המשתה לאחר הנישואים ושבעת ימי אבלות?
10: עוד פעם השאלה, עוד פעם?
0: מי עשה תקנה של שבעת ימי משתה, שבע ברכות? טעות, משה רבנו התקין שבעת ימי משתה ושימת יבי אבל ולא התקין לאלמנה כלום. פרסומת, מעד אחר מכן, יש לנו פה רעיון בלעדי עם אחד התותחים בתחום הנדלן. אולי תקבלו פה איזה דירה מתנה. תהיו איתנו.
1: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. תוכן פרסומי.
0: מאזינים יקרים, עכשיו אני רוצה לספר לכם לא על משהו פשוט, אלא הדבר הכי מעניין שראיתי לאחרונה, זה לא סתם עוד קרקע, זה לא עוד הצעה, זו קרקע ייחודית במינה, אחת הקרקעות הכי מתקדמות בישראל מבחינת האישורים שלה. אקסיון נדלן מציגה קרקע פרטית בטאבו, במיקום הנחשק ביותר בישראל במרכז הארץ, פה בגבעת שמואל, בין קריית אונו לפתח תקווה, גני תקווה ובני ברק. כשמדברים על נדלן, מה שחשוב זה פריים לוקיישן, וזה פריים לוקיישן. איתנו דודי אסייג, הבעלים ומנכ״ל של חברת אקסיון נדל. דודי היקר, שלום.
12: צהריים טובים, מה שלומכם?
0: באת עם אנרגיה חיובית, מה כבר? התחלתם להוריד שם בלוקים למקום, להתחיל לבנות, מה קורה?
12: עמי היקר, אנחנו מכירים הרבה שנים, נכון? Mm-hmm. אני אומר לך ומסתכל לך בלבן של העין, זו הקרקע הכי טובה שאי פעם ששיווקתי, אני קרוב ל-18 שנה בתחום הנדלן, זו אחת הקרקעות המיוחדות והייחודיות, אבל הקרקע עצמה זה כבר לא קרקע רגילה, זה קרקע שממש בשלב הסופי, היא בשלב מספר 19 מתוך 22-3, אנחנו בישורת האחרונה, קרקע ייצור בה, היא מאושרת למגורים, תבין, אושרו שם 2,000 יחידות דיור בשנת 2020, עכשיו במרץ האחרון, שלחתי אפילו כי הרדיו בודק את כל העסקאות, אושרו שם 3,300 יחידות דיור. הקרקע נמצאת בגבעת שמואל. עכשיו, מה הייחודיות של הקרקע הזו? Mm-hmm. הקרקע קודם כל נמצאת על מרכז תחבורה משולב, זה גם מטרו, זה זאת אומרת תמה 70, תמה 60 ותחבורה ציבורית. זה מטרו, זה רכבת קלה ותחבורה ציבורית. הקרקע שלנו בטווח של 400 מטרים מהמטרו. עכשיו, ההתחודיות שבה, שליד המטרו בונים לגובה. כל מי שרוצה להשקיע בנדלן ויש לו 495,000 שקלים, יכול פה להיכנס. אנחנו, אגב, אנחנו בסוף של העסקה, אתם לא תשמעו את הפרסום הזה יותר פה בתחנה. באנו לשבוע האחרון, דוד שיו, הסמנכ"ל פה, אמר לי, בוא תפרסם, רוצה לדאוג למאזינים שלי. ומה שאני רוצה לומר, שהקרקע עצמה כרגע בשלב שהיא מוגדרת כקרקע צהובה, הקרקע מיועדת ומוגדרת למגורים 90% ולתעסוקה ומסחר 10%, יש שם כבר מה שנקרא תוכנית העמדה, אנחנו שלב אחד לפני איחוד וחלוקה, לאחר מכן יהיה את השלב של ההתנגדויות ובעזרת השם הקרקע תהיה מאושרת. בשורה התחתונה, מי שרוצה להיכנס ולהשקיע בקרקע כי הוא קונה את הקרקע במחיר יחסית מחיר סביר מאוד, הוא יוכל לשלש את הכסף שלו בשנתיים שלוש הקרובות. אנחנו מעריכים שהקרקע הזו תניב פירות מאוד מאוד גדולות. מי שרוצה להיכנס לעולם של הנדלן ויש לו 500,000 שקלים, אגב, אנחנו בסוף, אז אין לנו זמן לא למימונים. מי שאין לו את הכסף הזה נזיל, הוא לא יכול לקנות את הקרקע, אין לי זמן למימונים, אנחנו מסיימים את זה בסוף החודש הקרוב, ומי שייכנס, אנחנו גם ניתן איזושהי הטבה מיוחדת היום לכבוד היום הזה, אתה תמיד רוצה. הדבר הנוסף, הקרקע עצמה היא קרקע כרגע שמוגדרת כפרטית, כל הרישום הוא בטאבו, מי שמנהל את העסקה זה משרד עורכי דין פירון, שזה אחת מהפירמות הכי גדולות בארץ היום, הם לפני שהם מחתימים, הם בודקים, הם עושים את הבדיקות שלהם, זה משרד פירון, זה לא משרד רגיל. אנחנו ברוך השם, אני תמיד גם אמרתי את זה בשידורים קודמים, שקרקעות צריך לדעת לבדוק, יש המון קרקעות, יש המון אנשים שמוכרים חלומות, אנחנו לא מוכרים, אנחנו מדברים על החלומות, ואני אומר לך שחור על גבי לבן, מי שיכנס להשקעה הזו, הוא ממש ייהנה. אני גם אתן איזושהי תזכיר קצר מאוד, סתם שיבינו המאזינים. בדצמבר 2024 אושרה שם תוכנית תמ"א 70 לפיתוח שתי תחנות מטרו. בינואר 2025 אושרה תוכנית, מה שנקרא, בקשה לאיחוד וחלוקה, ועכשיו במרץ האחרון יש מה שנקרא את האישור שהקרקע עומדת בתנאי הסף. והמחוזית אישרה את זה, ואנחנו ממש כרגע נמצאים לפני תוכנית מפורטת. תוכנית מפורטת, כבר אנחנו נדע כמה יחידות יהיו. כרגע מאושר 3,300 יחידות דיור. בן אדם שקונה יחידה ב-495 אלף שקלים.
0: למה יהיה זכאי?
12: זה למגורים, רק דיור, זה לא מסחר.
0: כן, אבל מה זכאי? קניתי ב-495 אלף שקלים, למה אני זכאי?
12: זה זכות לדירה, זה זכות לדירה. לגבי הגודל של הדירה, אני לא יכול לומר לך, כי אני אמר לך גם מדוע. יש מה שנקרא בתמ"א 70 שהמאזינים סתם ידעו, לא קשור לקרקע, יש טבעת ראשונה, טבעת שנייה. מי שקונה בטווח של טבעת ראשונה, גם יש לו הרבה מס מטרו והיטלים ועניינים, והשבחה מאוד גבוהה. בטבעת שנייה, ההפקעה קודם כל היא פחות מאשר בטבעת ראשונה, ואנחנו מעריכים שזה יעשה ממש ממש טוב, ואני אגיד עוד דבר אחד אחרון, ותשאל אותי את השאלות שאתה רוצה, כי אתה אוהב להתקיל אותי, דירות היום בגבעת שמואל עולות סדר גודל של 4 מיליון שקלים, שיבדקו יד שתיים,
0: כן, נכון,
12: 4 מיליון שקלים, אני מוכר פה בחצי מיליון שקל, השקעה טובה מאוד, ואגב, לא משלמים את הכסף עד שלא רואים ולא חותמים, הכסף בנאמנות אצל עורכי דין. ומי שיתקשר עכשיו לכוכבית 3634, כוכבית 3634, היום, רק ספציפית, יגיד, אמי שלח אותי, כן. יקבל את העורך דין מתנה עלינו, עכשיו תשאלתי את השאלות שאתה רוצה.
0: יש לך קרקעות יותר זולות?
12: כן, יש לי בראשון לציון גם קרקע מאוד מאוד טובה, שגם נמצאת על המטרו, בסכום, מה שנקרא, יותר נמוך, סביב ה-289 אלף שקלים. זו קרקע גם שהיא טובה מאוד על המטרו. יש לי גם בזיכון יעקב, בזמנו שיווקנו פה שכונה, עכשיו קיבלתי קרקע חדשה שהיא כבר בתוכנית מתאר. אנחנו יוצאים עם הקרקע הזו בעזרת השם בעוד שבוע, שבועיים, דוד? מתי? משהו כזה, ואני אבוא, עם זה אני אבוא לפה. אנחנו נתחיל שם ב-159 אלף שקלים ליחידה של 125 מטר.
0: בקיצור, הקפה עליכם, תבוא לפגישה, כוכבית 3634, כוכבית 3634, קרקע במיידי. 495 אלף שקלים.
12: נכון, מי שאין לו את הסכום הזה, אני לא יכול לעזור לו, אני מצטער, אני אומר לכם, צריכים להיות פה נזילים, כי אני בסוף של העסקה, זהו, כוכבית 3634, תתקשרו.
0: זה פה בגבעת שמואל, והקרקע השנייה בראשון לציון, יש לך גם את העתיר קרקעות ברוך השם, בואו, תבחנו, תבדקו, שבו עם כוס קפה עם דודי, ו...
12: אני גם אומר עוד דבר, אמילה, מי שבא אלינו לפגישה, זה לא מחייב, אנחנו לא מבקשים לא תעודות זהות, ולא חתימות, ולא התחייבויות, ולא אני אשריין לך את כל הדיבור הסרק האלה. בן אדם בא, מקבל את השיעור שלו, רואה את הקרקע, מקבל את כל הנתונים, הולך הביתה, יש לו שבוע ימים לחשוב לכל כיוון שלו יהיה. וברוך השם, תודה לאל, בסייעתא דשמיא, אנחנו עובדים עם דברים טובים.
0: ענק.
12: כוכבית 3634, תתקשרו.
0: אגב, הייתי אצלכם בדרך למשרד, אתה יודע. הייתי אצלכם בדרך למשרד. למדתי רמזור שמה.
12: נו.
0: אז אחד דפק לי על חנון, אמר, שלום, אתה יכול לעזור לי ב-20 שקל, למה אתה חזור לך בחינן, למה ב-20 שקל? כוכבית 3634, דודי, תודה נסיך.
12: תודה רבה, מילה, תודה רבה, תודה לכל המאזינים, אוהבים אתכם, מאזיני קול ברמה.
0: כוכבית 3634, וזה יניב אל משיח, סיבוב בעולם.